0: hvalveiðiráðsins er annað hvert ár og það núna í haust og það veit ég að það eru mjög mörg erlend dýravelferðar og náttúruverndarsamtök að reyna að koma hvalveiðum Íslendinga á dagskrá og þrýst á það að ríki heims hérna taki tilbaka þessa undanþágu sem að við fengum.
1: En nú verðast mörg okkar ekki skilja neitt annað en hagsmunni og bara peningamál. Því var spáðum tíma að ef Íslendingar ætlu að móast við og veiða hvali mikill ósátt við 99% heimsins þá myndi það hafa alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir okkur það myndi hafa neikvæð áhrif að ferða þjónustu alls konar alþjóðasamskipti það hefur samt ekki orðið það
0: Jú, hann Jóhannes hjá samtökum ferðaþjónustunnar, hann vill meina að það sé að minnst okkar stið 7000 manns sem að hætta við að koma til Íslands þegar að við erum að veiða hval. Það jafngildir því að við séum að missa tekjur upp á 3 milljarða yfir eitt sumar sem er náttúrulega svakalegu skellur og töluvert meira en það sem að við högnumst á hvalveiðum ef að hvalkjöti selst en við sjáum það trekk í trekk og það hefur margoft gerst að Kristján Lótsson, húnum hefur ekki tekist að selja kjötið þetta hefur verið fast í fristihúsum árum saman hann hefur reynt margoft að fá leyfi til þess að selja þetta í dýrafóður og hann hefur farið á sveig við lög og reglur og selt þetta í dýrafóður undir borði bæði til minka bænda í Finnlandi og hlaut þar skell fyrir það, það mun ekki gerast aftur og einhver tíman hvað 2012 held ég til svínabænda í Danmörku en það var líka tekið mjög hart á því og það mun ekki gerast aftur þannig að það náttúrulega algjörlega galið að við séum að veiða næst stærstu dýr heims sem eru mjög mikilvæg fyrir vistkerfi sjávar til þess að gefa það svo í dýrafóður Þú veist, það er engin góð ástæða til þess, en efnahagslega þá hafa reikningar frá Hval HF sýnt að á 10 árum frá 2012 til 2022 þá tapaði Hvalur HF 3 milljörðum á hvalveiðum þeir högnuðust ekki, vegna þess að það bara mjög, eins og ég segi, það eru bara Japanir sem kaupið það og þeir kaupið það ekki alltaf og ég heldur sér ekki að fara að kaupið það í ár. Þannig að þeir töpu þannig 3 milljörðum en bækur hvals yfir höfuð ef þú ert ekki skoða bara hvalveiðarnar sjálfar líta mjög vel út út í að hvalur hvað fyrir fjárfestingafélag þá fasteignir og þá hluti fyrirtækjum út allan bæ
1: Þannig að það sama hvar borið henni það þú sér engin skynsamleg rök
0: Það eru engin skynsamleg rök fyrir því það ekki siðferðileg rök það ekki efnahagsleg rök, það ekki menningarleg rök við byrjuðum ekki að stunda iðnar hvalveðar fyrir eftir seinni heimstyrjöld þannig að það ekki að segja þetta sé einhvers konar menningatengt veiði hérna áður fyrr þá, þegar að fólk át hvalkjöt þá var það vegna hvalreka eða vegna þess að normenn og baskar og hollendingar stunduðu hvalveðar út yfir strendur Íslands og skildu hræin eftir í fjörðunum og við fórum og tókum það sem hægt var að borða því en það engin menningaleg rök fyrir því að við höfum aldrei sem Íslendingar verið að veiða hval Nei.
1: Sko, þetta sem hún segir með frændteglinu og spillinguna þá maður eins og ég kaupi það þetta sko, ég kaupi þessi rök ég veit ekki með þorra þjóðarinnar en eitt af því sem að Kristján Lótsson sko kannski tengt þessu sem vorum að ræða það með fjölmiðluna er að hann honum einhverju hluta vegna textunum að hafa ákveðin hluta sögunar með sér það eru nægilega margir íslendingar sem að trúa því að hvalveðar séu okkur mikilvægar eða teiknum sjálfstæði þjóðarinnar eða eitthvað sliðis til að það ekki von á því að 50.000 Íslendingar hópist með þér á mótmæli gegn hvalveiðum. Hvað heldur það, ertu með einhverjar auka skýringar umfra það sem við höfum kastað á milli okkar, hvers vegna hann nær að hafa narratífið hans megin?
0: Já, það algjörlega vegna tengsla hann við sjáur út veginn. Hann átti náttúrulega HB Granda eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og seldi það þarna fyrir nokkrum árum. Og einhver hluta vegna þá eru sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og sjómenn, þeir standa með Kristjáni Loftssyni vegna þess er trúa því að hvalirnir sé að éta frá okkur fiskinn og að það sé okkar hagur að veiða hvalinn. En
1: það er ekki satt.
0: Það er ekki satt. Það stenst ekki vísindalegar rannsóknir og þess ber að geta að það var mikið meira fisk í sjónum áður en að við fórum að stunda iðnar hvalveiðar. Það er sko minkandi fiskistofnar eru vegna ofveiði okkar og vegna mengunar vegna hækkandi sýrustig sjáar og hækkandi hitastig sjáar sem er að mannaveldum þannig að það að við ætlum að veiða hvali til þess að auka í fiskistofninum það á sér bara enga stoð í raunveruleikanum og þetta er bara mjög lífseg mýta það eru mjög margir sem trúu þessu vegna þess að Kristján Loftsson hefur nota þessa afsökun í 40 ár og hann hefur líka náttúrulega hann fekk gríðarlega samúð allra sjómanna og sjávarútvegs félag á Íslandi þegar að Paul Watson fór þannig að 1986 og sökti skipunum vegna þess að við sem Íslendinga þetta náttúrulega stærsti glæpur sem þú getur framið á Íslandi að sökva skipum eða gera skipum eitthvað sem skapar einhvers konar hættu fyrir sjómenn þetta mjög tilfinningabundið fyrir okkur við eigum öll einhverja í fjölskyldunni sem að hafa farist á sjó og við vitum að sjórinn gefur og sjórinn tekur og þetta ekki eitthvað sem að við styðjum þannig að hann fekk þarna gríðarlega samúð og ég tel að aðgerði Paul Watson þannig 1986 var ekki kvölunum í hag vegna þess að hversu mikla samúð Hvalur HF og Kristján Loftsson fengu í kjölfar þessa þannig að svoleiðis aðgerð er til dæmis ekki eitthvað sem að við í kvalavinnum styðjum
1: Einmitt. Og því miður þá gengur illa fyrir okkur að fá Kristján Loftsson til þess að ræða við okkur ég held ég hafi síðast náð sambandi við hann 2014 hann talar nú ekki við marga blaðamenn hann talar við mokkan og kannski aðeins við rúf en hérna En þakka þér, Valgerður, Árnadóttir, formaður Hvalavina fyrir að koma hér og svara þessum spurningum og þú bara heldur áfram þínu baráttu.
0: Já, takk kærlega fyrir að fá mig. Já.
1: Og áfram göngu í götuna kæru, hlustendur, áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, hörðu, við ætlum að fara til Kína núna með Ragnari Baldurssyni, Kína sérfræðing, og komið hingað og höfum spjallað í mislutum Kína. Og eitt sem hefur komið fram hjá þér að það sé eiginlega stefna kínverska stjórnvalda að hafa ekki bara eitt kerfi í landinu heldur hann tvöða fleiri við þekkjum náttúrulega með Hong Kong það sem var gerin samningur að við halda kerfinu þar en við heldur líka komið til tals þegar við verið að ræða Taiwan og þú hefur sagt þetta sé kínverskumind þetta hefur oft eða tímabilum í kínversku sögu hafi raunverulega verið tvö kerfi í einu landi og þessum að ég bara auðvöld með og gætu alveg saminast Taiwan og gefið íbúinu þar frelsi til þess að reka áfram sitt kerfi þeir var ósort það og þetta jafnvel eftir svona verð
4: Já, þú manst það rétt ég hef sagt eitthvað þess að veru það tók mig smá tíma að komast það sem niðurstöðu það ekki sjálfsagt ég ólst upp við það að það ætti öll ríki að vera eins að einhvern veginn hérna sem Íslendingur þá náttúrulega lærði ég það að líra þessi ekki væri endapunktur pólitískra þróunar og það var eiginlega bara ekki hægt að komast lengra með hérna stjórnmálakerfi og svo væri líðræði eitthvað bara eitt stjórnmálakerfi og svo náttúrulega þegar ég gróður og sup og hérna fór að skoða heiminn betur og náttúrulega í dag þegar við horfum á já, Bretland, mér skipst að forsættis á þeirra sé röklastur og öldum og svo náttúrulega þegar ég var unglingur að þá man ég að hafa daldið náhuga á íslensku stjórnmálum og fannst náttúrulega alveg sjálfsagt að ef einhverjir í búar landsins höfðu 5% eða 10% eða 15% eða einhverja skoðuna þá hættu að hafa fulltrú alþingi en núna sko þá engin íslendingur sem heldur það því hann veit að svoleiðis ekki í Bandaríkjunum og Bretland svolítið öðruvísi en Norðurlöndin eru með þetta svona og þetta eru allavega kerfi sko. Þannig ég má segja sko í heiminum eru alls konar stjórnmálakerfi en þetta með það að hafa eitt ríki tvö kerfi það kemur fram í samningum við hérna stjórnvöld í bresk stjórnvöld sem satt er stjórnvöld því að Hong Kong stjórnvöld var náttúrulega ekki til í rauninni þegar að byrja að vara sem í Hong Kong Hong Kong var nýlenda og breyta bara stjórnum því með landstjóra og svo leiðu þeir í lok síns tímambil þá fóru þeir að veltaði fyrir sér við hvað skiljum við eftir okkur þegar við förum og sér, við verum að skilja eftir líðræði svo að það var komið svona grasróta líðræði þar að segja íbúðinu fengar að ráða hver öskutunum það væri og eitthvað svo leiðis en ekkert svona sem skipti máli og ekki til þess hvort er alltaf að leggja flugvöll eða ekki er að síðast þessum breyta gerðu var að færa flugvöllin og gera þetta rísastort verkefni þar sem þeir eitt öllum peningunum í Hong Kong til nokkur á framtíðar fram í yfir skiptin í það að byggja nýja flugvöll í staðan fyrir að beygja fram hjá blokkum í miðborg Hong Kong að þá verður menn að fara út á landu og svona byggður hún í sjó og mikið landfylling og svo fram við þannig að þegar samið var um stjórnarfari í Hong Kong sem kemur stjórnvöldum fast að kæmi eiginlega ekki breytum við því að þeir höfðu greinlega ekki sýnni náhuga á þessu áður fyrir að þá voru breytar að reyna að ákveða sko hvers konar líðræði þið sett á í Hong Kong og kemur vera svona hlustu á það en svo bara sett upp annað kerfi sem er að efnaðarskerfi Hong Kong er bara kapitalist efnaðarskerfi og lögin er að mestu leiti ensklug, skorsklug líklega þá og ég veit þetta er nokki en ég held að það sé nokkuð klart því að englendingar eru með það miklu leiti og svo er hérna síðan einhvers konar fulltrúa eða sem stjórna delt og það er þá hérna setja auðmenn í Hong Kong og almenningur og hinn er þessir hópars verkalýðshreyfing og svo framvegis sem fæ fulltrúa alþingi og síðan er það hluta kjönska ríkjun en þetta er alltaf stjórnkerfi, kommunistaflokkurinn er ekki völd þar og þá var hluti
3: og hefur engin ítök, við erum nú oft farið yfir það hver er ítök kommunistaflokksins hann svona er eiginlega til hlýðar við ríkið eða samfléttað ríkinu er erfitt að útskýrða en hann hefur ekki þetta vægi í Hong Kong
4: en hann hefur ekki þetta vægi hann ákvarðar ekki pólisíuna nákvæmlega en hins vegar er Hong Kong algjörlega háð meginlandinu og hérna með viðskipti og framleiðslu og svo framvegis og hérna eins og leiti þannig að það er ákvarðan sem eru teknar á meginlandinu til dæmis sem að útvika þess að stóra Hongkong-svæðið eða þess að það er Kanton-svæðið þá er það bæir og Kanton-borg og Zhuhai og Shenzhen og hérna Macau sem er náttúrulega til hlýðar var náttúrulega reikið af fálega Portugals nýlenda að þau hefur verið að samþætta það við þetta kerfi, þetta svæði og ég sé ekki betur en að markmiði hér mjög líklega að þetta stjórnmálakerfi sem er þarna við í Macau og Hong Kong svona svipað en ekki alveg að sama að það verði kannski útfært yfir á allt það svæði það hefur ekki verið sagt
3: Þannig að það frekar þannig að, að Hong Kong hefur sko breytt úr sér. Já. Frekar heldur en að, að Kína hafi flætt yfir Hong Kong.
4: Já, það, það er, er svolítið þannig. Þannig að ef mæst og verið leið og sé að breytist allt saman. Sé að allt í heiminum hverfult og, og, og það, þetta að breytast bara kannski hraðar en, en, en hérna Reykjavík að það mögulegt. Það allavega þannig að, að þá var talað 50 ár að, að hérna það ekki að, að, að þetta ekki sagt, að þetta kerfi að það var tvö kerfi einu landi væri til næstu 50 ára frá því að Hong Kong var sameinað.
3: Við erum rúmlega hann og leiðin eða ekki?
4: Jú, og, og þá fóru menn strax upphafi að veltaði fyrir sér hvað gerir þá á fasteignamarkanum vegna að að upphaflega, ef það hefði ekki og sko ástæðan fyrir að Bretarnir sömdu við kynveri um Hong Kong að það var að ef Bretar trúa svolítið á, á sko lög eiginlega, jafnvel meir en, en, en biblíuna og og hluti af Hong Kong meira hluti stæ, af, af, af nýlöndunni þess að kallu New Territories eða nýju svæðin og meginlandi Kína fyrir ut, sem það sem Hong Kong eyja og síðan þetta hafnarsvæðið umhverfið og allt vatn og, og landbúnaðarframleiðsla og svo framvegis það var á þessum nýju svæðum og þá þegar þetta 99 ára tímabili líki sem þegar upphaflega var samið þótti það myndi verða til eilíðar sko en það nú ekki svo leiður en þá myndi lagalegu grundvöllur englendinga til stjórnar á Hong Kong fallu gildi í þeirra eigin augum. Kemur að skildi þetta gjarnmjöla hvað þeir voru eiginlega að tala um með þess að við, Margaret Thatcher talaði um það við verðum að semja um þetta og þess að já, við verðum að gera það einhvern tján. Já, þið verðum að gera það fyrir 99 og ég sé það sem svo að ef lögreglumaður hefði stoppað ökumar sem var að kera yfir rauðu ljósi eftir áramóti 99 ef ekki hefur verið samið nýja lausn á þessu þá hefði lögreglumaður ekki hafa lagalega heimild til að stöðva og þetta bara var ekki hægt í hugum englendinga og ekki heldur skotað eða velsmanna heldur en þeir, þannig að það var samið þetta og til 50 ára og þegar ég held að það hafa komið fram áður að ég þýtti hérna Hún að þýða Xi Jinping, ræður hans, fyrsta bindi og annað bindi er hérna í yfirlestri og kemur væntalega í haustið að næsta vor kannski, að þar las ég það að segja þetta þessum fjöldum þá var talað þá var það þannig að Xi Jinping, fórseti Kína, hann hitti hérna fyrrverandi forsætisráðherra stjórnar Taiwan eða kínverska lýðveldi sem sá Taiwan sem hérna hann hitti kom til sko Íslands og hitti hann á sinni tíma, þessi maður og gera allt vitlust hér þegar við vorum alltaf sendir á 1995 þá hérna fannst Davíð Oddssyni að það var við hæfi, hann myndi hitta hann persónulega og prívatfundi í sumabústaði við Þingvöll ríki sumabústaði og þá var heimspressan allt innu komin og hérna horfa á Ísland tala við fulltrúa stjórnvalda á Taiwan og við þáttum alltaf ekki vona á þessu og hérna og ég var náttúrulega ég var í sendiráði Íslands og hérna, það var nýbúið átna sendir á því ég var þar hérna maður segja ég laðast varamaður sendir á í sendir á þeim og við vorum alveg skelfundingu losnir að við værum að slíta stjórnmála samvæði við Kína eftir að nýbúinir að opna þarna sendir á en þegar við skildum það nú alveg að við ætlum ekki að gera það og kemurænir og en urðu ösku reyðir og að við skildum vera að hjálpa tæfanskum stjórnvöldum á þessar eyju að reyna að taka land í Evrópu og hérna mynda einhver skona tengst þar og,
3: formleg stjórnmála sem
4: já, eða eitthvað sem þú veist að hitta forsætis á þóra og síðan náttúrulega kemur það í ljós að við náttúrulega vissum ekki hvað var að gerast. Það var hérna Davíð Oddsson skýrði frá því að þeir hefðu nú mikið áhuga á Íslandi og myndu nú kannski tæmaskir auðmöndi myndu koma til Íslands og fjárfest á Íslandi, þannig að gerist ekki neitt. Og svo hafði Lien Zhang, hann hafði haft, hann hafði verið komið með áritun og til til hérna Spánar og þá var hann að taka við einhverju viðurkenningu og síðan var hann með áritun til Austurríkis og þarna var ég komið hérna lag fyrir þá að mynda tengsl á meginlandi Evrópu. Spánverjar felldu þessa áritun snarlega og gildi og síðan fór hann til Austurríki og fór á skíði og stjórnmál og hérna dagblöðin hjá Austurríki að þeir skilja betur alþjóðastjórnmál en Íslendinga kannski og stjórnvöld þar gera sem við fulla grein fyrir hérna veruleikunum í heiminum svo að hann fekk ekki hitta einasta mann og heimspressan hafði enga á að þeirri heimsókn og það bara fjaraði í sandin en málið að í verki þessu verki sem ég þýtti í þessum ræðum Xi Jinping, þá fundagerð frá fundi hans með Lien Zhang þessi Lien Zhang hafði komið til Kína og þetta hefur verið svona 2013 eða 14 og þar segir Lien Zhang frá því að þérna, já, ykkur þykir væntum þá segir hérna Xi Jinping við Lien Zhang að já, ykkur þykir væntum þetta líðra, því ég skil það mjög vel, bara náttúrulega haldið því áfram, þegar við saminust og hérna og bara stjórnmálakerfið og hvernig þið lífið og hvernig hafið það verður alveg óbreytt sko og því að mér er bara alveg sjálfsagt að fólk lífi við það stjórnarfar sem það vil og en náttúrulega er þið hlut að Kína og hérna bara samistu og svo bara sem ég við það hvernig það verður gert og ég las út úr því ég náttúrulega ég þurfti að hafa sko núansana í þýðingunni réttri og svona og það var alveg óugljóst að hann var að tala tvö ríki til framtíðar tvö sko að segja stjórnmálakerfi
3: fjórðakerfi
4: já, það er bara mismandi stjórnmálakerfi í einu landi og þó að þetta hafa verið kallað tvö stjórnmálakerfi í einu landi þá er það þannig að það er mismandi stjórnmálakerfi og núna þeir hittast eða er að tala er allir hættir að tala hvenar það fjarar út þetta fyrir 50 ár gangvart Hong Kong auðvitað verður ég haldið áfram og spurningin
3: verður... Það var ekki í sögunum grísina þrjá sem að Úlfurinn borðar krít til þess að mýkja rómsinn til þess að komast inn eða var það í kyrlingunum sjö?
4: Já, það var ég kannastu söguna ég maður nú ekki hvað hún hittir á íslensku en
3: hann notaði ímisbráð til þess að hérna, komast...
4: Já, loppuna og hérna, lítaði hann...
3: Nú er ábíla margir á Vesturlöndu sem segja að Ragnar trúur þessu í alvörunni sem að maðurinn er að skrifa
4: Ég sé hvað er að gerast
3: okay.
4: og ég trúi ekki því sem að segja vegna þess að þegar einhver segir eitthvað að þá og ég veit ég svo þegar ég ólst upp að þá lærði ég að menn myndu það sem segið svo hefur náttúrulega lært það með hefinni að það er ekkert svoleiðis
3: Það var alltaf ekki við í stjórnmála
4: heiminum
3: sem er í okkar heimsluta
4: og svo líka og það er engin kímveri ég held að litluböndin þau í Kína þau lærið nú eiginlega frekar að þegar veltaði fyrir sig hversan segir hann þetta en ekki bara hvað meina hann raunverulega, til hver er þetta sagt hvað er raunveruleg merkingin fyrir að vera eins og Íslendingar við nýður njörfum allt með fallbeigingum og hver er að gefa hverjum hvað og setjum eigðum heilin okkar fyrir það að búa til strúktur til að segja eitthvað það sem verið ekki miskilið en kemur að þeir hafa það svona meira opið og ég náttúrulega bara horfa á hvað er að gerast og það sem er að gera og síðan fyrir ég að segja bara hvers vegna hvernig stendur á þess og er það bara svoleiðis að þessi kímerskis
3: hvernig stendur á því að hann er að segja þetta
4: já hvers vegna stendur á því og það er hann bara að fá það til að koma eða eitthvað svoleiðis og þá náttúrulega er það þannig að ég er að hérna búin að með því að vera að rýni þá reyna að skilja þessa kímersku menningu og hvernig þeir hugsa og hvernig þessi kímerski sósialismi virkar og hérna og ég komst að nýðust að það var að leita langt aftur í tíma og það er alltaf kemur í ljós að kímerjar hafa bara alltaf haft mismandi stjórnmálakerfi eða svona stjórnmálaf stjórnar fyrirkomulag í þessu stóra ríki sem þau eru í og við höfum ekki pólitískar heimildi lengra skriflegar heimildir eru bara hvað 3-4.000 ár og þá var mikið akkurat á þeim tíma var tölvöru ólga í Kína og að verða að deila það hvernig stjórnarfæra ætti að hafa í Kína og hvernig ætti að fara inn í framtíðina en svo þegar maður fyrir lítur lengra aftur í tíma þá það þannig getum við séð á fornminjum og lífsháttum fólks á svæðinu á milli fljótana Yangtze og Gulafljóts að þar bjó fólk við mismunandi þjóðfélagskerfi og mismunandi þjóðlíf vegna þess bara að umhverfi sem það var í var svo mismunandi og
3: erum við það með kort af hérna fyrir þá sem eru að horfa okkur í
4: sjónvarpi
3: að kína það sem að þessar ár
4: Já, það getur séð því að sko það eru...
3: Eila fljót, skömm að kalli það á, eða ekki?
4: Jó, það er ekki...
3: Gríðar fljót.
4: Já, ég held að Íslendingar hafi, þar sem tungumál hafi ekki orð sem gera mun á lækjum og ám og sprænum og fljótum. Og
3: það eru fljót.
4: Við gerum það og svo kollum við hins vegar kindur ær og tölum hérna kondum við án að...
3: Gulafljót er norðar.
4: Það er þannig að... þegar þú lítur á þetta kort og ég skildi þetta ekki, sko það er raunverulega, ekki nema 1-2 ár síðan ég raunverulega skildi mikilvægi þessara flóða fyrir, ég vissi svo sem að menningin er frá þess og ég vissi að hrískrona menningin upprunu Yangtze, deltaði Yangtze hérna ár svæðinu, það er það ekki og Yangtze Qiang Tangjiang eða langafljóð heitir en ég hafði ekki alveg skilið sko merkinguna og svo er alltaf verið að velta svo náttúrulega vita allir Kínamúrin og svo Kínverjar byggðu þennan gífulega múr og hérna til þess að verða sýka hvart árásum úr norðri þá allt innu þegar ég að horfa þetta og sé hei, það komst ekki inn við Gulafljótið hann virkaði sem raunverulega hindrun þannig að það kom árásamörin, þeir komast ekki yfir Gulafljót, ekki sko forsvöluðum tímum og alls ekki fyrir en við erum konum með tölvöld meiri tekni svona fyrir eitthvað 2-3.000 árum að þá fyrst var hægt að einhvern veginn fara fram hjá þið og mongólarnir til dæmis sem eru frá Norður Kína, þeir koma ekki reyðast ekki á Suður Kína yfir Gulafljótið reyndu það og
3: fóru þeir að bökkum þess
4: já, þeir fóru að bökkum þess og reyndu að komast í gegn
3: er ekki svipu menning hérna, ég veit ég hvað þess að kalla Norðurbakkin eða Suðurbakkin
4: bara allt annar, þetta er nefnilega munur
3: eða munur þar á milli
4: það er sko, ekki núna í dag en þegar allt er orðið samrunið en áður fyrir að þá á þessu 10.000 ára tímabili sem eða frá 10.000 frá því fyrir 10.000 árum og næstu hérna, 1.000 ára að þá er þetta svæði þetta á milli fljótana það er hjarta eða það er upprunaríki kínverskrar menningar og þar komu tvennskona menning og tvennskona kerfi því að Gulafljót er fullt að leirotrullu og í leysingum að þá hérna þá flæðir það, tekur svo mikinn leirotrullu með sér að það flæðir alltaf við bakkana, það er engi bakkar það flæðir bara ferð út um allt og síðan voru menn alltaf að reyna að verja sem með því að byggja flóðavarnir eða reyna að sjá hvar það myndi fara og svo framir og svo var það alltaf á hverju ári að þurfti að styrkja þessar flóðavarnir og svo flæti það samt yfir bakkana og í dag er náttúrulega flóðavarnir að það eru þeir sem koma að Gulafljóti þeir sjá það að allavega svona neðar í fljótinu þá eru fljóti rennur einhvernum 10 metrum eða herra 20 metrum yfir umhverfinu og í þá bökkum og það er alltaf verið að styrkja það og þá er það þau ríki og jarðvegurinn er þannig þar að það er þetta rækta hirsi er lifið á því og það er svona ekki rísunum þetta er svona hveiti tegundir og eitthvað svipað og hérna þetta er með uppskeru tíma og sáða ákvönum tíma og svo fram við og síðan afgangur nórunu þá geta menn undan sér við kvikjarátt og árásir og nokkranna og svo framvegis og þetta er okkar menning sko. Þetta er í hérna á í Evrópu og í Mið-Evrópu og Evrasíu og síðan í hérna Evrópu að þar hérna kom upp menningar heimar í við Egyptaland og Mesopótamíu og sagt Írak Íran og þessi svæði en þeim var reglulega eitt af fjallabúum sem óðu þann yfir og það er sagt, það er ekki nóg að spyrja hvernig fór kínverska menningin á því að lifa inn í nútíma, það er líka að spyrja hversinna tókst okkur þetta ekki hversinna tókst Rómverjum þetta ekki og hversinna tókst hérna Egyptum þetta ekki og svo framvegir og það er vegna þess að þessi svæði voru opin tiltölulega var við svo eyðimörkun í Egyptaland og en þegar þú komst yfir hana þá varst þú komin inn í Egyptaland og gast flætt yfir hana. Þetta var ekki hægt í Kína, Kína var varið
3: út af hérna slangafljóti
4: já, út af sko gulafljótu eiginlega frekar í norðri og síðan í suðri að þá er fljótasvæði þar sem Yangtze kemur inn inn á hérna láglendið að þá skiptist það í alls konar svona undir ár og þann mynduðu skilir við þar sem hrísgrón kom náttúrulega upp og síðan fóru menn að rækta það og þá komu hrísgrónakrar og það ríkið sem svo menning sem spratt upp í hrísgróna á svæðinu að hún var þar var ríkið eins og útvíkkuð fjölskylda þá var hérna einhver sem hafði betri skilning á því hvernig fljótið hefða sér og kunni að vissi það hvernig rætt að núna á þessum tíma árs þegar sólin á þessum stað og þetta langt síðan hvernig tunglið og hérna hvernig skilir þið eru að þá eigum við núna að fara að sá hrísgrónum og síðan landið hérna veitt vatni á það land á ræktalandið og svo ákonum tíma þegar plöntundar eru konar upp í ákonum stærða þá ferðu fara allir og hérna útplanta sko og þá hrísgrónakurinn gerður og þá og síðan ákonum tíma þá hann þurrkaður og það verður alltaf að viðhalda við flóðavörnum og svo framvegis
3: þetta er ekki að gera nema í með einhverju skipulagi í tildurlega stórum samfélagum
4: nákvæmlega sko, það eru ekki
3: öfugt við það sem í Gulafljótinu það er svona líkar að því sem að var í Evrópu.
4: Já, en það síðan eru þau sterkari og stærri og svo framvegis, en það eru harðinaglar sem eru mjög sterkt ríkisvald verður til úr einhverjum hirðingjahópa sem að kannski tekið þar yfir og þar eru einhverjir höfðingjar sem hérna skipa mönnum til verka og þar eru reist flóðavarnir og þeir lesa fljótið og vita hvernar það er líklegt að það verði flóð næst og svo framvegis og ef þeir klikka ef þeir spá fyrir ekki nægilega vel og ef þeir hafa til dæmis sett kortgeimsluna
3: eða segja sér að með einhverja sleggju en eru svo ekki með hana
4: já, segja sko verið góðu sambandi í guðina, það var það sem sögðu og þetta, þá erum við komnir inn í ritaði tíma, það var sangættin að hún var svona og þá er þeim þar með eru þeirra endalók og það var það tímabil þegar að sko kemur að byrja að skrifa söguna.
3: Sko, svo ég skilji þetta af því að einu sinni var ég stattur í Marokkó og var komin svona inn í land og í nálægt eyðimörkinni og kem inn í þessa dali og horfi yfir þá og sé náttúrulega strax að það er ekki hægt að lifa þarna nema að vera með áhættukerfi og það er ekki hægt að lifa þarna nema með svona miðstjórnarkerfi og svona aga í samfélaginu. Og saga Marokkó er einhvernig þannig að á 200-300 ára flesti þá kemur fólk úr þessu svæði og sigrar landið. Af því að þeir sem að búa við hérna ströndina, það sem að kannski vatnsbúskapurinn er eiginlega bara svipaður og hér, það er bara ástíður, regnir á vorin og þarfum líkotunum. Að kerfin sem að verða til í kringum svoleiðisræktun, það samfélag sem verður til í kringum hana, getur eiginlega ekki varið sig fyrir henni skipulögðu hérna, samfélög sem koma úr fjöllunum þannig er þetta í Marokkó er eitthvað þannig sem var að segja mér að
4: já, ég er að segja þér þetta í rauninni en ég líka var eiginlega að koma að staðin í stöð þegar ég var að já, bara í morgu þegar ég var að tala við Gunnar Pálsson fyrirvændi hérna, sendiherra sem var hérna, umhverfis og auðlindaskrifstofu utanríkisráðuneytisins þegar ég starfaði þarna og ég starfaði endur hans leiðsögn um ára og hann sagði þegar ég var svona lýsa fyrir honum það að kínverjar þeir hérna sæju allt í sko netum eða tengslum og var ekki svona línulega eins og við og hann hafði nú tekið eftir þessari tilhengu hjá Evrópufólki að hugsa bara línulega og einfalda málin og sagði ég að það er þá eins og gýðingarnir já, það er rétt gýðingarnir, þeir held ekki landinu, þeir hérna þeir reyna að verja það og ég sé ekki að þeir muni takast það núna en svo dreifast þeir út allt og þeir hafa alveg náð gífulegum árangri einmitt með því að halda mjög sterkum tengslum alltaf, tengslanetti þannig að það svo sem
3: það þeir hafa eiginlega auðgast á tengslanettinu á tímum þegar að alþjóðleg viðskipti eru hættuleg vegna þess að hinn ókunni mun og endanum ræna þér eða brjóta gegn þér þessum er svo mikilvægt að geta skiptu frænda sinn á milli landamæra
4: já, frænda
3: það náttúrulega er hérna líkillinn að styrk gyðinga út allan heim
4: já, hlutaði og svo líka hvernig þeir hugsa sko, að hugsa fjármálakerfi og geta séð að eitthvað sem er að gerast á hérna að það tengist einhver sem gerist einhvers að allt annars staðar vegna að það eru tengist allan á milli og sjá þetta og þar eru þetta frændur og vinir og það sem hann, sko, að sjá það þannig en ég held nefnilega og það var það sem var hugsa á leiðinninga að líklega var frumstæði maðurinn maður, það okkar vandamál í dag er að allt sem við lærum í háskólanum og allar greinar sem við erum búin að fylla okkar fræðimenn af að það er allt í boxum og það búið að flokka það með setja þær í bókasöfn og í samkvæmt stafrósöfnir en samt jú, það er samkvæmt hérna innihaldi heimspeki og saga sér og svo framveg og þar er, og svo endar alltaf á því að vera með ABC en heimurinn bara ekki svona og við höfum mjög verulega miklar heimildir það og vitum núna tölvert það hvernig heilin í okkur starfar og hvernig við hugsum Og við veitum líka að mismunandi fólk hugsa mismunandi og sömur eru ofbeldisneigðir og sömur eru ekki og aðrir sjá hlutin í samhengi og aðrir bara alls ekki og þeir er mjög erfitt fyrir að skilja eitthvað gerist ekki í samhengi við það sem það hefur séð út af kannski eitthvað allt öðru. Og þetta er bara svona, maðurinn hefur svona heila og ég held að frummaðurinn eða maðurinn þúsundur ára eða tugþúsundur ára, hann hafi líklega ekki hugsað línulega, heldur hafa hann hugsað í árstíðum og í samhengi við breytingar á lofslagi og umhverfi og ættum og hvernig þið kynntust hvernig...
3: Það hefði mótað huga hvernig hann sá bara, heimin
4: Ég held bara að sko kynverjar og þess vegna gyðingar séu og þeir sko líkla Afríkubúar að verulegu leiti að þeir hérna hugsi líklega skýrar en við, eða óljósar það að segja þeir tengja hlutina allt öðruvísi við erum með
3: er hugsað þess að hvað strengjafræði en ekki höllisvæði Newton
4: já það, ég herði þetta við tala og ég veit hvað það tala já, það, ég er ekki alveg vissum þetta sem nákvæmlega svona en það er hlutaðir
3: en sem ég er eiginlega að spurja hvað þú teljir að sko hugmyndaheimur kynverja og okkar á Vesturlöndum sé svona ég að jafna ólíkur og ég er að reyna að draga fram með þessari
4: Já, ég held að sem mjög ólíkur og það er orsökin.
3: Bara grundvallaratriðum, djúft ofan í rótunum, er það bröðurvísi?
4: Já, bröðurvísi.
3: Það er eiginlega vonlaust að þýða þetta.
4: Nei, það má alltaf reyna, ég hefði við um ágætis heila meðurinn. Það er
3: þetta,
4: ég veit æfinni þetta og ég var þarna, Já, þegar ég sem bad þá var ég sendur í sveit og ég var í sveit og ég kynntist því að lífið þar var alltaf rösi og svo hérna er ég í skólum og svo fer ég til Kína og lær hvernig þetta þar og síðan verði ég í Japan og síðan aftur ég á Íslandu verði kennari og skáld og eitthvað. Þannig að sko, það er að þetta tólka þetta og það er að þetta skilja þetta. En hefur einhvern tíðan prófað, sko, er veldið fyrir hvers vegna þegar við köllum á eitthvað er að gerast, þá köllum alltaf á stjórnmálafræðinga. Hversum köllum við ekki á mannfræðinga? Hversum köllum við ekki á sálfræðinga?
3: Við höfum nú verið með svona ýmsa kalla á heimspekinga og presta og
4: Já, líka, já,
3: heimspekinga Við höfum frekar hafa það þannig hérna við rauðaborða við köllum á
4: Já, þú líklega hugsar kannski svona í hild stæðum löst og áttarðið á því að það til þess að leysa úr vandamála þá er ekki nóg að vera með stjórnmálafræðing þeir vita ekki nema það sem er aflært í skólanum og síðan það sem þeir læra af reynslunni.
3: Það er aldrei þannig í laugatarsöllinni að koma upp eitthvað atvik og kemur ykkur í kallkerfið og segir er ykkur stjórnmálafræðingur hér? það er yfirleitt bara læktir.
4: Já, já, það alveg rétt, já.
3: Því, og því miður ekki heimspekingur eða prestur.
4: En sko, en ef við lítum, svo við snúum okkur aftur, í þetta skipti að ég dragi okkur aftur að efninu sem vorum
3: með hafa. Já, við langanum að vita hver var munurinn á samfélagunum við Yangtze fljót og Gullafljót.
4: Já, það er, sem
3: Já, þú ert til alltaf fram að þarna hafi raunvægilega verið tvö kerfi í sama ríki.
4: Já, jafnvel fleiri sko. En við vitum náttúrulega ekki um þau smáatriðum, það ekki mikið smáatriðum. Við vitum það að annars vegar þá var hrískurna landbúnaður og hins vegar var þetta landbúnaður sem var með hérna var með hveitirækt og byggði á mikilli þekkingu á hvernig þetta vinna flóðavörnum og svo framvegis. Árnar hegðar sér mjög mismunandi og svo er annars, svo hefur genetískar rannsóknir og það, við höfum nefnilega núna, þó að þetta sé á forsögulegum tímum, það var eins og ef við erum að skoða Esjuna og veltaði fyrir mér, hversu er Esjuna eins og hann er að þá ef við erum mjögulega fræði hérna, jarðfræði og hérna flekakenning og svo framvegisum það hvernig hérna þetta var til sko, og það er nefnilega ýmislegt sem við höfum, ekki bara sálfræðina heldur við höfum líka fornleifar rannsóknir og við höfum líka loftslags rannsóknir og við höfum upplýsingar um það hvað hérna hvernig, hvar kom hvað upp og svo fram við sjáum hvernig að skipulag byggðana er mismunandi þannig að það var í norðurhlutanum og við jangtu við hérna sér gull og hljótið að þar eru herskári og skipulagðari eða sko ekki skipulagðari bara herskári samfélag með sterkt ríkisvald sem getur skipamönnum með stuttum fyrirvara til verka og varist flóðum og brugðist við einhverju náttúrhamförum sem eru og það alveg ótrúlegt hvað náttúrun hefur breyst mikið það var á milli Yangtze-fljóts og Gullafljóts og það var önnur á sem dró vatn sitt úr á sem rán síðan í Gullafljót og þú sérði ekki á kortinu sem ég var að lónaði til að setja upp vegna að hún hefur breyst ég var að spurja hérna AI, Deep Seek að þessu og þessi að það þýðir eiginlega að tekna korta þessu hún, vegna að áin hefur breyst svo oft farveg en núna þá rennur hún að mestu leiti inn á fljótasvæði Yangtze-fljóts og er mjög svipuð og rennur þar í eitthvað vatn sko, en þar voru líka fyrstur hrísgrónarsvæðin en þar voru þeir líka voru með báða tegundir þannig að svæðið allt hefur breyst gífulega og á sögulegum tímum en þannig að við höfum heimildi fyrir hvernig fólk hegða sér svo hefur genetískar rannsóknir og þá spurt, er það svoleiðis að það var sambandan á milli? Hvaða kemur þetta fólk? Var það kannski lokað inn að þessu svæði mestuleiti? Já, þannig var það og það segir okkur það voru samskipti þannig á milli og svo sjáum við hvernig er með menn, hérna tæknina sem færðist tækni á milli, já og hvernig var með hérna getum við séð symbolókin eða táknin sem þau notuðu og þegar letrið kemur fram að þá kemur letur og það er líka svona hybrid eða það blandað það er úr sem mennur rannsóknar núna það er svona mikri tákn okkur sem hafa örugglega komið frá hérna svona leirkjera menningu sem þá suður í meira á Yangtze hérna svæðinu að þar var mikið menningar ríki sem þar sem þau byggu til leirkjer og gemdu matvali í leirkjerum og svo framvegis og þar eru minn tákn sem sum hafa líklega hafa og mennum byrjar að ráða inn í að hafi haft einhverja merkingu og svo eru önnur ták sem koma fram við það að menn voru að lesa spádóma og brenndu skjaldböku skeljar úr bein og þá kom sprungu það með ákvörnum hættu og sagði, já þetta líkist konu sem er ólétt eða þetta líkist manni eða þetta er himinin og svo fram við og þetta er upprunin í letrinu sem kímerska letrinu er eitthvað slíkur og hann er líka blandaður og það eru menningar samskipti þarna á milli.
3: Menningiflæðir á milli,
4: já,
3: og en ekki fólk.
4: Jú, fólk líka líka, menn þú sér það genetísku. Sko, nei, það er innan svæðisir, ekki utan þess, fyrirgjöf. Það er á milli svæðana, það sýnir, það voru viðskipti, menningar, hugmyndir og áhrif alls konar. Þeir vissu fólkið á Yangtze-svæðina, vissi að ástandið við Gullafljótið var allt öðruvísi og það vissi að áhrifin af því sem var að gerast þar myndi hafa áhrif á þá líka.
3: En til er þetta sama ríkinu í einhverju svona nútímalegum skilningi?
4: En nútíma, þetta eru mið ríkin, sko Kína, þetta á kínversku Zhongguo, mið ríkin, en við kallum það mið ríkið, nútíma vegna þessi kínverska hafði ekki einn tölu eða fleiri tölu, gerði ekki mun og þetta eru umverulega ríkin sem þar voru og það eru 1000 kilometrar ánda milli, 800.000 kilometrar og sem staði meira með sko, og kortið þá sér að það er hérna tölvöru vegalengd á milli sem fljóta og þarna mynd, þarna er eiland sem myndist á meginlandi og er varið gegn ytri árásum og síðan skapast mjög sterk viðskipta tengslanna og þeir læra það mjög fljótt að, og það getum við bara séð í hérna forsöflega, að það eru mikil og blómleg viðskipti á svæðinu og sumstaðar í sumborgunni þá engi vopn, en það eru kannski eru hérna ég fekk hálfgerð sjokk, ég fór heimsótti borg eða sent, hefði nýlega verið grafin upp borg sem var við Chengdu í vestur Kína og eina svæði sem alveg opið, það í vestur það eru fjöll, ekki ár og hérna og þar er mikil borg rétt fyrir austan Chengdu á sléttum þar sem er búið að grafa upp og setja yfir það mikla hvelvingu, þannig þetta stærsta safn sem ég komið í ég þrammaði það þarna á einhverju klukkustundum og var rétt byrjaðar og þar voru hérna gerð vopna líkingar og styttur og eitthvað sem hérna úr steinum úr hérna jaði og hérna vopn úr jaði, þú berst ekki með því þannig að það er þá einhverja guðahugmyndir eða einhverjar hugmyndir um náttúruöflöð eitthvað og þetta er allt saman tákrænt, allt saman en þeir hafa ekki fundið alvöru vopn þeir eru lífæntar eitthvað starðan líka og það myndast einhvers konar sambýli á milli þessara menningar heima þar sem að ríkin sem eru á jaðri sem eru, þú veist, í vestur hluta svæðisins í fjöllunum að þeir verja svæðið og byrja að verja sig með múrum gagnvart þessi ráðast frá úr norðvestri og síðan er það þannig að þeir sem eru hrískronarbændunir hafa ekkert fólk undir vopnum en eitthvað af þessu hrískronaríkjum voru undir stjórn yfirstétta sem voru frá kom úr fjöllunum túríki er eitt sem þetta var inn í sögulegar heimildir og þeir voru daldið harðinaglar en sko að yfirstéttin kom af fjöllunum þetta í kring á innansvæðisins og síðan hérna á meðan hrískronarbændur þeir hafa enga tíma, það kallar enga hrískronarbændur til vopna, nú þeir fara að berjast þannig að það myndast kerfi það sem að nágrannar hrískronarbændana verja þá og svo þegar eftir að Kína
3: til að geta að fengi hrískronum frá þeim
4: já, til að geta keft og haft þeir eru miklu auðvöður, það er ekki bara hrískronin það er ekki bara vegna þess að þeir þurfa að þeir svona mikið tíma og þeir ekki hrískron svona góð eitt af því fyrsta sem ég man ekki ég veit ekki alveg hvernig ég lærði að það hefur eitthvað tíma, ég er ekki eins og við sem það hafi staðið í bókinu sem ég var að læra í mannkynssögu þegar ég var í gagnfræðaskóla en líklega hefur kennarinn sagt okkur að það væru mannfjöldin væri miklu meiri á hrískronarsvæðum þannig að börningin hafði nefnilega vaknað hversin eru svona mikil mannfjöldi á Indlandi og í Kína og síðan náttúrulega líka sko almennt við á fljótasvæðum Mesopótamíu, Egyptaland þar sem menningin kemur þar sem fólk vinnur saman og nótabeni, það var ekki vegna survival of the fittest að einhver væri sterkastur og réði yfir öllum hinum, það er ekki svoleið sem það gerist með sterkum samfélögum þar sem fólk vinnur saman og ekki með þvingunum að og
3: En varst ekki að segja að sko yfirstéttin hafi komið úr fjöllunum, að þá er það dæmi sem að við svo sem þekkjum víða, að það kemur yfirstétt sem að tekur yfir samfélög, nærist einhvern veginn á þeim.
4: Já, það gerðist ekki þessu, sko í túríkinu þá voru það var það hrískronarsamfélag og það bara voru þeir sem sáum varn eða þess að varnir ríkisins að þeir komu úr fjöllunum, þeir eyðilögðu ekki hrískronaræktina. Þannig að það er sambýl í náni nágrunni og það er, ég vil meina að kínverska ríkið, upprunni þeirs, sé hérna hanskun að kalla hybrid eða hann sé blandaður mm. og annars vegar sé það yfir stór, það sé bara risastór stórfjölskylda það sem ríkishöfðingin fær fær hlutverk og stöðu fjölskylduföður fyrir alla og hann á að sjá ábyrð og hafa vit fyrir allir fjölskyldun og hann á að hafa vit fyrir því að þeir horfi á almennlega sjónvarsefni sem uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi
3: en hver munur nú þessu því við þekkjum svolítið dæmi þetta bara í sögu okkar nágrinnis eins og City í London hafði sína eigin reglur það sem að

0: var ekki hægt að berja þá undir einhvern veginn sitt vald með einhverjum hætti og
1: Já, já, ég
0: Læksig í Þýskalandi og sem já, að sjálfstæð og hver eðlismunurinn á sögunni í Kína og því sem að við þekkjum í hennar tvö kerfi í einu ríki með dettur ég að helst í hug hérna Englandskonungur með City og London inn í sér
1: Þú hefur nokkuð til því smáls í þessu vegna þess að Sussex var náttúrulega þróast að svæðið á hérna að breyta að segja og þar var mikil viðskipti og það svona frekar erfitt í yfirferðar þetta eru ár þarna sem kemur niður og hérna þegar hérna Vilhjálmur Sigurvegari réðst á England að þá var það eftir að hann hafði sko bardaginn sjálfur hafði verið fyrir utan London að þá hérna það með falli Sussex sem hérna sem þeir eru búin að ná valdi á sko náttúrulega þarf að konungsvöllin og ríkinu en hvernig, það eina spurningunni hvernig ósköpunni tókst honum að vinna sigur svo hratt á Englandi og Winston Churchill finnst þetta hefði mesta, sko, versta efni og fjalla það ég held að það hafi verið hluta til vegna þess að hann hafði leiðbeiningur, hérna leiðsögumenn og þessi leiðsögumenn voru sjálfsagt fyrrverandi þrælar sem voru í hérna, Englandu og hafa verið þekkt og allt í Englandu og þeir bara gátu sínt honum hvað bakdýrna voru og þess vegna var eitt af þessi Vilhjálmur sem þú væri gerði eftir hann hafði var orðin konu, Englandu hérna, hafði sigrað og var konungur bæði Englands og Normandi að þá hérna bannaði hann útflutning á þrælum og menn held að það hafi verið vegna þess að Það sumir halda að það hafa verið vegna þess að hann var, þótti þetta ekki kristilegt og eitthvað, en hann bannaði ekki þræla allt, hann bannaði útflutning á þræla. Þannig að það hættulegt að vera með þræla. Og nota benni í kínverskri sískrunarmenningu, þá eru ekki þrælar. Þú getur ekki ræktað sískrun, það passar ekki við þessa kenningu sem einföldu, efnisíkju sem
0: En í samfélaginu við Gullaflót voru þrælar þar?
1: Það voru þrælar, þeir voru yfirleitt, það var ekki hérna heimamenn sem voru að vinna við flóðvarnir og svoleiðis þetta voru fólk sem hefði verið tekið í hefði, hérna annarkort fyrirgert rétti sínu sem frjálst fólk með einhverjum glæpum, óbeldisglæpum og þá voru þeir rétt dræpir og voru dræpir efnistöðum en hérna er refsingarskinni eða eftir styrjaldir ef einhverju höfðu reynt að ráðast inn á svæðið að þá voru þau teknir og vinur þá var verið að sína því að þeir voru réttlausir og þá voru þeir hérna voru það var sér að handsamaði sko úr óvinahermenn sko og þeir var þrælgáðu, þeir voru réttlausir en þetta voru ekki þræla samfélög sko en þannig að vísu eftir að komnustu valda í Kína þá lentu þeir svolítið vandamálum við að reyna að finna þrælasamfélagi í einn menningu og þeir fundu einhver samfélagi sem voru þræla, til dæmis í Tíbet voru þrælar alveg já, fram á síðustu öld og hérna og leifar af því að þá að en þú finnur það ekki sko, í kínversku sögunni sko, ekki hérna þetta ABC fyrst þetta og svo þetta þessi línulegri hugsun sem við þau og það er Þeir eru að segja að það hafi verið í mismunandi menningar samfélög og hafi verið blöndaðar menningar og blöndu stjórnmálakerfi. Ég held að það sé bara hálfu hári rétti á þeir. Að það að stjórnmálakerfin hafi bara þróast úr, já, fyrst úr einhverju hérna, hirðingjasamfélagi eða hérna, fólk sem var að leita berjum og eitthvað og yfir það að vera aðbálkarsamfélög og þrælasamfélög og hérna lénsamfélög og síðan kapitalismi, ég held að þetta sé bara rugl, sko, þetta allavega, það voru þrælar í Japan á styrjaldatímanum það voru þrælar í Bandaríkjunum, það þarfti fyrir eitthvað nokkrum kynslóðum þannig að þetta er hluti á sögunni, en það er ekki þannig að það við þróast með línilugum hætti og hvernig það þróast okkar um stað það mismunandi. Ég ætla að reyndar að segja sko Mongólana, svo myndist að þá reyða það. Mongólanir nefnilega eru mjög gott dæmi um hérna svona samspil tveggja menningar heima. Mongólarnir, þeir upprunni þeir

0: þeirra og heimaland þeirra fyrir langt fyrir norðan Kína fyrir norðan hérna þessi miðríki og hérna í það núna tvískipt þar annars innri Mongóli, ytri Mongóli og þar á sléttunum þarna þetta eru hirðingjar og þeir hafa allt öðruvísi menningu og þeir hegða sér allt öðruvísi þeir á fyrir sem sagt 800 árum þá hérna sterkur höfðingi sem tókst að ná valdi og öllum ættbálkunum og Tengis Khan og hann réðst síðan í það að ná valdi og öllu hennum sem myndaði heimi og hann tókst að hansi vel, þetta var stærsta heimsveldi sem hefur risið nokkur staðar og út úr því rusu þrjú heimsveldi eða stórveldi, það var í Evrópu og Mið-Asíu Evrasíu og síðan er þetta sem Rússland og rússar að verðu leiti þeirra að voru fyrir gífulum áhrum frá og svo heimislegt í rússneskri menningu held ég verði ekki skilið nema í samhengi við sko áhrif mongólana og svo líka rúss, hérna, svíjana sem og þannig yfir og stunduðu þrælaverslun í Kýf í kænugarði en hérna í Kína þá var þannig að þeim gekk alveg bölvarlega að hérna ná undir sig Kína og það ekki fyrir en mennur þetta sér eftir á mér 1379 eða hvort svo þess að þeir þeir hérna komast návaldi á Suður Kína á þessu svæði og Suður Sung keisarættin sem hafði verið sem þeir eruð mist vald kemur hann kemurðir höfðu mist vald smán saman á Norður Kína og þá voru ýmis ríki þar sem þeirra voru hann ríki og eitt þeirra var stjórnað af Tíbetum og svo voru mongólarnir konar hann og mongólarnir reyndu að og þetta uppgötaði ég bara nýlega fyrir nokkrum mánuðum sko þeir reyndu að komast yfir Gulafljótið og þá notaði beitti Hansung sungættin hún rauð varnagarðana og dreikti hérna fórstursveitun Mongólasona þeir komast ekki inn á svæði þannig að þeir voru búin á þá góðu valdi á og skilningi á Gulafljótuna þeir gáttu notaði í varnarskinni og þeir gáast upp á því og hvað gera Mongólandi þá? Þá faraður að rækta tengsl við íbúa heimalæja sem nú eru Tíbetar og þetta hluta Tíbetar og aðrir, hérna, aðrir þjóflokkar sem voru með bond trú og svo framvegis og þetta eina af ástæðanum fyrir mongólandir eru lama trúar sko, eða veru lama búddistar að veru lögleiti og síðan ráðast er inn í sungríkið frá vestri sem þetta á milli annað þá komast þeir inn og þá endanlega það ekki þannig að sungríkis eða söðursung berðist til langvoldugasta og ríkasta ríki veraldar á þessum tíma að það berðist í síðasta mann þeir semdu við innrásar herinn og mongólarnir fengu að stjórna og þeir reyndu að koma á mongólsku samfélagi en þeir tókst það ekki þetta var alls konar vesinn það var hérna hvað átti að gefa mikla peninga og hvað átti að gera hvernig átti að vinna fjárlögin og hvernig átti að vera að safna sköttum og hvernig átti að vera skattleiki og svo framvist þannig að þeir gáust upp í Suður Kína við að setja sín lög og í öllu norðu Kína meiri hluta þess að við þekkjum Kína í dag, að þar voru mongólsk lög og mongólsk samfélag í rauninni eða sem það var skipulegt af þeirra fyrirmynd í Suður Kína að þar var hann veldi og þar þegar þetta er þegar að Marco Polo kemur inn á svæðið og þá voru tvær höfuborgir í rauninni, það var annars vegar í Suður Kína og það verið Kaifeng á þeim tíma þar við Gulafljótið, minnir að það verið Kaifeng og síðan er Peking, ég byrjaði að byggja hana þá það eru mongólóðir sem byggja það, fyrstu höfuborgina þar og það er algjörlega satt, stjórnað af þeim það eru eitt ríki, tvö stjórnmálakerfi og algjörlega ólík
1: Það er það eitt ríki, það voru ekki bara sekund ríkið
0: Mongóla stjórna öllu saman Þeir voru leiðtogi ríkisins Þeir tóku hérna embættismenn sungættarinnar og hentuðu mig fangelsi í staðan fyrir að drepa á þess að þeir svo þegar þeir áttu vandamálum við hvað þetta að gera núna í flóðamálum eða hvernig þeir áttu að leysa úr peningamálunum að þá kölluðu þá úr fangelsinu og þeir komu og voru alveg tilbúin til þess að vinna fyrir þá vegna þess að það væri best fyrir alþjóðuna fyrir almenning sko og það er því það er farsælast þeir vildu ekki berjast í rauninni þeir hefðu líklega geta þeir hefðu hugsanlega geta hérna unnið sigur á mongólska hernum en þá hefði Kína þess að komið stóðað árásun og haldið völdum sjálfur eða mistuði eða eitthvað en allavega þá hefði það þurkast út það gerðist ekki þess að þeir mongólinn tóku yfir þetta ríki og þetta tímabil mongólska tímabili Jón Kesarhættin þeir er að stjórna sko þeir endaði með fangelsi það var ekkert slæmt fangelsi en þeim hundlítist náttúrulega þessum fangelsum og var náttúrulega ekki komið vel fram við þá og þegar að kesarinn og þá voru þeir að skrifa þeir ljóð og máttu ekki voru pólitísk svo það all, þeir eru mjög sorgmætt þeir máluðu myndir þar hérna af hérna og það var eitthvað mjög sorglegt ljóð kannski einhverja dúfur sem hrekjast í hérna haustveðurum eða eitthvað svo leiðis og þetta hendur
1: speklast í listurum smáblóm einhvern veginn
0: já, þetta og þetta voru tvö kerfi og það var og þetta fyrsta skipti hérna sagt Suður Sung þeir fyrstu sem gefa út pappírspeninga en þeir gefa út pappírspeninga sem eru hver fyrir sig með stimpil kesara öldin sem það bara ábyrgja það núna skulda yfirlýsingar sem kaupmenn gátu nota til þess að flytja vörur fram og tilbaka
1: eins og faktíkt í það það seðlabankastjóri skrifur ennþá upp á
0: já, en það ekki, já, en það síðan borðið mongólarnir þeir byrjuðu að prenta það þannig að þeir eru fyrsta ríkið og það ég veit ekki hvað það verður fróðlegt að vita hvort það náði inn í hinn mongólsku ríki sem voru þrjú ríki þar sem við og með Evrasíu og síðan inn í Evrópu, inn í Rússlandi og þannig að þar er hvort þau peningarnir voru notaðir þar og þessir peningaseðlar að þeir eru bara peningaseðlar prentaðir með grafík og hérna og það þeirra framlag til og það var ekki sko með gullfæti eða hérna, þjóðaframleiðslu sem grunn sko, þetta er eins og bandaríski dólarinn í dagrunni og það kemur úr sprettur upp úr þessu kerfi tvö kerfi í þríki
1: Herðu, þú ert að benda á að mörg kerfi í einu ríki sé bara samofið í kínversku sögu og sé kannski ekki það sérkennileg hugmynd ef maður var í Kína eins og kannski okkur finnst það hér sem að eru svona alls konar hugmyndur það að við getum ekki haft ein lög í Reykjavík og önnur á Rauðaröfn og sá sem að býr í Rauðaröfn að ná allar rétt á því að þau lög sem að gildi Reykjavík eigi líka við hann og svona hugmyndum að það sé eða innbyggt inn í ríkið að ríkið geti ekki hangið saman nema að allir séu inn í sama kerfi og það langar mig frá til hérna Hong Kong fyrir almenning hver er munurinn á þeim sem að búa í Hong Kong eða Shanghai eða er munurinn fyrst og fremst sá sem er auður í Hong Kong hann er betur varinn af lögunum heldur en sá sem er auður í Shanghai og gæti áttu hætt við að flokkurinn tækja á honum auðin
0: ekki flokkurinn kannski
1: en hver er munurinn á
0: já þetta er fróðleg spurning það er mikill munur á landslutum í Kína og Shanghai búar til dæmis þeir eru frekar líta fremur stórt á sig vegna þess að þeir hafa verið hérna nært mikið á Vesturlöndu fyrr en aðrir kannski í Kína og ég menn eftir þeim að gæta þekkt þegar ég var í námi á 8. áratugnum þá voru þeir sem komur á Shanghai voru yfirleitt með leðubelti og í leðurskóm og með skýrtuna inn í buxunum en
1: Viltu aðgreina sig frá öðrum?
0: Nei, þetta var bara venningalegtir, ekki að við það svo liðis þeir vildu sína að þeir væru mentaðir en hinn kannski ekki þeir sem höfðu voru bara í ból og með hann utan yfir buksunar og hérna og hefðu hefna á leðurskóm og svo framvegis. Hérna sko og það einmir aðeins það eru sveitafólkið ekki eins vel menntað. Draumur þess raunverulega að börnin þeirra geti komist á möllina og lært til mennta og geti orðið borgarbúar og hérna í menntun sko menntun markmið allra kínverja allstaðar bæði Hong Kong og í Kína í meginlandinu Hong Kong með greinilegri misskiptingu auðs og það ekkert selt að lífa að vera að vinna í hérna við þjónustustörf í veitingastan nema sé mjög vel þekktur og margir sem koma og þar borgað þjórfé og svona þannig að það þessi misskipting sko auðs mun meiri en svo á misskiptingu auðs líka á meginlandinu eftir að breytingarnar breytingar hófust á samfélaginu en það búið að draga gefurlega mikið úr því á undir leiðsögn núverandi þjóðarleiðtoga sem gerir kröfu til þess að hérna þeir sem hafa auðgast af breytingunum í Kína og breytingunum í Kína og hérna bara ég til dæmis á fasteignaverði og fasteignabólum og svo framvegis að þeir leggja sitt til samfélagsins og hann segir þetta bara hreint tæpi tungu lust og segir að þeir verða að sýna það að hefur sagt að ég ræðum að þeir verði að sýna hérna þekkskildu sína með því að greiða til samfélagsins
1: En það ekki þannig að ég að vinna á veitingastað sem ekki þekktur í Hong Kong og hefða bara skýtt og get bara leikt mér einhverju að hyllu til að sofa á að gera umlega heimili. Mm. Þannig að ég ekki að fara til Shanghai eða Peking. Ég leita betra lífi.
0: Það kannski rétt að byrja. Nú segir það sko, það er líka tilfinningin að telja sig vera frjálsari. Að hún virkar, fólk sumir telja, sérst, vilja vera það sem þeir eru
1: Það við málum náttúrulega hinn heimin Já, það eru fátak fólk að svelta inn í Central Park
0: Þú sér þetta líka í hérna, kemur sem hafa flust til Bandaríkjana á síðustu áratugum að jafnvel þó þeir hefðu kannski náð betri árangri ef þeir, sko, það var ekki fyrir síðan fyrir 30 árum þegar það fluttist yfir til Bandaríkjana að þeirra kjör hefðu kannski batnar hraðar eða sko núna hefðu kannski ekki átt að fara en þeir myndu aldrei viðkynna þannig að þú byrti söguð sem segir að þeir eru frjálsari þarna og svo talar
1: þeir þeir mega að segja að Trump sé asni
0: já þeir gera það yfirleitt ekki þeir segja hann sé nokkuð snjöður finnst hann daldið kaldur sko þannig frekar, hann hefur verið frekar vinsalt með að kemur hann, ég held að sé kannski að minka núna þó, ég veit það ekki en hefur kannski, velt okkur fyrir sko, hvað þýðir þetta fyrir Taiwan kannski Já. Rétt að þess að mynd okkur hvað í kross, ég veit ekki hvernig tíminu hjá okkur
1: Nei, kannski eftir við að fara að taka bara pásu og þú komir aftur
0: það
1: er líka mér langar að spyrja þið svolítið að því að verum að tala Taiwan og mér langar líka að blanda inn í þá umræðu svolítið að þú myndir útskýra fyrir manni hvað Suður Kína hafa raunverulega af því að við heyrum þetta alltaf í fréttum og svona
0: sko,
1: þegar þetta fólk gerir sig gjaldmenn að grinn fyrir hvaða fyrirbrigði þetta
0: Já, Suður Kína hafi bara hafið fyrir það hafið fyrir sunnan Kína
1: og svona...
0: það eina svæði þar sem Kínverjar höfðu ekki varnið þegar hérna í gamla daga bara á keisaraveldinu, keisaratímanum og svo framist þá stjórnuður þá var keisaraveldið á síðustu 1000 árum þá stjórnaði alveg ströndunum og aðkomin að landinu og það þurfti ekki að verja það sérstaklega en svo voruður á Ming tímabilinu sérstaklega þá var hérna sterk byggð þá var miklir þjóðflutninga frá meginlandinu yfir til Taiwan og flestir íbúa Taiwan búa eru frá Suður Kína og frá þeim tíma sko Ming tímabilinu og síðan kom önnubylgja eftir byltinguna og komu 2 miljónir þjóðundisermana sem frá meginlandinu og hlutist þangað en síðan eru þetta frumbyggja sem voru ekkert skildir sko hann kemur
1: Þetta er svo löng saga, ertu til að koma
0: Já, við skulum gera það bara,
1: Það tökum við Taiwan
0: Já, ég bara segja, sko varðandi hafið það var eina óvarði hlutin að Kína og það frá hafinu sem englendingar ráðast inn í Kína.
1: Þess vegna ekki verið að byggja upp og flota í dag.
0: Já, og þess vegna sagt, þetta nú búið að loka keðjunni, nú er sagt, allt Kína varið í allar áttur. Mm.
1: Þetta er svo sléttur Úkraínu sem eru hérna er opin leið til Moskvu að Kína hafi verið einhvern þannig í öryggis
0: og það áður og sko raunin á með að Taiwan var þá sá sko og í dag sko hingað til þar til bara fyrir 10 árum að þá sá kínverska lýðveldið Taiwan varnir Kína á hafi og þeir voru kínverska lýðveldið og svo kommunistarnir á meginlandinu, en það var enginn ráðast á Kína frá hafi, verður þjóðnir sem það voru ekki að því. Það eitt sem þið getur hugsað þangað til.
1: Herri Ragnar, við setjum komu hérna svo veitum svo aftur að því að við þakkaði kjæla fyrir.
0: Takk
1: að
0: sem leðis.
1: Og við erum að...
0: Ég fekk kaffi, þannig að ég byrjaði að drega kaffi þegar ég var 70 og svo náttúrulega þegar ég drakk kaffi núna fyrir viðtalið þá ég má segja að ég verði meira óðamála venjulega.
1: Nei, við varum ekki varð við það. Okay. Við sitjum alltaf hérna við rauðaborðum alltaf reyna að skilja samfélagið og sjálf okkur og heiminn og það ekki hægt að skilja heiminn nema í dag, nema að skilja Kína. Þessum að leggjum við svona mikla áherslu á það og þökkum hérna, Ragnari kjærlega fyrir að vera svona lóðsokkar málefni Kína og við munum halda áfram áður við förum í sömu leifi þá munum við ræða Taiwan og Suður Kína en það eitthvað allt annað hérna framundan á rauðaborðinu í kvöld, við skulum sjá hvað það
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Við erum mörg hver farin að taka gervigreindina í okkar þjónustu en hvenær þjónustu við gervigreindina og hvenær verðum við þjónar hennar jafnvel þrælar? Fórnalömb, engin vafi á því að gervigreindin hættulegri en kjarnorkan. Það las ég á dögunum, þessi orð nákvæmlega. Og ég bóði þeim sem þannig rítar að koma hingað og ræða við mig við rauðaborðið. Við höfum svo sem oft áður spjalla við fólk gervigreindina. En hérna það sem sagt mikilvægt að við hugsum upp hátt þessa miklu tæknibyltingu sem kannski mun breyta öllu og þar á meðal hvernig við hugsum og sjáum fyrir alla hluti. Vertu velkominn Haukur Arnórsson. Stjórnsýslufræðingur, doktor í stjórnsýslufræði þú ert kannski engin sérstakur sérfræðingur í gervigreind en þú ert samt sennilega með meira vitheldur en margur annar í þeim efnum vegna þíns bakgrunns af hverju tókstu svona til orða að í þínum huga væri ekki vafa á því að gervigreindin geti verið hættulegri en kjarnorkan
4: það kannski af því að það miklu meiri hætt að hún lendi í höndum almennings og hryðjverkasamtaka eða samtaka sem vilja berjast gegn ríkisstjórnum og heimskipulaginn, einhverju skipulagi í heiminum og hún gefur öllum að því er virðist í dag óhindrað, hún gefur mönnum tækifæri til þess að búa til og gera í rauninni hvaða vopp sem og til dæmis hún getur kennt mönnum að búa til veiru sem verður stórhættuleg fyrir heiminn og svona. Þannig að á meðan kjarnorkan var það var gerðir samningar og bæði með valdi og með góðu að það bara ríkisstjórnin sem með kjarnorkuna og það nú mikið lagt á sig í dag til að Íran fá ekki kjarnorkusprengju en þá hættan þarna gagnvart almenningi
3: Þannig að sko við höfum sögu í því að hafa bönd á kjarnorkunni og kerfi en gervigreindin vaði bara hérna stjórnlaus
4: Já, það nýjustu hugmyndir ganga út á það að það verði gefnar út mjög hérna svona vængstíðar útgáfur fyrir almenning
3: Já.
4: og þá eru menn að velta fyrir sér hvernig er hægt að vængstífa þessi ósköp sem búið auka greind sína þau, hún gerur greindi getur í dag auki greindi sína og,
3: þú heggur af eitt höfuð og tvö spretta í staðin
4: já og tvö spretta í staðin mm. þannig að það spurning hvernig þetta gert og síðan bara átt að milli þeirra aðila hver verður hlýðvörður tækninni, hver skamtar heiminum þetta
3: já, einmitt, þetta eru rosalega stóra spurningar já. Mér finnst sko fleiri vera hérna orðnir gaggrítni í seinni tíð heldur en bara fyrir hálfu ára eða einu það er annað sem að þú segir að sko að þér finnst þetta orð sem að margir íslendingur og farðin að nota sem er vit líki þér finnst það ekki nógu gott orð
4: Mér finnst það svolítið smjölíkislegt sko, mér finnst það hálf niðurlæðandi og ég stakk nú upp á alvitund að það var nú svona bara í gamni til þess að gera meira úr gervigreindinni en sko við gætum haldið hér mjög langt mál um kosti gervigreindarinnar um það möguleika sem hún mun opna og þannig en það staldrar umræðandi aldrei við þessar hættur og við erum með tjættulegum heimi en í þessu viðtali okkar hefði ég vilja ræða eitt atriði sem mjög jákvætt en við getum byrjað á hættunum
3: en við skulum bara byrja á þessu jákvæða og klárum það af hvað best við gervigreindina?
4: Það best við gervigreindina hvað hún hjálpar getur hjálpað mönnum gríðarlega mikið hún getur spjalla við fólk hún getur í rauninni eitt einmannarleika gamals fólks hún getur hjálpa fólki það komin, hún komin í mannslíki þannig að það voru hálmarathon hlaupum daginn þar sem gervigreind robótar gervigreindar fólk í algjörlega mannslíki hljóp og náði meiri hraða en maður hefur nokk tíma náð og þannig að hún getur annast fólk annast á spítulum og heima það eiginlega engin takmark fyrir því hvað hann getur gert og það sem ég vil segja er nú svo einfalt og banalt og það er hérna og það er eitthvað sem ég hef sagt ofta áður í lífinu það er að ég vil opinber gögn fara í íslenskt mállíkan
3: Já.
4: Og ég tel það svona ákveði framhald á lagasafninu það var hörð barátta lagasafnið 1995 þá var stjórnaráðið að einkavæða það, létt fyrirtæki hafnafyrði fá einkaleyfi á að dreifa lagasafninu og hugmyndi var sú að lögfræðistofur myndi borga fyrir það en þá var sem sagt baráttan það að þetta erði opið fyrir almenningi og alþingi opnaði þetta og síðan var það neitt til að loka og eftir bara áttu alþingismanna þá var það opnað aftur þarna er ég yfir maður tölvudeildar alþingis og þegar ég opnaði lagasafnið í óleyfi þá átti ég vonaði að vera rekin en það varð ekki máli snerust alþingi vil og núna hefði ég viljað að alþingi tæki næsta skref sem að öll ofnbergögn hjá sveitafélugum hjá ríkinu lög, reglgerðir gjaldskrár, dómar úrskurðir sama hvaða nöfnum nefnist öll gögn sem eiga verið opin eiga verið aðgangi almennings og þá voru ég undanskilja persónutengd skjöl séu sett í íslenskt mállíkan þannig að menn geti bara spjalla við þetta og ef við má halda aðeins áfram með hugmyndina sko þá það þannig í dag að þó við séum að tala að allt sé í opnum aðgangi hjá ríkinu þá það þannig að ef þú ætlar að setja upp kaffihús eða ef þú ætlar að byggja og kaupa lóð eða eitthvað svo leist þá mæturðu flóknu reglugerðar, regluveldi og eyðublöðin og leiðbeiningarnar eru kannski inn á mörgum vefjum misdjúft á vefjónum og sem sagt út um allt hjá sveitafélagum þú ert að leita til sveitafélag, þú ert að leita til ríkisins á hvern stofnana jafnvel ráðuneyta og fá leyfi og annars slíkt með gervigreindinni gætur bara spurt hvað þarf ég að gera til þess að byggja með sumarbústað á lóðinni Hvammar 18 í Grímsnesi og þá segir hún þér bara þannig að með því að búa til mállíkan fyrir hið opinbera öll opinbergögn þá gerir hún hérna við opinbera skiljanlegt og auðvelt og þetta sparar gríðarlegan tíma hjá almenningi og sem þýðir bara þjóðar aukna þjóðatekjur af því að þú ert sko hagfræðingar og verð með því að frítíma ákveð verð með þetta vinnutíma ákveð og ef almenningu kemst af með miklu styttri tíma í opinberu þjónustu og opinberu aðila sem eru nú stærstu opinberu stærstu notendur opinberu þjónustu það eru opinberu starfsmennir og þá hérna eikur þetta það
3: Einmitt sko þetta hljómar allt saman mjög skynsamlega En hérna, ertu svartsýn á að, af því að sko við erum að tala um, já, eða svo ég öllu heldur hérna, vendi nú kvæði mínu aðeins í kross, erum við að tala um alvöru hugsun og minni í gervigreindinni eða er það ekki rétt hugtök?
4: Jú, það er alvöru hugsun og alvöru minni. Sko það sem ég, svo ég haldi áfram með þessu opinberu gögn þetta eru þjóðareign það að segja allt þetta hefur verið búið til af opinberu fé við höfum, þetta er okkar skattfé líkurnar eru núna á því að ríkið semja þetta af sér það að segja engaðilar komi inn og fái einhvern engaleifi á einhverju eða að hún beinlíni selja þetta, annarkvort semja þetta af sér eða semja þetta. Síðan eru náttúrulega við eins og í dag með amerísku auðringana sem gína yfir þessu og það þýðir að öll þjóðin þarf að fara að borga amerísku auðringunum fé til þess að fá aðgang að þessum upplýsingum sem það er þegar búið að borga fyrir.
3: Já. Þannig að ríki verður háð
4: geðþótta
3: auðvaldsins.
4: Nákvæmlega, verður háð geðþótt. Þannig að það er ekkit sem, það má ekkit býða með þetta vegna þess að annars getur einhverjir aðilar átt rétt á bótum ef ríki er búið að selja þetta frá sér. Þannig að það þarf bara að gera þetta strax. Ég hef nefnt þetta við skrifstofustjóra Alþingis og ég tel að margan hátt eðlut að Alþingi hafi frumkvæði að þessu. Alltaf voðalegt sengun varandi stjórnaráðið það hefur ekki fengið innum eina hugsun síðustu 30 árin, það að búið til Ísland.is og það gengur allt svo hægt en annars væri það fjármálaráðuneytið að forsetisráðuneytið sem ætti að hafa frumkvæði að þessu og gera þetta málíkan og ég undirstrika það að opinber gögn eru þjóðarauðlind og þjóðareign
3: Já. Hérna
4: Þetta er nú að jákvæða sem hefur fram að færa
3: Já, einmitt, nákvæmlega Hlutverk fræðimanna með þessum breyttu tímum það mun breytast ekki satt
4: Jú, það mun breytast Það er svolítið spurning hvernig það verður. Sko, ég tel að við þurfum að gera fleiri málíkun og ég ætla ekki að blanda mér í það að ég tel að við þurfum að búa til málíkanum íslenska þekkingu annars kemur sama stað upp þar að menn verða með einkaleifu út allt og menn þurfum að borga ameriskum vefjum sem liggja á því lúa lagi að reyna ná höfundarétti á öllu íslensku menningarefni og svo framvís
3: Það er hrikalega sviðsmynd.
4: Já, það er hrikalega sviðsmynd og fræða niður stöðum og öllu slíku. Þannig að ég tel að við þurfum að gera samskona málíkan fyrir menningu og fræði og þá getur þú, þá getur almenningur og götunni bara spurt. Hafði Jómsbók sem gerð var út á miðöldum, hafði hún áhrif á Njálu eða eitthvað svona. Og þú getur sagt, já, fræðimaðurinn er óþarfur, maðurinn út á götun getur bara spurt aðeins og gerfi greindin kemur með gögnin og segir, og bendir á heimildina, já, í formála Jómsbók nýjustu útgáfunni segir þetta og þetta og þannig að öll rannsókn verður miklu auðveldari og afköst fræðimenn ætti geta orðið margföld. En af því að við erum að tala um þetta og þetta skapar hræðslu um atvinnuleysi.
3: Já.
4: Og þetta skapar umræður um borgaralögin, hvernig brugðist við. Mm. Þá það þannig að við alla tæknibreytingar hefur verið talað að það fækki störfum. Mm. En það hefur bara alls ekki orðið.
3: Nei.
4: Og núna voru að byrtast helgina alþjóðlegu gögn sem sýna stórfyrirtæki sem hafa tekið gervigreindin í notkun þau fjölga starfsfólki þau nota gervigreindina til þess að ná sterkari stöðu fyrir sig og þar með kallar það á aukið starfsfólk og þau ná sem sagt sterkari stöðu aukinni markaðshlutdeild því hérna það sýnir sig að gervigreindin afskaplega snjáll í markaðssetningu.
3: Jaha, en eiga síður þá nú svona til einstakar stéttir sem að bara lúta í grasi eins og það með sérna forritarar, þeir bara drógu stuttast ráið, þeir sem ákvaða að fara í forritun fyrir 5 árum tóku námslán og hérna eru nýbúnir að klára mastersgráðu, manni skilst að þar sé nú ekki feitan galtaflá.
4: Nei, nei, en svo þekking nýtist öðruvísi. Sko, það sem forritarar í dag segja mér það að þeir kunna móta réttu spurninguna. Þeir kunna að skrifa kannski 5 síður það hvað gervigreindin á að gera. Svo komaði morgunin eftir í vinnuna og gervigreindin búin að vera tölvöld lengi að þessu þetta flókið sem báðum og þá geta það sannreind hvað ég gerðu. Ég held þetta sé eins og svipað og hjá sagfræðingum að sagfræðingu gerir rosalega flókna spurningu, vill fá þetta upp og hann fær það en svo þarf hann sjálfur að fara í allar heimildirnar vegna þess að hann getur ekki treyst gervigreindinni en skýta vinnan, hún önnin á gervigreindinni og þannig verður að líka hjá tölvuna fræðingum þannig að sérþekking og fagþekking ég hef enga trú á því að hún detti yfir.
3: Nei, þú sérð ekki enn merki þess að gervigreindin útrými einhver einni starfstjætti eða fleirum
4: Nei, ég útiloka það auðvitað ekki
3: Nei Sko, þetta er það sem að flest ungt fólk talar það hérna að nú þurfum við að vanda sig að hérna að finna nám við hæfi í geira sem gervigreindin verði ekki búin að taka yfir
4: Já, já
3: Maður heyri þetta, ég var í partí í garðveislu helgin og þar á bankafólk að tala að hérna tiltekin tegunda bankafólki sem að hérna býr yfir sálfræði kunnáttu það væri að verða hérna minna mikilvægt og væri að missa stöðu sína inn á bankakerfisins vegna gervigreindarinnar allt Ísland og allur heimurinn er að ræða þetta
4: Já, já, og sölumenn gervigreindarinnar þeir tala eiginlega ekki neitt annað en þetta sko þeir ætla að selja gervigreindina sko fyrirtækjum til að fækka störfum til að auka arðsemi og allt slíkt en það er ekki þar með sagt að það verði þegar uppi staði niðurstaðan
3: Nei. Hvað hérna þú ert með einhver dæmi kannski tækninýjungar sem að hérna voru taldar að myndu útrýma fólki en gera það ekki
4: já, já, það var auðvitað talið að það myndi gera það það er alveg frá því transistorin kom fram og til dæmis gagnagrunnurinn sem er kannski stórfaldasta uppgötvunin stórfaldasta framförin
3: Já.
4: Sem var mjög lengi að koma inn hann sparaði óskaplega mikil störf ég get ekki sem dæmi þegar ég kem og ég tölvum aðra á alþingi þá var alþingi 14 húsum í kvosinni að leigja 14 húsum og mér tekst að leggja netum þetta allt og gera eitt gagnagrunn fyrir alþingi en í hverju þessu 14 húsi var haldin skrá yfir þingmál og þingmenn þá var það vera allt up to date allt eins og það átt að vera fyrir þingmenni í viðkomandi húsi mm. og upplýsingar í hverju húsi. Allt í einu verður til miðlægu gagnagrunnur hjá þingi sem sýnir það sama mm. og ég held að þingið hafi sparað hátt í 10% á stöðugildum. En það var einhver sagt upp.
3: Nei.
4: Stöðugildin voru notuð í annað, þau voru notuð til þess að bæta þjónustuna. Og síðan það þannig að hjá öllum fyrirtækjum að það tölvöld mikil velta þar að segja fólk fer á eftirlaun og þjóðin að eldast þannig að það allstaðar að eðlileg endurnýjun hjá fyrirtækjum og stofnunum og ég sé nú ekki að þið opinbera muni skera mikið niður mannafla
3: Nei Við förum aðast í Kína nú hérna Kína það land sem að kannski keppir helst við Bandaríkin sem hérna sá aðli handhafi þekkingar til að búa til gervigreind sérðu einhvern mun á því hvernig kínverjar nálgast gervigreindina á Bandaríkjamenn?
4: Nei, ég hef ekki þekkingu til að svara því
3: Nei.
4: En ég get svara því að baráttan í Bandaríkjunum fyrir það hver verður hliðvörður tækninnar er milli risana, milli öðringana sem framleiða og Bandaríkjastjórnar Bandaríkjastjórn setti bann á dreifingu hérna anthropic módula núna nýra forrita, gervigreinda forrita á til útlendinga og þar með þá talið til Evrópubúa og allra útlendinga í Bandaríkjunum.
3: Er það bara leiði?
4: Sko það sennilega ekki löglegt og það það sem segja sko gervigreinda fyrirtækin að þið hafið ekki heimil til þess að gera þetta og gervigreindar fyrirtækin sitja náttúrulega upp með alveg ævintýralega fjárfestingar og þau eru algjörlega háð tekjum frá Evrópu sem langstæsta markasvæði þeirra sem langu mest notkun á upplýsingatækni og nútíminn hefur haldið innreið sína þeir ekki hafa þeir markaði í Kína og hérna þannig að þeir vilja dreifa þessu og þeir vilja sanna að þeirra tæknir séu ekki hættuleg en ég alveg samfærður það að Bandaríkja stjórn á eftir að ná vopnum sínum og það verða stjórnmálamenn og þjóðaleiðtogar sem blanda sér inn í það hvert gervigreindin fer sko það sem þessi tækni bara bandarísk fyrir utan Kína þá þetta mjög hættulegt fyrir Vesturlönd sérstaklega ef að bandarísk stjórnvöld eru ófyrirleitin og þau hafa verið sko þetta bara beinlínis kúunatæki þú getur notað þetta sem kúunatæki sko alveg svo með tolla þú getur bara sagt því fáið þetta ekki því fáið
3: mjög sambærilegt
4: já. Og
3: þannig að við gætum endað kannski bara með
4: kínverska gervigreind
3: já,
4: við gætum enda með kínverska gervigreind
3: í Evrópu?
4: Já, það eina undankomu leiðin fyrir Evrópu ef að bandarísk stjórnvöld verða ósanngjörn nú hafa þau ekki verið það í gegnum tíðina þó ég meina þau hafa gert ýmislegt eins og til dæmis samningur afvopnunar samningur sem hann gerður hér í höfða við Sovjetríkin og hérna þannig að bandaríkin hafa verið með forsetar sem hafa verið sanngjarnir og ekki verið með kúna tilburði en ef það myndi halda verulega áfram þá getum við orðið að snúa ykkur að Kína og Kína svolítið að rétta Evrópu hendina eða hvað maður að segja í síðustu viku komu kínverjar með tillögu frið í Úkraínu það sem það gerður á fyrir að Úkraína endurheimti öll sín lönd og þetta náttúrulega mesta útspil þeirra til að nálgast Evrópu sem þeir hafa gert því þeir hafa stutt Rússland í Úkraínustríðinu þannig að þarna samband milli Kína og Evrópu sko Bandaríkin geta flæmt Evrópu frá sér
3: Já og það nú svolítið það sem hefur kannski verið að gerast
4: það hefur heldur betur verið að gerast og það þetta sem hefur áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna hérna að mínu viti í ágúst sko það algjörlega ótímabært að loka möguleikunum á nánara sambandi við Evrópu í haust vegna þess að gervigreindin að byrja, áhrifin hennar á heimsmálin verða sterkari en kjarnorku sprengjunar og það er frestur á þessu bestur. Það alveg ljóst að tekur 1, 2, 3 ár að semja, þá höfum við alltaf aðra stöðu til að segja nei þá eða já. Sá sem segir nei í haust bara ignorant. Heimurinn að breytast og menn verða að halda þessu opnu að við förum í nánara sambandi Evrópu vegna þess að við vitum ekki hvernig varnamál verða, við vitum ekki hvernig félagsmál og menningaleg tengslu verða og hérna við getum setið upp með það að það verði 90% þjóðurinnar sem vilja nánara sambandi Evrópu eftir 2 ár, eftir 3 ár og við getum líka setið upp með það
5: að það gerir svo margt í milltíð
4: við erum á svo gríðarlega erfiðum tímum að við getum ekki leift okkur að segja nei það bara heimóttarskapur
5: Ertu að segja þessu bæði greindarleg og gerfi greindarleg rök fyrir jáinu í ágúst?
4: Já, já þú voruð að taka rétt ákvörðun og réttum tíma og tíminn til þess að taka þessa ákvörðun ekki núna
5: Nei, við þurfum að velja okkur bandamenn
4: Já
5: Nú þegar
4: Við þurfum að velja okkur bandamenn og það ágætt að eiga þá ákvörðun eftir sjá hvað við fáum fyrir að tengjast Evrópu
5: En kannski aðeins þessu...
4: Þannig þetta er tenging gervigreindarinnar við kostningarnar í haust.
5: Einmitt, og sem mjög spennandi umræðefni. En ef við hérna svona rétt árum við slítum þessu ræðum aðeins þjóðaratkvæða greiðsluna 2009. ágúst komandi lengur og betur svona í lokinn í þessu samingi, þá hérna ertu ekki líka svolítið smeykur að af því að það hefur nú verið að mælast lítill munur á jáinu og neginu. Ertu ekki smeykur að tækninni verði misbeitt einhvern veginn til þess að í rauninni ná fram skakkri niðurstöðu með samanber Brexit hérna málið og önnur tilvik?
4: Jú, sko... eftir því sem þú gengur lengra í þá átt og ef þú verður staðin að því að beita tækni brellum eða ef þú verður staðin að því að segja mikið ósatt þá vinnur það gegn þér og mér hefur fundist gervigreindin vinna miklu meira með neyhliðin en jáhliðinni.
5: Það mér líka fundist.
4: Ég hef dálítið spjallað við nokkuð gervigreinda forrið og það sem þau gera þau fara alltaf onni í smáatriðin og ég var til dæmis að tala við Perplexity í gær og hún fer alltaf onni í smáatrið og segir Ísland svona ég var að tala við hann hver verður valdastaða Íslands innan Evrópusambandsins til aðeldir kemi nefnilega þess að hún alveg ótrúlega sterk við fáum eitt atkvæði á móti hinum ríkjónum alveg eins og við en ekki í Evrópuþinginu og þá komum við að því sem Mokkin segir og það lýðræðishallinn sjálfur sem Mokkin hefur talað í 20 ár það veikt Evrópuþingi mjög veikt þannig að við fáum allstar það sem megin ákvarðanar eru teknar og Evrópusambandið fyrst og fremst framkvæmdavald það hefur mjög veikt löggjöf og mjög veikt þing ég meina þingi má ekki bera fram frumvörp Evrópuþingið, það öll frumvörp er borin fram af framkvæmdavaldinu af framkvæmdastjórninni og svo framvís þannig að við höfum mjög sterkar stöðuðar og svo spyrir gervigreindina hver verður okkar stað og þá ferðu út einhver smáatri, því fóðum 0,6% af þessu og 0,6% af einhverju og það koma þessu smáatrið að runur eins og maður sér hjá strákonum sem að mæla gegn í neginu sko. Og ég bara tók gervigreindana fyrir og skammaði hana og hún át allt honi sem ég segi, þú verður að gjöra svo verður að segja aðalatri hver eru aðalatri? Aðalatriðin að hver einasti Íslendingu fær miklu, miklu meira valdin en Evrópusambandsins en einstaklingu sem býr í stóru ríkjónum vegna þess að í öllu sem máli skiptir fáum við eitt atkvæði sem eitt ríki á móti einu atkvæði frá Þýskalandi og Frakklandi og þessum stóru. Þannig að gervigreindin að mata einhver smáatriði og við sjáum á netinu þetta ganga í gegn öll þessi smáatriði sem eru oft sko það hefur mótast ákveðin leið til dæmis í Facebook í rökræðum og hún ekki endilega svo að snúa út úr heldur að segja að þú segir eitthvað og þá svarar því með smáatriði sem bendir í aðra átt smáatriði og undantekningar eru helstu leiðirnar í tækninni í dag til þess að fella andstæðingin og þetta sérðu þarna gerast og það ekki nokkur leið að fá menn til að viðurkenna að staða okkar valdalega í Evrópusambandinu yrði miklu, miklu betri en íbúfjöldi segir tilum vegna þess að þú hefur þetta með Evrópuþingið og við verðum veik þar og gervigreindin fer alltaf í smáatri
5: og svo líka bara sko þessi tilfinningarlega smánun að þú ef þú skrifar eitthvað já í ágúst þá ekki ólíklegt að þú fáir á veggiðin á Facebook ertu þjóðnýðingur ertu landráðamaður hatarðu íslenskt fullveldi hvernig svarað þú sjálfur þannig kommentum?
4: Sko ég svaraði með Danmörku vegna þess að ég var svolítið í Danmörku þegar ég var að rannsaka danska þingið og ég var bara frekur, ég fekk viðtal við hæstaréttardómara og ég fekk viðtal við yfirmenn í þinginu, danska þinginu og ég bara sé ekki að Danmörk sé ekki fullvalda
5: Nei.
4: Og það setti til dæmis skilirði fyrir aðildinu að Evrópusambandinu að það takmarkað hvernig útlendingar mættu eiga fasteign, hvað útlendingar mættu eiga fasteign og það eru sem sagt þau lög þekki ég kynnti mér og það eru varanlega undanþágur og það er svo 2000 og ég talaði við Kjartan Jóhansson sem samdi EES reglunar og hann sagði við vorum þá alveg með pottétt lög sem gerðu það verkum að útlendingar gátu ekki eignast íslenskt land. Við vorum með þessu gömnu sveitalög þar sem að forkaupsréttur sveitafélagsins og allt þetta. Og það er Guðni Ágústsson, þessi maður sem berst núna mest gegn Evrópusambandinu. Það er hann sem gefur frelsi í sölu á jörðum, miklu meira frelsi en Danirnir eru með 2007. Og það er talið að það verið fyrir Ólaf Ólafsson sem var að hafa að kaupa fjóra vjarðir á Snæfilsnesi og svo framvís og hérna og nú erum við að sjá Höllurhund framsóknarkonu að berjast fyrir því og hún fekk fram þingsalutana til og í þinginu núna og síðustu dögum þess að gera skoðun á því hvaða útlendingar ættu jarðir á Íslandi nú allt í einu framsóknarflokkurinn að fara að slá sér á brjóst sem brjóstvörn landsins en það var framsóknarflokkurinn sem var tilbúin að selja landið útlendingum og þetta já, sko, ég verð bara reiður þegar ég segi þetta en svariði mitt við spurninguðinni það já, ég bendi bara á Danmörku, Svíþjóð og Finnland að það eru sjálfstæð og fullvalda ríki sem taka sinni eigin ákvarðanir og ákvarðanavald Evrópusambandsins næra vísu víðar en í fjórfrelsinu en við erum með all aðal atriðin í því það sem við verðum að hlýta almennum reglum Evrópusambandsins
5: að vilja vita eða vilja ekki vita það er líka bara ágætt rök fyrir því að segja já í ágúst
4: já.
5: En það er kannski ekki að undra að ártali sem þú nefndir í þessu samingi með hérna Guðna Ágústsson og þess að heimild hafi verið 2007.
4: Nei, það er ekki tilvíljum. Það er ekki tilvíljum.
5: Það var hún alls í margir sem hún var átti að ganga af göflunum 2007.
4: Já, og þá áttu menn svo mikla penninga að menn gátt ekki ímyndir sér að útlendingar gætu trompað á.
5: Já, ég veit. Það eru ekki bara góðið með þetta okkur?
4: Jú, jú.
5: Já, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað og vera einn af mörgum gestum okkar undanfarna vikur og mánuði þetta risamál sem gervigreindin Kæra þakkir.
4: Takk fyrir mig.
5: Og áfram göngu við götuna, kæru hlustendur, nýrkafli eftir andartak.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í liðinni viku. Nú, útnefningin heiðurs viðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list að þessu sinni byggingarlist eins og segir á vef Reykjavíkur borgar. Velkomin, Arnhildur.
8: Takk fyrir.
5: Takk fyrir að koma hér að Rauðaborðinu og til hamingju með þennan heiður og þessa vegsend.
8: Takk, takk, kjærlega.
5: Áður við förum lengra, eru allir sammála að arkitektur sé list?
8: Þetta stóra spurningin. ég held að hafa verið stofnendur Báháskólan sem að vildu meina það og hérna, þetta væri móðir allra listgreina. En hérna, þetta náttúrulega, já, jú, það ekki allir sammála kannski. Sumir eru náttúrulega með tækni áhersluna og vísinda áhersluna en ég held jú að það, við rótin í verkefnum okkar hugmyndir og hugmyndir hvernig við svona sjáum fyrir nýja heima og ég held að það verði alltaf að tengjast list, það sé alltaf list í því.
5: Já.
8: Þannig að...
5: Raka Gísla var borgarlistamaður undan þér.
8: Já.
5: Þannig að það sýnir að skópið breytt.
8: Skópið breytt, það var náttúrulega rosalegt að vita þegar ég voru að kanna hverjir hefði fengið þetta undan mér. Þetta eru svo mikið legend þarna undan.
5: Já.
8: En hérna, já, en skópið einmitt mjög breytt og þetta í fyrsta skipti sem arkitektúr eða byggingarlist valinn.
5: Já, þetta í fyrsta skipti?
8: Já, Hörður Ágústsson var fyrir, ég hefði ekki 30 árum, en hann var, það var rauninu vegna sem var myndlistamaður.
5: Já,
8: líka,
5: já,
8: en hann var arkitekt líka og það hérna, já, ég held að það sé bara tímabært og mikilvægt innlegg í það að við þurfum að tala meir byggingarlist, ég meina það ekki nema 20 ár síðan að við fórum að kenna hann á Íslandi, hönnun og arkitektur og ég held að við eigum svo margt bara ólært í að tvinnan inn í það sem við erum að gera og umræðina að við erum bara enn að læra það svolítið því að aðra þjóðir náttúrulega hafa verið með þetta í 100 ára jável svo Danir eru búin að kenna í 100 ár og hérna og þar þetta orðið miklu meira hluti af samfélaginu og við þurfum bara ég vona þetta ítið aðeins undir það að við reynum að átt okkur á því, þetta þarf að vera það meira
5: Áhugavert Þú ert stelpa að norðan
8: Já Ég frá Húsavík Fóreldra minni frá Akureyri og Húsavík
5: Já Varstu ung farin að veita umhverfið þínu athygli
8: Já, ég hérna ég alin upp af tæknifræðingi og sem að var að gera hafði alls konar áhugamál flugengaflugulum og já, Ísrundarni voru svona að einhverja malar hauga og drennmöl en, og alls konar svo les og svo var móðum mig líka kemur úr svona listfengri fjölskyldu var sjálf í leikhús hérna lífinu og svo les þannig að það hef alltaf haft svona verið með fæturnar á tveimur svona báðum pólunum og hérna og blandaði svolítið saman í dag og hérna, já ég var einmitt að rifja upp í gær, ég byrjaði að smíða kofa þegar ég var lítið.
5: Var hann öðruvísi heldur inn í kofanir og var ekki
8: Nei, kláraði hann nefnilega ekki alveg, ég fór einmitt að hugsa að hverju kláraði hann ekki, hann vantaði held í byggingarefni, en hérna, já, ég hafði alltaf mikið áhuga á þessu og bæði mitt, ég blandaði mig mikið saman svona vísinda og tækna áhuga, ég ætlaði að verða flugmaður upphæði, ætlaði að vera geimfæri reyndar líka, hafði mikið að hafa geimnum, þannig að ég hafði svona vísinda áhuga og hérna lærði mig svifflug fyrir fermingu á Melgerismelum.
5: Já,
8: það. Og hérna þannig já, ég, þetta hefur alltaf verið svona ein hlut af mér og svo hef ég alltaf haft gaman að teikna og ímynda mér skrifa sögur og ímynda mér eitthvað. Þannig að ég held að þetta bara hafi blandast svolítið saman bara og það lýsi sér svolítið í verkefnunum mínum núna að þau eru snúast tækni og náttúrulega í vinnunni sem arkitekt bara mjög mikið því ég vinn með verkfræðingum og við leysum tæknilega, byggingatæknilega hluti og svo í svona tilgátu verkefnunum sem eins og hraunverkefnið okkar lavaforming þar sem við erum að ímynda okkur glóandi hraun sem byggingarefni framtíðar.
5: Einmitt, að ímynda sér, það er stórlega vanmetið.
8: Já.
5: Frakkarnir segja núna við erum komin nóg að verkfræðingum, við þurfum fleiri skáld af því að við þurfum að ímynda okkur breytingarnar sem að hérna, þurfa að verða á samfélaginu til að

0: það þar sem ég held að það tengi svo mikið list, listin og við þurfum að sjá fyrir okkur breyttan heim að því að öll kerfin ef við erum að vinna innan kerfa sem erum við hér í dag í gangi eins og í mannvirkjagerð þá bara erum við svolítið föst og þessum er sko fannst okkur svo mikilvægt með raunverkefnin að ímynda okkur þannig að sem framtíðar heim þar sem við allt væri rauninni við gátum breytt öllu við gátum nákvæmlega ákveðið hvernig hlutinni væri og sjá það fyrir að því að þá er auðveldara fyrir fólk að svona nálgast það og sjá fyrir sér að hlutinni þurfi kannski að breytast
1: Já.
0: Og hérna og við vinnum einmitt mjög mikið með þetta ég meina öll verkefni arkitekta eru ímyndaðar heimur hann Já. Er náttúrulega ekki til Nei. Og þá fer maður að velta fyrir sér má hann þá ekki bara vera svolítið róttakari og maður í sátt við það sem að hérna, náttúran og fólk hérna, þarnast í umhverfi sínu og þess vegna erum við svona svolítið að leika okkur með það að taka þetta svolítið lengra
1: Er allur gangur á því þegar þú hannar eitthvað og sér það fyrir og teiknar það og svo verður að veruleika allur gangur á því hvort veruleikin verður í líkingu við það sem þú sást fyrir eða kannski bara tölvert frábriðin
0: Já, ég held allan í svona venjulegum hefbundum verkefnum þá reynir maður að sjá fyrir einhvern endapunkt og en að því að við vinnum í hérna að því við vinnum innan kostnaráætlana og tímaramma í þeim verkefnum þá skiptir svo miklu máli að búa sér til svona plan A, B og C í hefðbundum verkefnum arkitekta ertu kannski bara með plan A og það bara að þú kaupir klæningun í bíkó eða húsasmiðunni og þú hérna, byggir þetta með mótum vertagans og allt þetta svona hefðbundna það sem að því að okkur langar að reyna að gera eitthvað aðeins öðruvísi og reyna svona aðeins að búa til sterkari sögu bak við verkefnin þá erum við oft með aðeins metna fyllri áform og viljum endurnýta byggingarefni aðalega til að varpa ljósi núna á það að það svo mikið verið að kasta og sóa og hérna svo miklu möguleikar í efni sem eru flokkuð sem úrgangur.
1: Og ég var kannski ekki búin að skjóta því nægilega vel inni fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur sem þekkið ekkert til Arnhildar að hennar hugmyndir eru svona, það hafa helst og ekki athygli fyrir sjálfbærni, nýtingu auðlinda og annað í þeim dúr, afsakaði ég bara skjótaði inn.
0: Að þannig að, einmitt, að við erum alltaf með þessi markmið fyrir verkefnin við kannski hérna, já, við erum alltaf með markmið og þau eru ekki að gera umhverfisvænasta húsið eða að því það bara ekki hægt þau eru, eða engin mannvirki umhverfisvæn þau eru alltaf að hafa áhrif umhverfið en að segja einhverju sögu og benda á eitthvað og í þessum tveimur með túsum sem við hefum gert nýlega þar höfum við svolítið verið bara að benda á að það rosalega mikið að úrgangi sem fellur til
1: já.
0: Og þá höfum við verið að nýta okkur það og það kannski er plan A hjá okkur en auðvitað erum við vegna kostnaðar og tíma áallana með plan B til að hérna, til að við viljum ekki riðla verkefninu við viljum að verkefni gangi vel og hérna er ekki góð saga ef að þau taka lengri tíma og eru líka dýrari þannig að við reynum svona í þess þeim verkefnum að hérna hafa alltaf tilbúin inn í tímalínunni eitthvað annað en við höfum sem betur fyrir alltaf náð svona að gera plan A til B og hérna, ég vann líka verkfræðastofum að hvernig fór í arkitektanámi sem bætir enn ofan á þetta með að ég skil líka svolítið mikið hina hliðina svona
1: Já.
0: Og við vinnum, ég náum með verkfræðingum strax á upphafi í verkefnunum Já. Okkar í stæði fyrir að láta þá
1: Þannig að það ekki síður mikilvægt fyrir þeir að vera jarðbundin.
0: Já, það mjög mikilvægt líka.
1: Og oft sagt að bestu listamennir séu þeir sem hafi góða jarðtengingu.
0: Já.
1: En hérna, þú nefndir húsin 2, þá ertu tala Háteigsveg 59, íbúða kjarnan þar.
0: Já.
1: Já. Nú erum við ekki aðstöð til að sína myndir hérna, en hvað til dæmis öðruvísi við það hús heldur en hús flest?
0: Já, það var einmitt verkefni fyrir félagsbústæði og þau eldu til samkeppni, svona bara mjög opin samkeppni sem er mjög flott að gera vegna þess að þá fá kannski ungar stofur, nýjir arkitekta tækifæri til að taka þátt og hérna, við vorum með það eða, sérst, ég kom með það hugmyndafræði að við myndum bara að reyna að lækka kolefnisporið í verkefninu eins og hægt væri innan kerfana sem í gildi kostnaðar og tíma og annars og endurnýta eins mikið efnum og við gætum og svo í rauninni að vinna í sátt við lóðina sem að var svona þá voru þarna krakka búinir að mótmæla fyrri byggingum sem eru þarna þetta eðlega sleðabrekkuna og við vorum svona velta fyrir okkur hvernig við getum látið húsi svolítið, verða kannski býnum stolt þarna og þá hérna þá hófust við bara handa í rauninni og ég vinn þetta bara eins og venlegt verkefni nema ég set alltaf þessi að plana að ég og sé það inn í og reyni að ná háleita markmiðinu og hérna við náðum þarna að lækka kolefnisspor

0: bara á alveg hefðbundin íslenskri byggingu staðst eftir með útveggjaklæðningu að hérna lækka 53% og unnum það með steypuframleiðanduna líka því þau framleiða steypu sem hefur miklu læra kolefnusspor en bara mjög lítið notuð. Mm-hmm. Þannig að það hægt að gera mjög margt bara strax í burðarkerfinu sem staðst til hluti húsins og svo endurnýttu við rauninni úrgangsvið frá húsasmiðunni og bíkó sem að fellur til vegna hann, það grámi á henni eða þetta umbúðar hérna timbur og við notuðum þetta til þess að hérna klæða húsið utan við völdum svolítið góða viðin úr en notuðum líka nýja aðferð sem að í rauninni bara eða alltaf gömul japönsk aðferð við að brenna viðin mm-hmm. þannig að hann hita meðhöndlast mm-hmm. og svo veðrast hann húsið byrjuði að vera kolsvart og það náttúrulega vekur mikla umræðu
1: já, já.
0: Og svo veðrast af því og það gránar og, og hérna breytist svona
1: já.
0: En já, þetta voru markmiðin að gera þetta án þess að þurfa að umbylta kerfum.
1: Það breytist með tímanum svona eins og við getum kannski líkt við málverk í stofu sem breytist eftir birtunni og öðru slíku.
0: Algjörlega.
1: Þannig að þið finnst gaman að horfa á hús með þessa hugsun.
0: Já, og það var líka pínu tilgangurinn að leifa fólki að sjá eitthvað annað heldur en álklæningu sem er alveg eins og hefur bara mismunandi litatón því að hún nefnilega verður ónýtt hún byrjar að flagna eða hún, það eitthvað gerist að það ekki til en klæning sem að endist að eilífu og það er svolítið svona gaman að augra kannski svolítið fólki með því að horfa upp á þetta breytast án þess þú að skemmast þannig að
1: Nú getur við verið að nálgast sko viðkomasta mál arkitekturs í augnablikinu Reykjavík og riflildið
0: mm-hmm.
1: um það hvort Reykjavík orðin ljótborg eða ekki búið að múlbinda þig hérna fyrir hönd Reykjavík og borgar með því að sæma þig þessari viðkynningu það getur
0: við
1: tala frjálst þú lítur að hafa fylst með þessu riflildi að þéttingin hafi verið of mikil það sé of mikið dauða, tóna og svo framvegis
0: mm-hmm.
1: Getur þú sagt mér hvað það finnst?
0: Já, sko þétting góð upp að marki af því að með því að þétta það hagkvæmara náttúrulega að nýta innviði sem til staðar og þú sér meira fólk ef þú ferð út á götuna í þéttari borg en það eru takmörk fyrir því hvað má þétta.
1: Og finnst þér að það hefur verið gengið og langt?
0: Já, í ákveðnum stöðum hefur verið gengið og langt í algjörlega.
1: Viltu nefna hvað?
0: Það kannski eins og vesturvin og það hafa margir arkitektar fjallað þetta. Það er kannski hérna Já, það eru
1: Hlíðarhagi?
0: Já, ég meina þar eru til dæmis kannski einhverjar innhotna íbúðir sem að ætti ekki að vera eins og þær eru sem eru á dimmar. Þetta í rauninni allstaðar þar sem að fólki ekki að fá birtuna sem þarf til að þrífast og hérna og sem betur fyrir komið núna ný viðbót við byggingarreglugerðina það þarf að taka líka tillit til útsýnis af því að það ekki nóg að þú sért með glugga við líka hönnum íbúður svo leiðinlega eða svona óspennandi því að þetta yfirleitt alltaf sama sko fimmherbyggi íbúð og þó þriggjaherbyggi íbúð að tveggja eru eins nema það bara fleiri svefnubergi þú ert bara með hennan kropp í miðjunni sem að eldhúsið innst og svo stofan og svo yfirleitt hérna, eini glugginn oft í allrýminu og svalir fyrir framan og hérna og svo ferði íbúð sem ennþá stærri en eina sem stækkar í rauninni það fjölgar herbyggjum í kring en þú ert kannski komið miklu fleiri íbúar sem að börnin vilja bjóða vinum heim og einhver að elda og það þarf einhvern veginn bara að auka fjölbreytileikan í íbúðuna líka en þéttleikin hefur einhverstaðar verið góður og einhverstaðar verið slæmur og þetta blandað mörgum þetta deiliskiplags hérna það búið að fjalla mjög mikið þetta og það mjög mikið gálist búið að koma fram þetta og það þarf auðvitað bara að vanda það að það sé ekki verið að byggja þannig að þú hafir ekki útsýni að þú fáir ekki inn birtu og svona einhver útisvæði og annað þurfa auðvitað að vera alltaf þessi grænu svæði í það sem þú getur reikst á nágrann svo þetta sem að bílakjallara þú kemur upp úr bílakjallaranum og fær beint inn í íbúðina þína það auðvitað miklu betra fyrir sálartetrið sem við þurfum nú að fara að sinna mjög mikið núna, þetta að vera stærsta heilsufarsvandamáli, það að hitta fólk og sjá fólk og rekast á fólk og oft þarf maður aðeins að stýra því og pína fólk til að horfast í augur, sko en þegar maður leitar í að kannski ekki gera það
1: Einmitt. Og svo er allar þessar rannsókn sem sína fram á að fólki líður verr ef það bara með grátt í kringu sig ekki grænt og blátt og heiminn og gróður og allt þetta
0: algjörlega. Þú þarft, það eins og kemur fram í þessu nýju hérna, byggingarreglugerð, þú þarft að sjá jörð og milli og svo þarft að sjá eitthvað upp í himinin, líka bara til að vita hvort það dagur eða nótt eða sumar eða vetur eða þannig ég held að mikið af þessum vandamálum okkar já, andlegu vandamálum eru vegna þess að hérna við sjáum ekki mikið af fólki við erum lokuð í einhverjum blokkum einhverstaðar í einhverjum útkverfum þar sem við erum erfitt með að labba þangað sem að við getum það alveg hluti að þessu það verið að vinna mjög mikið rannsóknum að þessu, þetta núna sko. Og ég hérna þannig ég trúi heldur ekki alveg á það að byggja mikið og stórt í útkverfunum og gera hann í hverfi þú þarft að tekur svo langan tíma fyrir allt þetta að verða að einhver það þarf að gera það náttúrulega mjög svona vel og blandað mm-hmm. svo náttúrulega annað að við eigum ógrinninn náttúrulega af tómu húsnæði
1: Er það?
0: Já, og það ríkið á 10.000 fermetra af húsnæði og það hérna það bara, þetta búið að gera rannsóknar á þessu í öllum löndum að það það mikið í flestum löndum að næstu 3 árin væri með því að fara bara endurgerð á því húsnæði væri hægt að leysa töluvert á húsnæðisvandanum og ég veit að hérna ráðherrarnir hafa verið að skoða þetta hérna og þetta eitthvað sem var nú held ég á að fara í núna að hluta til
1: en hérna minnir að ríkisstjórnin hafi imbrað á þessu ríkisstjórn Kristján Lóf Rásadóttur að það svona ákveðin ákvarðana fælni í gangi sko hefur maður svolítið upplifað
0: já, algjörlega
1: og það bara meira hugrekki
0: miklu meira hugrekki og það líka að breyta umræðinni ég hef nú alveg orðið vitni svona að líka að því að það verið að tala að verkefni eins og Brákarborg séu slæm að því þau voru umhverfisvæn fyrstilega var það ekki droslega umhverfisvænt það var reyndar verið að telja kolefnisporið og reyna svona að vanda sig að einhver leiti en vandamáli þar var bara lélega verkefnisstjórnun og burðhólshönnun þetta var ekki, þetta kom ekkit umhverfismálum við þannig að
1: en sko hinn mikli kostnaður við breytingarna það eru oft nefndu til sögunar líka
0: já, og ég,
1: þá fyrir fólk að draga línu á milli þessa eitthvað sé umhverfisvænt og fancy og það hljóta verða ógeðslega dýrt
0: já.
1: Og þá fer fólk að segja að það kannski best að við séum bara alltaf með sama hérna,
0: kassan
1: gráa kassan
0: það þetta sem að þarf að eins að breyta því þetta bara alls ekki raunin í alvöru verkefnum annars staðar og mann klæja svolítið puttana að fara að reyna að koma þessari hugsun meira inn hér, af því að verkefni sem eru svona annars staðar eru 30% yfirleitt ódýrari og með 30-50% læra kolefnisspor ef þú rýfur ekki heldur endurnýtir bygginguna og fyrir utan að þú fær miklu áhugaverðari byggingu áhugaverðari sögu að segja og við eigum auðvitað dæmi svona hús á Íslandi, Marshallhúsið, einhver svona en við þurfum bara að gera þetta í miklu stærra magni og hugsa þetta sem hérna Já, sem bara betri nýtingu á því sem við eigum og það þýðir ekki að fara inn í svona verkefni með gamlar hérna, verklýsingar og gamlar aðferðafræði og það ég pínur hrættum að það hafa bara verið farið þó ég þekki ekki verkefni alveg niður í þaula en það var nú gefnara samt út skýrslur sem að gæta svona skoða það eins og maður sér bara þessi verkefni þurfa að vera þannig að þú kemur með þér langi til að gera þetta og þetta þarf að vera, það þurfa öll sem taka þátt í þessu, allt frá stýringunni, verkfræðingunum, hönnuðunum og öllu, þurfa að vilja verkefninu vel og vilja að láta það hefnast og ég meina við þurfum með, eins og ég segi, niðurrifs, verklýsingar fyrir niðurrif til dæmis þurfum við algjörlega að breyta, þetta á ekki að heita niðurrif þar sem við kröppum allt niður, heldur þarf að gera þetta sem svona niður tektar áallun eða þannig að við getum tekið heila hluta út úr byggingunum að þannig getum við nýtt þar aftur en við getum þannig ekki að við erum að millja þetta allt í sundur og svo leið sko og ég veit að ég meina, það alltaf auðvelt að rífa á Íslandi og til dæmis í Nóri er byrjað að þrívítar skanna gamla byggingar teiknaður svo inn í BIM, svona hérna tekniforrit og þá miklu öðuldara fyrir hönniði að nýta aftur þá ef að þarf að rífa þessa hluta aftur og það svo margt sem við getum lært og tekið stærri skref hér og við erum svo lítil að við erum alltaf að vera fyrst og best í svona að reyna að vera meira svona tilraunastofan sem sýnir að þetta gengur upp
1: En hefum að skjóta inn í núna hvað finnst þér hvað við vorum iðin með að rífa alla torbæjar menninguna okkar niður og hendinni fyrir róða á örskotstundu nánast
0: Það kannski pínur svona, já, var kannski einhver svona skömm í því, ég veit það ekki
1: Mikil skömm,
0: alveg. Já. Þannig að það bara ótrúlega sorglegt núna.
1: Það ekki?
0: Jú, það náttúrulega, og þetta bara náttúrulega eðlilegra var að það þurfti að halda þeim við líka og það var náttúrulega bara ekkert gert og þá bara fjallu þeir saman sjálfur að mörg leiti.
1: Þetta nú bara vandamál heilt yfir með íslenska hugsun að þurfi peningi viðhald og þurfi að gera ráð fyrir viðhaldi og öðru slíku.
0: Algjörlega. Já. Það einmitt þetta áhuga verða við þetta að hérna, já, við þurfum einhvern veginn að byggingar aldrei eilífar, svo þarf að halda þeim við og ég meina hlut megnið að miklu vandamálum og núna þetta bara lélegt viðhald og hérna, Og svo kemur þetta að það í staðin fyrir að hreinsa til svo flottar aðferði við að hreinsa miklu og vinna með þá samt verið að fara að rífa leikskóla hérna út allt og
1: sem
0: þyrfti ekki að gera. Það væri alveg hægt í raunin að vinna, allavega mín reynsla af samstarfi í Erlendis svo að það að byggja leikskóla úr gömlum leikskóla sem að það voru tveir tekni niður frá tveimur tímabilum og endurbyggðir og það var allt mögulegt þar, það var asbest og það var mikla og það var ýmislegt en eða ég tala um þessar verklýsingar og þessar verkefnisstjórn og skipulagi við þurfum bara að fara inn í nútíman með þetta við erum, það þýðir ekki að fara í eitthvað umhverfisvænt verkefni en byggja það á einhverjum svona kannski gömlum aðförum við þurfum að hérna gera þetta upp og nýtt aðeins og eða allavega þróa aðeins betur það sem við erum að gera og það mörg fordæmi góð dæmi með þetta annars staðar sko. Og eins og ég segja, yfirleitt ekki alls ekki dýrara og ekki hérna, og yfirleitt þá náttúrulega alltaf með munlæra kolefnisspori þannig að maður sparar í rauninni
1: Eru byggingar í lit dýrara heldur en byggingar sem eru ekki lit?
0: Næ, sko svo svo fyndið að það verið að tala sem sett svo alltaf þetta uppbrot og eitthvað þeir verið að redda sér sko að búa af hanna húsin einhvern veginn frekar basic og þá verið að bjarga sig með þessi til rauðarendur og hvítarendur og gularendur og já, ég fyrir mér þá skipti miklu meira máli að húsi hafa einhverja sög og sé að segja eitthvað með efnunum það auðvitað mjög hagkvæmt núna að panta bara það sem að til í svona katalóginum hjá hérna stóru þeim flýtt innflutningsaðilunum og það liggur mjög mikið á lager og það eru ákveðinar tegundir af klæningu í ákveðnum litum til dæmis þannig að ef arkitektin ekki nógu öflugur að vera búin að búi sér til eitthvað skipulega undan það hvernig klæningu hann vilja hafa þá endar hann oft í að vegna tímalínunar og pressu að pikka út bara þessa og svo verður uppbrotið oft annarkvort mismunandi litur af sömu klæningunni eða timbur og álklæning í einhvers konar þannig að ég held að þetta sé svona ég veit ekki alveg hvað þetta þegar þetta eru arkitektar þá veit ég ekki alveg hvað þetta en hérna
1: mér finnst sjálfum fátt skemmtilegar en að labba fram hjá fjórum húsum í fjórum mismunandi litum með fjóra mismunandi liti á þakinu mér finnst það mjög skemmtilegt mjög líflegt, ég býð þingkoltunum ég sé erlenda ferðamenn ferðast þarna frá móti kvölds og bara heilla þeir yfir kaosinu og því fleiri litir því og því mótsagnakendara umhverju því hérna áhugaverðar finnst þeim það en kannski finnst þeim það ekki alltaf jákvætt, ég veit svo sem ekki það ég er ekki spyrjað að því en mér finnst bara, ég spyr litin á því mér finnst svona þessi fjölbreytileiki svolítið hafa látið á sjá
0: Já, ég held að það sé stundum tímapressa og hvað er hægt að fá, þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað öðruvísi, þá krefst það aukins tíma og stundum kostar að meira, stundum kostar að minna. Ég meina, klæðningin utan á hátveiksvegin var ódýrar en ódýrasta málmklæðning uppsett þó að það hefði verið hérna, einhverjar að hreinsa hérna, steypu af mótatimbrinu sem við notuðum og þannig að þetta allt svona svolítið spurning undirbúning spurning hvaða sögu vilt þú að byggingin sé að segja og hérna, mér hefur kannski fundist það vanta í mikið að þessum nýbyggingum að það engin sagasög, þetta í rauninni sama húsi aftur og aftur þó að þessi verði að reyna breyta þessu já, einhverjum litum samt sko, að því mér þetta ekki alveg nóg það ekki alveg nóg ef að þú verður í rauninni að hugsa hvar þú ert hvað í kringum og hérna tengja það við það líka og þingholtin eru náttúrulega svo skemmtilega af því að þau eru bæði gróður og það hérna mjög stór og hús frá mörgum tímum og það svo mikilvægt líka núna við séum ekki að rífa steiftu húsin frá 1960 menn svo mokka húsið og hús sem hefði alveg auðveldlega verið hægt að tvinna við nýja byggð og nú erum við að fara að rífa heklu reitshúsið síðasta sem er líka ekki flókið að tvinna við en við þurfum að staldra eins við og hugsa bara hvað erum við að segja með þessu og fyrir utan að það oft ódýrt að rífa þannig að
1: og persónulega sko svo ég klárin að stingkoltin það bara dúkkuhúsin sem þú finnur þar þau eru svo skemmtileg þetta svo það svo mikil látleysi, svo mikil auðmýgt þetta svo bara svo fallegt
0: já. Það það, það þessi þetta þessi fjölbreytileiki það náttúrulega ákveðin þéttleiki líka þú lappar heim á kvöldin og það alltaf eitthvað líf og þú horfir inn og þú sérð fólk og þú veist þetta skiptir svo miklu máli
1: að sjá fólk,
0: já, að sjá fólk. Og þegar við erum að byggja útkörfin erum við oft með svo mikið að bílastæðum og við erum oft ekki endilega með íbúður á fyrstu hæðunum þannig að við sjáum ekki það er að vera einhver svona blanda góð blanda þessu alltaf saman og hérna maður þarf bara svolítið líka ímynda sér og það kannski það sem ég svona að reyna að gera alltaf í mínum verkefnum, ég veit ekki, kannski bara því að maður svo mikið svona drauma en bara ímynda sér að ég búi í húsinu sem ég að byggja hvar vil ég taka morgun kaffið og hvar vil ég hérna, eins og við gerðum að frakkast í núna með húsið þar, frakkast í eitt þá eru útskotsgluggar og það að því að sumar íbúðurnar vísa í suður og hafa þá ekki sjó útsýn endilega sem í hinum endanum en ef þú situr í útskotsglugganum með bókina þeina þá sérðu út á sjóin þó þú sért, þetta bara svona kannski líka þetta og ég veit ekki hvort við þurfum bara að vera svolítið duglega ímynd okkur setja okkur í spor annara sem ætla að vera í nota byggingarnar eða labba heim á kvöldin eða framhjá hvernig umhverfi vil ég hafa þar sem ég að ferðast
1: Það góð punktur, en inn í þetta allt sko hérna svona spilar einhver feimni að halda öllu þétt að sér að vera ósýnilegur, að hverfa verða ópersónulegur það svona við þurfum alltaf að varast svona einangrunar stefnu, ekki satt já.
0: Jú, þetta bara eins og með að maður langar ekkit kannski alltaf í eplið og salatið, en maður verður samt að borða það því annars verður bara frörnarmaður líkamlega og það getur bara vel verið arkitekt að þurfa að vera miklu duglir í því að segja fólki hvað þið þarf að því það sem við lærum og eigum að vera predika og vera að setin í okkar verkefni það hvað gott fyrir okkur
1: en eplið enn og skömmin í skára en salatið
0: já, það reglega smegsatri eða sem að bragaði þannig maður verður að hafa fleiri epli í arkitektur til að En þú veist, það það sem að kannski arkitektur hafa ekki verið notaði til og það það sem að væri gott ef að þróunaraðalur þeir sem að byggja myndu fatta að, en það þarf þetta þá kannski eins og ég kem aftur að, þú veist, kannski þurfum bara verk áallanir, verk lýsingar allir þessi praktísku hlutir við þurfum núna bara að hugsa eru þeir nútímalegir eða eru þeir til að búa til svona blokkir og svona hérna, umhverfi eins og við erum að segja sig ekki nóg gott og þá þýðir ekki bara skammast í afurðinni þá verðum við að skilja hvaða kerfi urðu til þess að þetta varð svona og ég held að við getum og ég að vinna mín verkefni þannig að við gerum allt öðruvísi verklýsingar og við vinnum hlutin allt öðruvísi til að reyna að fá aðra niðurstöð og það miklu öðuldra fyrir alla aðra sem vinna með okkur kannski að skilja þá, býtu já og það þetta endapunkturinn og þá þurfum við kannski að fara einhver aðra leið til að komast þangað og ég held við þurfum að þróa það pínlítið betur það alltaf að breyta kerfunum til að fá aðra niðurstöðu og þess vegna mitt stundum gaman að ímynda sér einhverja klikkaða framtíð og hvaða kerfi þyrfti til að ná þeirri framtíð.
1: Já, en stjórnsýslu kerfið enn og þungt og það sumir segja það sem er svo að breyta fjalli að reyna að hérna
0: En svo eins og bara kemur COVID og þá bara þetta breyta öllu þannig að þetta er allt mannana verk og þetta er bara að setja í forgang hugafar. Já, hugafar, setja í forgang það sem að skipti máli og svo reyta alltaf hoppað á eitthvað svona nú kemur, að fyrst kom hérna lífsferilsgreiningar krafan inn í byggingarreglugerðina sem komin í öllum öðrum löndum og hún í rauninni bara til að skilja hvað við að menga mikið með okkar framkvæmdum og hérna En að vinna hana, það alltaf verið að búa til svona eitthvað, eins og þetta sé allt svo flókið og erfitt, að því að þá náttúrulega getur einhver rukkar rosalega mikið fyrir að gera þetta, en þetta er í rauninni, þetta er oft ekkit mikil viðbót, við þurfum bara líka svona skilja, þetta er kannski pínu nördalegt að vera að tala þetta, en eins og með ljósvistina, að það sé allt í henni að fara að flæki eitthvað, það er ekkit, ef við gerum þetta bara frá upphafi, og einmitt notum einhverja nýjar aðferðir mm-hmm. og í dag erum við með tækni sem að getum einmitt notað í eitthvað svona en mm-hmm. ekki að búa til fallegar myndir eða eitthvað þú veist, mm-hmm. hérna, gervigreindina sko þannig að það já, við þurfum bara aðeins svona ákveða hvert við erum að fara hvaða kerfi þurfum að breytast og hvernig viljum við hérna ná þessum nýju breyttu aðferðum
1: Hvernig hefur náð að varðveita byggingarefnið í framburðinum þínum? Þú segir bara nota hann, bara eins og þú búir enn á húsa.
0: Ég veit ekki að hverju, sko. Ég búin að búa 8 ár í Noregi og ég búin að vinna búi á Spáni Já. Og ég bara, þetta bara fast Já. Í mér að hérna. Og ég, sko, ég fatt þetta ekki. Fólk nefnir þetta oft þegar að tala um mig. Svo heyri ég viðtölvið mig og það þetta rosalega áberandi. En ég veit ekki,
1: þetta bara fallegt, sko.
0: Þetta auðvitað mjög fallegt.
1: Mjög fallegt, mjög,
0: segi ég
1: sem mjög vitningur. en hérna, frakkast yfir eitt.
0: Já.
1: Hvers konar prótið þetta?
0: Það sem sagt, náttúrulega hátægsofu var fyrir, í raunni Reykjavíkuborga, fyrir félagsbústaði mm. og var sem sagt svona, svolítið fallegt líka poetískt verkefni var fyrir fólk sem var að flytja heiman í fyrsta skipti og er með minniháttar fötlun og hérna voru henni að sleppa frá foreldrunum og fá búa inn og svona uh-huh. og þannig að þetta var svona mjög gaman að vinna það verkefni líka bara svona félagslega uh-huh. og svo í rauninni þá náttúrulega var áhugavert hægt að gera þetta líka bara svona í enga framkvæmt uh-huh. og í það fastegna þrónafélag með Björt Ólafs hérna fyrirund umhverfisráðherra í forgrunni hún hérna uh-huh. vildi gera svona verkefni uh-huh. og þá hérna þetta er lítil lóð á hodni Frakkastíks og Snorra, nei, Skúlagötu uh-huh. og það mitt svolítið áhugavert að sko það svolítið gaman að það átti að vera rosalega stór bygging þar, þetta bara við hliðin á hérna skuggakörfisturnunum og hérna og íbúarnir börðu svolítið fyrir því að þetta yrði massin yrði minkaður í deiliskeplæginu og byggingin í rauninni bara fylla svolítið út í þann massa uh-huh. og trappast svona niður á móti tónlistaskólanum fyrir á bakvið en við ákvæðum að setja alltaf svipuð markmið og hérna hátegsvegi við ætlum bara að lækka kolumnisporiðins mikið og hægt og við ætlum ekki að nota neinar opin bara vottanir, heldur bara að nýta okkur alltaf þessi kerfi sem eru til þar sem við getum gert bygginga betri og nýta byggingarefni sem mikið og hægt væri Og við náðum að fara neyri 56% lækkun, við vorum með 53% í hátöksveginum, þannig að við vorum svona berjast við að reyna, og þetta auðvitað líka til að veita pínu aðhald, ég vinn mjög mikið með HMS, þau eru virkilega áhuga sem með þessar breytingar og vilja mjög mikið gera til að
1: koma þess inn,
0: inn í byggingarreglugerðina að það sé að setja kannski þak á losun sem sýnir sig auðvitað núna í þessum okkar verkefni sem eru bara venleg verkefni að það alveg hægt að náði niður. Og hérna, að þetta hjálpa líka allt í okkar alþjóðlegu markmiðum sem við erum alltaf að brjóta í hérna. Og það, en þetta verkefni mitt var að við líka unnum mjög mikið með steypuframleiðandunum, bæði steypustöðin og býjum alltaf þar, það að nota steypu, blanda og lækka semetsmagnið og, og hérna, það náttúrulega þar sem stærsta sporið lækkaði. En svo unnum við með, við skoðum alls konar, í skoða bara alls konar hluti, úrgangsstrauma og maður finnur kannski málmar úr áhugaverðir þarna því að það þurfti að verja húsi kannski svolítið fyrir vindi og álagi. Og þá fór ég að skoða það hjá vegagerðinni, þeir nýta mjög vel sitt hérna, sín skilti og svona hluti sem þeir eru með en það voru þarna vegrið sem hefði farið bara í brennslu erlendis og við náðum, ætluðum í raun að klæða allt húsi með vegrið af því að það þurfti ekki að gera við það annað að snúa þeim og nota sömu festingar, gött og voru en hérna En svo reyndar fóru þeir, það bara tímalínan líka gaf okkur ekki svigrúm fyrir Nei. Það, þannig að við erum að líka nota endurnýtta álklæðningu sem að við snýrum öfugt, af því að það voru skemmtir í litnum á bakhliðinni og hérna, þannig að við notum bakhliðina og snýr fram og beigðum hana svona á hvern hátt, þannig að þetta líka bara svona, þetta ekki merkmið að vera einhverju sveinasta og frábærasta hús á Íslandi, heldur meira að varpa ljósi á hvað er hægt að gera og fá þó líka áhugaverðara útlit og hægt að tala það það hægt að segja sögur af því og þetta frá, og til dæmis hluti að vegriðunum frá Fnjóskabrú fyrir norðan
1: Nú,
0: og svo frá Þjórsabrú
1: Er svona stætt að byrja Fnjóskabrú, ertu að tala
0: Þetta hérna? Í kringum þar sem að gamla brúin var held ég
1: Ertu að tala sko við Vaglaskó eða
0: Ég held, nú reyndar
1: Eða Goðafoss
0: Núna reyndar, það er í gegnum fnjóskáldar, núna þeir eru fyrrindar aðeins efast nákvæmast
1: aðeins. Hittir skjálfandarfljót, alveg rétt, já. Ég að regla.
0: Já, einmitt. Þannig að ég eftir að, hérna, ég þarf aðeins að fá þá reynd, við ætlum að svona merkja það líka inn á þannig að, og svo hérna hlutaverjunum frá Fífukamsvegi, hérna, Kópói, en þetta svona pínu sögur að segja og hérna, og vegrin þannig að það reynir bara að nota það eftir eins og þau voru sem líka þetta með endurnýtingu að ef við erum að bræða og með orkufrekum aðferðum þá náttúrulega það ekki mjög umhverfisvænt heldur þannig að bein endurnýting náttúrulega alltaf best en allavega þetta, já, þetta að verða koma svolítið skemmtilega svona út sem einhvers konar ég veit ekki hvort það verður eins umdeilt og hátíksvegur, náttúrulega ekki svart þannig en allavega þannig gaman að sjá að innan kostnar áallan og tíma áallana er hægt að gera líka enga framkvæmt í rauninni og íbúðunir seldust mjög, er að seljast mjög vel
1: Mjög gaman að kynnast þér og þínu verkum kæra þekki fyrir komuna Arnhildur Bárnadóttir arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur gangið vel
0: Takk fyrir
1: Kæra þakkir fyrir spjallið Arnhildur, ekki fara langt, kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Magni Kvam mikill frumkvöðl og góðsögn þegar kemur að uppbyggingu á göngu skíðastígum og hjólreiðastígum hérna á Reykjavíkursvæðinu og víðar. Hann hérna fann það upp hjá sjálfur sér í, sem sjálfbúðalið að fara að leggja fyrir okkur brautir, göngu skíðabrautir og að reyðja fjalla hjóla stíga út allar kvipin og kvapin og svo hérna heyrir maður talað fallega Magna og það hérna svo gaman að heyra svona frumkvöðlustarfi þannig að hann komin til mín og við ætlum að fá að ræða þessa menningu aðalega kannski fjalla hjóla menninguna hérna á Íslandi sem að orðið að svona já, mjög vinsælli íþrótt og Magni, velkomin
1: Takk fyrir
3: Ég var að reyna að bögla þessu út í mér það sem vaðið sem fyrir mér var göngu skíðastígar
1: Já, það, sko, einmitt, þetta heitir ekki göngu skíðastígar þetta alveg meira, sko, við köllum þetta alltaf spor fyrir göngu skíði, sko en ekki alltaf spor þetta bara leiðir, sko, en brautir eiginlega brautir og spor og stíðar
3: hann er dísleg síðan mín hérna að villa okkur hérna veg en já. Það allavega fyrsta skipti sem ég heyri tala þig þegar að það verið að tala hennan sérkennilega mann sem að mættur hérna upp á hvað Hólmsheiði á næturnar að troða brautir fyrir okkur
1: já
3: ótrúlega mikið þakklæti sem hún fékkst frá mörgum
1: Já, það rosalegt sko þetta var bara, kom rosalega óvart sko og bara skemmtilegt sko
3: veist, kom á óvart viðbröðin
1: Já, bara allan daginn rosalega sko, þetta náttúrulega tók smá svona nokkur ári uppbyggingu svona að ná þessum stað sko við vorum alveg mörg ár hérna á undan að gera svona aðeins öðru sér hluti og svona aðeins gróveri með einfaldari tækjum og smíða öll tækin sjálf og allt svona sko.
3: Varst að búa til spor, hérna
1: Já, græjuna, spora
3: græjuna. Byrja... sem þú dregur fyrir dregur á eftir á snjósleða
1: Já, þannig byrjar þetta ja, þetta, ennþá, þetta byrjar ennþá einfaldar sko, þú veist, ég var bara að draga eftir með einhver vörubíladekk sko, til þess að búa til sérst, leiðir í snjónum sem að fólk getur hjólað á sko, þannig byrjaði þetta spora apparat sko
3: já.
1: Þannig að við tókum ríkisringin inn í Heiðmörk og heldum honum opnum í heilan vetur til að byrja með bara í sjálfbúðastarfi til þess að sýna bara fram á heyrðu þetta er geggjað svæði
4: sérstaklega á veturna þegar engin þarna þú veist það metr snjór yfir öllu og þú ert bara kominn inn í eitthvað jóla póstkort sko.
0: Já.
4: Og þarna gerðum við alveg 17 km hring rosalega stórum og flottar hring sem var bara mjög vinsalt sem útivista aftreying bara fyrir alla og
0: með því að draga á eftir dekk á
4: Ávélslega, bara fjórsjóli til að byrja með og svo fór maður að smíða einhverja sinni eigin græjur og sjá hvernig þetta gert í öðru löndum og hérna allt svo leið sko og nörda staðins í snjónum sko en það komst maður líka að því að snjórin sem við erum með á Íslandi alltaf vondur snjór sko þeir með rosalega lélegan snjó á Íslandi, sérstaklega hérna niður í byggð sko Það sem ekki hita sveflur í honum og hann breytist svo dag frá degi, hann þetta ekki eins og í Kanada eða Ölpunáðin sem bara gerir spór og það bara geggja grjótart í heila viku. Já, og okkur það kannski ónýtt þetta í tvo tíma, sko.
0: Já.
4: Það þarf að gera það aftur, svo kemur snjókoma
0: og hverfur það, sko. Út af því að það svo breytilegt veðrið okkar.
4: Já, hitast í sveflast og svo kemur skafreiningur að hverfur allt á 5 mínútum og þú veist það, þegar maður gerir spór sem lítur vel út, þú veist, það helst kannski í klukkutíma 5 mínútur.
0: Ég las einhverstaðar að eftir haft að snjórinn væri flóknar heldur en konur.
4: Já, þetta fjöldi ekki í góða jarðu. Já.
0: En þetta útskýri margt.
4: Snjórinn rosalega erfiður, bara erfitt fyrirbæri að vinna með það, því að hann aldrei eins. Hann aldrei eins, þú veist aldrei. Hvernig hann mun, þú veist, sjatna eða byggjast upp eða að því þú ert að búa til svona skíðaleið þá þarft að, það ekki nóg bara að draga eitthvað apparat og segja bara, hey, komið á skíði það þarf að undibúa, þetta bara eins og búa til veg þú ert að búa til grunn
0: Já.
4: Svo þarft að sletta grunnin svo þarft að byggja til að koma snjór án að það þá getur þú farið að spora og gera eitthvað svona fínt ofan á, sko.
0: Er það svona flók?
4: Þetta mjög flókið, mér sumir prófa þetta, kaupa sér bara einhverja græju í sumarbústæðin sínum og ætla að gera gönguskeiðarspor og svo fattaði bara að þetta virkar ekki því að gönguskeiðarstafinni fara kannski hálfa metur á jörðina.
0: Já.
4: Þú ert að búa til að hafa svona köllum staftak sem bara þéttu grunnur Já. Undir sporinu þannig að stafinni fara ekki í gegnum snjóin og svona og líka þannig að það haldist betur sporið sem þú ert að leggja þá ertu með kaldan grunn þéttan sem þolir miklu meira veður þannig að ekki með rigning og svona þá hverfur þetta ekki allt saman sko.
0: Já.
4: Það alls konar svona pælingar, sko.
0: En ef við byrjum á byrjunni, út af því að þú ert fyrst og fremst hjólakall, eða ekki?
4: Jú.
0: Og þú ert alinn upp á Akureyri og sagði mér hérna áðan að frekarna fara með krokkunum í fótbolta.
4: Já.
0: Þá varstu á hjólinu í Já. Kringum öllin.
4: Já, maður ólst svolítið upp bara á hjóli í sveitinni, sko. Man fór hjólandi í skólan og til vinanna og með veðustengina nýr á bryggju og maður var bara alltaf á hjóli, þú veist, Já. það var bara
0: maður... Þú þurftir að fara lengri veg en flestir inn á Akureyri eða hvað, og því að þú ert...
4: Já, og maður fór kannski ekki hjólandi þanga, maður var bara í sveitinni, á milli bæja og nýr í þorpu og á bryggjuna og veist, bara einhvern veginn, maður var bara alltaf á hjóli, það var bara eina leiðin til þess að make sense... í sveitinni sko
0: Já.
4: Og ég bara fyttaði ekki inn í þessu hóp íþrótti með bara, you know, ég rosalega lítill keppnismaður, you know, þótti ég sé á kafi í þessu hjólreiða uppbyggingu og öllu því ég hef aldrei keppt í neinu ævinni sko.
0: Hvað sér?
4: Ég hef ekki tekið þátt til einustu hjólreiða keppni með bara, mér alveg sama hvort ég sé sekundi fljótari niður eða lengur sko, bara kunn gera þess sko
0: Já, athyglisvægt, bara fyrst og fremst ánægðin að því að vera að leika þér í
4: Já, bara þú veist eiga úst, góðan dag og maður finnur alveg framfærið kannski hjá sjálfum sér og það alveg gaman að hjólingur og leiða bara vá, hvað það var frábært rönn bara eins og mér að skýða, bara úst, hún neldir alla beginu og það var að geða eftir flæði og það bara virkaði kannski er þetta ekkert fljótalegt en síðast, þú veist, hjólar oft verð, þóttu við hraðar, sko, þú veist bara hjóla vel, það sem skiptir máli, bara vera í tengingu við hjólið og náttúruna, þannig að verði einhvern veginn svona eitt og flæði saman, það það sem gefur mér kikkið og til þess, þá þarf eiginlega að vinna leiðir, það ekki nóg bara að finna einhvern rollustíg og bomba eitthvað niður og vera óslega fljótur, þú veist, það gefur mér ekki neitt, sko, fyrir mér fjallahjólreiðar útivist og afþreyingu útivist, ekki íþróttagrein, sko.
0: Já.
4: Það bara þannig kem ég inn í þetta og veist, ég fíla mig bara á fjallinu með hjólið til þess að explora, finna nýja leiðir og uppgöta bara landið og veist, vera einhvern veginn taka þátt í því sko.
0: Já, til sver, þannig að ánægjan einhvers konar flæði, þú ert að lýsta því, svona það sem að þú finnur einhvern veginn að þú ert
4: Já,
0: þetta er flow,
4: þetta er flow, sko.
0: Já, það já, er náttúrulega
3: magnað að upplifa fló.
4: Þetta sko, ég oft pælt í þessu, hverju ég að þessu, hvað, það eitthvað við það bara að búa til eitthvað svona munstur í landslæðið, þú veist, vinna með landslæðinu, finna bara eitthvað hvar rétt leiðin að niður. Þetta bara eins og að þú veist að fjallaskíða, þú veist í ykkur náttúru og það bara landslæð fyrir fram að þú velur þína leiðin niður og það getur verið hundleiðilt að fara beint niður, það getur verið geggjað eða þú finnur rétta leiðina, finnur rétti leiðina niður og það sama með þetta hanna stíga. Að því ég menntaður hönnuður, þá þú veist, hausinn einhvern veginn alltaf að pæla í einhverju, ekki bara útlýðslega, heldur bara flæði. Þetta svona eins og tónlist, sko, þú vilt, þegar hanna fjallahjóla leiðir, þá rosalega mikilvægt að endur hann leiðinni sér frábær. Það alltaf leið að þetta sé svona ömulegt fyrst, þú veist, þú gleymi því. Já. Svo miðurkablin það skemmtilegur, flæði og svona eitthvað gaman, spennandi, uppbygging og svona, Já. Sem áleg koma miðurkabli, þú veist, sem alltaf, en endurinn verður að vera geggjara, því það það sem þú manst eftir, þú kemur niður,
3: Já.
4: Full í adrenalíni bara, úst, rússi, þá manst eftir síðustu beigjónum, sko, það það sem var skemmtilegast.
3: Já, hvað, segðu mig hvað það geggjað, væri geggjað, þú veist, sem satt að koma niður?
4: Það bara, þú veist, eins og til dæmis þessi leiði sem erum að gera í Hveragerði, þú veist, það það hérna leiðina sem upp í fjöllunum og svo leiðin sem kemur hérna niður sem hvernig skottið, það bara svona leið sem að við gerðum sem svona meira flæði og svona meira útpælt sem hjóla leið þannig að það svona hvað ég segja, það meiri saði en það meira unnin leið þannig að þú kemur hérna niður þá ertu einhvern veginn á miklu meiri saða og meira rússi heldur en svona fyrirpans leiðana og það Þetta skilar svo miklu, svo kemur þarna niður hjá fossi og ferði við á og detturinn í svona dal sem hljóðlátur. Allar þessar tengingar bara við þessi elementi í náttúrinni, það að púsla þessu rétt saman, sko. Og fólk, stundum finnst fólki einhverja leiðir alveg æðislega skemmtilegar og alveg ömulegar og það veit kannski ekki alveg af hverju. Þú veist, af hverju var þetta ekki skemmtilegt? Og af hverju var þetta alveg frábært, þú veist? Það eru sumar leiðir sem eru bara naturally ógeðslega skemmtilegar. Og það sem við erum oftast að vinna með hérna heima bara kindagötunar, það eru alveg mjög góður grunnur af hjólaleiðum sko. Kindunar fara aldrei einhverja vitleysu upp og niður eins og við hérna, þurfum að leggja stíga bara eitthvað beint upp fjallið sko. Gali konsept sko.
3: Kindunar eru búin að kannski rata þá leið sem að þér finnst vera jafnvel svo besta
4: Já, þegar við erum að vinna leiðir í fjallunum þá erum við eiginlega alltaf að skoða kindagötunar og reyna að nýta þær sem mest og stundum þetta bara 99% kindagötur sem erum aðeins að breyta og tengja saman af því að þegar kindunar koma á grænt svæði þá erum við bara að fara út allt að borða og chill lengst það sko. Og hérna
3: Og við viljum hafa helst svona þetta mold, það ekki?
4: Já, það sem erfið að snáttúrulega við Ísland jarðvörunin náttúrulega mjög erfiður stundum, sko.
3: Já.
4: Og þú veist, þú ert með jarðhitasvæði, það sem kísill og leir og allt það vesen, sko, og svo þetta með laust yfirborð, þú veist, bara hraun, milstnu og sand og þú veist, það rosalega mikið vassmagn, sko, þannig að, þú veist, fólk fyrir erlendi sem mennta sér sem trailbildara kemur heim og stolt og búin að læra alls konar sem virkar ekki neitt hérna heima sko. Það bara allt eru lögumál sko.
3: Já, hvað
4: segir? Það þú skólast allt í burtu og þjappast ekkert efnið og þetta bara svona allt önnur jörði hérna heldur en margir eru með annað staðar sko.
3: Ég hafði ekki hugleitt þetta. Hú veist þetta, nú ég upp á Hólmsheiði að hjóla, örugglega einhvern stíg sem að þú hefur komið að.
4: Já, kannski.
3: Já. Þar eru alveg ótrúlega skemmtilegir svona moldastígar inn í skóginum og þú veist sem að hérna, mér var hugsað til þín.
4: Já, það sko, fjallahjólreiðar nefnilega þannig að í flestum tilfellum þá vill fólk ekki of unna leiðir, sko. Þú veist, þú vilt finna að elementin í hjólninu sé að nýtast og virka, þú veist, þú vilt að demparinu sé að gera eitthvað, þú veist. Stundum eru að búa til leiðir sem eru alveg smooth, bara svona flow trail, sko, en það meira bara svona park, eins og það sem að gera fyrir krakka, svona uppbygging og æfingasvæði, sko.
3: Já.
4: En fjallahjólaleiðir þurfa að vera svolítið svona, það þarf að vera natural feelingur í þannig upplifun. Þú vilt finna elementin bara í hvernig landslagi ég? Er þetta moldagata sem breytist svo yfir einhverja klappir sem fer svo inn í skóginu, út úr skóginum, þú veist.
3: Mm.
4: Það það sem gefur fjallahjólaleiða hérna, upplifuninu, veist, svo skemmtilega svona, það bara þessi element sem þú ert að vinna með, þú ert bara í, þú veist, veðrinu, þú ert í landslæginu og bara hljóðið í dekkjunum og gripið í dekkjarum skiptir miklu máli þess að skilja ekki fólk getur hjóla með heyrnartól eða airplugs
0: já, já, já.
4: Þú verður að heyra undirlagið
0: já.
4: Því þar eyrun þau skynja hversu mikið grip þú hefur sko. Það ótrúlegt að þú veist að þú prófar það hjólengutunum með bara peltóra sko.
0: Já.
4: Þú veist ekkert hvort að þessi slift undir hjólinu ekki. Þú veist svona að því að gripið rosalega mikið svona hljóð tengt sko.
0: Athyglisvert. Ég mér hefði nú aldrei dottið í huga að hafa neitt að ég honum sko.
4: Nei, nei, margir gera það sko.
0: En ég fór að hugsa núna því ég var að fara hérna einhver stíga og að það svona tilneying hjá mér að fara vera með nút í maganum. Og mér finnst svo athyglisvert út af því að já. Það eitthvað svona tilneying að vera aðeins að ögra sér þannig að verði smá adrenalín hérna innspýting og svo var ég að æfa mig ég ákvað að vera aftast í hópnum þar sem að, þú veist, þeir aftan þá hægustu þá nöyti ég þess á allt annan hátt að hjóla án þess að vera með nút í maðan mér finnst svo, þetta var svona nýju uppgötun ég komið tími til þess að hætta að vera í spennu
4: Ég veit ekki, ég alltaf búin að gæta svo rosalega mikið, búin að gæta hjóla að hópa bara í meira en áratug og hérna maður sér svo mismunandi hvernig fólk líður á hjólinu sem eru rosa stressaðir alltaf og meira sem þeir eru búin að hjóla bara einhvern veginn adrenalin fer þannig í fólk og svona spenna þá sem ekki atriði að gæting geti lesið fólkið og svona náði öllum svona aðeins niður á jörðina sko, því að sumir bara hjóla langt fram og getu sko það mjög algengt, sérstaklega öðru landi þú ert komin í nýtt land, nýjar aðstæður allt öðruvísi grip og fílingur á hjólinu, kannski eftir ekki þín eigin hjóli og svona sko þannig að þetta svo mismyndir sumir hjóla bara rosalega chillað og aðrir eru bara í einhverjum rosa metingi að sanna sig og eins og það var fyrst þá var það rosa mikið fólk að bara glápa einhverju Garmin tölfur og bara þeim var bara drull náttúruna og það sem það var að gera, það var bara að ná einhverju meðal tempói og hjartslætti hérna og eitthvað svona sko rosalega leðið allt að gæta svo lis, finnst mér sko alveg ræðilegt þetta það svona færðist svona meira yfir í grafelsinuna það fólk svona þar, þú veist það bara þarf sinni 100 kilometra og það ekki sátt nema það klári bara það sem þeim var sagt að það ætti að gera og skiptir ekki máli hvernig þeim líður, þegar það var að klára það
0: Já.
4: Og meðan að fjallahjóla túrarnir eru orðnar allt, þú veist, það orðið miklu meira svona upplifun á náttúrinni og bara stoppa, chilla, hérna hoppa inn í eitt kaldan í hátuðinu hlaða hjólið, hjóla meira fara í fótabað þarna það svona
0: Breytar, náttúru, sko. Það meiri svona náttúru upplifun
4: Já.
0: Sem að þú ert að tala og Já. Eftir sóknarvert að þínu mati
4: Sko, fólk sem eru að koma til Íslands til að hjóla, það að koma hérna að því að Ísland Ísland, sko. Það til miklu flottari hjólasvæði í minnum heldur Ísland. En það Ísland svo spes. Það tók mig rosalega mörg ára að fatta þetta, sko. Ég fór alltaf til Frakklands og Sviss að hjóla.
0: Já.
4: Ég var alltaf ár eftir ár eftir ár eftir ár. Og kom heim og bara, þetta umöld að hjóla Íslandi, þetta ekki smá glata land til að fjalla að hjóla. Svo fattaði ég bara allt í hinu þegar ég kom tilbaka bara, heyrðu, við erum með bara huge potential hérna í hérna bara rosalega flott land fyrir uppbyggingu til fjallahjóla af því að við erum svo klikka landslag og þetta svo allt öðruvísin allt annað. Þótt að leiðinu verði kannski aldrei jafngóðar og eitthvað alpa single track sko þá erum við með svo rosalega spes element sko þú ert með þetta hrein, þú ert með jarðhitan engin tré út með útsýnið og þetta bara finnir þetta ekki mörgum öðrunar stöðum sko það bara rosalega verðmætt og það sem vantar náttúrulega bara ennþá veist, öll uppbygging svo rosalega frumst í hérna sko
0: Já, ef við tökum aðeins utan þetta hvað sérstætt við Ísland og þeir sem eru að koma sérstaklega til Íslands til þess að fara á fjallahjólin sín og þá kemur fólk og þú ert að gæta og þú ert að leigja hjólin og ferð í einhverja ferðir já. Getur líst einnig svona
4: ferð?
0: Já, ferð
4: já, já, sko við byrjuðum fyrir svona 15 árum með ferðamennsku á hjólum og þá var þetta bara hardcore fjallahjóla nöttir bara fólk sem bara hjólar 5 dagar í viku á bara ógæslega dýrt hjól og bara elskar fjallahjólar þetta var rosa passionate ferðir sko sem var frábært, það sem var alveg þar sjálfur sko og maður var rosalega fúll að koma einhver með í ferðana sem var ekki svo leið sko. Og allir þetta var svo mikið sko þetta svo passionate hjá fólki að það elska hjóli sitt svo mikið allir komu sitt eigið hjól sko og þetta byrjaði bara svo leið sko.
5: Hvað segir var fólk að koma með sín eigin fjallihjól
4: já, bara og gerir ennþá sko.
5: Er það?
4: Já en þetta breytast rosa mikið en þetta byrjaði þannig að þetta var bara svona ferðir þú veist 7 daga ferðir maður var að keyra á Land Rover maður var að elda honi fólki maður var að tjalda fyrir fólki maður var að hjóla með fólki maður alltaf bara kláraði sig gjörsamlega sko þetta bara fara alveg hugmynd að reyna þetta sko en maður gerði þetta einhverju, þú veist, 10 ára eða eitthvað
5: Já.
4: Og þarna bara kynntist maður þessum mikið að flottum hjólurum allan heim sem höfðu bara eitt markmið að skemmta sér á hjóli og ferðast á fjallahjóli sko
5: Voru þá fyrst og fremst að ferðast og þá að vera í náttúrunni eða Já, hvers konar hjóla... passion er þetta er það það að reyfa sig út í náttúrunni
4: Já, þetta bara þessi fíkn á adrenalín að vera á fjallahjóli og bara og taka á því og líða vel eftir og fá bara borða og kynnast fólki. Mjög sko fjallahjóla mennska, þú veist, kúlturinn í kringu fjallahjóli svo æðislegur af því að þetta allt sama típan, þetta allt sama fólkið. Við fáum aldrei fólk sem eitthvað, þessi típa maður, veist, þetta allt bara þessi kanadíska þú veist, útvíðstaða típa, sko, veist, sama hvaðan hún kemur úr heiminum, þetta alltaf sama, og getur alltaf talað saman hlutinu við þetta fólk, þú getur sett fólk frá Japan og Grænlandi og Þýskalandi og Bandaríkjunum, þú getur öll talað einhver tannhjól og keðjur, sko, bara, og einhver ferði sem það hefur farið í, sko, þetta bara, þessi lífstíll svo, hann svo innrammaður, sko.
5: Hann þetta alveg svona... þú veist, og því að nú hef ég mjög gaman að fjallahjóla með sko, hef farið í einhverjar utanlagsferðir á fjallahjóla en ég veit ekkit tannhjól
4: nei,
5: myndi ég ekki geta nei, nei. Tekið þátt í samtælinu
4: jú, þetta bara þú veist, típan, þetta bara fólk sem á sömu tíðinni sko bara í umræðinni og heimsmálunum líka sko sem rosa fallegt, en þetta búið að breyta alltaf mikið sko, þetta ekki svona lengur af því að þú veist, það komur rafmagnsfjallahjól sem gott
5: já.
4: En líka vont, þú veist, núna allir farnar að hjóla, það allir heimurinn farin að eða heldur hann sé fjallahjólari, sko sem er frábært, þú veist æðislegt, bara allir, allt í henni konur út og hjóla upp í fjallin, þetta bara besta sem hefur gerst, bara í hjólraðin frá upp að við finnst mér, sko
5: Fjallahjólin, hverju breyta þau rammast fjallahjólin þá?
4: Þau breyta bara því að fólk nennir að fara út að hjóla sem nennti því ekki áður, sko Það er aðal kostur með þessi hjól.
5: Það bara allt annað sport, finnst mér. Mér þessi þetta vera, þú veist, þetta meira ferðalög, meðan maður kannski svona fara í styttri hjólatúra og...
4: Já, þetta var aðal challenge, er að, þú veist, ferðarnar sem vorum búin að gera þetta í ára tíu, allt í hennum voru bara dagliðarnar helmingi stuttar, sko.
5: Mm.
4: Og það bara helmingi lengri leðir. Og það sem að gerðist svo að Ísland hækkar í verði og meðalaldurinn hjá okkur í kúnum 10-15 árum eldri, sko eftir að rammagsjólinn komi
5: Já.
4: Og það bara fólk sem ennir ekki að borða ykkur rísgrunin tjaldi, sko það vill bara fá hérna, góðan fisk eða steik og sofa í góða rúmi og koma sér styrt og kvöldin, sko
5: Já.
4: Og það breytur þess að miklu af því að infrastrukturinn í Íslandi ekki þar, sko
5: Já.
4: Sem þýðir að þú þarfst að keira miklu meiri bíl og þá ertu komin í operation og verið með góðan bíl og kerru og veist, allt það logistik, sko
5: Segðu mér núna út af því að ég heyra að þú ert að vísa í einhverja aðstæður sem að infrastruktúr sem að það sem að þetta svona til fyrirmyndar. Hvernig, hvað myndir þú óska þér ef að þú geti bara, hú veist, sagt hérna yfirvöldum hvernig þetta á að vera?
4: Hvernig á að vera? Það rosalega einfalt að sitja og blaðra það, sko, en ég náttúrulega búin að ferðast fullt erlendur sem sjá mjög vel gerða hluti og mjög vonda gera hluti líka. En maður náttúrulega tekur þess að velgera hluti og reynir að læra af þeim og veist, það bara aðstæður í Íslandi eru erfiðar. Þetta stutt, sísón upp á hálendi það sem ég hef verið að hjóla erlendi sem oft byrja maður alltaf á skíðasvæðum til að komast upp í hæð líka það veist, að nota skíðaliftin til að komast upp og allt það sko.
5: Mm-hmm.
4: Og það einu fyrir að þetta til staðar. Það með gistingur, með restauranta og hérna, allt sem til þarf. Það sem við erum að reyna að gera eins og hver að gera, pælingin okkar með þessi trail center bara, það vantar upplýsingar fyrir fólk til þess að bara koma, tala við einhvern, fá upplýsingar, setjast niður, leigja hjól eða koma sitt eigi hjól og eftir túr fá sér drikk, borða þrýfa hjóli sitt og bara hafa gaman. Þetta bara það sem vantar á Íslandi, það var þegar maður var að byrja hjóla fyrir 25 ára síðan, ömulegt svona bíla logistik alltaf. Það var alltaf bara heyrðu skiljum þinn bíl eftir hérna, hjólum svo frá A til B og skiljum annan bíl eftir þar og förum svo og sækjum hinn bílinn og þá getum við náði hinn bílinn þar sem hjólin eru og sett hjólin á þann bíl og þá getum við farið heim. Þetta var alltaf eitthvað svona helmingurna ferðinni fór í að skutla bílum sko af því að við gátum aldrei hjólað hring sko.
5: Nákvæmlega.
4: Hring leiðir eru bara lykillinn af öllu sko. Þú veist, það bara, það einfaldar allt. Það rosalega, hérna, skiptir miklu máli, sko.
5: Hvar svona, ef þú nefnir bara svona skemmtilegustu leiðirnar sem þú hefur farið á Íslandi, ef við þurfum að, velta, já, gefa Íslandingurinn sem eru að lusta, hérna, eitthvað, fyrir sinn snúð?
4: Sko, það fer eftir í bara hvernig típa að fjallahjólara fólk sko. Þú veist, það ógeðslega gaman að hjóla sumarleiðir ef aðstæður eru góðar. Og aðstæður eru náttúrulega veður og trafík og ástand leiða og allt það sko. Uppáldi mitt að hjóla fjallabaki í september. Það búið að labba þetta allt, það búið að þjappa þetta allt. Allir stíðarnir eru æðislegu formi og það engir á sæðinni.
5: Skipti það máli að það sé búið að þjætta þetta svona mikið?
4: Já, og... veist, það ömurlegt að hjóla, þú veist, snemma árs að því að jörðin mjúk... og fyrir utan það hann alltaf bara má alls ekki gerast að fólk eru að hjóla allt og snemma oft í maí þegar sólin kemur út og það frostleysingar og skera jörðin og eyðileggja stíga og svona það svona annan mál en bara þegar undirlagið orðið þétt þá svo miklu skemmtilegra að hjóla
5: og þá ertu bara að fara á göngustígana
4: ég meina þú mátt hjóla alla göngustíg í Íslandi nema þessi tekið fram að það megi ekki Já. Það bara eitthvað sem að Íslendingar þurfa líka að vita að það má hjóla alla göngustíga nema þessi skilti sem bannar það og það mjög fáum stöðum sem það og því miður þá það ennþá í þjóðgörðum bannað sem að ætti eiginlega að vera akkurat auðvægt og ætti maður að byggja upp fjallahjólaleiðir í þjóðgörðunum akkur eins og er annars staðar ekki bara banna hjólin sko af því að þetta bara fjallahjól ekki vandamál fyrir náttúruna við erum ekki að skemma náttúruna fjallahjólum allt ól það bara fólkið sem að hjóla á hjólunum sem gæti verið að skemma náttúruna og þá ef það að gera eitthvað vitlaust sko
5: eða þá þeir sem fara út af hérna
4: ég bara hjóla fyrir utan stíga yfir hérna svæði sem höndla ekkert svona umferð og síst of snemma vorin það svona aðalvandamálið og það gerast alltaf mikið svona í kringum borgina og bara í kringum þéttbýli fólk öðlilega bara kemur vor og fólk langar fór út að hjóla svo skilur ekkert í það sekkur upp á nafi bara í drullu og allt í klessu sko af því það ennþá frostið undir jörðinni sko Það allt svona sem okkur við erum svolítið eftir á.
5: Já,
4: að...
5: þetta svona frumstætt en það hérna.
4: Já, hefnir, fólk skilur þetta ekki bara, hvað, þú veist, að því það infrastrúkturinn svo lítill og það enginn að veita þessar upplýsingar.
5: Já.
4: Við fundum rosalega mikið með hérna umhverfisstofnun og alls konar svoleiðis apparatum bara til þess að ræða, þú veist, vandamál, fjallahjóla skemma, þurfa að gera eitthvað til að koma í veg fyrir það, eitthvað sem gert betur. Og það alltof fókus að stundum finnst mér svona bara jæja, hvað eigum að banna næst hérna hjólreiðar bara, þú veist ekki, þú veist það þarf ekki að banna
5: Býtu, og segðu mér við hverja þú ert að eiga svona samtöl við, eða umhverfisstofnun, hverjir eru það sem
4: já, myndi... það alls konar
5: stofnanir,
4: já, alls konar stofnanir sem bara mjög
5: þú
4: gott
5: þú ert búin að eins konar erindreki hjólreiðamanna
4: já, maður situr marga fundi og talar ágæti fjallahjólreiða sko en þetta oftast bara samtal sem þreigur sér stað
5: Já.
4: Og enda bara mjög vel alltaf þetta bara, þú veist, fólk
5: það
4: veit
5: bara ekki,
4: fólk bara veit ekki alveg þú veist, og kannski, jú, ef að kemur einhver einn á hjóli og hjólar utan stíg og gerir ljót för og eitthvað, þá skiljanlega verður allt brjálað, en kannski voru 190 manns á undan sem gera þetta rétt sko
5: Já.
4: Þannig að þarf ekki að banna hlutina, þú veist, það frekar að taka utan og bara, heyri, hvað getur við gert til þess að gerist ekki aftur, þú veist
5: En hverjir eru þarna í þessu, til eitthvað fjallahjólafélag Íslands sem að með formann sem að þú veist, eða stjórn eða eitthvað
4: sko,
5: slíkt?
4: Sko, að það við stopnuðum á sínum tíma, þá var stopnað hérna fjallahjólabandalag á Íslands. Af því að það vantaði bara rödd.
5: Já.
4: Þú veist, við erum náttúrulega, þú veist, hagsmuna aðilar, við erum með ferðaþjónustu og við erum að byggja upp leiðir og svona. Þannig að það var stopnað fjallahjólabandalag til að svara bara þessu og sitja þess að fundi og það mætti að vera aðeins svona virkara og veist, hvet bara fólk endilega til þess að skrá sig inn í það og hérna þetta bara, veist, rödd sem þarf að vera til staðar til að líka bara, veist, við erum búið á fundi vegna þess að það einhver issue og það bara ræða hlutina og leysa það oftast þetta bara mjög, mjög einfalda lausnir, sko
5: ég meina til dæmis þetta fjallahjól og bandalag það með einhverja til dæmis að halda námskeið fyrir þá sem að stíga sig fyrst skref eða væri eitthvað
4: þannig því miður við í Iceberg erum náttúrulega búin að vera haldandi allt í mikið svona Veist, það sem við erum að gera núna að reyna að gera mitt meira fyrir lokalfólkið. Við erum búin að vera þessi 15 ár með útlendinga allt. Núna langar okkur að taka þess meira bara hérna okkur og börnin okkar og bara framtíð fjalla hjóla kultúrsins á Íslandi.
5: Já.
4: Það það hvað sem okkur langar að fókusera á núna.
5: Hver eru við?
4: Ég og Ásta Brím, kona mín.
5: Já, þið eru svolítið hérna, já, kjarnin í þessari menningu hérna í Íslandi.
4: Já, við erum svona allan að reyna að byggja upp svona það sem okkur finnst vanta og við erum svona að vinna svona út allandi að byggja upp leiðir og hjálpa sveitafjölum í að bara taka út svæði, komi hugmyndir, kostnaðaráallunir og þannig sko.
5: Já.
4: Og það sem við byrjuðum á að gera hérna fyrir nokkur mánu síðan bara þessi æfingasvæði fyrir krakka þú veist, það vantar veist, það alltaf að sækja mig einhvern pening og gera eitthvað fyrir miðaldra kalla sem ókslega skemmtilegt upp í fjalli en það bara, þú veist, við meðum ekki byrja þar mm-hmm. við þurfum að byrja að gera eitthvað fyrir krakkana
5: yeah.
4: Þegar þú veist, við þurfum að ná þessum krökkum út þú veist, það sem við gerðum við byrjum
5: já, út að svona, leika sér
4: ég bara vera úti, bara
5: gera,
4: úti að leika sér
5: ég nú býja hérna inn í hérna, þegar allega vatn.
4: Já.
5: Það svolítið gaman þegar ég

0: hana til þess að komast hérna upp í Heiðmörk en já, svo sé ég krakkana þau eru þarna að hjóla veist, og þau eru ekki farin inn að stíga þau eru bara að hjóla Jú, veist, það er vilt náttúra þarna út um allt sko. Og þau eru að henda sér í vatni að synda og ég gleði mér svo mikið að sjá börn út að leika þannig ég skil hvað þetta tala um
1: Það einmitt svo æðislegt sko og þessi svæði sem við erum búin að búa til eins og við gerðum hérna svona æfingasvæði í Gufunesi.
0: Já.
1: Því það bara svona fjölskyldusvæði, þú getur komið og einhver fyrir klifugrindina og krakkin fyrir að hjóla og mamman gerir þetta og pappin gerir þetta og svo að grilla allir og fara heim. Og þetta gerðum við líka í Mosfellsbæ, maður gerir rosal flott park það sem heitir Flækjan, sem bara svona æfingasvæði með alls konar brautum.
0: Já.
1: Og það, þetta bara félagsmiðstöð, ég var þannig gæra að vinna á gröfinni, við erum að bæta við þarna og það bara 30 krakkar til miðnætti, sko. Fólk hérna, sækja krakkarna, bara þú verður að koma heim hérna, þú veist, gleyma sér alveg.
0: Vá.
1: Þetta bara svæði sem svona...
0: Ert þú á gröfinni, segir þetta, til miðnættis?
1: Já.
0: Ertu þá skoltum, fyrir Mosó að gera þetta eða...
1: Já, núna erum við að stækka þetta svæði.
0: Og ertu í samstarfi í Mosfellsbæ? Þú býr þar og ert með hérna Æsbæk aðstöðu þar.
1: Já, við erum með þess trail center í Mosfellsbæ núna líka og hjólabúð umboð fyrir Santa Cruz hjól.
0: Já.
1: Og hérna erum með trail center þar sem svona fallegt út í svæði með varðaldi og grill sem fólk getur notað og þrifi hjólin sín og svona. Svona svipaður með í Hveragerði. Og þarna í ævintýragarðinum erum við að búa til svona svæði sem krakkar geta æft sig á og sem íþróttafélagin að nota líka svo afturelding með mjög virt svona krakkastarf, alveg, þetta bara að springa sko, og fullorðins líka og alls konar og þeir eru mjög duglegir að einmitt búa til leiðir hérna líka hérna afturheldinga
0: félagar Þetta mér í hug, út eða þú sagðir þú varst ekki fyrir bolta íþróttir sem pjakkur það stór hópur á börnum einmitt sem hefur ekki fundið sig í íþróttum út af því að það hefur verið svo mikil áhersla á bolta íþróttir og þarna að opnast alveg bara ný, hérna, nýtt svið
1: Já, þarna bara flykkist inn þessi típa af krakka sem að þarf bara nákvæmlega þetta sem kannski fungerir ekki í þessum bolta íþróttum og hérna og þetta svo Já, sem ég segir sveitafélagin, þetta svo ódýrir innviðir að búa til svona park, þetta kostar ekki neitt. Þetta kostar eins og tvö fótboltamörka eða eitthvað, sko. Þú veist að það ekki eins og þak yfir þetta, þetta ekki íþróttahús, þetta bara mold sem ég þarf að fá að móta.
0: Já.
1: Og krakkarnir elska þetta og það þarf að gera þetta til þess að líka annars gera krakkarnir þetta sjálf og þá gera þetta kannski illa og geta slasa sig og bara, þetta ekki tryggt og allt í rugli og aldrei leiði fyrir þessu veist, eins og gerist bara, krakkar fara að búa til þetta sjálf, fara að búa þetta til ef þetta ekki til staðar og hérna, það gerist alveg víða en veist, það sem ég vil bara gera að flest sveitafélög landinu bara búa til eitthvað svona smá umhverfisvænt svona svæði sem krakkar geta prógressað á því að hjá krökkum snýst þetta að prógressa, þú veist, þau eru ótrúlega fljót að læra Við gerðum hérna, hann búin að taka alveg áratug að fá að byrja að gera eitthvað, hérna svona,
0: já.
1: Og búin að dalti margi fundir og svona.
0: Í Mosó þá, eða?
1: Já, allstæða bara.
0: Já.
1: Og þannig að við, á sínum tíma þá sagði bara, fuck it, ég gerði bara heima hann mér.
0: Já.
1: Þannig að við erum að kartöflugarð og ég leiði bara gröfu og ég bara bjó til pumptrakk, stökkpalla og eitthvað í garðinum heima.
0: Mm.
1: Og fólk hljóndar held að vera með klikuð, sko, en
0: Ég sá þetta á Facebook síðinni þá sá ég bara, ég held að verið 10-15 börn bara í ring eftir ring
1: Já, þetta bara æðislegt að sjá þetta eins og í gærkvöldi, ég var eitthvað inn í eldhúsi bara, og það bara endalaus halaróa af krökkum sem fari gegn á þessu breyt og hanga þetta á kvöldinu og er hérna sko.
0: Bara í garðin með mér að þig
1: Já. Og þetta sýndi bara, heyrði, það þarf að taka utan að þennan hóp og gera eitthvað fyrir þau, sko, og það svona kickstartaði aðeins svona bara, ok, kannski þarf bara að gera það almennilega og stærra og þessna fengum við að byrja á þessu þannig í ævintýragarðinum í flækjunni og þar, sem eru svo flott svæði, við erum að byggja það alltaf upp og stækka það og núna erum við að fara að gera pumptrakk þar líka, sko.
0: Það tvennt sem mér langar að tala í fyrsta lagi, hérna, ég ætla að segja, það sem ég ætla að ræða svo er mér langar svo að hérna, heyra hvernig þessi ástriða mér svo skemmtilegt til þig að þú einhvers þaðan daginn að munun Íslendingum og Amerikunum væri að Amerikanar hugsa alltaf ef þeir eru ónæði með eitthvað og segir hvað get ég gert í því en Íslendingar segja og hvað þetta lélið þjónusta hérna
1: já.
0: Þannig að þú ert einn af þeim sem að hugsa þessu Amerikani hvað geti gert í því

0: Þú fær bara að gera hlutina og það ótrúlega aðdáunarvert.
1: Já, ég náttúrulega bara, þú veist, alinn upp í sveit og það enginn að fara að gera nýtt fyrir þig, þú með hugmynd, þú bara að gera hana, sko.
0: Já.
1: Þú að redda þér og hérna, ég bara rosa trú á, þú veist, útivist og bara trú á að ef krakkar komast út og eru úti meira, ekki að krakka bara allir,
0: Já.
1: Bara því meira sem fólk eru úti, því betur líðið þig, sko. Það,
0: ég, en getur þú ímyndað hvað þú búin gera fyrir, sko, þúsundir Íslendinga, hérna, með því að leggja spor út bara alla, á öllu reykjagustöðinni, heiðmyrkinni og húlstæðinni út allt.
1: Já.
0: Það hérna, eins og á COVID-tímanum,
1: Já.
0: Þegar að þetta var kannski eina afþreyingin sem við höfðum
1: einmitt.
0: Það var að fara út á gönguskíði eða hjóla
1: Já, þetta alltaf bara ógeðslega gaman og það, bara það sem heldur manni bara við efnið og að langa að gera þetta bara einmitt bara viðtökunar hjá fólkinu svo rosalega góðar og maður bara sér hvað fólki líður vel með þetta svo þakklátt fyrir að bara veist, hafa aðstöðuna og geta gert þetta sko.
0: Mm-hmm.
1: Og meina, þetta bara ótrúleg sko sprengja þessi hólmsteiðar sporu þarna meina við erum að fá eins og páskana þetta var bara dag eftir dag eftir dag bara 1000 þú veist við örugglega svona 5 til 8000 yfir páskana þessa 3-4 daga.
0: Mm-hmm.
1: Bara
0: en ég að hugsa sko hvernig þetta gerist þú og kannski fyrir þá sem að hafa einhverra svona ástríðu og ef að þú ert svona fyrirmynd fyrir þá sem að langar að gera eitthvað að það sem að þú byrjar að einhvern veginn ryðja brautina og svo fara hérna, bæjar yfirvöld að leita til þín, þú ferð að verða sérfræðingur í þessu og þau þurfa þér að halda til þess að húst, þannig að það kemur á endanum eitthvað gott út úr því ég meina þú ferð að fá tekjur það kannski það sem ég meina að þú ert að vinna á næturnar að reyðja hérna, leggja spor og búti stíga og svo á endanum þá verður þetta að starfinu þínu
1: Já, það sko eins og ég segi alltaf að fólk það mjög margir sem leita til mín með svona vilja fá vita mitt hvernig maður gerir þetta bara ósvöldið. Ég segi alltaf að þú verður að sanna þetta konsept fyrir pólitíkinni.
0: Já.
1: Það enginn fara að segja, já, þetta ekki að bara go for it.
0: Já, já.
1: Þú verður að sína fram á.
0: Fyrir 100 miljónir fara að gera eitthvað.
1: Þú veist, það sem virka best bara að sína hérna, segja það eru 150 bílar á þessu bílastæði.
0: Já.
1: Að því ég gerði einhverja tvær rendur í hennar snjó.
0: Já.
1: Þú veist, get ekki fengið borga fyrir þetta eða, þú veist, bara lýðhelsu eitthvað
0: Akkurat.
1: Og það sem við erum alltaf byrjuðum að gera við erum bara sækjum styrki til lýðhelsu sjóðs og landlæknis og bara að því að við erum að vinna lýðhelsustarf og fá svona einhverja hundra skallu því og svona upp í bensín og svona
0: Já.
1: Og bara þetta tekur tíma, þetta tekur rosa tíma að sanna bara að eitthvað virki og þannig að fólk fatti það sko og þetta bara roslegt PR og svona mesta vinnan í þessu oft bara að svara þú veist, social media dótinni keira þetta áfram þar, láta vita af þessu og trekkja fólk út
0: Já, þú ert með náttúrulega Facebook síði sem heitir Sporið
1: já.
0: Og þar getur fólk fylst með bæði fjallahjóla og
1: Já, sko, Sporið er bara fyrir gönguskíðin og svo er það sem við köllum bara Iceback Trail Centers, það er svona íslenska fjallahjóla síðan okkar sem við erum að gera ívent á námskeið og samhjól og alls konar svona tilkynna þessu erum að gera
0: En ég, nú er ég hérna, langa mér bara veist, veg þessara íþrótta sem mestan er einhvern veginn hægt að styðja við þetta starf, þú veist, fólk sem hefur áhuga að taka þátt í þessu að vera með þér í þessu ert að bjóða upp á einhverju svoleiðis hérna samvinnu eða
1: Sko, það sem við höfum verið að gera síðasta ár, að við erum búin að prófa alls konar að vera með svona sjálfbóða liða vinn og eitthvað svona alls konar það er rosa erfitt á Íslandi, ég veit ekki, sérstaklega hérna í Reykjavík, það eitthvað við stærðin á borgin eða eitthvað, fólk er svo mikið að hjóla í svona hópum, það rókslega áhugavert sko, það er ekki allir til í að gera hluti með hinum að því hann á svona hjóli og hann í þessu íþróttafélagi og þessir það er svona eitt af þessu sem að bögga með við þessi íþróttafélagi, það er alltaf rígur á milli og fólk vil ekki hjálpa stað sko.
0: Já,
1: í staðin fyrir að bara heyrðu, eða ekki bara öll íþróttafélagin að koma með smápening og búa til eitthvað geggja svæði það er rosa erfitt sko. Og fólk er að nota leiðir í keppnishald og rukka keppnisgjöld en það er enginn sem fer eftir og lagar til og veist, borga kannski sjóð fyrir þann sem er að þarf að laga leiðina haldinni við næsta ári og svona þetta fullt að vinnu sem fer ég að laga og gera leiðir góðar, þú fjólar á einhverju stígu bara, vá, hvað þetta góði stígur hann vex ekki trjánum, sko, það er fólk sem gerði hann þessa leið, sko
0: Akkurat.
1: Og í mjög mörgum tilfellum er þetta sjálfbúða vinna, sko
0: Já.
1: Og það sem við fórum að gera er bara af erlendri fyrirmynd hérna að gera svona trail support miða. Þannig að þú getur keypt límiða sem kostar 5000 krónur eða 10000 krónur eða 15000 krónur. Og þetta bara svona sticker sem þú getur límt á hjálminn eða hjólið þitt, whatever, og ræður hvort þú kaupir hann eða bara sleppir því. Og í staðinn hafa farið þið bara og kipist kaffi hjá okkur og farið að nota sápur og háþrýstidælur og þrýfa hjólið þitt og bara svoleiðis.
0: Útskýrt aðeins, þannig að ég get komið inn hérna í, hvað heitir þetta, Reykjadal?
1: Reykjadal eða í Lund í Mosó.
0: Já.
1: Og þar eru að selja
0: þessum miða. Kert með svona límiða sem í rauninni ég búin að borga fyrir að fá að fara á þessa stíga
1: Já,
0: sem
1: ekki,
0: þú búin að
1: reyða. Nei, þetta bara, herri, það stendur á miðanum, ég með 2006.
0: Já, ég með.
1: Það stendur bara ég með og það konceptið, því ég með, þú veist, ég meina, þótt þetta sé 5000 krónur, þá það munar bara það, þú veist, við þurfum að kaupa verkfæri og borga fólki kannski og mat fyrir fólk sem að trail builda og svona.
0: Já.
1: Og hérna, það munar þetta allt og fólk bara mjög þakklátt og vill leggja til í þetta, mjög margir, sem hafa engan áháði, sem bara svona notendur og hef með bara skýtsama. En það ótrúlega fjöldi fólki sem hefur áhuga á að, þú veist, að það sér árangunum, bara heyrðu, við erum búin að vera sem meða í 3 ár og allt í einu sumar leiðir orðna bara ótrúlega góðar af því að það bara lögð vinna í þær og það svona svolítið sárt að sjá fólk koma í hópum og hjóla bara fram hjá og engin kemur og kaupið meða, engin kemur og gefur high five einu sinni, það er leiðilegt
0: en svo heyrðum við líka, við komum við hjá Magna
1: það er geggja, það er það sem er bara æðislegt við viljum allir, veist, mér alveg saman hvort fólk kaupið meða en ekki, ég bara fólk komi og segja hæ og bara, veist, takk fyrir daginn
0: en þú ert ekki þá bara með eitthvað félag í kringum þetta þar sem fólk getur orðið eins konar áskrifendur það eru nokkri hjólatúrar á ári sem að fylgja með einhverjum pakka og þú
1: já, veist Já, það svona, það svolítið
0: svo... Margir að leita einhverjum staðs að tilheyra
1: Já, það það sem við að byrja núna fyrst að gera almennilega með þetta Iceback Trail Centers bara að gera svona ívent við vorum með konu samhjólindagina, það var 40 konur sem komi, það var geggjustemming ég var alveg sveittur á grillinu hana, eftir og hérna, svo gerum við það saman hver að gera og það rosalega gaman að sjá þetta þetta fullt af konum sem að nenni ekki hjóla með köllunum sínum skilaði mjög vel og hérna
0: fyrir,
1: að því bara, það bara, þú veist stundum virkar að stundum ekki
0: já.
1: Mjög marga konur bara, þetta var svo geggja það var engin eitthvað að reyna að kenna mér eitthvað en þú veist, við vorum með Kati og Maríögn sem gæta og veist, þær eru að leiðbeina líka og bara smá tips á þess að sé eitthvað hardcore námskeið sko og í framhaldi getum við svo farið að taka inn minnihópa á, þú veist, tæknin æfingar og allt það sko ég hef verið að halda viðgera námskeið og svona líka kallanum finnst kemdilega að fara viðgera námskeið en konurna vilja fá meiri svona kannski tilsögnu og svona og allt þetta er eitthvað sem okkur langar að gera meira að þú veist, gera meira fyrir lokalinn byggja meira upp og bara búa til stemmingu, þetta snýst bara að búa til stemmingu
0: skipti mjög miklu máli
1: Já.
0: En segðu mér þá hérna ef einhver sem að hlusta bara nýbúin að kaupa sér fjallihjóli sitt hvað svona hvað ráð hefurðu, hvað ráð byrja hvað skiptir máli, á maður að vera með brynjur til dæmis og þú veist allt þetta hvað sko, mælur með?
1: Fjallahjólriðar eru sko það skiptir svona til alls konar flokka og það sem að gera sér þetta að rosa margir að kaupa sér bara fulldempað ramax fjallahjól stóran fúlfess hjálm einhverja brynjur og svo alltaf bara húta hjóla og við ekki hvert eru að fara eða hvernig hjólrið það eru fíla. Ég segi alltaf fólk, býta aðeins með að kaupa allt þetta þingi, sko. Kottu frekar að leiðu hjóli í einn dag, prófaðu einhverja leiðir, prófaðu kannski fleiri en eitt hjól, við erum að selja Santa Cruz hjól og við erum að leiða þau, þannig að fólk getur prófa hjólin almennilega og þá getur þær talað við fólkið sem eru að vinna í trailcenterinu þann daginn og fengi bara ráðleggingar, hvernig þessi leið, hvað ég alveg að byrja, á ég að prófa þetta og þá segir þið bara, heyri, farðu þennan bláa hring, hvað þú svo talaði með aftur? Og það kannski segir þetta alltaf gróft, eða við ég alveg til meira svona, þá farðu hérna bleika hringi líka. Þú veist, fá þessa hjálp við að velja leiðinar og þá finnum við svona, á, ok, þú fílar svona hjól reyðar, þá ættir þið kannski að kaupa þið svona hjól. Þetta, þú veist, margir fara bara að kaupa sér hérna fullbreyttan jeppa og svo bara, ég þarf ekki fullbreyttan jeppa, ég bara var að keira eitthvað svona easy malavegið, þú veist.
0: Nákvæmlega.
1: Sumir þurfa ekki fullgrampa rammasvalli hjól, sko.
0: Já.
1: Sumir þurfa það.
0: Já.
1: Sumir þurfa að vera með fullfess hjálm og í brynju og öllum pakkanum. Þetta bara...
0: En það ekki munurinn á svona downhill og svona stíga hjólreiðum, hvort þú ert með brynju og hérna...
1: Nei, sko... það sem við erum að gera á Íslandi í dag 90% á fjallahjólum bara enduro það sem kallum enduro fjallahjól típa sko og það bara svolítið aggressivt svona trail tegund sko mm-hmm. svo náttúrulega cross country en þá sko en þú veist það rosa mikil hjólar að verða betri og betri hjólin að verða betri og betri meira capable þannig að fólk sækir í meira tæknilega leiðir sko þú veist það mjög fáir sem ég þekki sem nenna hjóla eitthvað svona bara easy ríkisringinu heiðmörk á rafmagnsfjallahjóli sko það bara gaman með börnum og eitthvað svona bara hérna piknik sko en hjólin bjóða upp á svo miklu fjölbreyttara landslag sko og það sem að gerast að fólk hjóla meira, fólk verður betra að hjóla
0: Já, það náttúrulega mjög fljótt að koma, mann eftir ég fór á námskið og þá var verið að segja, svo fyrir við hérna og förum ofan að þessum klett og eftir og eitthvað, það var svo fráleitt hugmynd í byrjun Fyrst, þannig að það skiptir rosalega máli að fá tilsögn og svona læra á hjólið rauninni hvað getur það og hvernig treysti ég því
1: læra að treysta hjólinu og bara og þekka veist, hjólið það einmitt sko það mjög svona mjög spennandi hvernig fólk tekur í þetta fólk kemur til mín og bara hérna ég nú aldrei að fara að hjóla eitthvað niður fjall þegar að kaupi hjóli, ég bara, ertu viss? Þetta ekki prófa hérna hjólið og þú eru komin upp á þetta fjall þetta viku sko sem eiginlega alltaf rétt sko fólk bara fattar ekki hvað hjólin capable og þegar þú ert búin að venjast hjólinu hættur og hrættur við það og fara að treysta því og svona, þá þetta ótrúlega tæki sko, og fólk fer oftast miklu meira inn í þetta sport heldur en það ætlaði sko. Þú veist það bara sækir í meira og meira adrenalínið og bara eins og meira geggjað við rammarsfjallahjólinu bara hvað landslæðið minkar þú getur bara verið upp á þessi fjalli eftir tímindur og svo fyrir upp á þetta fjall líka og þetta líka og þú ræður hvort það sé erfitt eða auðvelt það snildin við það
0: Já, með því að stilla hvað gefur mikið rafmagn í það
1: og fær aldrei svona hérna kvíðan hérna og ég nenni ekki að hjóla núna farðu bara að hjóla og vertu bara í turbo veist, það bara næs veist, svona léti hjólitur, það allirlega líka
0: en eru þá hérna næstum allir bara komnir á rafmagns
1: sko, það sem að gerast bara í heiminum bara like it or not það bara 98% í sölu á fjallahjólum eru rafmagns einhvers konar rafmagns fjallahjól sko og það ekkert að fara að breytast á næstunni sko. Þessi hjól munu þróast og þróast og þróast og verða meira capable og alls konar og það bara þróun í dag og fjallahjólabransin í rosalega rugli en það eftir COVID og svona og hérna,
0: hvað menurðu?
1: Það bara fór svo mikið á hausinn fyrirtæki í hjólasölunni eftir COVID af því að það var framleitt svo allt og mikið á hjólum þannig að eftirspurnin var bara brjáluð og allir framleiðu alltaf mikið hjólum, svo fylltust allir lagarar á hjólum og bara mikið af stóru merkjum sem fóru á hausinn, sko, og að gerast ennþá, sko, það alveg erfitt í þessum bransa með mörgum, með hérna, fólki sem að selja hjól og á lagara og svona.
0: Það? Ja, samt eru þau svona dýr?
1: Það eru mjög dýr, en að samanskapja, þetta eru ramasjól,
0: þá
1: kaupir ekki eitthvað tveggjara gamalt, sko.
0: Nei, ég veit
1: það. Þú veist bara nýjast það.
0: Já, svo mikið þróun. En hvað myndirðu segja að þeir sem að fara að kaupa sitt fyrsta hjól, hvað þurfa þeir að leggja mikið út?
1: Sko, ef þú ætlar að fara í rafmagns fjallahjólriðar, það þarfst alltaf 800 kall, sko.
0: Já.
1: Ef þú ætlar að kaupa það nýtt, þú getur alveg keypt notað hjól á kannski 500, það allt í lagi, en það sem þarf að passa sig á að kaupa hjól sem með einhverjum umboðslæðli fyrir á landinu því að þetta hjól sem bíla þetta flóki rafmagnsbúnaður þessi hjólum og ég segi fólk reynda eiga hjól sem í ábyrgð sko það þú veist, nema þú fáir að þeim eru ódýrra þetta dýr hjól og búnaðurinn, eins og mótor í svona hjóli 200.000 sko, batterið 200.000 og þetta bílar alveg sko Það mjög gott að kaupa hjól sem með mjög góða þjónustu bak við sig, þannig að setja ekki að bíða eins og ég veit það núna sum vegstæði með 6 til 8 vikur bíð á vegstæðið. Það rosalegt, sumar búið, sko, þú fær hjólið og viðgerð, sko. Þannig að veljið vel, þú veist, og hérna, ég mæli með að eiga frekar nýlegt hjól, af því að það rosalega þróun í þessu.
0: Hvað svona, hefur breyst á síðustu tveimur árum sem að væri mikilvægt að hérna, hafa með?
1: Sko, það sem var alltaf vandamál við rafmagnshjólin fyrst og búið að vera hinga til bara vatn sérstaklega í Íslandi og Bretlandi og Skotlandi og svona það bara þessi mótar að þola ekki mikið vassull sko. Í þessi myndir sem að fólk rosa brosandi að hjóli við krossa og eitthvað bara yes, ég gat hjólað yfir ána og maður bara, oh, þetta hjóli verið ónýttið til 2 mánuði sko. Það bara svo lið
0: Ríðgar
1: það? Nei, það bara má ekki hjóla ofan í á á rafmagnshjóli, það bara algjört no-no og það hérna þóttu getur það og kom ekki fyrir hjólið það myndast rakin í mótornum, hann kólnar og hann sígur inn vatn svo byrjar rafkerfið inn í mótornum og tærast og skemmast og árið setna það það ónýtt sko. Og það sem það bara passa og veist, vatn og rafmagn ekki gott saman en það sem búið að gerast núna með nýjustu kynnslóða mótornum og svona, þetta orðið miklu þéttara þannig að það gott að kaupa nýlegan búnað ef maður hefur efnaði, sérstaklega að hafa hann í ábyrgð af því að það ömurlegt að þurfa að skipta mótor fyrir 200.000 í hjóli sem kostaði 400.000 sko. Það getur dýrt að spara sko.
0: Já.
1: En
0: það og svo náttúrulega hvað hleðslan að duga lengur og það ekki svoleiðis tróð líka sem að, og þau verða léttari
1: það sem að gerast í dag mikið að fólk nennir ekki að burðast með þessa rosalega þungu hjól lengur sko. Flest rafmagnshjól undir milljón eru 27, 8, 9 kíló sko. Það rosa þungt hjól mjög þungt hjól og í flestum tilfellum kemur fólk heim til sín með hálf hlaði batterí sko. Hjólin sem við erum að selja alveg nýri 18 kíló, þetta bara orðið eins og venlega hjól það að koma kultur núna fyrir því að vera með minna batterí og vera sem að auka batterí
0: já
1: og það sem að koma líka svona hraðhleðsla sem það mun breyta mjög miklu. Mhm. Hleðslutækin sem við erum að nota hinga til eru oftast svona 4 til 6 amper og þeir sem eru að koma eru 12.
0: Já.
1: Sem þeir eru þrisvar sinnum hraðari að hlaða hjólið. Þú getur hoppað inn og fengið samloku og kaldan bjór. Hjólið fullhlaðið og kemur út.
0: Já.
1: Það
0: Og ertu bara með hleðslutæki eða með þér eða
1: hvað? Þú getur gert það eða bara þessan erum við með trail center þar sem við getur bara droppa við og hlaðið.
0: Já.
1: Og ég að segja við svo orkuveituna að vera með hleðslustöðar á virkjunum.
0: Já.
1: Það óramagn og hérna eins og kringum Hengilinn nesi við öllum og hellisæði virkjun þá vera að stinga rafmagnshjólin í samband.
0: Já.
1: Fá sér kaffi og halda áfram. Það algjör snilld. Og út af þessu þá getur við verið með léttara hjól. Sem miklu skemmtilegra hjól á. Það ekki gaman að vera þungu hjóli í sérstaklega í miklum hraða með beygjum við svona braut sem skemmtilega þá hjóli orðið svona meira svona mótrali fílingur í því sko.
0: Já.
1: Fyrir sumar skiptir ekki máli en þetta svona
0: En segjum að þú ætlaðir að fara núna í svona uppáhólstúriðin bara kannski góðan sunnudags eftirmiddag með konuninn og kannski krökkunum
1: Já.
0: Hvert myndið þið fara?
1: Við gerum að þetta einmitt í gera, geggjaðu við fórum í hérna, bara út frá trælsendurinn okkar í Mosó, upp hérna æsustæðafellið og það verið að vinna fullt að leiðum, það eru hérna mjög duglegir hérna vinnur okkar í aftureldingu sem að gera fullt að leiðum þar inn í skóginum og þar svona flow trail sem bjó til sem að krökkum sérstaklega fyrst mjög skemmtilegt sem svona uppið bara braut sko.
0: Þá verið að búa til svona halla í
1: Já, svona risabörmaða beygjur og svona stökkpalla sem samtalið safe. Þú getur alveg rúlla þetta, veist, við rúllum þetta með krakkan okkar, svona 8 ára, sko.
0: Já.
1: Og það ekkert mál. En þar einmitt svæði sem rosalega skemmtilegt að þetta svo nálægt. Þetta lagt hjá okkur, fengið í kaffi, drikk, keirt á stað, hérna hjólað á stað, gert þennan hring, það kemur inn að það séu segja þá hann að það skiptir svo miklu máli um hring. Svo leiðilt að skutla bílum. Það ömurlegt.
0: Já.
1: Þarna getur hjólað í rosalega fjölbreytt þarna færðu svona bratt klifur var rosalega flott útsýni yfir alla borgina yfir Mosfellsdalinn þú ert kominn upp þá færðu rosalega skemmtilegt svona flæðandi flow trail niður í Helgadalinn og þar getur þú þvælst inn í skóginum inn í svona skógrækt sem mjög skemmtilega svona einstigi en þú ert með rosalega fjölbreytt svæði þarna bara í hérna bakgarðinum sko en þetta bara frábært sem svona kvöldhringur Já, bara svona, bara, þú hefur ekki tíma til þess að fara eitthvað langt, maður þarf ekki alltaf að fara upp á fjallabak, sko.
0: Nei, og svo bara hjólið heim og fara í pottin, eða?
1: Já, nákvæmlega. Og það bara, þú veist, þetta fólk að fatta þetta konsept núna, þú veist, það rosaleg mæting á Íslendingum í Hveragerði hjá okkur, sko. Það bara hópar að koma, bara bíl eftir bíl eftir bíl eftir bíl og hjóla, þetta bara rosa...
0: Túristar
1: skemmt, eða... Íslendingar bara.
0: Íslendingar, já, ok.
1: Já, túristar líka, en rosa aukning hjá Íslendingum, því Íslendingar bara búin að fatta svæðið og finna bara, já, hvað þetta skemmtilega leiðir, af því þetta leiðir sem eru unnar í, við erum endalista viðhalda að þeim, sko, þessna við svo gaman að fólk sýni smá þakklæti með að kaupa miðan og svona.
0: Já.
1: Af því að því meiri miða sem seljum, því skemmtilega verða leiðir, fleiri, það bara, þetta helst bara í hendur.
0: Hvað viltu frá stjórnvöldum eða bæjaryfirvöldum?
1: Bara skilning á uppbyggingunum sem þarf og infrastruktúrunum sem að er ekki til staðar sko. Þú veist, það ég gerði svona parknir í Þorlákshöfn fyrir nokkrum árum og það bara svo gaman að sjá og keirir í gegnum einhvern svona bæ sem með allt og mikið af niðurdregnum gardínum
0: Já.
1: Allt í einu bara, allir krakkarnir konur út mm-hmm. fyrir þannig að leika sér
0: Já.
1: Þeir voru bara inn í Playstation sko. Þú veist, og
0: Þannig þetta lýðheilsumál
1: Þetta alveg... rosalegt lýðheilsumál og bara ná krökkunum út áður en þau verða hérna úrlinga sjónvarsfíklar því að þú veist þóttið verði það fínt þau koma aftur út
0: Já.
1: Á hjólið þau eldast þau, ef að krakkar skinnja eru úti að gera eitthvað sem bönn það munið alltaf koma í það aftur þóttið það kynsir pásu það bara ná þessum krökkum út og það svo ótrúlega gaman að sjá bara félagskapin í kringum að það hjá þessum krökkum, þeir eru bara all in í þessu sko, bara og kenna hvort öðru og hanga saman og prófa einhverja stökkpalla og þetta bara ókvæslega gaman sko að sjá
0: það. Já, æðislegt frábært, Magni. Já. Takk fyrir þitt framlag til Já. Þessara íþróttagreina og líður svo íslendinga.
1: Já, það verið eitthvað góði sko. Já, more to come. Við erum rétt að byrja sko.
0: Rétt að byrja.
1: Já.
0: Og bara, já, við látum þetta duga í bili, en eigum við rúkla meira eftir að tala meira um fjalla í hólamennsku og hérna gönguskeiðabrautir og slíkt íþróttir útivist
1: já,
0: sem eru uppáhaldsefni mitt.
1: Já, nákvæmlega. Þetta bara svo gaman.
0: Þá komum við að lokum hjá okkur í kvöld. Við bara þökkum ykkur fyrir samfylgdina og hérna minnum á að við erum svona frjáls og óháð fjölmiðill og erum hérna já að reyna að þjónusta ykkur eins og við getum og okkur þætti voðavæntum ef að þið myndu, já, bara styðja við þetta með því til dæmis að gerast áskrifendur eða allir vann að læka það sem að við erum að bjóða upp á og alltaf gaman að heyra frá okkur eða viljið senda okkur skilabóða til úr að einhverju sem að ykkur langar að við sinnum betur eða fjöllum þá erum við alveg þakklátt fyrir það að fá að vera í meira samstarfi við ykkur áherundur og áhorundur góðir Þannig að við segjum þetta bara gott í bili. Þið getur fundið okkur auðvitað inn á YouTube eða inn á öllum podcast veitum landsins náttúrulega og svo útastrásinn og inn á sjónvarpi símans og víða og það með því bara googla samstöðuna og farin heimasíðuna þá sjáu þið hérna hvar okkur að finna. En látum þetta duga í kvöld. Takk fyrir og góða nótt.

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, Íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sælu blessuð, velkomin að Rauðaborðinu. Það þriðjudagur júní. Veðurblíðan ekki alveg jafn mikil hér sunnan heiða eins og verið hefur síðustu daga en við erum sátt. Með mér eru Laufey Líndal og Gunnar Smári Egilsson og við ætlum að ræða hér lítilega svona fréttir dagsins og það sem þjóðin að tala áður en við förum í það að kynna efni þáttarins fyrir ykkur. Hvað séri Laufey, hvað svona finnst þér standa upp úr tíðaranda þessa dags? ESB, rifleitið?
1: Jú, það fer ekki fram með manni, sko.
0: Nei.
1: Það náttúrulega bara, já. Og þetta er svolítið polarisir umræða, sko.
0: Já, hún svolítið polarisir.
1: Svolítið, já, mitt, svo vægt sér til orða tekið. Þannig já. Að hérna, er eiginlega alveg ótrúlegt að fylgjast með
0: já.
1: Svona umræðum þar sem allir eru að háa sig inn og hérna sitt og hvað. Og, hérna.
0: Ég veit. 95 ára gamalt skáld úr Skagafirði, Hannes Pétursson, skrifaði langa grein og byrta á Vísi í morgun. Mm. Og jáistar fagna þeirri grein eins og bara, ég veit ekki hverju, ertu búin að lesa þessi grein, Gunnar Smári?
2: Ég komst ekki í það.
0: Nei, hún svo löng.
2: Bara, ég að taka stóra ákvörðu. En hann hefur skrifað svo áður, hann mjög ákafur í Evrópubanum.
0: Já, hann það. Sko, það sem að mínir vinir á Facebook hafa helst fagnað í dag í þessari grein, það að hann lætur Ólafur Ragnar Grímsson hafa það.
1: Já.
0: Og ég held að fólki finnir skemmtilegt að svona 95 ára gamalt gamalmenni látið Ólaf Ragnar Grímsson hafa það. Já. Ólaf Ragnar eitthvað yngri það ekki.
2: Einhverjum.
1: Þetta svona bankur
2: öðru deildinni.
0: Einhverjum 7-8 árum. En, jæna, en þetta já, þetta eitt af því sem að þjóðin að tala og hérna, haldið þetta verði eins og þetta allar götur fram að kostningu 29. ágúst eða haldið þetta versni og versni í hverjum deginum
2: ég veit ekki að því að nú kemur svona sumar og
0: já.
2: Það að breytist alltaf svona umræðan svolítið yfir sumarið
1: já.
2: Það eitthvað negin þannig að þetta svolítið svona nýtt en það hefur stöttu verið kostningar var ekki einhvern tíma voru kostningar í septemberlig ég man bara ekki hvernig umræðan var þá í aðdraganda
0: Hvers konar kostningar voru
2: sættum þér? Það voru þingkostningar,
0: til alþingis.
2: Hérna 17 eða 21.
1: Já, eða, það var það eftir hérna einhver stjórnarslit, var það ekki?
2: Já, það var hérna kostningarnar, það er 2017, eftir að hérna ríkistjórnin,
0: uppreist,
2: nei, já, þenni því ríkju, 2016.
0: Uppreist ærumálið.
1: Já, einmitt.
2: Já,
0: og, já, hann hérna.
1: Það var skamlífa ríkistjórnin sem var bara, já.
2: Ég held að það verið kosið. Ég sé að ég maður ekki svo vel. Það var alltaf vaninni sá að sumarlífin alltaf verið að lengjast þérna. Það svona hérna talandi stjettir sem að hafa komið sér vel fyrir í lífinu að mér finnst bara að vera meira minni sumarlífi frí allt sumar.
0: Þetta fólk líka að ræðum í sundlögunum. Jú, það séu bara allir frí sem áður voru í vinnu.
2: Og En í gamla dag var þannig að júlí var svona frekar döfumánuður og svona fljótlega eftir verslumhelgina þá voru allir í gang. Mm-hmm. Og eins og oft gerist við það að það getur það verið skemmtuleg tími. Mm-hmm. Þá svo fólk svona, kannast ekki við það, þegar fólk kemur svona úr fríinu og þá fer að kaupir þér í ræktin og að trækja að gera svo mikið. Það eru það svo þessum.
1: Skrá sig á slum námskeið og skrá sig í háskólan.
2: Það er svona skemmtilegur stemning þá líka.
0: Já.
2: En mér finnst þessi tími hafa fæst líka bara í lút ágúst, sko.
0: Já.
2: Það er enn að fólk er að koma inn úr sumarfríi. Eitthvað árið var þannig, þá var ég á pressunni í Kanada. Mm. Þá var svona sumafrí og svo kom hann að vestamælgin og svo kom allir úr frí. Mm. Og þá rann eiginlega upp fyrir flestum framkvæmdastjórum í fyrirtækjum á landinu að fyrirtækjur voru kaput. og þá ég marað þá var hérna, ég sagði þess að þetta um að kreppan að þau komið til Reykjavíkur
0: Já.
2: Í ágúst. Og það var að maður bara fann það einhvern veginn. Það var svona högg í samfélaginu
0: Já
2: Maður sá það náttúrulega líka því að maður varum ekki út pressuna og þá ertu á svona jaðri auðlýsingamarkaðarins og ef það er sko 5% samdráttur í samfélaginu þá fellur auðlýsingamarkaðarinn 20% en ysti hluti hann sannfellur bara 90% Það að allt í einu bara var ekki forsetta fyrir útgáfinu.
0: Talandi með auglýsingamarkaðan, það skildi nú ætla sér að fjölmiðl eins og samstöðin sæin og auglýsingatækifæri í öllu þeim skilabóðum sem að neyistar og jáistar munu þurfa að koma framfæri í ágúst. Það verður ekkert plássur í dagskrá hjá okkur, það verður bara endalausar auglýsingar.
2: Ég held að jáararnir sem komið því að þeir hluta með alla peningana upp í mokka.
0: Heldur það?
2: Já, ég held að. Það alltaf verið þannig, sko, að eins og vinstrið og svona. Það bara leiðu að fá okkur peninga að hlaupa með það til mokkans. Það ég heldur velja...
1: Heilsi
2: það, takk. Nei, bara kannski vonum að verði minna að skrifa á í staksteinum eða eitthvað. Bara.
1: Já, en alltaf að þó að þessi skrifa að sjá ná... Nei, heyrðu, vá! Já, ég ætla að kjósa þennan flóð.
2: Já, það sem 37.
0: En ég held samt, sko, að það sem að segja, það auglýsingatækifæri fyrir þig ef þú vilt koma áróðri á framfæri í, hérna á samstöðinni, sérstaklega síðustu vikunar í ágúst fyrir kosningu.
2: Það eru langflestir af hlustendum og áhorfendum hérna samstöðunar hafa ekki gert upp hugsinn.
0: Nei, einmitt.
2: Veit ég ekki en ég svona bara...
0: Já, hún var náttúrulega sko, þessi kostning nei, ekki kostning, þessi maskinu könnun undan einn í DFF, hvað hálfum mánuðu síðan, hún byrtist. Ég var að viðurkenna það, ég hélt að neyið væri jafnvel sterkara þá en jáið. En jáið var svolítið sterkara. En það ekkert sem segir manni endilega að það sé vísbending það hvað gerist í ágúst. Ég þetta ekki ennþá bara, það engin leið að spá fyrir úrslit þessar kosningar. Eða líður ykkur ekki þannig að það sé allt opið.
1: Ég held að það sé svolítið tæft, sko.
2: Ég bara veit ekki. Ég myndi halda kannski svona eftir verðum helgi. Þá kom einhverja kannanir sem að gefi svona skýra vísbendingu. Mér finnst að vera alltaf meira og meira í kostningum, af því ég hef svolítið svona á könnunum og svona. Að mér finnst alltaf meira og meira að svona sveifluna breytist til að fyrir að líða að kostningum. Og ég upplifði einhvern veginn þannig að hvernig fólk svarar í skoðunarkönnunum, að því ég að ekki allir, en bara góður hópur svara bara hinga og þangað þangað til að svona fyrir að glitta í kjörklefan þá kemur svona meiri alvara og svona þegar að dragast nær kostningunum að þá kemur eitthvað í ljós svona sem maður ég held þetta í þess við sem að flokka að það geti staðið sér vel svona þegar að ekki þetta í gangi en svona þegar alvaran nálægt að þá ég erfilega erfileg. En þetta kannski leðilega sjónarmið að skipti ekki máli eða hvað kemur fram í konanunum þangað til eftir vettvangi, ég veit ekki.
1: Svo náttúrulega spurning sko hvort að hérna sumarleyfin, menna ef að fólk til dæmis að fljúga til hinna Evrópulandana hvort að það hef einhver áhrif á hérna
2: Þannig að það heitabylgja og andstikir það margir sem að fara til Evrópu sumurir kom bara eiginlega þetta baka
1: Helvítis Evrópusambandi, það alltaf sól
0: Dagurinn í dag er bara hreint helvíti í mörgum Evrópulöndum út af hita
1: Ég elska hitabylgja
0: Það er bara svakalegt Ekki 45 gráður, Laufey Þú elskar ekki 45 gráður
1: Nei, kannski ekki, ég veit ekki en ég, hérna, ég er alltaf svo eina sem elskar hitabylgjurnar í London til dæmis
2: Já, það er aldrei heittar. Ég í hittabylgi í London.
1: Já.
2: Og það er kannski bara 30 og 30 og 34 þegar
1: hitti. Nei, það er svona 35 og 40.
2: En þeir dæsa svo mikið. Það er rúiðlega rúið. Ég mæli með því að þetta í hittabylgi í London. Taktu mest. Ég hef aldrei heitt annað eins dæs. Ég held að englendingar eigi algjört met yfir að nöldra yfir veðri.
1: Þeir toppa Íslandingar, sko. Þeir eru rosalegir, sko.
2: En já, eins og var ég í hittabylgi í París. Og þá hérna upplýði það sko það hægt að lifa fyrsta daginn og annan daginn. Þriðji dagurinn svo er þetta hann að stigumögnum. Það svona 50 og 70 dagur þá er maður að tjúllast sko. Það er maður bara í alvörun að hugsa maður bara labba niður á ströndu eða eitthvað. Eða skutla sér í signu eða eitthvað. Það er en svo var ég einu svona í hittabylgju í Lissabon. Þar kemur svona bara á slæginu 5 eða svona kortir í 5 kemur svona hnjúka þeir ykkur innan úr, heldur svona svipað og bíl eins og San Francisco eða eitthvað, það sem er svona vindar líka það sem að þú þarft bara að lifa til 5 og þá færðu svona smá en við þurfum ekki að ágjöra þessu hér
0: Nei, sko, ég var að hugsa það á laugardaginn, þá var ég staddur í svona garðveislu með mörgu fólki og þá voru börn á öllum aldri Það var frábært veður, það var nægilega hlýtt til þess að enginn þurfti að vera í miklu fötum samt þurfti gátu foreldrarnir verið svona tiltölulega slakir gagnvart sólbruna á húð barnanna og við þurftum, maður þurfti ekki að drekka á 20 mínútna fresti eins og þegar maður í þessum heitum hana úti og ég hugsaði bara með mér allan annan dag þetta fullkomi veður þetta besta veður í heimi 18 gráður logn svona, sem gerist ekki ofta að höfbúka svo aðeina það gerist ennum dag eða smáandvari, sól þetta besta veður í heimi Er það ekki?
2: Og má alveg
0: vera kaldara. Ég er bara besta veður í heimi.
2: Við það megi bara vera kaldara,
1: sko. Við það megi vera heitara, sko.
2: Við svona þess, mestu lífsgæðan í Íslandi er að það getur verið bjart úti og svalt. Því það þegar það bara, þegar sólin kemur og það verður bara óbærilegur hiti, það ekki gott, sko. Já. Það eiginlega, ég meina, það ekki margir sem að búa við það, það sé bjart, en bara svalt. Eins og freska öllusing.
0: ég held sko að kuldin á Íslandi ég heldur sem bara að sjá byrjunna á þeim ísjaka sem að hérna tækifærin í aðeins kaldara veðra á Íslandi heldur en í Evrópu fyrir sunnan okkur sé á komandi árum ég held það, ég held að þetta verði alveg þetta byrjað sko sumar ferðaskrifstofur farnar að selja Ísland undir slagurinni kúlit án og eitthvað svona og förur norður í kuldan en ég held að þetta bara eftir að aukast sko
2: Nota bara gamla freskaflýsikar sem okkur hefur að drega þær og svo hefur verið með svona hél í slegginu og eftir fólk mun koma hérna í flugferðum
0: Nú erum við með svona náttúrulega
1: hél Ég hef með svo lítið skegg sko,
0: og við smárum svo hérna hefnum við með náttúrulega hél í skegginu við þurfum ekki
1: Já, það Já, við erum með hérna svona príhélað skegg
2: En hins vegar er ekkert túristum er ekkert að fjölga það
0: ekki í ár, en halda betur í enn spáðgerður á fyrir, ekki þannig? Mér sýnst það.
2: Það verið að fljúga til einhverja skringilegra borga í Bandaríkjunum, þegar túristinni í bæir og svona skrýtnir.
0: Já, veist það?
2: Já, ég áttum ekki alveg á því hvað þetta fólk kemur.
0: Áhugavert.
2: Mikið svona fjölskyldum.
0: Hvernig skera þessi frá
2: hérna? Fötin og fleira, þetta bara ekki keft í hvað félaginu hérna. Það náttúrulega að svo sem maður hérna Ítalina og Spánverina, þeir eru alltaf svo smart einhvern veginn.
0: Mér finnst að sjá.
2: Og Japananir og...
0: Já, mér finnst
2: að
0: sjá.
2: Svo koma að er einhverju Amerikana hópar hérna, sem er rosalega svona... Ég veit, þetta ekki að fólk gæti bara dottið í kátri í söngu.
1: Þið er náttúrulega búið í 101.
2: Þú sér aldrei túrist það.
1: Nei, ég sé aldrei túrist
0: það. En mér finnst ég aðalega sjá bara meira fólki frá Asíu en aður. Mjög stað, mesta breytingin.
2: Ég labbaði niður laugavegin í gær og þá var Óðinn Jónsson fréttamaður að tala við konu og vinkaði mig svona og sagði heyrðu, við erum víst einu íslendingarnir á laugaveginum og sagði, nei, ég sá konu með hund það var ekki túristum hund, sko.
0: En veistu á hvaða leið Óðinn var? Yfir í kirkjugarð, Hólavalla kirkjugarð til þess að sjá brotta svon labba þarna milli leiða og vera með einhver erindi hans gamli félagi á fréttstofunni
1: leiðsögu hérna ferðum
0: kirkjugarðin leiðisögu en þetta nú mikla kempur þessi tveir, heyrðu við og aðeins að hérna víkja fleiri orðum að fréttum sem eru í gangi við hérna við lögum það á okkur á samstöðinni við erum með fréttastofu fréttasíðu ætlaði ég að segja sem við stundum skrifum fréttir á samstöðin.is og þar getur líka orðið áskrifandi að hérna ég hlóð þarna í litla frétt fyrstur fjölmiðla manna á laugardagskvöldið utanvega akstur við einhyrning og síðan hafa allir fjölmiðlar verið hérna með þetta mál og það gríðarlega heift í þessum utanvega akstri þetta eru tveir franskir ferðamenn sem að hérna létu sér ekki segjast eftir afskipti landvarðar heldur þeir áfram að aka utan vegar og mest allt jafn áhugavert að fylgjast með hvað Íslendingar verða rosalega reiðir út af þessu og af því að þannig vondi útlendingurinn en þótt Íslendingar verða allt svona reiðir og það verði mjög æst og spennt umræði eins og við sjáum að öðrum fjölmunum núna þá eru samt viðurlög Íslendingar alveg sérlega lítil þegar kemur það svona hérna utanvegakstri ef þetta væri í Frakklandi landi þeirra sem að frömdu spjöllin á hálendinu, þá væri aukutækið gert upp sektir væru miklu, miklu, miklu herri, hér sleppa þessir gæjar með einhver 300-400 skall og bara, þú veist eitthvað sem að þeir voru bara til í að leika sér fyrir. Hafið skoðan á þessu? Ég náttúrulega fyrirvarandi starfsmaður hérna umhverfisstofnunar þannig að þetta var einu sinni minn málaflokkur.
1: Já, akkurat. Þetta náttúrulega, þetta náttúruspjöll, ég kannski er ekki mjög kunnug nema bara af hérna reiði annara yfir þessu.
0: Þú tengir við hérna hýta.
1: Fólki sem að hérna fer mikið á hálendi, sko.
0: Já.
1: Og hérna og fer umgengst það að virðingu og allt það, sko.
0: Já.
1: En hérna þetta náttúrulega, já. Þetta náttúruspjöll og náttúrulega á að taka alvarlega en ég veit ekki.
0: Og svo líka bent á að ferðamenn fái ennþá alveg ótrúlega litlar og vondar upplýsingar hvar með aka og hvar ekki.
2: Það er nú frekar lýðlega ásökun ykkur. Nú, er þetta ekki vegur?
1: Hann er frekar augljóst, sko. Ætti að vera frekar augljóst, en ég veit ekki.
2: Stundum við dóttu að taka, að mætti taka aukutaki af mönnum, að þá sitja ég kannski yfir gluggan á hverju skotinu og keyra móturhjóð framjá sem að bóra út hljóðkútin. Sem náttúrulega, sko, ég veit ekki hvaða decibel þetta eru, sko. Þetta er sko langt fyrir ofan skaða. Þetta fer ekki fram hjá neinum og þetta bannað. Ég skil ekki að hverju lokaðið bara tekur ekki þessi hjól.
0: Það svo samanlega.
1: Þetta svo náttúrulega þegar fólk á bílulegu bílum, minna, það ef þetta eru svo sagt, fólk sem ekki búsett hérna, þá það væntanlega ekki hægt að gera ökutæki upptæk sem, a,
0: Nei,
1: sem
0: það á ekki. Þessir eru þeirra eigin landróðir bílum held, okay. sem eru hafa komið með, hérna, heitir ekki Norræna, smyrilega, hvað heitir.
1: Ok, það alls konar til, sko.
0: En svo það hérna annað sjóðheitt mál sem eru hvalveiðarnar. Hafið fylgst með því?
1: Já, aðeins það var hérna strákur sem að skreið upp í, eða ungu maður sem að kom sér fyrir upp í hérna mastrinu og kálveiði bátnum.
0: Og það,
2: hérna, fólk meður og...
1: Já.
0: Kristján bara sildi með hann upp í Hvalfjörð.
2: Það er starfsfólkið afsökunar.
1: Þeir skráði hann sem farþega, var ekki gegn hans vilja að honum forspurðum allavega.
0: En núna Kristján Loftsson fann að landa fyrstu dýrunum.
1: Já, akkurat. Hún var hérna hjá þér í gær, hún Vala.
0: Vala var hérna í gær, formaða Hvalavina. Og í dag skrifum við frétt á samstöðum.is Viðar hjólar í Vilhjálm með peninga á heilanum. Og það semst félagsfræðingur Viðar Halldórsson sem að hérna finnst rök Villa Verkalýðs á Akranesi alveg ömurleg að hann stýður hvalveiðar Kristjáns Loftssonar með þeim rökum að þetta sé atvinnu og þetta séu peningar. En mér finnst
2: peningar við vaxi ekki á trjónum,
0: það er það sem hann segir. En mér finnst hitt sjónarmiðið miklu almennara núna að Íslendingur finnst ekki sniðugt að hvalir séu skottin til þess að hérna kjötið færi í gældurafóður. Það sýnir
2: einhvern veginn.
0: Það
1: selst náttúrulega ekki.
0: Nei, þarna eru held ég ákveðin tímamót í þessar umræðu. Og síðustu kannanir bentu til þess að Íslendingar vilja ekki hvalveiðiskvótinn. Og maður spyr sig, mun Kristján Loftsson alltaf og endalaust ná bara að murka lífið úr þessum dýrum á meðan hann nennir því?
2: Hefur verið svona könnun mynda að ég geti trúið að það var einhverjum sem að segja já við verðum að slóta annars ég etaði fiskinn okkar geti trúið að ég að veri svona 13% og þeirri skoðan
0: Já, einhverjir. Sko ég held að sé eiginlega alltaf í seinni tíð eftir að Bjarni gaf þarna aftur heimild var ekki bara 24 til að skjóta eftir það hefur held ég engin könnun mælt meiri hluta vilja fyrir þessum veiðum og núna þegar liggur fyrir að það ekki hægt að selja þetta fólki
2: Þannig að þetta verið annar en Kristján Loftsson eða verið bara
1: verið
2: í kaupfélagið á Akranesi ætti þetta fyrirtæki
0: þá held ég
1: þetta væri Vilhjálmur og félagar
2: Þannig að Kristján Loftsson svona neri svo vondikallin í James Bond
0: Já, þetta er alveg stórmerkilegt sko. Ég skil ekki neitt ég skil ekki
2: akkur þetta vera að veiða
1: þetta náttúrulega rosalega brútal sko.
2: Þetta ekki af því að það þarf ykkur að borða hérna hvalkjöt sko.
1: Nei.
2: En þetta var yfirleitt skotin minnidýr hrefnur og... er það hægt að vera það voru hérna, brjánslæk og svona var alltaf ykkur útgerð af hrefnu veiðum, það er alveg búið
0: það er alveg búið sko.
2: Ég ferðast einu svona upp eftir vestustönd Noregs þar var svona, maður kemur svona fram yfir þrándheim þá var eiginlega kvalkjöt á matselinum öllum veitingastöðum kannski árið frá túristunum að þeim þið geta svona en það var eiginlega bara kvalkjöt alltaf
0: þrír frakkar eru með hrefnukjöt núna en ég held að sé fluttinn frá Nóri
2: Já, þeir veiðu að slatta af svona minni kvölum
0: Já Ég held ég fara öllu rétt með það
1: Áhugavert
0: Þessi gömlu draugar
1: Já, það mitt En við höfum svo sem nóg annað að borða nú til dags eða ekki
2: Næ, það Sumstaðar svona frumbyggjar fá hérna leyfi til þess að veiða eitthvað vegna þetta tilheyrir einhverri menningu ég kvalveiðar hafa aldrei tilheyrt íslenskri menningu eða frekar norskri menningu sem hafa komið norskir kvalfangar að reynga
1: Það svona sem grænlendingar hafa fengið líka fyrir hérna, nýtingu í ýmissa svona
0: En af því að vilji verkalýðs kom fyrir hjá okkur þarna í umræðið það sem ég var að vitna til þessara fréttar þá var ég að heyra sklúður viljiði heyra þeim ég held að líki fyrir að Finnbjörn A. Hermannsson fórsti að þessi ætli ekki að starfa lengur en sem nemur hans kjörtjambili
2: sem að rennur út hvað næsta vetur
0: já, ég held að næsta vetur sko og hérna, og nú eru menn að pizza nöfnum til manns gengur slúður það hverir hafa áhuga á brauðinu feitri stöðu fórsta að þessi og Villi Verkalýs nefndur í því samhengi sem og Solveig hjá Anna Jónsdóttir hjá Erblingu og svo heyrði ég þetta alltið skemmtilegt hérna frá norðanmönnum í dag að Katrín Jakobsdóttir, þá verið hort til þess að Katrín Jakobsdóttir gæti orðið fórsetið að þessi hvernig lítst ykkur á það?
1: Þetta er samvískustur
2: Þetta er eitthvað húmóristisk sem að sér fyrir sér að framkvæmdastjóri SA og fórsetið að þessi hittist Já. Sem er þá Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir
1: Já, einmitt
2: Ég held þessi ykkur húmóristisk og það sé ekki alvari
1: En ég held líka að var einhver að djóka þegar að var nefnt að hún færi í fórseta framboð
0: Já, einmitt
1: Þannig að ég svo hann trúi öllu
2: Það var nú búið að vera lengi svona
0: Já,
2: hangandi í loftinu
0: Svo nefndur eitt sem heitir Finnbogi Sveinbjörnsson hann formaður verkalýðsfélags Vestfirðinga
2: Er hann ekki svolítið gamalt, bara aldrei við hinn Finnbogi
0: Kanski En það var spennandi að sjá Hver verður
2: Nú er þetta fórstu, hann kemur svona sem málamiluna því að það var að klopna Já. Og mér sagt að það sé svona Það eru erfileikar inni, það eru mikil átök og eins og stundu gerist þegar það að þá eiginlega ekkit gert af því að allir sitta sig upp á móti ykkur.
0: Og mikil hverra eru átökin?
2: Það eru þannig að voru náttúrulega á sínu tíma hugmyndir að Solveig, Ragnar og Villi myndu ná ykkur neður meir hluta. En þau náðu því ekki. Við heyrum hvernig Solveig tala svolítið svona aðalinn í ASI sem þá iðnaðarmennirnir og ósátt við svona ítök þeirra hún tók eblingu út úr starfsgreinasambandinu sem náttúrulega stórmerkilegt að dagsbrún gangi úr verkamannasambandinu held ég engum hefði tótt í hug sko 1980 eða 1960 þannig það eru átökaninni svo er náttúrulega gnýstir á milli stæðstu félagana eblingar og Vaffer Vaffer er náttúrulega langt stæðsta félagi og það er eins og að hérna,
0: þar á milli
2: já, gnýstir alveg bara endalust á milli Solveigar og
1: Höllu
2: þannig að hérna, ég myndi ekki ráðlega neinum að rekka tannaðan þinn sko bara að halda sig frá þessu, þannig að það bara jafna sig með einhverjum mætti. Og það er einhver líkur á því alþýðsambandið komi út úr einhverju svona kostningum sem svona öflugt samstæð heild, sko. Við erum bara að setja uppi með það að fólk getur ekki unnið saman. Með einhver leitt er þetta eitthvað persónulegt, einhver leitt er þetta deilur sem að fólki finnst jafna, vætna heldur en það að ná samstöðu það sem að þau er sameiginlegt. Þannig að það verða líklega félögin sem við munum reka hérna baróttuna. Það var svona tímum Ásmundar og það sem aðeins í var svolítið leiðandi. Það sá tímum bara liðin.
0: Ég hérna heyrði skemmtilega sögu á samstöðinni í gær. Ég ég missi nú að mörgu efni sem búið til hér því að maður náttúrulega bæði sjálfur að búa til og svo maður með annað líf og manni finnst maður ekki geta hlustað á allt sko.
1: Áttu líf, Björsi
0: Já, ég á mér annað líf en ég hérna, Ibba Gogg Ingi Börg Óttasen hún segir alltaf skemmtilega sögu í spjalli sínu við Ragnhildi Davíðs í síðustu viku, talandi svona stéttir og stétta átök að hérna það voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru búin að segja Ingibjörgu Óttasen Ibba Gogg eins og hún kallar sjálf þegar hún var barnung að hérna, ef hún ætlaði sér að vera rík þá yrði hún að kjósa sjálfstæðisflokkin og það verið langbesta leiðin til að verða ríkur á Íslandi það alveg rétt hjá sjálfstæðismannum það hefur alltaf verið best að vera tengdur sjálfstæðisflokknum, það eru meiri líkur á að þú hagnist sæmilega og þú fáir einhver tækifæri
2: það eru fæstir sem að kjósa sjálfstæðisflokkin hafa orðið ríkir sko
0: burt sér frá verðlega
2: það er líka fólki sem hefur narrast til þess að kjósan
0: Heimil.
2: Og ekki orðið ríkt
0: en burt sér frá verðlegum þá þótti þetta svona skynsamlegt að þú kýsir sjálfstæðisflokkin nema það Guðmundur Jaki hann heyrir af þessari sögu og hann kemur bara heim til Ingibjargar Óttasen hvort hún var 6 eða 8 ára gömul setti hann bara hérna hné sér og ræddi við hana verkamennina, hafnaverkamennina sem svangir fóru á mótnana niður á höfn og byðu þess að ríkafólkið myndi velja þennan eða þennan eða þennan og fóru svo heim til fátöku fjölskyldnana og flutti bara fyrir henni þannig fyrir lestur að hún hefur æs í þannig fyrir til vinstri Mér finnst
2: það
0: fallið sagði
2: Besta leiðin fyrir að losna við að vera fátökur er að mynda samtök með öðrum í sömu stöðu og berjast fyrir breyttu þjóðskipulagi Það hérna bara, ef þú ætlar að þú einn að sleppa og verða ríkur það eru líkurnar eru sára litlar eigar í bandaríkjunum lengur
0: En þegar ég heyriði Ibba Gogg rifið upp þessa sögu að Guðmundi Jaka þá fann ég bara svona nostalgíu til liðins tíma og ég, þá kom svona straumur saknaðar í brjóstið á mér að ég hef ekki fundið hennan trúverðleika sumpart í Solveig og önnu en að öðru liti þá skil ég
2: ekki, ekki væri bara
0: skil,
2: á Facebook
0: skil ég ekki dýði hvað hann er rosalega rosalega æst út af hlutum sem skipta ekki miklu máli og svona en hérna bara getum við fengið fleiri Guðmunda Jaka
2: þeir eru á Facebook bara en nú Guðmundur Jaki að skrifa langa
1: pistla
2: á Facebook þannig að það engin sem að fer heim og situr eitthvað að læra sér
1: Það bara sendir honum ykkar skilabóð
0: Það færðu bara á því hérna kæru kynferðis brotið eitthvað
2: Ég veit það ekki, en það bara heimurinn hefur breyst þannig að svona, samskipti fólks og nálega í samskiptum er bara orðin allt önnur
0: Jú, rétt er það Herðu þið, en ef að fara í hérna þáttanæms?
2: Já, herðu, ég ætla að fá að vera með hérna Evrópu umræðina og ég ætla að tala við ungt fólk, það er til tvö félög ungs fólks Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópu sinna
0: Emitt.
2: Og Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn hérna, ungra gegn ESB og ég ætla að fá þau sumir vilja meina þetta sé kostning unga fólksins að þetta skiptir mestu máli fyrir framtíðina og ef við göngum inn í Evrópusambandið þá verður það svona seittla inn í þess samfélagi sko þegar ég og þú erum döður þannig að við ættum ekki að hafa kostningrétt ég veit ekki hvað þetta sé gáulegt sjónarmið en stundum finnst mér ómikið af svona gömlum köllum að bara það er ótrúlegt hvað er halda að fólk vilji fá að vita afstöður til ESB
0: ég reynda sekur að hafa stundum farið mjög illa með minn ein kostningrétt
2: illa með einhverjum
0: bara ég kostið einhverja fábjána
2: Er það ég ætla að tala þessu og svona heyra hvað það séu ólík sjónamið hérna ungra og líka bara spyrja hvað Evrópusambandið og hvað gagnaði ekki að þið gert okkur og hvað svona eftir við óttast að og það til gotum
0: Verður þetta upprópana laus umræða?
2: Já, þetta kurtisvólk
0: ungt fólk kannar sig
2: Ég held að þetta ekki eins og Dagur B. og Sigmundur Davíð í Kastlösi.
0: Það verður bara að banna Sigmundur Davíð að komu að umræðu þáttum, sko, þetta ekki hægt. Að sjá hann eyðilegja hvernig áttinn og fættur öðrum.
1: Ég hef ekki nefnt að horfa á þetta, bara
0: svona til að vera alveg langflestir.
1: Við erum margt betra við tíminn að gera, sko.
0: Heru, Gísli Tryggvason lögmaður, hann hérna sem að stendur nú í ströngu, pappi hans, Tryggvi Gíslason, var jarðsunginn í gær. Mm. Ég fór í Hallgrímskirkju og fylgdi mínu gamla skólameistara að norðan síðustu metrana. En Gísli hérna kemur í dag og fer yfir lagalega álitamál í fréttum líðandi stundar. Mm. Við ætlum að ræða utan vega aksturinn sem við hérna vikum aðan hvalveðar. Og rétt fólks til að lifa af hitabylgjur, svo eitthvað sé nefnt. Nú,
1: það nú vatn lykilatriði, það ekki?
0: Já,
1: það var aðganga að hreinu vatni.
0: Það nú barist hart vatnið.
1: Já, einmitt. Núna verið að nota það mest í gerð.

0: Nú, Ástís Olsen, hún hérna líka með pælingu með doktor Unni Óttars dóttur það hvernig við munum hluti og hvernig við lærum og Unnur þessi, hún sem sagt telur að stór hluti mannkyns hugsi fyrst og fremst í myndum fremur en orðum og skólakerfi taki alls ekki með að þessu þannig að það var í gaman að spyrja ykkur núna eru þið með sterkara myndlæsi heldur en orð?
1: Ég ekki alveg viss, sko.
0: Nei.
1: Ég náttúrulega lendir í því að minnið fyrir að það svona hérna, skólast til með aldrinum, sko.
0: Hvað með þig?
2: Ég held að ég segi með svona mynd.
0: Já.
2: Mér fannst alltaf svona gott að krassa svona með og
1: Já,
2: held að sjá heiminn sem eitthvað svona eins og mingi.
1: Einmitt, já. Ég mér stótt gott að taka glósur í handskrifað, sko.
0: Já.
1: Já, einmitt. Einhvern veginn ímynda sér líka að sjá þetta fyrir sér, sko.
0: Já.
2: En hún líklega með eitthvað svona test sem að maður færi og kemur ljós hvernig maður mann.
1: Já, ég held að hún er listmeðferðarfræðingur, þessi kona, já.
0: Já, hún er það.
1: Einmitt, og það náttúrulega rosalega hérna öflug leið til þess að til dæmis taka viðtöl við börn.
0: Já.
1: Sálfræði hérna viðtöl.
0: Já.
1: Það tjáu sig í gegnum hérna.
0: Já, einmitt.
1: Já, ég er alltaf að hefur hrifin af svo leiðis.
0: Einmitt.
1: Nálgunum, sko.
0: Svo endur við þáttin á því að ég ræði við Ástísi Thoroddsen kvikmyndagerðamann sem í hópi Íslendinga sem hlutu fálkaorðuna í síðustu viku á þjóðhátíðardeginum og hérna er eitt fyndið augnablik í hérna því spjalli stundum hérna þegar maður er að spyrja maður leifir sér staðs að spyrja þá staðhæfi maður og yfirleitt slepp maður með það ég sem sagt hérna staðhæfi og þú náttúrulega færið hellinga hugmyndum á akstri Nei segir þá Ástís Thoroddsen og þetta kendi mér það næst þegar ég ætla að gefa mér það einhver fái hugmyndir á ekstri þá ég bara spyrja færðu hugmyndir á ekstri en ekki staðhæfa við kom bara til fái hugmyndir á ekstri
1: við hugsum ekki allir eins og hérna við vorum að ræða hérna rétt aðan
0: svo maður endi þetta bara léttum nótum
1: já.
0: En hérna, allir peppaðir bara og fótboltinn Gunnar Smári þú ert hérna dottinn í hann er ekki
2: Já, svona annan fótinn
0: Já
2: Það er eitthvað við HM það er eitthvað svona karnivalstemming
0: Já
2: Og það eru alltaf svona einhverja sögur og með komum óvart hvað fótboltinn getur verið skemmtilegur með að við hvað hann er leiðilegur Svolítið það er vitilegt En ég Já, ég svolítið gaman að þessu, ég veit það ekki. En ég ekki alveg dottinn í leiki, sko, ég hleyp ekki og kveiki og horfa á leik. Stundum verið með því gangi var að gera eitthvað annað. Stundum verið endur segja ljóð, ég náði endur segja þrjú ljóð yfir eitthvað einu leik í gær.
0: Já,
2: duðlega. Þannig það svo prjóna.
0: Já.
2: Þannig að það ekki alveg, ég veit ekki alveg gott, ég myndi bara með alla innbyttingun að vera að horfa á leik, ég veit ekki.
0: Mér finnst þetta svona...
2: Mér finnst gaman að hlusta þau í hérna...
0: Stofunni. Já,
2: er mitt. Mér finnst þau að gera þetta ágætlega.
0: Já,
2: það er mér ekki. Þau eru misgóð og það er svona stundu kemur svona galsi eins og gerir stundu þess að þau vinna mikið saman og allt einu verður svolítið meira fyrir þau en okkur.
0: Eður smári flottur.
2: Hann er mjög góð.
0: Hann er alveg meiri áttar.
2: Svo sem er að það er alltaf að tala hérna, þegar maður hlustar á hann og Arnar. Að þeir eru báðir vilja tala gott mál og það er svolítið erfitt að tala gott mál þegar þú ert með þá tilfinningu alveg andandi von í allskóluður og það eru margir á Facebook að hérna, alveg nappa það í hverskipti sem þau fara út af og þetta er mest það líka gaman að hlusta á það því að þeir eru að vanda sig og þeir vilja eiginlega þetta sé betra mál heldur en þeir eru kannski vanir að tala þeir sletta meir og ykkur þess og minnst að Mér finnst það heila svolítið fallegt við að hvað þeir hafa mikla löngun á því að tala gott mál.
0: Já, ég vitna bara til starkaðar minn sem 18 ára gamall og hann sagði við mig fyrir 2 árum, pappi, ég held að mjög margir ungir Íslendingar leggji núna mikið upp úr því að tala góða íslensku. Nú, sagði ég, hvers vegna? Já, vegna þess að okkur líður eins og að sé miklu léttara að tala sæmilega ensku en sæmilega íslensku. Á meðan ungt fólk hugsar svona, þá íslenskan ekki feig.
1: Nei, einmitt. Það náttúrulega að því að alltaf fjölmiðla neysla er svo mikið á ensku, þannig að sérstaklega hjá ungu fólk

0: fólki sem er
1: og
0: sér engum og sérlega í náttúrulega í eins og íþróttum og
1: svona,
0: svona og tónlistabransan og fleira sko.
2: Og maður sér alveg í þessu sem ég að segja hvað af því að þeir eru að þýða hérna út úr ensku sem svona nafnorða mál og það fer ekki alltaf vel það er erfitt að hérna, svissa eða grunnurinn eiginlega orðin svona pínlítið skakkur út á enskunni
1: Mér spæði leik
2: En svo eitt í þess að því að tanna þetta Þannig að gaman að því þeir eru búin að vera að spila út alla Evrópu þessi menn Ég held að ég maður hlusta á eigið þýða úr flæmsku, úr frönsku úr spænsku að því að stundum eru viðtölum sko komaðu bara beint
1: Virkilega gaman að sjá tök hans á spænsku til þeim
2: Frábjónastu við bara þeir lóna í meir en 10 ára við það meira
1: Já, en sumir þessara gæja, þeir fara bara og þeir læri ekki tungumál innfættra Þetta alveg flug vel gefinst rákur, bara með svo mikla hefileg
2: Það var nú sagt á sínum tíma að enskir fótboltamenn spiluðu ekki útlöndum út af þessu að þeir gátu ekki lært annað tungumál og vildu bara alltaf að fá hérna bakuðu bönina sína og er alltaf með heimstrá
0: með heila ferðartösku að bökuðum bönum
2: og... það eru komnir svona þeir eru líka orðnir öðruvísi núna ensku fótboltamennir geta búið í hérna, spila með Bayern og búið í Madrid eða Barcelona
1: Mér finnst bæði leiklýsingar og þetta sem þú nefnir með stofuna finnst þetta kort ekki að mjög vel gert miklir hæfileikar, stór skemmtilegt en ég leiði mér nú samt að hérna gera grína því að nú orðið þá dettur engin, engin rasar engin fellur engum brugðið þeir fara allir niður hann finn niður, hann finn niður hann finn niður, hann finn niður
2: í fótboltanum eins og til því pólitíkinu að koma svona eitthvað svona frasar sem allt í natt eins og í pólitíkinu að leiða málið í jörð hvaða rugl var það
1: og fer ekki saman hljóða mynd
2: allt í einu segja allir það saman
0: pólitískur ómöguleiki
2: við erum alltaf að hóptýra einhver leipti við viljum bara, helst viljum við bara fitta inn í hópin
1: þá merkir maður sig bara þannig
2: En ef að leiða hennan þótt í jörð?
1: Já, maður skal leiða hennan
0: í jörð.
1: Þú ætlar eiga síðustu orðin.
2: Já, ég ætlaði bara að minna á að samstuðinni haldið úti af þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það fólk sem að veit eða upplifa það að samstuð skiptir máli í lýðræðslu samfélagi og vill að hún sé á lífi og veit að það mun ekki gerast nema að almenningur taki höndu saman. Samstöðin ekki í eigu einhverja auðkýfinga og mun aldrei verða rekin á grunni auglýsinga þar sem við munum aðalega efnið að þörfum auglýsinga, það mun ekki gerast en eina leiðin til þess að samstöðin haldi áfram að almenningu taki höndu saman og það var margi gert, það eru eitthvað vel yfir 1700 mann sem hafa gert áskrifendur ef þú vill slást í þann hóp þá hvetið þið til þess að fara inn á samstöðum.is þar nappur sem ástandur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 grunn og það máttborga meira vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hér örstuttum auglýsingum og svo ætlum að ræða ESB við fólk.
0: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Herru, þá ætlum við að tala Evrópusambandið eins og hérna, maður þjóðin held ég að segja að gera hvort sem hún viljið eða ekki. Hægt og bítandi mun þessi umræða að taka yfir allt samtal okkar, ég fylg í heitupotunum. Og hingað komið ungt fólk, Þórhildur Pálsdóttir, hún í stjórn ungra gegn ESB. Og Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusina.
1: Já, góðan daginn.
0: Þannig að Þórhildur, þú ert neyjari og Óðinn er jáari. Herðu, þetta náttúrulega margflóki mál og svona, má ég aðeins byrja að spyrja, þið sátt við að þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
2: Algjörlega, þjóðaratkvæðagreiðslan er lýðræðisleg, bara vistum við með það.
0: Og þú ert samanlega líka?
1: Ég náttúrulega bara mjög sátt með þetta, mér finnst það bara að vera besta leiðin til þess að fá þjóðuna til þess að ákveða þetta. Það er náttúrulega engin skylda fyrir að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Það ekkert í lögum Íslands né Evrópu sem að segja til það hvort að við eigum að halda þjóðaratkvæðagreiðslu
0: til. Síðast að sóttu við mánu þess að væri þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Akkurat. Og það ekki hefðin í Evrópu að taka atkvæðagreiðslu þetta mál. Mér finnst það bara hafa verið frábær ákveðun sko.
0: Já. Ég ætla að vekja aðtygglega þeirra sem eru að horfa okkur í sjónvarpi að þau eru eins og svart og hvít. Þórhildur er í hvítri skirtu en Óðinn er í svörtum ból. Herðu, en líklega er þetta eina sem að þeir eru sammálum. Hérna, en á hverju ætlar að segja nei? Á hverju viltu ekki sækjum?
2: Sko, þetta er náttúrulega margþætt mál. En í fyrsta lagi svona fyrir mig þá 40% af stefnum sósialistaflokksins ólögleg undir reglugerð Evrópusambandsins. Forgangsröðin í ESB stefnu eins og Madrid-skilirinn og Lissabon-sáttmálin eru áskjöðun við okkar sín við samfélaginu og okkar markmið. ESB setur samkeppni yfir grunnþarfir fólks og grunnstefna sósialista er þjóðnýting á auðlindun og opinber rekstur á grunnþjónustu sem fer á móti markaðssetningu ESB.
0: Það sem þú nefnir þarna eru Íslands stjórnvöld hvort sem er með á stefnusinni þannig að 40% stefnu ykkar er hvort sem er ekki samkvæmt eins og þú segir lögum eða það er ekki stefnum stjórnvalda það er ekki munur á stefnum stjórnvalda og því sem að þú taldir upp sem hérna stefnu Evrópusambandsins.
2: Það er ekki verið við.
0: Nú, ég held að vera að vísa í svona skilirði ríkisfjármálum og svona, hvað þetta nákvæmlega að vísa í?
2: Bara þú veist Sorry, ég svolítið að blanka. Þjóðnýting á auðlindum.
0: Þið myndu vilja það.
2: Við myndu vilja það.
0: Það er ekki þjóðnýttar. Það eru meira og minna í eigu Samherja og Brims og hvort sem er. En þú ert að segja að það að gangin í Evrópusambandið muni það gera enn torfveldara fyrir ykkur.
2: Já, nákvæmlega. Og svo aukalega ofan á það, já og líka skatta lækkunin á jarðefnaeldsneyti sem ríkisstjórnin komið væri bara kól ólögleg undir reglugerð ESB.
0: Það voru ESB ríki með samskonar aðgerðir.
1: Mætti ég koma inn á
0: það þennan bótt? Ég ætla bara aðeins að þú nefnir þetta. Það voru önnur ESB ríki með sambærilegar aðgerðir til þess að lækka eldsneytisverð eftir að Hormundsund lokaði. Þannig að þið komist upp með það.
1: Þannig að
0: þú vilt andmæla einhverju?
1: Já. Þetta er náttúrulega var ákveðin tímabundin aðgerð sem var tekin til út af hækkunum olíugjaldsinn á Íslandi. Það var tekið þetta niður úr 24% niður í 11%. Til dæmis á Spáni var þetta líka gert. Þar var tekið þetta niður í 10% og Spánn fékk smá svona högg á puttana fyrir þetta, smá spark í rassinn. Þau komu samt upp með þetta og Ísland kemst líka upp með þetta hvort sem við erum í Evrópusambandinu ekki, sko.
0: Með því að fá spark í rassinn þá var
1: það? Já. en þú veist við Spánn komst líka upp með þetta Ísland kemst upp með þetta það ekkert að fara að breytast þegar að kemur á olíugjaldi hvort sem við erum með í Evrópusambandinu ekki
0: En frelsi þjóðuríkjana til þess að taka ákvarðanir í ríkisfjármálum að við vitum að það minna eða þú ert inn í Evrópusambandinu en ekki við þekkjum fréttir af því að Ítalir máttu ekki að hækka eftirlun Brussel stoppaði það það gengur nú eiginlega ekki að við viljum hækka eftirlun og akkur að þau þurfum að fá samþykja eitthvað í Brussel fyrir því
1: Ég náttúrulega við komum núna úr allt öðrum áttum ég meiri hægri maður mér finnst vera mikið vandamál á Íslandi sem hægri maður mér finnst vera mikið vandamál aga í fjármálum og ég sé Evrópusambandið svolítið sem leið fyrir okkur svolítið sem veg til þess að komast að ákveðin að áfangast það mér finnst að vera áfangastæðan fyrir mér náttúrulega að gæta almannahagsmuna og jafnrétti á Íslandi. Partur að jafnrétti bara að allir eigi tækifæri til þess að stjórna sín lífi, eignast húsnæði, veri góðri vinnu og mér finnst Evrópusambandi vera vegur í þessa átt. Þetta ekki lausn, þetta ekki engin galdra lausn en þetta mun koma ákveðin aga og aðstoð til þess að koma til dæmis nefnum vöxtum svo að við unga fólki getum til dæmis keypt okkur húsnæði ég núna búin að vera að reyna að kaupa mér húsnæði upp á síkasti 70 miljonar krónar eign sem náttúrulega ómikið til að byrja með en þetta bara venjulegu kostnaðar á Íslandi ég var að skoða svolítið samanburðin á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum til dæmis og þá aðalega Norðurlöndunum til mér finnst það bara ekki verið rétt að við séum að byrja okkur saman við Grikkland eða Portugal eða eitthvað að þessum ríkjum ég var að skoða samanburðin á hinum Norðurlöndunum og þar til dæmis sko hæst ég var að skoða 70 miljonar krónar eign á 25 ára óverðtryggðu láni með þessum skilurum þá erum við hérna á Íslandi að borga 505.000 krónur á mánuði. Þetta náttúrulega bara fáránlegt. Ég vil ekki, bæði ég og þegar ég eignast börn, ég vil ekki að við þurfum að vera að borga fyrir 8-9% vexti að brúti hött. Ef við skoðum síðan samanburðin á Norðurlöndunum, hæsta láni þar, ég ætla að hérna á Íslandi væru að borga 505.000. Hæsta láni þar í Danmörku. Þar væru við að borga 290.000. Mér finnst þessi munur, þetta meira en 100.000 krónur munur á þessum löndum.
0: En áður sem er að bæra saman við Norðurlöndin, þá er það ekki þannig að Ísland og Noregur séu með lang verstu lánakjörin og Noregur ekki Evrópusambandinu.
1: Nei, ég var
0: að bæra saman við önnur. Þetta að lítill munur á Svíþjóð og Noregi í sambandi við lánakjör og annað slíkt.
1: Já, en
0: Noregur er Evrópusambandinu hitt ekki.
1: Noregur er náttúrulega í allt annan stöðan við. Við erum á stærð við, þú veist, ég held að sé einn fjórða eða eitthvað af Stokkólmi og við erum að reyna að halda upp efnahag og þessari sér íslensku krónu sem að bara er út í hött. Þetta er eins og ef einn fjórði af Stokkólmi væri með sinn eigin gjaldeyri. Mér finnst það bara ekki meika sens upp á framtíðan að gera að reyna að halda þessari tilraun sem ég líti á krónuna sem tilraun sem að hefur bara mistekist.
0: En krónan hefur ekki sveiflað svo mikið undanfarið 15 ár.
1: Samt eru að halda upp í 9% vöxtum og alltaf að reyna að koma upp í...
0: Við erum í tvær krónur, annars vegar verðtryggða og eins og er
1: Já, akkurat. Og
0: hávavexti.
1: Það hefur oft verið sagt að það er frábært að skulda krónuna. Það er frábært að eiga krónuna, segi ég. Það er ömurlegt að skulda krónuna. Þeir sem eru með einhver skuldir eins og lán eða eitthvað slíkt, það er nánast ómögulegt að hætta að skulda krónuna sem almenn manneskja.
0: Nei, það er ekki hægt að mæla með því fyrir nokkurn manna að taka lán í verðtryggðri krónu.
1: Nei, akkurát og síðan fyrir venjuleg fólk sem er
0: kannski já, en Þórhildur, Óðinn vill ganga í Evrópusambandið til þess að ungt fólk geti keypt húsnæði. Hvað segir þú því?
2: Tja, ég sé engan veginn fyrir mér hvernig Evrópusambandið getur mögulega leyst það.
0: Hann bendir á að sé lægri vaxtabyrði í næstu löndum sem í Evrópusambandinu.
1: Og minni verðbólga.
0: Og minni verðbólga.
2: Ertu þá að meina vegna þess að þau séu með evruna sem gjaldkeril?
1: Þau eru með evruna og síðan fá þau mikið aukin viðskipti við önnur Evrópulönd. Sem að myndi koma þar meðal til Íslands samkvæmt Catherine Mann skýrslur sem var gefin út núna nýlega núna á næstu 10 árum samkvæmt Catherine Mann-skýrslunni sem var gerð af 14 hagfræðingum allstaðar út allan heim sem alveg óháðir íslensku ríkisstjórninni segja að næstu 10 árum getur viðskipt við Evrópu aukist 5-30% og þetta mun alltaf gjör breyta íslenskum efnahag.
2: En er það samt ekki eitthvað sem við gætum gert sjálf?
1: Það náttúrulega alltaf sagt að við getum gert það sjálf, en ef við gætum raunverulega gert það sjálf, okkur eru við þá ekki búin að því. Við erum núna búin að fara í gegnum alls konar ríkisstjórnir, búin að fara í gegnum hægristjórnir, miðjustjórnir, vinstristjórnir, það hefur engum tekist að gera þetta.
0: Gera hvað?
1: Að bæta þessi þetta vaxta umhverfi á Íslandi og
0: Ertu þá fyrst og fremst að tala ríkisfjármálin að hérna beygja sig undir kröfur Brussel að við megum ekki skulda nema vist við megum ekki vera með halla nema vist þetta tala það.
1: Já.
0: Sem að tekið sambandi hérna í COVID.
1: Já, ég vil sjá meiri aga í íslenskum efnahag. Og ég held að það til lengri tíma muni gefa okkur meiri stöðuleika sem mun enda á því að bæta kjör Íslendinga og til muna.
0: Og það sem að við erum ekki, höfum sýnt að okkur ekki treystandi að beygja okkur undir þessar kvaðir, en þá viltu fá kröfuna frá Brussel.
1: Ekki stendilega. Við þurfum náttúrulega að uppfylla ákveðin skilurinn sem sagt Maastricht skilurinn til þess að ná kröfum Brussels. En ég held að það náttúrulega með íslensku krónu og reyna að halda upp eða sem íslensku efnahag er mjög dýrt og ef við náum að losna eins við þennan kostna þá getum við til dæmis höldum uppi 1000 miljardar gjaldeyrisforða sem 20% af landsframleiðslu Íslands. Ef við værum ekki að halda þessu uppi þá getum við náttúrulega þetta gjaldeyrisforði sem bundin annars staðar. Við getum til dæmis nota þennan kostnað til þess að setja í heilbrigðiskerfið eða í vegina eða eitthvað annað til þess að bæta lífskjör Íslendinga.
2: Sko, það vill nú þannig til að daginn að þá fór ég á fyrirlestur hjá Vinstri við ESB þar sem bæði Solveig Anna og Frosti Sigurjónsson hagfræðingur kom með mjög góða punkta bara á þessari umræðu og í umræðu við Jássina að það kemur eiginlega alltaf sú setning að evran sem miklu stöðugri heldur en krónan og ég get alveg skilið að fólk kemst að þeirri niðurstöðu en þegar maður kynni sér vild málið að þá sína gögnin fram á það að stöðuleiki evrunar tryggður með atvinnuleysi ungs fólks og fellur aftur á láglaunafólk. Og ég sé alveg fyrir mér hvernig fólk sem í forréttindastöðu og ekki í þessum áhættuhópum sem sagt aðna ung eða í láglaunastarfi geta séð það sem einhvern rosalega góðan valmöguleika en sem ung manneskja að þá bara mér hátna sem ung manneskja að þá bara hins mér ekki sá kostur sko fyrir ungt fólk í minni stöði það að lýsa einhverju svona draumsýn evruna eða utópískan draum evrunar gerir bara nákvæmlega ekki neitt fyrir mig eða aðra í dag Það sem þarf og raunverulega þarf að hlutum verði breytt hérna heima að ekki vonast eftir því að kannski mögulega eftir 10 ár að það mun einhver utanaðkomandi aðli sem býr ekki einu sinni hérna veif einhverjum töfrusbrota og bara laga þetta fyrir okkur. Ég trúi því ekki.
1: Nú erum við ekki að tala það að Evrópusambandið kominga inn og veifa einhvern töfrasprota og gera þetta fyrir okkur. Heldur við bara með því að fá stöður í gjaldeyri og fá bættan efnahag getum við gert svo miklu meira með því sem við höfum. Ef við tölum til þetta sem leiguverð sem að ég gerir ráð fyrir að vinstrafólk mikið að berjast fyrir að lækka leiguverð. Ef við skoðum bara það að þurfa að borga þessi gríðarlegu lán, það kemur inn í leiguverð. Oftast eru leiguverð sett af, til þess að segjum að ég kaupi íbúð og vil ég leigja hana út í 3 ár. Eina sem ég þarf að gera að reyna að borga af láninu mínu. Þetta mun beint hafa áhrif á leiguverðið. Ef við fáum betri kjör fyrir Íslendinga þá getur til dæmis suma ykkar markmiðum verið uppfyllt með betri efnahag.
0: Hérna, en Þórhildur bendir á þannig að vera með sinna eigin gjaldmiðil veldur því að hann getur bara gefið eftir ef þú lendir í efnaðarsvanda sem að þýði það að þú ert raumurlega að dreifa út kjararýrnum út í samfélagið til þess að standa af þér einhver efnarslega erfiðleika. Þegar þú getur það ekki, að þá reynsla svo að það leiði til mikils atvinnuleysis sem að bitnar helst á ungu fólki. Finnst þér það að hafa eigin gjaldmiðl og geta brugðist hérna, við efnaðarsamdrætti með því að láta gjaldmiðlinn falla?
1: Það auðvitað alltaf kostur að galla við allt.
0: Þetta eru slutningin, hvort viltu fá lægri laun og halda vinnunni eða viltu missa vinnunni og fara aðeins betur?
1: Við getum skoða til þessu raunni þegar við gátum lækka eða við gátum
0: látið
1: krónuna falla. Þar til dæmis með verðtryggu krónuna sem er nánast ómögulegt að losna við. Ef að það kemur slík krepp og við fellum krónuna þá gerist það náttúrulega bara sjálfkrafa ef að fólk, sérstaklega lánlegin af fólk sem að taka þessi verðtryggu lán ef að þau eru með verðtryggu lánin og verðbólgan springur eins og gerist þegar að krónin felld hvað gerist þá? Þau missa húsnæði þau missa vinnu.
0: Þá heldur húsnæðiskostnaðurinn áfram að vaksa en launin lækka.
1: Já. Já.
0: En er þá geislu þetta að fara bara í þóraðgagreislu og fella verðtrygguna?
1: Það væri náttúrulega...
0: Ef hún vandamálið?
1: Það væri náttúrulega tilvalið.
0: Er ekki full langt að fara eitthvað inn í Evrópusambandið til að losna við verðtryggingu?
1: Ég bara sé það ekki sem möguleika að losna við verðtrygguna. Ísland er náttúrulega orðið að svolítið svona ólíkarki. Það er bara að eiga húsnæðan á Íslandi og vera með aðganga þessum gríðarlegu fjármunum sem eru til staðar hérna. Þú ert með svo mikið vald. Þeir eru að fara að berjast fyrir því, eins og við sáum til, ég vil kannski ekki fara alveg svo langt, en við sáum það svolítið í til næs veiðigjalda frumvarpinu. Mm. Þetta fólk eru með svo gríðarlega mikið vald, stundum með þess að meira vald heldur en þeir sem að stjórna landinum okkar, að ef við reynum að fella þessa ólíkarki sem er til staðar, það er svo ótrúlega erfitt út því að þau geta fengið fólk til
0: þess að koma inn. Þjóðnýta auðlindunar, þannig að það leysir þetta mál.
2: Nákvæmlega, en myndi innganga inn í Evrópusambandið laga það? Það er fullt af ólíkarkiðum í öðrum löndum líka og við erum nú þegar að kljást við kapitalista hérna heima. Væri sniðið að bæta við fleiri stærri hákvöllum ofan í hafið?
1: Við erum náttúrulega, með Evrópusambandið erum við að tala um að dreifa betur eða auka meira jafnréttið. Núna er það þannig að það nokkur aðlar í Íslandi sem að eiga náttúrulega bara nánast allt. Þú veist, það eru...
0: Þannig er það, hérna, það eru bara örfáir sem eru að kaupa upp alla fjölmila í Frakklandi og það er bara að gera þurr fram að neða okkur. Það er þegar búið að gera þú Ítalíu, þannig að...
1: En,
0: En
1: tökum bara venjulegt fólk sem dæmi. Ég sem ungu maður og þú sem ung kona, ef við ætlum að reyna að komast inn á bara fasteignamarka eða við viljum gera eitthvað, er það í alvörunni réttlátt að við eigum að vera að borga nánast 50% meira fyrir það sem eru, það sem margir líta á sem lífsnauðsynjar? Ég sé það ekki. Og bara bæði húsnæði og kostnaður á matvörum og mörgu öðru. Ég sé það ekki sem að réttan hlut að við erum að borga 50% meira heldur en löndin í kringum okkur fyrir lífsnauðsynjar. Við sjáum það að fasteignakostnaður er meiri, matvörukostnaður er meiri, með meiri samkeppni, með meiri stöðuleika, eru þetta hluti sem að geta bæst ef við göngum inn í Evrópusambandið.
2: Hann verðist kannski vera hár. Þú veist, ég meina
0: þetta... Hver, svo vaxtakostnaður?
2: Já, þú veist, ég meina matvörukostnaður.
0: Já, hann verðist hár.
2: Og ég meina þótt að bónus sé ódýrasta búðin á Íslandi að það þýður ekki að hún sé ódýr og þótt að í Evrópusambandinu að þá séu lönd sem verðast vera með ódýrari mat að þá í heildina að þá er hann ekki ódýr. Þú veist,
0: og
2: ekki... Þú veist, maturinn hérna er alls ekki ódýr, en ég myndi ekki segja að hann sé endilega dýrari í heildarskinni út af því að við lítum á lífskjörin að þá er Ísland hæst á lífskjara lista á löndum sem eru í Evrópu og við staðreyndin er bara svo að við erum með meiri pening inn á heimabanka fyrir allan þannig kostnað heldur en langflest lönd í Evrópusambandinu.
1: Já, það er rétt að við erum ríkari heldur en flestir í Evrópusambandinu en hvað getum við gert með þennan pening sem við eigum? Nú bjóðu í Svíþjóð bara rétt fyrir áramót. Launin þar eru kannski aðeins lægri en kostnaðan er svo gríðarlega, það er svo gríðarlega mikill munur á kostnaði á því að búa í Svíþjóð og Íslandi þrátt fyrir að launin séu kannski aðeins lægri. Núna þurfum við til þess að borga þú veist, stúdentalán sem eru bara fáránlega há. Við þurfum að borga fasteignakostnað sem fáránlega hár. Ef maður dettur inn á leigumarkað á Íslandi, þá nánast ómögulegt nema bara einhver risastórbreyting gerist í lífi manns. Það svo ótrúlega lítill sens að komast út af þessum leigumarkað. Það ekki raunveruleikinn sem að nágranna okkar í Norðurlöndunum þurfa að lifa við.
0: En þú nefndir Svíþjóð. Þá hefðu þau náð tökum á leigumarkaði sínum áður en gengu inn í Evrópusambandið. Áður að tóku upp evru. Það ákvarða sem að þau tóku milljóna verkefni, þau byggðu hérna, milljón íbúðir í eigu sveitafélagana sem að hafa raunverulega haldið niður í leiguverði bara fram á okkar tíma. Er kannski aðeins að bresta núna en þeir eru umræður það að fara út í eitthvað slíkt átak aftur. Allavega með að lengur að svíja. Þetta allt ákvarðanir sem þessi samfélag tóku áður en þau gengu í Evrópusambandið. Íbúðakerfi sem er í Danmörku er meir en aldar gamalt byggt á kröfum verkalýsreifingarinn á sínum tíma. Þannig að í sjálfu sér gætu við byggt upp hérna réttarvend og öryggi fyrir leigjendur.
1: Það er ekki að gera alls
0: konar. Það er ekki sem að kemur, það er ekki einhvern Evrópu samþykktum leigjendur sem að kemur.
1: Nei. Við getum gert ótrúlega margt sjálf.
0: En við gerum það ekki.
1: En við gerum það ekki.
0: Á hverju ekki?
1: Og þú eru að spyrja aðra stjórnmálum en ég því miður ekki við völd eins og er.
0: En almenningur er alltaf að kjósa, ég það almenningur sem er búin að kjósa þessa verðtryggingu burtu aftur og aftur, alltaf flokka sem einhvern veginn lofaði að fella verðtrygginguna.
1: En sem gerist aldrei.
0: Það gerir það.
1: Því miður. Og við getum alltaf gert ótrúlega margt sjálf. Við erum þjóð sem eru þekkt fyrir hugvit og við erum ekkert óvitlaus. Við getum gert ótrúlega margt en síðan er raunverulegin hvort það gerist eða ekki. Það er raunverulegi munin og það að gera hlutina sjálf, við þurfum ennþá að viðhalda því. Alveg eins og bara kostnaður við það að halda upp í krónunni er svo gríðarlegur. Við myndum spara svo mikið og stöðuleiki er svo ótrúlega stór partur. Við viljum ekki vera að reka heimil bara eins og einhverjum fjárfestingarsjóði.
0: En Þórhildur segir það sem þú sparar með krónunni, það borgar raunverulega bara með atvinnuleysi ungs fólks.
1: Sko, við getum skoða atvinnuleysi alla Evrópu. Ég held að nokkuð vissum að það séu enga forsendu fyrir því að Íslendingar myndi verða atvinnuleysi þrátt bara út af því að við göngum inn í Evrópusambandi. Atvinnuleysi í Norður-Evrópu og Suður-Evrópu er ekki að sama þótt að þau séu öll í Evrópusambandinu. Núna var ég í þar senastu viku til dæmis með evrópskum stjórnmálamönnum og þá vorum við að ræða til dæmis Portugal. Atvinnuleysi þar er ekki út af því að þau eru í Evrópusambandinu, heldur þetta er ákveðið menning sem hefur skapast þar. Það eru engar forsendur fyrir því og engin raunveruleg tölfræði sem sýnir það bara Evrópusambandi skapar atvinnuleysi.
0: Jú, það sem að fólk kannski er að benda á er að það sem að gerist í efnaðars kreppu þegar þú ert með hérna getur ekki felt gengið að þá bitnar það á atvinnuleysi. Og atvinnuleysi þannig að það var búið að vera atvinnuleysi þú búin að vera atvinnuleysi 2-3 ár þá verður það alltaf bara erfiðara fyrir því að komast aftur inn á vinnumarkaðinu og allt innu verður þetta svona mein í samfélaginu sem að því að við bara aðlögum okkur alltaf að samfélaginu við einhvern veginn aðlögum okkur að því og fólki á Spáni og víða Evrópu hefur bara eiginlega sætt sig við 20-30% atvinnuleysi með ungs fólks og það bara og endalaust koma einhverju fram sem að segja það alltaf vinna gegn því svipað á verðtryggingu hérna heima og ekkert gerist.
1: Sko, hagfræði virka þannig að allar ákvarðanir sem eru teknar hafa allt sem er verið að reyna að laga hafa einhver önnur áhrif. Ég sé bara þann aðna valkost á milli að geta stjórna á einhver ein litlu krónu og stöðuleika. Það er náttúrulega rosa gríðarlegu kostur að geta stjórna okkar einn aðna gjaldeyri. En ég sé bara kostin við það að hafa stöðuleika og geta rekið heimili sem er ekki rekið eins og aðna fjárfestingarsjóður mun meiri kost heldur en að geta díla við þessa kreppu sem gerist á kannski 20 ára fresti.
0: Og þú telur að besta leiðin til þess að laga íslenskan húsnæðismarkað sé að gangi í Evrópusambandið?
1: Það er náttúrulega ekki eina sem við þurfum að gera.
0: Það sé forsenda.
1: það mun hjálpa okkur algríðarlega.
0: Það sé ekki hægt að búa hér til heilbrigt hérna húsnæðiskerfi meðan að við höfum krónuna, verðtryggða krónu og þessa háu vexti.
1: Það alltaf hægt.
0: Það
1: er alltaf hægt. Eins og ég segi, Evrópusambandi ekki áfangastæðurinn. Það vegur að áfangastæðurinn. Ég get farið til Akureyrar og tekið þjóðvegin eða ég get farið til Akureyrar og tekið hálendi á hest. Ég sé Evrópusambandið sem þjóðvegin sem við getum tekið til þess að komast á ákveðin áfangastæð og mun auðveldari hátt og mun aðna ábyrgari og örugari hátt.
0: Þórhildur, ert þú fylgjandi eða viltu verðtryggingu?
2: Ha, geturðu endið því spurninguna?
0: Viltu verðtryggingu? Eða viltu afnema verðtrygginguna? Eða sætturðu við það að verðtryggingi sé bara það gjald sem við þurfum að borga fyrir að hafa okkar eigin gjaldmiðil?
2: Ég persónlega á því að verðtryggingin sé bara það gjald sem við þurfum að borga.
0: Já.
1: Þannig ert þú fylgjandi því að fasteignafélög eins og Heimar geti bara sett sem á fullt af til þess iðnaðarhúsnæði setji verðtrygginga á leigusamninga á lítil fyrirtæki og venjulegt fólk hérna á Íslandi?
2: Nei.
1: En þá varu þá á móti verðtryggingu. Verðtrygging bæði á leigu og lánum. Þannig að verðtryggja nánast allt. Það verðtryggjakrónum síðan óverðtryggjakrónum.
0: Mm. Þú sættir við hérna verðtryggingu, en þessir háu vextir sem að eru í Seðlabankanum, það vegna þess að vera með krónuna eða það einfaldlega bara stefna núverandi stjórna Seðlabankans að halda upp í háum vöxtum og tryggja þar með eignir þeirra sem að eiga og láta þá sem að skulda borga fyrir það?
2: Ég myndi algjörlega segja að það sé stefnan.
0: Þannig að væri hægt að hafa lægri vexti? Á þess að hér eru því hvað, glundróði eða verðbólga eða...
2: Ég myndi segja það.
1: Og einn og kominn. Þannig að stýrivextir eru náttúrulega að hafa ástæði fyrir sér í samfélaginu. Við getum ekki leift samfélaginu. Ástæðan fyrir að það séu stýrivextir í samfélaginu er til að stjórna bara eyðslu almennings. Ef við bara setjum stýrivexti neyri núll þá erum við að fara að gera efnahagjum okkar svo heitan að síðan mun koma að kreppa í kjölfarið. Við getum ekki verið með enga efnahagstjórn og þetta svona í öllum heiminum. Hagfræðin segir það
0: en þetta getur ekki alveg verið þannig óðina því að ef maður skoðar sko muninn á verðbólgu og stýrivöxtum að þá Ísland bara algjörlega sér á bát í heiminum með hérna jákvæða stýrivöxtu upp á 3-4% þetta þekkist hvergi annars þar.
1: Já, hún segjum að við myndum lækka stýrivextin niður í 0%.
0: Nei, ég ekki að segja að við verðum bara nálægt verðbólgunni eins og í Svíþjóð.
1: Já, en hvað þá að fara að gerast? Við erum að fara
0: að eita gerast hér? Hvað myndi gerast hér? Hvað myndi gerast hér sem að gerist ekki í Svíþjóð? Það sem að í Svíþjóð eru stýrivextinni nálægt verðbólgunni, en hérna erum við með raunvexti stýrivexta bara í 3,5-4% og þar lendi hérna raunvexti húsnæðislána í 7,5-8% sem að náttúrulega enginn getur staðið undir.
1: Hagfræði náttúrulega miklu meiri sálfræði heldur vísindi. Við getum alltaf að gíska það sem mun gerast. Það sem ég held að mun gerast að við, ef við lækkum stýrivextana til muna, ég náttúrulega ekki það náttúrulega ekki skemmtilegt að hafa stýrivextina í 7,25 eða 7,5%?
0: Hækkuð ekki, 7,5 eða 7,75, ég maður ekki.
1: Þetta náttúrulega umrætt. Ef við lækkum samt bara stýrivextina mjög hratt, hvað mun gerast á, fólk mun byrja að eyða meira, þetta mun vera svona eins og 2005 og það í kring.
0: Gallin við stýrivextina sá að þeir sem að borga eru þeir sem að skulda. Ef það eru ómikið peningum í umferð, þá getur bara lagt skatt á þá sem eru með miklu peningana. En þið viljið það ekki viðreist, kannski?
1: Ég náttúrulega ekki í forsvari fyrir viðreist, sko, ég bara meðlumur engin.
0: En þú sagðir áðan að vera hægri maður og hefði sagði öðruvísi sjóna miðaldurinn.
1: Já, ég er miðju til hægri maður og ég er ekki í forsvari fyrir viðreist, ég ætla bara taka það fram.
0: Fyrirgeðu, þú sagðir áðan að vera hægri maður, svona leiði ég mér að segja þetta.
1: En það, ég get náttúrulega gíska endurlega hvað muni gerast, við vitum ekki fyrir víst, en það sem ég tel að muni gerast að við munum vera alveg agalaus, við munum byrja að taka ómikið lánum, við munum byrja að eyða ómiklu og við munum lenda í sömu stöðu við vorum 2007. eða allan að svipaðastu.
0: Ok, en ef við göngum í Evrópusambandið, þá bara leggjum við niður Seðlabankann, þá manna 900
1: milljarða. Hann vera til staðar.
0: 900 milljarða af gjaldeyrisvaraforði sem að þú vilt dempa inn í
1: hagkerfið.
0: Ok, ég sleppi því. En þá lækka húsnæðisvextir við það, að við göngum í Evrópusambandið og tökum við evru eða eitthvað.
1: Sorry, hvað segir
0: það? Lækka húsnæðisvextir við það að við göngum inn í Evrópusambandið.
1: Með tímanum, það mun ekki gera svona en það mun gerast vonandi með lengri tíma
0: Trúið þú því að það gerist ef við göngum inn í Evrópusambandið þá lækki húsnæðisvextir
2: Ég var að stemma
0: En ekki það að það sé svona líklegra til lengri tíma þú bara telur að vera ofmikla óvissu til þess að taka þess ákvör
2: Já, ég eiginlega bara ég get ekki komið á þetta
1: Þannig að það ekkert það farin í Evrópusambandið mun ekki laga neitt strax þetta langtímaverkefni ég líti ekki á þetta sem eitthvað sem mun laga Ísland á einu eða tveimur árum ég líti á þetta sem framtíðaverkefni ég ekki stjórnmannum til þess að laga það sem að gerast í dag heldur að reyna að skapa eða mitt markmiði í stjórnmannum að reyna að skapa framtíð þar sem að fólk á raunveruleg tækifæri hérna á Íslandi. Ég ekki að reyna að komast inn í Evrópusambandið út af því að mér langar að gera Þýskalandi eða Frakklandi eða Svíþjóð eða Danmörk eitthvað betra. Ég sé þetta sem besta valkostin fyrir því að bæta lífskjör Íslandinga, bæta tækifæri Íslandinga og ástæðan fyrir sérstaklega núna í ágúst fyrir því að segja já er bara það að fá að sjá hvað í bóði. Mér langar að sjá að við getum fengið að stjórna okkar eigin atna, fiskimiðum og landbúnaði, við langar að gera sjálflausnir sem að make sense fyrir Ísland markmið Íslands og Evrópusambandsins eru þau sömu við viljum sterk lönd Evrópusambandi ekki að reyna að fá lönd inn í, ekki að þau séu eitthvað sækjast eftir en Evrópusambandi vill ekki sjá lönd koma inn og veikjast til muna
0: Nei, það eru svangveð rök fyrir því að Evrópusambandi hafi veikt Grikkland til dæmis í hernas.
1: Við erum alltaf bara
0: ekki þá sögu.
1: Já, en við erum alltaf bara alls ekki í sömu stöðu Grikkland.
0: Það eru margir sem að segja að Evrópusambandið hafi veikt Eystrasaltslöndin með því að láta þau beygja sig undir svona nýfrjálsökilegar hugmyndir í ríkisfjármálum og veikja raunverulega svona grunninn við samfélagsins og gera það veik.
1: Já,
0: þannig að þessi rök er alveg til að Evrópusambandið hafi
1: þessi rök er
0: ekki fráleit hugmynd, þetta er bara þetta er rætt og
1: ég skil það alveg.
0: En allt hefur kostu og galla.
1: Við þurfum alltaf að skoða samanburðin á landanum. Við erum ekki Grikkland og við erum ekki fyrirrandi Sovjetríki eða Eystrasaltsríki eða eitthvað þannig. Við þurfum að skoða samanburðin við Ísland og önnur sambærileg ríki. Eins og þau sem eru til staðar í Norðurlöndunum þess vegna reyni ég alltaf að tala bara út frá því sem að hefur gerst í Norðurlöndunum og er til staðar þar.
0: Þórhildur, hugmyndin á baka Evrópusambandið að hérna, Evrópuríkin taki höndum saman til þess að hérna þróast í sameiningu, tryggja frið í álfunni. Ertu á móti svona Evrópusambandinu sem hugmynd eða ertu á móti því hvernig Evrópusambandið hefur þróast?
2: Ég á móti því sem eða bara hvernig Evrópusambandið hefur þróast. Þetta markaðsdrifið yfir þjóðlegt kerfi. Og það sem ég hef rosalega mikla áhyggjur af bara aðstaða afstaða Evrópusambandsins gegn þjóðamorði. Ég hef rosalega mikla áhyggjur af hervæðingu svo líka Frontex sem landamæra og strandgæslustofnun á vegum Evrópusambandsins sem ber ábyrgð á staðfestum 73.000 dauðum Palestínumál eru vandamál
0: Áttu við þá sem hafa farist í miðrahafinu?
2: Já, eitthvað svoleiðs og ESB líka í virkum viðskiptum við Ísrael og algjörlega aðgerðalaust gegn
0: þjóðamarðinu Við erum í virkum viðskiptum við Ísrael
2: Já, og ég á móti því
0: Já,
2: Ég vil ekki að það aukist með eingöngu í Evrópusambandi.
0: En þú nefndir Spán áðan Spán hefur verið með svona aðra afstöðu gagnvart Ísrael heldur en Evrópusambandið sem held. Ekki ákveðið svigrúm til þess að ríkin, að því að Evrópusambandið tekur ekki yfir utanríkisstefnu ríkjana? Sumir í NATO, önnur ekki NATO.
1: Sumir í Schengen, sumir ekki Schengen.
0: Þannig að það alveg þannig að þú beygir þig undir í utanríkismálum og fellir ekki burtu hérna allt fullveldi þótt að margir neyjar að vilji tala fullveldi það nú kannski frekar svona hægra megin sem að menn nota það hugtak.
2: Sko, varðandi fullveldið þá rosalega oft vísað í að við fáum sæti við borðið og í ofur einfaldreiði mynd þá ESB þannig uppbyggt að heildarhagsmunir sambandsins já, eða uppbyggð af heildarhagsmunum sambandsins eiga ávallt að vera í forgrunni og áhrif ríkja því í samræmi við íbúafylta og við yrðum fámennasta og áhrifa minnsta ríki sambandsins. Ísland fengi bara til að taka sem dæmi 6 þingmenn af 726 á Evrópuþingi.
0: Sem við svipa á Malta og það er ekki alveg þannig að Malta sé alveg að gefast upp á því að hafa svona fáa þingmenn. Þessi smærri svæði þess sagt að sé bara við það að alveg svo eins og bara
1: líka,
0: minni kjörta minns þetta sem við færri þingmenn og...
1: Ég líka bæta því við að með við höfðatölu þetta mun fleiri þingmenn en við ættum í raun og vera að fá
0: Þannig að þú ert að meina að þetta sé svo lítið að við munum hvort sem engin árið að hafa
2: Svolítið svoleiðis
1: Ef við tölum til dæmis því þú talar hervæðingu í Evrópusambandinu ef að það myndi verða að raunveruleika þá væri það ákvörðin sem að við myndum koma inn í sem að 28 mismyndi ríki myndi þurfa að samþykja það fer að fara einhver svona stóra breytingar í gegn nema allir samþykja og Ísland hefur það eitthvað að segja við höfum algjört neitunarvald sérstaklega þegar kemur að svona stórum breytingum Grikkland gæti sagt nei við hervæðingu eða Austurríki gæti sagt nei við hervæðingu bara sem dæmi út af því að til dæmis í Austurríki hervæðing í Evrópusambandinu beint gegn að stjórnarskrá Austurríkis þau eru aldrei að fara að segja nei við einhverju hervæðingu þar nei þau eru aldrei að fara að segja já við einhverju hervæðingu þar
0: bara sem dæmi það nú fljótt að breytast eins og hérna, breytt afstaða þjóðverja til hervæðinga núna heldur var bara fyrir þremur árum
1: já, það getur allt breyst
0: en
1: samt sem aðal þá þurfa öll ríki að samþykja svona stóra breytingar og þetta eru þrjár mismunandi stofnanir og með við höfðatölu erum við með mjög mikið vald í raun og veru bærum með mjög mikið vald í raun og veru innan Evrópusambandsins
0: Þorðu maður spyrir að öðru að því að stundum þegar maður hlustar á svona neyjara að þá finnst mér eins og séð raunvæl að tala gegn EES-samningnum Þannig að ef að það ætti alltaf ganga tilbaka sem að þeir telja að vera slæmt við að ganga inn í Evrópusambandið, það ætti verið að bara að segja upp EES-samningnum. Möndu þú vilja að skoða það að því að þar fáum við kannski 80% segja sumir að því sem að tilheyrir aðild af Evrópusambandinu komið inn í EES-samningnum. Möndu þú vilja endur skoða hann?
2: Ég persónulega myndi vilja endur skoða EES-samningana.
0: Og þú telur hann að við ekki gert að við eftir meiri kosti heldur en galla?
2: Mögulega á sínum tíma. Ég var náttúrulega bara ekki fætt til að svo umræða að fara í gangi.
0: Þú ert ekki heldur ekki fætt 44 þegar það lífveldið að stopna það.
2: Þannig
0: að við þurfum að við erfum hérna flest og sinnum við með einhverjum hætti. Reynum að skýla því til næsta kynslu.
1: Ef við skoðum...
0: Þú ertu myndi þá vilja endur skoða EES-samningin.
2: Já.
1: Alltaf mjög mikið af þeim rökum sem að eru gefin í dag bæði frá vinstri og hægri hliðinni frá jáinu eru eiginlega þau sömu og voru gefin fyrir EES-samningum. Og EES-samningurinn hefur sýnt það bara núna seinustu, hvað er þetta, 32 árin að þetta hefur verið einn besta ákvörðun
0: sem... Hvað hefur það komið fram?
1: Hvað segir þið?
0: Hvað hefur það komið fram? Það margir fullir það þetta? Ef þú skoðar til dæmis hérna, landsframleiðslu á mann, hvernig hún er vaxið eftir 1991, að þá er það bara helmingurinn af því sem að hún óx hérna, sama tímabili á undan. Þannig að menn fullir þetta alltaf
1: já.
0: Og ég meðist bara vantæla að vísað í eitthvað skýslu hagfræðisóttunar háskólas. En mér finnst þetta ekki svona augljóst sko.
1: Við erum náttúrulega bara byggt allan okkar efnahag í kringum viðskipti við Evrópusambandi. Ef við skoðum til dæmis bara viðskipti sem hlutfall af heildar viðskiptum Íslands, þá held ég 77% af þeim fara til Evrópu. Þetta væri...
0: Það verður mjög erfitt fyrir okkur að bakka tilbaka.
1: Já,
0: það... Það með þess að þú breytir ykkur og þá aðlagar fólk sig að þessu og við höfum aðlagast viðskiptu við Evrópu miklu meira heldur en hefðu þið orðið ef við höfum ekki verið með samningin. En það ekki þar með sagt að það hefði verið okkur svo heillaríkt eitthvað.
1: Þetta hefur náttúrulega samt bara auki viðskiptu við Ísland svo gríðilega. Við getum til dæmis líkt þessu við Brexit þar sem það var tala alls konar ókosti við Evrópusambandi en raunveruleikinn bara sá að Brexit hugmyndin ekki svo slæm en það sem gerðist að þau byggðu bara allan efnahag sinn upp í kringum viðskipti við Evrópu leið og það tekið úr sambandi þá sjáum við raunverulega muninn. Við getum
0: sko... Þessum getur eitthvað sagt að þessum skulum við vara okkur á því að fara þann inn því það bara næstu ómögulegt að komast út
1: Það ekki...
0: Bara það
1: það
0: skellur hurðin og eftir þú labbar inn bara ekki fara inn í þetta herbyggi getur eitthvað sagt með þessu rökum
1: Já, það hægt að koma með mótrök. En atna, við sjáum það bara ef við skoðum viðskipti og efnahag og alls konar aðra tölfræði. Ísland búið að byggja upp allan sinn efnahag og búin að græða alveg gríðarlega frá þessum EES-samning. Við værum ekki í sömu stöðu, það náttúrulega fullt af atna, bara tóllum og alls konar sem að við fáum að græða af út af því að við erum í viðskiptum við Evrópi. Út af EES-samningnum ef við kippum þessu sambandi eins og sumir sérstaklega vinstramegin við jáuð eru kannski gefa til kynna, segja ekki beint þá gætu við mögulega sé svipu áhrif og hafa gerst í Bretlandi núna á senstu 10 árum viðskiptum við Evrópu muni ekki halda áfram að vera svona sterk ef við tökum þetta sambandi
0: Svo EES-samningin
1: Já, EES-samningin þar segja
0: Herðu, ég heyri svolítið tala að fólki finnst svona umræða að vera svolítið erfið og löguleg.
1: Skilalega.
0: Þið eru eiginlega fólki sem engi vill hitta. Harf ákveðin sikkur megin og reynir að lemja hvort annað í hausinn með ykkar rökum og ekkert að gerast.
1: Samt festist ég alltaf í að samlæða með einhvern veginn í bæði sem vill tala
0: Já, við alltaf erum þetta að spyrja ykkur að reynsluna af því. Hvernig finnst ykkur svona umræða? Finnst þið fólk, hann var áhuga á þessu? Svo til ég að vera í umræðum mynda, finnst þetta líflegt og skemmtilegt?
2: Mér finnst þetta rosalega líflegt og skemmtilegt. Ég kannski ekkert mín besta átgáfa akkurat núna, enda fyrsta viðtalið og svolítið mikið stressið. En þegar ég í mínu elementi, þá elska ég að tala við fólk þetta og mér finnst ógæslega gaman að sjá hvað þetta mál snertir marga. Og já, þú veist, við erum ekki neikvæð, þú veist það bara rosalega margt mikið skemmtilegt og skemmtilegar umræður sem ættir að taka við fólk
1: Já, ég sé allt, ég hef verið mér finnst þetta persónulega mjög skemmtilegt en það ég bara algjör nörd þetta ég hef verið kallar alls konar ljótum nöfnum og sagt að ég segi eitthvað kókaði geðsjúklingur og föðurlandsvikari og alls konar en bara þegar að fólk
0: Mörga fjallkonunni
1: Já, alls konar atna, hlutir hafa verið sagður mig núna eftir að koma inn í þessu umræði en þegar að fólk kemur inn og rósa manni og kemur kannski upp að manni segist bara vera ótrúlega sáttu með það sem maður að gera og bara það gerir þetta allt þess verið og mér finnst umræðan sjálf kannski bussi frá mér og mínum persónulegu upplifunum ég skil alveg að fólk segir þetta sér leiðilegt og svona almenna umræðan ekkert það spennandi eða skemmtileg ekkert þrýkala jákvæð heldur
0: Nei, almenna umræðan, ég það sem að ég var eiginlega að vísa ég að fólk hafi minnst þólka hvert að hlusta á til dæmi Sigmund Davíð og Þorgerður Katrínu vera þannig með þeim gert svo lengur fyrir því.
1: Við sáum til dæmis
0: Það sem svo gaman að fá ykkur og annars svona fólk til að ræða þetta. Þetta mikilvægt mál.
1: Þetta mjög mikilvægt mál.
0: Og það má eiginlega ekki festast í þessu hérna nagginir í þingi. Sko.
1: Akkurat og þetta náttúrulega gæti verið stærsta hagsmunamál bara okkar kynslar og okkar bara lífstíðar og við sáum það til dæmis núna í þáttunum í Silfrinu með Sigmund Davíð og Hönnuköttu og Lilju og hver var aftur fjórði? þannig ekki.
0: Já, óbærilega leiðilegt.
1: Óbærilega leiðilegt og til að fólk fer bara í einhverja skotgrafi sem þið er ekki já, tilbúin.
0: Dagur B.
1: er
0: ekki hann var hann. Dagur B. er alltaf að segja það sama.
1: Já, Dagur reyndar ótrúlega skemmtilegur í persónu en svona að almenna umræðan hefur verið of mikið ofan í skotgrafum og fólk er alltaf frekar að ráðast á manni frekar en boltan. Mér finnst það ótrúlega leiðilegt hvernig hún hefur þróast þessi umræðum. Hún muni örugglega þróast í verri átt núna sem líður á sömurinu.
0: Heldur það?
1: Ég hrættur það og ég held það en ég vona virkilega vona að það gerist ekki.
0: Heldur
1: það?
0: Óðinn í svona félagi sem er meira minna fólk eins og hann. Þú ert eins og í félagi það sem að á stoppfutunum ykkar það var bara Snorri Más og þetta selfie og eitthvað fleira. Er heldur því skrítið kompani að vera í?
2: Þetta mjög spes en samt rosalega skemmtilegt. Þú veist, það eru margar útgáfur af neyðinu og við komum meðlarna saman og erum sammála þetta, þótt að þetta sé mögulega það eina sem við erum sammála en ég hef rosalega gaman að þessu.
0: Þannig þegar finnst þetta að vera kröftugt og svona líðræðislegt að vera í þessu máli?
2: Mjög kröftugt og mjög líðræðislegt enda er þetta þver pólitísk samtök. Hérna eru við bara eiginlega allir flokkar nema tveir að koma saman varðandi þetta málefni og vinna saman þú veist, minnst það ekki að þetta
0: Allir áminnur hans megin er bara samfélgin og viðrist
2: Já.
1: sem er ekki satt
0: Nei
1: Það þarf ekki að leita langt til
0: þess
1: að
0: finna Það er að hljóta að vera ykkur fleiri með við kannanir sko.
1: Það er fólk frá flokki fólksins og píratum og maður þarf ekki að leita langt til þess að finna fólk
0: það hefur verið
1: listri grætna
0: Þegar einhver könninu var gerð afstöðu til hérna, ég man ekki hver spurningi var þá hvort það eftir að gangi Evrópusátið að þá kom til þessi ljós að meðal kjósenda sósialista og meðal kjósenda flokks fólksins og vinstri grætna voru sko eiginlega fleiri jáarar heldur en neyjarar
2: og
0: þá
2: það
0: hafa
2: menn sagt sko...
0: að vandin bara forust að þessara flokka sem að hafa vilja reka einstrengislega afstöðu til Evrópu.
2: Já, ég bara fyrst, það kemur ekkit óvart að það sé niðurstaðan, en það eru hægri mennirnir búin að vera mjög duglegri í að taka þessi samtöl og vinstrið hefur ekkit verið eitthvað sérstaklega að gagnrýna Evrópusambandi og ég er eiginlega bara handviss það að þegar við tökum þessa umræðu muni þau skiptum skoðin.
0: Þannig að þú sér fyrir þér að sé þess að vinstra fólk sem að vill gangi að Evrópusambandi að þegar þau hefur bara heyrt hægri rök sem er Davíð og félagi halda þeim fram
2: Já.
0: Og svo heyra þeir þína rödd að þá segir, aha, Evrópusambandi er nú ekki alveg...
2: Bara rödd vinstri sinns.
0: Já, ég á ekki að velja Evrópusambandi af því að þeir sem hafna því eru andstæðingar mínir.
2: Já.
0: Já,
2: það er það er algengara heldur en ég hjælt. Ég fekk skilaboð á bara samfélagsmiðlum það sem var manneskja að spyrja mig út í af hverju ég væri móti Evrópusambandinu og svo þegar ég útskýrði það og þá sagði manneskjan við mig bara á, þú veist, ég hjælt að þetta væri gott út af því miðflokkurinn er á móti þessu og það sem við erum að sína fram á með þessu er að það er ekki bara miðflokksmenn sem er á móti þessu og að eins og ég hef sagt að það eru margar útgáfur af neginu og við erum öll einhvern veginn með okkar ástæðir.
0: Þannig þú ert ekki hrædd að þú farir að vera á móti nýjum húsum og fleira sem að
2: tæ,
0: og bara fara að borða hrátt hakk.
2: Hrátt hakk!
0: Herðu, og þú ert hræddur að umræðin verið erfið í sögur.
1: Já, síðan.
0: En þú ert ekki á því eða hvað?
2: Ég er ekki á því. Þú veist, ég meina vissulega að þá er fólk sem beitir orðum mjög illa og ég stið það engan megin við viljum rækta málefnalegar umfræður og styrkja við þær og virkja fólk í þessu og já, það er eiginlega bara allt sem þetta er í hug
0: Ok, síðast þegar var þjóðarætugagreisla, þá var yfirgnæfandi meiri hluti sem studdi nýja stjórnarskrá það hins vegar var ekkert úr því máli margt bendi til þess að niðurstaða núna getur orðið mjög naum og ef við leikum okkur aðeins að því hvað merkir það ef að hérna munar sko 13 atkvæðan hvað þarf að gera við það?
1: Ég vil sjá bara meira, seina meira hluta það eina sem að ég í þessum að þessar atkvæðagreiðslu sem
0: það að segja að ef það væri 52% hérna sem að segja já 48% nei að það sé ofnaumur meiri hluti til þess að það sé raunverulegt umboð til þess að kjósa
1: nei ég bara svo lengi sem það bara
0: breytt atkvæði
1: þá vil ég fá að allavega að fara niður þennan veg sem að við ætlum að fara 29. ágúst og þetta gildir í báðar áttir.
0: En hægt að draga helmingina þjóðinni inn í Evrópu

0: greiðsluna eftir að við erum búin að breyta aðna eða fara í gegnum þessa vegferð sem við viljum fara en núna, ég lít á spurningunum núna 2009. ágúst sem bara það hvort við viljum fara í samninga við þeirra eða ekki og í þessum kostningum þá vil ég bara sjá þú veist, eitt atkvæði er nú fyrir mig persónulega það en, önnur spurning, ég veit að Kristján Frosta er búin að tala eitthvað annað en ég tel eitt atkvæði vera nóg það er meiri hluti þjóðarinnar
1: Hún verið alltaf ruggandi svona að þetta geti klofið þjóðina með einhverjum hætti og þetta
0: já,
1: væri
0: já.
1: Og ég skil, peð,
0: ég skil það alveg að þetta mun kljúfa þjóðina en við sjáum það að allar stóra breytingar kljúfa þjóðina NATO klauf þjóðuna EES klauf þjóðuna við sáum það núna nýlega í Ungverjalandi það klauf þjóðuna ætlum við að segja það bara út í að þetta klauf þjóðuna þetta sé slæmur hlutur ekki, ég bara sé ekki alveg rökin í því ég skil að hún vill vera varfærin í þessari vegferð en það hún forsætisráðherra en ég persónulega vill bara sjá meiri hluta sama hver hann fara niður þannig veg, síðan getum við tala hvað kemur eftir það.
1: Þórhildur, hvernig lítur þú á það? Ég meina ef að hann vinnur með einu atkvæði þá bara svona lýðræðislegt að sætta sig við niðurstöðuna í lýðræðislegum kosningum eða erðu bara strax daginn eftir komin í ný samtök hérna sem eru gegn aðildinni ekki umsóknir heldur bara aðildinni
2: Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessu ég ekki búin að
1: Þetta eiginlega spurningu hvort þú óttist að þetta mál einhvern veginn búið til gjá sem svolítið hættulegt í pólitík, það hættulegt í, bara í Londonum í kringum okkur, við sjáum meina, að þetta, maður ætti helst ekki að leika sér að þessu.
2: Já, ef það munar eina ákvæði þá ég vissum að það fólk sem verður brjálað en á sama tíma þá alltaf eitthvað fólk sem verður brjálað, þannig að ég veit ekki.
1: Ja, þetta svona spurningin hvar umbúði liggur, en að Guðrún Hafsteinsdóttir vann í formannskjör í sjáttarflokknum með mjög naumu og með einhvern veginn finnst mér eins og lokur en aldrei veittinni eiginlega fullt umbúð. Hún er eiginlega búin að vera að sækja vinnu sem formaði síðan.
0: En ef við skoðum bara þessar atkvæðagreyslur ríkisstjórnin þarf ekkert umbúð í raun og lög, bara ef við skoðum lögin þá þarf hún ekki einhverja utanaðkomandi
1: ég meni hún vil ekki sækja aðild ef hún þappar sko
0: nei, akkurat mér finnst þetta að vera lýraðislegasta leiðin til þess að fara ef við fáum nei með einu atkvæði þá þarf hún að mínu mati að virða þá niðurstöðu og ef að það kemur nei með einu atkvæði og þau fara ekki eftir sem að þau munu gera trúi ég ef að þau fara ekki eftir þessu, þá ég mættur niður að austurvella mótmæla. Mér alveg
1: það líka mjög ólíklegt sem að sérstaklega bara út af flokki fólksins og fleira ríkisóta, ég sé það bara ekki geta gerst að ríkisóti fari gegn
0: Akkurat.
1: Höfnun sjóðurinnar á þessu. En hvernig fer þetta, Þórhildur?
2: Hvernig fer hvað nákvæmlega?
1: Sjóðurinnargreiðslan, 29. ágúst. Ég byrjaði að spá.
2: Já. Ég meina, ég ætla að trúa á það. Að það verði nei.
1: Nei, og bara nöyst eða 60-40 eða?
2: Ég veit ekki, ég ekki.
1: Það að við að spá, tölustöndum það sem hefur ekki gerst, sko.
2: Já. Sko, ég auðvitað engin spákona, en ég ætla vonast eftir því að það væri meiri hluti sem nei og þá 60-40 eða jafnvel 70-30.
1: Svo mikið?
2: Já.
1: Ok. Ólin, hvernig
0: í þessum aðkvæðagreyslu vona ég þetta til þess að sjá 100% 0%
1: en, Allir kjósið þessu þú
0: Já, allir kjósið þessu ég vonandi en það náttúrulega engin raunarleiki raunhæft myndi ég spá 60-40 en síðan bara sjá við til hvernig það fer vonandi verður umræðan góð og málefnaleg og fólk er að ráðast á boltan frekar heldur en manneskjuna
1: Við lifum náttúrulega í samfélagi þar sem að fólk eins og þið er eiginlega ómúlegt fyrir ykkur að spá af því að við vitum að við lokumst inn í svona búblum og okkar fleira þannig að svona sans sem að við höfum og gátu kannski haft hérna, fyrir samfélagsmiðla og fyrir algoritma og það allt saman að hann er eiginlega búið að taka hann af okkur
0: Það náttúrulega alltaf erfitt að sérstaklega þegar maður fastur inn í einhverjum svona bergmálsellum eins og við erum.

0: í raun og veru. Það alltaf verið að spá raunhæft.
1: Þannig að... Ætli þið hafa kappræður svona ungs fólks og svona nú þegar þið komið svona...
0: Það væri ansið skemmtilega, sko. Ég væri alveg til að rökra oftar við aðna fleiri sem að segja nei, sko.
1: Það líka skemmtilegt að hafa ekki bara fundið það sem að þið eru að messa ykkar málefni og þið ykkar málefni. Mm-hmm. Þetta líka það sem að þið hittist og Ég, brýnið rök ykkur
0: ég fagna nefnilega það að þið hafi stofnað nei við ESB er það ekki það sem félagi kallast
2: ung
0: gegn ESB akkurat. Ég fagna að þetta hafi verið stofnað til að mér langar umræðan sé tekin af unga fólkinu við sáðum það í Brexit að þetta var ákveðun sem var meira tekin af eldra fólkinu ég vil sjá ungt fólk mæta kjörstað og taka sér afstöðu til þess hvort þau vilja segja já eða nei
1: Fólk hefur fimmt út af jadkværið kannski
0: Jú, ég vil bara ungt fólk, ég fagna því alltaf að ungt fólk taki sér afstöðu þegar kemur á stjórnmálum og minnst vera allt og lítið gert að því og það hefur náttúrulega alltaf verið vandamál hjá ungu fólki bara að mæta að kjörsta sem að er bara líraðislega réttur okkar sem að hefur verið barist ótal mörgum sinnum út allan heim og mér finnst ungt fólk þurfa að nýta sér þetta tækifæri betur.
1: Já, mér finnst að mætti svona gamli kallar sem eru svolítið fyrirferðamiklir mætti svona aðeins draga sér til hlés.
0: Já,
1: stundum finnst mér líka að fólki sem ekki alveg ákveðið að það megi líka fá svolítið svið að það getur verið svona þreytandi að hlusta bara á eins og það séu svona skýrir kostir einhvern veginn sem búið er ákveða og maður komi að ákvörðun eiginlega þar sem búið að taka hana með þess allir lagi að sé eitthvað svona einhver umræða að sem að maður fær að velta bara ýmsu fyrir sér á þess að líkja alltaf í hvort viltu já eða nei sko.
0: Já, alveg samanlega
1: ja. En að við hérna munum búa til ykkur umræðu hérna og vonandi verið þið með líflega umræðu á ykkar hérna ykkar félögum og kannski sameila. En takk fyrir að koma hingað Þórhildur Neyjari og Óðinn Jáari. En við ætlum að halda áfram hérna að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf hérna við Rauðaborðið. Næsti kaflir eftir augnablik.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Jæja, þá hjá okkur settur réttur, við ætlum að ræða lagaleg álitaefni næstu mínútur sem tengjast fréttum líðandi stundar, hann kominn hjá okkur sérfræðingurinn í lagalegum efnum, lögmaðurinn Gísli Tryggvason, vertu velkominn Gísli.
7: Takk.
6: Sko, eitt af þeim málum sem að mikið rætt núna, það eru hvalveiðarnar. Og hér var Valgerður Árnadóttir sem fer fyrir friðunarsinnum í gær hjá mér og hún heldur því fram alveg blákalt að það séu kol ólöglegar veiðar vegna þess að þær stangist á við mannúðarlega aflífun dýra. Hefur byrjað þar?
7: Já, sko... Ég hef reyndar ekki séð þetta við tala og hef verið svolítið önnum kafin undanfærið en ég hef fylst aðeins með bara fyrirsögnum og þekki þetta mál, já, hvað sé ég, bara í gegnum tíðina og það má eiginlega segja að því hún nefnir þetta að lagalega séu þrír hugsanlegir annmarkar sem að gæti reynt á í dómsmáli.
6: Hvorki meirinni minna?
7: Já, alveg sama hvað manni finnst svona, ég til minns frekar mikill nýtingar sinni sjálfur en ef ég legg þá pólitík bara til hliðar og segi lagalega þá er það í fyrsta lagi þetta sem þú hefur eftir Valgerði að efnislega kunni þetta bara að stangast á við lagareglur um meðhöndlun dýra eða drápdýra og, og mannúðlega
6: mannúðlegt dráp.
7: Já, það svolítið skrítið að kalla það mannúðlegt.
6: Já, það svolítið skrítið en við höfum ekkert annað skára.
7: Nei, nei, það bara orðað þannig í lögum held ég. Og þar eru matskenda reglur sem að svona kannski pínlítið á brattana sækja að sannfæra dómara að stjórnvöld hafi veitt leyfi til einhver sem að stangast á við lögum, það gerist samt stundum. Og því til stuðnings má nefna að Svandís Svavarsdóttir þáverandi umhverfisráðherra bar fyrir sig að þetta væri óljóst þá í hennar huga sér á þeirra og frestaði held ég þá veitingu leyfis allt og seint að vísu sko það var kol ólulegt á mínum að sko að gera það svona
6: kallaði, fyrirvara kallaði líka á dómsmálar
7: já, já, og bóta skildi ég man ekki hvernig það enda já. En þetta sérst fyrsta áldum að það efnislegt sem að kannski aðrir en lögfræðingur betra dæmi, kannski dýrafræðingar einhverjir, hvernig best að drepa dýr eða þar að drepa þau síðan það það atriði sem ég hef tjáð mig áður held ég það var 2009 þegar hrunstjórnin var enn við völd sem starfstjórn hafði sagt af sér og það voru bara nokkri dagar held ég í minni hlutastjórn eða hvað það sé, bráðabirastjórn eila, Jóhannu og Steingríms þá tók Einar K. Guðfinnsson held ég sem þá var kallaður matvælar á þeirra og var sást yfir þessu málflokki þá tók hann sig til í starfstjórn og veitti leyfi til hvalveiða og það fannst mér mjög hæpið af því að starfstjórnin eigi ekki að taka segir allavega kenningin stefnumarkandi ákvarðinir heldur bara sinna því sem þarf að sinna og þó að Björn Bjarnason hafi skrifað mjög fína grein heimildi starfstjórn og rökstutt svolítið gags þetta viðþorf með vísan í hvað starfstjórnin hafa leift sér í næstu 100 ár að þá þetta allavega álitamál og þarna var held ég Bjarni Benediktsson búin að segja af sér þegar hann veitti þetta leyfi hann var hann gengdi líka starfi matvalaráður eða ekki forsvöldsraður, ég man ekki já, það var að því að það var að því að Vafki fór úr stjórninu það gerist í fyrsta skipti í lífveldi sögunni að flokkur neitaði að verða við tilmælum forsvölda að gegna störfum til bráðabirða eða stundarsæki
6: og hvarf í kjölfarið á þingi
7: já, þannig að ég held að þetta hafði nú verið hvað sé, umdinanlegt svona stjórnskipunuleg og kannski misvitturt
6: ekki til vinsaldafallið, augljóslega ekki
7: nei, og þá nýtti Bjarni sem tók yfir matvælaráðunni til tækifærið og leiði hvalveðar og það skrýtna að hann hafði held ég skömmu áður lýsi vanhafin og það þriðja atriði, það má deilum það hvort að hæfi hans nægilegt af því að hann tengdist hvað sé, var það ekki föðursýstir hans eða eitthvað sem átti einhvern lítinn hlut í hvali þar vísu það lítill hlutur að þetta kannski ekki sterk röksemd og hver þessara röksemda kannski svolítið vega lítil en hugsanlega nær einhverjir þeirra gegn eða saman
6: þegar þrjár koma saman þá nú eitthvað að hugsa
7: já en þá sennilega dómstóla muni sko að þetta mjög ólíka röksemdir ein lítur að bærni heimildum starfstjórnar eða starfstjórnar ráðherra önnur lítur að hæfi einstaklingsins og svo þriði að efninu þannig að mér erist nú kannski líklegra en ekki að þetta standist en mér erist margt með að finna þessu og alveg hugsanlega að þessu verði hnekkt
6: en nú Kristján Loftsson einn auðugasti maður Íslands og Valgerður kallar hann sjálf milljarðamæringin og hún segir að það hafi þurft auðin hans og tengslin til þess að hérna þessar veiðar séu enn leifðar og það kann vel að vera að hún hafi dálítið fyrir sér í því ef lítil kvalasamtök eða einstaklingur hegðist láta á þetta reyna fyrir dómi eru það ekki ansi torsótt þegar þú leggur upp til atlögu við svona fjársterka aðila einhver munur á okkur og hlutamins bandaríkjunum bara sem að fara þangað í þeim efnum að ekki bara auðurinn þegar hann orðin hérna mikill þá erfiðara að
7: sko, lögsækja
6: og...
7: Nei, ég held að það sé nú ekki og ég vil ennþá ekki trúa því vegna þess að sko, auðin ræður miklu í pólitík vestanhafs og miklu að mínum að til hér hver er á þeirra og hverjir hérna hvað sé að fá styrki og svona, en dómstólar í réttaríki eru einmitt með þeim kostum gættir að þar eru dómar að skipaðir ævi langt og þurfa að brjóta mjög alvarlega af sér til þess að setja dæma á frá embætti, annars eru þeir bara hlutlaus óháðir auðvitað eru þeir ekki óháðir frekar en aðrir einstaklingar að því leiti að þeir kannski vona sumi til þess að verða einhvern tíðan landsréttar eða hæstaréttardómarar en hverjum vilja þeir þá vera vilhallir, vilja þeir áfram vera vilhallir sjálfstæðisflokknum sem ekki eins öruggur að vera við stjórnvölin næstu áratugi eins og hann hefur verið
6: En áður en kemur að dómi þá hérna Kristján Loftsson sem getur hóað í 50 bestu lögmenn landsins til þess að undirbúa málsvörðina hann hérna og það sér ekki högg á vatni hann stendur náttúrulega betur heldur en Vala Árna
7: Já, menn eru stundum með nokkra en menn þurfa nú ekki 50 lögmenn en menn þurfa kannski alltaf 5 en
6: þú skilur hvað ég er að segja
7: já, en ég meina ég hef stundum unnið mál vonandi að því ég sæmilugur lögfræðingur og þó það sé við hvað sé erfiðan andstæðingur ríkan en
6: Davíð vinnur enn Gúliet
7: Já, það getur farið svo og það stundum hægt að drekja manni í alls konar pappi, það notuð tækni allá á vestanhafs að drekja manni í frávísuna kröfum og svona það kannast maður við og mér finnst oft óréttlátt að sko Já, og í þessu máli þá myndi náttúrulega Kristján Loftsson ekki kannski vera aðalvarnaræðilin yrði sinnlega ríkislögmaður. Og þar hefur mér stundu fundist ríkislögmaður, allá þegar ég var að díla við ríkislögmann, þá var ég með BHM á bak við mig og þóttist nokkuð góður, en ríkislögmaður reyndi allt til þess að hnekkja öllu á forminu og klekkja á manni eiginlega í staðin fyrir að segja ok, við lítum framhjá þessu umdeilanlega atriði og viljum fá efni súrlaust. Þannig að ríkislögmaður getur líka verið harður í horn að taka alveg óháð sko, stjórnvöldum.
6: Og mætti kannski í skoða hugtækið sanngirni betur þá?
7: Já. Allavega finnst mér óþarfi að vera alltaf krefst frávísunar eins og ríkislóma var einu sinni mjög frægu fyrir ég til minns hætti því fljótlega að krefast frávísunar því að ég taldi minn skjólstæðing bara oft frekar vilja fá efnistóm heldur en að tefja og tefja máli og gera það dýrara þannig að þetta svona pínu sandkassaleikur í því stundum en þannig að þarna geta góði lögmann alveg fundi röksendir en mér finnst þær sjálfum allar gildar en kannski svolítið veikar samt, þannig að ég ekkit viss að þetta verði dæmt ólómætt en mér sjálfsagt að reyna
6: Ok, við förum úr hvalveiðin yfir í utanvegakstur
7: Já
6: að, hérna, Ég las nú áhuga að vera færslu hjá hann Þór Sari þingmanni sem var einu sinni hann var að tala að allir þingmenn nema sjálfstæðismenn hefðu verið nálægt því að samþykkja reglur, ég held að þetta hefur verið 2009-2013 stjórninni þetta getur hún ekki passað já, hann var allavega að segja það að hérna, flestir þingmenn hefðu verið 2009-2013 hefðu verið mjög áfram með það að taka upp stórhert viðurlög gegn utanvega akstri í íslenskri náttúru upp á hálendi við hvað náttúru það sem að hérna er mikil spjöll eða þú keirir utan vega og sér spórin hérna jafnvel ára tugi sko og eyðilegur upplifun vegfarenda skemmir vöruna sem við erum að selja útlendingum sem koma hingað í ferðaþjónustuna og náttúrulega fyrir okkur Íslendinga sjálf og þá viljum við náttúrulega bara hafa okkar náttúru sem við viljum að hún líti sem best út en hann var allavega að segja það að það hefði verið sjálfstæðismenn einhverjum sem hefði barið niður mikla breytingu á lögum sem hefði leitt til þess að þessi tveir frakkar sem nú hafa verið stöðvaðir og sektaðir upp á hálendi að þeir hefur fengið miklu þingri viðurlög við þeirra broti sem virðist vera stórfelt virðist vera hérna það virðist vera sem að þeir hafa haldið áfram eftir þeir fengu tiltal frá landverði aka utan hérna vegar og ég fór bara velta fyrir mér þetta gæti nú bara verið fyrir fólk sem á nægan pening ef þetta kostar þið bara 300-400 rúst kall að aka bara nákvæmlega þar sem þið sýnist það engin peningur fyrir,
7: ekki fyrir auðmenn og jafnvel fyrir bara velefnað miðstéttar fólk gæti það verið bara svona leiðilegu skellur það bara svona eins og ef maður missir af flugi til sko Bangkok fyrir tvo eða eitthvað ég veit svo sem ekki hvað það kostar
6: en, kemur það mann ekki svolítið óvart hvað
7: jú, ég hissa að sjálfstæðflokkurinn sko hafi stoppað þetta ef að það rétt munað og farið með frá Þórsari en hann hefur náttúrulega stundum staði vörðum hvað sé að hina ríku frekar en umhverfið en ég hefði haldið að þetta snýst sko túrisma og landgæði sem geta stundum skemmst og óaftur kreft hámyndun og sjálfstæðisflokkurinn frekar sverja sig í ætt með til dæmis íhaldsflokknum danska sem með sterka umhverfistu síðustu árin frekar en til dæmis hægri flokkurinn venstri sem bændaflokkur og passar betur upp á bændur heldur en kannski svínin eða vatn vaskæðin en það má segja lagalega sé þetta sko spurningum það sama og við höfum nú kannski nefnt hérna einhvern tímann allavega hefur oft verið í umræðunni að umferðasektir almennt bara á venjulegum vegum ættu að vera tekjutengdar þannig að auðmaður sem keyrir á 200 á Porsche fái alvöru sekt í takti tekjur eða eignir en ekki bara 100 áskall sko eða 500 áskall sko það verður að býta
6: Nefndu mér dæmi þjóð sem tekjur tengir
7: Ég hef heyrt að Finnar gerir þetta og ég held að sjóða fleiri ég hef ekki fylst nógu vel með en Dani tóku náttúrulega upp líka fyrir nokkrum árum að í tilviki ofsaksturs, það sem lífhreinlega liggur við þar ekki bara viðlaun fólkin í sektinni eða fangilsunni eða þannig verkast vill heldur líka í upptöku kröfunni þar sé að bíllinn bara getur verið tekin að þér, hvort sem hann 4 miljóna króna bíllinn svo í máli sem ég varði Íslendinga í Danmörku fyrir eða hvort hann 20 miljóna bíllinn svo kannski einhverju rauðmannabílar en þetta gæti bitið og þetta hafa bílaleigu fyrirtæki þurft að sko passa sig á og semja skilmála þannig að þeir geti endur krafið sko neytandan ef að hann keyrir glannalega en þetta eru sérst viðlögin þau geta verið refsi viðlög eins og sekt eða fangelsi þau geta líka verið refsi kennd sem kallað í lögfræðinni eins og upptaka bíls, þá það bara eins og gerir morðvopn upptækt í morðmáli eða tölvu upptæka í pedofílamáli það alveg sjálfsagt finnst mér þá þarf sennilega að breyta lögum til þess að sé hægt þarna en mér finnst það að vanta í umræðu síðustu daga það sem ég hef allavega séð að það eru líka til önnur viðlög og það eru skaðabóta viðlögin af því að skaðabætur hafa tvíþættan tilgang annars er að bæta mann í tjón ef maður er slegin og missir tönn en líka að verja næsta mann eða þennan sama að sporna við því að þessi brotamaður gerir þetta aftur og það hefur breyst núna á síðustu áratugum skulum við segja, síðan ég var í lagadeildinni þá var megni af Íslandi bara í einskismanns eigu það var bara fullveldisréttur í Íslands það var hægt að setja umhverfislöggjöf og alls konar svona en megnið á hálendinu og jöklónum og svona var ekki í neinn eigu nú hafa menn hins vegar eitt gríðalegum tíma og peningum og orku í að klára svo kvöldu þjóðlendumál og það er bara Vesturland heldig og Vestfyrir eftir Þannig að emstru svæðið sem þetta gerist á, sem norðan við Mýrdalsjökul og Kötlu og Eyjafjallajökulletja, það sýndist mér á korti þegar ég var undirbúa myndið þennan þátt, vera þjóðlendu land. Og þá datt mér ég að slá upp í lögum sem voru nú sett í tíð hægri stjórnar, framsóknar og sjálfstæðisloks, en þar var nú samt slegið eign íslenska ríksins á allt land sem að einhver annar átti ekki og það að klárast áður var þetta í einskinsmanns einkaréttar eign en nú allt landi sem að ekki einhver annar á í eigu íslenska ríksins og þá stendur þar í annari grein þjóðlendulaga laga þjóðlendur frá 1998 og þessari grein hefur ekkit verið breytt allavega síðan þó að ýmsu öðru hafi verið breytt Íslenska ríkið eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunnunda í þjóðlendum sem ekki eru háð enga eignarrétti þess að annar að þá
6: Já.
7: Og þá finnst mér nærtækt að fjármálaráðherra sem væntanlega fer með forræði þessara laga og eign ríksins hann skoði bara skaðabótakröfu á hendur þessum frökkum fyrir það sem kostar, ég heyrði það í hádegisréttum að það taki marga daga að laga einhver spor þarna hvort sem það margi dagar að marga vikur þá þetta væntanlega milljóna tjón og þá það alltaf en einhver hundruð þúsunda sekt eða hámarki milljón króna sekt samkvæmt einhverju reglu gerði einhverjum utanvega akstursreglum þá var bara að nota viðurlaga tilgang skaðabótaréttarins fullum fetum alveg eins og bara ef að bíllinn minn eyðilagður þá get ég farið í mál við hann sem eyðilagðan og fengi hann bættan ef hann á einhvern pening þannig að mér finnst að ég bara tryggja þessa kröfu jafnvel með kyrrsetningu og krefjast fullra bóta þá meina ég kyrrsetningu sko eigna þeirra ef þeir eiga þessa bíla en ekki kyrrsetja mennina þannig að ég vanta þetta í umræðina þá bara að gera bótakröfu
6: skaðabótavinkilin hefur vantað eins og þú segir
7: Já, og það oft miklu virkari viðurlög í til dæmis málum sem ég hef unnið í sambandi við neytendavend og launafólk það oft miklu virkar að fá bætur sem geta verið milljónir heldur en einhverja smá sekt sem að sko fer bara hverfur í bókaldinu sko
6: Einmitt, þannig að Daði ef þú ert að hlusta þá þarna smá sem svo að ná hérna nokkrum krónum í ríkskassa
7: ég held að þetta getur bara verið frétta efni
6: sem fari einmitt eins og segir í það að gera við skemmdirnar en hérna hefur að fara aðeins suður í hitabylgjunni í Evrópu það hérna maður myndi nú ekkit vilja vera þar sem heitast núna og svona forvitnilega spurningar eins og hérna eða bókar ferð á eitthvað svæði og þeir eru selta með okkurnum skilmálum og svo bara allt umhverfið allt öðruvísi heldur en hérna þú kjálst að það yrði áttu einhvern rétt
7: Nei, þá held ég að það komi nú það nú eflust einhverju skilmála sem taka á þessu sumstar en annars nú væntalega bara meireglana menn vera sjálfir ábyrð á því sem heitir sko forsenda, ef þú hefur þá forsendu þegar þú ferð til Benidorm eða Tenerife, að það sé bara 30 stegi hiti en ekki 10 stegi hiti og rigning eða 50 stegi hiti eða hvað það hana, þá það forsenda sem að dómstóla myndu sennilega telja eðlir að þú bærir áhættun af
6: Já.
7: Líka því að hérna, menn vil ekki láta allan túristan bara að fara á hausinn við alla kröfunar en þetta svona það stundu skólabókadæmi eða þú kaupið sko brúðarkjól og svo hættur við brúðkaupið þá þarftu samt eða þú panta brúðarkjól sko sérsömaðan eða eitthvað fyrir konuna alltaf brúðina þá þarftu sjálfur að bera ábyrgð á því að eitthvað komi upp á það ekki að ætlast til þess að brúðarkjóla verslunin sko beri ábyrgð á einhverjum heitrófum eða öðru hún ber ábyrgð á sko sömsprettum og einhverju Það alveg nóg.
6: Já, já. En ef maður ætlar að vera hérna öryggur þessa dagana þá bara panta maður sér ferð til Grænlands í júli, frekar en Suður Ítalíu eða Spán eða eitthvað. En mér var að hugsa líka til þess að fólk náttúrulega deyja í þessum hitabylgjum og sumir deyja sem annars hefði ekki dáið og hérna við vitum ekki að hvað miklu leikur þetta er umhverfistengt og við höfum rætt hérna áður oftar en einu sinni þennan merkilega dóm í Sviss þar sem eldri borgarar unnu mál fóru hérna fyrir mannréttindadómstólnum þar sem lögsóttu svissneska ríkið fyrir að vera ekki að gera allt sem að ríkið ætti að gera til að koma í veg fyrir að eldri borgarar með viðkvæm lungu að þeim myndi farnast sæmilega í hérna loftslags og umhverfislegu tilliti heldurðu að við gætum séð hérna einhverja breytingu í lögsóknum þegar hérna í einstökum tilvikum þegar ferðamenn bara deyja úr hita í þessum hamförum
7: Nei, ég held að sé nú erfitt sko þarna kannski þó að ég sé nú frekar róttæku lögfræðingur þá ég nú frekar hvað sé á því að pólitíkin betri til að taka á svona málum heldur en dómstólar. Mm-hmm. Reyndi svolítið á það í hérna frægu öryrkjamáli hérna aldamótin. Mm-hmm. Sem að Davíð Oddsson forsætisráðherra var mjög ósáttur við að Hæstiréttur mm-hmm. dæmdi öryrkja í hag af því að öryrkja hlunindi eða greiðslur voru of mikið tengdar góðum tekjum maka held ég. Já. Og þá sagði Davíð sko þarna væri bara Hæstiréttur eða dómstóla konur í pólitík mér fannst það ekki venni að það var bara verið að dæma eftir mannréttinda ákvæðum stuðning við öryrkja en auðvitað var það matskennt en það svo margt annað matskennt líka í klassískum mannréttum eins og eignarrétti og tjáningafrelsi hvenær brýtum aður æruvend og hvenær skerði maður eign of mikið sko. Þannig að það alveg samskonar og mér fannst rétt að svona vinstri sinnu mannrétti nýttu líka vendar dómstóla eins og hægri sinnu klassísk frelsisréttindi en þetta ennú kannski samt dalti látt geki ef að dómstólar ætla að fara að stýra sko stefnunni með hvað við að slaka á í jarðefna eldsneiti eða alls konar svona hlutum sko. Það er bara klassist viðfangsefni stjórnmála
6: Já.
7: Þannig ég vona nú að menn færi ekki allan þennan vígvöll inn í dómsalina eins og menn hafa haft tilneyingu til í Bandaríkjunum
6: Já.
7: Þó þar hafi margar góða réttabætur á mínum að þið komi í gerum dómstóluna þá geta menn gengi og langt.
6: Já, einmitt. Eru kannski að lokum Gísli finnst þér auðvelt að hérna átta þig á svona hvað satt úr logið í tengslum við þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst 2009. ágúst hérna ESB. Ég spyr vegna þess að mér finnst að ég alltaf vera að lesa einhverja svona alhæfingar og gífur yrði hvað sé hérna ólöglegt, hvað sé löglegt, hvað sé til bóta og svo framvegis hérna, verðum að bara lesa sér sjálfur til gags, er ekkert að marka hérna upplýsingar í stórum stíl sem er að finna
7: sko mér finnst auðvelt átta með á því að ég hef sko stúdir að stjórnaskrá stjórnskipunarrétti næstu í 40 ár
6: já, út með forskot
7: já, síðan kynnti ég mér þessi mál mjög vel í gegnum marga félaga í Framsón sem ég var þá í þeir voru mjög vel aðsir í Evrópu reglum og samninga við ræðum, þannig að í gegnum þá eiginlega frekar en beint frá bókinni kynnti ég mér þetta og ég þykist alveg vita hvað sé gildir og gildir ekki og hvað líklegt og ólíklegt en ég skil vel að almenningur sem hefur ekki stúdirað þetta í ára tugi eða eins og ég átti sig ekki á þessu þannig að menn verða sennilega bara að finna sér einhvern sem við treysta nú kannski vantreysta margir mér í þessu að því að ég er yfirlýst hlindur því að við göngum að fullu í ESB
6: Þú munt segja já í ágúst
7: Já,
6: og
7: það er alltaf með þessu fyrirvara sama fyrirvara og Þorgerður Katrín og Kristján Frostdóttir hafa nefnt sko, að sjálfsögðu þar samningur að vera góður og ég trúi því bara að hann verði góður af því ég veit hvað hefur gerst í sambærilegum tilvikum í tilviki Finnlands og Möltu og Írlands og alls konar þannig að dæmin sem að neysinnar eru að nota oft já, stundum bara algjört bull og lígi gegn betri vitund, stundum miskilningur stundum íkjur en ég svolítið hættur að þeim finnist sko já, hliðin segja það sama nú hef ég svo sem ekki verið með málflutningi þessu ennþá en
6: það snýst einhverja að miklu leiti stjórnskipunarrétt
7: Já, nokkru leiti en...
6: Og hvernig getur þú treyst þjóð til þess að tækla hérna stjórnskipunlega stóra spurningu ef rétt sem margir halda fram að við munum greiða atkvæði svona 80-90% bara út frá tilfinningum okkar frekarnir rökum?
7: Já, ég held að þetta snúist mikið stjórnskipunlega rétt en ekki að mestu leiti en Íslendingar náttúrulega greiða yðurlega eins og aðrar þjóðir atkvæði eftir tilfinningarökum og Páll Skúlason kendi okkur það nú í heimspekilegum forspjörsvísindum að tilfinningarök væru gildrök það eru gildrök að segja að ég vil að við höfum íslenska krónu en það er ekki svona mjög hagfræðilega jarðbundin rök en þau eru samt gild, tel ég. Þannig að emmin alltaf hins vegar að sko greiða atkvæði eftir því að þeir haldi að það verði til einhverju Evrópu her sem algjört bull eða út frá einhverjum tölum sem Frosti Sigurjónsson bara skáldar eins og Gauti B. Eggertsson hefur rökstutt mjög vel undanfarið
6: 550 milljarðarnir
7: að þá náttúrulega þá er það bara þá er það ekki gild tilfinningur þá er það bara falsrök eins og voru notuð í til dæmis kostingunum í Bandaríkjunum 2016 og ekki síst í Brexit kostingunum sama ár og það voru bara já það bara sanna, held ég, að sko rústneskir bottar og aðrir sem að hafa haga því að skapa óreiðu í vestrænu ríkjum, þeir höfðu heilmikið það að segja, menn það kannski sögðu aðra liðinni, já það kostar svona mikið að borga þetta mikið til Brussel, en það var ekki talið með á móti hvað fæst í staðinn og svo gleyma margir hægri menn til dæmis sem eru á móti fullri aðild Íslands að ESB að þetta ekki það sem kallaði zero sum game það ekki bara að það sem við græðum því tapi einhver annar það svo mikill almennur hagur af því að vera í svona samkomulegi að allmest þegar þú giftir þig þá tapar einhverju sjálfstæði og frelsi en þú græðir ýmislegt annað sem erfitt að setja í Excel-skjal þannig að mjög margir, ekki allir en mjög margir telja að það sé aukið virði fyrir báða að vera í hjónabandi og eins það að þú gengur kannski í framsókn og hefur einhver áhrif eða gengur í KR og finnst gaman að þá ertu ekki að taka af neinum þegar þú færið ánægði út úr þessu og ég náttúrulega sannfærist bara fljótlega upp úr aldamótunum að þegar ég sá að þeir hagsmunir sem ég trúði á og var að vinna fyrir hagsmunir launafólks og neytenda þar komu eiginlega alla réttarbætu frá Brussel og þó ég hef ekki verið neitt sérstakur umhverfis postuli þá vissi ég það og hef fylst með í löggjöf að nánast alla réttarbætu fyrir umhverfið hvort sem fossana eða dýrin það kemur líka frá Brussel Þá segja neysinir alltaf, já, við getum nú alveg sett svona reglur. Já, já, og við getum örugglega líka stýrt efnahagnum þannig að það verði ekki hérna 8% íbúðalána vextir. Við höfum bara ekki gert það í 100 ár. Þannig að þetta bara eins og með alkoholistana. Þeir þurfa stundum að fá hjálp til að hætta að drekka. Já, vel, þú viljiða rosalega mikið. við þurfum í öðru, það má ég segja það, við erum eins og alkoholisti, við þurfum hjálp frá æðri mætti, Brussel og öllum hinum 27-unum til að gera þetta vel. Og komast í bata Við höfum verið sko ekki í bata að mínum að tínast í 100 ár.
6: Það er skemmtileg samlinging menn eins og ég hafa verið sakaðir að þykja fé frá annarkort bara einhverjum ESB sinnum hér á landi eða bara Evrópusambandinu fyrir að hérna, ég hef lísti yfir opinbeilega ég hef segja já í ágúst og sumir fjölmiðlamenn myndu passa sig mjög vel á því að upplýsa ekki megin afstöðu en samstöðin þarf ekkit endilega að gera það okkur finnst bara ágætt að hlustendur okkur áhörundur viti úr hvað áttu kom og hérna teljum ekki okkar hlutverk að vera hlutlausa en við viljum vera sjálfstæðir eins og Þorvaldur Gylfason talar í auglýsingu þar sem hann hérna segist stiðja samstöðina en ég velti fyrir mér sko þegar maður farin að fá morðhótanir vegna þess að maður hérna talin vera ómikill já sinn í dagskrárgerðinni maður sætir atvinnurógi fyrir það að maður sagður þykja fé mútur fyrir því að tala eins og maður gerir
7: er hreinlega sagt að einhver ætla að drepa því
6: eins og maður gerir já, ég fengið hérna eina ég fengið eina alveg ákveðna morðhótan og hef nusað uppi á öðrum stöðum á internetinu svona í ákveðnum kímum orð sem eru mjög nálægt því að vera morðhótanir
7: Það finnst mér náttúrulega ég bara kæra til lögreglu. Ég hef í gegnum tíðina aldrei fengið alvarlega hótanir en það en að passa þig og þetta og eitthvað svona undir rós svona eins og ég að mafíunni.
6: Ég hef mér sérstaklega verið varaður við tilteknum einstaklingi sem að hérna hefur látið því bjöslu um alveg fjalla að hún sé bara mjög veik og fyrir sjónlega alltaf. Að hverju að segja þetta? Ég að byggja kommentið álit? Nei, ekki beint, en þetta hluti af hitanum sem nú þegar í ESB umræðinni. Ég læt mér nú fáttum finnast ef ég á að segja alveg svo.
7: Já, þú
6: hefur greinlega... Ég nenni ekki að kæra þetta, sko.
7: Þú hefur þykkan skráp
6: já,
7: og
6: já,
7: ég hef ekki eins þykkan skráp.
6: Hann hefur orðið til á löngu tíma.
7: Já, og ég ætti að hafa þykkan skráp eftir, sko, áratuga starfi í lobbyisma og pólitík og ymsu, en ég hef það ekki allavega lengur nú, þannig ég hef ekki verið að ganga fram fyrir skjöldu, en ég stundum að kommenta eitthvað hjá öðrum og segja eitthvað jákvætt, og þá var nú eitt kommenti bara, ert þú opinber starfsmaður? Ég sagði nei, ég meina, ég hef verið sjálfstæður atvinnurekandi mjög lengi og skemmstur hluti minna starfsævi sko í þá ríksins. Þannig að það ekki alltaf þannig að einhverjir sko hagsmunni stýrimanni.
6: Nei.
7: En auðvitað það hjá sumum, bæði jásinum og neysinum og ég veit að Þorsteinn Pálsson lísti því fyrir okkur nokkrum Evrópusinnum daginn hvernig hagsmundir sko spila inn í þetta hinum einn frá og ég held að væri gott að fá hann hingaði vital.
6: Já, ég tel mig hafa reyndar hagsmunna að þið segja já, Ágúst, ég kalla þá skynsemi.
7: Já, já, ég náttúrulega hef líka hagsmunni bara mín vegna og minna niðja að það verði hérna góðir vextir og gott stjórnkerfi og,
6: já, já.
7: Og sem gamall landsbyðamaður þá held ég að landsbyðum muni mjög njóta þess já. Að ganga ESB en þess að það verða dreifbýlisstuðningur og annað
6: já.
7: Þegar maður keirir á Kanaríeyjum þá sér maður hvað við einir eru góðir þar í útjaðri spánar
6: já.
7: En hér eru þeir bara mjög slæmir víðast hvar
6: En það bara 21. Nei, 3. júní í dag og sem segir okkur það meir en tveir mánuður þangað kosið verður og þegar andrúmsloftið orðið svona rúmum tveimur mánuður fyrir kosningu þá bara spyr ég mig hvernig verður þetta síðustu dagana í ágúst maður og hvernig
7: er ég að kæra það
6: sko? Já, ég kannski bara sendi lögunni tölupost þú myndir mæla með því
7: já,
6: ok Þakka þér kærlega fyrir hérna þetta samtal okkar Gísli Tryggvason sem við höfum svona meir og minna reynt að halda úti hvað síðustu 6 mánuði eitthvað slúðis er ekki Já, og hérna það verður eitthvað sumafrí sem sennilega hefst í næstu viku og þú þarf þitt sumafrí þannig að nú kemur kannski svolítið rof að verður pínulítið rof í þessar heimsóknir þínar Í laga hotnið okkar góða en ég mun byrja þig aftur í ágúst að koma hingað og sjá hvort við getum mikið heldið áfram að veita hlustendum og áhorfendum ákveðna þjónustu því það svona verið það sem að við höfum reynt að gera að hérna útskýra fyrir almenningi hvað liggur á bak við lagalega álitamál.
7: Já, mínu án einu.
6: Kæra þekkar.
7: Gott sumar.
6: Og áfram göngu í götuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Listmeðferð er til umræðu í þessu spjall okkar hérna, okkar Unnar Óttarsdóttur sem doktor í listmeðferðarfræði og bara mjög merkilegur frumkvöld bæði hérna á Íslandi og Erlendis í svona áhugaverðri hugleðingu hvernig við munum, hvernig teikningar hjálpa okkur við að muna annars vegar og svo hins vegar er hún að gera merkilega hluti með börnum sem að eiga í námsörðuleikum. En við hérna ætlum að bara kynnast Unni henni í dag og það gæti að vera svolítið spennandi því að hún búin að leggja hérna blað og blýjant fyrir saman mig. Þannig að ég hrættum að við verðum látið að gera ykkur æfingu, ég og þið, hlustandi góðir. En hérna, velkomin Unnur, gaman að fá þig í spjallið.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir og þakkaði fyrir að bjóða mér, gaman að fá að koma hérna.
0: Já, þetta er eitt af því sem mér hefur fundist alltaf fundist forvitnilegt, það er svona list meðferð og kannski svona fyrsta hugmyndin er þessi að það sé hægt að greina mann út frá því hvernig maður dregur línu á blaði eða vinnur með liti. Geturðu sagt mér er það rétt skili hjá mér? Getur þú lesið út úr einhverju króti á blaði hjá mér hvernig típa ég er eða hvað sálræna ástandi ég er í?
1: Ég veit ekki að þetta get komið svolítið langt svar við þessu af því að það er náttúrulega gefur það sem er verið að tekna, það er að tjá eitthvað
0: Já.
1: Og það er

0: hugmynd listmeðferðara að það sé að tjá, getur verið að tjá eitthvað mjög djúft og út frá því hver manneskja raunverulega En við sláum alltaf varnagla samt við því að geta túlkað við listmeðferðarfræðingarnir af því að við gefum svo mikið rými fyrir alls konar túlkunum og að það sé eitthvað svona jafnvel persónuleg tjáning sem að við þarf líka að hafa samengi til þess að geta skilið þá það samengi við það sem að við komandi hefur teiknað áður, samengi við alla söguna og hérna og svona skilja allt ferlið í samengi þannig að þetta getur verið tölvöld flókið og í raun og verið svona erum við ekki að gefa eitthvað svona orðleggjandi túlkanir, heldur meira kannski það tilgátur og við erum að reyna að skilja, til þess að reyna að skilja manneskjuna það aðal markmið að við reynum að skilja hvað viðkomandi að segja og hvað það kemur og það verður einhvers konar svona tilgáta og svo eitthvað sem verður til mikið í samtalinu líka og svo það skjólstæðingurinn sjálfur sem hefur sínar eigin túlkanir og skýringar
1: og allt í undir þetta mér í hug sko að það svo orðið svo stórt í allir meðferðarvinnu að í rauninni skiptir ekki máli greiningin eða þú veist heldur meira að það sé einhver úrvinnsla í gangi að manneskjan sé að fá að tjá sig
0: Akkurat, það nefnilega einmitt góða punktur að það megin atriðið er að viðkomandi geti nýtt innan miðil til þess að tjá og til þess að vinna úr Og það gerist oft mjög bara svona tákrænt. Það ekki endilega við vitum alltaf hvað það sem er í úrvinnslunni, nákvæmlega.
1: En það verða breytingar á líðan og hugsanlega einhver úrvinnsla sem að... En geturðu nefnt með dæmi einhver svona merkilega upplifun af því að einhver fær einhverja, hvað ég segja, heilun eða losun eða lausn?
0: Já, það náttúrulega bara, það verður oft og hvernig maður mælir það náttúrulega ákveð flókið að því að þetta flókið mál og persónulegt og svona en ég hef gert samt svona óformlegar athuganir á þessu fóraldra fylla út lista.
1: Á árangri.
0: Já, fylla út lista og undan og eftir og hérna og svona fólk gefur endurgjöf á það hvernig meðferðin virkað og þetta gerist oft bara eitt dæmi til þess bat sem var hjá mér í 10 skipti og svo fylltur út listi á undan og eftir og við sáum alltaf að batninu fór að líða betur og fór að ganga betur í skólanum og það svona hegðun verður oft breytist og þá sér maður að það líka viðhorf bassins breytist að vill allt í hennu láta sig ganga vel það allt í hennu upptekið að því sko að það fái góðar hérna svona góðar umsagnir og það sé ekki að valda vandræðum og svona og það byrjar oft þannig maður byrjar að sjá þennan mun og svo sáum við til dæmis í þessu tilfelli eftir þess að 10 tíma þegar var fyllt aftur út í listina þá vorum við báðar alveg hissa skilurðu og þá maður veit ekki alltaf nákvæmlega hvað það er bara eitthvað í þessu að barni fær þetta rými og það fær þetta frelsi og fær þessa hlustun sem einhvern veginn gerir eitthvað fyrir sálina þannig að það svona svo orðaði þetta vel eitt drengu sem hafði verið hjá mér það var held ég 12 árum áður hann sagði að listmeðferðin hjálpa honum að taka tilfinningarnar og búa eitthvað til úr þeim að læra eða byggja eitthvað eða búa eitthvað til í staðin fyrir að beina þeim í einhvers konar og nota reyla inn í einhver erfið samskipti og búa til alls konar togstreitur og vandræði að þá eins og tekið sko þetta sem er kannski svo ólga sem oft inn í manneskunni af mörgum ástæðum þá hann í rauninu færð yfir í einhver uppbyggilegt form og Freud tala þetta sem göfgun til dæmis Það sem að í staðan fyrir að þessi tókstreitunar verði einhvers konar niðurif í samskiptum, að þá færast þar yfir í einhvers konar uppbyggilegt, félagslegt form.
1: Vá, göfgun, ég hef aldrei heyrt þetta orð. En ég skil það, þannig að það svona göfugra að beina því í jákvæðan farveg
0: Akkurat.
1: Og að þjáningin verði þá... þroskandi,
0: já,
1: er ekki það?
0: Já, bæði fyrir einstaklingin og líka jafnvel fyrir samfélagið.
1: Já, wow, aðeinsa, hvað það algengasta sem að þú færð, sem sagt, hvað fólk ofta kljást við sem kemur til þín?
0: Ég mikið með, hérna, í meðferðinni sem ég er með stofu
1: já.
0: Og þangað koma oft, mjög oft börn sem vísa af barnavend.
1: Já.
0: Og þau hafa náttúrulega mörg hver upplifa alls konar áföll og það svona svolítið stór hópur af, af börnunum sem koma til mín og svo koma til mín börn sem eiga líka við námsörðuleika stríða
1: þeir sem koma frá barnavend nú velti ég fyrir mér, þar orðið svona svolítið alvarlegt ástand er það ekki, þegar að barnavend komið í málið
0: Jú.
1: Er það þá heimilinu eitthvað erfitt
0: það getur verið alls konar það getur verið börn sem hafa mist foreldra sína Og því miður að þá tölvert það að foreldra sé í neyslu og meira heldur en var fyrst mér og þau geta hafa átt langvinn veikind að stríða jafnvel foreldrar eða þá barni sjálft og það getur verið svo margs konar áföll, það getur verið heimilisofbeldi, það getur verið foreldra sem eru látnir að hafa jafnvel tekið sína í líf og það ótrúlegt hvað þessi börn hafa oft upplifað og það mjög, mjög gefandi, alltaf erfitt stundum að standa í spórunum með þeim, en það líka mjög gefandi að hjálpa þessum börnum. Og þau eru mjög þakkláttur hópur og líka að þau hafa eitthvað svona styrk sem að maður sér stundum, skilur þau, sem að hefur eitthvað mótast innra með þeim í gegnum með allt.
1: Já, það.
0: Já.
1: Vá, ég fæ nú alveg gæsað. Fyrir þig að vera inn í þessum erfiðu málum, þar sem að þau hljóta stundum að brotna saman og sækja í einhvað örygg hjá þér og alls konar sem þú upplifir í þessum samskiptum.
0: Já, það er margt svona sem að er eins og fyrir mig að geta komið inn í svona mál og hjálpað.
1: Já.
0: Að það mjög gefandi og það ánægjulegt að fá þetta tækifæri og maður gleðist í hjartanu yfir því að sjá oft svo lítið sem þarf að gera fyrir sér börn.
1: Já. Hvað finnst þið skipta mestu máli veist, með þína hæfni hvað það sem kannski skipta mestu máli við að, til að einhvern veginn vera góð í þess
0: það náttúrulega margt sem kemur til sko. Og það er náttúrulega þetta, bara menntun yfir höfuð skiptir náttúrulega miklu máli og svo skiptir máli líka að hafa alls konar persónulega reynslu sjálfur sem að maður hefur þá vonandi eitthvað svona unnið úr sem að þá veitir eitthvað skona skilningsrými og það þetta sko, þetta rými að hlustuna rými
1: skilningsrými, veist það líka aðtilisvert orð, gott orð skilningsrými, þannig að það þú stækkar við það hafa sjálf upplifa alls konar
0: já.
1: Og hefur meira svigrún til þess að setja í spór annara og hafa samkennd
0: já, það skiptir mjög miklu máli og í þeim svona hljóm grunni, þá verður einstaklingunum finnur hann traustið það sem að kemur skilningur og þá hefur meðfraðalinn einhvers konar úrvinnslu sjálfur eða sjálf, það sem að þetta ekki að þvælast fyrir, heldur meira veitir einmitt svona samkennd
1: Vá, hérna já, getur nefnt dæmi einhverjar aðstæður þar sem að það reyndi virkilega á þína færni, þar sem að þú varst svona ána með þig, hvað tókst vel til?
0: Já,
1: máttalegur máttinn, sko.
0: Ég er náttúrulega mjög ánað með hluti sem að ég hef verið að rannsaka til dæmis.
1: Já.
0: Og börni sem hafa, eins og einn drengurinn sem að hækkaði grindavísitölu alveg 16 stig og svo hvernig hann lýsi meðferðinni sjálfur hversu mikið hann gat lært bæði semst bara í námi og til þess að muna og eins líka hvað meðferðin hafði svona róandi áhrif á hann og svo líkur hann þessum með því að segja þetta var hvorki meðferðin í menntun þetta var bara skemmtun eftir skóla en samt náðan mjög miklum árangri bæði varðandi líðan og eins varðandi nám og svona ég almennt síðan varandi þessi börn sem ég var að rannsaka með þetta að þá var ég mjög ánægð með það og svo náttúrulega það sem ég svona rannsóknar sem ég hef gert á til dæmis minni og tekningum að það var mjög merkilegt að finna að sjá það hversu sterkt tekningarna virkuðu við minnið
1: Já, minnst það líka mjög forutnilega sérstaklega fyrir okkur sem erum farin að eiga erfitt með að muna alla skapa hluti og þarna já, langar að forvitnast aðeins þetta, því að þetta kannski svona síðasta stóra rannsóknu þín sem að fjallar þetta.
0: Já, þetta sko, ég gerði nú þessa rannsóknu upplega árið 2000, já. Það var fyrstir í gerðana og þá fann ég að eftir svo langan tíma, þá eða semst það var eftir 9 vikur frá því að börnin lagðu fyrsta minni, þá mynduðu 5 sinnum meira því sem þau höfðu teiknað heldur en því sem þau höfðu skrifað.
1: Það er mjög merkilegt.
0: Það er mjög merkilegt.
1: Þannig að myndrænt minni í rauninni frekar heldur en orðin.
0: Í þessum samanburði á milli þess að skrifa og tekna að þá virka þarna, virkuðu tekningarna svona miklu betur til að muna almennt séð.
1: Já.
0: Þannig að það er mjög sterkt með það. Svo gerði ég síðar rannsókn, svona tiltölulega nýverið og þá bar ég saman, bjótið þrjá hópa, þá voru þeir sem myndu fæst af skrifuðum orðum, þeir sem myndu mest, miðlungsmikið af skrifuðum orðum og þeir sem myndu mest af skrifuðum orðum. Þannig að þá var ég svolítið að skoða svona hópa sem hafði gott raun verið minni að muna orð
1: Já.
0: Og versus þau sem hafði ekki eins gott minni.
1: Já.
0: Og þá var ég athuga hvernig teikningin virkaði fyrir þessa hópa og mismunandi hátt
1: já, já.
0: Og það sem ég sá að það sem átti erfitt með að muna orð að þau hættu svo miklu, miklu auðveldara með því að muna teikningarnar
1: Hvað segir þetta þér?
0: Það alltaf,
1: heilan
0: Já, það er allan að með heilan að þá hefur þetta kannski eitthvað að gera með að við erum að sjá að það er eitthvað konar mismunandi funksjónir í gangi
1: Sem eru með sterkara mynd minni eða sterkar við tölum stundum hagra heilakvöli það sem að myndminnið og er það ekki?
0: Jú, þetta er alltaf flókið að átta sig á þessu almennilega með heilan sko.
1: Þetta er nú bara tilbólt heilur mannst þetta er henni, hérna heilasérfrængurinn sem fekk heilablóðfall
0: Já, einmitt
1: og þá einhvern veginn var það svo skýrt sko allavega í hennar útfærslu að vinstra megin er þetta vitræna og tungumálið og þekkingin og það allt saman og svo hægra megin þetta sem er þá myndrænt og skapandi og spesial
0: Já, einmitt.
1: Og tilfinningar
0: Já. Já, akkurat, ég held sko teikningin eins og ég að gera þetta í sambandi við námslistmeðferðina að þá er börnin að vinna með teikningarnar og þau að vinna með tilfinningarnar sínar í teikningunum og þau eru líka að læra í gegnum teikningarnar og þannig held ég að sé verða alveg magnu tenging á milli þessara tveggja hérna, tveggja hluta af manneskjunni
1: já, já.
0: Það annars verður þessum skapandi myndrana eins og það segja og hins verður þessum vitræna og í þessari tengingu er held ég alveg bara hafsjór af möguleikum fyrir hverja manneskju
1: segðu mér, gefðu mér dæmi eða hú veist hugmynd hvað gæti gerst hvað er það aðalega hvernig myndir þú nýta þetta, segjum að þú værir með barnabörnin þín og þið langaði að nýta þessa þekkingu þína til þess að gefa þeim möguleika á velíðan og þroska
0: svona almennt ráð er náttúrulega að vera bara með bara uppi við mikinn efni við af myndlistar efni við fyrir börn og fyrir náttúrulega fullónda líka eða það er hægt að fá þetta til þess sko.
1: Bara liti og blíjanta
0: Já,
1: og blöð.
0: Almennt síðan held ég það. Að það sé mjög mikilvægt og svo er hinn þátturinn af þessu sem kannski aðeins svona flóknari og það er þetta sem varst að tala með þetta með sko, þetta skilningsrými og eða sem við vorum að nefna á þann. Að það er svona, að því að það skiptir svolítið miklu máli hvernig þetta er presenterað og erum við til staða til að leifa manneskinu að vera svo sem hún er. Í þessu ferli
1: mm-hmm.
0: og tilbúin til að hlusta og sjá að því þá, þannig myndast einhvers konar öryggi til þess að Vist, halda áfram í ferlinu
1: Má ég segja frá einni hérna, rannsókn sem ég heyrði af fyrir mörgum árum
0: Já.
1: Og hérna, hún hétir enda Valgerður Ólafsdóttir hérna, sálfræðingur hérna, sem að gerði þessa rannsókn og sagði mér sjálf frá henni
0: mm-hmm.
1: Hún rannsakaði samskipti móður og bars
0: mm-hmm.
1: í nokkrum löndum mm-hmm. Íslandi, Bandaríkjunum, Ítalíu Japan, held ég
0: mm-hmm.
1: allavega hann mjög svo áhugaverð því að ameríska í Bandaríkjunum þá var móðurinn mjög svona meðvituð og styðjandi í Japan þá hérna þú veist Já, nú mann ég þetta ekki nú vel, en ég mann það að íslenska mamman, hún tók þau áttu semst að kuppa. Mm. Þau voru semst að það var samstarri sem þau voru í.
0: Mm.
1: Eða barnið áttu að kuppa og mamman var með því og þá þetta hvað gefur mikið pláss, alveg mjög skýrt.
0: Mm.
1: Þú voru hýrt um þessar rannsóknir, eða ekki?
0: Ekki nákvæmlega.
1: Allavega hana, svo hérna, þetta var svo vandrarlegt að það var ekki hægt að birta hana, sagði hún mér á sínu tíma. Íslensku mæðurnar það tóku fram fyrir hendurnar og börnunum sínum þær bara kuppuðu fyrir það kenduðum svona og kuppa þannig að það hérna, barnum ekki pláss til þess að einhvern veginn finna út úr því hvað það vildi gera við kubbana.
0: Já.
1: Mér fannst þetta svo áhugavert og það kendi mér, þú veist, að vera ekki þannig við börnum mín.
0: Nei, þetta er ákveðið svona áskorun að gera þetta eins vel og hægt sko.
1: Já, Valgeir var að kenna í kennu, hérna, sem sagt, valnámskeið sem hét tilfinningagreind.
0: Já.
1: Eða fókusing sem var ótrúlega áhugavert.
0: Já.

0: og akkurat í þessu rými.
1: Já.
0: Og nú ætla ég ekki að fara að kenna þér list með þar, en mér fannst þetta svo áhugavert að
1: mjög góðu búntur inn í þetta. Og var annar sálgreinir og barnageðalæknir Winnicott, hann talaði þetta, hann kallaði þetta potential space eða þetta rými sem á milli móður og bass og hversu mikilvægt að halda því og gefa barninu og þessi leikur sem á sér stað þar, að þar finnur barnið sjálfan sig eða sko skilt sitt eigi sjálf.
0: Já, þetta snýst svolítið það að gefa barninu pláss til þess að finna sjálfan sig.
1: Já. Og speglun, svo getur þá, það nú annað, svona, annað sem ég hef verið að vinna með, það sem speglun.
0: Já.
1: Og ég vinnu með það líki teikningum að það er annar mjög, mjög mikilvæg þáttur og það akkurat þá sambandi sem maður verið þá milli móður og bass og oft við talaðum að inn í meðferðarsambandi þá þurfa þessi þættir að færast. Þá verður einhvers konar rými á milli meðferðarans og skjólstæðingsins.
0: Já.
1: Og þar verður speiklun oft sem að hjálpar einmitt við þetta að við komandi svona finnur sitt eigi sjálf og það byggist upp.
0: Núna langar mig að spyrja þess út í þetta. Því að þú ert að tala svolítið sem að við erum kannski ekki dvön að tala að finna sitt eigi sjálf, að finna sjálfan sig.
1: Mm-hmm.
0: Og ég veit ekki hvort að það ekki svo mörg ár síðan við skildum munin á því og að vera bara já, svona svolítið og meðvitaður getur það þessu útskýrta hvað gerist, hver munurinn á því að vera bara að gera eins og maður heldur maður eigi að gera eða gera eins og innri viska segir manni, viltu útskýrta þess
1: Já, hver munurinn á því að
0: Það vera rosa erfið í þetta unnur
1: Já, þá getum að vera að hugsa um þetta, annars verður þetta falska sjálf og hins verður þetta sanna sjálf, raun og verið eins og kannski ég úrst að setja þetta
0: Já.
1: Og í meðferðarlegu sjónar, svona frá meðferðarlegu sjónarhorni, þá gerist það að viðkomandi hann tjáir eitthvað og hann er að tjá eitthvað sem að þarf einhvers konar speglun og þá reynir maður að taka það svolítið inn og finna það og er hann að gefa það tilbaka í svona viðræðanlegu formi og þannig lærir manneskjan og það er að mótar þessi speglun sem á sér stað bæði náttúrulega í þá sambandi móðus og bass uppálega og svo gerist þetta náttúrulega áfram í öllu lífinu en í þessu ferli, þessu speglunarferli þá einhvern veginn mótast hver manneskjan og þá mótar hún sig raunverulega en svo er þetta hins vegar svo falska sjálfi það kannski til dæmis í áföllum svona óunnum áföllum og vöntun á speglun að þá myndast einhvers konar svona liðasjálf sem kannski ekkert nákvæmlega þetta sanna sjálf sem manneskjan er með eða sem býr með hverju manneskju
0: og myndir ekki líka segja þá að það þegar einhver alltaf að taka fram fyrir hendurnar að þér eða það alltaf verið að segja hvernig þú átt að vera öðru sem þú ert, hvað myndi gerast þá?
1: Já, þá náttúrulega verður eitthvað skona svona, kannski ekki alveg það ákjósanlegasta. En við þurfum, það þarf, í sambandi við sko uppbeldi, þá þarf náttúrulega, þá þurfum við að, kannski, að kenna börnum að vera einhvern veginn þau sjálf inn í samfélagi. Og þannig þarf þetta, þetta svona svolítið dans þarna á milli.
0: Já.
1: Skiljur.
0: Þarf að laga sig eða hafa einhver sko, hvað við segja, umgjörð.
1: Já.
0: En samt að gefa mikið pláss fyrir þetta einstakaðu hverju eina manneski að hún fá að vera hún sjálf.
1: Akkurat. Og svo einhvers konar svona samspil, svona samfélagslegt samspil sem að við þurfum öll einhvern veginn að geta vafist inn í.
0: Já. Athyglisvert. Þetta finnst mér svo ótrúlega spennandi. Þannig að þetta, og þú ert náttúrulega að vísa þarna í, er þetta freudískar hugmyndir í grunninn sem eru í listnaðferðinni?
1: Já, sko, við náttúrulega kannski stöndum öll meira minna á hörðunum á Freud, svo hafa þessar kenningar hans þróast, en kenning hans undirmeðvitundina og draumana, að við erum mjög tengd, listmeðferðin er mjög tengd henni í flestum tilfellin þó að margir gagnrýni líka margir listmeðferðfræðingunum gagnrýni sálgreininguna og við tökum hann ekkit sem einhverja endilega 100% sannleika á öllum sviðum, en þá er þetta svolítið mikill grunnur, svo kemur viðfónstengsla kenningar síðar og þær eru mikið þetta sem við vorum að tala rýmið á milli fólks og tengingarnar og svo hefur þetta náttúrulega þróast á alla vegna veg og mikið komið inn tauga líffræðin og svona þannig að þetta er ekki skrifaði stein heldur svona við kannski stöndum að herðanum á Freud en svo förum við allar mögulegar leiðir
0: Já og fólk er með mismunandi hugmyndir

0: hugmyndi kerfi og fer í sikkur áttinni að við líka.
1: Já, það kannski að þetta nú alveg samt held í hugmyndafræði listmefæðar en það fólk að fara alls konar svona, má segja, einhvers konar svona mismunandi stíga svona út frá þeirri hugmynd.
0: Já, og hver svona þinn, þú veist, hvað ég segja, þín megin nálgun, myndirðu geta vísað í eitthvað svona að ég meira inn á þessari línu heldur en kannski einhverjur aðrir eða
1: ég hef þróað aðferði sem eru mína sem ég hef skrifað mikið og fólk hefur verið að nýta þær og ég hefur líka verið að kenna þær og það náttúrulega, það þessar hugmyndir námslistmeferðina og þessar tengingar á milli eins og vorum að tala áðan á milli hérna þá eins og stundu sagt að hægra heilakveli sé undir meðvitundin og þá sé vinstra heilakveli meira meðvitundin og þá verið að þessa tenging þar á milli í tengslu við námið og þá í tengslu við eins og ég hef notað sjálf í sambandi við mína rannsóknir áfram í dag, en í dag, þá nota ég alltaf eða nota mikið þess að það fyrir sjálf
0: og þetta svona... núna þarf ég að skilja, þannig að Já. Það sem styrkur ný því, liggur í því að þú ert að láta þessi heila kvöl vinna saman
1: Já, í þeirri aðferð það mikið það og það líka ákveð í listmeðferðinni, það bara ekki næstu tekið eins mikið af þessum vitræna þætti inn í
0: Já, þannig að þú ert já, kannski að þróa nýja hugmyndafræði inn í listmeðferðar fræðunum sem að þú ert að boða allan heim. Það ekki reskili?
1: Jú, vel orðað. Það einmitt það sem það þróa nýja svona aðferð innan listmeðferðarinnar.
0: Hvernig tilfinning það að vera að hafa áhrif á bara þróun faxins í heiminum?
1: Það náttúrulega góð tilfinning að þetta búið að taka langan tíma. Ég búin að vera að vinna í þessu núna sko ég alltaf búin að vera listmeðferðarfræðingur í 35 ári eða eitthvað svo leis og svo ég búin að vinna þessum rannsóknum í einhver 30 ár og ég hef oft talað fyrir daufum eyrum árum saman
0: og er núna einhver vakning eða hvað er að gerast?
1: Það er vakning og það er meira áhugi og meiri skilningur og svo náttúrulega þegar ég kynni þessar aðferðir að þá svona hægt og rólega fer fólk að skilja þar betur þetta byggist allt svona upp
0: en það líka eitthvað nýtt í gangi
1: Já.
0: Það hérna frá því að úst, athyglisfræðin var svona einhvern veginn ráðandi í einhverja mjög langan tíma þá svona mannúðarsálfræðin þetta liggur nær mannúðarsálfræðinni heldur en athyglisfræðin, er það ekki?
1: Jú, ég myndi nú segja það að það sé nú, það við förum svona aðra leiðir eða sko, þetta náttúrulega all meðferð byggist mikið á meðferðarsambandinu og ég held að sé svona næstu sama hvað aðferð beitt með það að gera að við erum all fyrir skjólstæðingin okkar og sínum skilning sama hvaða aðferð við erum að beita en við í listmeðferðinni við erum að geta nálgast oft hluti á svona sjónrænan hátt sem að við teljum að fara neða eða geti farið dýpra og við byrjum líka meira frá þeim vinklinum við byrjum meira frá sagt, tilfinningunum og þessu sjónræna sem síðan farið þá meira oft í samræðina þannig að þar við erum að fara svona þannig að öðruvísi leið
0: En hérna, já, ég að hugsa hvað hérna, hvað fólk, já, ok, segjum að við séum að taka þátt í einhverju þróun eins og þú núna, þar sem að hérna, og ef þú segir, ég tala fyrir daufum eyrum í kannski 30 ára eða eitthvað, hvernig upplifurðu það að vera núna einhvern veginn, með, þetta lítur að vera svolítið merkileg upplifun að vera allt í einu að með einhvern sannleika sem fólk vill heyra
1: Já, það náttúrulega dásamlegt sko eins og núna sem dæmi að þá erum við með núna svona verið að hugað uppbygging á námi í listmeðferð það svona í mótun og ég hef búin að vera að kenna í listaháskólanum, í listkennsludeildinni og í símendun háskólans og Akureyri svona grunnámski í listmeðferð núna í einhver 12-13 ár og svo höfum við núna eða ég hef verið að kenna þessi námskeið sem eru þessi grunnnámskeið sem hafa nú þróa svolítið gegnum tíðina og þetta var alltaf svona það var alltaf námskeið á og til og allt í lagi það fylltist mest og svona þetta tók alltaf langa tíma en núna þá fórum við á stað í haust með hérna eða það var síðasta vor akkurat fyrir ári síðan með svona námskeið og það bara fylltist leið og svo var annan námskeið og annan námskeið og annan námskeið og voru búin komið 5 námskeið öll full og það búið setja nýtt námskeið í október og það komið biðlista og það ekki eins og búið að auglýsa það.
0: Vá, wow. þannig að heldur þú að þetta sé bara aukinn áhugi eða ert þú orðin svona góð í þessu að fólk, það spyrst svona vel út þess að þetta gera?
1: Ég held að sé samblanda mörgum þáttum, ég held líka að sé eitthvað í samfélaginu.
0: Já.
1: Ég held að fólki sé eitthvað tilbúnara. Og það sé búið að leggja eitthvað svona grunn á alla mögulega vegu
0: einhver lit að fara all viðtölu sem ég tek hérna, það kemur í ljós að það allir að finna sannleikan innra með sér eitthvað svoleiðis að gerast í, þú veist, það eitthvað í hérna, heiminum í dag sem að gera það verkum að við erum kannski að fara meira að leita inn á við að tengja við okkur sjálf
1: ég held það, ég held að þetta sé einmitt þessi leit inn á við að fólki vill frið innra með sér og það vill lausnir innra með sér og það er eitthvað sem hefur náttúrulega líka verið að byggjast upp í samfélaginu núna í töluverðan tíma og það held ég að sé hluta þessum grunni sem svolítið mikilvægur fyrir semst, eins og fag, eins og listnafæðina
0: Nú dættum við frið innra með sér þegar að hérna Já, ég kynntist þér nú, þegar við vorum saman í myndlistskólum í Reykjavík í fornámi fyrir mörgum árum mm-hmm. sem var mjög hérna, skemmtilegu tími en þá fórst þú alltaf afsýðis í hátæðin til þess að hugleiða og það var áður en að ég vissi hvað hugleiðsla var
1: Já,
0: og hérna þannig að þú hefur lengi verið þarna að tengja við þína innri visku og finna hugaró
1: Já, ég hef notan alltaf ýmsar aðferir og fyrst og fremst teikningarnar en það alls konar, það svo margt svona sem að hjálpa fólki á þessari leið
0: mm. Já, en segðu mér aðeins þína sögu út af því að nú ert þú búin að læra mjög margt og búin að vera heilmikið í myndlist og menntunarfræðum líka þannig að þú kemur svona sterk inn í þetta fag Þú byrjar í kennaraháskólanum hvað fyrir einhverjum 50 árum?
1: Já, við vorum þetta sama það líka
0: Já, já
1: Við okkar leiðir hafa leiðið saman á ýmsum stöðum
0: Ok, segir 40 árum
1: Já, akkurat, það var ég með 40 ára útskriftarammali núna daginn
0: Já
1: Já, ég sem sagt fór í kennaraháskólan mm-hmm. Ég kendi fyrst eftir menntaskóla einn vetur á Ísafirði, svo fór ég í kennaháskólan og þegar ég var að ljúka námi þar það langaði mig að fara að halda áfram og ég ætla alltaf í þjálfun og ég sá svo ætlaði ég að fara til Danmerkur og svo einhvern veginn var það ekki alveg svona að smetla saman og þá sá ég bara auglýsingu á töflunni og þá, ég hafði aldrei heyrt listmeðferð þá
0: á töflunni?
1: Já, bara töflunni svona frammi, þú veist
0: í skólan?
1: Já
0: Hvað ertu að segja?
1: Já, og þá var verið að...
0: Bara svona fyrir unga fólki sem að, hérna skilur að þetta var fyrir tíma netsins.
1: Akkurat.
0: það var bara, hekk ykkur stöður auglýsing.
1: Já, einmitt. Hekk auglýsing og þar var verið að auglýsa námskeiðlismeferð. Og þá var sagt að það þyrfti ekki að hafa neina listræna þekkingu eða hæfileika. Og það myndi vinnast tækifæri til þess að vinna eitthvað inn á við. Og hjálpa fólki og svona, og ég varð alveg mjög spennt fyrir svo að dreymi á námskeið. Og þá einhvern veginn snerist ég frá þessar hugmynd iðiþjálfunina.
0: Var þetta einhver Íslendingur sem
1: Já, og Sigrún Proppi var með þetta námskeið.
0: Var hún listmeðferðarfræðingur?
1: Já, hún listmeðferðarfræðingur og síðan hefur hún færst reyndar yfir meira í sálgreiningu og eitthvað svona. Já. En þetta var frábært námskeið.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Á Ísafirði?
1: Nei, þetta var þegar ég var að útskrifast úr hérna kennaraskólanum.
0: Já, já, já.
1: Þarna 4 árum síðar.
0: Já.
1: Og semst að þá fór ég á þetta námskeið og svo fór ég bara að kenna og svona og í kjölfarað þessu þá fór ég síðan í meistaranám í hérna í New York, í Pratt Institute í listmeðferð.
0: Já. Akkur heldur að þú hafir viljað eitthvað meira þarna kafa í sálina?
1: Það var margt sko, það var náttúrulega það var, ég man eftir þegar ég var barn að það var róandi og það var gott að gera alls konar allt mögulegt með höndunum ég elskaði handavinnu og ég var nú kannski ekkert mjög mikið að tekna en ég var að gera alls konar svona handavinnu sem að og klippimyndir og eitt og annað sem ég man eftir að þetta hafði alltaf einhver svona róandi og góð áhrif á mig þannig að það var eitthvað þetta allt saman fyrir mig, handavinn og tekning og allt svona með höndunum að ég var búin að vissi það, þetta hendaði mig vel og mér fannst ég aldrei vera nægilega góð til að verða einhver listamaður og þess vegna fannst mér líka gott í þessar auglýsingu þess að það þyrfti ekki að vera neini listrænir hæfileikar þannig að það hjálpaði líka og svo náttúrulega hafði ég þessa löngun til þess að vera hjálpa fólki og svo væntanlega hef ég líka það var náttúrulega alls konar eins og allir lenda í öllum öllu þannig að ég væntanlega þó var kannski ekki verið neitt meðvitað átti með því að þarna var einhver leið líka fyrir mig
0: En það að þú hafir haft svona mikinn áhuga eða ánægja af svona handverki og sköpun,
1: Já.
0: Segir það eitthvað þig og þinn heila?
1: Já, væntanlega erum við náttúrulega ekki öll eins þó að grunnkenningin svo að allir séu skapandi og allir geti nýtt það fyrir sjálfa sig á einhvern hátt. Að þá væntanlega hef ég kannski einhverja tilhneigingu svona svolítið í þessa átt sem manneskja skilur við bara mitt sjálf og hver ég er.
0: Út af því þú talar að þeir sem eru góðir með orð.
1: Já.
0: Og það er oft þeir sem eru góðir með orð sem gengur mjög vel í námi og er það ekki rétt skilið hjá mér? Væri hægt að gera svona grófa flokkun þeir sem eru mjög orðsnjallir og hinir sem eru kannski meira minnst Njallir,
1: já, það er góð pæling sko, vel orðað og það þyrfti náttúrulega að gera einhverja svona rannsókn á þessu þó að það svona almennt síðan virðist mann þetta gæti verið svona að þeir sem eiga auðveld með muna orð að þeir eigi auðveldar að dildast með nám og þeir séu kannski svona ekki alveg eins ég hvað segja svona neyjist ekki eins til lista kannski
0: já.
1: Þó að þetta sé ekki alls ekki svart og hvít og þetta allt svona almennt séð og kannski þeir sem eiga erfiðara með að muna orða þeir eru kannski þeir sem að myndu neyjast meira til lista, við getum sagt bara eitthvað svona almennt séð, þó þurfi svo að skoða þetta en ég að gera núna framhaldsrannsóknir á þessu, það sem ég að byggja fólk að segja, semst að hvort þið finnist þið vera meira semst svona orðræn eða meira sjónræn
0: eða jafnvel meiri
1: já. Já, eða meira svona hreyfi af því að það er líka ákveð svona fólk er meir neyjist sumir meira til svona líkamlega hreyfinga
0: já, kannski þriði flokkurinn
1: já, þannig að það getur verið svona þessar hérna, þessar greindir, mismunandi greindir
0: yeah.
1: sem það er svolítið að skoða hvernig þetta er, en það sem var athyglisvert samt fyrir þennan hóp sem að myndi hérna, vel orð að þau myndu strax á eftir meira af orðum heldur en að teikningum í könnunni en þegar að tímin leið þá myndi þessi hópu líka meira af teikningum heldur en skrifum orðum
0: Já, en til lengri tíma myndrænt minni sem það dugar lengur eða...
1: Svona almennt séð með já. Þennan hóp
0: Þú segir alltaf almennt séð það er nú svo ég veit að þú vilt ekki fullir að neitt og getur ekki staðið
1: Akkurat,
0: fyrir doktorsnefndinni
1: vísundalegum stöðlum
0: en mér langar að staldra þessi þetta áður en við fyrir lengra með söguna þína
1: Þið,
0: þetta er það sem að mér finnst mjög áhugavert og því að við erum ég man þú sagði mér ekkert tíðan skólakerfið er hannað í kringum þá sem eru orðsnjallir ekki þá sem eru kannski hreyfi snjallir og myndsnjallir er það ekki rétt?
1: Ég held að það sé bara mjög mikið til í því.
0: Já.
1: Að hérna, það sé bara fólk sem á erfitt með að tilenga sér þessar aðferði sem að er mikið verið að kenna og þó að það sé náttúrulega að hún hendi vel fyrir stóran hóp
0: Já.
1: Að til dæmis eins og í þessu hópi sem átti erfitt með að muna orð að þau myndu í mörgum tilfellum svo til jafnmikið af teikningum eins og hinn hópurinn myndi af orðum það var ekki alveg eins mikið svona ef við skoðum hópin allan í eldinni sinni en það var alveg ótrúlega lítill munur af því
0: Já.
1: Þannig að þá spyr maður sig ef að væri hægt að nýta þennan miðil betur hvort að þessi hópur gæti ekki fundið sér betur í skólakerfinu og plús það að þeir sem eiga líka auðvilt með að hérna, muna orð og geta væntanlega nýtt sér mjög vel þessa hefbundu menntu sem við erum að bjóða upp á
0: Já.
1: Að það jafnvel myndi líka hjálpa þeim vegna sem við sjáum það, það sá hópur manna almennt meira af teikningum þegar til lengri tíma litið
0: Þetta er mjög stórt sem við erum að ræða hérna við erum bara hreinlega að tala skólakerfi sem hannað að bara takmörkuðum hóp og það eru margir sem að eru ekki að njóta sín eða nýta styrkleika sína í þessu skólakerfi.
1: Því miður kannski má segja það.
0: Það má segja það.
1: Já, en það, sko, eins og ég hef hugsað þetta, þá hef ég alltaf hugsað þetta að við þurfum ekki að taka út þetta hefbundna nám og það ekki meiningin til þess að listin fái að lifa heldur miklu frekar að nýta listina til þess að hjálpa börnunum að geta nýtt þessa hefbundna menntun og það einhvern veginn að gera því líka hátt undir höfði því sem raunverulega í skólanum en ef við getum innleitt meira af teikningum og líka meira af svona skilningsrými að þá erum við kannski að hjálpa einmitt fólkinu til að geta nota báða heimana
0: Já, nú, mér dættu nú í hug, sko, hérna, ég sjálf, mér langar aðeins að koma í dæmi út af því að, hérna, það nú, svona dísleiksi að eitthvað í, við erum myndsnjöll, sem svo þetta minni fylskilt, þannig að þetta snerti mig aðeins, það sem þetta segja, en hérna, og ég í Tossabekk, í barnaskóla, út af því ég var seinlega að lesa, Mm-hmm. Og ég áttaði mér svo sem ekki ákvað og ég fór í kennaraskólan og á þess að áttaði mig á að ég hefði verið með dyslexíu svo það í rauninni hérna, býði í Bandaríkjunum þegar að Valgerður dóttir mín að byrja í skóla og það bara, þú veist stutt eftir hún byrja í skólanum hérna haft sambandi okkur og óskaði eftir því að hún fá að fara í gegnum greiningu því að þau grunni að hún sé með dyslexíu Og þar, hérna, fer hún í gegnum mjög áhugavert próf. Ég var náttúrulega svolítið áhuga sem ég myndi sjálf með kennaramentun. Og hérna, það kemur mjög skýrt fram að hún með mjög sterka mynd. Ég veit ekki, okkur vantar mér sér orði fyrir þetta unnur á íslensku.
1: Hvað? Já, eitthvað svona sjónræna.
0: Sjónræna færni, hún ofsalega, hérna, það var svona þætti sem voru mjög sterkir hjá henni. En þessi trúlega orðgreind svona hérna og ég manna það var tala að hljóðrænt skammtíma minni var svona lægra heldur en það átt að vera þannig að það var svona hefðbundna lestrar kennslu aðferði voru ekki að passa henni og hérna ég fæ alveg svona kökki ég hugsa þetta, þetta var svo áhrifaríkt að sjá barnið fá sérkennslu það sem var verið að nota svona myndræna sögur til þess að kenninni að lesa og bara kenninni stafina og hérna bara ári setna var hún bara hamingjusöm og fluglæs og skrifaði til kennarans síns, sérkennarans thank you for making me a good student og ég bara ótrúlega saga og þarna skildi ég líka hvað ég hafði verið að kljósti sem barni í skóla
1: Já.
0: Og hvað ósangjant að þessi börn
1: Já.
0: Skuðlega ekki fá þú veist, það það er aðstæður og þau geti upplifa sig góða nemendur líka í íslenska skólakerfinu eða hvað
1: þetta náttúrulega eins og þú segir að þetta náttúrulega sorglegt og eins og ég hef fundið þetta með börnum sem koma til mín þetta náttúrulega ákveðið frelsi og mikið svo mikið sem manneskja færi og hún getur farið að tilinga sér þessar aðferði til þess að nálgast námið og það náttúrulega það opnast bara einhver nýr heimur það er alveg með ólíkindum og ég náttúrulega ána með það til þess að í þessu námi sem við erum að byggja upp eða sem í mótun að þar að koma mikið kennarar og þau eru svo áhugasöm og það svo mikið sem að segja okkur á sögum sem að breytir svo miklu fyrir börni sem þau eru að kenna þó að þetta sé alls ekki komið langt og þau eru alls ekki búin að læra mikið en það þarf samt ákveðna þekkingu til þess að geta innleitt svona aðferðir
0: Já, og auðvitað fyllt að góðan kennur sem hafa verið að gera góða hluti sko.
1: Ég var einmitt að hugsa um það líka Já, því að ég hef séð það náttúrulega ég séð það bara nálægt mér að það frábæri hlutir í skólum sem verið að gera Og kennarar eru að láta börn teikna og gera alveg ótrúlega skemmtilegar vinnubækur og nýta báðar þessar aðferðir að skrifa og teikna. Þannig að það bara, en það ekki, mætti kannski vera meira.
0: Þegar við vorum í kennu var ekki verið að vinna með hefna, LTG aðferðina þar sem að þau teiknuðu myndir og svo áttu að skrifa einhverja sögu út frá myndunum.
1: Jú, það til dæmis ein aðferð sem hefur verið nýtt alveg bara.
0: Og, það var í kennu fyrir 40 ára.
1: Já, akkurat.
0: En svo kemur maður út í skólan og fer að kenna með hefðbundnum aðferðum
1: Já, þann og það sko, þetta náttúrulega það líka að kenna með þessum aðferðum líka ákveðin svona áskorun það margt í því kennarinn hefur náttúrulega sitt líf og þarf einhvern veginn að höndla það og það getur verið alls konar og fyrir börnin sem að er að gera þetta þá eru, kannski fyrir flest börnin er þetta, þau bara teikna og þau þroskast og þau hafa eða það einhver tilfinningar sem koma upp þá er þau með stuðningskerfi og það bara gengur allt svona vel svo eru náttúrulega alltaf eitt og eitt börn eins og börnin kannski sem koma til mín á stofuna sem að eiga mjög erfitt og hafa ekki bakland og hafa mjög mikil upplifa mikla erfileika og þá kemur kannski fullt af einhverjum tilfinningu sem geta orðið jafnvel geta kannski auki á hegðunar vandkvæði. Þannig að þetta ákveði svona áskorun, má segja, sem að þarf líka innleiða þekkingu og þjálfun til þess að takast á við.
0: En þú segir kennarinn líka með sitt út af því að minnst það líka áhugavert við erum konum svo djúft sko unnur, ég veit ekki hvort að það sé margir sem að er að tengja við okkur en það líka svo áhugavert að það hérna í hvaða þetta svo persónulegt eins og þú í þínu námi og þinni að þróast sem listmeðferðar fræðingur hefur þú þurft að fara í gegnum heilmikla sjálfsvinnu er það ekki?
1: Jú sko það í sömu námi listmeðferðar námi þá skylt að vera í meðferð svona einhvers konar sálfræði meðferð meðfram náminu og stundum er það bara svo til að Og eins og ég með þetta núna og við í náminu, þá þessi námskeið sem er verið að kenna núna, þá var uppálega námskeið svona, er mælt með því en svo það svona lagt til á næsta námskeiði og það venjulegasta besta sem gerist það að nemandi bara finnur það sjálfur að það þörf fyrir einhvers konar úrvinnslu.
0: Já, en ég að hugsa sko fyrir. Kennari hérna, hvað skiptir máli að hann sé í góðu jafnvægi?
1: Já.
0: Það skiptir eiginlega kannski bara mestu máli.
1: Já, og kennari þarf náttúrulega að fá stuðning og handleiðslu og menntun og til að geta verið og náttúrulega kennari ekki meðferðaðileg og hann á ekki að vera í því. Mm. En hann það kannski getur veitt aðeins meira svona tegjulegt stærra rými fyrir börnin með auknum skilningi á því hvað til dæmis tekningi og hvað hann getur rist djúft og hvað getur komið upp á yfirborðið og svona.
0: Áhugavert. Við erum kannski Já, ennþá bara byrja á sögunni þinni en hérna þessi, ég sé að þetta er svona áhugaverð hérna fræði sem við getum farið djúpt inn í allar áttir
1: Já,
0: og kannski hérna, ef við höldum að þess áfram með þína sögu þarna þegar þú ferð á fyrsta námskeið og svo ferðu til Bandaríkjanna í námið hvað svo að gerast í þínu lífi til þess að sem eru til þess að þú ferð til þess að myndlistanám
1: það sem gerðist svo næst var það ég fór að vinna í skólanum sem kennari og svo var ég sem vinna sem líka sem sérkennari og listmeðferðarfræðingur og þetta blandaðist svona saman listmeðferðin og sérkennstan aðalega og þá byrjaði ég að sjá þessa tengingu á milli teikningana og námsins og hvernig börnunum leið sem það var bara svo merkilegt að ég vildi rannsaka þetta frekar og það var til þess að ég fór í doktorsnám í listmeðferð.
0: Já, þú varst bara búin með masterinn í hérna New York.
1: Já, og svo fór ég til Englands í University of Hertfordshire og þar lauk ég doktorsnáminu.
0: Og hvað var svona, já, varst það rannsaka þar?
1: Þá byrjaði ég að gera þessar rannsóknir á minninu.
0: Já.
1: Og svo var ég að rannsaka börn sem hafði orðið fyrir áföllum og áttu við námsörðuleika stríða.
0: Já.
1: Það var...
0: Þá er þú að þróa þetta svið?
1: Já, þannig byrjaði þessi þróun á þessu sviði.
0: Já. Þannig að, hérna, geturðu sagt hvað hét til dæmis doktors ritgerðin þín?
1: Hún hét Art Therapy.
0: Ég með að skrifa, sko.
1: Já, ég veit að nákvæmlega hvað var. Art Therapy in Education.
0: Já, for children with specific learning difficulties who have experienced stress and or emotional trauma.
1: Já, akkurat vel gert.
0: Já, erfið að minna þetta.
1: Nei, þetta snjóar yfir þetta alls. En það, hérna,
0: þetta... Hvað er mörg hvað síðan?
1: Ég hóf námið 1998 og lauk því 2006
0: Já, það rosa langt síðan
1: Já, 20 ár
0: Hvernig þitt minni? Ert þú með svona orð snilt eða minn snilt?
1: Ég nú miklu meira sjónræn
0: Já
1: Og ég menn nú að segja það að minni ekki minn sterkasta lið En það nú sagt við með vinkonu mín að ég hafi batnað. Þannig að eitthvað hefur lagast allavega hana.
0: En það kannski ástæðan fyrir það áhugamál hjá þér að skilja það hvernig við munum.
1: Akkurat. Að ég hef verið svona vilja einhvern veginn skilja þetta betur. Mm. Þannig að ég hef svona það, það sem kannski eru raun og eru íti manni oftast áfram. Það einhver svona persónlega svona þörf til að skilja og leysa og finna einhverja fleti og svona.
0: Já. Tölum aðeins þá, ok, ég fer úr einn í annað. Þú ferði í doktorsnámi til Bretlands og svo kemurðu heim og ferði að vinna sem meðferðaraðili og er það ekki, og ferð svo í myndlistanám.
1: Já, akkurat,
0: það fór Nókir aðeins er bara komin á það. Já. Þú búin að læra svo ótrúlega mikið.
1: Já.
0: Viltu segja okkur bara frá því, hvernig hérna menntunar hluti ferilskrárinnar í kjálfærið á því?
1: Sko, ég útskrifast úr hérna eða kláraði doktorsnámið hérna 2006 og þá fór ég nú mikið að skrifa og ég var með fyrirlestur og hélt áfram að vera með hérna, vera með stofuna og svo fór ég svona hægt og rólega inn í myndlistina
0: Já.
1: Og ég byrjaði, við vorum nú saman 2000, þá tók ég mér smá eða ekki beint frí en ég tók svona smá rými fyrir þetta myndlistina sem við vorum í myndlistskólum í Reykjavík sem var frábært Og síðan fór ég í listaháskólanum í fyrst í BA-nám og svo í meistaranám.
0: Já, og ég, ekki að norður klaraðir BA þar fyrst?
1: Já, já, ég var svona, tók svona hluta þar smávegis og smávegis með framvissu.
0: Já, og svo í listaháskólan í BA og
1: já.
0: Svo mastisnám.
1: Já.
0: Og svo ertu núna í... Viltu ekki segja frá því?
1: Ég svona halda áfram að hérna að vinna með þetta með fram öllu öðru sko.
0: En það ekki eins og við viljum lifa að við höldum áfram að einhvern veginn þroskast og þró okkur
1: alla
0: ævi, það ekki eðlilegt?
1: Já, það finnst mér, fyrir mig það náttúrulega, ég mikla ánægja því að læra alls konar hluti og það finnst mér verið einhvern veginn svona, það sem drífur svolítið lífi áfram.
0: Já.
1: Ég man nú í ammælinu ef ég má deila því þegar ég sagði í ræðinu að þú alveg síung og það væri meðalans allt í að þú hefði verið forvitin alla hluti. Veitir hvort þú manst eftir þessu?
0: Já, það fallegt, já, það mjög fallegt og takk fyrir það.
1: Já.
0: Það já, ég held að þessi líka út í bómaður í stjörnumverkinu mínu.
1: Já.
0: En það þess vegna sem ég svo gaman að ég taka svona viðtöl. Ég mist svo áhugavert.
1: Já.
0: Fólk svo áhugavert og... hvað hérna, já leiði fólk áfram í lífinu
1: og það eitthvað þessi forvitni sem eitthvað svo mikið drifkraftur
0: já.
1: Að skilja, fyrir mig allavega hana að skilja hvernig hlutinni virka og ofta reyna að finna líka nýja leiðir í áskorunum að það einhvern veginn svona það sem að það sem veitir mér bara mjög mikla ánægð og þess vegna hef ég alltaf haldið áfram og myndlistin sem ég hef geta haldið henni svona meðfram það hef verið mikið fyrir sjálfa mig
0: já.
1: Til þess að, og ég hef verið að reyna líka að leita svona á flötum þar sem að myndlistin og listmeðferðin mætast mér langaði alltaf að því að mér fannst listmeðferðin svolítið svona ég gat boðið náttúrulega ákveðnum hóp upp á listmeðferð en það er ákveðin hópur sem kemur en svo margir aðrir sem koma ekki og það svona langaði maður að geta einhvern veginn tengt svona listmeðferð hugsun inn í myndlistina til þess að einhvern veginn að gefa svona fleirum möguleika á því að skynja kannski sjálfa sig og í einhverju svona nýju svona ljósi
0: sem Það signaði þú verið með svona mjög gagnvirk
1: já,
0: verk
1: já,
0: á akkurat. Þínum sýningum
1: já.
0: Það sem að maður bara gengur inn í einhverja upplifun
1: já.
0: Og hérna og verður svona þáttakandi í eiginlega verkinu
1: Já,
0: akkurat,
1: jú, það einmitt það þetta fellur svolítið undir svona þáttökulist
0: já.
1: Það sem að áhorfandinn verður svona hluti af sköpunarverkinu og þá hef ég áhuga á því að kannski ekki, þannig að verkið og hérna er hluti af þessu og það svona verkið hugsun er svo að verkið það svona komi af stað ákveðnum ferlum í manneskjunni og ákveðnum tilfinningum og tengingum og hugsunum og tengingum á milli fólksins og innri tengingum og það í raun og verið efniveðurinn þá verður það eins og skúltúrin eða eins og litinnir það sá efniveður og hluturinn sjálfur eins og svona teiknitækin sem varst kannski vísi að það svona hjálpar þessu ferli af stað
0: já.
1: Og þá svona megin hugsun í sem verkum svo ofta að fólki tengist bæði sjálfur sér hvort öðru og svo jafnvel mér sem listamanni
0: sko það svo margt sem að við eigum eftir að ræða og ég ætla nú bara að biðja þeim að koma aftur til mín og, og hérna út af því að ég var svo spennt að fá að gera hérna einhverja æfingu með þér þannig að við verum að hittast aftur því að hérna það annað viðtal hérna handa við hornið en getur þú sagt mér eitthvað eitt sem að þú myndir óska þér að myndi gerast fyrir þitt fag og fyrir börnin sem þú ert að vinna með bara hérna á Íslandi á næstunni ef þú hefur bara törrbrúta hvað viltu
1: ég veit náttúrulega að það engin svona ein töfralausn þetta margalausnir og margt sem hefur verið að gera sem svo til dæmis hérna farsældalögin og all hugmyndafræði þar
0: Já.
1: Ég held að það sé einhver svona grunnur og það hefur komið upp ákveðin svona gagnrinn á það að það hefur kannski ekki fengið alveg nóg mikið sem sagt bara input af bæði fólki og fjármagni og svona en svo hugmyndafræði til dæmis held ég mjög góðu grunnur að því að innleiða meiri teikningu og innleiða meiri list í skólana og innleiða meiri tilfinningar sem náttúrulega það fjallar og svo myndi ég bara vilja sjá meiri fyrir mig svona persónulega þessi baráttumál mín að ég fengi tækifæri til þess að hérna kynna þessar hugmyndir fyrir kennurum og gefa þeim tækifæri til þess að læra þetta og læra og það, eins og ég kenni það þá náttúrulega það að læra aðferðina læra kenningarna, læra rannsóknar og að læra sjálfan sig
0: Já.
1: Til þess að geta mætt börnunum
0: frábært.
1: Já, þetta svona allan eitt að svona.
0: Já, það sem þetta fyrst í hug
1: og fyrst fleira. Akkurat,
0: æðislegt önnur. Takk fyrir kjærlega og við hérna höldum áfram með þessa umræð. Ég eiginlega bara lofa því ef að önnur til ég að koma inn aftur en við tökum stutt hlé áður en að við höldum áfram.
1: Takk fyrir.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Ástís Thoroddsen, kvikmyndagerðamaður með meiru, fékk fálkaorðu 17. júní síðastliðin. Hún stödd fyrir norðan á Raufarhöfn en ég ætla að ræða við hana með aðstoð Zoom eitthvað í fortíðinni, tímamóti núna og kannski aðeins framtíðina. Sæl blessuð, Ástís, heyrir í mér?
5: Ég heyri, sæl.
4: Sæl blessuð til hamingju með fálkaorðuna.
5: Takkaði fyrir, þetta var óvænt.
4: Já, var það óvænt,
5: Já. Einhver tíman hugsaði ég, kannski fæ ég einhverja viðurkenningu því ég nýræð
4: já.
5: Út af þessu bátasmíða myndbandi sem ég gerði um árið.
4: Já.
5: En það, ég var bara glöð með þetta.
4: Fyrir hvað fékkstu fólk árinu?
5: Það var akkur þetta, þessar myndirnar sem ég hef verið að gera sem að byggja flestar á íslenskri menningar, arfleifð eða einhverjum íslensku málefni og sögulegri sín. Þetta dálítið, ég lenti þarna dálítið í músarhólu eða hvernig á að kalla þetta. Ég bara byrjaði á þessu, ég var fyrir vestan og það var verið að smíða bát og ég hafði dottið inn í starf út af því að maður lést fyrir aldur fram, Jóhann Ásmundsson og þá gerði ég svona myndband þessa bátasmíðu og til þess að fjármagna það, þá sótti ég fé og fékk það hér og þar til þess að gera mynd bátasmíðar á Norðurlöndum frá upphafi.
4: Já.
5: Og þetta var til þess að ég hélt áfram fyrst ég var búin að gera körlum, handverki karla, fjá mér miðast þetta við handverk, ég prifin að handverki á öllu tagi. Þá vildi ég líka gera eitthvað svipað fyrir kerlingarnar
4: já.
5: Og það var saumaskapurinn
4: já.
5: Og búningasaumur. og svo gerði ég þarna inn á milli mynd fyrir fyrirtæki Hjálmtís Heiðdal Flateyri.
4: Já, já. Getum við þá sagt að samband hugar og handar sé þér mikilvægt?
5: Já, það nú aðalatriði sko og reyndar þar þess sá titill að kvikmynd upptekin og tímariti heimilisina félagsins en það það sem að ég að spekulur í og líka sko þá sagan auðvitað ís og kannski önnur en oft út frá öðru sjónarhorni en tíðkast en til dæmis og svo bara fór þetta vinda upp á sig að því að ég ætlaði alltaf að hætta en það bara viðfangsefnin kölluði á mig það getur ekki sagt nei þegar maður fær boð bara að gera mynd maður veit ekki hvaða og svo var það þannig að hérna já og þetta er held ég orðnar 6-7 myndir af þessu tagi ég ekki alveg viss, ég hef ekki talað þér
4: þú hérna nýtir þér framleiðslu fyrirtækið eitt gjólu EHF til að búa til þessa myndir
5: já sko maður verður ekki feitur af gerð heimildamynda
4: Nei.
5: En það þetta hefur mér tekist að gera þetta að því að ég voðalega mikið fúskar í annara manna fögum ég sem sagt skrifa handritið, leikstýri framleiði og klippi
4: já þú gerir þetta allt saman sjálf
5: saman að klippa ég fengi kvörtun frá kvikmyndasjóð að ég sé að sinna of mörgum störfum sjálf sko.
4: og fjölhæf
5: vegna þess að þeir vilja auðvitað að þetta dreifist til fagkrafta
4: já, einmitt
5: en hins vegar þá ekki hægt að gera þess að myndi nema á þennan hátt
4: nei
5: það væri ekki hægt
4: akkur ekki
5: af því að þá þyrfti miklu meira fjármagn
4: já, einmitt
5: og það mjög erfitt að fá fjármagn frá erlendis frá fyrir íslenskt málefni, þá þarf maður að vera á öðrum stað, sko, í myndagerðinni, sko, innihaldinu. Það þarf þá að hérna, með svona sér íslenskt einhvern tíman, þá sótti ég fé til Evrópusjóðsins, sem sagt, media, til að gera kvikmynd Jón Lærða heimildamynd og þá meðal annars sko því að hann fór til Danmörkur og þarna voru baskar að veiða og hann var að tala við baskana og enska sjómen líka þegar hann var að flóta frá Ara í Ögri en þá fekk ég svarið að þetta væri of íslenskt, sér íslenskt efni Svo að ég bara ákvað best þá að einbytta sér íslenska. En þá þarf maður bara að hafa aðrar framleiðslu aðferðir.
4: Já, já. Ég var aðeins að skoða ferilegðin, þú ert fætt 59. Þú hefur komið víða við. Náttúrulega hefur leikið í allavega tveimur myndum, sko, skilaboðum til söndru þá ertu frekar ung, 83 og svo það eru verkefni síðar að minnsta kosti og þú ert svona búin að vera að
5: Þú man ekki eftir annari mynd nema í einhverjum litlum hlutverkum
4: Já, litlum hlutverkum, já Var það á einhverjum tíma pælingjaðir að vera leikari?
5: Nei, aldrei.
4: Nei.
5: En ég var mjög glöð að fá þetta tilboð frá Kristínu og kvikmyndafélaginu Umba.
4: Já.
5: Vegna þess að sérstaklega til þess að læra.
4: Já.
5: Og það var gaman.
4: Já.
5: Og ég er þakklátt fyrir þetta.
4: Einmitt. Býrðu yfir einhverju menntun, Ástís?
5: Já, í kvikmyndagerð. Ég fór til Berlínar.
4: Já.
5: og fylgist núna með angist að hitta tölum þar.
4: Já, einmitt.
5: Berlín, þó Berlín ábyggilega skárri en París vegna þess að Berlín þar vítt á milli veggja á meðan í París fólk ábyggilega bara steikjast. Sko.
4: Já.
5: En þarna var ég á níunda áratug snemma kom ég þangað eftir að hafa verið vetur í Svíþjóð, Gautaborg.
4: Já.
5: Og það var voðalega mikið fútt að búa í Berlín.
4: Já,
5: það var spennandi, spennandi staður. Það var svona Berlín New York daldi stemningi.
4: Hvað gerist í manneskju sko, sem að fær kikkutur í að búa í Berlín og endar svo Raufarhöfn?
5: Það ennú bara það að það maður þarf að vera hafa alist upp í stórborg til þess að alveg að falla þar inn í og þetta hef ég nú bara frá ekki ómerkari manni en Halldóri Laxness sem að var þrætti stórborgir en endaði í Mosfellsdal og vildi þar búa ég hef í rauninni hafi engin tengsl við Raufarhöfn nema út af vináttu við fólk sem settist hérna að svona á svipan hátt og ég komust í ódýrt eða bara ónýtt hús
4: já.
5: Sem hægt var að gera upp
4: já, já.
5: Og það mjög gaman hérna skal ég segja.
4: Ég trúi því vel, ég nú sjálfur mjög ytningur og þekki lífið í dreifbylinu fyrir norðan ágætlega.
5: og fallegt að horfa hérna út á sjóin, það glappandi, svo... sjáar sín hérna sko
4: því trúi ég vel og sko að þú ert að minnast á helvítis hitan í Evrópu og hérna og þannig ertu stödd í svo magnaðri náttúru er það ekki rétt munað hjá mér að, að þú ert nú svona ég veit ekki hvort það var stórt að kalla þig aktivista en þú ert mjög meðvituð þær breytingar sem er að verða hér í umhverfismálum og þú lætur þér allt íslenska náttúru auk allra sagnana sem þú segir með myndunum þínum.
5: Já, ég nú dóttir verkfræðings sem var mikill var illa síður og margum mývetningum.
4: Nú, býtu, hver var það?
5: Sigurður Thoroddsen, það var út á Laxárvirkjun.
4: Já.
5: Það var, ég var 13 ára þegar það var.
4: Já.
5: Ég byrjaði sko, minnstakosti, ég ekki alveg viss með ártölin en sko að ég var ekki sammála pappa, við tölum oft þetta, í þessum virkjanamálum. Þótt að ég hafi verið ungað árum sko og við rættum þetta alveg við matarborðið. En það held ég þó hafi verið hann sem gerði það. Að ég fekk þess að þennan mikla áhuga á náttúru Íslands.
4: Já.
5: Hann ferðaðist mikið í sambandi við virkjanir og málaði, fór að mála sína vatnslitamyndir af á lendinu og svo, ég veit ekki, líka sennilega sískinni minni, ég fór í nokkar ferðir með honum upp á hálendi.
4: Já.
5: Akkur á Suðurlands hálendi sem að nú ber ekki sitt bar en ég meina Þórisvatn, ég man alveg eftir Þórisvatni þegar var heiðblátt með grænni eyju í miðjun og grænum krans í kring og ég man eftir Sultartanga, þar var ég 25 gráðu hita þetta allt svo sá ég ekki Þórisvatn fyrir en ég var orðin fullorðin manneski á nýjan leik þegar var orðin leiðsögumaður þá bara horfði ég á jökul viðbjóðin en sko það þarf að virka til þess að fá rafmagn og núna eru ein þrjú einkafyrirtæki í kappi að koma upp vindorku görðum á Melrakkasléttu, Sauðanesi og Brekknaheiði og þetta kemst ekkert nema eitt að ef að sem ég vona verð ekki stoppað vegna þess að það, maður sér ekki þörfina á þessari svona framkvæmdum.
4: Nei.
5: Stundum hugsa ég til hollendinga, þeir keyptu orku frá þjóðverjum svo skal ég þér segja það nú svo að þeir selja þjóðverjum orku. Mm. Þeir fóru ekki að reisa vindorkugarða. Eflaust hafa þeir nú einhver ítök þarna út á norðursjónum eins og fleiri þjóðir þar. Mm. En þeir sem sagt setja sólarpanelin á reiðhjólastíga og yfir á þök húsa á, núna það komið í tísku hjá Fraklandi að setja yfir bílana, yfir bílastæðin sko einhver tíma sá ég strák íslenskan vera hanna vindmilu einhver litla bara það væri svo fallegt að hafa vindmilu við hvert hús því ekki dugar sólin okkur það væri ég auðvitað Það væri líka hægt að reisa kannski öðrísi vindorkugarða með keflum sem drep ekki eins fuglana. Svona hef ég verið að hugsa hérna á Melrakkasléttu og því að fyrst að þetta er heimili fuglana, þessi slétta og þessir tangar og annis.
4: Já.
5: Það væri mjög ömurlegt að maður þurfa að horfa upp á vindorkugarð alla leið frá Dettifossi.
4: Já, einmitt. En eitt hef ég reykið mig á, það að sko samband fólks út á landi við nytjahyggju er oft svolítið annað en höfuðborgarbúa og þeirra sem alast upp í þéttbýli, að maður tala ekki um í borgum í Evrópu.
5: Já.
4: Finnur þau fyrir því að fólki í kringu þarna á Melrakkasléttunni það einblín fyrst og fremst á það hvort það geti komið inn einhver peningur í héraðið einhver störf verði til og svo framvegis
5: sérstaklega að rauvarhögt stendur heldur ekki vel
4: Nei.
5: En þetta er spurningum ekki störf, þetta er ekki mörg störf sem myndast ekki nema akkurat á þeim tíma þegar verið að reisa og skemma þetta en hins vegar það er orkuþörf en það komin lína hérna, stór lína til Vopnafjarðar og það væri það þyrfti hins vegar það hérna neðanjarðarstrengur hann þyrfti að vera öflugri það þyrfti að styrkja hann til að flytja orkuna hingað sko
4: Já.
5: Af þessari sameiginlegu línu okkar í kringu landið
4: Já, einmitt.
5: Eftir því sem ég skil best nýtjahyggja, ég var nú svo glær á svona akkurat segis, kringum hrunið og svona, ég byrjaði að vera leiðsögumaður og tíunda áratugnum á sumrin og uppgötaði hvað þetta gæti þýtt fyrir Ísland
4: mm-hmm.
5: og var þá auðvitað að hugsa kannski öðru sér túrisma en nú týrkast
4: Já.
5: Og nú þessi austur á fólki inn í landið Já. Sem endar allt á Suðurlandi í troðningju og mikill í bílaumferð það er kannski ekki það sem ég hafði í huga en það var sýrti að en ég áttaði mig á að ferðamennska væri líka gæti orðið mikil peningalind
4: Já.
5: Sem varð en það er bara hvernig farið verður með þetta allt saman
4: þú myndir kjósa hægláta ferðaþjónustu þar sem kúnin myndi dvelja kannski lengur á Íslandi
5: þannig fyrirtæki starfaði ég það voru menningarreisur þetta var ferðaskrifstofa Harðar Ellingssonar
4: já
5: Þetta var sem sagt eins og söpt, farið í gunguferði 2-6 klukkustundir á dag, gist, hótelum og gistuhúsum bændagistingu og þetta var bara annar bragur en að hver sé að þeytast á sínum jaris eða spóla upp á háfjöllum utanvega eins og hefur nýlega gerst. Sem sagt, já, það er til fallegri ferðamennsk en svo sem nú týrkast.
4: Já, og það er náttúrulega agalegt að heyra ruglið fabrikar að þörf á aukinni raforku sem að fer kannski í vonda hluti en við komumst nú kannski ekki
5: Það er nú svo stórt mál varðandi gagnaverin og, og sko það er bara spyrjað á því í Erlendis að spyrna við þessum gagnaverum sem krefjast þess óhemju maks af vatni til að kæla þig þá erum tölum gervigreindina en þá sagði ykkur sem ég fannst aldrei kaldranalega fyndið að það væri auðvitað komið þá gætu við hætt með laxa hérna nýðið þarna í fjörðum lands og fara að dömpa gagnaverunum niður í fyrðina
4: Já Við höfum bara val og milli þess tönns
5: Já, en það mjög margi möguleikar hana en svona sko Já, það voða gott að vera hérna á Raufarhöfn, það mikið að gera, hér vantar fólk
4: Já.
5: Og góð sundlaug en skólin var að leggja staf.
4: Já, alveg, já.
5: Það eiginlega.
4: Já.
5: Mjög slemt.
4: Heimskautagerðið segull fyrir ferðamann?
5: Já, en það svona, fólk kemur hérna, langleiðina til þess að sjá þetta gerði
4: Einmitt.
5: Og það sennilega út af Instagram
4: Já.
5: Samskiptamiðlunum og tekur mynda sér þar ég fór nú ekki upp í gerðið í gerkvöld í 2001 það var fallegt sólskin og hefur, þeir voru komnir
4: Já.
5: Um miðnættið
4: Já. Já, ég...
5: að láta taka sér myndrið gerðir og lengsta degi ársins
4: einmitt En búðin ennþá starfrækt á Raufarhöfn ekki satt Já, þar sem gólfið halla svo litið, manni það ekki rétt
5: Er það?
4: Já, mér minni það
5: Jesus, ég hef ekki nógu mikla rýmisgrein
4: Kannski hefur bara verið fullur
5: Já, kannski Ég fáið mér í annan
4: já, já. En sko en þessi ástriðin Ástís að hvað sé að miðla menningu hvaðan sprettur þetta?
5: Þetta nú eigin forvitni aðalega ég byrja á því að vita oftast lítið viðfangsefni eða fátt ef að segja svona auðvitað kannski nasasjón vel það en svo þarf maður bara að fara og leita og kanna og spurja og það svo mikið gaman að fara út í þessa leit og svo ég með svo ágætu samstarfsfólki og þá finnum að lausnir hvernig á að koma svo fram frá sér, sko, maður ég hef mínar hugmyndir og ég ber þær fram og þá svo boltan að kasta á milli
4: Já.
5: Það þetta gaman svo nú það það eru unað stundir við klippiborðið sérstaklega þegar vetur og maður einn með sjálfuð sér og ég get stundum gleymt tímanum alveg 8 klukkustundir og rís tvis og þrís og úr stólnum sem nú ekki alltaf eitt þetta já, forvitni það sem og líka í rauninni þetta með Íslands áhugan þetta líka forvitni ég hef ekki haft tíma til þess að ferðast út allt ég var að fara tróðnar slóðir sko með ferðamennina
4: já.
5: Já, en þá eftir að fara langa sjó og kverk fjöll
4: já.
5: Og hin og þessa staði í fjörður flati og skjálfandi og grímsei það svo við langar til þess að sjá þessa staði eins og fyrir ég í útlöndum þá vil ég heldur bara heimsækja þá staði þar sem vinir mínir búa
4: Já, þannig að þú ert sterk félags tengsl utan landsteinana.
5: Já, og svo sögðu þeir alltaf, já, ég kem einhvern tímann í heimsókn til Íslands og svo komuður, jú, þau, ég hef fengið heimsókn, en ekki svo margir, vegna þess að þeim fengið svo langt til Íslands, en svo ég að dúkka upp hjá þeim eftir 20 ár.
4: Já.
5: Það gaman.
4: En það er ekki bara sér langt til Íslands fyrir þau, það líka langt til Raufarhafnar frá Reykjavík eða Keflavík.
5: Já, ég hér í algjöru skjóli fyrir þeim. Já, nú þá það reykvíkingarnir. Þeir Já. Hafa aldrei komið á sléttu.
4: Nei.
5: Og þeir nýta tækifæri og það líka... Það mjög fínt, sko.
4: Ég var einmitt að plana veiðiferð með vinni mínum hérna austur í Mjóasveit, ég sé held að austur í Mjóasveit aðrir segja norður í Mjóasveit en ég sé austur og hérna hann segja, já, ég veit ekki hvernig nennið sko, og ég sagði hérna hvað tekur það marga klukkutíma þegar þú horfir á stofuna fyrir HM, fótboltaleik með öllum tögunum og svo líka stofuna og eftir og það eru kannski 4-5 klukkutíma bara veist, svipa langt að sitja í sófanum og horfa á einn fótboltaleik og að keyra frá Reykjavík til þín, Ásdís.
5: Já, já, algjörlega.
4: Þetta er spurningum með hugafar.
5: Ég átti samtal og meðan ég kyrði fjárbúnaði nema það, ég var ekkert ólöfleg en þetta samtal tók frá Blöndósi í Öxnadal. Þannig að geta nýtt tíma.
4: Einmitt.
5: Það er

0: Létt, alveg
1: létt kínverst net tafl sem heitir Mahjong eða Shanghai ýmist, þarna get ég svona til þess að alveg að slaka á en annars það bara sundið á bakinu eða spaksundið eða þá að lappa lappa heiðar
0: já.
1: Það finnst mér góða gaman og ég að núna aftur byrjuð
0: einmitt, það skemmtilegt heyrðu, en hérna það líður nú að lokum hjá okkur en ég rak augun í það, ég held að þú hafir sjálf skrifað það að hérna þig dreymir að ráðuneytið sennilega mentamálaráðuneytið sjá að fé í streymisveitu svo almenningur og skólakerfið hafi aðganga íslenskum heimildamöndum þetta ekki rétt hjá mér að þetta séu þín orð
1: þetta mín orð og þetta bráðnauðsynlegt eins og sko, fyrr þá gat ég selt diska til skóla og svona núna skólarnir bara að taka myndir og sína þær án endurgjalds til höfunda og sem af ýmsu tagi líka kvikmyndagerðamanna handritshöfunda leikstjóra og svo víðari en það bara þannig að það svo sorglegt að vera að búa til kvikmyndir sem til dæmis hafa fróðleika eða skemmtun og svo bara þetta gemt undir rúmi.
0: Einmitt.
1: Maður vill láta fólk, maður vill að fólk hafi tök á að horfa á þetta. Það oft haft samband við mig og ég spurð hvort að ég vilji senda þeim mynd það aðdáunda klúbur í mínu í Sota það hefur verið Alaska og ýmis höfn í Noregi en sko háskóli í Þýskalandi en það bara væri gaman ef að fólk fyrir 450 kall gæti sínt, skoða þessa myndi eða hægt væri að sína þetta í skóla
0: Já, einmitt, þannig bara tæknibreytingar kalli í raun á...
1: Þetta mjög auðvelt.
0: Já.
1: Til dæmis, Bioparadís hefur þegar tæknimöguleikana, en þá þyrfti að ráða sem sagt eitthvað með starfsmanna ráðningu eða eitthvað álíka, eða kannski að stækka út möguleikan, ég veit það ekki, en þeir, Bioparadís hefur þegar þennan möguleika og það ekkert hægt að kalla þetta skekta samkeppni við önnur bíó vegna þess að það vita allir að maður græðir ekki beint á heimildamyndum ég hef alveg boðið sýn til dæmis sem að sýnir fyrri myndina mína löngu leiknu og vill taka hina þegar hún klár í og endur lagana sko en ekki heimildamyndir svo það ekki hægt að segja þetta ráðuneytið segja það sé skekkja í samkeppni og svo það annað að hérna það hefur verið stungið upp á ríkisútvarpi sjáum þetta en þá ekki hægt að greiða höfundum
0: nei
1: enda ég hef heyrt þá tillögu svo veit ég að kvikmyndasafnið hefur krafsað í bakkan segja bara gert það sem þau hægt en þau setja sko gamlar heimildamyndir fyrir 1960 að vinna í því þau hafa mjög lítið fétir ráðstöfunar
0: Hvernig finnst þér efnið sem Ríkisútvarpið býður okkur upp á bara á ársgrunni?
1: Ég fylgist bara með fréttum hjá Rúf.
0: Það er kannski ástæði fyrir því að þú fylgist bara með fréttum, þú telur ekki
1: að þurru að horfa hana. Ég fer þá stundum á spilaran og gá eftir íslenskvefni og stökumyndum, ég hann hundlið og lögreglu þáttum og það erfitt að horfa á góðar kvikmyndir í tölvu ég langa til að fara í bíó

0: Og en það auðvitað hafa ekkert allir aðstöðu til þess og þessum nú svo gott að Bíóparadís hefur þetta heimabíó, þetta streymi fyrir góðar myndir. En til dæmis, þegar ég í Reykjavík, þá ég í miðborgin og það mikill lúksus upp á bíósókn. Já, ég bara vil fara í bíó, ég horfi lítið á sjónvar.
1: En þú vannst einu svona rúfur, ekki?
0: Ég vann. Í eitt ár og sjö mánuði og það var mjög mikið það var mjög sem sagt mikið lærdómur hvernig það batteri gekk fyrir sig ég var þarna í stórum verkefnum aðalega það var Snorri Sturluson ég var þar og svo bara í hinum og þessum verkefnum þetta var og svo hef ég unnið hjá RÚF í útvarpsleikhúsi og hérna núna fyrir norðan þá hlusta ég mjög mikið og ég mjög þakklátt fyrir symfóníurnar og músíktættina og margt mér finnst mér þykir vænt þetta þessa stofnun en það má laga til þar líka
1: Já, mér finnst margt í útvarpslutanum halda velli ég vann líka á RÚF í mörg ár, mér finnst ákveðin andnauð í því menningar sjónvarsefni sem búður upp á hér í íslensku efni ef ég tek bara heilt ár allt og sjaldan sem að mér finnst ég þurfa að horfa á eitthvað í sjónvarpinu á RÚF mér finnst að á ekki efni svo ég lýsi þínu en ég þarf ekki að rukka þeim fleiri orðum það
0: Nei, eins og ég segi, ég ekki sjónvarps áhorfandi
1: Nei,
0: eða svo fór ég aðeins Netflix eftir jólin ég lefði í aðgjöld og læstist þar inni og þá var það kínverskar seríur sem var til þess að ég las bók Marco Polos um ferði sínar
1: En viltu segja mér að lokum Ástís hvað var þetta fást við núna eða það bara leyndu?
0: Ég að bíða eftir svari frá kvikmyndamiðstöð.
1: Já.
0: Ég veit ekkert hvað verður.
1: Nei.
0: Það verður kannski, það verður völvur. Já. Völvur og vætti.
1: Já.
0: Langa til að gera mynd það. Já. En ég veit ekki hvort það verður. Svo Nei. Er ég að skrifa bók.
1: Já. Og það nú ekki svo fyrst að þú hefur skrifað bækur
0: Já, áður. Þetta er daldið snúið og ég er að gera, skrifa þrið og síðasta hluta.
1: Já.
0: Og er sögulegt, en ég er engin sagfræðingur en ég vanda mig. Það má segja, skila því til sagfræðingana.
1: Já.
0: Ég er að reyna að gera vel.
1: Já. En áhýðin á sögunni, þú hefðir alveg getað stúdera sakfræði, ef það myndir lifa aftur, myndir það fara í sakfræði?
0: Kennari minn í sakfræði, hann reyði mér að sækja þar fara í það.
1: Einmitt.
0: Þúru Hjartason, eitin.
1: Ég sé þið alveg fyrir mér því. Eru Ástís, það er búið að vera gaman að spjalla við þig og hérna...
0: Takk fyrir.
1: Já, enn og aftur til hamingju með krossin góða, stór riddara krossin eða fólkaorðuna eða hvað þetta heitir allt saman.
0: Riddara kross fólkaorðunar.
1: Riddara kross fólkaorðunar. Voruð þið hérna þessi hópur þegar þú ert stödd í þessum hópi og hérna hvernig stemningin? Eru allir hátíðlegir eða einhver með aularhóll?
0: Það voru allir kátir veður gott og stemning sjálf hef ég svona já, það alveg svona tvíbent hjá mér varðandi orður medaljur og hvað þá riddara sko ég, við höfum ekki haft beint lénsveldi á Ísland en þegar ég heyrði þetta væri kvikmyndagerðina, út á kvikmyndagerðinni þá sagði ég já takk, ég fikk þetta vegna þess að þessa myndi mínar eru skrýtnar því leiti standart aldrei sér og eiga ég sæki aldrei á hátíðum fyrir þær
1: nei, ég skil
0: vegna þess að þær eru það skrýtt öðruvísi og það, þess vegna fannst mér þetta ágætt að fá kross
1: Já, og þú neitar að hérna klæða þig í einhver svona markaðsbúning, þú bara heldur áfram þínu.
0: Ég bara, já, maður bara skrítin.
1: Við þurfum fleira skrítið fólk, kæra þakki fyrir spjallið Ásdís Thoroddsen.
0: Takk að þér.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Og þá ekkert annað eftir en að kveðja ykkur kæru hlustendur og áhorfendur og þakka ykkur samfylgdina í kvöld. Við verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld og munum flytja ykkur það sem okkur finnst markverðast. Við minnum stundum á það að án peningana ykkar getum við ekki framleitt okkar dagskrá og það sem sagt til leið sem svo að þið getið heimsótt vefslóðuna samstöðin.is og fundið þar áskriftar hnapp. Og ef þið hafið oft veltið fyrir ykkur að þið þyrftuð að styrkja samstöðuna og auka líkurnar á að við höldum áfram að búa til efni fyrir þig en þið hafið ekki komið í verk þá mæli ég bara eindreið með því að þið lítið við á samstöðin.is finnið nafn þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði getið þið stolt sagt frá því að þið gerið hvað þið getið til þess að halda sjálfstæðri, róttækri, skemmtilegri ef að segja gáfulegri fjölmiðlun í gangi þetta eru svona nokkur af okkar einkunnar orðum en þetta eru orðið fínt í kvöld sjáumst aftur á morgun, ég heiti Björn Þorláks verið sæll

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það komið til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist séu við virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Við munum innan tíðar kynna fyrir ykkur efni þáttarins í kvöld en ætlum fyrst að henda nokkrum orðum á milli okkar það sem fólk að tala þennan daginn. Hvernig fannst þér útkoman úr skoðanakönnun maskínu í gær? Sástu einhverja fréttapunkta þar?
1: Nei, þetta ekki svona nein áberandi sveifla. Þetta við sjáum hann að góða fylgi samfylkingarinnar svona það svona hægt og bítandi að lækka.
0: Það að gera það.
1: Sjálfstæðisflokkurinn hérna svo aukning sem að koma eftir sveitastjórnarkosningarnar og mældist til dæmis hjá Gallup
0: einmitt.
1: Að það verið vera svona raun og það munurinn á milli þeirra núna 23-25 þannig það ekki mikill munur þannig að svona í haust held ég að við sjáum kannanir þess að sjálfstæðisflokkurinn verður stæðstjórnarflokkurinn
0: Já, þú spáir því
1: Já, ég held að
0: Same old bara Það hafi verið frávika tími núna síðustu misseri
1: Ég held að ríkistjórnin sé ekki með mikinn meðbyr og ég myndi bara ætla að gæfi svolítið á og það kemur fram í þess að þetta konun að bæði flokku fólksins sem náttúrulega komin nýr í 4% eða 4,1 og viðreisn að tapa fylgi og ég myndi halda að það myndi sækja á samfylkinguna líka Við sjáum líka að miðflokkurinn sem að mældist hann ekki 22% hérna í janúar eða eitthvað. Hann kominn í 14. Ég ætla nú bara að minna á að ég sagði að ég ætla að segja 12 og svo. Þetta væri svona hæðir sem að miðflokkurinn getur bara ekki haldið, sko. Hann svo skringilugu flokkur. Já. Framsókn svona...
0: Framsókn ekki... nýtur sveitastjórnar kosningarna.
1: Já, kannski.
0: Ég held ekki. Það. Já. Mér sýnst það.
1: Og svo G hefur mælstinn á þingi eiginlega eftir að vinstrið var til og sanna hérna, fór í framboð með Vafki í Reykjavík. Ég held að það sé hérna, kannski vill Rósa Björk segja þetta því hún var kosin, en ég held að hún hafi bara ekki verið það áberandi eða verið með svo augljósaði svona stefnubreytingu Vafki að það hérna, að veiga mesta sem er gerst hjá Vafki að sanna fram með vinstrinu.
0: Spáruð því að sanna fari yfir í Vafki og bjóðu sér til þings undir merkjum Vafki?
1: Nei, ég held að...
0: Spáruð því ekki?
1: Nei, ef nú er þetta fórt af Vafki, heldur að sé færi á að endur þessu Vafki, það held ég að sé algjum ískingur. Það færi núna á að búa til hérna, nýtt framboð, til dæmis bara eins og vinstrið, Það sem er pláss fyrir fólk sem var í Vafki, það sem er pláss fyrir fólk sem var í sjálfstæðisflokknum og vill ekki verið í þessu leynifélagi sem að sáflokkur er orðið núna. Flokkur sem ætlar að byggja sig þannig upp að hann fái að hluta af kjósendum kannski flokks fólksins til sín. Og svona ekki svo nýtt upp af. Ég held að þessi pláss fyrir það og það sé ákveðin svona... ég vilji til þess í samfélaginu, ég heiti engan sem segir, við verðum að ná að endurreisa Vafki, ég bara þú þarft að hafa verið mjög innmúraður og innvígður í Vafki til þess að upplifa það alltaf svona leiðrétta söguna þannig að ég held að segja þannig en annars er þetta ekki svona, það ekki stór tíðindi og við erum náttúrulega að fara núna inn í sumarið og það gæti kannski komið inn könnun þar sem kom einhver svona undarlega niðurstað en ég held að það sé þá fyrst og fremst bara því að fólk ekki svo mikið að hugsa um pólitík á sömrin en svo erum við náttúrulega með þessa Evrópukosningar
0: kemur ekki óvart að við erum missi fylgi svona í upptakti engi fórspá
1: ég myndi ekki hérna, leggja á mikið upp á því að raða það eitt sem að maður verður varfið í samfélaginu það svona óþreyja gagnvart forustu flokkana til dæmis þegar ég var að ræða unga fólki þetta gær þá rættum við það með alveg að Kastljóðsdóttin það sem að Sigmundur og var að hneggja á dagbíi og ég held að fólk hafi bara þú veist að síðasta sem fólk vill hlusta á núna væri Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín að tala Evrópumál þannig að ég þú veist, ég myndi ekki tengja þarna á milli. Ég getur vel verið að Evrópu sinnar fái byr í seglin, en það þá bara ákvörðun í þessum kostningum núna. En það leiðir ekkit hérna sjálfkrafa til fylgisaukninga við erum. Kannski ef að verður góður sigur, 57% segir já, þá geti komið svona svipað og við sjáum eftir sveitastjórnarkosningar til sjálfstæðisflokksins.
0: Já. Í kjölfarið á Evrópu.
1: Sem er alltaf svona verið svolítið kjánaleg, kannski er þetta hérna, lærðu við að lifa af með því að stick with the winners eða, kannski að þú ert dátir, laupandi einhvers stað eða
0: að það sé svo frumstækt, já,
1: já það, að það, að það er sniðust að elta hérna þann sem er sterkastur
0: einmitt. Það er líki anda þess sem að ég alltaf að reyna að fá fólk til að skilja að við erum dýr, við erum villidýr, tökum ekki dýrið úr okkur, gleymum því ekki
1: Jó, ég að við erum dýr að rækta hinn guðlega anda sem okkur var líka gefið
0: það örugglega markmið, en við erum samt dýr
1: Já, það kannast ekki við söguna með maðkinn í leiðunni að hann verður að horfa
0: jú.
1: Til tungsins
0: já,
1: annars sekkur hann án í drulluna
0: Já, akkurat sko
1: En hérna það minnst það að því að verðum að tala það að þá finnst mér eiginlega hérna ég verð eitthvað að skoða samhjálpar málið
0: Já, það er
1: ekki, lítur ekki vel út Ég er því að við rosa við vandraðum með hérna þetta samfélag sem að við búum í
0: Já
1: Þetta náttúrulega eitthvað svona stjórnsýslu úrskurður eitthvað, að það hafði ekki verið staði rétt að einhverju grendakynningu, að það þurfi einhverju grendarkynningu, að ef að hérna fátalt fólk á að fá að borða, að það hefði lítið út eins og að þú sétt að fara að byggja upp einhverju eiturefnaversmiðu, ég bara mjög erfitt með þetta mál, með þetta hérna, sorglegt og kemur ofan í önnur svona mál, það sem að fólk vill alls ekki fá hérna sambíli eins og var ekki svona svona dagsetur fólks með geðraskanir
0: Já.
1: Það bara þriðja hús frá mér eins og leis vín á hverfiskutunni sögufrækt fyrir að vera sko mannúðar bara höll hérna, ótrúlega fallegt og maður labbar hana framjá og heilsar fólkinu og fleira það bara algjör sómi að því að búa í hverfi þar sem maður dagsetur fyrir fólk með geðraskanir Svo þarna leikskóli, það gistiskýli í mínu hverfi. Þú veist, ég minnst að þetta vera bara gott að hafa þetta í hverfinu. Ég lappa oft fram mjög gistiskýlina. Ég heilsa ekki, sko, af því að þeir eru oft í svona napp og eru bara í sínu. Þannig að mér finnst það svona, af því að sömu fylla skömm yfir að þurfa að fara í gistiskili. Þannig að mér finnst ég ekki að hafa umbótt til þess að helsa. Stundum helsar ekkur mér fyrrabræði á helsa ekki.
0: Já, ég heyrði ekki að það væri verið að fella þetta samhjálparmál bara á einhverju tæknatriði sem væri bara dregið upp, augljóslega til höfuðsmannúð. Og ég að heyra líka svona dálitla andúð gagvart meiri hlutanum vegna hjóla fólksins sem er að missa hérna sitt.
1: Sem var nú ekki merkilegt.
0: Sko. Var nú ekki merkilegt.
1: Sett eiginlega ömulustu lóð Reykjavíkur.
0: Einmitt. Og spurningin er sko, ertu ekki bara að búa til meiri vanda með svona ákvörðin? Þegar þú sviftir fólk mögulega kannan til þess að búa einhverstaðar, hvað gerist svo?
1: Við erum þetta að hlusta á Einar Þorsteins hann svaraði einhvern veginn svo hrókafullt hann sagði einhvern veginn svona við viljum bara ekki hafa svona í Reykjavík svona hjólúsa byggðir
0: Já, það ganga
1: En byrju, hvað er að fólki að vera? Ég meina, byggðu þá upp hérna borg þar sem að sko fátat fólk getur hérna komist í húsnæði Hvað er hróki er þetta?
0: Og það ganga mím Einar í sko fínu fötunum sína rosalega vel klætt svona sussa á fátækt fólk sko. Þetta finnst mér ekki góð ára
1: Þetta hefur verið loðandi
0: ekki góðu bragur á þessu
1: Nei, Þetta hefur verið loðandi við Reykjavíkuborg mjög lengi til dæmis að þeir eru að tala að það þurfi að gera átak í því að byggja yfir hinna fátækustu og þá alltaf einhver sem svarar og það getur verið bara úr vinstriflokki sko. Sem segir eitthvað, já við viljum ekki eitthvað að byggja upp ykkur slömm og þá ég veit ekki hvað er verið að vísa í ég er verið að vísa í fellakverfið ég fengi fólk hérna sem ólst upp í fellakverfinu og það lýsir þið fellakverfinu ekki þannig og ég alveg viss að ef við næðum að hérna tala við fólk sem að býr í fellakverfinu núna það talar ekki svona fellakverfið yfirleitt er það þannig og það bara vitað með alls konar félagsfræður og rannsóknum að svona félagsleg samstaða oft meiri þar sem að hérna margt að fátöku fólki saman. Mm-hmm. Ég get alveg lofað því að félagsleg samstaða verður ekki meiri þar sem að margt ríkt fólki kemur saman nema kann bara berjast fyrir því að lækka skattana eða eitthvað. Mm-hmm. En þessi svona hugmynd það að hérna það verði vandamál ef að þrír fátækir koma í saman en það sé ekkert vandamál ef að þrír efnaðir koma í saman. Mm. Ég held að þetta sé þvæla frá upphafi, þetta stendst ekki neitt, þetta bara byggt á fordómum mm. og svona einhverju anstíð gagnvart hérna hinum bjargarlausu, mm. fyrirlitningu á þeim sem að þurfa á aðstoð að halda, mm. sem að því miður, hérna mér finnst oft vera svona eins og hangi einhvern veginn yfir sko ráðusinu, af því að þetta ekki bara gagnvart hjólhúsarbyggð, þetta gís oft upp. Og ég held að ráðhúsið verði bara að horfa í eigin barm og hérna fara í bara eitthvað átak hérna gegn eigin fordómum og hérna eina Þorsteins verður bara að fara úr, hérna, hann getur farið í þessu fínu fötu sínum og hann getur bara farið og gist eina nótt hjá henni Geirdísi í hérna Amen. Í hjólísinu og ég held að hún sé að húsbyrjaldar og hérna kynst þessu fólki. Þetta ekki eitthvað sem að ég trú ekki að neittn hafi kosið en eitthvað til þess að bregða fæti fyrir þetta fólk. Heldur það?
2: Nei, bara alls ekki, sko. Ja. Alls ekki. Ég heyri ekki fólk út í bæ segja rosalega þetta gott hjá þeim ja. Að vera svona ákveðin gagvart þessu blessaða hjólafólki, sko. Ja. Ég heyri engan.
1: Svo að sumir, hérna, þú getur líklega komið upp heimili fyrir svona miljón plus, mm. keftir eitthvað gamlan bíl og dittað að honum og slungjónum í samband og það kannski bara efnaðslega raunveruleiki fólks og það miklu betri kostur að þú ert fátakur að hérna, eiga þinn eigin bíl já. Þó að hérna, því fylgi ýmis konar óþægindi heldur en að hérna, þú kannski hefur bara engan annað kost sko. Þú kemst ekki sem inn á legumarkað sko. Þú getur ekki keftir
2: þess vegna segi ég hvað næst sko eru borgaryfirvöld hugsaðu næsta leik framtíð
1: það eru að hrekja þau út úr svipað á, hérna, til þess barnafólki það búið að hrekja barnafólki hérna, út úr borginni já. Því að barnafólk hérna kannski með tvö ung börn hérna hvað þyrfti íbúðin að vera stór til þess að það væri þægilegt allavega, mm. þú veist, 40 fermetri íbúð sem þau mögulega hafa efna á innan Reykjavíkur, mm. það bara erfitt að vera hérna með tvö, kannski bönn og já. Hvað þetta ekki, svona þrjár þvottavélar á dag sem að það er að þvo og þú veist, þetta bara erfitt en fyrir sama verð getur þú farið hérna í Þorlákshöfn upp á Akranes og þá með garð og með kannski 100 fermetra Þannig að einhver leiti verið að reykja barnafólki út af borginni nú og reykja sko fátækafólki og hvað fyrir hvað til þess að við löppum hérna bæinn og það bara einhverjir einar þorsti sinni að sperra sig eitthvað í fínu fötunum. Ég bara vil ekki búið þeirri borg.
2: Nei.
1: Ég vil hafa hérna, einstaða mæður að íta barnavögnum
2: Já.
1: Og ég vil hafa hérna þegar ég, mennindi sem ég heilsa á leiðinni heim er, það er svona maður með alvarlega geðraskanir sem að hérna, stoppa mig alltaf þannig einhvern veginn hefur svona skinnbrað á því hvort að ég sé með hérna, 500 kalli að 1000 kalli í veskinu þannig að við, ég spjalla við hann ég heilsa manninu sem að hreinsar hérna, upp úr ruslafötunum, hann heilsa mér alveg langt yfir alla götuna þú veist ég meina við erum að búa í hérna
2: borgar fjölbreytileiki
1: já það sem pláss fyrir alla í borginni sko þar sem við ætlum að búa í heimi já. Sem bara fyrir svona menn eins og Einar Þorsteins
2: já
1: þannig allir sem eru hérna hafa ekki náð status Einars Þorsteinssyni er þeir með að líða illa í heiminum
2: já
1: og þeir sem að þurfa að fara að fá matargjafir já samhjálp við viljum að þeim líði illa
2: einmitt
1: hvaða rugl þetta
2: En ef við setjum þetta í samhengi og svona veltum fyrir okkur mikilvægi þess að ræða stéttabaráttu mm. þá hefur það náttúrulega verið svona einkennismerki samstöðvarinnar og hérna það er ósögð lítil frétt sem hérna sem er jákvæð fyrir framtíð samstöðvarinnar, ekki satt þú varst að segja mér áður en fórum hér í útsendinguna að það væri það hefði runnið í gegnana fjölmiðlafrumvarpi sem
1: Ná,
2: Já, hans Loga, sem þýðir það.
1: Því var breytt áður, frumvarpinu var, eða frá drögunum, eða ég veit ekki hvað þetta kallað var breytt, því að ég talaði svolítið um það hérna um áramótin, að það væri svona þröskulda sem að, hérna væru, það væri eiginlega ekki hægt fyrir okkur að halda áfram uppbyggingu samstörunar óbreyttu.
2: Og náður að geta því í gegnum hennar þröskuld.
1: Já, ég held að það hefur breytt þessu og þetta var samþykkt og...
2: Já.
1: Og allir það verði ekki þá umsóknir núna einhvern veginn í sumar og það kemur í ljós bara snemma í haust hvort að samstöðin fái stuðning til þess að halda áfram.
2: Það mjög líklegt, ekki?
1: Jó, en þú veist, maður veit aldrei.
2: Nei.
1: Maður má ekki...
2: Það aðeins minni óvissa af því við erum oft að tala hvað það standið tæft.
1: Sko. Það var eiginlega bara...
2: Þessi starfsemi.
1: Ég upplýði það hérna áramótin að hérna, frumvarpið hafi verið samið í samtali við Moggan og Sýn. Og meðal annars hefði þetta ákvæði hérna, verið sett inn að þeirra hugmynd undir ykkur svona fögru hérna, markmiðum að auka lestur eða eitthvað.
2: Já.
1: Þannig að ég upplifa það svolítið þannig en ég vonum að við fáum svona stuðning eins og hinir bara.
2: Já. Ég stundum spurði hvað samstuðin og ég hérna stundum svara í lungum máli en stundum segi ég bara lestu viðskiptablaðið þá segir fólk, kannski já og þá segir, ég held að samstöðin segir einhvers konar andstæða viðskiptablaðsins og ég held að það skipti mjög miklu máli upp á fjölmunin á Íslandi að við höfum sem flesta tóna nægilega margir eru þannig á fjölmunin sem að horfa á heiminu ofan frá en við höfum svona frekar verið að reyna að horfa á hann úr lágróðrunum
1: og mættu kannski standa okkur bara betra
2: já,
1: því að hýtti svo mikill rosalegu blástur frá Mokkanum og viðskiptablaðinu og sömuleiti getur rúf þetta upp sko tóni sem að kemur þar
2: mjög.
1: Þannig að það, þú nefndi sko stjættabaróttu en það sem að við vorum að ræða áðan erum við ekki stjættabaróttu
2: er það ekki?
1: Nei, þetta, það liggur við þetta sé svona, svona borgarleg mannus sem að ég mann þá tíð þegar hérna sjálfstæðisflokkurum var líkar í kristilegum demokrötum að það var bara talið vera hluti af hérna hlutverki þess flokks að hérna veri ekki svona vondur við fátast fólk
2: Já, áður en hann fer á frjálsíkjuvagnin Ertu að tala um
1: Já, það er svo að hérna þeir að það, þeir halda að það að vera hægri maður þá eigi maður bara alltaf að vera í liði með Þorsteini Má og bara ekki að gera neitt annað en það sem hann vill en sjálfstæðisflokkurinn sem ég var barn að hérna það voru í þeim alls konar armar meðan annars Philadelphia í Reykjavík var alltaf inn í sjálfstæðisflokkurinn þar komu svona voru löggurnar voru oft úr Philadelphia en líka fólki sem vann í félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar
2: Já
1: Og þannig að svona minnst ekkert fráleitt að fólk innan úr sjálfstæðisflokknum og kannski miðflokknum eða guðmá þetta hvar komi og slái vörðum að stórkostlega starf sem að er unnið í hérna, matstofu samhjálpar.
2: Nei, nei.
1: Eða leifi hérna, fólki sem að hvort sem að er á efnaslum ástæðum eða bara svo þegar við líka hafa pláss fyrir fólk sem er bara sérviturt. Já. Ég vil bara búa í hjólísagarði.
2: Einmitt.
1: Og hvað, er það eitthvað að trubla þig eða?
2: Nei, bara alls ekki.
1: Ha?
2: Alls ekki.
1: Alls
2: ekki. Eins og ég sagði það, hann sem flesta liti í kringum mig og sá tíminn löngu liðin að hérna að maður metur mannverðingar eftir því hvort fólk á pening eða hvernig það klæðist. Það
1: er þannig í samfélaginu sko því miður og ég held að viðum aldrei verið verri. Nei. Ég held að sé líka þú sér þetta bara í listum og eitthvað fleira, það bara, þú veist, þeir njóta virðingar sem að meika það, sko við höfum að vera að dásta þeim sem að er að þú veist, skrifa ykkur að reyfara og selja þá eitthvað meira heldur en hérna, ljóðskáldin eða eitthvað, ég...
2: Ljóðskáldið og listamannalaun
1: Já, ég komst eitthvað nýtt við svo ára áður að þessi stemming á til, ég alltaf svo hissa yfir þessu
2: Ég held að hjá mér þá gangi þetta svona aðeins í öldum, sko. En mér finnst allavega eftir því sem maður eldist, ef maður gefur sér að maður þroskist leið, að hafi ég heillast af auðugu fólki fyrir 20 árum, þá er mjög lítið eftir af þeirri skilgreiningu í dag, að ég meti mannkosti fólks eftir því hvort efnahagur þessi góður eða ekki. Það er eitthvað allt annað sem ég leita eftir svona, nú orðið.
1: Það er eitthvað í mér sem að rekkur alltaf tilbaka þegar að sú stemmi kemur upp. Líka svona eins og ég hef stundum notað hugtakið hérna vinsælu krakkaklíka. stjórnmálaflokkana svona, þessu reknir eins og vinsanlega krakkaklíkur. Og ég hef líka alltaf hérna, það eitthvað bara í nakkanum á mér sem að fer í gang þegar ég verð var við það. Ég vil ekki vera í vinsanlega krakkaklíkunni.
2: Nei, nei, maður eitthvað andós hérna.
1: Nei, því að það bara, þú veist, hvernig ákvarðanir eru teknar og sumir flokkar eru bara alvarlega veikir að þessu. Ég held til dæmis að hinn þrönga hérna, klíka sem að náði völdum í samfélkingunni, sem er típisk svona vinstrarkrakka klíka, sem að svona bítur aðra af sér og það allt saman nöldur og ekki nógu smart sem að þau eru með og þau eru svo algjörlega búin að finna þetta eitthvað neina, það heyra bara ekki hérna, gagnrýnina. Og þetta áviðum svo sem fleiri flokka
2: sem minnir mig á eitt alltið fyndið í gær á Facebook, þá var einhver maður sem að skrifaði hvernig getur þú haft þessa skoðun öll umræða sem ég sé á Facebook er gegn ESB aðild og bendi til þess að neyið verði samþykkt 95% í ágúst já Og hún var svarað, já, þetta kallast bergmálshellir, þetta kallast búbluáhrifin. Að sko hugsa þér, að heimurinn fullur, Ísland fullt af hópum, eins og þessum samfylkingarhópi sem hún nefnir, sem ekki hleypir inn rýni, heldur bara í sinni búblu, hvað þau eru frábær. Að sko það svo margir Facebook-hópar núna sem eru uppfullir að bara 95% vissu það hvernig þessar kostningar fara af því að þeir fá aldrei upplýsingar úr hinni áttinni
1: Nei, við ræðum þetta með alveg unga fólki við ræðum þetta oft hérna, við rauðabúrðum kannski ég þetta við líka að standa okkur betur í að hafa svona blandari hópa hérna og hérna, ólíkur aldri og við erum með svona öldugadeild og við erum svona okkur hætti til þess að kannski ég að gera eitthvað svona á mótið í að draga fólk ekki bara með ólíkar skoðanir heldur bara svona með ólíkar reynslu og, að því það náttúrulega það menning sko að við getum hérna talað yfir hópa, það ekki menning að sitja alltaf í sömu klíkunni og er alltaf hitta fólk sem hefur alveg sömu skoðanir og þú og klæðið eins og þú og lest sömu bækunir og þú og það bara, maður þotnar upp á viku bara ef maður hittir ekki fólk sem svona annars konar.
2: Þess utan að það nánast guðdómleg upplifun þegar maður skiptir skoðun. Sérstaklega þegar maður hefur haft einhverja skoðun lengi og svo færi skoðunu til og maður skiptir skoðun. Og veist, þá líður manni bara eins og maður sé síungur.
1: Ég veit ekki með, við veistu sem þú gamla gera mér upp skoðunir og svona. Þannig ég veit ekki hvað hann
2: að... veist ekki alltaf...
1: Hvort ég hafi haft skoðunir
2: þar sem bara... Mér stilaðum beinamálið hans Jónasar Já. Það dæmi skoðun sem ég skipti
1: Ég nei, ekki komið mér að skoðun á því
2: Nei, fyrst bara hló ég, fannst þetta fáranlegt Svo bara gekk ég í lið með þeim sem að vilja að beinum verði rannsók
1: Það stundur sem að er eitthvað í gangi og það hérna rosa margir sem hafa hérna, harða skoðun þarna megin og aðrið þarna megin og þá hugsa ég þarf ekki að koma mér að skoðun þessu Þetta fólk mun alveg sjá hérna, umræðuna bein Jónasar Ég þarf ekki að blanda mér í það
2: Herðu, ég var að vinda okkur í efni þáttarins Þú ætlar að hefja þáttin í gamla daga Þá byrjuðu alltaf á því að tala það sem var síðast En við höfum svolítið snúið í við síðustu daga Ef við ræða fyrst það sem fyrst Þú ert ekki með Trump-tíma
1: Jú, Trump-tímin, það var hérna Við byrjuðum á því, ég veit ekki bara Fyrir árið síðan eitthvað Þá fáum við hérna fólk Til að ræða Hvernig var Trump-tímin Og hugmyndin var svolítið svo að sko, Trump er bara þannig að En þú þarfti bara að segja Trump og þá fyrir umræðin í gang. Okay. Og þannig hefur það svolítið verið. Þetta var dætt svolítið niður á meðan að ég var veikur en ég ætla að endur nýja og alltaf að hafa einn Trump tíma núna og eftir. Og þá kemur Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagfræði og hefur oft kominga. Og Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, hann hefur líka komið inga. Hann hefur svona varðið efnaðastefnu Trump eða verið að reyna að útskýra það fyrir okkur. Já. Og svo kemur líka Ólafur Páll Jónsson sem heimspekingur á menntavísindasviðinu. Og þetta allt menn sem eru menntaðir í Bandaríkjunum og hafa svona eitthvað sans fyrir Bandaríkjunum. Kannski, ég veltið eitthvað fyrir mér í Trump tíma hvað þarf maður að hafa búið í Bandaríkjunum nýlega til þess að hafa innsýn inn í Bandaríki Trump? Af því að það hefur náttúrulega orðið gríðaleg breyting og sumuleiti þá fjalla þessi Trump tímar það. Við erum að reyna að höndla þær breytingar sem eru að verða í Bandaríkjunum út af Trump og svo náttúrulega koma heimsmálin og ég ætla að við ræðum Íransmálið og þingkostningarnar í haust og veit og þetta.
2: Já.
1: Ég veit að Ólafur Páll hefur mikið áhuga á háskólanum í Bandaríkjunum sem að Trump er að grafa undan, það bara þannig.
2: Já.
1: Og sem eru náttúrulega ótrúlega skrítið að hérna, þetta svona styrkleiki Bandaríkjana er þetta öfluga háskólakerfi og, og svona, hvað þeir hefa byggt mikið á sko menntun og vísundum og öðru slíku. Mér sagt að þetta að kynveskir háskólar séu bara eins og raketta. Ég bara hefðu sko telur hérna, tilvísanir og tilvitnanir og eitthvað leira. Að þeir eru að verða svo öflugir á sama hátt og háskólar í Bandaríkjunum eru í högti sko. Þetta eru mekkilegt.
2: Ótrúlega breyting á skömmu tíma. Nú, einn gestaðina í Trump-tímanum síendurtekið, Guðmundur Hálfdanarsson, hann verður ekki hér að ræða Trump, en hann verður að ræða við bróðurinn um átökinni samtímanum, eða ekki?
1: Nú, sem er kannski ekkert svo óskilt Trump, að við erum með þar í Bandaríkjunum erum við með samfélag sem getur ekki talað saman og bara erfitt að sjá hérna þau þurfum að finna leiðina út en það ekki hægt að sjá það hvar þau ætla að hittast til þess og hvernig ætla að ræða það og ég held að þeir félagar Sigurjón og Guðmundur Hálfdanarsson að fara að ræða það hvort að við séum kannski
2: íslensku átök
1: að hérna, þetta verði blóði drifið sumar og ef það klofnur á milli að þá græri ekki það ekki allir sem hafa gaman að skipta skoðun eins og þú segist
2: nei, nei, nei.
1: Það hefur lendur öðru megin gjárinnar, að þá erfitt að rata eða við leggja til að verði brúað. Ættu við að brúa yfir, nei, þykir því fjandanum, fá þetta lið yfir okkur.
2: Ég hefði formúl bændasamtakana senda hérna ríkstjórninni kaldar kveðjur fyrir að hafa tekið góða veðrið og friðin og ilmina grasinu í sumar og snúið þessu öllu upp í einhver leiðindi.
1: Já, og hérna Kristján Frostadóttir svona sumuleiti talaði út frá því að þetta væri mál sem að hefði alltaf þessar afleiðingar. Þess vegna, hérna, er þetta svona eins og eitra peð, þú mættir ég ekki snert þetta.
2: Nei.
1: Þeir, hérna, munu greinda fyrir okkur, Guðmundur Hálfdanarsson og Sigurjón.
2: Þú ert nú ekki hættur.
1: Nei, ég ætla að fá hann, hérna, Guðjón Hrein Hauksson, sem eru formaður félags framhaldsskólakennara.
2: Já, fyrir norðan eða ekki, en ekki akkurreiningur.
1: Já, hann akkurreiningur, hérna, heyrist á Mælens.
2: Já, já. Kennir annarkvæmt við Emma eða Vaffema, sennilega Emma.
1: Já, hann nú múin að vera formaður en nokkur ár, ég ætla að hitta nokkru sinnum sem formann félags framhaldsskólakennara.
2: Já.
1: Ég sá það haft eftir framhaldsskólakennurum að það veri 7% samdráttur á framhaldsskólastíðinu. Og mér veist það bara hana. Hérna,
2: 4-5 miljardar eða ekki?
1: Já, ég bara misti að þessu. Hvar var þetta kynnt einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem við þyrftum að gera sem samfélag að skera niður peninga til framhaldsskólanum? Það bara skjön við allt sem að maður heyrir framhaldsskólanum. Ég ætla að fá hann til þess að útskýra þetta, hvernig það gerist og ræða svolítið framhaldsskólanum og framhaldsskólanum líða náttúrulega fyrir það eins og öll skólastíin þetta endalausu er alltaf verið að skipta menntamálaráðherra. Ég var engin tölöðu lengur, held ég, hvað eru búin að vera margir menntamálaráðherra frá runi til dæmis.
2: Nei.
1: Það einhver óheyrilegu fjöldi, sko.
2: Og þetta alltaf eitthvað olnboga barn.
1: Og svo kom allir inn, annar nýjir og alltaf aldeilis að hérna, taka til í Bucktown, eins og við sagt í Bandaríkjunum, koma með einhver slætti þannig inn. Ráðuneytið eiginlega stýður ekki stefnuna sem er þó samþykkt. Þetta er fárulegt ástand. Þannig ég ætla að tala við hérna, fyrst og þetta er alltaf Guðjón sko útskýrta fyrir mér. Hvernig hérna, er það virkilega svo að það sé verið að stórlækka framlög í framhaldsskólanum á sama tíma og við erum að hlusta á stjórnmálunum að tala nauðsyn þess að auka iðnmenntun sem að ég held að bæði þú og ég áttum okkur á því að
2: já,
1: það lítur að vera dýrar að það ekki.
2: Já.
1: Það lítur að vera dýrar að kenna hárgreyslu heldur en félagsræði.
2: Ég heyri vegna gervigreindarinnar að mjög margir nýútskrifaðir krakkar úr framhaldsskólum eða krakkar sem eru í framhaldsskólum og grunnskólum þau horfi hérna til iðngreina núna. þeim líður eins og þeim líður eins og gervigreindin taki ekki af þeim rafvirkjunna eða trés húsasmiðina eða svo leiðis endur það sannlega rétt hjá þeim
1: og vera rakari maður í þó svo að gervigreindi gæti rakamanna þá myndum maður aldrei stinga haustum þar inn sko. í græjuna
2: það í sammála þér
1: Það ég svo... bara, ef þú ert þetta ofta skerfingreindin þá skal þú læra að vera rakari
2: en hérna þá tvennt ónefnt það hvort tveggja á mínum herðum hann kemur hingað, hann Lárus Ýmir Óskarsson kvikmyndagerðarmaður og hann ætlar að velta því fyrir sér hvort auðræðið sé að granda heiminum hann mikið að spá í mörsk fyrsta trilljón
1: hann ekki svo eini sem trúi því heldur.
2: Nei, fyrsta trilljónaran í veröldinni og hérna þetta gild spurning
1: Ég hef verið að benda á þetta í nokkur ár og mér kemur svolítið óvart svona, kemur ekkert óvart mér finnst alltaf gaman að sjá það svona undanfnum árum hvað þetta breyðist út svo veist þessi sín það svona fólk bara úr meginströmmnum stjórnmálana sem bara þú getur ekki talað samfélagsmálnum að tala ólíkarkisma og auðræði og þetta spæni svo upp samfélagin svo hratt
2: akkurat
1: Það verður spennandi að heyra hvað Lára segir þetta.
2: Já, og rúsinan í pilsvöndunum hjá okkur, það að hún Margrét Bóasdóttir, hún ætlar að ræða alþýðu sönglist og hvernig sá siður hefur haldist ekki síst í tilteknum byggðum út á landi. Og það kann að vera það verði gestur með Margréti, en það liggur ekki alveg fyrir.
1: Sem við bresti söng.
2: Já, mögulega.
1: Það veist þú er að búa til söng. Hérna.
2: Já, það væri gaman sko.
1: Það var meiri að segja að það sungið í hérna, stofunni í H&M.
2: Nú?
1: Það heitir ekki Albert þarna sem hefur tvisur og þrisur sem brostið í söng.
2: Ég hef mistað því. Það er skemmtilegt það. Einmitt. Jú, við ættum alltaf að syngja meira. Heyrðu, en hérna, viltu þú ekki bara kveðja hlustendur með nokkrum velvöldum orðum?
1: Já, ég ætla nú ekki að
2: kveðja
1: hérna, bara að
2: hérna,
1: ég ætla að fara fram og sækja Trump sérfræðingana en áður en að því kemur að þá munum verða auglýsingar hérna sem að skila okkur örlitlum tekjum en langmest aflið fáum við frá þeim hlustendum og áhorfendum sem hafa gerst áskrifendur og vita að samstöðum mun ekki lifa og ekki ná að byggjast upp nema með stuðningi almennings og væri eiginlega ekkert vit í öðru það væri fárulegt að við myndum byggja samstöðum upp á stuðningi frá auðmönnum ef að þú vilt taka þátt í þessari uppbyggingu og þessari tilraun sem að samstöðin þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is þar hnappur sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþvíðfélagið það mitt alþvíðfélagið sem á að reku samstöðina en við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætlum við að spjalla Bandaríkin út frá Trump
3: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjett, Bólholti 6.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
10: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
11: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Verður nú alltaf að hafa það sem kallast Trump-tíminn. Við byrjum á því held ég bara síðallið haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki. Sveinn Máni Jóhannesson sakfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump. Eins og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og verð komi oft í Trump-tíman en Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur nýliði hérna með okkar
12: Ég nýliði, ég læri bara að reyndu fólki þá.
1: Sko þegar við byrjuðum þetta þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn þá var einhvern veginn hugmyndi svo að Trump væri að breyta svo miklu að hérna við gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem utanríkisstefnu bara skiptingu valds í Bandaríkjunum háskólakerfi, fjölmiðla breytingar á stjórnmálunum það var einhver allt undir svona eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump en það ekki alveg svo nú það ekki einn svona mikið undir
13: Nei, það ótrúlega hvað það búið að gefa srætt stemningi núna allt öðruvísi en eins og segir sísta haust
1: Algjörlega
13: þegar að hérna, umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessu helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum Núna þetta meira ef við að tala að hann sé alveg lame duck þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af hérna kosningunum í nóvember það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim og að því hvort hann tapa þeim ekki en hann hérna talað að hann sé orðin svona svokallega lame duck eða sett svona fósetti sem hefur engin áhrif þó við sem ekki komum fram á miðsvetrar kosningarnar.
1: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukinn í nóvember?
13: Nei, ég meina við bæsum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu sex mánuðum. Það getur alveg ringsnúist aftur en það náttúrulega lítur allt út fyrir núna hérna, að það sé bara spurning hversu stór sveiflan verður til demokrata, hvort inn á öðru, þessi neðri þingdeildinni eða líka eldugudeildinni og hérna og hvernig hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana
1: En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en hann missi tækifæri til að gera það
13: og svo ekki er hann ekki á tínuna? Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi drög að friðasáttmála við Íran er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust
1: það er viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur
13: já heldur betur en hérna en að samanskapi er það þarf að binda endi á það þessi, nema hérna hérna efnaðslegu afleiðingar af því muni þessi, koma ennþá verð við Bandaríkin mun alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust þannig að alltaf pælingin er þetta hérna, myna, hann hefur sagt það sjálfur ef við hérna sömum ekki hérna frið þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu og hérna
1: ég ætla ekki að vera annar viðskiptin fari down the drain
13: og hérna hann ætla ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orðað og það svona það sem að þú veist, og vissulega náttúrulega kalt henni örlagan hann hérna svona það sem er hann að vinda ofan af eigin mistökum sem náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran en það náttúrulega það sem er orkan fyrir núna og það náttúrulega, við vorum farin að tala held undir lokás í fyrra að það væri svona aðeins fara að fjara undan hérna, þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með hérna, í september og oktober en hérna kannski kom svona hérna og ég meina þú veist Grænlandsmálið
1: og eiginlega frá kostningunum hérna, í nóvember eða ekki
13: já kostningunum í nóvember
1: það komu svona vísbendingar það að það væri svona það var ekki meðbyr með honum
13: einmitt. Og það komu fram svona sterkari raddir innan republikana sem voru gaggrínan Tucker Carlson Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og hérna og svona rjúfa svona hérna rjúfa samstöðuna innan maka hreyfingar hennar og svo kannski kemur svona grænlandsmáli og þá svona aftur vex honum ásmegin að mörgu leiti svona þú veist og hérna aftur
1: svona Venezuela.
13: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mesta öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
1: að þannig ekki góða endi og það mál
13: nei ég meina bara erfitt að horfa, en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undirrita friðarsamninga bara einhvers konar hérna memorandum of understanding sem svona einhvers konar sameiginlegar forsendur sem að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það, þannig að er það sáttmála sem gefið þá til kynna Bandaríkin hafi tapað því stríði
1: Þessu Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkjana eða loftrás Bandaríkjana.
13: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samlingunum sem að Trump reyfi tætlur og gaggrindi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeilda þingið svo kallega svona War Powers Resolution sem að, mér skilt það segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi forseta og mér ekki gleyma því að báða deildi þingsins það meiri hluti republikana þannig að bæði til þess að hérna, samþykja þetta er unni fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til að þingsályktun að það þurfti þessi tvö hérna tvær báða deildir hérna þingsins sem eru báðar í höndum republikana að samþykja það þetta fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til sem er unni segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu halda frá stríðinu í Íran það hefur ekki lagagildi
2: ég held að
13: þetta
2: sé alveg rétt túlkun á því að þetta svo kallar concurrent resolution þar sem það hefur ekkit lagalegt gildi og er ekki bindandi fyrir athafnir forsetans þannig að hérna, ég held að þetta sé meira álitsnekkir fyrir hann þetta er álitsnekkir fyrir hann
1: og erfið fyrir hann að fara gegn þinginu
2: það er ekkit erfitt fyrir hann gerir bara það sem hún sýnist
1: en Þorsteinn þetta úr saman að þessu að það er eiginlega ljóst að republikana munu tapa kostningunum í nóvember eða er þetta er við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega
2: ég veit, ég sko hann er að fá á sig mikla gaggríni alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að hérna maka fólkið það fór af hérna, þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America First að Bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag
1: og hafði byrjað gaggrínir út af stuðningi Bandaríkjanna við þjóðamorð á Gaza
2: þjóðamorð Bandaríkjanna
1: eða þessum að stuðning Bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza
2: það er einmitt kveikjan sennilega að því að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza en hérna ég held að hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann er búinn að leysa að því hann segir sjálfur nýju stríð eða átök og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann er að reyna að vinna í því en gengur illa en þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran, heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran nei við Ísrael að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði
1: og það vissu svo sem allir það vissu svo sem allir fyrir
2: já og þess vegna fóruðir í að drepa hana, tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmi upp úr rústunum gætu þá verið viðræðu hæfir og kannski á einhverjum öðrum
14: nótum en
1: við myndum kannski ekki segja við erum að hefja, við myndum segja myndum bara beygja sig undir það vald sem að bandar ekki vera að þröngva yfir Íran.
14: Já, já, það, ég, sama, ég bara nota þetta orð við erum að hefja að mati bandaríkjana
1: já, já.
14: En hérna
1: sem að kannski margir Íran og drýta bara sem einhverja kvistlingar sem að kemur
14: en þeir eru með þarna umgjörð og hún mjög víðtæk, það eru diplomatískar leiðir, það eru hérna efnahagsþvinganir það er líka hérna sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land ef þeir hætti þessari hérna vegferðarinn að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt og þeir eru bara hrættir við Íran sem kjarnorkuveldi
1: Þú ert ekki sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna?
14: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma
1: ekki,
14: það
1: Þú mátt ekki segja þetta hafi verið afglöp
14: Ég held að Írak stríðið hafi verið meira afglöp en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu það er ekki öll hérna, þetta er ekki allt, það er ekki búið að fá neina niðurstöð

0: alltaf semjum að þá vitum við ekki hvað hann gerir en hann á viðkvæmum stað eins og Sveinn Mánum ett bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og þetta, það verið að reyna að spila þetta taktist svo að hann kom ekki of ill út úr þessu öll saman
1: og það aðdraganda kosningu bandaríkjunum þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað verður samninga heldur hvað kostar bensinni út á bensinstöð
0: Já, það ekki bara allt sem, alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á?
1: En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensínverðinu niðri í nóvember.
0: Já, hann hefur, með þessu memorandum of understanding, þá var hann búinn að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður.
1: Hvað segir þú, Ólafur, heldurðu að hvernig meta bandaríkjamenn innrási eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgreind til þess að
2: Ég veit þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndið orða þannig að hann hafi þegið slæm ráð ég maður veit ekki hvort að þykkur einhver ráði yfir leitt sko.
1: Það oft sagt sko en, að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessa loftarásir sem að Netanyahu hafði ítt að mörgum fórsetum á undan og allir þeirra sagt nei þá hvað til að þessi kom og sagði já Þetta já, er svona einn skýring
2: Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt sko og er mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko yfirleitt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtoga á Vesturlöndum sko
1: Það er eitthvað telja mótunum?
2: Já, eða bara hafi fá áhærið einhver stað
1: sko. Ég er það gist í Hvítahúsinu
2: Já,
1: átt að það skipti síður ára sem að noti svona orðfæri krakkana sem var að gista hverju
2: öðrum Það var örugglega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum en þetta var náttúrulega verið sko í fyrra skipti sem Trump var forseti þá náttúrulega fór hann ekki stríð og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara einu eða einn af fáum sko forsetum bandaríkjar sem hafði ekki farið stríð og þá voru talsvert margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég hef ekki kannski sagt friðarsinni sko henn ekki svona hans hugmyndafræði ekki svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki og en svo náttúrulega fer hann þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og er náttúrulega mjög herska orgagvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það er einhverð allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
1: taka dönum, mætti sig
2: já, með yfirlýsingar Grænland sko sem að nú þannig að það er einhvern veginn allt annað hljóð í stróknum sko og hérna þannig að ég held að það sé margir sko sem snúið honum bæki út af þessu og
1: Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt hérna fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið það er svona, nei þetta ekki stríð, þetta hérna, við erum að koma á friði með valdi, það er einhvern veginn kostulegt orðfærið sem oft notað.
2: Já, það náttúrulega alveg gömul hugmynd sko á Vesturlöndum.
1: Átjón mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran. Það ekki svona eins og að þjóðin upplifi að hún sé að blæða út í stríði.
2: Nei. En það náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko, ekki bara í Bandaríkjunum og Vesturlöndum að þessi hægt að koma á friði og lýræði með hernaði, sko. Mm. En hérna, þetta, það gangi nú ekki og alls ekki í Íran, sko, og ef að maður les sko, viðtöl við fólk frá Íran, sko, þá bara... Sko, þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir, sko, fólk stendur saman, gagva andspæni, sko, svona ógnað utan þannig að það er ekki, heldur þannig að svona almenningur í Íran, sko, það er náttúrulega Íran er auðvitað mjög það er alls konar fólk sem býr í Íran þannig að það er kannski erfitt að segja almenningur í Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur en það er samt bara sko, Íran eru bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona

0: aðför annara þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona þannig að það sem ég hef allavega lesið sko af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt nú var þetta ríkisstjórn bara sterkari heldur en fyrir stríð þannig að þess vegna hafði þetta verið algjör afglöp sko.
1: Það séu margir sem að myndu segja sér svo að ég ekki fylgjandi í klakkastjórninni en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig.
0: Nei,
1: þessi þegar algjörlega, það algjörlega, aldrei
2: en ég held að með ég benda líka á það þegar það hefur að hafa svona afskipti af landi eins og Íran þá á Íran alltaf einhvern hluti í því þetta er ekkit eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna þetta er mjög óeðlegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa og það er líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem er hérna ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál alveg eins og Bandaríkin segja nú nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fáið kjarnar okkur von þetta er náttúrulega það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig alveg eins og Ísrael er að kalla yfir sig reiði heimsins hvernig hefur komið fram í Gaza
1: En það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt, svo framalega sem er í þáu Bandaríkjanna?
2: Sko, ég held...
1: Þegar þú gerir eitthvað að stofna íslamskt ríkið eitthvað þess?
2: Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að, er að Íran er íslams, þetta er miklu meira en það.
1: Íslamskt ríkið, það er eitthvað klerkaveldi, sko.
2: Já, en ég að segja, árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru íslamskt ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt með þarna stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það eins og Hezbollah þeir eru með kjarnorkuvopn áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
1: Þú þarft að vera með sjónarhorni á tildinu stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, sé frá Íran er hérna Hamas bara frelsis bara átta palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina,
2: hvaða
1: ríki stýður það ekki, þú veist segja.
2: En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sko sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði hversu sterk eða veik hún er en vandinn er ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi og nú er þeir reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi þeir eru að vona að hérna að stjórnvöld sem er að mótast og birtast í Íran þessi nýju stjórnvöld að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar hérna ákafir í sinni hugmyndafræði
1: sko Margir myndu segja að Bandaríkjamenn bara einfalda töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náðu markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
3: ná öllu hérna aukaða úrræðinu
1: færi og þar undir hann þeir náðu að þeir kom í ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersins þá náður ekki fram þessu markmiðum Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuðsundi, voru með hótanir að eyðaleggja vassvinnslu í þessum ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á sem næstu svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú Exet og Trump á aflflotans og flugersins, það geta ekki náð markmiðsum. Og það heitir að tapa stríði.
2: En Gunnar, við erum bara í hálfleik. Ég menn, þetta er ekki búið. Leikurinn er ekki búin.
1: Hvað gerist eftir hálfleik?
2: Það eru 60 dagar núna framundan. Það sem við erum að semja nákvæmlega um þessi semja um þessi atriði. Þau eru öll í þessum memorandum að understanding, kjarnorkuvopnin og allt þar í kring, eftirlit með þeim og allt svoleiðis.
1: Það sem ég er að meina er hérna staðan í stríðsátökunum. Þeir sem að halda þessu fram sem ég er að segja þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun Bandaríkjanna ef að þú ferð ekki að mínu vilja að þá mun ég að gera hvað þú veist, aflið sem að bandargemmin voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til að ná fram markmiðum bandargemmina.
2: Já, ég held að þetta kom inn á það að Trump í eðli sínu, sko, hann vill ekki fara í stríð, hann businessmaður. Hann vill ekki
1: kasta sprengjum á
2: Já, býtu, það er eitt. Hann vill ekki fara með landherinn inn, hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert. Hann er ekki á þeim stað. Okay. Hins vegar reyna að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við erum bara eftir að sjá hvað Gott, kemur út úr því.
1: Sveinn, ég að vitna í svona ýmis þessi sem ég les og sé og eitthvað fleira. Hvernig myndurðu meta að það væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir hérna, þetta stríð sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur? Er það þannig að það sé enn von að Trump lá að lenda vel og að hérna eða er það þannig að Trump bara í hægu undanhaldi frá rangri ákvörðun?
3: Já, einmitt. Ég held að náttúrulega hann í opbóðslega bara svona við hugsum út frá hans pólitísku stöðu þá hún náttúrulega mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í hérna fylgjast með fjölmiðlu umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá sko forystu Bandaríkjanna koma fram og gaggrína forystu Ísraels. Því að hinga til hefur náttúrulega ekki komið sko það er bara límt saman sko bara hérna og Trump þar sem að allir fallegu hlutinni sem Donald Trump búin að segja um Benjamin Netanyahu og undanfarinna árum eru óteljandi. En núna undanfarið, sérstaklega D.D. Vance var að fórsti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gaggrind Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað hérna beigja sig undir þessa skilmála sem eiga að líka til grundvallar vopnahlés samkomulaginu og þá sérstaklega því skilir þið að hætta hernaði í hérna Líbanon og svo krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikið bandaríkinir hafa verið tilbúin að gefa eftir.
1: Og hvað sterk staða Íran var?
3: Hversu rosalega sterk staða Íran var í þessum samningaviðræðum. Og bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að hérna koma og segja og þurfti að ekki, aga Ísrael sem er eitthvað sem að bandaríkistjórnir, alls ekki Trump, ekki Biden heldur, hafa verið reyðbúin að gera, ekki Gaza heldur ekki Líbanon og svo framvegis en núna hafa bæði Trump ofan stíði fram og hérna og eitt af því sem vann segir náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu sko þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem vann segir sagt til dæmis að hérna að Ísrael er bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael eru góðu vinnur okkar en þeir eru bara eins og Frakland eða hérna eða Bretland það er ekkit sérstætt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael og þegar hagsmunir okkar fara saman þá bara eigum við að vinna með Ísrael en þegar þeir fara ekki saman eins og í þessu tilfelli þá hérna eigum við að hérna að búa til smá fjarlæg og núna ætlum við að vera mjög áhört að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að þannig að er mjög margir republikanum flóknum sem er mjög ósammála þessari nálgun hinn er svo kallið neo-conservatives og samvegskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanum flóknins og líka demokrataflóknins og víðar sko Þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu. En það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur og það er rauninni magnað að fylgjast með sko hvernig almenningsanhaldi í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað varða samband Bandaríkjunum í Ísrael. Fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnefandi stuðningur sérstaklega með reflekana en heilt yfir við Ísraelsríki með Bandaríkjunum.
1: Svona... Og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningu Ísrael.
3: En núna til dæmis er samum með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. Þannig að þetta, maður sér þetta bara svona fjölmiðlum. Maður bara kveikir að MSNBC sem er svona frjálslyndur, svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömning hvað þetta varðar. En það er bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gaggrín að Benjamin Netanyahu og hérna stefnu hans í með Austurlöndum og það er bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, náttúrulega alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum, sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem er alveg spurning hvort að hérna, hvort að Trump sem er ákveðin pólitísku listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem er þá ólík þeirri stöðu sem hann er búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
1: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem er háð skilinslausum stuðningi Bandaríkjanna.
3: Já, algjörlega.
1: Þannig þetta yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss hann myndi verja NATO-ríkin sem hafi bara leið og sú setning dottin út að þá bara raknar NATO upp.
3: Já, en eins og með þetta sko, náttúrulega það mjög erfitt, ég meina þetta getur verið eitthvað sem að Trump sko bara skiptir skoðunum á morgun. Ég get bara aftur fara að tala hérna þúst en hins vegar þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreytingu að framkvæma því það mjög margir sem að vera á móti þessari stefnubreytingu. Og þúst þannig að hérna
1: kemur aldrei inn í þingið
3: eða samskapi en ef hann skapar samskapi ef hann ætlar að ná fram þessu samning þá þarf hann einhvern megin að hérna að fá hérna Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði og samskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump hraðað minnka. Hann orðin mjög óvinsæll þar og það var að tala um að Netanyahu sem að fara í kosningar í haust að hann þurfa að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarnar.
2: Ég held sko að matið á Netanyahu bara hann það orðatiltæki one trick pony það einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það einmitt það sem verið að reyna að stöðva það reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna svo kallað Abraham samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiginlegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda sem sagt diplomatísk tengsl eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem samband út þá var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið og þannig verið að reyna þetta sama á þessum stað þar sem með, þú ert með Ísrael og ert með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta að þá ertu að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir geta fara að lifa saman frekar en þetta endalausa stríð að reyna að útrýma Ísrael.
1: En ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu Bandaríkjanna í þessum heimshluta og hefur hérna, eftir loftar sem hann svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku furstadæmin hvaða skjól er raunverulega í Bandaríkjunum þau töldu áður að það hafa herstöðar þarna og vera bandaríkjaríki bandaríkjanna það myndi veita þeim skjól. Núna held ég að þau metið það sem svo að þau myndi ekki geta gengið að friði nema ná einhver samkomulagi við Íran.
2: Nákvæmlega, það það sem vinnan gengur út á núna, það að ná samkomulagi við Íran.
1: Með því að bandaríkin veiki sig, að þá hérna þá geti komið friður. Það eru langbestu að bandaríkin bara færu úr einhlutanum.
2: Nákvæmlega og ég held að það líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á að þá munu bandaríkin taka sem sagt þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran
1: og
2: draga tilbaka. Það er bara í memorandum, það er í minnisblaðinu.
1: Já, en það ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka. Því að menn hafa sagt, bitu, eru þeir virkilega að loka hérna herstöðunum?
2: Það er ekki að segja, því að þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun árs var að þeir komu með alveg gríðarlegan sjóher og herabla að landamærum Íran og það sú breyting sem verður snúið ofan af og hún verður, það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða. En hérna þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði. Þeir eru búin að sýna klætnar og núna það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar. Þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump hann búin að sýna klætnar, hann vill ekki gera meira. En við skulum láta, það kemur í ljós hvort að Íranir tepla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessu samningum.
1: Er það Ólafur, ég held með grunar að þú hefur ekki verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira áberandi hérna kannski á fyrir hluta þessa árs. Það sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og það sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og ymsa fjölmiðla og eitthvað fleira. Það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingu sem að hann að gera í bandarísku samfélagi?
0: Já, það má kannski segja að meðan hann upptekir annars staðar þá er kannski háskólaði geta andað aðeins léttar sko að alltaf ekki verið svona bein sko, hvað segir maður hérna svona Já, bein átök sko, en það samt ekki gott ástand, en ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja minn sem þarna hvað heitir það, Dean Humanities Arts and Social Sciences deildi í virtum háskóla og þau voru að og einmitt vikuna sem ég var þá þurftan að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út af, og það var einhverjum út af sem sagt, breytingum á skattalögum þar sem að sem sagt, þessi sjóði sem að háskólanir margir hverju reyða sig á fjármagnar sem eru bara skattlaðir öðruvísi þannig að þetta var hérna
1: og heldur að tilgangur að sé að veikja háskólana
0: sko
1: eða þessi kunningi þinn sagði það
0: sem sagt já, sem sagt náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólanir væru óvinir beinlinnis og háskólanir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir og hérna og það svona þyrnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem ég fannst athyglisvert og kom mér óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og hérna að því maður var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegi sko það og ICE farandi inn á campus og eitthvað svona sko en þetta sem að þessi skunning með var að segja mig og þetta eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum þetta bara svona þögult og þetta á sennilega bara við og þessi staða bara við bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega við litlu liberal arts college líka sko og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir
1: til hvers
0: og hann þessi kunningi með hann sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmis sem almanna gæði það bara verið að vega þessu þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sérgæði og já vegna hvers
1: Já, til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda?
0: Já, ef fór stjórnvalda er illa við lýðræði, þá burum að gera veikja háskólana, það er og menntakerfið
1: almennt. Það var þetta við lýðræði í mekkingu svona valdreift
0: bara valdreift lýðræði sem að fólk sko með svona sæmilega gagnrýnar skoðanir hérna tekur þátt í opinberri umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafa ekki stjórn á.
1: En einhver svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstri mennsku, háskólanir og þessi hefði besta mál að hérna reynsa til í Bucktown eins og slettir.
0: Já, það er sem það segja, þetta sé bara og fólk sé að tala þarna um inclusion og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um. Sko, þetta er náttúrulega mjög svona tæknileg, þannig að byrstu þetta svona afskapla, hvað ég að segja, tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla, þessi bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti. Og hérna, og hvort sem þetta er vinstri mennskað ekki, þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu. Og hérna já, hvað maður að segja þessar breytingar sko það er náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár að þá er sko sumskaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður það er tölvöld mikið
3: heldur betur
0: og hérna og þetta er sko þetta er velstæð skóla þetta er MIT í Boston Cambridge og hann var að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógrum þá væri til þess búið helminga fjölda framhaldsnema það bara bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnu stofnanir og þetta tvennt að þessi sjálfstæðir og þessi gagnrýnir það er bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega.
3: Ég ætlaði bara að bæta við að hérna að þetta er einmitt að gerast mjög víðar en alltaf ekki bara að vera að loka einstökum prógrömmum heldur er verið að frista sko til dæmis inntöku á hérna framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago sem er einn af University of Chicago sem er hérna á eftir Harvard og ég kannski mitt að stærsta svona hérna sem er endowmentið hvað til við þá vill
0: sko. Já, já.
3: Svona stofn fjór sem sagt eignina sko. Yeah. Að eitt stærsta þannig sem sagt í hérna þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum. Var að tilkynna daginn hann ætlar ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í hérna vísindum. Mm. Nema einhver einn undirgrein. Og þetta náttúrulega líka tengt sko og eitthvað sem ekki bara hérna það tvennt svona sem að rekst saman í þessu til að hérna án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að hérna það krísa sett æðri menntunar hefur verið í gangi dálítið lengur já, en Donald Trump sko.
0: Já, já.
3: En Donald Trump hefur sett farið og hérna ekki á hana eins og bara atvinnumarkaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og öðru slíku er ekkert eitthvað rosalega hefur verið raunir hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi í mjög langan
1: tíma. Það ekki sérstök þörf eftir þessu fólki.
3: Já, sko, það fer eftir hvernig að spyrna alltaf. En hérna, ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikil þessu fólki. En hérna, en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá hérna er það ekki jafnmikið. En hérna en svo náttúrulega Trump svolti kom inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðal annars að fjármögnunar módeli þessara háskóla sem að bregðast meðal annars við með því að hérna í rauninni bara slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að í rauninni taka nýja nemendur eða loka prógrömmum eða og svo framvegis. Mm. Eða hækka skólagjöld og annað slíkt.
1: En þessi það kannski djúpstæðir í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi að háskólanir séu að framleiða fólk sem að framleiða fólk í að koma með menntun sem að engin sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það sem getur að láta háskólanum þetta bara eftir að þeir þróist bara eins og þangað sem að þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega er alltaf opinbert fé að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu er þetta
3: Ég er svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. Mm. En mér veist þessu fjármögnunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendurnir fara. Þar að það er borgað fyrir nemendur sem að klára. Sem því er að rauninni valið er nemendana.
1: Þetta hefur verið gaggrínt sko. Það hefur verið gaggrínt
3: svona. En það ekki háskólarnir sem eru rauninni, þú veist, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendurnir sem koma sko.
1: Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir að þeir geti beint nemendunum eitthvað þangað sem að Já, við koma til áfyrir að telur að vera meira gagnar.
3: Já, algjörlega, en þá verið að taka fram verið hendunar sko á einstaka nemendum, ekki, þú veist, endilega háskólanum sér slíkum. Þú veist, það verið, þetta svo tókstreitt á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanum og ráðunendisins.
1: Ég er bara reyna að spyrja því að þessi sjónamið hafa verið til áratugum saman. Hvað sérstakt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi, það nú mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því það var bara stuðningurinn hjá Austur Þýska alþjóðlýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
3: Ég sko, framöndum miðbjörg 2000 aldar að þá, náttúrulega var háskólan menntun ekki að nútbreytunir í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttinnar, aðalin og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og svona, og slíka greinar eitt af því sem að gerist á 2000-öld er náttúrulega að það springur út þessa greinar ekki síst og það er náttúrulega helst í hendur við hérna, aukin jöfnuð, uppbygging og velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndið sem réttu til náms og annars slíkt og hérna þannig að það er eitthvað sem að veist, þetta er ekki hérna, þetta er ekki gömul hugmynd, en að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið, ég meina þessu breytandi í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara farið í sagfræði mm. það bara eitthvað svona bara þú veist, bara ef þau eru efnaði þá bara fínt getur þau farið í Oxford eða Cambridge en hérna en þú veist, en eitthvað fólk sem býr í einhverjum hérna smábæjum út á landi geti rauninni lært sagfræði
1: ég vel að spyrja þetta
3: það finnst fólki ekki hérna, hérna nógu efficient fyrir já, samfélagi
1: hvað sko. Það sé ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina þú nefndir sagfræði, það gæti okkur á Íslandi sagt að hérna, ef maður fer inn í sagfræðitíma þá er eiginlega allar nokkur maður undir 60 hérna. Til hvers erum við að mennta háaldra fólk í sagfræði Er
3: opið per því? Það er ekki rétt. En, hérna, en hins vegar hérna, er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir hérna sem ég hef náttúrulega komið inn á þann er náttúrulega þessi sko, að það er ástæða fyrir þetta helst í hendur við sko, í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræðis samfélags. Það er náttúrulega því að þessi menntun er hérna, einhvers konar það að, hérna, að læra að hugsa, læra gagnrýna hugsun og annars slíkt er forsenda lýðræðis samfélags. og án hérna og þá var ég þú veist og þá má gagnrýna útfærsluna þessa mörgu leit og eitthvað svona en ég held samt að við viljum ekki missa hérna þessa hérna hérna tegunda menntun úr samfélagi því hún bara einfaldlega hérna mjög mikilvæg fyrir
1: gangverk. Ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég bara að velta fyrir mig hvort það sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir að hérna börn verkalýsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað það sem að þeim er í nöfni það kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mín að samfélagi hefur bara ekki gagn af þetta eru bara sjónarmið sem eru í samfélagi og ætti að vera í einhverju svona deiglu þetta þannig eða það eitthvað öðruvísi sem að gera því Bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem að bara íslensk samfélag bara fullt af deilu tilgang menntunar.
2: Ég
1: væri alveg niður í grunnskólana.
2: Já, ég með svona annað sjónarhorn á þetta, sko, þeir hafi komið inn á það, en ég bjó í Bandaríkjunum bæði á Östurströndinni, Vesturströndinni, Suð- og Miðríkjum Bandaríkjana yfir 15 ára skeið og það eru þarna straumar, samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir, þetta gamla ameríska stereótypa og því fólki finnst eins og sko að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt. Og Trump eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, svona að reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum. Og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá síðan að gera móti sínum kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð.
1: Sem að fólkið í...
2: Það er kalla identity politics.
1: Fólkið í dölunum hefur tengið upp.
2: Já, og hann er
1: að reyna... Fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarta þeir. Já, því að ég bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni.
2: Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það.
1: Þetta sé bara hlutið að menningastríði og það er staðreynd að það er í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump er að gera, hann er svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
0: Sko, það er náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningastríði, sko, það er einhver togstreita, það er ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem er náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps er einhvern veginn, sko, ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum sjónarmiðum. Það er ekki bara, þú veist, eins og bara, það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, sko. Það er verið að taka styrki sko miljarda af skólum, það er verið að taka allir rannsóknarfé og annars slíkt bara út af sko það bara eiginlega farið sko onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áætlanir og projekt og svoleiðis. Það er náttúrulega alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis.
1: Þannig að þetta er alveg eðlismunur og...
0: Já, þetta er ganga náttúrulega bara miklu, miklu lengra, sko, þetta er að hérna...
1: Þetta er eiginlega svona rítskoðun
0: sem er
1: að þröngu að tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum.
0: Þetta er rítskoðun og það sem gerist, sko, það er annars vegar þá rítskoðunin sem að á sér staðan lýst þessum ákjöldlega hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vettur og hérna, þannig að sko, bara þessi beina rítskoðun sem bara orðrutnað frá stjórnvöldum og svo líka, sko, það hvernig þetta gefur sko já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að sko þá að hvað ég var að segja, pöngast í þeim sem líkar ekki við þannig að það fyrir marga sko prófessor í Bandaríkjunum þá bara verður lífið allt í óbærilegt af því að það er bara stöðugt áreiti og vesen sko, þannig að fólk hefur bara
1: Þau eru rannsakað ójöfnuðu eða...
0: Já, þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjá sig um sína rannsókni, sko, þá er bara engi friðu, þannig að við hefum svona betur fyrir ekki, held ég, ekki sé mikið af þessu hér og ekkert í líkingu við það sem er í Bandaríkjunum, en sko, þetta, og það sem er kannski líka svolítið, ég tíkvort maður að segja spaugilegt, sko, er að sko það sagt að þetta kom frá hægri þar sem á svona á að vera svona meiri áhersla á þetta frjálslyndi og, og val einstaklingsins sko. En en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá var það ekki mynd kanskje mynd val einstaklingsins sem ræður svolti hvert fjármagni fer bara fólk velur sér nám og rík og stjórnvöld eru ekkert að skipta sér af því nema vísu það svona fjöldatakmarkanir í ýmsa greinar af því að ríki vill ekki borga meira. Það svona ekkert skrýta sig viðvarandi læknaskortu þegar að þegar að háskólinn fær ekki að metta fleiri lækna og það bara ekki og þenst að háskólinn náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann geti ekki metta fólk í, í þessas greinar það eru fleiri sem vilja metta sig í þessum greinu sem að eru álitna mikilvægar þannig að það auðvitað ákveðin stýring sko, en, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunu núna
1: En þetta ekki þróun sem kannski eldri heldur en Trump?
0: Jó, jó,
1: ég man að svona, þegar ég var alast upp að þá var kannski svona yndilega gensíðan og austurströnd Bandaríkjana var eiginlega svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur en þú nefnir Magnús Bennason með minnir hann hefði sagt þarna við Írakstríðið að, að, að það hefði verið hringt í hann hérna, svo það var Írakstríðið 2003 að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hafði bara aldrei verið hringt í hann aftur þannig að, að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umröðu nema að taka þátt í einhverju svona þjóðvertnislegu tali um mikilvægi Írakstríðisins og stuðning við bústjórnina það hefur verið strax þá
0: Já, já, en sko það sem við erum að
1: tala Viðnámsþróttur sem þeirra sem hefðu átt að verja áskóluna hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður
0: Sko, þegar er farið í Ég nú, fyrst alveg, ég nú svo smengir sérfræðingur hérna í, í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum en sko það eru þetta kannski, það munur á því hvort að segjum það viðbröð við einhverjum við tilteknum atburð eins og stríði það sem svona, það á að vera eitthvað mikið í húfi og, og, og fólki finnst það ekki við, viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gaggrinni og eitthvað svoleiðis það annars vegar og hins vegar sko þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það ekki sérstakt í gangi sem tengist þeim, það ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það bara heilu málaflokkunir er eitthvað svona teknir af dagskrá. Það er, er náttúrulega svolítið
1: mörg, sko. Það er eitthvað sem líta á þessi stríð, sko, þú nefndir hann að evangelisku kirkju í suðrinu þeir líta á, sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem raunvægulega hluti af stríði um, um hvert samfélag að fara.
2: En það er líka svona fjárlaga vinkill á þessu, nú ég gamall fjármálaráðuneytismaður að hérna sko það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabyltingar hérna sem, sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjall saman að, að það verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og, og þarna verið að bara sem sagt, stöðva sem sagt NGO fjármagni
1: það, það fór, spara og þau spara sérstaklega í anstæðingi
2: já en NGO fjármagni fór svolítið til svona hvað eins og grasrótar í demokratísku flokkastarfi þannig að hérna þeim, þeim blöskraði það þannig replikanfloknum hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkin af fjóspitanum ef maður nota það orðafæri að, að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna var voru ýmsara sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af, af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að, að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína þannig að ég, þetta var ein, ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
1: Byltingamyndin er eins og Ólafur er að lýsa
2: Já, já, nákvæmlega
1: Þannig að það er ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á, á háskólanum tímum, þetta er ekki
2: nei,
1: þannig
2: Nei, en ég þið hafði ekki tekið eftir einu að, að hérna Mandani er núna álitin hérna svo kallar konunga eða kingmaker að það voru tvær kostningar í New York sem forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt þingkostingarnar í haust þar sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku hérna þjóðlífi og gæti verið til marks það að hérna það sé erfiðu vetur framundan fyrir Trump
1: út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndum við kalla svona sosialisma Mandani, er þetta ekki bara klassist andóð við nýfrjálshyggjunni
2: Þetta er svo kallað liberal sosialismi eða frjálslindur frjálslind félagshyggja
3: og kalla sig lýðræðislega sosialista
2: Já, eða demokratik já.
3: En hérna, já, einmitt eins og hérna, þá sem þið segir að það voru runni þrjár kanta þar sem að Mamdami hafði stutt unni þrjár forvalskostingar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merki það að hérna, áhrif hans fari vaksandi, ekki bara New York heldur líka innan demokrata flokksins og maður svona í svona hjóvætti því ég var að reyna hérna, hafði svona áhuga því að heyra hvernig að myndi rammet inn sko, þú veist, myndan hérna ungas nýrisa kosningar og hérna og af hverju hann að blanda sér í þar og mér var spæði áhugavert að hann var sérst, hérna, laði mikla áherslu á hans svona hérna, hans svona líkir málstað sem affordability þessi nániður verði gera lífið hérna gera lífið hérna, hægt að lifa því, það sé ekki alltaf allt og dýrt.
1: Losnum þú lífskjæra krísunni?
3: Já, laust með lífskjæra krísunni.
1: Það er þetta í Bretlandi?
3: Það laði mikla áslu það, en líka Gaza og Íran líka aðeins. Og það var víst eitt af þessum fórhaldskostningum voru hérna, einu þessu kjördami voru, fyrst var sett Íranstriði og hérna og Gaza mjög ábyrjandi. En svo líka, hjóvætti því, sko, hann er líka talin demokrataflokkin á landsvísu. Að hérna, hann að tala að í, hérna, í haust og þá hérna, þurfi þetta hans málstæður, þessi hugmyndafræði að, hérna, að vera ótinum hjá demokrataflokknum og til þessu er alltaf að vinna eins mörg forvölu hættir, þannig að það er hann svona þannig rammar hann inn hérna, sitt metnað
1: En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala að það sem að í mörgum hérna, kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhvers þar í miðríkjónum eða í suðuríkjónum
3: Það er náttúrulega ágæðin leiða hérna, til að nálgast og ég mynd það er ein, til dæmis ein leið sem er svona hérna, MSNBC svona, sem er svona soft left er svona, hérna, í er svona liberal stöðu sko, frjálslind stöðu í Bandaríkjónum þeir eru að leggja áherslu á þetta sko, svona, það sem markmið er svona svolítið að reyna hérna að færa Mamdami inn í demokrataflokkin með svona hérna ásættalegum hætti og þá að segja svona jú, þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum sko. En svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hérna eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki sko. Þannig það er svona vissulega ein svona
1: eitthvað tattu er hann í skóarhögs manna skýrtu.
3: Já, einmitt. En og það náttúrulega er hérna óneitanlega hérna reyndar við höfum alveg séð samt í öðru kjördæmi til dæmis í forvali hérna var ekki nóvember. Eða var í janúar að þá var ein svona hérna Mamdami hérna típa sem að komst mjög nálægt í að fella repúblikana í Nashville sem að hérna þótti hefði verið alveg hérna sem hefði verið þvílíkur jarðskjálfti en hún var mjög nálægt í og kerði á þessu nákvæmlega á þessu hérna lífskjara agenda þannig það er bara heldur þessi ólíka skoðanir
1: en þú hefur væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningar
3: nei ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, lýræðslega sosialista innan hérna þingflokksins demokrata þingflokksins og ég meina Hakrim Jeffries alltaf væntalega verða hérna leiðtogi fulltrúa deildarinnar og hérna og þá eftir því sem eru fleiri sett, í hérna meðal framsækina með, í hérna progressive caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staða náttúrulega veltur að hluta til á þeim
1: En demokratanir helst að verður vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsældum Trump. Frekar heldur en að búa til eitthvað sko skýran valkost, þeir vilja þeir alltaf vinna kostningarnar að vera ekki Trump.
0: Ég er ekki alveg viss um það sko. sko það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það sko svona ég veit ekki kannski og mikið að segja þessi bylgja með honum en það svona einhver það einhverjir vindar sem að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali sko og þá kannski það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk þá kannski að kjósa út frá von sko, frekar heldur en bara að kjósa út af ótta sko, þannig alltaf við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál veist, það eru endalausar ógnir sko, og verstu ógnirnar virðast nú stundum vera bara fólk sem á rakhólum en hérna en það ekki þessi einhver svona einhver von það var kannski á ég veit ekki hvað 8. áratugnum sko
1: við sjáum sko Obama vann með þessu þú talar eins og kosningastjóri Obama sko
0: ja ok
1: yes we can það var bara akkurat þetta
2: hope
1: en hérna ég hann ég meina vann á þessu sko og það spurningin hvort að kjósetunni sem að kusu þá og urðu fyrir gríðarlegu vonbrigðum eftir að hvort að þeir séu að leita þessu og það líka spurning, hérna vonin sem að þú selur inn í New York er það sama vonin og þú selur í Nashville eða
0: ég held að sko affordability, þá er það sama vonin
2: ég held að þessi þróun sé bara veist þú búin að vera með sko hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það að hafa alls konar birtingamyndir það Trump einn þeirra Mamdani önnur Og hérna ég til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að það aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir, loka landamærum og annað til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir.
1: Og þú hefur sagt það.
2: Ég hef sagt það hérna.
1: Og þinn læri fæðir og Trump.
2: Já.
1: En til þessu svo Bernie Sanders getur verið með sömu greiningu á stöðu þessar fólks.
2: Já, leið mér að klára. Að sko, Mamdani valkosturinn, sósialismin, að hann sem sagt að nota það sem þeir talum AOC og hérna Kasia Cortez þau talum sem bara norrænt velferðakerfi en málið að hérna þú getur leist ójöfnuð þetta sem leiðum þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í hérna í sinni hérna, kenningu launa framleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna að því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað þar sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar og þetta miklu held ég vitrænni leið heldur en það sem Mamdani og gamlu sósialistarnir bjóðu upp á
1: en það stöðu þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa og þú getur að skila árangri en hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta hvort að þetta séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast hefur þú trú á því að hann nái einhverju svona breytingum á efnaskerfi í Bandaríkjunum?
2: Já, ég myndi segja að þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila en ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og að hann geti lent í einhverju vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi ég finnst það ekkit ólíklegt
1: og þar er hann ekki náð að fara fram með þær efnarsbreytingar sem hann vill
2: við vitum það að þegar Biden tók við 2021 að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent fjármálaráðherra Bandaríkjanna skrifaði grein um daginn og sagði að þeir væru nýir Hamilton sem sagt New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunni fara saman. Það einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status, efnahagstatus í sínum hagkerfum. En það hafi kostað millistjællin í Bandaríkjunum bara þegar hún hafi keifta of dýru verði og nú þurfa að laga það.
1: Þetta fyrir að segjum að demokrata komist til valda eftir 2,5 ár. Það þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp. Ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rís upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvíta húsið. Ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að ég bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og það sem er vel erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla eitthvað þeim að skrúa tilbaka.
3: Ég svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa að, veist, þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var stoltið á útleið og svona endur koma hérna ákveðina tolla kerfa er ekki eitthvað sem að hérna Trump er bara bundið við Trump og eins og þú segir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla og svona strategíska hluti og bætistjórnin hérna bjóð mjög meðveita til þessu þau kalluðu The New Washington Consensus og það var hann hérna, hvað heitir hann eftir hérna hérna helst ráðgjöfum bætir, nú mann ekki hvernig þetta áttúrum er en hann skrifaði grein í hérna Financial Times The New Washington Consensus, það sem að gamli Washington Consensusin hann var í rauninni úreltur, hann var í búin nýfrjálsíkjan var í búin og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn og bætum programmið, chips act og DARPA og þetta eru hérna, þetta er hérna leiðir sem að bætinstjórnir reyndi til þess að hérna vinda ofan af því sem að áður kom og eitt af hluti af því var til þess að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtumbili var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega tollana hans hérna Trump náttúrulega
2: leiðir hans að valdi
3: já, mér finnst mjög, og ég meina þú veist það mjög ólíklegt og ég meina sérstaklega hluti sem er svona mjög auðvelt að hérna að fella úr gildi með forsetatilskipun þeir verða, mjög mikið af þeim verða fellur úr gildi eða kemur inn svona hérna demokrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúðan Trump ef við gefast ekki um en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður auðvitað minna en á móti kemur að það náttúrulega er ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið ekki um þingið en ég held samt að þessi svona eins og bara með menntunina þú veist að aðri menntun var í svolti í krísu áður en að Trump kom. Þetta svona tollakerfi þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í á krísu áður en að Trump kom. Þú veist þannig Trump hefur mörgu hluti svona hraða þeirri þróuna og beigt hana sínum vilja en hann bjó hann ekki endilega til. Mm-hmm. Þannig að þú veist ég held að mörgu hluti sé þessi trend mun halda áfram. Mm-hmm. Ég held ekki til dæmis að alveg sama hvað fyrir Hvíta húsið þá erum ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu. Nýja heim
1: og ekki endurbyggingu háskólanda kannski vegna þess að sömulit er það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint sko. Þetta var bara samkomulega stóru flokkana að þetta væri leiðin sem samfélagt að fara og núna erum við komin inn á stjórnmála tíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið sko næstu 20-30 árum. Það sé svona eitthvað samkomulega fyrir þess að fara með völdin að við ætlum að byggja samfélagið með tildinum hætti. Hérna, sá sem að kemur fram og allra að segja ég ætla að endurbyggja háskólana hann fær kannski þrjú atkvæði sko. Það er ekki fjölda reyfing sem að mun hérna, krefjast þess að fá aftur við viljum fá aftur gamla samfélagið.
2: Ég var nú að kaupa nýja bók eftir hérna sessunaut minn hér, Svein Mána, The Scientific Military State, sem lýsir sko upphafi Bandaríkjana sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru lærðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón. Og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun. En ég held að áherslutna sé að breytast, það er að verða gríðarlega tæknibilding, hún þarf alveg gríðarlega þekkingu og það sé opnast alls konar sem sagt praktískir möguleikar en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar og en ég held að hérna að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina mm-hmm. sem eru svona sögulega mjög sterkar í Bandaríkjunum.
1: Kannski er það ekki klókt að hérna, leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreytingunni. Kannski það eru helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin. En út af þeim samfélagsbreytingum sem verður að fara gangi í gegnum.
2: Það er skoðun.
1: Já, það er skoðun.
3: Það er góð skoðun.
1: En ég ætla að spyrja með þetta að hérna, þegar þú varst að koma og ert svona svolítið slegin eftir að hafa rætt við bandarískt háskólafólk. Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreist með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondu draumur? Eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólafólk bandaríkjum hafa orðið fyrir?
0: Sko... Ég með að færa á sig þungt högg og veist, það brotnar kannski reyf sko, maður finnur fyrir þetta aldrei lengi á eftir. Sko, ég held að háskólarnir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi. Þegar Trump fer út, þá mun örugglega margt, sko, held ég strax breytast til batna, sko, þessi svona beina aggression. Sko, hún mun gefa fólki aðeins andrými, sko, en
1: það er meira frjálsræði að tjá sig og...
0: Meira frjálsræði og eitthvað svona, sko. Og get ekki ímyndað mér annað ég bara mjög erum með ímyndað mér annað heldur en að svona þessi stóru rannsóknir sjóðir að svona einhverja útlutunar reglur og viðnið sko verði svona mm-hmm. aftur einhvern veginn meira normal sko en sko það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir góðar háskóladeildir og það er nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum.
1: Það er frægt sem að þú getur ára, tugi og aldir að byggja eitthvað upp, en þú getur eiginlegt
0: að... Já, en þú getur eiginlegt að mjög stuttum tíma, þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla, sem er búið að eiginleggja, það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp öruglega með öðrum hætti heldur en var, sko. Sko háskólarnir hafa náttúrulega verið sko stolt Bandaríkjanna og fólk sem horfir utanfrá sko það talað þessa frægu háskóla þú veist, Harvard og Stanford og Yale og hérna Columbia og þú veist fleiri það eru svona kannski 10-20 háskóla sem bara þekktir um allan heim og hérna og þeir sko, og þessir háskóla hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum sko, er í miklum vexti jafnvel þá sé líka í kreppu fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölga mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda
1: gríðalegu hérna vöxtur í háskólum í Kína
0: já,
1: hérna margir sko raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi
0: já. Og þannig að þú veist, ég held að þetta það mun örugglega sko reyna að laga til hjá sér og það mun hlutinni mun skána leið og Trump fer út ég hef enga trú öðru en það mun, þetta tekur bara langan tíma
3: eins og líka breytt, bara nátengt þessu er náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala um háskólan er náttúrulega líka svolítið að tala um sko, hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun en þú veist eins og í Bandaríkjunum hann náttúrulega hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gervigreindarfyrirtæki þannig er náttúrulega líka svona ákveðin einkavæðing á hérna á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko af hverju þetta einhver að vera haldið út í háskólakerfi hann náttúrulega var bara það var hérna lagður sem bara hornsteinn þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfar seinni heimsstyrjaldar að það var rannsóknir og menntun það er bara svona lykilatriði bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi
1: og opinbert eða allavega opið kerfi í eigu og örfárra
3: og þar var sko líka punkturinn sem var neldurinn í það var sko að hérna að það er háskólaprinsipi það er þessi svona humboldtíska frjálsa þekkingarleit sem var hérna svona neldar niður sem ástæðan fyrir því sem sko það gildi sem að hérna
1: bandaríkin
3: þurfi að
1: þessar ákvarðanir
3: sem það á ekki við í hérna
1: þessar ákvarðanir eru teknar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur. Á meðan að verum í populískum stjórnmálaheimi núna, þar sem að þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar. Það sem að ég var eiginlega...
3: Já, þetta samt sko, valdið samt bara fara til sko einkafyrirtækjana í Kísildal sko.
1: Jú, en þú getur ekki tekið ákvarðanirnar, hinar ákvarðanirnar, af því það bara ekki...
3: Já, svona, út af ægivaldi fyrirtækjana í Kísildal.
1: Já, annars vegar það, já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki um þetta. Þau fjalla um ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn, þau fjalla ekki um það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja upp gott samfélag, það því að búa heila þó okkur um það að mennirnir frá Kísildal munu færa okkur svo gott samfélag. Mm-hmm. Akkur ætti við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum, þannig að það var það sem ég var eiginlega velta hvort að sko, stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið

0: færast yfir í, til einkafyrirtækja sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að sko, jafnvel þekking sem verið til innan einkaháskóla, hún hefur verið sko almenningseign sko. Hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls en það sem, við, það sem gerist sko æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja hún er einkaeign og hérna þannig að þetta og þetta er auðvitað ekki bara ógn við sko háskólan þetta er auðvitað bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild
1: en bara við margt annað eins og ef við tökum dæmi kannski að lyfja fyrirtækjur og það geta stund okkur rannsóknir það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fari aldrei að skoða hina sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnaðslegu þörfum.
0: Já, já, og þau hafa enga, lífi fyrirtækin hafa þannig séð enga, sko, enga samfélagslegar skildur, sko. Mm. Þetta eru fyrirtækja markaði, meðan að háskólatin hafa, sko, lifa, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru, menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði. Og hérna, en ekki bara enga gæði, svona góð fjárfesting enga aðeins, sko. Mm.
1: Herðu, það er komið í ljós sem að kenningin er að, að til þess að fá áhuga að verða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það fer eitthvað í gang. Svo við farið víða, við farið í Miðausturlönd og um hernað og utarkismál og við talað um efnahaga einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump tímana þessu sinni, Sveinn, Þorsteinn og Ólafur. Við erum að halda áfram hérna við Rauðaborð við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf næsti kaflur eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna er samstöðin svo mikilvæg hér er pláss fyrir allar raddir Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Það komið í sæl. Til mín komið Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagfræði, verður velkominn.
5: Takk.
4: Eru þið ástæðan er svona, maður óttist eitthvað sko, ef að í atkvækriðsland 29. ágúst, ef hún verður nú til þess að gera jöfn, að þá getum við staðið frammi fyrir, sem 52-48 eitthvað svona, þá getum við staðið frammi fyrir miklu vanda.
6: Já, ég sjálfum sé sko að þessi atkvæðagreisla núna í ágúst er í sjálfum sé ekki atkvæðagreisla eitt eða neitt.
4: Nei, nei.
6: Það er bara atkvæðagreisla hvort að við á að ganga til að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010. Þannig að það, en það ekki, orðaða kannski þannig, það ekki beint svona hughreistandi að það skuli ekki svona mikla tilfinningar.
4: Já.
6: Hvað gerist þá ef að þetta verður samþykkt og hvernig sem að svo atkvæðagreiðsla fer að þegar að samningur er liggur fyrir og það verður að greiða atkvæði hann. Já. Það gæti orðið dálítið ókvæðanlegt, sem sagt, hvernig tekist verður á það.
4: Já.
6: Fyrst að tekist á með svona með þessum hætti þess atkvæðagreiðslu.
4: Já, sko, það ekki langt síðan eða nokkur á síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu hérna nýju stjórnarskrána eða afriðin frá stjórnlagaráði og það, hún hafði ekkert að segja í rauninni, hún hafði ekkert lagalegt gildi ekkert í stjórnarskráði en eitt sem að stutta hana, en það var henni bara ítt til hliðar.
6: Já, já, það að því að sem sagt, samkvæmt stjórnarskrá lífilegsins er ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema á einn hátt og já. Það þjóðratkvækareisla breyti því ekki, en hún hefði átt að vera, að hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir þá þingið að ef að en þingið sagði bara nei, þetta hefur ekkert að segja og hérna og svona skildi sig bak við það að þáttaka í atkvæðagreiðslunni var frekar lítil.
4: Já, það var svo að við skulum láta kurt liggja, sko.
6: Já, já. Og en í þessu tilviki, sko, að eins og segi, það verður atkvæðagreiðsla nú í ágúst um það hvort að við höfum að halda þessu samningaferli áfram þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðil

0: reyndar kröfðust þegar að síðast þegar að gengið var til samninga við Evrópusambandi það og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáralegt að greiða atkvæði eitthvað sem við vitum út í hvað það, það auðvitað mjög mikilvægt að greiða atkvæði samning ef hann leggur fyrir Já. En þetta var sem sagt niðurstaðan og sjálfur sér þá mun ef þetta verið samþykkt þetta þá mun samninganefndin hafa þó meira umboð en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki það hvort að við erum gangi á Evrópusambandið ekki það snýst það hvort að við eigum að ljúka þessum samningum með ekki og það þetta mjög eðlilegt að þeir sem að hvernig sem allt veltur á móti því að ganga í Evrópusambandið sé á móti því ég meina það bara eðlilegt að þeir vildi að tímanum í eitthvað sem hafa hvort er tilbúin alltaf að segja nei en það talsvist stór hópur manna sem að segir að vill kíki pakkann svo sagt segir að það sé ekki alveg ljóst og þeir sé ekki samfærður að það sé ekki þann á ákveðnum samningum ákveðna hluti sem menn telja mikilvæga hér og þeir vilja láta á það reyna þannig að við erum bara eins og ég segi, ef að verður mjög næmt næmmer hluti sem að stiður það að halda áfram með þessa samninga, þá þurfum nú samningarnir verið ansið ákveði til þess að þeir eru nokkra möguleika til að vera samþýttir í þjóðartkvækri sem það ljóst
1: Já, ég hef aðeins verið að lesa sem að menn sögðu út af ES-samningnum sín tíma
0: Já.
1: Og þar þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara dauð og djöfli
0: Já,
1: að það kæmi hérna mynd ríksu upp fiskimiðin, takk orku auðlindirnar á okkur og
0: Já, það sem sagt það hefur alltaf verið í íslenskri umræðu, það hefur verið mjög mikil tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf og meira að segja þá voru Íslendingar ekki tilbúni til þess að gera stofnaðilega að Sameinuðuþjóðunum gengur þú í það við fyrsta tækifæri inn í Sameinuðuþjóðunar en það var mikil andstað við NATO-aðild miklu, miklu meiri heldur en í nágrannlöndunum og EFTA, það var mikil andstað við inngöngu EFTA það var mikil andstað við EES-samningin Allt þetta snýst það að Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því sem er þeirra fullveldi. Mm. Ég segi og hef haldið því fram lengi að þetta helgist alveg mikið að því að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu. Við sjáum okkar sögu sem svona eiginlega sönnun fyrir því að þjóðin sé alltaf hamingjusömmust, ríkust og öflugust þegar við sé erum alveg sjálfstæð, ekki undir neinum valdi erlendra þjóða og erlendra konunga og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísa til gullaldarinnar þegar Íslendingar sílduðu á skipum og skrifuðu sögur og alltaf við svo síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregskonungi og síðan aftur Danakonungi þetta svona það sem að svona íslenska sögust og skoðin gekk út á og sama hátta þá því um leið og faraðir að tala að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkar fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með öðrum og NATO er augljóslega það en þá erum við að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem allstað talið vera eitt að undirstöðum fullveldis er að ríkið vergi sig gagnvart utan komandi árásum og gagnvart ólgu innanlands það tryggi þá öryggi borgaranna þetta það alltaf einn af svona helstu þáttu fullveldis við ákveðum það með NATO aðild og herstaðu samningi við Bandaríkin 1951 að afhenda Bandaríkinum þetta og síðan NATO og síðan með EES-samningnum að þá eru þetta eru ákveðnir þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en við leggjum það í púk, við tökum upp alls konar reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem að það renna bara gegnum þingið án umræðu og síðan auðvitað landamæri í landsins eru núna innan Schengen og þá er það auðvitað augljóslega er þá okkar fullveldi er komið í einhvers konar svona púk með öðrum og þetta er bara svo þróu sem við erum að gerast og hérna en þetta hefur mönnum þótt vegna þessarar þessara lærdóm sem þessir menn telja sig hafa dregið af sögunni af að menn tali að þetta sé boði endalok Íslands og, og þetta auðvita síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem að sem sagt spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu hérna stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar jákvæð
1: að lofa nattir engin sem er sem myndi vilja fara út úr ekki sem ég veit til sem myndi vilja fara út úr EES
0: þeir eru til en ég held að vilja ekki þeir segja það bara því þeir eru svo vissur að við gerum það ekki sko. Að það myndi láta á það reyna þá ég held ég að þeir eru alveg mótunum séðastur á mótunum en það af því að það svo lítið myndluti að það ekki nokkur hætt að það raungerist og hérna það bara einfaldlega það svo margt sem fylgir þessum samningi sem að sem er mjög erfitt að leysa bara svipa eins og Bretar eru sem eru svo miklu miklu stærri þjóð eiga við núna með Brexit að það talið að það hefur valdið svona ja 8% hérna kaupmáttar eða sem sagt rýrnun á þjóðarframleiðslu og hérna sumir segja meira en hérna en það alveg ljóst að mjög margir sem voru á móti sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess að og segja að ja það var logið að okkur og hérna en ef þú lætur ljúga þér þá veit að vera svo að hérna að sitja upp með það
1: en og, þá var sagt sko þegar með Brexit þá var sagt að sko ef þið fara út og kom aldrei inn aftur
0: já ég þarf auðvitað geta breyta sótt aftur en þeir kom aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þeirri fórin vegna þess að þeir fóru út og það auðvitað olli svona ákveðnum sárindum og hérna
1: bara klómi
0: og þegar ef þú ferð inn aftur þá gerir það út frá einhverri neyð og ef einhver bankar upp á í neyð þá er samningsstaða þín ekki eins góð eins og þegar þú menn vilja endilega fá þinn
1: en sko þegar við gengum inn í alþingi samþykkt að ganga í NATO og sér myndi sem voru teknar á Austurvelli sko sem voru bara átök bara áflok og kylfur og það var bara læti og þá sem sagt veit ekki hvað það sé hættu núna það endur tæki sig heitt var náttúrulega hernaðabandalag en ég veit það ekki en það sko mér finnst sko þegar maður lesa þetta með kommentakerfin sko þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða
0: Já, það er mikla tilfinninga þannig og það hefur orðið svona ákveðin breyting á orðræðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi almennings að fjölmiðlum. Hér áður fyrir var þetta allt mjög föstum skorðum, það voru ritstjórnir sem að stýrðu því algjörlega hverju gátu staðið upp á stokk og sagt eitthvað. Og þessar ritstjórnir voru mjög vandar virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í frekar föstum skorðum það alveg búin liðin tíð og þetta meina einkennir þetta stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi
1: Ég var hérna að þingfréttamaður á DEVA þegar þetta var og Jónas Kristjánsson þetta var afskaplega einfalt sko. Það var allir flokkar jafna aðgöngu að DEVA og alltaf jafn langt það eru bara 20 cm eitthvað leins, bara á hvern það bara þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir
0: Nei. Sko lýðræði gengur út af það að við berum virðingu fyrir skoðunum annara og hérna og það er það og það getur ekki gengið öðruvísi það við sjáum það til dæmis við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi þá var bara frekar nött á mununum það hvort það var í samþykkt ekki það var samþykkt og núna eru bara Svíar alveg sáttur við þá niðurstöðu og þannig að hvað sem að gerist að þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagðir áðan að þá voru stór orð látum falla þegar að við samtundum eða samlingin og síðan bara fjall allt í ljú og löð sko, þannig að við erum bara sjá til en það er frekar óþægilegt að fylgjast með þessu það er þetta óþægilegt þegar menn eru með morðhótanir og ásaka aðra um svik og landráð vegna skoðuna sinna það er ekki gott
1: Nei, en það er svolítið þannig og eins og þú segir með þessu mikla aðgengi að öðru fólki með samfélagsmiðlunum að þá eru sumir sem kunna sér ekki hófs það bara þannig
0: Nei, ég meina, sko, líðræði bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum, mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem, sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn og við sjáum hvað gerist í Bandaríkjunum að það ekki eins og að Trump sé farsæll forseti ég meina það allt niður við segjum þess að hann bara mjög slakur stjórnmálamaður hann er hérna hann duglugur að sækja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða að þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænum skóum að þegar þessi gull og grænum skóar kom ekki að En þetta var líka sagt 1933, ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæða Max, þeir voru með meitt þriði atkvæða og fylgi virtist vera á niðurleið en við veitum hvernig fór þannig að þetta bara þannig að líðræði brothætt og það þarf ekki endilega mjög mikið til þess að kveða það í kúti.
1: Já, talandi Trump, hvað græddan á hérna árásinni á Íran
0: ekkert, ég meina þetta var algjörlega algjört feigðarflan vegna þess að hann lét bara Netanyahu plata sig og hérna og allir hans ráðgjafar sem að hafði eitthvað vita á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerir bara tókust ákvörðun samt og hún situr hann upp með þá ákvörðun að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump reif síðan upp 2017 þannig að því að voru svo hrikalega vondi samningar að hans sögn og ef þeir ná þeim þá verður bara til að vera sloppið þannig að Bandaríkin mun ekki ráðist og Íran núna þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið svona hálfu árið að svo, hún var orðin mjög hérna völt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu renningum sem að gengjöði núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr öllum þessum viskdaþingunum og stjórnin situr og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir
1: þannig að þetta alveg svona alveg óskiljanlegt sýri við hverju
0: Já, það bara yfirlýsingar sko en sem sagt það sem að gera það verkum að er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum er það að Trump á ekki nema þá eftir hvað rúm 2 ár þannig að og það virðist þetta virðist alltaf bandaríska líðræði virðist alltaf standast en sagan hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þyngingar ef þú komast í valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu líðræðislega kerfi Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi en og endan var hún steift þannig að við skulum sjá til líðræði kannski vonandi er hérna lífseigar
1: hann var til að viðurkenna ósigur sínum hann bara, veist, mér finnst bara gott hvernig hann tók þessu
0: hann hérna bæði var nú auðvitað ósigurinn svo augljós
1: reyndar,
0: hérna svo og svo bara, ég meina Trump auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri sko, sem að þetta bara hluti að hans svona sálalífi að við geta ekki viðurkennt hérna tap og það er honum bara útilokað og það höfða til sumar ég meina hann sigraði í kostningunum 2024
1: en svo eru þingkostningar í haust sem gætu breytt stöðans
0: ég með sjálfstil með að gera það sko en það bara búið að fykta svo mikið í þessu bandarsk kostningakerfi að það mjög ólíklegt að republikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun það bara búið að búa til þannig kerfi að það eru ég man ekki hvað eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hverjir sigri vegna þess að búa að svona raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum hvernig þetta draga línur kjördæma þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kostningin að fara og þá auðvitað það ekki gott við líraði en
1: það rétt, já, það rétt Heyrðu, en sko, þegar ég var að hugsa þetta að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér sko fréttamyndirnar svona austurvelli og vonu nú að koma ekki til þannig láta en svo eru svona fleiri svona öðru vísi það eitthvað nóaslagur nakureyri, báru slagurinn.
0: Já, það var að vita sko það var svona við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömum tímum í pólitík og hérna þetta tími frá því svona kaldastrýnu lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun 10. áratugarins á síðustöld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það hefur svona þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það ekki bara Evrópusambandi það líka þetta umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum komin þannig núna að við erum ja það svona kannski 20% Íslendinga eða 20% þeirra sem bú á Íslandi eru innflytjendur. Við eigum mesta púðrun í að ræða hérna þessa örfáu hérna hælisleitendur sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru hérna
1: og þáttakendur í okkar lífi bara
0: okkar lífi að hérna þetta gæti og mun örugglega um að valda ef að eitthvað fyrir harn og dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ívað þessa ólgu og við erum líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusambandið skulum segja að það gerist að þá hérna þá eru ýmsar blikur á lofti í stjórnmálum Evrópu þar sem að hægri flokkar öfgaflokkar eru mjög á uppleið en Evrópusambandið ekki svona einhver svona Nei. Bara við getum ekki búist því það alltaf eins það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sum okkar hugnast ekki flokkar á við flokklu penn Rassleman í Fraklandi eða hérna eða alternativ fótt á Íslandi í Þýskalandi Melónia núna í þannig að þetta allt saman svona við lifum óvissum tímum og það getur verið spennandi lifa óvissum tímum en það líka getur verið svona daldi ókvæðlegt
1: en þetta þess verið að fylgjast með því en hérna sko í pólitíkinn er heima gleymi því ekki að þar eru tveir flokkar samfylking og viðreist sem að hérna eru svona aðildasinnar ákveðnir og það bara það sem eru minnilhuti í pólitíkinni
0: sko stjórnar landslagið á Íslandi mjög óvenjulegt og ég held að hluta til með skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun en það sem sérstaklega óvenjulegt það að svona þessi svona hófsami hægri flokkur umgöndum kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu við geta flokkast sem öfgaflokkur á neitt hátt það eru kannski ýmsir þar inni sem að því sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægri flokkur sem að náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona ystilhæri það kannski svolítið breyst en yfirleitt allstaðar í nágrannlöndunum meira segja í Bretlandi þar sem að var íhaldsflokkurinn í Brexit-kostingunum var forysta flokksins á móti Brexit þó að mjög margir kjósundur hafi síðan kosið með Brexit að sjálfstæðisflokkurinn í Íslandi hefur allatíð verið á móti inngöngu í Evrópusambandið þó svo að hann hafi stutt eða samningin þó svona með semingi og og hérna hefur sumleiti verið alþjóðlega sinnaður flokkur.
1: Það var skrifti til.
0: Já. Já, já, það má segja. Að þá að flokkurinn skuli vera svona andsnúið því vegna þess að og Ísland svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið allstaðar í Evrópu mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að að það opnar markaðinn og og svona dregur og viðskipta hindrunum. Þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi og sérstaklega í útgerðinni að hérna að þetta sérstætt en það sem líka dálítið sérstætt það hversu margir af kjósendum svo þess ef að allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinni svo forustan talar að þá myndi þetta hefur ekki vera spurning samkvæmt skoðanakönnunum er núna hvað stjórnum með svona 40% stuðning og það stjórnarflokkarnir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakönnunum með svona 35-40% en hérna en samt sem áður er hérna virðist vera með svona miskosti skoðanakönnunum með hluti því að fylgjandi því að, að mistakosti að segja já í haust en svo við veitum ekki hvað verður þegar kemur
1: Þorsti Pálsson sem fyrirvændi formann sjálfstæðarflokksins, hann hefur sagt við mig í svona viðtölum að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona sko alþjóðlegum samningum.
0: Já, já.
1: Já, alltaf, þar til núna.
0: Já, já. Það er alveg ljóst að bæði NATO og EFTA aðild. Þetta var bæði, þarna var sjálfstæðisflokkurinn í lykilstöðu. Eða samningin, það er svona ekki alveg ljóst, hann kemur inn í stjóðuna þegar samningar eru svona verið minna og það alveg ljóst að flokkar sem höfðu leitt upphafið að þeir eru allt inn á móti það svona eins og gengur í pólitík menn eru með því móti því sem að stjórnarastan móti því sem stjórnin gerir en samt sem áður að þá var það undir forystu sjálfstæðisflokksins sem eða samningurinn var gerður og ég held að flestir forystumenn flokksins af alla tíð stutt samningin og svona sérstaklega fór að reyna á það að þá telja margir teljan menn eins og Björn Bjarnason segir þetta sé bara mjög góður samningur sem er þá mjög andsnúið því að
1: þá var mikið sagt
0: mjög andsnúið því að fullri aðild þannig að þannig er eitthvað það er eitthvað, þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu fjöreggi sem að menn telja sig hafa fengið og maður fann það alveg sko þegar að hérna kaldast innu lauk að þá allt í einu þá fann maður það alveg að forystumenn sjálfstæðisflokksins voru margir hverjir mjög svona, þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í nú gátu orðið svona þessi þjóðu sinni flokkur aftur og það þurfti ekki að búa við það að vera núiður nasir það að þeir eru að selja landið í hendur könum að það gaf þeim ákveði tækifæri til þess að flagga einhverju sem þeir hafðu kannski alltaf trúa að þetta að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að væri ákveðin svona gefin stærð sem að þú annarkort verð eða hérna fórnar þannig að sem að ja samtök eins og Evrópusambandið segja að sé ekki svo þeir segja það að hérna allar þjóðir innan Evrópusambandsins segjast þessi fullvalda þjóðir ég meina þeir Þeir myndi bara hlæja því, frakka myndi hlæja því sem að maður heyrist undir hér að þeir séu ekki fullvalda því, menn þeir myndi aldrei viðurkenna það, en Evrópusamt samt sem áður eru samtök sem að ganga út á það, að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiginlegir og hérna, og það er svona það sem að gerir Evrópusamt stundur svona daldi, já hvað maður segja, svifa seint og erfitt með að gera ýmsa hluti er það einmitt að þeir eru ólíkt bandaríkjunum þar sem að alríki stjórnin hefur ákveð vald yfir fylkjunum það er sama raunverulega svona átökin þar á milli þessa dreifstýringar og miðstýringar en í Evrópusambandinu er þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og þessna er þetta endalausi samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég ekkit endilega vissum að það verðum endilega Evrópusambandinu til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til að stíga á bremsu ef það eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig Evrópusambandið byggt upp.
1: Já.
0: Og það eru fróðlegt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komist í valda ef að þetta heldur áfram þannig að, að sjálfstaflokkur og framsunoflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhvern tíma komast í stjórn og þannig að, þannig að þetta er allt saman þetta eru svona spurningar sem að við þurfum að taka stafið það verður eins og segi það eru sumir sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samningu Evrópusambandið verði og ef það var í þannig að þá var nú sennilega ekki svo mikið mótið í að þegar við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það svona bendi til þess að þetta sé nú kannski alveg gefið
1: Ef
0: það var alveg gefið að við fáum ekkert út úr þessu samningum að þá myndu þeir sem að er á móti aðild segja ok, endilega semjið og þá og svo verður það bara felt þannig að það verður fróðlegt að sjá sko, að hvað gerist ef að af því að ég svona grunum að Evrópusambandið sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010
1: já, mér reynir, sko.
0: Já, það bara það svo margt sem hefur breyst sko, það þetta fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að
1: svo líka svona, lega landsins
0: já, það sem sagt 2010 þá það skömm eftir hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumleitt á hnjánum skriðin og vilja komast í skjól það aldrei gott í samningsastu síðan auðvitað með núna með þeim breytingu sem hann vorði að NATO og afstöðu bandarkennan til NATO að þá er svona þá er lega Íslands ekki lengur bara sem sagt eitthvað sem að bandaríkin vilja, það líka en síðan aftur eru það nákvæmum prinsip sem Evrópa sem að getur ekki gefið eftir og þannig það snúast í samningar hvað eru tilbúinir til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinir til að gefa eftir og hversu mikið langar til þess að fá okkur inn og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við þetta að samtíkja það þessi, að ganga í þessa vegferð
1: ég vil það
0: já, ég er Evrópusinn og er ekkert að fela það en hérna ég er það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað óskaplega fjárhagslega ég er bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamlegri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður ég meina það er ekkert annað í boði og ég er alltaf ekki að standa í að reka áróður í einna áttir aðri
1: ég bara segi ekki heldur, alls ekki sko
0: nei, að bara fréttamenn og sem sagt blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróður þeir eiga að standa í því að koma aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu
1: þegar ég bara þegar maður koma sem... hérna þá veist ég ekkert afstöðinu til
0: nei, já, ég eins og segi ég verið Evrópusinni síðan á 10. áratugnum og það er bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel og ég já, reyndar svolítið erfitt með að skilja þetta upplif núna sko að því að hérna að ég er ekki alveg viss sko hver niðurstaðan er að, ég held að sé ekki endilega klókt já þeim sem eru á móti aðild að eyða svona miklu púðri núna
1: Nei.
0: Ég held að það sé betra þannig svona keep you powder dry eins og sagt betra en við erum að sjá til að það er verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna ef að það er einast ekki rökum reist þá dregur það úr svona þínu svona slagkrafti skoðana en eins og ég segi
1: ég óttast svona hörð átök
0: já það er auðvitað það er auðvitað eitthvað til að óttast af því að lýðræði gengur út af það eins og ég segi, þú verður að sætta því að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég getur líka sagt að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu í Evrópusambandið þannig að lokaldastisins að það voru mikil átök í þeim löndum sem leiddu ekki til upplausnar en við búum að sumleita öðrum tími núna það eru svona meiri það er heiftúari deilu núna heldur en áður voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan.
1: Já,
0: já. Þannig að ef við viljum verja þetta fjöreg okkar, þá verðum við að gjöra svo vel að hafa fyrir því.
1: Herru bjallarhingir, næsta atriði Rauðabórsins býður þetta að komast til loftið. Guðmundur Hálfdánarsson, þakka að kjalla fyrir komuna.
0: Takk.
1: Og sæla sinni.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Þá komið að því að ræða skólamál. Ég sá það einhvers staðar fyrir örfáum dögum eftir að þingi lauk að félag framhaldsskóla hélt í fram að ríkisstjórnin verið að draga saman framlög til framhaldsskóla 7%. Þetta komur hérna svolítið óvart. Ég hefði ekki orðið varfið þetta annars þar í umræðinni, svona stórfellda niðurskurð í skólamálum á sama tíma og við fengið að hlusta á að það sé mikil þörf á því að endurreisa skólana, að styrkja það og efla. Hingaði komin Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara. Það rétt?
4: Já, já.
3: Mikil niðurskurður?
4: Þetta bara óbóðslegu niðurskurður framundan.
3: En af hverju verði ég svona hissa? Af hverju gerist þetta bara þegjand og hljóðalust?
4: Já, þetta reyndar í, sko, við erum nú... Við búum náttúrulega í okkar hellum dáltið, það umræða erfitt að stýra umræða að hafa áhrif á hana, en við höfum skrifað greinar, við höfum hérna sent posta á alþingismenn, fjárlaganefnd, á allsherjar- og menntamálanefnd og alla þingmenn og höfum í rauninni kvartað yfir þessu núna í rauninni í nokkur ár sko að stefnan þessi. Og söm leiðis eins og við kannski förum yfir hérna og eftir að þá hefur sagan verið í okkur mjög í óhag varandi fjármögnun í framhaldsskólanum.
3: Ég bara kannast ekki við umræðina að hérna, við eigðum allt og miklu fé í framhaldsskólanum, nú verðum við að fara að skera það niður. Það eins og stjórnvöld hafa eldri ekki sko kynnt sinn málstað.
4: Nei, sko... Ég get alveg sagt að fyrir ekkert nema bara árið tveimur þá stóð mikið til að hélt ég í menntamálum hérna og við vorum í dálítið til góðu samtali við stjórnvöld mikla uppbyggingu í hérna í menntamálum í landinu fjárfestum í framtíðinni og var svona slagorð alltið og hérna og við vildum móta framtíðina saman þetta var líka slagorð okkar í KÍ Okkur fannst við vera á býsna góðri leið og í góðu samtali en síðan alveg ljóst að aðhaldskrafan og krafan það eða loforðið hallalegis fjárlög á að gangi yfir allt og það kallar á ákveðna forgangsröðun og þar höfum við í framhaldsskólanum hreinlega bara okkur við bara hent fyrir borð. Mm. Og talandi umræðuna sko, það alveg rétt, þetta verið ekki hlotið neina athygli nema morgunblaðið elskar neikvæði fréttir af hérna, skólamálum og hefur birt töluvert af þessu. Mm. Og hérna, en mókin náttúrulega ekki það málgang sem hér einu sinni.
3: En svo umræða sem hefur verið skólamál hefur verið mest grunnskólana. Það eru framhaldsskólarnir hafa ekki verið svona ofarlega...
4: Nei, það bara rétt, stundum kölluð týnda skólastíð og hérna og ég held bara að sé verið að grafa okkur bara núna, þetta bara hérna, þetta bara skelfilegt ástand sem blasir við.
3: Þú dregur upp mjög svona dökkamynd og hérna, þú komst með svona gröf fyrir þá sem að horfa okkur í sjónvarpi eða það geta séð það.
4: Já.
3: En við svona aðeins, hérna, nabbi gegnum það en við förum náttúrulega kannski yfir þetta fyrir þá sem eru í að hlusta í útvarpinu. Þú ert fyrst með fjármála áallinuna.
4: Já, þetta í rauninni bara svona, hérna, þessi mynd nú, ég set skjaldamerkið og hérna, stjórnar á Íslands á þetta, en þetta í rauninni Excel útgáfa á okkar innan KÍ. þar sem við erum að draga saman tölurnar upp úr áætluninni og þær sýna mjög svarta mynd framundan. Þetta eru við erum að tala um á næstu árum 27, 8, 9, 30 fjögur ár að þá svona jafnaði miljardur sem á að taka af framhaldsskólanum.
3: Og þá eftir ekki með þetta verðtryggt eða eftir að tala
4: Jú, þetta á sérstu, verð...
3: Á föstu verðlagi.
4: Já, föstu verðlagi 26 og hérna... og eins og fjárlögin eru bara eða sett fjármál
3: og framlögin eru rúmir 50 milljarðar þannig að 1 milljarður ári svona 2% samdráttur
4: Já,
3: ári fyrir ári fyrir ár
4: einmitt, og næstu sagt, árin og við sjáum að þetta eru í rauninni eru kannski tveir liðir og það annars vegar það sem heitir rekstur og tilfærslur og svo hitt sem heitir fjárfesting og því hefur verið slegið upp og meira sig af einum af menntamálaráðurunum sem voru nú starfandi hérna síðustu mánuðina það var Ragnar Þór Ingólfsson sem stóð í þingsal og svaraði fyrir þetta í fyrirspurn og þar segir hann að þetta segir hann ekki neitt það sé aðalega af fjárfestingaliðinu sem verið að skera en þessi mynd sýnir bara mjög skýrt að fjárfestingarliðurinn, hann rétt 1%, 1,5% kannski af heildinni og það ekkert verið að skera hann í rauninni niður það verið í rauninni að vera fjárfesta aðeins í verknámshúsum vonandi og vonandi
3: að það rætist því átaki, það var ráðherra sem ferðaðist
4: já, og það miklu eldra bara þetta mál og í rauninni miklu eldra áætlun, 22-23 þegar Ásmund Reynar er komið fram með það en sko rekstur og tilfærslur eru 99% nánast af þessu öllu saman og þar heljarinn að niðurskurum framöndan og allt upp í 8% á þessum fimm árum.
3: En börnunum að fækka?
4: Nei, við búum núna, árgangur sem kom inn núna síðast ár, hann var með árgangur inn í framhaldsskólana og þessi slær honum við sem að koma inn næsta haust. Þetta eru tveir stærstu árgangar Íslandssögunar og þetta eru kallaði stundum hruns hérna börnin.
3: Já, sem eru til í rauninu.
4: Já, svona, en síðan hefur stundum verið því slegið fram sem sagt, að það verði síðan einhver fækkun. Mm. En þá verið að einblýna á fæðingartölur í þjóðinni. Mm. En við hins vegar erum náttúrulega, við erum miklu fjölbreyttari þjóð en svo og hér mjög margt að gerast og svo ekki bara þannig að nemandi sé bara nemandi, heldur eru nemandir fjölbreyttir, hafa mjög fjölbreyttar stuðningstarfir og þær hafast aukist mjög mikið, fólk sem á við sem ýmis konar áskorunir vegna fötlunar af ýmsum toga eða geðrænna erfileika eða annars þeim fjölgar mjög mikið og við þurfum að halda mjög vel utan það fólk sömleis eru innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna sem að hefur ekki íslensku sem sitt móðurmál og þau eru nú orðin yfir 20% 25% held ég mér að sé núna og þetta það kallar á auki fjármagn og hvað þá síðan þessi markmið að starfsnám eða iðn- og verkgreinar og listgreinar fá aukið vægi innan framhaldsskólans þetta dýrasta námið.
3: Þannig að þið eru með aldrei verið með fleiri nemendur og þó svo að þeim kunni að fækka eitthvað eilítið ekkert það ekki búið við einhverju runi eða falli að þá sem sagt, við getum sagt, kostnaður við að mennta hvern einstakling það fyrir sjálflegt að hann muni aukast þannig að heildarkostnaðurinn þú mötu vilja sjá framlögin, heildarframlögin vera aukast, ekki minga
4: þau verða að aukast, það ekkert annað sem kemur til greina við erum bara hérna hér verið bara að kæfa framhaldsskólan, ég stundu sagt við höfum verið með sultarólina að sífellta herðana hérna en nú bara komin hálsin á okkur og þetta bara þetta einfaldlega ekkert hægt vegna þess að við og það sem blasir við að skólar eru að loka bókasöfnum þeir eru að segja upp sálfræðingum, félagsráðgjöfum stoðþjónustan sem að verður að fara að rísa í framhaldsskólanum hún mun ekki gera það þarna námsbrautum verður fækkað skólar eru að taka ákvarðanir núna það að taka að nemendur sem að ætla inn á fámennari brautir, þeir séu einfallega að fáir til þess að þetta standa undir sér og þessum bara klift á þetta
3: Maður heyrir raddir sem eru bara ánægðar með það segja að það sé bara ég man ekki hvernig þetta orða sko þessu 200 námsbrautir í framhaldsskólanum og þetta sé kom út í algjöra vitleysu hver framhaldsskóli sjálfstæður getur bara búið til sínar eigin námsbrautir og þetta sé kom bara út í ykkur rugl þannig að kostnaðurinn sem að hérna er af þessu líka heyri maður sko að skólan aðgreininga sem að kannski til er grunnskólanum frekar, en hversu margir eru settir inn í framhaldsskólanum að það sé bara komið tími til að býta það af sér aftur.
4: Já, ég þetta er bara er einhvers konar kemi í menningunni tel ég vera, sem að hefur ekki mikið í rauninni vægi við búum bara í þetta eru háar raddir ég skal taka undir það en þetta við bara, það eru hér lög í landinu og það fræðslu skilda framhaldsskólar verða að vera öllum opni sem sækja þangað undir 18 ára og sömuleiðis þá erum við að bjóða hérna upp á fjölbreytt verknám sem að þar sem að eru yfirleitt aðeins eldri einstaklingar sem sækja og þar eru langir biðlistar og plossum hefur fækkað eða þau bara hafa ekki verið hérna, þeim, jú gott og vel þeim hefur fækkað eins og hefur sínt fram á en þeim bara ekki að fjölga nú hratt og þessi uppbygging sem stendur til í voðalega sjáum við lítið afnir og voðalega gerist hún hægt
3: Það eitt varðandi kostnaði hvern nefnda, verði þið varfið að nefndundum komi betur undirbúnir úr grunnskólanum eða verð?
4: Sko þetta auðvitað bara við sjáum auðvitað að písa niðurstöður og annað ef við erum að skoða þetta út frá þessum kjarnafögum og písa rannsóknunum að þá sjáum við auðvitað að svona hefðbundin bakgrunnur eða hefðbundin undirbúningu nefnda ekki eins góður og hann var og við vorum sannarlega ekki að hjálpa með því að stytta námstíma til stúdentsprófs þegar við ætlum að, ef við ætlum að undirbúa nefndur vel fyrir háskóla eða annað
3: Það verið með hérna fleiri gröf,
4: Já.
3: Það þróun ofinberða fræðsluútgjalda út með árin 98 til 2024.
4: Já, mér langaði að sýna bara rétt aðeins hvernig þróunin hefur verið. Hér eru þess bara þróun ofinberða fræðsluútgjalda þessi ár 98 til 2024 og við sjáum þá að hérna, og þetta allt sem mann allar þessar tölur sem ég með hérna eru frá Hagstofunni og hérna og við sjáum sem sagt að heildar útgjöld til fræðslumála hafa frá 98 aukist 25% og þá ég ekki með framhaldsskólan inn í þeirri tölu. Ég tek hann út fyrir svega og tek meðaltala af þessu. Svo ég með framhaldsskóla stigið sér og þróun sem sagt, útgjölda til hans á þessu árabili og þar getum við séð að það aðeins 78% af því sem var 98. Og ef við þrengjum myndina, förum á næstu mynd að þá erum við aðeins hérna, minna árabil 2012 til 2024 og þar sjáum við sagt, hvernig þetta gerist núna á síðustu árum þegar okkur var einmitt lofað endurreist framhaldsskólans í tengingu við styttingu námstöfum til stúdentsprófs nema hvað að hér sjáum við að hér á þessum árum frá 19 sérstaklega þá eins og renni bara allt undan framhaldsskólanum og hann þú þarft eða ekki að spyrja mig einlega þessu, þetta bara staðreyndir málsins, hér er bara ekki vilji til þess að fjárfesta
3: en ég maður sér svona sögu í fyrra grafinu að hérna, það verið að auka svona og þið eldi það svolítið, nær toppi fyrir hrun síðan hérna kemur hrunið og þá skorið niður í öllum hérna opinberri þjónustu og það fara allir niður en síðan byrjar annar hluti fræðsluútgjalda að rísa en þið hins vegar að síga
4: Já.
3: Og þá ég meina að það var að velta sko, hvaða saga þarna bakvið að svona COVID og eftir COVID
4: Já.
3: Að það sem þið ekki nákvörun það að draga úr framlugum til framhaldsskóla á meðan að það ákveðin vilji á því að komast kannski nærri þeirri stöðu sem að var fyrir hrun í fræðslu útgjöldum almennt.
4: Já, að þú spyrir sögu, þá sko þetta kannski að fá hérna
3: næstu... Ég veit að við gætum ekki sett inn á þetta graf alltaf mentamálaráðarna því það skiptum þá sko
4: Já,
3: svo ört að þeir kemist ekki fyrir á grafinu.
4: Nei, en sjá við skulum hoppa til eins mentamálaráðara, förum í næstu mynd þessa mynd hérna og ég ætla að fá að lesa af því við viljum fara í söguskýringar að þá nefnilega var hér menntamálaráðherra árið 2016 og þar bil Illugi Gunnarsson. Og hann skrifar grein í Morgunblaðið í október eða nóvember 2016 sem heitir Endurreist framhaldsskólans. Og hann skrifar sem sagt og það mjög gott að horfa á þessa mynd sem sýnir sem sagt breytingar fræðslu útgjalda sem að eru þá staðvirt á mann. Hér eru sem sagt í rauninni fræðslu útgjöld til framhaldsskólans miðað við íbúafjölda í landinu. Og þetta er þetta var föstu verðlagi að sjálfsögðu. Og sem sagt og Illugi skrifar þarna þegar núverandi ríkisstjórn tók við sumari 2013 voru framlög á hvert nemanda í framhaldsskólum landsins 900.000 krónur á verðlagi 2016. Á árunum fyrir hrun hafði aðhaldskröfu verið beint að skólunum. Á árunum fyrir hrun hafði þegar verið byrjað að skera niður. En í kjölfar hrunsins var gengið mjög hart fram gagnvart framhaldsskólunum og þeir skornir mjög grimmt niður. Og hann segir svo heldur áfram þessi skelfilega lága tala sem blasti við sumari 2013 stemdi öllu skólastarfi í voða og engar raunhæfar áætlanir voru uppi hvernig unnið yrði úr þeirri stöðu og nú kemur hann með áætlunina sem er stytting framhaldsskólanum eða stytting stúdentsprófsins
3: sem við bráðum við hérna niðurskurði árum undan
4: já og þarna skulum við og ef við horfum á þessa mynd núna þarna sjáum við hörmungina 2013-14 þarna verið að draga úr fræðsluútgjöldum til framhaldsskólastigsins og þess má geta að 2013 í febrúar skilaði ríkisendurskoðun mjög svartri skýrslu framhaldsskólan þar sem að allt í raunni kaldakoli Það eru þar 16 skólar af 28 eru í rauninni á hausnum. Og þarna svo komið líka að við sem framhaldsskólakennarar förum í verkfall 2014. Og þá kemur, sjáuði, sem sagt á næstu mynd, 2015 myndin, kemur græn súla. Þar var aukið sem sagt inn til framhaldsskólana en það vegna þess að við fórum í 17 daga verkfall. Lögðum einfallega niður störf, alls er að verkvætt í öllum framhaldsskólum. En það sem átti að gerast sem þarna...
3: Ef við fáum grafið aftur?
4: Já, ef við bökkum eina, þá sjáum við sem þetta að það kemur inn auki fjármagn 2015, en það byrja strax að setla aftur út úr framhaldsskólanum.
3: Þið þurfa að vera oftar í verkvætti?
4: Við fjármögnum framhaldsskólanum nálaust með verkvættum. Og það er sorgar staðreynd. Og ef við horfum til baka
3: En þessi 5,7% fóruðu þau til þess að hækka launin ykkar?
4: Já, þau gerðu það við fengum bara býsna góðar kjarabætur þarna
3: Ég ætla að kannski að fyrir þá sem eru að horfa á þess að mynda þá eru rauðu súlurnar sem að ganga niður að það þá samdráttur í framlögum til framhaldsskólana grænu, þess að tvær það er verið að auka og svo eru tröppugangurinn það sem að safna saman niðurskurður margra ára og þá er þetta komið niður í 25%
4: Já, þarna erum við að
3: undir
4: tala
3: undir því sem að var 2013 sem að samkvæmt Illuga var eiginlega hörmungar ár
4: Einmitt, en þarna við skulum vera bara alveg sangjörn og ef við förum núna fram þarna greinin hans frá 2016 og ef við förum eina mynd áfram þá var ég aðeins búin að zooma þarna inn á orð Illuga þar sem hann tilkynir nú endurreisnina Nú liggur fyrir svo ákvörðun að það sem sparast við styttinguna mun ekki renna út úr framhaldsskólakerfinu. Þessi stað verður það nýtt til að hækka framlög á hvern nemanda. Og hann segir sömuleiðis, við munum auka framlög til framhaldsskólans og á hvern nemanda og það er skýrt á myndinu þarna uppi til hægri og hann segir og svigrúm er til enn frekari hækkana ef vilji stendur til slíks segir hann og þarna sjáum við svo á þessari mynd sem uppi þessu grafi til hægri að þar ef við miðum við árin 8, 9, 10 2008 til 10 og tökum síðan þá tölu sem hann ætlar sér per nemanda að fjárfesta í framhaldsskólanum þá þarf hann frá þessum árum að hækka yfir 50% og yfir 60% í rauninni.
3: En ekki bara munur á því hvernig hann hugsar hvernig nemanda og hvernig þú hugsar það? hann stytti framhaldsskólan úr 4 árum niður í 3 og hann segir þá að þar með hann að hækka framlutin nemenda á hverju ári.
4: Já, já.
3: En þú kannski eftir að meða við nemendan í gegnum.
4: Nákvæmlega sömu hlutin. Og ef við horfum
3: en hvað varðu peningana?
4: Sjáum bara næstu mynd, sjáum hvernig sagan er. Og hér erum við að tala útgjöld per nemanda. Heildar útgjöld til fræðslumála per nemanda. Já, þetta bara breytingin á hverju ári.
3: Ég spyr það út af þessu með að styttingu framhaldsskólan gott að þetta sé útgjöld á nemandan í gegnum allan skólan eða bara á hverju ári.
4: Þetta er árlegt framlag.
3: Þannig ætti að koma með að við svona hvernig illu kynnti triksið að stytta framhaldsskólan. Þannig ætti að koma þriðjungsaukning á framlög á hvern nemanda.
4: Já, á nokkrum árum hefði það átt að skila sér til 21.
3: Og hann gerir það þarna 2015.
4: Já, sjáum bara, ef við skoðum stöðuna 2007 til 9, við sjáum þarna er þetta svona cirka í einhverjum stað. Það var þarna sem við ætliðum að miða við þarna áðan á myndinni, að þetta er það hækka 50-60%. Þarna áfram lækkar þetta og við förum í þetta verkfall 2014 og þarna fer fram styttingin samhliða. Og hér sjáum við grænu súlurnar allar, þetta bara æðislega jákvætt, hér hækkar framlag per nemanda inn í skólanum og gerir það bara ágætlega. 2019 kemur fram svona eiginlega síðasta svona hækkun til framhaldsskólana nema hvað að hún var svo getin upp af breytt fyrirkomulagi húsaleigu framhaldsskólana. Svo þar fór fjármagn úr einum vasa í annan og nú sjáum við allt frá 2019 gengur þetta allt til baka og við erum bara á sama stað og 2008-2009 og þarna sem við sáum að myndinni áðan. Við höfum ekki hækkað hænufett per nemanda.
3: Ok, það sem að við sjáum á myndinni er að það hefur verið niðurskurður í framhaldsskólanum fyrir hrun. Svo þegar hrunni kemur, þá er það svolítið stórkallalegt. En síðan er tröppugangur upp. Og mest verður breytingin á þessu grafi vegna þess að þetta er að sýna heildarútgjöld á hvern nemanda þannig að stytting framhaldsskólans veldur gríðalegri aukningu.
4: Já og ég held nú líka að verkfallið sem við fórum í 2014 hafi skilað í rauninni jafnvel meira en þetta.
3: Já.
4: Enda er svo tilhengi til þess að draga strax úr þessu leið og hægt er.
3: En í grænusúlanum, það sem að þetta er á upplið, að þá að þú að segja að þá var breytt fyrirkomulaginu þannig að það var farið að rukka skólan húsanlegu í skólan.
4: Það er 2019 í rauninni sem að það gerist.
3: Þannig það getur upp að tvær síðustu grænu súlunar kannski.
4: Já, og já, já.
3: Og síðan erum við frá 2019 svona á jafnri niðurleið.
4: Já, og bara ef við erum að tala per nemanda.
3: Já.
4: Skoðum við aðeins, förum bara aðeins á næstu mynd og þá sjáum við tvær línur. Og þetta, hér eru að skoða heildar útgjöld til fræðslumála í landinu á nemanda á öllum skólastigum. Og rauða línan er meðaltal allra útgjölda til fræðslumála per nemanda sem er í skóla. Og það er alveg frá leik og upp í háskóla. Þannig eru framhaldsskólar inni. Og þarna sjáum við að rauða línan, hún sýnir meðaltals fjárfestingu íslenska ríkisins, hins opinbera per nemanda í landinu og þarna sögum við svo á bláu línunni að við erum í framhaldsskólanum sífellt undir meðaltali við og þetta er af því að við förum í alþjóðlegan samanburð þá stendst þetta engan veginn vegna þess að framhaldsskólan nemendur sem að eru gjarnan að fara inn í verknám og fleira, kostnaðarsamar greinar þær að kostnað per nemanda í OECD-ríkjunum er að jafnaði miklu hærri á framhaldsskólastigi heldur en á öðrum skólastigum.
3: Heldur á meðaltali í öllum.
4: Já, en þarna, og ef við skoðum aftur eitthvað cirka 2007-2009 þar er, og þetta er allt á verla í 24, þar sjáum við að kostnað per nemanda í framhaldsskólum eru hér 2.060.000 núna 2024 hefur þetta í rauninni lækkað aðeins. Þannig að lofurðið endurreist framhaldsskólans er ekkert og það stendur ekki steinni við steini í því.
3: En stytting framhaldsskólans kemur hann inn í Og það er ætti að vera líklega svona stór aðgerð sem að hefur áhrif á grunnskólan. Hann þarf að undirbúa nemendur betur til framhaldsskólan.
4: Það stóð til, já.
3: Það stóð til. Þannig að hluti af ávinningnum ætti að renna þá í grunnskólanum. Það verið kannski óeðlegt að allur ávinningurinn sæti eftir í framhaldsskólanum. Það kemur líka aukið álag á háskólana, gæti ykkur sagt. Það var eitthvað aldrei hugsa þannig, en stundum heyri maður í umræðinni eins og að háskólinn sé að velta fyrir sig að taka upp ykkur svona brú í upphafi að undirbúa nefndunum betur fyrir háskólanámið.
4: Já, það fínt þú nefnir hana nefnilega. Við þurfum endilega að ræða hana. En við sjáum að í kjölfarsstyttingar 2014 þá hækkar framlega pennemanda eins og boðað var. Og við sjáum þarna stígandan í þessari línu 2019 þá verður bara rapið aftur og þannig að hér hefur þá framhaldsskólinn enn og aftur verið látinn sitja eftir og það dregið úr framlögum þangað bara rétt árum við komum að þessu sem við að tala af því að, sem við að tala að þá langum við aðeins að sína bara næstu mynd og hérna þá skulle við fara að hætta þessu talna sukki hérna en við sjáum af því að og þú varst aðeins að koma að því að hugsanlega eru önnur skólastig, vel grunnskólin og háskólin að taka eitthvað eftir að skólin var styttur eða til stúdentspróf.
3: Já, það leggur álag á þá sem er eðlilegt að þeir fáið eitthvað í bæst.
4: Já, ég hef ekki heyrt talað þetta áður fjárhagslega, svona, alls ekki, enda var ætlunin í raun.

0: fræðslukostnaði. Við vorum hér aldamótin og lengi vel í 20% af heildar af hlutdeildinni frá leik og upp í háskóla. Nú staðan orðin þessi að við sígum sífellt meira og meira aftur úr og erum komin niður í tæp 14%.
1: Og hver hefur þá hlutið hvers sem raukist? Það háskólinn eða?
0: Það í rauninni allra hinna. Ég ákvað að vera ekki með að línur annar að ég ætla ekki að vera endbyndi í svona samkeppni við önnur skólastig. En af því að þetta bara við verðum að fjármagna framhaldsskólastigið. Og sko þegar við erum að skoða sko út frá vergri landsframleiðslu sem að ákveðin mælikvarði þá hefur sem sagt að hafa heildarframlög til fræðslumála verið á bilinu 67% af vergri. Við sígum sífellt niður og við þar og það í raunni loka myndin sem þú mætti kannski henda upp bara hér sjáum við sem sagt, þetta út frá vergri landsframleiðslu hér sem sagt, þetta í rauninni niðurgangur framhaldsskólans sjáum það að við erum komin undir 1% af vergri þannig að athygli á framhaldsskólan, fjárhagsleg bara stefnumótandi og bara í rauninni í öllum skilningi að framhaldsskóla framhaldsskólan ríkir algert stefnuleysi og það er háalvarlegt mál
1: að þegar við erum að sína svolítið sögu að þegar við erum svona gröf að þá fer þetta hæðst upp í 1,4% af vergri landsframleiðslu árinu 2003-2004
0: og
1: það þá kemur niðurskurðurinn sem að Illugi vísaði til hérna, fyrir hrun þannig að einhver leiti er þetta náttúrulega út bólgin landsframleiðsla fulla fróðu þannig að í sjálfu sér væru við í verri málum ef þetta hefði ekki gefið eitthvað eftir en það hins vegar augljóst að það var bara niðurskurður á meðan að við Íslendingu var sagt að við ættum eiginlega alla peninga heiminum að þá var samt verið að skera niður til framhaldsskólanna síðan kemur hrunið og þið fáið hérna högg eins og aðrir sumir hafa fengið bót sem settið svo niðurskurður sem var í opinberri í þjónustu í eftir hrunið að sömu tilfellum hefur það náð að jafna sig það er ólíkt innan kerfana það er mjög ólíkt innan heilbrigðiskerfisins það er líka eins og þú ert að segja hér mjög ólíkt innan menntakerfisins og síðan kemur þarna eftir hérna sameiningu með styttingu framhaldsskólans að það leiðir einhverlega til sko niðurskurðar
0: og það bara við óttuðumst auðvitað þetta væri bara sparnaðar aðgerð og hún kemur svo greinilega fram í þessum tölum sem ég hef komið fram með að þetta var bara sparnaraðgerð sem hefnaðist en framöndan
1: hefnaðist á hvað
0: fjárhagslega fyrir ríkið
1: hún hefur sparað sér veikar í framhaldsskóla
0: akkurat og hverslega fjárfesting það í framtíð þessa lands af því að hér eru fólk að fara að reyna sérhæfa sig fara inn á einhverja brautir sem þá vonandi skapa landinu hagsæld og eitthvað en sko það er engin slík hugsun í gangi bara reynt ekki
1: Mér veit ekki, kannski voru peningandi notaðir í eitthvað annað, kannski fannst einhverjum í stjórnvöldum sniður að lækka skatta á fyrirtæki svo að þau myndu búa til aukin verðmæti ég kann ekki alltaf þessa stjórnmála kenningar sem að vaða hér uppi
0: Nei, þetta auðvitað bara sýnir forgangsröðunina og við í framhaldsskólanum erum ekki þar ofalega á blaði og framundan af því þetta þessi saga sem að þessar tölur segja eru að sagan bara ein hörmungar saga nánast en framundan sem sagt alltaf 8% niðurskurður milljarður á ári 2% á ári næstu 4 ár og það er löngu komið inn á beini í þessu og við erum bara framundan hérna næstu ár þegar við höfum mjög brýnt verkefni að sinna alla okkar nemendur sem í framhaldsskólanum bjóða þeim aukið námsúrval þá við bara ekki að ná því með þessu
1: Stærsta stökkið upp á við var hérna í kjölfari á verkvalli sem þið fóruð í
0: Já, og við sjáum annað líka
1: En þú sagðir að megni að því hefði bara farið í því að hækka laun kennara Maður eru séð að í kjarabaratu kennara í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi þar sem maður náttúrulega lögð áhersla á að hækka laun en það líka lögð áhersla á svona eins og endurreist skólakerfisins sem að kóðna niður eftir sko áratugi af

0: að niðurskurði nýfrjálshyggjunnar og þá var það kennara samtökin sjálf sem eiginlega taka að sér í samfélaginu að, að verja skólakerfið gegn hérna stjórnvöldum sem eru meir og minna bara að skera niður til þess að geta lækkað skatta líklega á fyrirtæki og okkur þannig að eina leiðin til þetta snúi við má vera að þið farið í verkvall og þið farið þá í verkvall sem að Já, kannski að tveimur þriðju snýstum að ekka launin ykkar, einu þriðja að bæta raunverulega aðstöðu nemenda.
1: Já, þú spáir fyrir.
0: Það ég bara að segja, svo, já, ég meina svona er samfélagistöndu, það gerir það ekki nema að eitthvað berjast fyrir því. Svona.
1: Nei,
0: það
1: er bara hárrétt.
0: Og ef ekki er það berjast fyrir einhverju, þá gera stjórnvöld ekki neitt, þá bara er að, að þjóna hinum þögla valdi.
1: Já, hér er, sko, það er alveg, af því að ég vitnaði hérna í tvenn slagorð hérna kennarsambandsins núna undanfarið. Við, hérna, í kjarabartinu hérna fyrir tveimur árum, þá, hérna, settum við á stað átak sem að hét í raunni fjárfestum í framtíðinni. Og núna, og við sjáum að þessi myndum að það er ekki verið að gera það, sérstaklega ekki fram á skólanum. Við fórum svo aftur af stað og reyndum að kalla eftir samtali um nákvæmlega það sem skiptir máli, skólan okkar og bara stefnu í skólamálum. Mótum framtíðina saman var okkar slagorð. Við sjáum þetta bara ekki verið að gerast og það ríða hér yfir hamfarir í menntamálaráðuneytinu og ég ætla ekki að fara, það geta komið upp veikindi, það geta komið upp hvað sem er en staðan burt séð frá öllu er ræðileg við getum ekki haldið svona áfram að við skiptum með menntamálaráðherra á 2-3 mánaða fresti og hver sem kemur nýr inn hefur sínar eigin áherslur sem eru ekki byggðar á áratugar langri stefnumótun heldur bara dittin og dattin þetta og hitt.
0: En þeir ráðherra sem að koma inn með svona sínar hugmyndir og hinga sælandi sannarlega inn að þeim, þau koma með hugmyndir sem eru svona innan úr umræðunni sem að mér virðist að stórleiti snúast það að, að sko stefna sem hefur rekið í skólamálum hefur röng. Þannig við getum ekki byggt ákvarðanir á þeirri stefnu sem að er. Þess vegna kemur fólk alltaf inn með einhverja svona ja, svona, svona, sem að virka svolítið sem eitthvað svona skynditryggs til þess að gera það. Og svo líka ríkjandi í umræðinum skólamál að börnunum sé kennarunum sé sísta völd og treystandi fyrir börnunum. Þannig að þurfi eiginlega að koma eitthvað stjórnin í skólakerfið sem að bergi niður áherslur, að því þú fórst að það yfir slagorð kennarasambandsins. Ég held að séu margir sem hafa tekið þátt í þessu umræði sem að telja það bara veitum allra síst að beygja okkur undir kröfu kennarasambands.
1: Já, það náttúrulega mjög sorglegt og hérna og við sjáum vegna þess að þú talar nýfrjálshyggjuna áðan að sem sagt, við það er alveg merkilegt að svona, þegar ég var að byrja minn feril í þessu hérna, félagi 2014 má segja, þá var hér ráðstefna og Illugi Gunnarsson opnaði þá ráðstefna meira að segja og þá kom hér virtir fræðimenn að utan sem voru að vara við einhver sem að þeir kölluðu Global Education Reform Movement og skamstöfin var GERM, GERM, sem er svona eins konar vírus eða sýkill. Og hérna það var akkurat ný frjálshyggjusýkill eða veira sem að horfði bara í hagkvæmni og í rauninni mikróstjórnun á því sem að kennarar ætti að gera. Það ætti að vera að ríkið ætti að ráða nákvæmlega hver námskráin væri og þetta
0: þetta var mæla kennaran einhvern veginn til þess að láta að halda þess að maður er með budduna, hann ætti að stjórna skólakerfinu, svona fagli sjóna með ykkar lenti ógöngu með hlustu
1: Já, nema þarna á þessari ráðstefnu þá erum við nýbúin að taka þannig séð upp ný lög, skólalög, bæði grunn og leik og framhaldsskóla 2008, það var ný námskrá 2011 og hún var endur nýð eða endur útgefin 2015 og hún akkurat í þvert á þessa átt, þessa ný frjálshyggju og gefur traustið út til skólana og sem að eins og þú myndist á áðan að getur verið að það hafi komið að það hafi orðið of mikill fjölbreytileiki þess að þetta var varandi námsbrautir í framhaldsskólanum það getur alveg verið En hins vegar þá byggðum við þarna upp mikið trausti kennara til skólanna og við höfum staðið okkur bara mjög vel í því að gefa öllum nemendum kost á góðri menntun. En það sem að ég sé akkurat vera gerast í umræðinu núna sem að dálítið mikið stýrist af já, bara í rauninni frálsíkju og við skipta sjónamiðum
0: en bara við skipta ráðum morgunblæði sem eru svona já, kirkjur nýfrálsíkjunar
1: já, og hér verið að setja á borð fyrir okkur einhvers konar hagsemi sjónamið við skipta fræði skólastyksins og tækni
0: stjórnsýslu fyrirtækja, hvernig ég halda utanum stofnarir
1: Já, og, en sjáum svo líka eins og öll þessi umræða einkunnir að það skipti öllu máli hvort einkun gefin í bókstöfum eða tölustöfum og þá umræðan látin hverfast einhver kjarnaföð sem að eru alltaf sem sagt þau eru mannana verk það eitthvað sem ræður því hvaða fög eru kjarnafög og hvaða námsefni á að kenna
0: en er ekki svona þokkalið sátt
1: frá Hriflu
0: en er ekki þokkalið sátt það að hérna kjarnafögin séu íslenska starfræði er ekki sátt það?
1: Það getur alveg verið að svo sátt sé en ef að við ætlum samt að miða allt skólakerfið út frá því að það sé að það fólk sem nær hæstum einkunum í starffræði, í íslensku, dönsku, ensku, skulum við segja, náttúruvísindum, nú mikið tala stemgreinar, ef að það fólk sem nær hæstum einkunum á þessum bóklegu sviðum, að það eigi meiri réttindi en aðrir til þess að komast inn í einhver ákveðna framhaldsskóla til dæmis, eða eigi að þeim skuli hampað með ákveðnum hætti. Svona umræðan núna. Hér einhvers konar úrvalshyggja sem að við eigum ekki að taka þátt í. Þetta ekki íslenskt þjóðfélag, það ekki svona uppbyggt.
0: Mm. Kannski var það þannig að því að skólamenn töldu ykkur hafa snúið frá slíkri hugsun. En samfélagið bara eldi ykkur ekkert.
1: Jú, ég tel nú að...
0: Þannig úti voru bara ríkjandi hugmyndir að hérna auðvitað ættu hérna að það var, ég meina, ég kannast við það bara í umræðinu kannski fyrir svona 6-7 árum svona óttu að afburðanemendur fengi ekki þjónustu hjá okkur að þið verðu alltaf að þjónustu tossan mannst ekki eftir þessu? Þetta var mjög ríkjandi hérna fyrir stötu
1: umhert þetta að sjálfsögðu þegar við geta tekið utan alla en skólakerfið á ekkert að miðast endilega við einhverja sem eru góðir á einhverju afmörkuðum sviðum. Við eigum að geta sinnt alla og það okkar hlutverk og það og svo það líka alltaf spurningin bara það líka að því að við eigum eftir að ræða núna örugglega þessar breytingar á brautskráningum úr framhaldsskólum vegna að það að koma í ljós sem sagt að framhaldsskólar eru það ekki lengur stærstar einhverjar fókuseraða brautir eins og út af náttúrufræði brautum núna sem að koma í ljós sem sagt að opin stúdentsnámsbraut virðist vera svo stærsta og svo braut eiginlega án einhvers konar viðmiða án fókus heldur getur fólk valið sér einingar og þetta kannski ein afleiðingin af styttingu framhaldsskólans vegna að fólk farið að hugsa sér ég þarf að koma sem fyrst í gegnum hann á 3 árum örugglega og helst með bara nákvæmlega þessar 200 einingar innan skólans og þá skiptir engu máli hvað einingin gefur mér í rauninni að inntaki heldur bara hún gefur mér þetta mörg stig og þá ég laus úr framhaldsskólanum eftir 3 ár.
0: Það bara eina leiðin fyrir mig til þess að komast í gegnum. Það getur líka verið bara svona menntun niðurstaða. Ef ég á að ná þessu 3 árum, þá verð ég bara að velja 3 áfanga í matrislu.
1: Já, og taka 4 áfanga á sumrin og svo framvegis.
0: Valdi matrislu bara til þess að ég vonaði þetta í móðgað engan. Það verið létt eitthvað.
1: Nei, en svo líka þetta að eins og þú nefndir háskóla brýrnar á þann, að til skólastig sem fer vaxandi og það heitir viðbótarstig og það í rauninni það eru framhaldsskóla áfangar sem að eru krafa til að komast inn í einhver ákveðna námsleiðir sem býða, akademískar eða aðrar og þessar, þetta skólastig vex og vex þannig að fólk að átta sig á því að þessi krafa að klára stúdentinn á þremur árum að hún skaðleg
0: vegna þú þá illa undirbúið
1: já, að því þú svo allt í kemur út úr þessu og þið langar í skóla til Danmerkur en því vantar mér að segja ensku til þess að komast þar inn eða og hvað þá dönskuna og eða inn í verkfræði eða inn í læknin eða hvað sem og þess vegna fólk hér gjarnan með fullri vinnu síðan eftir stúdentin að sækja sér þessar greinar í staðin fyrir að við ræktum þetta hjá fólki að þú getur tekið þér þann tíma sem þú þarft í framhaldsskólanum og að við ræktum þá líka skólana sem staði og samfélög þar sem að þú ert að læra en ekki að versla þér einingar.
0: Mættu ekki kalla þessa brýr illuga traðir því að þetta eiginlega eins og þú ert að lýsa þessu, þá verður þetta bein afleiðing af styttingu framhaldsskólans.
1: Þetta allavega ein afleiðing þess.
0: Hversu, og sem að það nú komið fram hérna, ég veit í hvað ég fullir þetta, ég veit í hvað sér það rámt hjá mér, að það hefur ekki verið gerð nein almennlega stór útekt á hérna styttingu framhaldsskólans, hvað afleiðingar það hafði Nei. Bæði á nemendunar fjárhagslega, á stofnaninnar
1: Já, á, það vantar
0: mikið félagslífið, til. Hérna sálarlíf barnanna og þar hann þetta
1: Já, sko, það hérna upp í á menntavísindasviði hafa verið gerðar rannsóknir núna undanfarin ár og það alltaf að koma meira og meira fram af niðurstöðum þeirra mjög margar merkilegar niðurstöður en einmitt almennlegar rannsóknir
0: Það myndi alltaf að ríkið þetta gerir það sko Já, Ríkið gerir svona stórvægilega breytingu
1: Málumynda rannsókn sem var gerð eða könnun sem var gerð hérna mjög fljótlega eftir þetta og ég man í raun ekkit hvað hún hérna sagði
0: Það er lítið martek. Herðu, Guðjón, en hérna framlög til framhaldsskóla hafa hækkað þegar þið hafa færið verkvöld en nú eru þið nýbúin að gera kjarasamninga
1: Já
0: Og þið færið ekki verkvöld næstu þrjú ára eða hvað?
1: Ég ætlaðum svo sem ekkert að segja það en við munum sjá væntalega þegar við skoðum þessar myndir af ári þá verður Hagstofan búin að afgreða þetta og þá munum við sjá líklegast eina litla græna súlu fyrir ári 25 þegar að sagt, bætt launakjör framhaldsskólakennara voru fjármögnuð inn í skólana.
0: Þetta er síðustu samninga.
1: Já, en þetta er lítilvægt, veit ég, og svo stefnir í miklar ógöngur framöndan. Og við höfum sögu þetta, bæði frá aldamótum og 2014, að þetta endaði með miklum átökum og verkvöllum. Og ég langar ekkert í það, ég vil bara að fólk sjá sóma sinni að fjármagna framtíðina hér.
0: En þetta er lífið er baráta. Og núna síðast fór hérna öll kennarafélögin saman í kjaraviðræður. Og þótt að þú hefur ekki vilja vera, þú sérst eiginlega, reyna að ná einhverjum bútum af leikskólunum eða grunnskólunum eða framhaldsskólunum, vill ekki stilla þið þannig upp. Má það kannski vera þannig að það sé bara betra fyrir ykkur að fara í sérstakt verkvall til þess að laga þessa stöðu, því að hún mun drukna í sameiginlegri kjarabaráttu allra félaganna.
1: Sko, við förum náttúrulega ekki í, við höfum ekki farið í okkar aðgerðir til þess að fjármagna framhaldsskólan. Það ekki staðan. Heldur það launa kjörin
0: og réttindin. Ég var að betta ykkur á að kollegar ekkar í Bretlandi og Bandaríkjunum bara hafa hort á það stöðu.
1: Já.
0: Að ef að við ætlum ekki horfa á skólana kóðuna í höndunum á okkur, Já. Þá verðum við að taka upp hérna baráttuna fyrir því að stjórnvöld hérna brjótuð ekki niður.
1: Já, ég tek undir þetta og ég held að við sem kennarasamband og kennarasamtök hvort sem og bæði sjálfstæð hérna, aðildarfélög innan KÍ og heildarsamtökin að ég held að við þurfum að gera okkur meira gildandi í menntamála umræðu og við þurfum að setja stefnuna skýrar og við þurfum í rauninu bara að lesa hann ofan í menntamála yfirvöld af því að þau hafa ekki neina stefnu. Þau eru bara að grauta í öllu einhvern veginn og það ekki við sjáum enga heildarstefnu
0: og hefur ekki verið lengi kannski
1: það held ég ekki
0: og verið mikið og þú nefndir á það hvað oft skipt hérna menntamálaráðar en það oft skipt menntamálaráðar í Íslandi heldur en forsætisráðara í Bretlandi og þykir það orðið eiginlega undur í heiminum
1: Já,
0: og hefur bent á það sem raunverulega vandamál að valdi glundróða
1: Já.
0: En þess á glundróða hefur eiginlega verið menntamálaráðundinu í 10 ára eða pluss
1: Já, já, ég, það, hérna, skólameistari í mentaskólans og Akureyri núna á, á hátíðinu 17. júní hélt magnaðaræðu, útskriftaræðu, þar sem hann akkurat lísti því að þeirri skoðun sinni sem að, hann búin að vera skólamaður náttúrulega víða um völl í skóla, og fræðslustjóri, skólastjóri og, nú skólameistari, að sem, hann telur ríkið ekki hafa neina stefni í mentamálum og ég get svo sannarlega tekið undir það, mér finnst þetta ekki vera boðlegt okkar og, framtíð.
0: Herðu, Guðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða um, framhaldsskólann.
1: Takk sem leiðis.
0: Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í, hérna við Rauðaborðið, næsti kafli er eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Hann komin til mín Lárus Ímir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður með meiru. Hann komið hér áður að spjalla við mig og ef til fleiri við Rauðaborðið. Við ætlum að velta því fyrir okkur hvort heimurinn að farast. Sælur blessaður, velkomin. Þetta nú alltaf ágætt spurning að velta því fyrir.
6: Já, það eru ýmsir á því að þetta geti verið.
5: Já, og það sem ógnar honum kannski helst er, sko, það er ekki vopnin. Það það sem gerist áður en vopnin eru smíðið, ekki satt?
6: Jú, hérna, sko, já, það er akkurat þannig. Það eru alls konar ferli í gangi, það eru alls konar strúktúrar, fjármálakerfi, pólitísk kerfi og annað sem að, sko, ala af sér alls konar vesen.
5: Þú ert maður á besta aldri, svona fann að að fara að hægjast umhjáður á starfsævinni í staðis að njóta bara þá ert þú að skrútin er að hérna, þú ert að kynna þér alls konar efni og alþjóða vísu þú fylgist með af hverju ekki bara tíu tæri upp í loft og, naga sólei
6: bara, þetta er bara náttúrulega bæði áhugavert og svo skemmtilegt sko. Og það er alls konar fólk út um allt mjög merkilegt fólk að skrifa og tala um þessa hluti og hérna og vissan átt er það einhvers konar skilda mín gagnvart sjálfum mér og gagnvart ákomendum mínum og gagnvart því fólki sem með samferða að svona að hérna læra þetta og kannski svona í samtölum svona miðla einum og öðrum punkti sem fólks hérna augnabrúðna aðeins ekka að segja já, það?
5: Minnst áhvert að þú segir að það sé skilda þín?
6: Já, ég gæti náttúrulega vanrækt þessa skildu, sko, ef ég vildi endilega bara gera ekki neitt og eins og segir, sita með tætnar upp í lotið, en hérna en þetta bara ljúfskilda, skilur þetta bara þú veist þín að þetta, af því þetta áhugamál ég, auðvitað hef ég ennþá mjög mikinn áhuga á listum og kvikmyndum og, öllu því en meira og meira hef ég sko, forsagan er svolítið svo að ég fór að hérna fyrir einhverjum 30 árum síðan fór ég að hugleiða daglega og fór að lesa alls konar litteratúri kringum það og komst inn í svona ákveðnar vangaveltur sem kallað integral vangaveltur sem að síðan sem fjalla um menninguna og þróun menningarinnar mikið og svona og í gegnum það hef ég síðan haldið áfram og hérna núna eru menns og konur sem ég að hlusta á og eru mikið að tala það sem að þau kalla metakrisis hefur líka verið kalla polikrisis
5: Hvernig þýðuru þetta?
6: Það erfitt að þýða, ég treysti mér ekki til þess, ekki hérna, sko, ég get líst fyrirbriðinu hvað það Þetta sem sagt, þetta ástand sem mjög margir skynja, að það sé í rauninni þannig að þessi kerfi sem við nefndum áðan, þar að segja fjármálakerfið, pólitíska kerfið, loftslagsmálin, ójöfnur á heimsvísu, er allt saman, eru allt einhvers konar vítisvélar sem eru að færa okkur í öfuga átt. Það koma alls konar, kemur alls konar viðbjóður upp pólitískt og hérna og svo framvegis sem að við þurfum ekki að tíða og hérna
5: Og þessi kerfi tengjast öll?
6: Já, þau eru öll hafa, ég meina það augljóst að til dæmis að loftslagsmálin þau tengjast hérna misskiptingu og hérna og peningakerfinu og svo framvegis þannig að það er alveg ljósk og hérna en þetta ekki bara þessi krísa sem að liggur þá fyrir utan okkur heldur hluti að þessari metakrísis eða metakrísu er það hvernig við upplifum hana hvernig við skynjum hana hvernig við skynjum heiminn og stöðu okkar í heiminum það líka ákveðin krísa sem fólkin í því og það hefur verið talað sko hérna þrennskonar viðhorf sem maður getur haft til ástandsins og það talað sko það talað nota orði tragic, þar að segja eitthvað sorglegt eða skelfulegt og það talað hugsanótt sem pre-tragic það sem kemur undan sorginni og því slæma og það eru þessi sem að segja blessað góði þetta rettast allt tæknin leysa þetta og þetta verður ekkert mál og hérna og þetta þú veist ok þetta smá hérna einhverjar missæðir á veginum núna en þetta mun allt saman lagast og svo það sem við kallað tragic, það að segja þá ertu bara á kafi í þessu bölu öllu og lætur að hafa áhrif á því og draga þeir niður og þú ert í öngum þín með yfir ástandi heimsins og hérna og svo eitthvað sem að og það eru heilu konferansandi sem eru þetta síðasta sem post-tragic það að segja hvaða afstöð höfum við þegar við vitum af og gerum okkur grein fyrir þessu skelfilega ástandi sem er að vesna en samt sem áður vinnum á fullu í að finna lausnir sem að látum ekki ástandi draga okkur niður heldur látum það frekar örf okkur til dáða
5: Já. Af því að vitneskja getur valdi dóða á svartsýni en hún getur líka hvað maður að segja kveikt í manni og hvatt mann til að gera það.
6: Já, og svo þetta fyrsta, það er náttúrulega afneitun.
5: Já, og svo er afneitun mjög ríku þáttur í þessu öllu. Það sem ekki að hjálpa okkur, hérna, Lárus, í mér, að við vorum áður með ákveðna stofnanir, hvað sem má nú þær segja, sem að skömmtuðu líðnum almenningi upplýsingar, það voru fjölmiðlar. Það var ekkit internet, það voru bara fjölmiðlar sem að einhvern veginn, það voru sérhæfir starfsmenn sem að auðvitað stundum höfðu hagsmunni að því að villa og skekkja myndina fyrir lesendahópið, áhorfendahópið eða hlustendahópið. En við trúðum áratugum saman á fjölmiðla. Að það væri kannski fleiri fjölmiðlar til gags heldur en til Níls. En núna hafa þessir fjölmiðlar meir og minna bara hrunið, bara fallið í sprengjuregni það búið að hérna uppræta lífsbjargir heilbrigðrar fjölmiðlunar segi ég og heilbrigð fjölmiðlun var þegar hérna ritstjórn var fjármögnuð með áskrifenda valdi og svo voru líka einhverjar auglýsingar sem voru kannski 30% tekjum en áskrifenda módelið var treyði 70% tekjum og það var trúnaðar samband á milli áskrifenda og lesenda og ritstjórnana og allt það. En þetta allt saman meir og minna farið vegna tæknibreytinga, vegna ójafnaður, vegna menningarbreytinga og hver þá einhvern veginn til þess að skerpa á því fyrir hinn almenna mann hvar hann stendur og hvar við og hvernig heimurinn stendur?
6: Ég sko eitt kemur kannski annað stað sko þetta alveg rétt sem út að segja og þetta náttúrulega að þetta mjög tengt að mitt fjármálum, hvernig þetta hefur allt saman verið, ekki bara það að hérna að tekju öflun fjölmiðla erfiðari heldur líka það að eins og við þekkjum bæði hér og erlendis að hagsmuna aðilar, fjársterkir hagsmuna aðilar er að kaupa upp fjölmiðla og þar með verða þeir málpípa einhvers ákveðin sjónamiðs
5: og þá fyrir traustið
6: og þar með er frétta umfjöllunin sem að kemur í viðkomandi fjölmiðli ekki er engu marktæk vegna þess að hún litast af einhvers konar annarlegum sjónamiðum þar að segja að það hefur verið að koma einhvers konar heimsmynd á framfæri í gegnum fjölmiðlara sem að hugna sko sem það er sko Donald Trump og Ellison fæðgar í Bandaríkjunum eða sjávar út og hér og vorkumblaði sko. þannig að hérna
5: og ef fréttamennskan á þessum fjölmiðli er ekki marktæk því ætti þá fréttamennskan á þessum fjölmiðli að vera marktæk svona hrynur traustið
6: já, svo er náttúrulega annað sem að sko hefur líka haft vond áhrif og það er hérna það er einfaldlega þessi samkeppnum athygli sem að náttúrulega hefur aukist með félagsmiðlunum það sem að allir eru að fá þetta að smetla á það er náttúrulega bara hlægilegt að fara inn á Facebook og hefur okkur að tengla og maður þarf að hérna smetla á alls konar tengla og sverja sig inn í einhvers konar hérna það maður ég hlaða niður alls konar upplýsingum um manni til þess að maður fá að lesa einhverja grein sem manni finnst áhugaverð og það er aldrei strax í fæslu uppalegu fæslunni sagt hvað hvað máli snýst heldur alltaf eru rétt að vera að toga okkur inn og þessi hérna þosti eftir athygli sem er um leið eða sko þosti eftir peningum og að hérna ef það er smelt ofta frétt frá mér þá er þetta græð á mér þá eru fleiri auglýsingar sem sjá hérna og fleiri sem geta gefið sína persónu upplýsingar til fyrirtækja og svo framvegis gegnum Google og allt þetta.
5: Og til þess nota menn bræði beitur og alls konar ódýrbrögð.
6: Nákvæmlega. Og hérna, en þessi baráttu með athyglina hefur líka orðið til þess að sem ég veit að þú hérna hefur hugsað út í og þið hérna á samstöðinni hafi brugðist vel við þar að segja þessi þörf fyrir að það sé að þetta segja alla hluti á 3 mínútum skilur að hérna það hefur verið að tala við eitthvað fólk eitthvað flókimál og þá bara svara svona bara hérna sko og svo bara farða næsta mann í staðinn fyrir að dýfka umræðuna og hérna og fjalla málin frá ýmsum úr ýmsum áttum sko
5: við þurfum næði
6: já
5: til þess að skilja eða reyna að skilja veröldina
6: já og til þess að tjá okkur hana þannig já. Að sé einhvers konar bitastætt innihald í því
5: já en af því að ég þykist nú vita það að þegar þú hefur verið að gera bíómyndir þá veltir nú fyrir þess sögunni og er ekki mynd borin upp af einhverju sögu oftar en ekki
6: eða, já.
5: Ég heyrði unga mennum tvítugt lýsaði um daginn ég var hlustað á kaffihúsi þekki þess að stráka ekki neitt ég satt og var að skrifa hérna, einhverja sögu og þeir voru næsta borði og þeir voru að fara að koma efni frá sér á TikTok en við höldum náti fólks samkvæmt því sem þeir sögðu þá skiptir sagan sem þeir ætla að segja miklu minna máli en hvernig hérna, sá sem er í mynd ber sig að hvernig andlitið er það er alltaf að vera að breyta hérna stöðu í rammanum þú ert að búi til svipbrigði þú heldur athygli sem sagt TikTok neytandans með því hvernig þú færir andlitið til hérna ég náðun ekki alveg því sem þú voru að segja en sem sagt orðin sem áður voru kannski alfa og omega sagan hvað er þessi munnur að segja ég heyrði ekki betur aðeim en að sagan sjálf skipti minna máli heldur en fasið, andlitið
6: þetta er mjög áhugavert umfjöldunarefni og reyndar hefur þetta vissuleiti alltaf verið svona, ég meina við tökum bókmenntir til dæmis þá hefur alltaf skipt rosalega máli hvernig það skrifað ekki bara hvað skrifað og hérna og maður hefur sagt í sambandi við kvikmyndagerðina hefur sagt sko að hérna að þú getur gert ansi merkilega mynd ef þú ert virkilega góður listamaður og leikstjóri úr miðlungs handriti og þú getur gert hörmulega mynd úr frábæru handriti. Og það fer náttúrulega og það hvort það vel leikið, hvort það flæðið í myndinni sé rétt, hvernig myndin hérna, þú veist hvort að myndvinnslan sé ætt við innihaldið og allt þetta skilur við. Og þetta gildir að það meira að minna um allar listir, ég menna eins og bara músík skilur við, hérna, þú veist það einhver sem að slæri gegn skilur við. Ok, lagið sem að hafa með er ágætt skilur við, en það bara hvernig hann söng það og hvernig hann tjúttið á sviðinu sem að hérna, þannig að þetta er í rauninni algjört mótið, þegar þetta fer út í öfgar þá skiptir það engu máli hvað er sagt og er bara einhvers konar svona yfirborðsmennska sem að hérna og einhvers konar effektar og einhvers konar sem að, og það kannski það sem þú ert að tala um að, hérna, að þegar að innihaldið sko, ég var lengi vel hérna, sko, þetta var svona já, ég veit ekki hvort að þetta á heima hér, en hérna það sem sagt var þannig að það var mikið talað það hérna að það sem ég gerði væri ég réði mjög vel við að filma og einhver mynd sem ég gerði var valin sjötta besta mynd í heimi af einhverum hérna sem heiti International Film Guide og eitthvað svona
5: Hvaða mynd?
6: En hérna
5: Hvaða mynd?
6: Sko þannig að ég fekk rosalega
5: Hvaða mynd?
6: Andra dansin heitir hún
5: Já, okay.
6: Og hérna ég fekk svona ofur trú á sjálfum mér, kannski þannig að,
5: sem var á að fá
6: já, þannig að hérna, sko ég ímyndaði mér, ég væri svo flinkur að filma og þetta væri sko, ég hefði slíka gullfingur að ég gæti gert gull og nánast hverju sem er en leksían er náttúrulega sú að það alveg sama hvað þú flinkur það alveg sama hvers konar hérna galdur þú getur búið til sko með myndum og hljóði og svona ef að það ekki í botnin einhvers konar innihald einhvers konar saga einhvers konar mannesku innihald sem að fólk getur tengt við þá verður það ekki neitt sko.
5: Hvert er innihald miðflokksins? Hvert er innihald hérna Snorra Másunar? Hefði hann orðið hérna varaformaður í stjórnmálaflokki sem að 10-15% íslendinga kjósa fyrir 10-20 árum ef einmitt hefði ekki verið vegna þess hvað hann með rosaleg tök á myndmiðlunum sem hann notar og andlitið á honum hvernig hann notar það ég held við séum mögulega á einhverjum öðrum tímum en við höfum nokkuð sinni
6: já sko, ég meina Lena Riefenstahl, ég veit ekki hvort þú hefur talað hana það var hún sem gerði alla propagandamyndina fyrir Hitler Triumphis Willis og allt þetta og hún var alveg smakalega flink
5: já.
6: Og hún gerði alveg ótrúlega flottar myndir alla til þess að hitla foringjan og hérna og þannig að þetta hefur sjálfu sér, þetta er sjálfu sér ekki
5: ekki, sko, ekki, að, ekki þeir glænýtt undir sólunni
6: nei. En það sem að mér finnst sko í rauninni umhugsun að verðast í sambandi við miðflokkin og Snorra Másson og þetta, það er að velta fyrir sig hvaðan kemur þetta fólk og þessi þörf þegar fólk til þess að dásta þessu sko þó hann sé sko hérna flinkur
5: það sprettur úr reiði
6: Já,
5: vanmætti,
6: það er náttúrulega mjög djúp diskussjón að fara á kafi það alls saman við getum ekki hægt að afgreða það svona 1, 2, 3 sko.
5: Nei, en allt tengist þetta sko vegna þess að ef við erum í brjálugum heimi og ef hann er að farast ef auðræðið er orðið slíkt alltaf einn maður, Musk hann er núna orðið trilljón hann er fyrsti trilljónerinn í heiminum það er fjárhæð sem að enginn skilur hún er svo há að hérna, ef við ætlum einhvern veginn að bregðast við ójöfnuðunum og reyna að laga það sem hefur farið úrskeiðist, þá verðum við að skilja og þá verðum við að hafa einhvern vettvang til þess og það verður að vera traust og það verður að vera einhver von og einhver samheldni og eitthvað sem bindur okkur en augnablikinu, þá sér maður ekki þannig að sameiglega flöt við erum Íslendingar, ég held í fram að við erum að sundrast með líkum hætti og bandaríkjamenn bara miklu hægar en þetta byrjað hérna
6: Já, það er bara mjög gott að kíkja á einmitt bandaríkin og svona og sjá að bara þetta eigum við í vendum með einu með öðrum hætti kannski ekki eins íkt og ekki eins en sko hvað var þar
5: við búum náttúrulega að sko norrænu velferðar hagkerfi og skandinavískri sögu
6: það er líka undan okkur sko þegar ég var í Svíþjóð þá var svo hugsun sem var mjög að sló mig að Ísland væri svona cirka 15-20 árum á eftir Svíum og það hefur allt saman komið skilur í hinga sem var þá í Svíþjóð en hérna en þannig að sko við erum náttúrulega sérstætt fyrirbrið hérna út á þessu út á þessari eyju og hérna já. Og það hefur sinn sjarma og hérna já, já. Og sína kosti sko en hérna mér langar aðeins að koma inn á þarna Elon Musk
5: já.
6: Þú veist hérna trilljón dollarar mm-hmm. sko ef þú tekur milljón dollara mm-hmm. og segir að það er einn dagur jafngildi einum degi
5: já.
6: Þá er trilljón 32.000 ár skilur, svo stór þessi tala og hagnaðurinn sem hann hefur fjármagnshagnaðurinn sem hann hefur af henni er 137 miljónir dollara á dag og það sem hefur verið sagt og við þekkjum þetta svolítið frá Íslandi, að þegar þú hefur svona ofbáslega gróðamaskinur sem að hérna, að þá þurfa þeir að gera eitthvað við peningana. Þeir safna þess ekki bara á haug eins og Jóakim Önd, skilur, heldur þurfa þeir að, og þá fara þeir að kaupa fyrirtæki
5: Akkurat.
6: Og eignir, húseignir. Og allt í einu skilur að því að búa að kaupa svo mikið af íbúðum og út allt og hérna, þá hérna er fyrir, börnin þín sem ætla að fá sér íbúð skilur,
5: já.
6: Allt í einu bara komið eitthvað verð sem þau ráði ekkert við pluss að náttúrulega vextin í bönkunum alltaf eru þannig að það engilega fjármagna þetta en hérna
5: neyð almennings verður business
6: já.
5: Já. Húsnæðis kreppa almennings verður business
6: og það eru til menn og það engir aukveisar sem haldaði fram að við eigum kannski í besta falli 10 ár eftir þar sem að einhver á eitthvað annað heldur en þessi 10.000 menn sem eiga yfir miljard dollara bara, þú veist þú myndi ekki eiga íbúðuna þína skilur
5: við
6: nema þú hangir á henni gaman sattir að þetta geta að taka hann að þér
5: eru þetta einhverju svona læriðir menn, er þetta dómstagsbámenn og fábjónar eða er þetta menn sem þú tekur raunverulega
6: sko þessi sem að ég var að sjá myndband frá sem heiti Gary Stevenson og hann er sem sagt gengið London School of Economics og hérna dugsaði öllum skólanum sem að var í og síðan var hann ráðinn 21 árs gamall sem að verðbréfasali inn á þarna líkli þarna í hvað heitir það þarna hverfið í hérna The City í London og hérna og hann sem sagt var algjör meistari í þessu kerfi þannig að hérna, hann var hann nokkur ár mm-hmm. og eftir það kom hann út sem sko multimiljónir í pundu, stælispundum
5: Já.
6: En hann er algjörlega hættur því og er bara að tala og skrifa um þessa hluti
5: Já, og hann er með hlaðvarp sem hann nýtur Já. Mjög mikil að
6: viðselda Já, nokkvælega Þeir eru að tala við hann, mjög áhugavert við tala við hann í margir sem hlusta á hérna The Rest is Politics
5: Já
6: þar er hann í viðtali þar segir hann sína sögu sko frá mjög fátæku svona working class bakgrunni í rétt fyrir utan London og Já. Hérna og þannig að þetta er engir skilur þetta er engir hérna
5: 10 ár
6: Já, hann segir það, hann svona, hann náttúrulega hefur svolítið gaman af að stöða, en hérna, en hann segir það, þetta er bara gengur svo hratt fyrir sig, hann segir þessir, allt þetta fólk sem á yfir miljard dollara,
5: Já.
6: Þetta er eins og sko svart, hvað heita, black holes,
5: svarthol
6: í efnahagskerfinu, þeir soga til sín peninga,
5: Já.
6: Og að því að meira, mm-hmm. mikið kallar á meira
5: mm-hmm.
6: þar að segja, þeir samanbyrð þetta hann þjénar 137 miljónir dollara
5: mm-hmm.
6: á einum degi
5: Já.
6: Sko, bara að því að eiga þessa peninga
5: skrýmsli sem verður ekki stöðvað
6: nei, mm-hmm. hann segir það bara eitt ráð og pólitíkusarnir eru svolítan aumingjara að þeir get ekki farið þetta í því ráði það að skattleggja þetta lið
5: Já. Sem að allir hata að heyra
6: Já.
5: jafnvel hér á Íslandi þar sem já, við höfum haft mjög sterkt
6: hérna velferðar
5: kerfi þá, þá hérna þá er þetta eitur í beinum
6: já, hvað almenns. Þá hérna framsókn eða sjálfstæðisflokkur
5: já, já, ég spyr aftur hvað þetta ráða
6: já, hann segir í þessu tilfelli er þetta ráða allavega hluta til að skattleggja þá já. Það sem sagt bara með háum sköttum skilur við, þannig að hérna að þið þurfa að borga eitthvað skona eðlilegan hluta til samfélagsins og hérna og síðan er náttúrulega hitt bara sko ég hérna ætla mér ekki þá dul og reyndar eiginlega engin sem að sko ef ég fer að tala hver lausnir geti verið þá ég hrættur að ég hefði svo háflegur eða svo loftkendur að hérna
5: Engin
6: að ég leti ofbjóða en hérna sko sko það sem, að, það sem þarf að gerast er það að og þetta er, það er svona til svona ákveðin metafóra eða líkingamáli kringum þetta sem að á sér stöður umveruleikana og það er talað heilakvelin vinstra og hægra heilakvelið Og vinstra heilakvelið er rosalega svona marksækið. Það vill meira. Það vill ná í meira.
5: Það vill gráðugt.
6: Gera, já, það gráðugt vill gera díla. Þetta bara hluti af hérna, af hérna, sko, af, þetta í öllum, þetta með þessi fuglum.
5: Já.
6: Þessi skipting á milli hægra heilakvelsins. Og þess að við lýst hann með fugla, til dæmis að fuglin sem að, sko, hann sér kott og hann fer og pikkar þau upp. Hérna kodnin meðan að hægra heilakvelið í honum er sko er vart við er einhver á hættur, er eitthvað að gerast er eitthvað fallegu kvenfuglana eða þú veist, eða, þú veist og er sem sagt er, sko hægra heilakvelið er í samhengi og tengslum og stemningu, ljóð eru dæmigerð hægra heilakvelis sko hérna félagsæri eitgerir eru vinstra heilakvælis. Þú veist, hérna og það sem að sko þeir segja sömur er það að það sem við þurfum og þetta er ekki þetta smetla fingri og koma þessi verk við þurfum að endur vekja mikilvægi heila, hægra heilakvælis vegna þess að það var
5: já,
6: í gegnum aldeirnar mjög mikilvægt.
5: Já.
6: Það eru síðustu 150 árin þar sem að og hérna kannski lengra 200 ár Það sem að sko vísindin koma inn og það sem að sko og taktu eftir því til dæmis núna að það hef allir hægt að tala nokkur hlut af alvöru nema að setja mælan
5: Einmitt.
6: Það þarf að vera og þetta dæmi ger vinstra heila kvelis hérna pæling skilur og að tala hérna meðvitundina og að tala hérna hvernig þér líður og þetta, þetta talið svo loftkent og svo að þetta einski svirði ef þú geti mælta aftur að þú geti sett einhverja dýja úr í hausinu okkur og mælta ok, þá erum við að tala saman skilur við, og þessi hugmynd það að það sé ekki til nema sé að það mæla það hún náttúrulega stór hluti af þessum kultúr sem að keyra okkur í klessu sko.
5: Ég sammála hverju einast orðið, ég vann á ríkistofnun sem lagði bara upp úr áreiðanleika, fyrirsjáanleika og mælingum. Einhver. Það var ekki pláss fyrir neitt annað. Það algjörlega glötuð stefna að einblýna á það. Sko, þetta sem hún segir með hægra heilakvelið og vísindin, hvernig þau hafa ítt þessu út. Við erum að tala sko svæði í heilanum sem að kindir undir því sem að knýr okkur raunverulega áfram, er það ekki? Það er eitthvað svona mjög sterkt fagufræðilegt djúft er það ekki í hægra heilakvelinu sem að hvað maður að segja tilgangu lífsins birtist?
6: Jú, jú, eða allavega vangaveltur hann fara fram.
5: Akkurat?
6: Já. Já. Sko, en hérna, en, já, sem sagt, það er náttúrulega bara mjög, hérna, einkennandi fyrir allt okkar líf, mitt og þitt og lengra aftur í tíman, skólakerfið, að verulegu leiti fjölmiðlarnir og hérna, og skólarnir, skólakerfið, þetta allt þjúnað inn á vinstra heilakvelið, læra, þú veist, konsumera einhvers konar staðreindir og læra einhvers konar færitni en að velta fyrir sér samhengi hlutana til dæmis ekki talað það við ung fólk að þeirra býður alls konar vandi og dásend í tengslum við annað fólk þú veist, samband milli karls og konu vinasamband, hvernig talað það? Gerur, þetta það sem gefur lífinu gildi og hérna og það, þetta bara tabu málefni vegna þess að það gett að skilur að hérna færa því eitthvað graf eða eitthvað svoleiðis
5: og bara ef við stöldum aðeins lengur við listina þá kreppur sem listin í ég var með söngtíma ég var með teiknitíma með þess að tvo í viku ég var með heilmikla umræðu í trúabræðafræði dygðir og heimspeki
6: Já.
5: Það ekki það þessu, lengur kent Þarna gafst tími til þess að staldra við Þarna gafst tími til þess að fá loft hugsa, ná einhverju dýft
6: Þetta, við þurfum að rækta þessa hliðar mannlífsins þá verður þessi gengdarlausa ásókn í aðeins meiri peninga alltaf meiri peninga og hún algjörlega ósýðandi svo löngun henni verður aldrei fullnægt og það alls konar pælingar ég meina það alls konar pælingar getur farið út víða möll, ég meina eins og til dæmis það bara ýmsir sem hafa verið að velta svona hlutum fyrir sér segja að það bara sé alveg algjörlega nauðsynlegt að hafa hérna hvað heitir að basic income hérna, þú veist, allir fái
5: Lámarsframfærslu
6: Já, lámarsframfærslu vegna þess að þá sleppur þið rauninni lausri þessari kvöð að þurfa stöðut að vera hérna hjá mikið af fólki á Íslandi bara stöður í kvöðu bara yfirleitt að geta lifað venlegu lífi en líka hinir sem eru búin að koma sér vel fyrir þeir eru líka á kafi í að reyna að fá aðeins meira fá aðeins flottara einbýlishús og hérna og svo framvegis farið lags og hvaða nú er og það er hérna það er, þetta er hít sem fullkomlega óseðjandi ef við getum staldra við og sagt ég hér ég hef allt sem ég þarf Mér liðið vel, ég í góðum tengslu við mitt fólk.
5: Einmitt.
6: Nú ætla ég að fara að yrkja ljóð.
5: Akkurat.
6: Skilur
5: þú? Það þarf ekki að bera þið saman við nokkrum að velta fyrir...
6: Gildi lýsins felst í öðru.
5: En það heldur, er nokkrulega.
6: Heldur en eiga meira.
5: Það er nokkrulega þannig. Og ef við pælum að þessi sem gæja, hann Musk, það er eiginlega ekki til umkunnaverðar eða karakter sem meira frárindandi en hann. Hvaða sögu segir það okkur?
6: Já, hann sko, hann náttúrulega meistari sko vinstra heilakvælisins hérna, bara hérna stórmeistari vinstra heilakvælisins hann, og hann ótrúlega duglegur og klókur við að hérna að finna eitthvað sem að merkilega oft hann hefur líka slegið feil púst.
5: Þetta ekki geðfældumaður.
6: Hann sko hann er ef þú sérð hann á sviði það sem hann var með hérna mótorsögina eða þegar hann var að helsa með nasistakveði hann á sviðinu í Bandaríkjunum í kringum Trump og það þá sér maður að hann sko nána spastískur hann sko og hérna og ég ætla ekki að tala neikvætt þetta ástand sem að hann hefur viðurkennt að einkennir hann að því það bara eitthvað sem fólk lendir í en hann bullandi átískur hann einhverfur Hann kann ekki að tengja, skilur, sem náttúrulega lykillinn í hægra heilakvælis allar tengingarnar og tilfinningu, þú mætir einhverjum og þú vinnur vibrasjónu, skilur, og allt þetta, það er hægra heilakvæli, skilur. Hann er bara, það er ekki þarna viðstatt í hans höfði, skilur. Þannig, en hann er, svona, hvað var það, tækni og svona, náttúrulega gríðarlega klókur og hérna, og hefur náð árangri eftir því.
5: Já.
6: Þannig að, sko, hann að vissu leiti bara mjög umkunnaverð maður sko þó hann sé ríkasti maður í heimi en hérna en hann má eiga það sem hann áskilur en ég finna guð minn góður ekki hefði ég áhuga að eiga sem vin eða eitthvað þínlega skil menn að ég held að hann náttúrulega bara einhvers konar svona mónó maskina skilur
5: svo hvernig hann hérna skýri börnin sín og...
6: já þetta er allt einhverjar ídeur sem að þú veist sem að
5: X og Y og Q og P
6: Já, ég hérna og við sem eigum börn hugsum held ég oft það hvernig mun henni eða honum líða með þessu nafni hvernig verður hans velferði hjálpar þetta nafn vegferð hans í eða hennar í heiminum sko.
5: En ef hann hefur ekki sko þessa gáfu að sína samhygð þá hérna þá skiljum við betur akkuran.
6: Já. Akkuran. Hann getur ekki sínt samhygðum að svona vetrarna samhygð. Það að segja ég á að hugsa svona og það þýðir að ég geri svona en þessi sko þú veist það verið gerðar fólk sem með þetta einkenni sko verið gerði hérna fásmikla rannsóknir á því og ég vil taka fram að þetta bara fólk sem lendir í þessu við tala neikvætt um þetta fólk vegna þess að þetta getur verið bara gott fólk og svona en það bara skynjar heiminn öðruvísi að það til dæmis var verið að testa fólk sem var með þetta einkenni þarna í Harvard og þau var sýndar hérna bíómyndir, einhverjar ástriðu fulla senur og einhverjum kvikmyndum og eitthvað sko og hérna og svo komast þér að því að gáttu séð hvert auga sko fór og sko þau voru að horfa á eða sá sem að vera að mæla var að horfa á slökkvaran á vegnum sko fannst hann áhugaverð sko allt var í hassi milli yfir kals og konu í senu sko. Þannig að það bara ekki áhugja á því sko.
5: Nei.
6: Það bara þú veist
5: en maður svo þarf nú ekki að sína honum neina sérstaka tillit sem er sko, fólk sem er í Make America Great Again og hérna hefur þá hugsin sem að hann hefur margoft minnst á er ekki, hann er ekki lítilmagni maður þarf ekki sérstaklega
6: nei.
5: Að vera varfærin þótt ég skilið það sem út að segja með þá sem er með einhverfu og þannig að heilt yfir þá náttúrulega þarf maður að bera virðingu fyrir því hverju fólk hefur stjórna og hverju ekki
6: Já.
5: En mér er bara svo áhugavert að sko þessi manngerð hérna hafi náð öllum þessum auði og öllum þessum ítökum
6: En ef við tökum diskussjónuna sem vorum með rétt á undan, sko, þá það ekkert skrítið. Einhversa heimur er sniðin fyrir vinstra heilakvelið.
5: Nú orðið.
6: Meir og minna allt sem við höfum lært í skólum, skilur við að tróði okkur markvöldun á töflunni og hvaða nú er, skilur við, að þetta til þess að við séum effektið. Þetta svona Excel manneskja.
5: Fyrir 200 árum ekki séns, samkvæmt því sem þú vorst að segja, þá hefði þessi maður ekki náð neinu framgangi.
6: Nei, það var ekki heimur sem að, hérna, Sko, nú hann náttúrulega duglegur og hann svo liti klár, sko, hvað var það svona praktíska hluti, þannig sko, en hann hefði náttúrulega aldrei orðið það sem hann í dag, með þetta, vegna þess að þessi fyrirtæki, hans bæði bílafyrirtækið og geimfyrirtækið og annað sem hann að gera, sko, svo er eitthvað hluti sem að ekki það var Neuralink, hann alltaf að tengja sko, hérna, heilan á fólki við gervitungl, það hefur nú ekki farið langt og svo alltaf hann að búa til hérna, undirgöng fyrir bíla undir Los Angeles sem að hérna, var því sjálfum sér áhuga velt, en það hefur engin þeirna, það fullt af hlutum sem hann hefur verið að plana sem að verða ekki dúr og ég meina það bara, þú veist, þannig hann ekki dóskegull, en hérna
5: En það ekki, sko, það ekki við góð að búast þegar maður sem ekki býr yfir samhygð eins og
6: viðstörum
5: að hann eignast þennan auð. Því að það náttúrulega til hellingur af góðu auðu og fólki sem að lætur sitt fyrir renna til líknastofnana og eikur lífsgæði annara.
6: En sko, það hefur verið rannsakað og það er hérna að það er sko miklu, miklu hærri prósenta af psykopötum í forstjóra stól heldur en annars staðar í atvinnulífinu og það bendir til þess að ákveðin svona psykopatía eða siðleysi hjálpi þér í þessu umhverfi sem að menningin hefur búið til fjármála umhverfið það er bara eitthvað sem að við getum velt fyrir okkur hérna.
5: Einmitt.
6: Að kannski daldið sorglega sko.
5: Að halda áfram að velta því fyrir okkur
6: já
5: Já, ég skrifaði nú bók spillingu og þar hélt ég því fram að óbreyttu þá myndi hérna stórútgerðin hér á Íslandi eignast allt og fyrirtæki utan sjávarútvegar og um síðir skoðanir okkar.
6: Þetta er það sem að Gary Stevenson er að spá
5: Já.
6: Á heimsvísu. Þetta er bara íslenska.
5: Einmitt. Ég setti það fram í ögrandi tóni og svona sem aðvörnar björlu. En sko af því að þú ert að vitna í þessa gæja sko sem segja að þetta gerist á 10 árum þá
7: það alveg bara svona já.
6: Ja,
7: ég var meira að sjá þetta fyrir mér á 50 til 100 ára.
6: Hann veit meina að og það gerist með fullt af öðrum hlutum í menningunni út af þessari rosalegu tjáskipta veseni öllu allir að þá gerast hlutni mikið hraðar heldur en þeir gerðust áður. Þá þurfti þú veist að skrifa bréf og þú veist og allt þetta núna bara brunar þetta áfram sko hérna og þetta með peninga að kaupa þeir eru alltaf með augun hérna sko eftir gróðatækifærum þú veist nú kaupi ég þetta fasteignafélag hérna af því að við erum með þessa hérna peninga sem við erum ekkert að nota ég meina þeir verða að vinna þessi peningar þess vegna kaupi ég fasteignafyrirtæki sko allt inn á ég 70 íbúðir skilur og hérna og þannig að hérna

0: sko, ég heyrði eitthvað viðtal hvort það var viðtal við eitthvað sem var að segja það ég man ekki á hvað stöðu það var sem var að segja að það væri aldrei afleitt að forstjóra fyrirtækja væru yfirleitt sko 55 ára eða aðeins eldri ekki að vera sko en þrítugt því að þá væri virkileg spank í þeim sko og hérna því að það deyð, allt gerist sko eldsnögt og hérna og menn veðji og séu djarfir og hérna þannig að það sá mekanismi sem gerir að verku að þetta sko að vera hröðun í þessari þróun sko hún ekki, hún núna á þessari en hún svona eins og sko hún hækkar það verður hraðar og hraðar og hraðar og hraðar sko sem það gerist
1: já En ef við erum að verða vitni að heimsendi jafnaðarmennskunar og jafnra tækifæra, hvaða hlutverki til góðsir íls getur gervigreindin hérna gengt í þessum átökum? Það eru ofstór spurning kannski.
0: Já, ég hérna... Sko, það náttúrulega bara, ég er ekki, hef ekki færðinni til að koma með einhvern konar einfaldan spátum um það. Það náttúrulega greinlegt að það mikla hættur að það.
1: Já.
0: Það líka ýmsir möguleika að það kemur til með að létta fólki lífið á eins og nátt og svo framvegis. Já. Var einhver að tala það núna sem var með einhvers konar fyrirtæki, hann með svona róbóta fyrirtæki sem slær garða og ég held að hans ég komi núna í það að vera sko með róbóta sem að þrýfa svona bílastæðahús. Já. Skilur þá bara setur hann robotinn inn í bílastæðahúsi og svo veður hann allt bílastæðahúsi og þrýfur allt hérna, þannig að það ýmislegt svona sem að sko sem að eftir þægenda en ég hef ekki neina yfirsýn þannig að ég geti Nei. Sagt neitt að viti það hva verður
1: það mögulega önnur umræða en eigum að segja þetta gott Lóra Simir
0: já, ljúmandi gott
1: það er alltaf gott að velta fyrir sér á hvaða leið veröldin og hún á hættulegri leið
0: já
1: það liggur fyrir
0: en við erum ekki, við viljum ekki vera vonlausir
1: nei, alls ekki
0: það einhverstaðar er von að glæta og
1: það,
0: við getum lagt okkar litla mörgum til þess að aðeins að hnika í sér þetta átt
1: þótt ekki væri með að eru en að yrkja ljóð
0: eða spjalla saman
1: gróðsetja tré Vigdís gerði það alltaf, Vigdís forseti hún var kannski einhver í krísu og hennar löst fólst í því að fara já, að gróður setja tré það er nefnilega gefur skjól sko. Já. En gaman að spjalla við þig kæra þakki fyrir komuna og ekki fara langt kæru hlustendur áhorfendur við höldum hér áfram með dagskrá Rauðaborðsins eftir andartak nýr kafli handan við hotnið við ætlum að fjalla sönglist
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hér held ég á bók, hún heitir Íslenskt söngvasafn og á forsíðunni sjáiði kindur og lögin í þessari bók stundum kölluð fjár lögin og nú styttist í árlega sönghátíð í Mývasveit fyrirbæri sem kallast fjárlaga kvöld tengt þá þessum fjársjóði, þessari menningu og hátíðin sem sagt í Mývasveitinni á sér stað fimmtudagskvöldið í næstu viku annan júlí en þremur dögum síðar hefði Jón Stefánsson organisti og kórstjóri í Langhólskirkju orðið áttræður hann lést aldur fram og það eru komnir hér tveir góðir gestir til að ræða við mig gildi kórastars og alþýðum

0: músík, bæði í sveitinni Fögru, mjög sveitinni og utan hennar vertu velkomin Margrét Bóasdóttir, söngkona og kórstjórnandi.
1: Takk.
0: Og svona prímus mótor svolítið í þessu hérna mýveska framtaki og Ingveldur Ír, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú ert líka, þú bara berði rauninni sama titil er það ekki og Margrét, kórstjórnandi og söngkona.
2: Jú, það er svoleiðis.
0: Einmitt. Herðu, sko, það er svolítið merkilegt, Margrét, að í Mývasveitinni hefur haldið sá siður kynnslóða á milli að þar hérna syngur fólk í röddum. Og þessi hátíð sem ég nefndi, sem mun eiga sér stað í Skjólbrekku í næstu viku, þar sem þið eru svolítið að minnast að einhverju leiti arfleðar Jóns Stefánssonar sem var sá ástsæli tónlistarleiðtogi sem að hérna flestir Íslendingar þekkja og var mjög duglegur að blanda saman einhvern veginn sveita arfinum og öðru sko saman að þið ætlið að koma þarna saman og syngja sem sagt með mýveskum almenningi og jafnvel almenningi utan sveitarinnar og þetta fólk sem bara kemur þarna og þú getur bara og það bara syngur í röddum bara sumir syngja sopran aðrir syngja allt og það nánast eins og þetta sé í móðurmjólkinni eða hvað
2: Já, þetta nú fallega orðið hjá þeir en auðvitað sko þeir sem að koma þarna í pílagrímsferð og iðulegast árlega af því að við höfum gert þetta árlega í júlí frá því að Jón Stefánsson lést sem að var fyrir 10 árum og þar áður höfum við líka gert þetta reyndar með hléi í sko sem árvissan atburð þá á inn í því sem hétt á kórastefna og var svona kórahátíð en sko auðvitað það náttúrulega kórsöngvarar sem að koma fyrst og fremst í þessa pílagrímsferði, svo ég segi þeir koma af því að þeir eru vanir að syngja í kór, annarkvæmt syngja ennþá í kór, eða eru kannski hættir formlegri þáttöku en elska þetta að syngja eða þeir ekki komnir í neitt kór af því að það koma krakkar til dæmis með foreldur sínum eða afa og ömmu alveg í 10 ára aldur
0: en þetta eitthvað sem vekur alveg gríðalega athygli, ég hef oft verið í veislum í mjög svo, með aðkomu fólki og það veit ekkit hvaðan á sig stendur veðri það kannski jarðaförið eitthvað sluðis og svo kemur einhver stjórnandi og hann hefur fjöldasöng og bara öll sveitin oft dimmt yfir henni, þetta eru svona vókskorin andlit bænda og hérna og þung andlit sem að lýsast upp eins og englar hérna séu komnir í stað tröllana þetta er stór merkilegt verðbæri
2: Já, það er það og hérna því að nefndi jarðaför að það hefur sko aukist það var ekki þannig að þó væri boðið til erfidrykkju eftir útför að þá var nú ekki vani að syngja en þegar að sko þegar að Stefán pabbi Jóns lést þá ákvað Jónsi, eins og við kölluðum hann alltaf að það er sungið í erfidrykkjunni og síðan höfum við sko svona minnstakosti í stórfjölskyldunni okkar fyrir norðan og jafnvel við fleiri tækfæri þá hefur verið sungið í erfidrykkju, kannski bara 2-3 lög, en einmitt þá sungið lögin sem að fólk kann og langflestir kunna utan að í röddum og auðvitað það þannig að hlutfallslega eru mjög margir af íbúum minnstakosti Mývasveitar og líka kannski allra þingjarsýslu sem að sko syngja í kór.
0: Ég var með mannesku hér sem sagði að fyrir man ekki hvað 150 árum þá var alveg ótrúlega margir fiðluleikara líka í Þingeyjarsýslu.
2: Já, það er rétt.
0: Þannig að það er þarna mjög sterk tónlistatöð.
2: Já, það var það og hún í raun og veru sko fiðlan, hún var reyndar líka notuð til dæmis það var spilað meir á fiðlu sko fyrir dansi.
0: Já,
2: En sko ekki endilega sko söngurinn var alltaf eins og það heitir á ítölsku a cappella, hann var án undirleiks.
0: Já.
2: En svo auðvitað voru og gæfa þessa héras er auðvitað svo að í gegnum áratugina, sko alla 2000 öld eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem að kunna spila spila og sitt harmónium eru organistar í sveitunum og leiða þar af leiðandi kórstarf og, og þá almennan söng og ég svo gömul sko, ég man afmæli, svona merkis afmæli sem voru sjálfsögðu náttúrulega haldin bara heima hjá viðkomandi þegar ég krakki og við krakkarnir sátum andakt og einhverstaðar upp í stiga og hlustuðum á þetta sem að sko bara að manni fannst alla veislugesti bresta í söng og það var enga nótur og það var ekki textar menn kunnu þetta bara
0: það var líka orgelega píón okkur einasta heimil það var mjög merkilegt þú er sem sagt dóttir Kristínar Sigfús dóttur sem var systir Stefáns föður Jóns þannig að þið eru
2: sískina börn alveg upp í sama húsi frá því að þanga til að ég var sjóra.
0: Já, þannig að þú varst atvinnu músikant, Jónsi var það, fleiri fjölskyldinni?
2: Já, já, það er Gunnar Ben.
0: Gunnar Ben.
2: Svona sem, og Gunnar Sigfússon sem, a, sem a er svonur hallabróður minn sem heitir Sigfús með, að fyrsta nafni og hann er út í, býr út í Danmörku og, og fleiri, ég örugglega að gleyma einhverjum sko.
0: Steppi Jak, Stefán Jakobsson.
2: Stefán Jakobsson, ég ætti ekki að gleyma honum.
0: Og sko við gætum haldi lengi, lengi áfram.
2: Já, já. Það eru margir sem segja sko mér réttu að ef þú ert með þessa tónlistabakteríu ef þú færð hana með uppvextinum þá losnar aldrei við hana.
0: Nei,
2: og það er bara þannig.
0: Já. Ingoldur, nú höfum við haldið þér utan umræðunar í smástund af því að við erum að ræða bara hérna lokal máli í sveitinni.
1: Já.
0: En hérna, finnst þér þetta merkileg hefð?
1: Já, mjög svo.
0: Já.
1: Ég kynntist þessu reyndar sjálf hjá ömmu minni Jóhannu Vigfúsdóttur á Hellisandi.
0: Já.
1: Hún var organist í yfir 50 ár.
0: Já.
1: Og ég, mína fyrstu minningar eru hún við harmoníum með að, að spila úr þessari bók.
0: Já. Já. Sko það, það er náttúrulega kynslóðabili hverfur, það er nú eitt.
1: Já.
0: Að þarna ég einmitt man líka eftir svona rosalega sterku augnabliki, ég var 4 ára í fermingaveislu. Þegar hérna öll veislan breytist í söng heim og bæði var það að mér fannst þetta nú eiginlega það fallegasta sem ég hafði heyrt sko, það var músíkin og svo líka bara eins og ég nefndi aðan hvernig svipriði fólksins breytust.
1: Já.
0: Hvernig allir urðu englar af því að þú veist hann og það var stundið rifist í vogum og átök manna á millum en þarna var friðastund sko, þarna var bara Guð og Mari og Jósef bara öll komin í eins og
1: já, já.
0: og mér finnst þetta alveg, alveg ótrúlega magna
1: þetta er mikið gersemi sko.
0: Að maður sé enn að hitta ungt fólk í sveitinni sem heldur þessu við
2: já. En þá sko þá auðvitað kemur sko margt til.
0: Já, það gerist ekki sjálfur sér kannski.
2: Nei, það gerist náttúrulega að þannig sé aldrei neitt gott á sjálfur sér. En sko fyrsta lagi má auðvitað segja það þessi bók sem hún sýndir, Íslenskt söngvasafn sem var sem sagt er gefin út í tveimur heftum fyrst árið 1915 og 1916.
0: Var það 1915 og 1916?
2: Já. Og það er okkar tónlistafrömuður Páll Ísólfsson og Sigfús Einarsson og fleiri sem að sem safna í bókina og þetta er auðvitað alveg kostulegt samsafn. Þetta er sko það sem að þeir álíta auðvitað bara vilja leggja fram til söngu bara sem flestra í íslensk söngvasafn það náttúrulega hérna langfæst lagana eru íslensk þau eru sko þau eru náttúrulega gífilega mörg þýsk og dönsk og sænsk og svo bara allt mögulegt það bæði pólslag þarna og rústnest eða ukrainskt eftir borti semst bara aldásamleg blanda og ægir öllu saman og síðan eru svona nokkur lög eftir þá sjálfa og einhverja Íslendinga sem hafa fengið að fljóta með eins og maður segir og svo auðvitað eru textarnir ég hef náttúrulega ekki beinlínis sannanir fyrir því en sko það er lang líklegast að til dæmis eins og Steingrímur Thorsteinsson sem á gífulega marga texta og fleiri auðvitað að þeir hafi sko ort eða þýtt og staðfært þessa texta jafnvel beinlínis fyrir þetta þessa útgáfu.
0: Já.
2: Og svo auðvitað líka skemmtilegt sem að ég vissi ekki fyrir löngu og löngu segna og það var einmitt Jónsi sem sagði mér það að bækurnar eru gefnar út og pappir í dýr og þetta er flókið þannig að í þessari bók er bara fyrsta erindið.
0: Já,
2: svo var lítil bók með sem að textabók og þú áttir að kaupa hana sér og þar voru annað þriði og fjórða og fymta erindi þess vegna, sérst, af því að það var alltaf dýrt að vera að prenta það í þessa bók, af því að þetta var bara bók fyrir þann sem spilaði og svo það hjekk þetta því miður ekki alveg saman þannig að þess vegna eru mörg þessara laga þau eru bara sungin með fyrsta erindina því að svo kann fólk ekki meir en sko ef að þessar, þetta söngvasafn hefði ekki verið gefið út þá veit ég ekki hvað sko ég, það hefði verið alveg öruglega mun fátækara af kórsöng svona landsmanna ef að þetta hefði ekki verið af því að þetta, sko, tónhæðin í þessari bók, hún er ekki fyrir sko, almennan söng einrata, tónhæðin er fyrir fjórrata söng og því að náttúrulega þessum tíma er náttúrulega eitthvað svona syngja bara svona lægir, það var auðvitað bara alveg second class sem maður segir en hérna, en sko þannig að tónhæðin er há og miðu við það, þú sérst að syngja í fjórum röddum og svo er annað sem er líka skemmtilegt sem er svona meira fyrir músíknördana það er það að þessi bók, hún er skrifuð sem sagt nótaskriftin er fyrir harmoníum ekki fyrir píanó þannig að þess vegna er fullt af nótum í sem sagt, meðleiknum sem að eru liggjandi nótur af því að þú fer ekkert að slá þær aftur þegar þú ert með harmoníum þar sem þú stígur stígur vindvélina stígur belgin þar af leiðandi sko, er mjög erfitt að syngja sko, allt tenor og bassa beint upp úr þessum nótum af því að það er ekki réttur taktur takturinn er bara í laglínni
0: Þannig að kórstjórnandinn hefur alltaf verk að vinna
2: Já, það er náttúrulega alltaf sko en sko á þessum tíma og ég man líka eftir það af því að afi Sigfús var organist í Reykjavík kirkju og það söng náttúrulega bara hver einasti maður öll börnin hans og tengda börnin og börnin og allt þetta og á kvöldin, en náttúrulega ekki sjónvarp og svoleiðis
0: þá, við vorum svo heppin
2: ég segi það, þá sko, komu þeir sem að máttu vera að og voru kannski pantaði sko og þá var verið að kenna fólki tenorinn eða altinn eða bassan eða eitthvað svona bara svona eins og af næsta bæjum og þá er auðvitað verið að kenna það en fólk var náttúrulega ekki með nótur það var engin með nótur nema bara sá sem kendi og menn lærðu þetta bara allt eftir eyrunu þannig þetta skipti ekki máli það ljósir það engin á þessum tíma sko en þetta er svona þetta er mjög áhugavert sko hvernig að þessi, öll þessi þróun hún er eins og maður segir eftir eyrunu og það er auðvitað svo dásanlegt sko ég oft óska þess að við ættum sko samskonar orðasambanda eins og englendingar sem að ef þú syngur eitthvað án bókar þá er það by heart þú syngur með hjartanu og við höfum bara þetta búkalega orðasambandi utan bókar eða utan að en auðvitað er þetta þá að syngja með hjartanu
0: já þá er ekkert sem trublar sko.
2: Nei, það er ekkert á milli sko.
0: já. En þú sem sagt stýrir þessari söngu upp á komu
2: Já.
0: En Sólveig
2: Anna Jónsdóttir
0: er undirleikari.
2: Já, Sólveig Anna Jónsdóttir frá Gautlöndum, þær eru nú ýmsar Sólveigar önnur Jónsdætur og Sólveigar önnur.
0: Hún stígur ekki harmoníu í morgun, hún stígur
2: Nei,
0: piano.
2: Hún er með glæsilega flygilinn í Skjólbrekku sem að var sem er nú útaf fyrir sig og allt annað mál
0: keftur úr 1950
2: útfarshúsinu sko.
0: Fýlíkur stór hugur.
2: Já. En það er kannski svolítið gaman að sko segja frá því þú veist nú erum við búin að tala í raun og veru upphafið sem að er þessi almennin söngur fólksins á þessum lögum sem að það eignast í gegnum þetta nýja söngvasafn svo gerist það árið 1992 að þá dettur einhverju gáfum enn í huga að svona Íslendingar eru svo mikið fyrir svona átök og það ár þessa og ár hins og, og menn þurfi ekki að vera kínverið til að hafa ár þessa og ár hins það ákveð að árið 1992 verði ár söngsins og svo var nú eiginlega bara ekkert meira skilgreint hvernig það átti að vera en þá vill svo til að ég bjó norður á Grenjaðarstað og var þar með kór
0: Maður þinn þá prófastur á
2: Grenja. Nei, bara prestur.
0: Prestur.
2: Já, já.
0: Kristján Valur, Ingólfsson.
2: Og þarna í áspyrjun, trú ég, eitthvað svo leiðis, þá hef ég samband við Jón Stefánsson og segi við hann, sko, ár söngsins. Og nú ég búin að komast að því að það ekki þannig að þingæðingar kunni allir lög í fjórum röddum. Þetta bara forn fræg. Og ég segi ofta við þingæðingar sem býða duglega guðum okkur að fornari fræg. Þetta á ekkit, og eftir einhvern sem á tíma á þetta bara alls ekki vinna en röka stigast lengur. Og ég stingu upp á því að við skulum bara hafa námskeið í fjárlögunum. Og hann auðvitað bara upp alveg til í það. Og við bókum sumabúðunar á Vestmannsvatni og auglýsum þetta heila helgi allan, sungi allan laugardag og hérna fram að hátí og sunnudag og svo var svona sungið upp eins og maður segir svo var svona opinber söngur með og kvenfélagi sá að maður væri nóg mikið að tertum og breið mér á eftir en hvað áttu að syngja og hvar voru nótunar þannig að niðurstaðan verið þessi af því að Jónsi var líka mjög flinkur svona græjukall og átti þá tölvu og var flinkur að við veljum saman lög og við tökum þessa tvær bækur sem að hér eru ein bók og búum til eina bók með 20 lögum og veljum svona the best of, það var svona hérna og síðan tveimur árum seinna þá þetta ekki daginn eftir heldur árið eftir 93 þá kemur gulabókin þannig að þetta bláabókin og gulabókin og þá sko flettum við þessu og byggum til svona vinsældalista þar sem okkur fannst að yrða vera og fólk ætti þá skilinslust að kunna og auðvitað stuttumst við þá við það sem við höfðum lært sem krakkar og heyrst sem krakkar og það mjög fyndið að það eru nokkur lög í þessum bókum sem að enginn hefur heyrst nema við að þau voru ekki sungin í öðrum héruðum
0: þetta minnir mig á mömmu sko, það var bláabókin og gulabókin söngæfingum og svona
2: já. Og síðan sko heldum þetta námskeið og það komu 108 manns
0: Á öllum aldri.
2: Og sá yngsti var 10 ára og sá elsti var 8-10 og eitthvað.
0: Fallegt.
2: Já.
0: Gekkjað.
2: Og þetta mætti bara fólk og söng og þá vorum við þetta kenna raddirnar og syngja. En þetta var þetta fljótgert, þetta ekki, ég vildi ekki flókið. Síðan, sko, hérna var þetta auðvitað svo skemmtilegt. Að þetta var gert næsta ár aftur og þá kom gulabókin.
0: Þetta verið viðspyrna sem þurfti.
2: Bara svona, þú veist, þetta var bara skemmtileg hugmynd en hún varð að viðspyrnu. Og svo var það þannig að næstu ár og eftir, það er ábyggilega verið sko nær í 10 ár, fram yfir 2000, þá voru öll möguleg tónlistarfélög í öðrum landslutum og hérna kirkjukóra sambönd og svona samtök sem að báðu okkur Jónsa að koma og halda svona námskeið og við fórum út sko allar koppagrundir, við vorum í Borgarfirði minnstakosti tvisvar og við vorum undir Eyjafjöllum og við vorum á Akureyri og bara nefndu það sko fjölda staða og þetta var svona þá að boða fagnaðar erindið sko
0: þetta
2: var þannig
0: Þetta þurfti kannski að gerast til þess að við séum hér að ræða það sem við erum.
2: Já, það er bara þurfti þetta maður veltir lítil þúfa þungur hlassi.
0: Já, merkilegt menningarframtak. Hvernig hérna kynntist þú söngnum og kórastarfinu Ingveldur Ýr?
1: Já, það var nú í gegnum ömmu mína náttúrulega. Það var svona fyrir mynd og bara eitthvað sem ég ólst upp við og nú móðurbróður minn var Haukur Guðlaugsson söngmálastjóri og þannig að þetta var svona báðu meginn og ég heyrði og fekk þetta allt saman beint í æð en að einhverjum ástæðum þá var ég nú ekki sko ég var mjög feiminn sem barn og fór í kór hjá Jóni Kristni Kortes í Hlíðaskóla stúlknakór Hlíðaskóla það voru mín fyrstu kynni af svona kórsöng og var þar alveg við gáum út plötu og sem að Jónsi einmitt var svona vendari
2: já, og þessi plata alveg frábæð
1: hún yndisleg, hún á Spotify sjá heimins opnast hlið held ég hún heiti jólaplata en já, þetta var svona en svo fór ég bara sjálf í einsöngsnám og hérna ætlaði aldrei að verða kórstjóri
0: Nei.
1: Bara segja það ætlaði alls ekki að verða kórstjóri ætlaði að verða allt annað en kórstjóri
0: þú ætlaði þið náttúrulega að vera bara óperu söngkonar eða ekki eitthvað sluðis
1: já,
2: þú varst það þetta
1: ég var það náttúrulega og söngkennari og ég ætlaði heldur ekki að vera söngkennari en hvort tvekja söngkennsla og kórstjórn er bara mitt hjartans mál og ég geri, það er ekkert skemmtilegra en finnst mér í dag að bara minna að kóramálum og kórstjórn og byggja upp kórin minn og allt þetta sko þannig að
0: Útskýrðu fyrir okkur sem ekki erum í kór hvað það er sem heillar því svona í hverju félast þessi lífsgæði
1: Já sko ég náttúrulega ef ég horfi á þetta núna sem sko hinum megin frá sem kórstjóri því ég nú lítið sjálf verið í kór nema þarna í stúlknakór Hlíðaskóla aðeins í óperukórnum hjá Garðari Kortes heitnum þá þetta sko þetta fyrir mér þetta svona, ég hef aldrei spilað mikið á hljóðfæri nema bara svona þetta sem að þarf til að rétt að kenna sjálfum sér raddir og öðrum þetta hljóðfæri í mínum huga ég líti á þetta sem sko hljóðfæri sem að ég móta og það galdurinn við erum að móta þarna hljóðfæri sem samansett af alls konar ólíkum röddum og þú veist í raunin aldrei veist aldrei hvað kemur fyrir að þú ert búin að vinna þetta hljóðfæri og stilla það saman og það finnst mér vera galdurinn og ég hef alltaf litið á þetta sem svona skapandi starf að því sem söngvari þá syngur þú svolítið bara það sem aðrir er rétt en kórstjórinn er að skapa í rauninni, þú skapar ákveðna stemningu tónin hljómin í kórnum hreyfingar, allt þetta program sem þú setur saman, þú ert í rauninni að setja saman sýningu eða upplifun fyrir áhorfandan og það þetta skapandi starf sem að sko, við fáum kannski ekki alltaf að upplifa sem söngvarar þegar við erum að syngja það sem að okkur er rétt þannig að hérna, já, þetta er mín svona, þetta finnst mér að vera galdurinn á bak við kórin og þú getur verið með alls konar ég meina, það er ekki alltaf, ég er ekki alltaf að tala með ykkur hágæði, heldur líka bara þetta samfélag og hérna ég verið með sko vinnustaðakóra líka og hérna alls konar svona áhuga manna kóra sem að bara það myndast einhver hljómur sem að er einkennandi fyrir þennan kór og það eru bara samsetning grattarinnar.
0: Hvað gengur langt í aganu? Var það hvenær eru krakkar nógu stóri til þess að þú áttu ekki að það gert á kröfu að þeir horfi á réttan stað og sé ekki með hausin út um allt og sé ekki að hefa svo svona þeir eru að syngja
1: Já, það er nú spurning, sko, ég hef lítið verið með börn í kór, ég hef ekki verið að stjórna barnakór, þannig Magga sem hefur frekar verið í því En ég gerir mikla kröfur á mitt fólk og alveg sama hvaða kór það er alltaf sungið utan bókar Þannig að þetta kunna læra eftir eyranu og þurfi ekki endilega að lesa nótur en samt kunna hlutina. Það er svolítið þetta sem við vorum að tala með áðan.
0: Já. Það skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar maður er að hlusta á kórsöng að hann lúki. Það bara skiptir svo miklu máli. Trúverðuleikin er að svo miklu leiti í því hvernig kórinn lúkar. Ekki síður en hvernig hann fer inn í eyrunamanni.
1: Hjartanlega sammálaður.
0: Er það ekki?
2: Já, þetta er mjög dásanlegt og það er þetta, sko, mikil þróun í þessu og frá því að sko, ég er krakki og var í skólakóra því að það voru allir í söng heima hjá okkur, þú líka eru glæð, þá var bara skilda.
0: Við sungum tvisvar í viku minni hjá skólastjórunum.
2: Já, og þá var enginn að spyrja því hvort að þú hefðir eitthvað betra að vera að laga en aðrir, þú bara mættir þarna, en upp á það lærðum við líka sko utan að fyrst, annað og þriðja erindi í, ég veit ekki bara hverju skilur, það er alveg ótrúlegt hvað ég kann, en þá utan það bara öllu mögulegu, sko. En svo setna þegar maður fyrir að vinna með kórum, þá auðvitað er þetta eins og Ingveldur segir sko þetta er alltaf galdur af því að það er þessi það er þetta samspil af aðstæðum uh-huh. og að og og markmiðasetningu ja. Þú veist hvað og kannski er þetta sem að er mest spennandi við að vera kórstjóri það er ja. Það sko hvað þorirðu að setja markið sko hátt ja. Eða ekki endilega hátt eða sko hvaða markmið setur þér ja. Og ertu þá sko hefur þá nógu mikla reynslu og næmni sem kostjóri til þess að átta þig á því mm-hmm. að þetta er hægt með svo, þess og, með svo og svo miklum tilkostnaði oh. og þetta að sko vera ekki með markmiðið svo lágt sett að það sé eiginlega ekki aðeins að keppa að mm. þetta er svo auðvelt og ekki heldur svo spennt að þú sko njótir þess valla að syngja þú sért svo stressaður yfir því að mm. þetta takist nú mm-hmm. og það, allt þetta á milli mm. þetta er svona glíma kórstjórans alla til og skemmtilegt sko
0: já. Finnst þér mikil munur á því að sko eiga við fólk sem hefur menntað sig eða svona náttúru talent sem að bara hérna koma ómentu til leiks með dásamlega raddir og eru mjög músikalsk.
1: Já, þetta liggur auðvitað í verkefnavalinu. Þú getur verið með erfiðari verkefni og kannski margskipta raddir, áttaradda kóra, kórverk þegar Já. Þú ert með fólk sem er bara með meiri reynslu.
0: Einmitt.
1: Og ég meina, en það getur verið mjög gaman að vera með til dæmis bara þriggjaradda kór. Já. Þeim sem við kallum SAB, það sem er bara sem sagt ein kallrödd, af því það nú oft færri. Kallar í kúrum en auðvitað sko það segir sig sjálft að fólk sem er kannski ekki búið að vera mikið í músík og er svona að feta sín fyrstu skref í kór að þá eru verkefnin einfaldari þetta kallar á meiri kröfur kórstjóra að svona mata kórin að því og halda áhuganum gangandi svona mata þetta fólk að því að halda áfram, þetta sé skemmtilegt maður þarf svolítið að svona vera með pínu sjó í gangi
0: já.
1: Án þess að sjáist og svo er náttúrulega að þú ert komið með svona reyndari kór þá fara kröfurnar á mig eða okkur sem kóstjóra að verða meiri vegna þess að við þurfum að finna erfiðari verkefni, við þurfum að kunna þau við þurfum að svona leggja meira á okkur, ennþá meira já. Að vera með þetta svona í blóðinu, í puttunum og syngja raddirnar, kunna allar raddir og þannig að það er meiri undirbúningur fyrir svona reyndari kór.
0: Já. En sko, þetta með kynjahallan það eru ennþá strákar, ungi strákar
1: í kór. Já, fullt aðeim.
0: Það er fullt aðeim?
1: Já. Okay.
2: Og það sem hefur svolítið breyst líka er það að sko að því að kórstarf er náttúrulega svo félagslegt.
0: Já.
2: Og sko þróunin auðvitað þessi það verða til stöndugir karlakórar miklu fyrr en kvennakórar af því að karlarnir mega leifa sér að hafa fríkvöld og fara
0: söngar þeir hafa söngar tíma
2: til að fara út þeir ekki að svæða börnin og þeir eru búin að vinna svo mikið í daginn að þeir gátu farið og sungið í kór
0: þriðja vaktin
2: þetta er svona fyrsta sko þess vegna er tradisjónin hefðin fyrir karlakórsöng og hún er bara samfélagsleg líka svo verður svona sprenging í þróun kvennakóra 1990 og það er svo sem algjörlega utan dagskrár en þetta er þannig að Ingveldur sagði að hún hefði aldrei ætlað að stjórna kór að ég var búin að stjórna kór og sérstaklega barnakórum og allt það svo flyt ég eftir langa dvöl erlendis og flytur norður í Aðaldal og þá hringir vinkona mín í mig frá Húsavík og segir ég er að fara út í nám og ég er með dásamlegan kvennakór, sko 60 konur og þú eru bara að taka við svo kór og ég segi bara nei ég sko bara, það síðasta sem ég ger er það að stjórna kvennakór, minnst kvennakór svo hræðilegur.
0: Bara hundleiðilegur.
2: Eða bara, sko, og þá skilur, þá er ég litið að því litla sem ég hafði heyrt, sem hafa voru einhver svona tvö lög sem hafði komið einhver tíma sem síðustu lög fyrir fréttir og voru ekki vel sungin. Og, en hún, sko, lét nú ekki lausni fast og ekki þekkt fyrir það, þannig að Hófi Ben skikkaði mig til að taka við þessum kór sem var stór kostlegur og ég náttúrulega hef ekki lært meir á öðru en að stýra í fjögur ár þessum kór sem að voru 60 konur á aldrinum 17 til 8-10 og 20 og algengasta sko ávarpið í kórnum var mamma af því að það voru svo margar mæðgur
0: já, það var sannlegt
2: en sko þarna eru þetta spurningin um sko, hvernig hvað gerirðu þú úr þessu félagslega sko fyrirbæri og geturðu gert sko hversu kröfu hart listrænt máttu ganga til þess að sé ennþá gaman og þá kemur þetta sem að segja svo oft sko að sko fólk sem syngur í kór og það auðvitað fær nótur og styðst við nótur þó það viti ekki endilega hvort það séu sétur eða eitthvað svo leiðis.
0: Það veit allavega hvort lagið er að fara upp
2: eða Já, og ég hef svo oft sagt það því að svo hefur maður náttúrulega kennt einsöng eins og við báðar vingöldur að fólk sem hefur sungið í kór það er miklu betra að eins og maður kallar að syngja frá blaði heldur en fólk sem að hefur ekki verið í kór og fer svo og lærir einsöng.
0: Já, þess trúi ég.
2: Það er bara stór munur á. En kó... Þannig að þetta er svo menntandi.
0: En kemst sko áhugasamt fólk um það að fólk sem langar í kór og fólk sem býr yfir sæmilegri rödd og einhverjir tónlistargáfu komast allir í kóra hér á þessu landi okkar sem vilja eða eru miklu færri sem að, er þetta einhver liti svona elitu, elitískar stofnanir þessi kórar?
1: Nei, klárlega ekki.
0: Nei. Þetta er ekki?
1: Nei.
0: Ekki þannig?
1: Nei, alls ekki. Nei. Ég meina, við erum auðvitað með sko allar tegundir kóra.
0: Já, einmitt.
1: Allt frá atvinnu kórum. Já. Og bara stórum samfélögum í rauninni. Stórum kórum, litlum kórum, söngkópum.
0: Alveg hver og einn ætti geta fundið eitthvað.
1: Algjörlega.
2: Alveg skiljuslega. Og það er auðvitað þannig við stundum og núna í seinni tíð verðar sko bera þetta saman við sko íþróttastarf og bara lýðheilsu starf af því að söngur náttúrulega gerir alla svo glaða og þó að verði kannski ekki allir englum eins og þú lýst
0: í huga barnsins
2: já, í huga barnsins verða er það og þú veist, við erum með það eru til krílakórar og krúttakórar sem eru bara sko 2-5 ára og svo eru til barnakórar í efri og í yngri og eldri deild og svo eru til æskukórar og svo eru til framhaldsskólakórar og svo eru til félagslegi kórar og síðan auðvitað er líka til að því að það sko samanburðurinn við íþróttastarfið er þar við erum líka með afrekskóra við erum líka með kóra sem að fara erlendis og keppa og fá fyrstu önnur og þriðju velun og hvað veit ég og hérna og svo komum við aftur með það sem er svo óendanlega dýrmætt og mikilvægt sem að hefur svona þróast auðvitað kannski líka með því að við lifum lengur og það er fullt af fólki sem að lifir ágætu lífi og söng í kór en treysti sig kannski ekki til þess að mæta á kröfuharðaræfingar og syngja hámálmessuna eða eitthvað en það eru kórar aldrara stórkostlegt fyrirbæri og
0: vaksandi starfar
2: mjög vaksandi og svo sko yndislegt og bara hérna sko gefandi starf fyrir alla sko. En það sem ég ætlaði að segja og gleymdi á þann það var með ungustrákana að karlakórarnir voru svona samfélagslegt element þá núna koma fullt af strákum sem að kannski voru einhvern tíni fótbolta eða nenni ekki verið fótbolta þeir koma bara og hittast í hádeginu og syngja og það eru til bæði svona ung karlakórar og fullt af sönghópum það er svona kannski nýjasta trendið á landinu það eru sönghópar sem eru bara fólk sem hefur lært mismunandi mikið eitthvað og það er bara 6, 8, 10 manns og ýmist blandaðir eða karlar eða konur
0: Ég átti stóra ammæli fyrra og konan mín kom mér óvart og hún pantaði svona söngkóp kallakór lítinn og allt í einu þá hérna hún sagði mér farðu út á Svalir, ég fór út á Svalir þetta mótindags í apríl og allt í einu þarna her af ungum kallmönnum út í garði sungu smávinir færir og ég var svo glaður þegar ég hérna áttaði mig á því að ég var að lifa þetta allt saman af þarna var einhver hérna kallakór að syngja til mín en ég er svo vanur að heyra þetta lag við útfarir
1: já, auðvitað
0: það svo nú ammanist einu og þegar ég áttaði mig á því að þetta var ekki
2: nei, það var ekki verið að jarða þig
0: en bara talandi það að hérna, þá einmitt sagði kona mín mér að það bara komin bara nóg af bara hellingur á svona hópum sem að fólk getur bara hringt í og...
1: já. Mér langaði að segja eitt að þú varst að tala sko, komast allir í kór
0: já.
1: Það er oft miskilningur hjá þeim sem hafa kannski ekki prófað að þú þurfir að hafa svo rosalega góða rödd til að fara í kór það er ekkit alltaf þannig
0: Nei.
1: Vegna að þess að sönguröddin getur blandast inn þú að hafa ykkur mjög góða rödd er stundum þannig að þú bara skerði úr og erst bara meira einsöngvari heldur en kórsöngvari en það svo margir í kórum sem ekkit endilega bestu söngvararnir en eru bestu kórmeðlimirnir og það er bæði félagslega og bara góðar típur vinna vel þetta er oft bara svo dýrmætt í kór
0: Þetta er mjög mikilvægt að þú segir mér og öðrum sem hlusta og horfa á því það ekki víst að við öll áttum okkur á þessu sko, við sem stöndum utan þessa heims en við þurfum að fara klára þetta, ég ætla bara svona í lokin að fá frá okkur sko stöðu íslensks kórastars og framtíð og hvernig hérna erum við að vinna með kórum í öðrum löndum að verkefnum eða hvað stöndum við? Hvor ekkert vil byrja?
2: Ingveldur
1: Já, við sko við höfum náttúrulega reynslu af því núna frá síðustu árum að halda kóra hátíðir eins og við heldum nú Magga nú búin að vinna hér saman í nokkuð mörg ár hér var til dæmis 2022 Nordklang þar sem að sko svona aðildarfélög frá Norðurlöndum komu og heldu það er hátíð sem haldin á Norðurlöndum og þau skiptast á að halda þessa hátíð, hún var haldin á Íslandi 2022 Nú, Margrét stóð að Nordic Baltic sem stærsta hátíð sem haldin yfir verið á Íslandi held ég 2010
0: Þú púlaði henni hellinga gjaldir í þá, Magga.
2: Segðu þið. Já. Það voru 1800 söngvarar.
0: Nei.
2: Það var alveg ótrúlegt, sko.
0: Hvað er þetta að segja?
2: En þetta var bara örstuð, sko, þetta var á menningarótt.
0: Já.
2: Og við gátum fléttað þetta inn í dagskrá menningarætur og þetta var stórkostlegt, sko.
1: Já. En það, sko, jú, þetta mjög mikilvæg spurning vegna þess að við þurfum að geta tekið á móti svona hátíðum eða haldi svona hátíðir vegna þetta samstarf er í gangi út allan heim. Það er eitthvað til sem heitir sko IFCM eða International Federation of Choral Music. Þetta er bara alþjóðlegu samtökin. Svo eru undir samtök, þú veist, sem að...
2: Svo Europa Cantat.
1: Europa Cantat og hérna...
2: Og svo norrænu...
1: Og svo náttúrulega, sem við tilheyrum í rauninni. Við erum sem blandaðir kórar allavega og kórstjóra félagi íslenskra kórstjóra er undir samtökum sem að eru þá undir alþjóðarsamtökum þannig að það eru margar greinar. Sem að heyra þarna undir og það er allstaðar hátíðir
2: og það er auðvitað að fara að færast í vöxt að það er ekki endilega þannig að kórin minn ákveði að drífa sig út og fari einn út
0: Nei.
2: Og syngja á einhverju götuhotni og kannski einhverju hálftómri kirkju eða þú þekkir ekki einhvern sem að hjálpar eru auglýsa í einhverju ellendri borg og svo borðar góða mat og fer svo bara heim aftur
0: Nei.
2: Þetta er auðvitað pildi og undanhaldi kórar vilja fara og hitta aðra kóra og heyra þennan og hinn syngja og heyra ný lög og allt þetta sko
0: Fyrra kvöld sá ég tvo kóra blanda saman, það var norskur kór og íslenskur kór og norsku krakkarnir eða ungmennin þau voru 11-19 ára gömul þau þurftu að læra að syngja íslensku og íslensku krakkarnir þurftu að læra að syngja norsku það var mjög skemmtilegt
2: Þetta er líka eitthvað sem hefur sko verið mjög skýr þróun að þú tekur sko lag og texta frá einhverju landi hvort sem það er eftir tónskáld eða þjóðlag og núna bara er það þannig að þú bara syngur það á því máli það alveg sama hvort það norska eða eistneska eitthvað og ég meina allir kórar sem koma hérna til Íslands og syngja heyr himnasmiður og eru búin að brjóti í sér tunguna ekki kannski tennuta en allavega tunguna og þeim þeir ná því en þeir gera það En áður við hættum, þá langar mig bara að segja í sambandi við sko fjárlögin að því að sko fólk eru á faraldsfæti núna yfir sumatíman að það eru allir velkomnir í Skjólbrekku þetta 50-dagskvöld klukkan 7:30
0: og Skjólbrekka tekur lengi við
2: og bækurnar eru til á staðinu
0: skemmtileg
2: og ef maður ekki kann þá eru svo margir sem kunna að þá kemur bara þessi samhugur og þú sko færð svona andlega vængi með því að syngja með hinum og við auðvitað gerum þetta skilur af því að ég veit ekki alveg hvort við höldum þessu áfram
0: Gæti það orðið í síðast skipti?
2: Ég veit það ekki það náttúrulega tekur allt enda en núna allavega eru mikil tímamót við erum búin að gera þetta í 10 ár árlega og Jón Stefánsson hefði orðið áttræður hérna 50 síðar og þess vegna svona minnumst við hans alveg sérstaklega og reynum að fá líka fleiri kostjóra en bara mig til þess að vera þarna með og ég bara lofa því að þetta verður ógleymalegt kvöld eins og þau hafa svo sem verið hingað til líka
0: Einmitt, hjartnæm stund í uppsiglingu Kæra þakkir, Magga Bó eins og ég vannur að kalla þig og Ingveldur Ír, það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér og ég margs fróðari kórastarf, takk fyrir komuna Nú, kæru hlustendur áhrifundur, þá rauða borðinu lokið í kvöld ég þakka ykkur fyrir að hafa fylst með okkur enn eitt kvöldið ég vil minna þig á, ef þú hefur ekki komið í verk en hefur oft velt í fyrir þér að hægt er að styrkja samstöðuna með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is þú finnur þar hnappur þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2750 krónur getur stolt eða stoltur haldið því fram að þú eigir samstöðina og með því að þú eigir hlut í samstöðinni hefur þau aðlast einhvert örlítið ritstjórnarvald þú getur þá haft samband við mig eða aðra starfsmenn og sagt hey Bjössi, ég var að spá í, ættið þið ekki að fjalla þetta Þannig að athugaðu það og endilega þið ykkar sem eruð ánægð með efni samstöðunnar deilið í fyrir okkur, fyrir ykkur og okkur Því meiri sínleiki sem verður okkar efni, því betur gengur okkur. Og ef þú ert auglýsandi, ef þú ert atvinnurekandi, ef þú langar að auglýsa á samstöðinni, þá nú heldur betur tækifæri til þess að hrinda því í framkvæmt. Mér skilst að hver mínúta sé ekki dýr hér í auglýsingum. En ég þakka ykkur samverðin í kvöldi, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur á morgun verið í sæl.

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Kennar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það Það verður ekki gert á einu sumri en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum
3: Mótum framtíðina saman Kennarasamband Íslands
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: komið sæl og verið velkominn hérna að rauðaborðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla ásamt tveim góðum dagskrárgerðarmönnum hérna við rauðaborðið að kynna fyrir ykkur þátt kvöldsins. En hjá mér eru Ásdís Olsen. Hæ.
1: Hæ.
0: Og Sigurjón Magnús Egilsson.
2: Já, gott kvöld.
0: Komdu sæll. Heyriði, hvað segiði? Þetta frekar hérna efnis mikill þáttur að vanda hjá okkur
2: kvöld. Eins og alltaf.
0: Það alls konar. Þú ætlar að hérna vera með bekkin.
2: Já, íþróttaþátturinn bekkurinn.
0: Já, hver kemur til þín í kvöld?
2: Það bara fastagestur. Víði Sigurðsson sem bara reyndasti íþróttafréttamaður á landinu. Mm-hmm. Og var lengi svona yfirmaður þessara deildar á Morgunblaðinu og hann skrifar hverju ári líka bókina Íslensk knattspyrna og ég held að sé búin að skrifa í 40 bækur þetta og hérna hann hafsjóra fróðleikumynda en nú það sem sagt HM sem að skipti mestu máli og núna svona að ráða svo hvaða þjóðir fara heim og sem keppni búin hjá þeim og svo byrja fjöri sko þegar verið úrslátakeppnin sko, það er bara sko eins og byggakeppnin bara svo sem tapa leiknum að búi honum og svona framlingingar og vítakeppnir og svona þá það að hitt bara svona eins og maður sé að lesa sko matreislubók sko sem búið núna en svo byrjum að kemur steikinn
1: Er þetta mest spennandi
2: Já, þegar að lið mætast bara sem bara Portugal og Spán og lið sem tapar, það bara fer heim og hitt heldur áfram og svo þangur deilum bara tvö eftir og spilum sérstæðleiki
1: Fyrir okkur sem erum ekkert að fylgjast með knattspyrnunni, hvað eitthvað sérstakt sem að gerast núna í þessu móti? Eitthvað nýtt?
2: Nei, eða... þetta alltaf til bókinni, menn það samt eru svona gömlu brýnin, sko. Ronaldo, það veit allir hver hann er, hann er 41 árs og hann skoraði tvö mörkum daginn en var lélugur í leiknum áður. Svo Messi, hann alveg, hann búin að raðin mörkum, hann 39 ára.
1: Hann er að slá í gegn einu nöðn
2: þannig að þetta svona fyrir okkur miðaldra
0: okkur hérna miðaldra og rúmlega miðaldra
2: Nei, þetta alveg óvenju háraldur mönnu sem eru svona afgerandi
1: Er það nýtt í knattspyrnunni að menn séu að duga svona lengi?
2: Já, flest eru bara það helst markmið sem hafa náð svona en það, þetta bara kannski það líka bara betri þjálfun, betri styrk þjálfur og þetta, kannski það skiptir miklu máli.
1: Já, skila sér.
0: Já, meiri áherslu
1: annars voru þið búin með fæturnar eða var það ekki oft máli?
0: Jú.
1: Kláruði sér.
2: Þessi hoppir og skjötna þar hinn að renna á það sko og bara en svo hérna, ég hef aldrei séð hérna Messi bera nóvan en Ronaldo svolítið mikið fyrir að sína það hann ansi vöða mikið.
1: Nú, já, það geti skemmt einhverjum sem hafi ekki áhuga á fótbolta
2: Já, einmitt
1: sko. Já, ok.
2: Ef hann rífur svo nóvan.
1: Já. Já, það er alltaf gaman.
2: Það því bara gult spjald, sko, svona þetta að sjá
0: í hvað þetta er ósakjalt, er
2: ekki? Já, ég veist
1: aðstæða. Gerið það bara í miðjum leik að rífa
2: sér? Nei, ef maður skorar.
1: Já.
2: Nei, bara allt í einu.
1: Já, ég meina að fara gult spjald.
2: Nei, ef maður skorar, sko.
0: Já.
2: En það var hann á líka sérstast stökk sem hann tekur hún og
0: Það hefur nú líka oft tíðkast að, hérna, að menn hlaupi naktir inn á vellina, svona hérna, það sem eru að kalla stríkars, svona
2: Strippara. Það gerir þessi hérna.
0: Það hefur ekkert gerst núna.
2: Nei.
0: Við byggjum spæntar eftir.
2: Og ég, hérna, ég fekk að verkefni og gefa að finna út hver það var og hringi manninn, sko.
1: Já.
0: Það er kannski hann eins og ströngur ekki skæsla, ég veit ekki.
2: En það sem að sagði var þannig að við ákvæmum að gera ekkert með það.
0: Já.
2: En hann var jálfið heimur fúlið fem kalli.
1: Heyrðu, en ef okkur langar svo nekt, að við segja eitthvað frá þætti sem er á Netflix sem heitir Naked Dating
0: Ég sé bara einhverja svona trailer og ég sagði bara allt er nú til
2: og
1: þetta, er svo áhugavert það ekki hægt annað en að kíkja á þetta ég bara kjöndi allir til þess en hérna, það sem sagt fólk hittist í einhverjum svona stóru húsi þar sem allir búa saman í einhverja vikur að skoða hvort það passi saman og veist, hvort það líki við hvort annað og vilji verða kærustu par eða eitthvað og það allir naktir og það ekki en ekki talið en það bara hú veist, dinglandi tipp og brjóst út um allt
0: já,
1: bara á skjánum heima þannig að þetta svo Aðeins er þetta út, ég var nú vanið því að Amerikana voru að hylja meiri sér brjóst
0: svona, hérna, og
1: en það allt breytt í þessu
0: já.
1: En þetta breskið þetta, þannig kannski þetta ekki sínt
0: í breskið, Ameri- það mjög spes sko, því að breytar eru frekar svona já, já. Miklar teprur
2: Ég getur ekki drifið það, við ætla að fara heim og horfa
0: sjóvarpið Við vorum vist að tala HM
1: Ég líka bara svo spenntir því að koma að svona dægumenningu við sem erum ekki alltaf fylgjum með fréttum og fótbolta það svo margt annað í gangi sko, mér finnst það
0: einmitt, en ég einmitt líka algjöru hérna fáið í hérna íþróttum sko ég, hérna.
2: Já, þið missaði mikið
0: Já, þú segir það
2: Já, þetta besta, þetta raumleika sem að
0: Já, ég bara, ég fulla veringu fyrir alls konar áhuga málum sko
2: Það veit ekki hvað gerist þegar að fluta til leik
0: Nei, einmitt, já, það bara allur Allt getur gerst
2: Já, það ekki tandrýtt
0: Nei, einmitt.
2: Heyrðu, já, það var eitthvað meira.
1: Já, einmitt.
0: Það eitthvað meira. Heyrðu, hérna, þú ert að spjalla gervigreindina, Ástís.
1: Ég fekk hann Óla Tölvu, hann hérna Ólafur Kristjansson, hann er hérna bara mjög skemmtilegu pælari í þessum geira. Og ég mjög áhugasum gervigreind og hún orðin svo mikil vinkona mín og við spjöllum svo mikið og ég leita orði ráða þar varandi alla hluti en ég var svona hann sérfræðingur í því sem að gefa gervigreindinni skipanir þannig að hún sé að gefa okkur réttu upplýsingarnar og skilabúin þannig að við vorum aðeins að kafa í það og eiginlega möguleikana, tækifærin, hagnýt ráð varandi það hvernig hún getur nýst okkur bara í hversteginu til þess að fá alls konar ráðgjöf og leiðsögn og lausnir sem að auðveldra okkur lífið þannig að við fórum vítt og breytt það þann heim og vorum að skoða hérna, ég var meira sér að spyrja hvernig við getum auðvelda okkur að þú veist, fræða eða upplýsa hvað við erum að fjalla hérna Og hann að gera smá tilraun með þáttin sem við tókum upp á þann. Að hvort það sé bara hreinlega hægt að búa til ykkur svona summera upp svona megin atriðin og hann heldur í fram að á einhverjum svona 5-10 mínútum geti hann svona búið til það gott kynningarefni að það verði fólk viti hvaða efni það að fá eða fer og horfa þáttin sko.
0: Já,
1: og það kannski það sem að geti gagnast okkur hérna
0: það eru nú alls konar svona hérna í boði einmitt, það ég held að sé að mörg svona hérna já, svona platform sem að verið að streyma svona streymisveitur og fleira eru að bjóða upp á svona,
1: já, svona
0: vin, hérna, að taka, já, að já. Taka saman í gegnum gervigreind sko.
1: Já, það hérna
0: Já, ég persónulega ekki aðdáandi gervigreindar
1: Já, þú
0: ert
1: ekki aðdáandi gervigreindar
0: Nei,
2: ég sem þetta var utan með hana
1: Ég er að fá sko, ég bara heima hú veist, að finna út úr einhverju vonandi uppþóttavélina eða hú veist, uppskriftir eða alls konar persónuleg mál eða eitthvað te sem ég er að kaupa hú veist, hvort að það sé hérna holt og gott eða skilju ég alveg bara stanslið, þetta bara helsti ráðgjafi minn í lífinu sko.
0: Svona erum við misjöfn
1: en akkur ert þú með vara á þér varandi gervigreind
0: gæti nú alveg gert heilan þátt það sko, en það svona aðalega pólitísks eðlis sko þetta svo umhverfis áhrifin af hérna gagnaverunum og annað sem að heldur utanum gervigreindina bara gríðaleg sko
1: Já, ég heyrði að það sé verið að reyna að koma fyrir út í geimnum hérna svona

0: mörg meir og minna tengt
1: Já.
0: Hérna sem sagt þróun í gervigreindinni sko.
1: En ekki en viljum segi, stoppa þróunina alveg, það þá frekar hvernig heil, mennirni nýta
0: já, já, sjálfsögðu sko. Þetta náttúrulega svona breiðara hérna viðfangsefni sko, eins og ég segi
2: við munum aldrei koma á staldi hjá
0: efni heilan þátt
2: Lefi.
0: Nei,
2: hvað gervigreind við getum verið bara alveg óvart komin inn í þetta að við verum að taka upplýsingar frá einhverjum
0: öðrum það
2: gerist þannig líka
0: það er mjög erfitt að sniðgangana sko. Það er alveg sífælt einmitt eins og síminn og fleira er sífælt að bjóða mér upp á að að hérna
1: nýta
0: ég ger ekki annan að segja nei
2: þessi temu að bara hann um vini minni ég var aldrei átt viðskipti við hennar nýtt
0: en allavega
1: en við þurfum held ég að vera svolítið vakandi fyrir því að nýta þetta rétt
0: einmitt,
1: það er kannski það sem ég var að sko, hvernig við getum lítið
2: mér finnst alltaf merkilegt hérna að ég svona bíklakall að þeir sem eru margir sem eru með gervigreindina þeir gleymaði að viti ekki að Paul McCartney var örvhentur eða er örvhentur að þeir koma með myndir af svona bílanum og hann er rétthendur sko þetta svo einfalt sko maðurinn örvhentur og bara en svo eins og einhverjir sem eru sko þeir eru þá gleyma því mynd af honum að spila og svona sko en nei, heyrðu, býtu, þetta snýr öfugt
0: snýr hann þá gítarnum við eða ég veit að hérna
2: nei, það, hann,
0: hann spilaði venjulega alveg, ég hef heyrt um hvort veggjaði einmitt örfæntir svona gítarleikarar hafa sumir bara snúi gítarnum við og spila þá á kvolfi
2: Já, sko. Hann bassaðalag, nei, hann spila bara
0: Hann spilaði eins og hann sé réttendur bara
2: sem er höndum
0: að Já, það er allur gangur á þessu
2: Síðu?
0: En hérna, heyrið, ég hérna hún Ragnheiður Davíðsdóttir kemur til okkar
1: Já.
0: Og hún fær til sín hana Jenju Kristínu Valberg sem er teimistýra í Bjarkahlíð Það er alltaf að tala svona ýmsar birtingamyndir ofbeldis í nánum samböndum Skilst mér
2: Þannig náttúrulega sko eins og gervigreindur og fleiri hættur sko sem geta verið
0: að
2: koma með sko alveg brenglaða mynd af samskiptum.
0: Já, já.
2: Það er þess að við búið að tala þess að kirkingar og fleira
0: já, þetta
2: getur bara verið sko þannig geta einhverjir sko slordónar sko verið með einhverjar sko ránkumindir
1: algjörlega á kláminu
2: já, sem var svona varna lítið fólk
1: en ég las frétt í gær ég, hérna, getum við ekki einu svona rakið að hvað rannsókn Nei, já, það voru bara upplýsingar frá hérna svona stígamótum og einhverjum að það veri að aukast svo að konur væri að beita ofbeldi að það veri alltaf stærra og stærra hlutall konur beita ofbeldi inn á heimilin
0: já
1: Og það fannst mér áhugavert.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Það er þetta ekki verið svolítið falið.
1: Það er nefnilega spurning, sko. Við vita andlegu ofbeldi. Þú veist að það er gætnan...
0: Hérna, það er það að tala líkamlegt ofbeldi.
1: Já.
2: Þá gækvart, sko, maka eða börnum.
1: Maka og börn. Og meira, þær eru meira inn á heimilunum, gækvart maka eða börnum, skilst mér. En kannski minna gagnvart fyrfirandi það var út í að það var alveg sér tekið svona sér tala yfir það að vera svona að stólka eða þannig að það verið frekar kallar sem gerði það
0: hún einmitt ég veit að hann Björn Þorláks var með hana hérna sem er hérna hérna frangatarsjóri hverna akvarsins fyrir nokkrum vikum og hún einmitt talaði það að hérna Núna væri ofbeldi svolítið að elta konurnar meira einmitt af því að það væri þetta rafræna ofbeldi og fleira sem að, sem að hérna.
2: En, sem er erfið að losna undan.
0: Já, svo, og sem er erfið að reyra að losna undan af því að þetta er, þú veist, þú opna símaðinn og þá er, þar er í raun og verið hægt að hafa svona einhverja línu til þín.
1: Já.
0: Í gegnum samskiptamiðla og hérna, svo leiðis.
1: Já, aðeins, út í að það er líka hægt að loka á allar þessar leiðir. Þú veist, maður getur blokkerað.
0: Það er flóknara sko
1: já,
2: það er það sem er
1: þá þarf bara að spyrja gerugrindina
2: já
0: það er spurning sko hvort hún er vinur eða óvinur það er kannski hvort það gerst sko.
1: Já, man bara getur, segir henni
2: verið, verið sko, bæði vörð fyrir því og sótt á þér
1: það spurning
0: en allavega, hérna ég ætla, hérna, að hóa saman nokkra framhaldsskólakennara

0: til að ræða framhaldsskólan. Gunnar Smári var hérna í gær með sem sagt viðtal við Guðjón Hrein Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara. Hann var með svona, já, var hérna með gröf sem að sýndi fram á að það er bara orðið virkilegu niðurskurður til framhaldsskóla á undanförnum árum. Og hefur svolítið svona, já, ekki hlotið mikla umræði.
1: Nei. Það hérna, voru stytt, sko.
0: Já, já, svo stytt, já, það styttingin, hún var þarna fyrir, hvað, 10 árum eða svo.
2: Já, komin 10 ár.
0: Já, eru komin.
1: Já, meir.
0: Já.
1: Illugi Gunnarsson var.
0: Já, var Illugi Gunnarsson, já, er líklega rúm 10 ár síðan.
2: Vá, wow, tímlýsar hérna, þetta.
0: Já, já. En þetta er mál sem stendur mig svo mikið nærrið því að ég var sem sagt manneskja sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni. Ég var komin með 2 börn þegar ég kláraði framhaldsskóla. Tók hann sem einstæð móðir bara hérna, átti eftir hérna einhver 3 ár og tók það, en ég gat það á sínum tíma en það var svolítið gerst
2: niður þar, einhverstaðar var hann til
0: sko þetta var nefnilega hérna stytting framhaldsskólana bitnaði svolítið illilega á eldri nemendum, af því að einmitt hérna skólanum var svolítið gert að vera ég man eftir hérna ég var svo reyður í las þess að það sem að illilega kallaði hvítbók um menntamál
1: já
0: þar sem var talað um að hérna, framhaldsskólarnir ætti að vera staðir fyrir ungmenni og þar var svona, fann ég svona sérstaklega vegið að hérna,
2: þeim
0: sem væri svona eldri eldri nefnum en þeir voru líka sigtaðir út svona svolítið hérna, sjálfkrafa
1: fórstu bara dagskóla
0: fórstu
1: þetta auðvitaðskóla eða fórstu í dagskóla
0: ég fór í dagskóla sko. Það var í Fjölbreytt í Ármúla þá voru þeir að taka það voru nokkri skólar sem tóku svona eldra fólk ég var þetta bara nálgast þrítugt
2: hérna öldungadeildin einhver
0: tíma já, í MH já, akkurat það voru alls konar svona leiðir en núna held ég að fólk geti farið í hérna mými til að klára framhaldsskóla þetta er einmitt komið svona svolítið í einhver regna
2: það vakti athygli mína hvað framhaldsskólakennarar voru margir með hæstu launin í hérna þessari úttekt á
0: ríkisstarfsmönnum
2: þá ætti athygli, ég hafði ekki hugmynd að vera þetta hafa svona há laun sem framhaldsskólakennari
0: þetta er náttúrulega gríðalega vinna
2: 8.3 miljón á mánuði
0: já, en ég hlakka til að heyra hvað hérna ég er ekki ennþá komið með nafnalistan sko en hérna að koma hérna nokkri góðir framhaldsskólakennarar til þess að ræða um þessi mál sko,
1: hérna. Sem að þú tala við eftir
0: Já. Þannig að það verið fróðlegt að heyra svona þeirra viðbrögð og upplifun af að kenna á þessu skólastigi sem er bara mjög mikilvægt.
2: Mjög mikilvægt.
1: Og hérna, held þetta hafi verið óheillaspor þessi stytting.
0: Já, ég held það. Í alla staðu það verið talað að þetta er meira álag á nemendur.
1: Já, mér sprengi sem þetta svona tíma þá sem að hvað illu var alltaf sko ákveðin í þessu og ánaði með þetta saman sko. En svo var þetta svona frekar
0: þetta voru, það voru náttúrulega hörð viðbrögð sko.
1: Krakkarnir líka þegar sko svona félagslífi hverfur eða þegar þau þurfa að gefa svo mikið í á þessu 3 árum taka 4 ára nám á 3
2: hef aldrei skilið almennlega út því að nú er þetta svona í hérna ég byggði Bandaríkjunum og þar er þetta semst high school dæmi og við erum aðeins á skjön við hvernig þetta er annars þar í heiminum hérna á Íslandi og þar virðist vera nú svigrum fyrir sko annað heldur en svona þetta grjótharða bóklega nám sem að hefur verið náttúrulega aðalega gagnrýnt hérna á Íslandi að það hefur að búið að klippa allt af sem að er ekki bara þetta, þú veist, svona grunn þekkingar nám.
0: Já, það er hérna kjarnagreinar.
2: Já, það er kjarnagreinar og meðan það verist vera hægt í öðrum löndum að veist, vera í alls konar svona, hvað ég segja, svona verknámi og svona, þannig þetta er alveg áhugavert umræðið, náttúrulega að fá fylgjast með þessu
0: hjá þér. Já, ég held einmitt, sko, hann nefndi það einmitt í gær líka að hérna að það væri svona svolítið verið að vega að einmitt þessari fjölbreytni í framhaldsskólanum sko skera niður greinar sem að ekki þættu hérna bráðnauðsynlegar það væri svona merki það að það væri
1: svo náttúrulega eru þar líka náttúrulega fjölgun á nemendur sem mann tali íslensku
0: já, það,
1: sem að,
0: er,
1: veist, og að vera að skera niður þegar að veist, ný hérna, verkefni
0: já, já,
1: hlaðast mjönt. Upp og öðru vísi og
0: já,
1: þetta bara, er eitthvað skrítið.
0: Og bara nemendur með hérna, námsörðuleika og lélegt bakland
1: já, já,
0: og hérna,
1: já,
0: eða lélegt eða svona, minna stuðningsnett í kringum sig. Sko.
1: Inga Sæland, er, hún, er, hún er metamálaráðara, ekki? Jú,
0: jú hún er reyndar farin í hérna, veikindaleifi, skils mér.
1: Hún er ekki hún úr í...
0: Já, það er hún komin, komin úr leifi, afsaki ég
1: ekki. Hún er búið að fara alveg bara stökkinn á sviði bara.
0: Já, einmitt, það var hérna...
1: Lífið er yndislegt.
0: Já, já, akkurat.
2: Ég meina, hún er allavega, það er, það hefur skapast umræða.
0: Það hefur skapast umræða, já, sem að svona kennar eru misánæðir með.
2: Já, já.
0: Einmitt,
1: já, svolítið, já, hérna, þetta er áhugavert mál.
0: Já, það já. Er það. Og hérna, heyrðu, en það er hann Björn Þorláks sem ætlar að hefja þáttinn hjá okkur.
1: Já.
0: Og hann er að ræða dýravernd.
1: Já.
0: Og það er hún, hún Rósa Líf Darradóttir sem er hérna dýralæknir.
1: Já.
0: Hún ætlar að koma hérna og hérna tala við hann um svona ýmsar hliðar í dýravernd.
1: Já, já.
0: Og hvernig við erum að standa okkur í hérna, já, vernd dýra.
2: Kannski hýttu þær hérna frammi, það eru reyndar hérna vinkonur hérna frammi, hann er beið eftir hérna, hann er ég heyrði aðeins í þeim, það var svolítið áhugavert aðeins að hérna maður læri svo margt nýtt hérna. Mm. En það eitthvað svona sérstök hérna staða hérna Íslandi segir að það sem að er alveg stöðugt einhvern veginn hugmyndin um að við eigum að hafa stjórn á náttúrunni.
0: Já.
2: Mér var þetta svolítið áhugaverð. Það var svona kannski kjarnin í þessari afstöðu. Mm. Það var einhver svona skekkja í afstöðu okkar gagnvart náttúrunni að við ættum að vera með stjórnina, að já, passa upp á að einhver verði að, þú veist, að halda þessum stofni niður í en, þú veist, eitthvað svona.
0: Já, og svona en, þessi réttur á nýtingu, hérna, dýrategunda og
2: já,
0: annað, sko.
2: Já,
0: það er svona svolítið maðurinn sé í, hérna, efsta sæti.
2: Já, hérna, alltaf við að stjórnum.
1: En hérna, sko,
0: það er mjög áhugavert.
1: Það sem er ekki, það sem maðurinn er ekki, bara náttúr og dýr, það er engir öskuðar. Pælið þessu.
2: Já.
1: Það er bara ekkert. Það er bara náttúran og dýrin.
2: Og allt virkar.
1: Já, allt virkar. Já. Það kemur maðurinn og þá þarf fleiri þúsund hektara bara til að koma frá sér ruslinu.
0: Fyrir að framleiða alls konar drasl sem mann þarf ekki.
1: Já, og einmitt sko, já.
0: Einmitt sem endar einmitt á ösku höfum. Þannig að hérna.
1: Að ég er mikil dýrakall, ég er hundakall, já. Hund núna og bara stundir í ganga með hann úti, bara horfi á hann bara fullur aðdána bara, þannig er að sko, þefa og þetta sko, mér finnst það æðislegt
2: Já, en fallegt það er líka til eitthvað svona náttúrgrein hvað við erum næm fyrir þessari, hvað við erum með mikið að dagfinni dýralækni í okkur
0: Já,
1: sem betur fyrir erum við nú flest dýravínir sko,
0: það
1: er snáku ekki vænti dýrin og myndum hjálpaði með þetta okkur hald og svona sko
2: Sérstaklega sæt dýrin
0: Já, það er nú verið vandamál líka hérna, það eru skordýr sem að svolítið eru hérna svona, svolítið grunnurinn í hérna hvernig náttúran virkar
1: já.
0: Og það náttúran hangi saman svolítið á já, það eru dýr sem að við hugum ekki mjög vel að ég er ekki að við voru komin út fyrir umræðaefni
2: þetta er skemmtilegt umræðaefni og ég var einmitt sko rétt, lúsmi til dæmis ég var alveg til ég var að finna einhverja lausn ef það væri til
0: þú veist þér lúsmi ekki krútlegt gælu dýr
1: nei, hún er sent gælu dýr
2: og ég er að horfa upp á batna bæði með sem býr upp í sveið sem er öll útbytin og það er alveg skelfilegt sko, þá er ég bara reyðu til lúsmiði sko
0: já, akkurat og geitungarnir og fleira sko
2: já.
0: Einmitt, já, það eru ýmsa huga við þurfum alltaf einhvern veginn að lifa í sátt við náttúruna en hérna
1: en við gerum það bara hér
2: sjáum
1: við til dæmis Kristján Lófsson
0: já, hann er það er nú, já, hún var hérna hún Valgerður Arnardóttir hérna formaður Hvalavina í Þeim eitt að tala við Björn Þorláks í...
2: Í kær.
0: Já.
1: Svo kom fann við fréttum í dag á skoðanakonun og það er helst stuðnismenn miðflokksins aðala og svo sjálfstæðisflokksins sem að eru hlýttir hvala við þeim.
0: En svo selur hann víst ekki þetta kjöt, sko.
1: Ha?
0: Svo selst ekki þetta kjöt.
1: Nei.
0: Þannig að það er bara
1: nei, í... Nei, þetta er... Já, nei.
0: Allavega samkvæmt því sem vala sagði já, hérna
1: það gerir þetta í dýrafóður, ég verið að passa það að fóðurinn sem ég er að kaupa sé ekki með kalaverunum í
0: Nei,
1: er það reyndir ekki
0: Nei.
1: Ég er búin að veita
2: Já, menur
0: Þetta er annar stórst umræðumni
2: Já, kannski bæti einu við út það er svo skemmtileg hugmynd og aftur sem tengist gerðugrændinni það er svo mikið að sniklum í garðin mínum
0: Já
2: Þeir eru bara, það er bara morandi og hérna, og ég var með, hérna, barnaböðnunum mínum að tína snikla sem var nú bara svona skemmtilegt og við vorum komið með svona fangelsi fyrir þá, það sem að það er byggu til svona úr steinu með eitthvað fangelsi og svo fórum við að spyrja gergrindinni, getum við nýtt þetta eitthvað, snikla í eitthvað og hérna, og þá kom ég ljós að það er, þetta er alveg úrvalsfæða fyrir hænur.
0: Já,
2: og þau eru með hænur í sveitinni þannig að við erum svo satt farin að búa til hænsnafóður úr því sem finnst í garðunum ég veit ekki kannski
0: verður með hænur
2: nei, þess að þau eru með hænur búa hérna, í Hvalfirði og eru að hérna prófa sig áhrum með alls konar sjálfsþurftar búskap
0: það er nú alls konar skemmtilega sögur af svona hænsna Já, hænsnahaldi í borg, það sem að hænurna fara stundum bara á flakk.
2: Já.
0: Og hérna.
1: Og ráta heim aftur.
0: Já, ráta heim aftur.
2: Já, þetta er búið að vera svolítið lupplöfun, þau eru að unga út hérna, sem sagt sjálf og þetta er svona, og svo bara er það erfitt að fylgjast með því að það er goggunaruð alveg frá fæningu.
1: Já, já.
2: Ef einhverju veiku fyrir þá eru hænurna svo grimmar.
1: Sérstaklega þessar landnámshænur þær eru bara morðingjar
2: Það er bara
1: ráð
0: Við þurfum kannski að fá einhverja hænsnabændur
2: Læra meira það
0: Þetta er virkilega áhugavert Sérstaklega með svona hænsnahald í borg
2: Þetta er út allt í það sem ég býi í hérna hvarfakverfinu þegar allega það
0: Já.
2: Það bara ykkur með einstaklega, öðru hverju garði, eru bara hænir á vappi.
1: En ekki hannar?
2: Nei, það má ekki.
0: Það eru svo háværir, það eru að vekja all hverfið bara.
2: En ótrúlega skemmtilegt að heyra, út í því ég búin að fylgjast með þessu, einhverjum unga sem ég búin að vera að halda á hérna, sem þeir er svo komin út í hænsnakofa og svo eitt morgunni núna fyrir stöttu, þá heyrum við allt í hennu að hann er farin að gala. Því að þetta var það reyndist þér einn hani hann á meðal hann er ótrúlega áhugavert að vera svona nálægt þessu hvernig lífið verið til
0: einmitt, en já, fullt af góðu efni
2: já.
0: Við rauðaborðið í kvöld eins og venjulega
1: og hugmyndi bara fyrir næsta
0: og hugmyndi fyrir næstu viku
1: næsta mánu að menna við erum í sumafrí
0: já, meðan við erum í sumafrí
2: við erum að fara í sumafrí
0: nefni næsta viku, en þú ætlar að sjá vikuskamtinn á morgun,
2: já, það er alveg nýtt verkefni í mínum höndum.
0: Konan sem horfir á fréttir síðan í mars.
2: Gunnar Smári búin að vera mikið að gera grína því hvernig ég ætla að fara að með það að ræða það sem er helst á bögi og það verður örgla öðrisi heldur en Gunnar Smári myndi að gera það. Það verður kannski bara, já, tala meira um hérna svona, hvað ég segja, svona Netflix-seríur sem að...
0: Naki date og
2: fyrir... Ég er mér svona skemmtilega viðmælenda, svona, þú veist, ég er hérna með hérna uppistandara og hérna komiker og svona, já, þetta verður í léttari kantinum hjá mér.
0: Herru, við fylgjum spennt með því, Ástís, og bara gangið þér með það.
2: Já, takk fyrir það.
0: Heyrðu, og við hérna ætlum þá að bara hérna gefa ykkur yfir til hans Björns Þorláks sem ætlar að tala hérna dýravernd. En ég vil minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur að samstöðinni fyrir 2750 krónur á mánuði ef þið hafið tök á. Þið farið þá inn á samstöðin.is og þar er hnappur sem ástendur áskrift sem leiðir ykkur í gegnum þetta. En já, ég bara, þá er okkur ekkert að vanbúnaði, ég bara segi góða skemmtun.
3: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það er beinlega skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðjuvillan og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannúðlegar aðferðir til þeirra drápa og það eru skiptarskoðanir hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðjuvilluna til að ræða hvalveiðar og fleira hún heitir Rósa Líf Daradóttir og læknir, vertu velkomin
10: Takk fyrir
9: Hvers vegna hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig
10: Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þrátt fyrir að við satt, skiljum ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varandi meðferð þeirra og
9: Heldur þau hafi sál?
10: Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Við erum alltaf einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vannmetið greind annara dýra og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr sem sagt finna til eru með sársaukaskinn. Þannig að þetta var langt og gamalt debatt og loksins urðu við sammála þetta þannig að það mjög stutt síðan þannig að ég held að já við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar og vonandi hérna fer okkur aðeins fram í þessu en,
9: sem læknir þetta mér í huga þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskinn endaldæmis ég hafa fiskar sársaukaskinn
10: já,
9: þeir
10: hafa sársaukaskinn og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskinni bara með taugakerfi og taugar allan líkamann sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af þannig að oft á geta hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sig rætt sérstaklega ef getur komið sér frá hættu sársauki merki hættu það einhver vefjaskaði að eiga sér stað þetta er sérstaklega bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa af og flest dýr búa yfir þessum eiginlega að skynja sársauka
9: Já. Og þar kemur hið síðferðislega til sögunar ok hérna já svona áðurum fyrir lengra þú ert að berjast fyrir hagsmunum kvala refa sela áframætti telja en við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblínir fyrst og fremst á hagsmunni ertu ekki að kalla yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum til þess núna vegna hvalveiðanna
10: Jú, maður auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar að maður viðrar skoðanir sínir og kannski sérstaklega þegar að það einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að, hvað maður að segja, ráðast á gaggrína.
9: Menn sem eiga pening,
10: já.
9: Menn sem eiga fjölmiðla. Menn sem að eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýstihópa.
10: Einmitt, það var bara með góð tengslinn í stjórnmál Einmitt. og jafnvel sko styðja stjórnmálaflokka, hann að hérna.
9: Hvers vegna tekur hann að slag? Hvers vegna nennur því?
10: Ég spyr mig oft sjálfa að þessu. Þegar ég dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag
9: og búin að fá yfir hellingaskít
10: já það er vegna þess að ég get ekki legið á þessu
9: Nei.
10: Þannig frekar mér finnst betra að fá yfir mig þennan skít heldur en að sitja á þessum skoðunum
9: já, þér finnst þú ekki að hafa val
10: nei og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég ger ekkit gagn þá kýsi samt að vilja reyna
9: Já. Mér finnst þú svolítið vera mér finnst þú akkurat núna vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að hérna vera ágengur í aðhalds og eftirlitshlutverkinu það ekkert vitið því
10: Nei.
9: Samt eru nokkri sem gera það að sinna því
10: Já, það er nákvæmlega sínit aðhald það er ekkert grín
9: Það er ekkert grín
10: Nei.
9: En hérna kom okkur þá að miðju þessa viðtals förum í mann miðju villuna í hverju felst hún segir
10: já sko mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremju minni á mannkyni
9: þetta þitt hugtak
10: ég held það, já ég hef allan ekki heyrt hann eins þar anstæðar en sem sagt, þetta þessi ríka tilhneiging mannkyns eða mannfólks að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlinda jarðar og til lífs annara vera og
9: Er það ekki trúarbröðum okkar beinleins meira og minna?
10: Jú, við skrifum þetta inn í lög við skrifum þetta í trú við algjörlega og það bara þetta þegar við getum það þegar við megum það, þegar við höfum börðina til þess og sama tíma sko vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með þessum viðhorfum okkar og við erum ofboðslega gjörn á að telja okkur trú það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda til þess að venda einhverja hagspunni sko í þá okkar og við erum oft að kenna einhverjum dýrum eitthvað sem að við erum að gera svo margvart verða
9: við skákum í skjóla við séum drottnari alheimsins
10: já.
9: Og við getum gert hvað sem er
10: einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara því við erum menn að við eigum bara allt og eigum bara að gera þetta
9: það er mann miðju kenningin að maðurinn sé alfa og omega alls og alls núast um hann
10: já og þetta vísar náttúrulega aðeins til þess að við heldum að við værum hérna miðja alheimsins og sólin færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta vera svona leifar af þessum viðhorfum og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram
9: Já, nú held ég kannski að einhverjir sem er að hlusta á þig þeir hugsi já, við vitum allams hvernig við komum fram í loslagsmálum á eftir að flengja okkur áður nefir líkur en það bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og svona en samt ekki nógu gott það svona dæmum skaðlega hegðun mannsinn sem mann einhvern veginn fer fram með ætti að vita betur en minn dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko en selurinn, hvalurinn er ekki allt í lagi samt að bara djöflast í því hvernig myndir bregðast við þeim sem að segja að sko sumta því sem að þú vilt vernda sitja við annað borð heldur en annað
10: Já, þá bara gott að velta upp staðreyndum málsins við tökum sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum aðeins núna hvað við höfum gert við landselin Já. En hérna á upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á lakirnar eitthvað sem kallaðist hringorma nefndin þar sem að fólki var greitt fyrir hvern veittan sel þannig að fólk fór og keftist það að veiða hérna einsmarka seli og þau komust í
9: og hver kópur var hann líka talin sem
10: já.
9: Og barna drap mikið
10: já við bara þetta var svakalegt og þetta sem sagt olli því að stofn landsela nánast hrundi og er nú ennþá á válista metin í útrýmingahættu stofnin hefur minkað 80% frá 1980 og þess að þetta var þessi hugmynd að það væri einhvern veginn selinum að kenna að það væri hringorma sýkingar í nytjafiski og árangurinn af þessu átaki er með engu mælanlegur þess að hringorma sýkingar í nytjafiski minguðu ekki neitt
9: en það reynum villi gott allan tíma
10: já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í þessa hugmynd okkar og hvað kvalina var þar þá erum við oft ég er ennþá bara svo oft að hugsa af hverju erum við að þessu að hvers vegna erum við ennþá að leifi er það mögulega þessi mannmiðju villa í okkur að sé fólk að núti allt og mikið að fólk að núti sem heldur að við séum að veiða þessa kvali að þeir eru að geta allan fiskin frá okkur það er þetta sem ég heyri oft og það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það er svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar sko eigin upplifanir eða tilfinningar í þetta samtal. En bara þannig að langreyðurinn getur mjög lítið af fiski, eitthvað örlítið af uppsjáfa fiski og lifir aðalega á ljósátu. Og einhvern veginn erum við að telja okkur trúum það að við séum að venda fiskistofnana með því að drepa þessa kvali sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að jafna hérna kolefni í tonnatali og bara gera við halda heilbrigði sjávarlífsins með hérna lífsferli sínu þannig að Og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera, við erum að stunda ofveiði, við erum að losa kolefni í allt of miklu magni, við erum að menga hafið með plasti í sko bara á hryllum skaða þannig að það er þetta að finna eitthvað saklaust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað jafnvel, þú veist, já, svo talum hérna heilbrigði fiskistofna og tengja það einhvern veginn við kvalina mér finnst það bara algjörlega galið ég veit ekki, þannig að þessna fóru kvalinir inn í þessa grein líka, ég bara þegar maður er að reyna að finna einhverja skýringu á því hversu við erum að þessu hérna 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferdýra þjóna engum tilgangi skila engum fjármunum þeir eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhugamáli sinni uppi sem er að drepa hvali.
9: Þannig að þú ert í raunin að fjallin tvennt, þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálaðslegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að taka út eina tegund, þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinn á okkur, það er annað og hitt er svo ómannúlegt dráp, ómannúlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendir.
10: Já, nákvæmlega. Og það þetta að ég myndist að ná úlfana í Yellowstone.
9: Já.
10: Það til dæmis sem mjög svona gott dæmi þetta.
9: Í greininni sem að vel að merkja hægt er nálgast á vísi.
10: Já. Já. Og þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem að var að veiða þarna búfé frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur.
9: Já.
10: Og þannig að þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur,
9: Emmeit.
10: Mannin.
9: Já.
10: En áttum okkur ekki á því að sko rándýr, Já. Þau spila líki hlutverk í vistkerfinu, upp á jafnvæð.
9: Já.
10: Og þarna rákuðu okkur á það sko, við bara rústuðum vistkerfinu með því að taka þarna út líkil rándýr.
9: Emmeit. Það kemur fyrir að tófa. Ég úr sveit, ég bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé, drepa lömb. Einstakasinn fullotna kindur, það sjaldgæfara. Í hvert einasta skipti sem þetta gerist, þá það orðin einhvers konar forsíðu frétt og einhvers konar fyrsta frétt. Og það svolítið látið eins og það sé alveg gríðalegur skaði sem að hérna fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður. Minkurinn ógeðaslegt kvikindi. Það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst rétt ræpust. Mm. Því að það, ég hef séð ummerki hans sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta, heldur bara til að hafa hérna, til að drepa tímann. Skil hvað ég á við.
10: Já, já.
9: En tófan hérna allt öðruvísi dýr.
10: Mm.
9: Og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur lögð í að drepa tófa?
10: Hún á enga megin rétt á sér, það bara það sem að mér finnst það. En við skoðum þessi mál og varðandi sko veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska tófan að valda. Tilkynningar þessa tjón af völdum refs, þar þekkjast valla og sérstaklega síðustu 10 ára eftir að kindur fór að bera inni, þetta bara þetta varla, þetta þekkist valla.
9: Hárið tjóður, þetta var miklu algengar áður fyrir.
10: Já, og sko þetta við erum að veiða 7000 dýr árlega.
9: Já.
10: Þegar stofnin metin 4700.
9: 7000, ertu þá bæði að taka hvolpa og fullorðin
10: dýr?
9: Já, já.
10: Já, og stofnin hefur núna minkað 40% og við erum eittir að landa sér erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað á siðferðilegum forsendum. Þykja bara ekki forsvaranleg meðferð á dýrum að finna þess að greni með hvolpum og bíða þar og taka þá út þess að einn hver af öðrum.
9: Já, glatað eins og ryðgaður skutull í langar.
10: Já, já. Og þetta með sko þess að hugmynd okkar að sko að hafa okkur svona gagvart dýri sem að var hér á undan okkur. Þetta er hinn upprunalegi landnemi. Þetta er Íslendingurinn sko, refurinn. Og hefur lifað hér bara í jafnvægi við vistkerfið í sko milljónir ára og við hérna 10.000 ára, ég held að refurinn hafa verið hér og við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og segja sko, já hvað með hérna fuglana og allt þetta og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis búsvæði fugla þannig að þetta er algjör og svo erum við að eyða fullt af pening líka í þetta sem að hefst, algjörlega klata en svo verðum við að tala eins og minkinn líka því að þú hérna myndist á hann
9: Já.
10: Og í þessu samingi þá finnst mér svo skrítið að tala minkinn sem þetta hryllilega grimma óarkadýr þetta blóðþorst þyrsta skrimsli sem að hérna, sem að Íslendingar hata, við hötum þetta dýr ef við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli. Það við sem að fluttum inn dýrið, hérna upp úr 1930, já. Með hugmyndir að búa til pening. Þrátt fyrir viðvaranir fróðara fólks, líffræðingar, náttúrufræðingar, svo þetta svakalega flink rándýr, ekki flytja hann inn. Nei. Þetta getur skaðað viðskilvitt. Mm-hmm. Og við hlóum af þessum viðvörunum, sem amerísku minkur, hann lifir ekki af íslenska vetur. Ekki séns. Mm. Tveimur ánum setna bara komin svaka fýtt stopp sem að veist að mink sem að slapp frá þessum búum þannig að hann ber ekki ábyrgð á verusinni hér þar við og við berum ábyrgð á því að leifa það ennþá að fjölda framlega hann inn í einhverjum lokuðum búum það sem hann ítrekka sleppur og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heftina en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrgðin á því að framleiða dýrið hér og svo getum við skoðað líka aðeins betur af því að já, það oft talað og það oft talað að það sé merki grimmt minksins að hann áða til að drepa umfram þarfisnir
9: Væja sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í Mjósveit í varphólmum það sem hann bara tekur varp 100 anda og bara eyðilegur allt á hálftíma sko.
10: Já, já. En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri allæfi sem að lítur svo illa í þessu búri að það byrjar að geta sjálfan sig naga sjálfan sig inn á beini vegna þess að við komum þannig fram við þetta dýr til þess að við getum skreitt okkur síðan með skinnið þeirra á sama tíma og við, mannfólkið við erum að henda 20 miljörðum landýra í ruslið af því sem við framleiðum. Við svo drepum 80 miljardar af landýrum árlega. Við hendum 20 miljardum af þessu. Fjórum af hverjum 10 fiskum sem veitir eru, rendir ruslinu. Þú veist, hver er það sem er grimmur í þessu? Við erum alltaf að tala þessi svo grimmur og þessi. Við horfum aldrei á sko, skaðan sem við erum að valda. Við erum algjörlega úr takti við það sem við erum að gera
9: Þú vorst að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhalds dýri mitt, þá sé ég hluti dýrategundar sem hefða sér margfalt verð heldur en minkurinn okkur sinni
10: Já, og að því að við, homo sapiens hinn vitiborni maður við erum gætt þeim hæfileikum að átt okkur á afleiðingum og hérna afleiðingum gjörða okkar dýr sem að stýrist bara af náttúru sinni og eðli til að lifa af í viltri náttúru þú veist, mér finnst það bara ekki að vera grimmt, mér finnst það að vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera og skaðanum sem við erum að valda og við höldum því áfram og við erum að kosta öll þessi dýr alla þessa þjáningu, þú veist, það er grimmt það er alveg grimmt þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr önnur en mannin
9: og ef við ætlum að tala framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem er alltaf verst
10: já, og við ættum að beina þessari reiði okkar sem að er svo sko áþreifleg að hvert mengnum við ættum að beina þessa reyði til þeirra sem bera ábyrgð á því að hann sé hér og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að hann sé svona mikið í íslenski náttúru að hætta framleiðan og þar þurfum við að banna loðdýra ræktina það er að ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar úti í náttúrun og þetta er náttúrulega ágengtegund hann hefur haft áhrif á vistkerfi Íslands en lokapunkturinn er að dýrið sjálft byrgi ábráði það er við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig þannig að þetta ábyrðin er okkar í þessu máli
9: ég er landbúnaður og við erum að samfélaginu ég er svona aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við sem er gott en þetta er líka mjög random að sko maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæfi tjötn og svo gefa þér mávinum brauð sem er ránfugl og ræðist á næsta unga og drepur hann og slítur ánum hausinn sko. Þannig að þetta er mjög random líka, það er oft ekki sko nein hérna skynsemi, það engin lógik á milli þess sem hvaða viðhorf við höfum til fugla og dýra og hvernig þau hegða sér.
10: Já.
9: Og sennilega tengist þetta nú að miklu leiti nytjastefnu, ekki satt. Já, það, maður skildur nætla það. Eða hugmyndum okkar nyt, kannski erum við á villigötu, hvað var þar alls konar hugmyndir um nyt, nytjar. En hérna, sko, refurinn, hvað til dæmis höfum við varið miklum peningum í að hérna halda ref niðri?
10: Já, ég var nú á málþingi hérna í síðustu viku eða hvað, fyrstu vikun í júní sem sagt íslenska refin þar sem að þetta var rætt svolítið og þar var talað ansi stórar fjárhæðir þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar
9: Já.
10: Hafi farið í það að halda sem sagt, þessum veiðum uppi frá því að sagt, refurinn var friðaður hérna 94
9: Já.
10: Þannig að það ekkert, já, og þetta svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslendinga alltaf þegar við friðum dýr það má samt mjög oft veiða þau, þannig að þau eru eins og landselurinn sem á að vera alfriðaður, þú ert bara að sækja hérna ef þú átt land og það selur á þessu landi þá sækir upp samt bara undan þá og færð lifi til þess að veiða
9: Hvað eru margar refaskyttur á landinu, veistu það?
10: Ég veit það nú ekki.
9: Þar maður að vera bóndi sjálfur eða þar maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda kindur og...
10: Til þess að fá greitt, þá þarftu að, hérna, það þarftu að sýna fram á, sem sagt að bara þarftu að sýna. Það verður með sonnum fyrir því að þú hefur tekið þannan ref út, sko. Hótt greiða sveitafélögin fyrir hvert ref. Og svo er það nýjasta nýtt að nú er farið að marka að setja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr
9: Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir að leifa einhvers konar sportveiðar á íslenskum dýrum
10: Já
9: En hafa það nokkuð sinni orðið að veruleika? Er þetta nokkuð byrjað?
10: Þetta er byrjað að einhverju.
9: Er þetta byrjað?
10: Já, það sem ég heyrði á þessu málþingi, það er við þurfum meira þess að refa skyttur sem að hérna, nefndu þetta og eru kannski ekkit allt og hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko.
9: Nei.
10: Það er ekkit, ég held að það sé ekkit allir mjög til í þetta.
9: Nei,
10: hérna, já, held að þessi mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverja svona hérna, hugmyndir, sko.
9: Það eru margt að hugsa Rósa Líf Darradóttir Læknir sem lætur þig líf málleysingina varða erum við að komast á leiðar enda í bili hér í þessu spjalli eins og ég segi það er hugveikjandi að heyra í þér eða er eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn
10: sko ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslendingar erum að hafa okkur gagnvart þessum viltu spendurum hérna á landinu þetta er mjög dýrmætur og lítill hópur þess að lífmassi viltra spendira telur 4% af öllum lífmassa plánundunar
9: okay.
10: restin eru við og dýrin sem að við höfum hneft í ánöð, dýrin sem að við erum að nýta okkur þannig að selirnir og kvalirnir og refirnir þeir tilherra þessum opasla dýrmatahópi þannig að við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp
9: og minkar þessi hópur frá ári til árs
10: já, hann, ég veit nú ekki hvort þessi frá ári til árs en hann minkar mjög hratt og það er af mannavöldum það er við erum að eyðileggja búsvæði, við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagnvart lífi hér á jörð, sko.
9: Ert þú sjálf vegan?
10: Já. Ég er vegan. Ég, hérna, neyti ekki dýra afurða. Það er bara ákvörðin sem að ég tók eftir að hafa fræðst um matvælaiðnað og hvernig komið fram við dýr og allstaðar það sem að dýr eru gerða framleiðslu einingum það er mikil þjáning þannig að ég hef alltaf hugann við, ég sem sagt bara meðvituð mína neyslu og þá sérstaklega sko hvað var þar þjáningu dýra og þannig að ég reyna að vanda mig
9: og það sem sagt ekki satt sem sumir halda fram að við þurfum hérna próteinið úr dýraríkinu
10: við þurfum prótein en þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum það bara við þurfum prótein, við þurfum kolvetni, við þurfum fitu
9: Já.
10: Þetta má allt finna í blönduríkinu miklu hollara fyrir okkur miklu betra fyrir jörðina notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli svo það náttúrulega sýklalyfja ónæmið sem að það sem við erum að leika okkur að eldi að því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum, skítugum rýmum illa loftuðum rýmum það sem að eru kjöraðstæður fyrir fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira að eiga sér stað og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heimsfaraldrar það má rekja þá til þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði þannig að ég alveg föst á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átt okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni það er hérna lykill að gera betur ef við ætlum bara ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því og sko 80% 80% af sýklalyfjum við fara í matarleðina
9: það er þannig
10: já það er bara það er megnið af þessu fyrir þangað
9: og sem sagt beint samhengja milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar við fáum sýklalyfi
10: já þetta er alltaf samspil margra þáttan já og ofnotkun sýklalyfja þegar þú ert með allan þennan fjölda af dýrum þá alltaf sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi mikli, mikli þéttleiki þá hérna þá náttúrulega miklu oftar gripið til þess að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tíman þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem að er verið að lifa og bjóða þeim einhverja umhverfi þar sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel laupið sko
9: Og það hluti að mann með því villunni?
10: Algjörlega, það er þetta bara því að við viljum kjöt okkur finnst kjöt gott að þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og loka þau inn í skemmum ævilangt og aldrei að sjá sólina eða andað sér fersku lofti og já þannig að þetta er algjörlega hluti af þessari mann með í villu að halda að við eigum og meigum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala að við séum hinn viti borni maður við hérna grind er nú skilgrind sem hæfilegi til þess að aðlega segja það að lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel
9: Nei.
10: Þannig að ég held að sé alveg komin tími til að við hérna svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refinn eða hlaða skuturlinn eða hérna stilla upp gildrunni sko einbætt okkur hvað getum við gert betur við getum gert svo miklu betur
9: já við erum skamsýn og nautheimsk
10: já við erum svolítið vitlaus
9: og það er bara brútal
10: já við erum grimm og við erum vitlaus
9: ég væri til að fá þig oftar hérna við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýklaónæmi líka
10: já
9: það væri gaman já. Að hérna fá þig eftir sumarfrí og hér á rauðaborðinu og hérna ræða það í kann man segja, kannski stærri hópi.
10: Það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem er líka mjög ríkt í okkur Íslendingu, við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér.
9: Já.
10: og ég held að þetta sé eitt af þessum hugmyndum sko af því að við komum alltaf rosalega vel út sko í notkun sýklalyfja sérstaklega í landbúnaði það engin að skoða þetta nánar
9: Nei.
10: Það alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt en það vegna þess að sem sagt það skoðað þarna lífmassi framleiddra dýra í landbúnaði og inn í þessa tölu fer eldisfiskur og í fiskeldi eru ekki notuð sýklalyf það eru notuð lúsalyf og alls konar öðruvísi viðbjóður en sýklalyf eru ekki notuð og fyrir Ísland þá telur sest, lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40% þannig að þannig lækum við okkar hérna meðaltal mjög svo duglega þannig að svo sá ég mitt að gera svo eru svínabændur kannski að státa sig að því að nota svona lítið að sýklum en það væri mjög áhugavert að sjá sko, að ég mun ekki sé tölunar hvernig það er fyrir hverja tegund þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og svo voru nú einhverjar umræður hérna fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðverk sýklalyf við sem sagt bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafi bara ekki verið skráð veist, þannig að það er eitthvað alveg klálega sem að við getum skoða hérna, það er þessi sýklalyf og notkun í landbúnaði
9: Fá lömbin þá lífin vegna þess að bóndin hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða er þetta bara regla hjá mörgum?
10: Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skinni gegn einhverju sem hann kallast slefsíki eða eitthvað slúðis og þetta er kallað lambapilla í daglegu tali og fólk var gefnilega ekkert átt að segja á því að þetta væri sýklalyf
9: sko. Ég man eftir þessu í gamla daga Þetta setti svona plast hérna sprautu svo bara ítum aður
10: Þetta eru svo breiðvík sýklu
9: Já
10: Þannig að það er svona hérna ýmislegt við Íslendingar við erum alveg segum það að telja ykkur drúum að hér sé rosalega vel gert og ég minnist það sérstaklega þegar að kom grein hérna í bændablaðin ræðilegu gasklefana sem notaðir eru í sérst, sláturhúsum erlendis þegar er verið að aflífa svín og þá var hérna, og þetta, já og það var algjörlega skautað fram hjá þeirri staðrenda að svona gerum við þetta sko, svona er megnið af svínum sem slátur á Íslandi fer í gegnum gasklefa þannig að við Þetta er allt og mikið, við erum allt og mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel án þess að erum verulega eiga einhver reynistæði fyrir því sko.
9: Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum og við þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni vitiborinni samræðu þar sem fólk með ólíka skoðanir kemur saman og þess að hver sé í sínum hópi bara
10: Já,
9: ég held að sé hérna ég er að hugsa margt á grunni þess sem þú sagt ég hef samband við þið þegar ég kemur sumafrí við skulum endilega halda áfram að
10: fjallum
9: þetta Hvar ertu læknir?
10: Ég á Landspítalanum, sýkla og veirufræðideild
9: Þannig að þitt sérsvið?
10: Já, svona áhuga mál alltaf hana, getum sagt það
9: Trúverulegi viðmælandi, það er góður
10: Ég er fann að það
9: Þessum efnum Kæra það ekki fyrir komuna
10: Takk, kæla.
9: Og hérna sjáum síðar.
10: Gerum það.
9: Ekki vera langt, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
11: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
12: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, komið þið sæl aftur. Við ætlum aðeins að taka smá umræðu framhaldsskólan en Gunnar Smári ræddi hér í gær við formann félags framhaldsskólakennara og þar kom fram ansi margt áhugavert en ég

0: Blessuð. Og Helga Þórey, önnu dóttir Jónsdóttir.
1: Sæl.
0: Kondu sæl. Já, ég hérna veit ekki hvort að þið sáðu þetta viðtal, en hérna...
2: Nei, heyrðu af því.
0: Já, þú heyrðir af því. En hann var að lýsa hérna hvernig hefur verið, bara hvernig framhaldsskólinn hefur orðið fyrir grimmum niðurskurði undanfarin ár. Og það svona ýmislegt náttúrulega sem að hefur hérna svona komið upp í þessu, já, við varðandi framhaldsskólan, en hérna, þetta svona, þetta heitt mál fyrir mér vegna þess að ég var hérna einn af þeim sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni, kláraðan þegar ég var með tvö börn, þegar ég var að nálgast þrítugt.
2: Kláraðu stúdentin?
0: Já, kláraðu stúdentin sem þetta, gat þá á þeim tíma farið í Ármúla.
2: Er það núna hægt?
0: Er ég ekki komið aftur stakmarkað? Það sé ekki hægt lengur, það var einmitt eitt af því sem ég ætlaði kannski að...
1: Það er samt, þau eru, ég kláraði líka seint, sko, ég kláraði 31.
0: Já, hérna, þau hefum verið á svipu.
1: Svon minn er í Ármúla og ég sé fólk á öllum aldreiðar, líka í eftir mús.
0: Er ekki líka ármála, hérna, fjölbreytti ármála er náttúrulega með svona alls konar fög sem að kannski eru svona...
1: Fyrir utan það að þið eru náttúrulega heilbreyðiskóla
0: og
1: sjúkralið og nuddbreyti og alls konar tanntækni og það bara mjög margt í gangi þar.
0: Já,
2: en á venjulegum stúdentsbreytum, er ekki orðið takmarka úrval fyrir fólk að fara eftir bara 25 ára, 20 ára?
0: Já, við erum svolítið að hoppa út í djúpa laugina hérna.
1: Ég veit ekki, ég náttúrulega veit ekki, ég bara hef ekki farið inn að skrifstofu hér. Nákvæmlega um hvað hérna, við með þetta.
2: Nú gerum við það.
1: Inntöku. En hérna, ég veit ekki, mér finnst, ef það er hægt að vera þar sem fullur mannskja, það finnst mér að frábært.
0: Já.
1: Og hérna, að því það er náttúrulega áekkert endilega að vera þannig að þú þurfur að fara í einhverja framhaldsskóla brú. Það Nei, er líka bara ákveðið svona úrval og fjölbreytti Ármúla er náttúrulega briljant með það að það er rosalega, þetta er stór skóli, það er mikið úrval að fögum, það er hægt að snýða svolítið hlutina að ein þörfum
0: já.
1: Og þegar maður er fullorinn nemandi, eins og við vitum báðar, það þarf maður miklu meira á því að halda að hafa mikinn áhuga á eiginlega öllu því þetta alveg rosalega erfi að því að maður, það ekki, maður, það er þessi félagslega hlutin hann ekki eins sterkur
0: Nei, einmitt, maður hefur meiri áhuga bara náminu sko.
1: Og því eignast frá, fullt af frá bara minnum í fjölbyrði Ármúla þú veist, bara komin fasta þrítugu en það einmitt. Er ekki
0: Og öllum aldri, einmitt
1: já, og hérna, en þú veist, það er samt ekki þessu sama sko, stemming og krakkar sem eru á milli 16-20 eða 16-19 eins og eru núna þetta er ekki, hérna einmitt. Maður er ekki í einhverjum svona æskuvinna feeling.
2: Já. Og það er ekki skotin í einhverjum sem er í eðlisfræði.
1: Nei. Já, mér fannst það reyndar einn mjög sæti sem var með mér í efnafræði.
2: Já.
0: Já, það kannski að það svona út fyrir því enn að ég mjög efni. Við tökum annan þátt í það. Já,
2: ok.
0: Kannski ekki. Þú ert að kenna í MS, Helga Þóri, og þú ert í MK.
2: Já.
0: Já. Er hérna, þetta er náttúrulega, af því ég var að tala aðeins við ykkur hérna frammi áðan, áður við byrjuðum, en hérna það er ekki bekkjakerfi, það var alltaf bekkjakerfi í MS, var það
1: já.
0: Ekki?
1: Já, því var breytt fyrir, hvað er rúmlega, 10 árum? Já,
2: í gamla það var bekkjakerfi í MK sko, en það er lengur fyrir mínu tíð.
0: Er bekkjakerfi eitthvað sem er svolítið að láta undan? Já. Eru allir skólarnir orðnir bara svona,
2: mér finnst vera, já sko, mér finnst þetta skrítið að, bekkjakerfi sé bara eila í boði í svona svolítið elítiskólum, þar sem þú þarft að vera með hæstu einkunnir til að komast inn, af því að oft eru krakkar sem hefðu kannski vilja verið bekkjakerfi eða, já, bara félagslega eða myndu sækja það komast ekki inn í þessu skóla
0: Nei, er það MR og Kvennó
2: Vestló, MR, Kvennó, MA já. Og held í Laugavatn
0: Já
2: En það er það náttúrulega komin líka út á land, sko.
0: Já.
2: Þannig að hér, til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, er engin bekkjaskóli fyrir krakka sem eru ekki með hvað ætlaði að sé B+ og bara klopp einkunir.
0: Já. Já, akkurat.
2: Sem er svolítið stjæskisning, sko, maður pælir í því.
1: Já,
0: einmitt. Þetta er náttúrulega annað umræðuefni líka náttúrulega því að náttúrulega framhaldsskólin er á hendum ríkisins á meðan grunnskólin og leikskólin eru
2: Sveitafélögin, já.
1: En svo hafa náttúrulega framhaldsskólar bara mjög mikið vald yfir sínum kennsluháttum.
2: Já, það er nú eitt. Sko, aðalnámskráin, hún hefur ekki verið endurskoðuð síðan fyrir gerugreind, síðan fyrir MeToo, síðan fyrir ég, hvað, 2011?
1: 2011,
0: já. Fyrir styttingu.
2: Fyrir styttingu og þá líka fengu skólarnir rosalega mikið frelsi til að búa til námsbrautir.

0: engin miðstýring sko. Núna eru til bara einhverja skriljó námsbrautir samþykktar á ráðuneytinu í aðalnámskrá og þetta það bara komið svo mikill tími á til þess að fara endur sko þetta, því að við erum ekki við veitum ekkit, það er mjög lítið í aðalnámskrá til dæmis hvernig að haga fjarnámi talandi um nám fyrir eldri nemendur þau eru rosalega mikið í fjarnámi
1: já.
0: Það er ekkit gerugreind, það er ekki bara að finna hann upp
1: nei,
0: og þess, það er svo margt sem að vantar að uppdeita bara
1: já,
2: já og svo bara margt annað líka, bara einhvern veginn
1: já.
2: Já, þannig að því kannski líka því við erum í framhaldsskóla þá hugurinn oft svolítið við svindl.
0: Já, pínu, gervigrindin.
2: Og hérna, en þú veist, þú voru náttúrulega sko áður en að gervigrindin kom, þú voru líka svindlandi þá.
0: Já,
2: og
0: já.
2: Og maður var að keyra verkefnin inn í hérna törnitin og einhvern tíma frænka mín sem er að kenna í mentaskólanum að Egilsstöðum, einhvern tíma ringir og nými, heyrðu, ég var að fá ritgerð hérna sem var skila hjá þér í fyrra og eitthvað. Já. Og Já, þessu kerfi þau bara virka ekki lengur.
0: Nei, það bara, við þurfum að endurskoða bara í rauninni nám frá grunni
1: já.
0: Og þetta líka vandamál upp í háskóla að maður heyri það alveg að kennur hún þar að þau eru alveg að koksa. En sko talandi svindl, það náttúrulega jafn gamalt á skólakerfið.
1: Já, já, já.
0: Ég man eftir, ég var einhvern tíðan að fara hvort það var eðlisfræði, efnafræði eitthvað, það var svona formála og ég var búin að læra sko að með nál grota, raspaða í blýjantinn einhverja formólu ég sá svo vel þá sko já, svo var ég með blýjant og ég var búin að raspa sko, smá já. Upplýsingar í blýjantin eða strókleirið
1: já, ég
0: var mennaður
2: ég skrifaði alltaf hérna borðið mitt í, ég var í skóla í Nóri grunnskóla, að því að það var sko, svona dökkblátt, þá gæti maður að gera með blýjantu sem maður hallaði sér, það sagði í réttri byrti
0: en sko þá þurftir þú að búa til svindlið velja
1: aðalatriðin
0: og hanna þetta
2: en nú lærðu þér á því þetta, var. Þetta var fyrir lokapróf í heimilsfræði
0: hvað var þetta þá, uppskriftið það?
2: Bara hvernig hérna, bara meðferða eggjum í eldun og hérna, hérna þvottavéla hérna hiti fyrir mismunandi þú veist þetta var bara
0: ullar þvottir
2: já.
0: já, ok, en sko maður lærði á því að svindla svona
1: já,
0: en þegar þú gerir gerfigreindar sko.
1: Svindl, já.
0: Já,
2: þannig hún gerir samantektina fyrir því
0: já. Þú þarfst ekki að hugsa
1: þetta er svona heilalaust svindl
0: ég þurft að vita bara okkur, hvað kem ég mörgum formúlum á blýjant hvað þarf ég? Og svo þurfti ég að gera þér, skilja.
2: Og svo eru það líka, sko, löngu eftir að þú varst í þessu svindli, þú veist, þá einhvern veginn lærið í kerfið að, hei, það kannski sniðt að leifa að maður komið með smá gögn í
0: já,
2: tíma.
0: Já, hafa formúlun á blæði.
2: Og þegar ég var í mann því ég var í BNámi, ég var í skandinaviskum bókmyndum hjá Helgu Kress og hún hérna, hún bara, þið megi vera með öll gögn, hérna, með ykkur, ég var bara.
0: Já, hendi strókleirinu mínu þá
2: Nei, þú veist, og sko maður fatta, þetta þarf maður að vita hvar maður á að leita og allt þetta, þú veist, að maður getur ekkit farið í þetta kalt
1: Já, og setja inn réttar upplýsingar og svo leist
2: já, og í háskóla, þú veist, þá bara svo mikið námsefni sem liggur undir
0: Já, þú þekkir ekki, þá hefur þá bara tíminn farin í að lesa, sko
2: Maður er bara í ruglinu, sko Þannig að þetta er náttúrulega líka bara spurning að maður geti beitt.
0: Bara læra og læra að vinna texta og upplýsingar.
2: En það er það sem maður er að svolta að sjá sko í skólanum eins og nefnandi sagði við mig í vetur, hann bara, ég meina, tjátt getur bara búið til þess að ritgerð og hérna og ég sagði við hann, heldur þú að þessi einhverju bíða eftir því með þínum hugleðingum bókmenntir, þú veist,
0: já.
2: Það er ekki ástæðan fyrir því hérna, að hérna þú ert að gera niðurstaðan skiptir einhverju einasta máli
0: Já. Já. Ég sá þetta líka bara því að nú hef ég kennt spænsku þegar að sko talandi bara hvað langt séðan aðalnámskráðan var uppdeitið sko þegar ég byrja að kenna fyrir 22 árum séðan þá sko þá vorum við að kenna tungumál upp í fimmta áfanga sko, núna erum við mestalagi með þriðja, franskan er dáin
1: Já, það er búið að skera niður
0: ég menna það veit engin lengur það er engin að kenna viðtingingarhátt sko
1: Já.
0: Við vorum með það en þegar að hérna, Google Translate kom þá bara dó málabrautin þá bara þurft engin að læra tungumál lengur einhvern veginn
2: sem svo skrítið og hérna og ég tekið eftir svo okkur, ég með mingin áhuga þessu bara það sem ég fatta allt í einu var að sko, það er ekki skilda að læra þrjá dönsku áfanga en þú þarft þess að þrjá til þess að komast inn í háskóla í Danmörku og það ekki allir skóla sem bjóðu upp á alla þrjá og ég veit nefndur sem hafa bara staðið með nýtt stúdíspróf í höndunum og verið bara fuck, ég þarf að fara í fjarnám í sumar í Ármúla til þess að hérna til þess að já til þess að komast eitthvað og oft faraðu líka bara til Danmerkur og fara í hérna einhvern lýðaskóla eða eitthvað en mér finnst þetta svona og svo sem ég líka bara þrír áfangar í ensku, mér finnst það rosalega lítið og sko við erum ekkert það góð í ensku bara við höldum einhvern veginn að við séum aðeinslega góð í ensku sem þjóð en ensku kennararnir í kringum mig myndi ekki taka undir það
0: þeir eru bara lóki lélega í ensku sko.
2: og slagur orðaforði og læsismandamál og það er líka eins og ensku kennararnir þau eru það er miklu þingra högg á þeim sko, ég kenni íslensku og þú ert með kynjafræði og félagsgreinar og ég meina það er erfitt fyrir okkur að eiga við gervigreindina og svindlið og allt þetta en fyrir ensku kennara þá er þetta bara miklu stærri vandi því þau eru að takast á við það sama og eru að gerast bara í Bandaríkjunum og Englandi og, veist, og þetta er sko mál umhverfi gervigreindarinnar við sjáum þetta rosa oft í íslensku texta maður er bara
0: Já, ég hef séð hugtök í kynjafræði eitt af mínum uppáhalds var hugtökið kynþáttahjón það kom í einhverju svari Mér varstu mjög skemmtlegt, ég er ennþá að reyna að skilja
1: það Kynþáttahjón, er það sem blönduð hjónabönda?
0: Ekki hugmynd Og svo heyrði ég og eitt uppáhalds svari mitt sem að ég gerir ráð fyrir að sé frá gerurgrændinni þá var sem sagt spurt hvað sænska leiðin er
1: Já.
0: Sem að fyrir þau sem ekki vita er náttúrulega það að vændi sé sem sagt það lögulegt að selja það, ólögulegt að kaupa það, ólögulegt að hagnast að því ok, ég spyr hvað sænska leiðin og svo kom svarið að það hjólreiðastígur frá Hafnarfirði til Svíþjóðar og það var sem svo gerurgrændarsvar sem er í miklu uppáhaldi
2: og svo er hérna líka að engin framhaldsskólanemi er jafn góður í íslensku og hérna svörin sem komast undum og hérna og ekki við sjálf einu sinni þetta er bara, en það er líka mér finnst mjög áhugavert að takast á við þetta bara maður það bara breyta sínum kennsluháttum þetta og takast á við þetta annan hátt og það er til dæmis þetta hérna að sko hluti af vandanum er, þetta er alls ekki að eina, en hluta af vandanum er að þau vilja gera vel, eða þau vilja vanda sig, þau vilja ekki fá aðfinnslur fyrir málfar og starfsningu og svo leiðis. Þannig að hérna mér finnst betra að draga úr því og ég vil eiginlega bara frekar að nemendur gerir fullt af villum og gerir bara rosa margt sem lélegt og sko og þessi svona gamla hugmyndum fullkomnun hún þarf bara svolítið að fá að deyja
0: Ég vil freka fá lélegan texta sem þau skrifa sjálf.
2: Mesti leirburður í heimi er betri en þetta he-he sem kemur úr hérna gerugrindinu og ef ég sé enn eitt ljóð á Facebook sem ég leit nú gerugrindina sem nú er þessu saman fyrir mig, þú veist ég bara í alvörin í kasta tölvunum minúti gluggan að þú veist bara þetta er þar en þú veist það bara ég vil fá leirburð bara getum við please fengið hérna illa rímað ljóð eða þvælu og hérna og þú veist að það vantar meira svona whimsy þú veist í og svona tegur svona kjánagang og veist þetta líka sko, þetta okkur að kenna okkur fullorðna fólkinu að við erum einhvern veginn búin að setja einhverju svona kröfu út í samfélagi með allt að vera okkur pottið þeir eru líka fyrir utan hvað leiðilegt að vera pottettur mákslega tens og þau eru tens
0: en sko að því að þú varst að tala hérna niðurskurðin og svo erum við að tala gerugrændina og hvernig maður getur þú veist látið nám gerast án þess að það sé bara einhver bull þú veist maður sé búið til gerugrænda spurningar kennarinn að stytta sér leið og láti gerurgrindin að gera verkefni fyrir sig og svo taka krakkarnir verkefni, setja hann í gerurgrindin og þetta verður bara eitthvað svona gerurgrindin og svara sjálfur sér og
1: það er ekkert nám bara,
0: já. En hérna, í samhengi við niðurskurð, það er engin peningur til dæmis í námsefni
1: Nei,
0: við erum ógisla mikið að vinna með eldgamalt námsefni eða búa það til sjálf sem er ekki
2: mest að maður að búa til jafnúð
0: já, en það er ekki hluti af hérna kennaramentuninni er námsefnisgerð þú veist
2: það þyrst að vera það
0: eða bara það ætti að vera sko, hvernig, ég var eitthvað
1: og ekki sérstaklega greitt fyrir það heldur
0: nei, ég var eitthvað að læra heima og sagt, það er hann að sjóðurinn sem að þú getur sótt námsefnisgerð hvað heitir hann?
2: Já,
0: Rannís sem er eitthvað x marka miljónir fyrir öll skólastig Framhaldsskólin, það er eini staður en það sem að framhaldsskóla námsefni getur fengið einhvers konar stuðning, það eru henni forlögin og þá sækjum þá hvað, það er engin peningu settur í námsefni fyrir framhaldsskóla.
1: Okay.
0: Þú veist, ég meina, ég var sko fyrir ekki löngu síðan, þá var ég að skoða kennslubók sem að ég vona sér hægt að kenna allstaðar í fjölmiðlafræði og þar var bara Bill Cosby rosalega frægur fjölmiðlamaður, skilur
1: Já.
0: Og hvað var það? Það var hérna
2: Er það sem er svona svörtum kassa í miðinni?
0: Fórsíðan?
2: Já.
0: Örglega, ég maður ekki. Nei, og svo eru bara bækur, ég meina, í sögubókinni sem að er, sko, ekki langt síðan var hættanót, ég vona líka að sé hættanót að hann alls þar. Þá var bara Arafat lifandi. Þegar að bókin er, hefst,
2: skrifuð.
0: Þannig að við, það er engin pening og þegar þetta fyrir svona öll skólastig, þá meikir þetta bara ekkit sens.
2: Og svo er líka bara, þú veist, hvernig við erum einhvern veginn að uppfæra söguna og bara okkar söguskilling stöðugt.
1: Og já, orðfæri og annars.
2: Orðfæri og það náttúrulega skiptir mjög miklu máli en líka bara hvernig við skoðum bara eins og nýlendisögu eða, eða helfurina og þú veist, og náttúrulega ríkt ofbáðslega og svona exceptionalismi helfurina á Vesturlöndum og það fullt af bara, þú veist, 20 miljóna dreipin í Afríku og ekkit að frétta skilur.
0: Fyrir öll hugvísind og félagsvísindi, þessi vísindi, sko, þar vantar að námsefni sér stanslausri þróun og stanslaust verða uppdeitað bara því að lífið
2: en þetta bara eitt af því sem að hefur og bara einmitt svona kannski eftir hrun bara einhvern veginn maður hugsaði svona samfélagi hlýtur nú að læra þessu en í alvörinni þá bara er óbáslega mikil fókus á
0: það bara stem
2: allir
0: í hérna, hugbúnaðar eitthvað
2: og viðskiptagreinar og þetta
0: vera rík
2: vera rík og ég meina eins og okkar nefndur þau hafa bara mjög mikið áhuga því að vera rík og hérna
1: en helst bara, ekki að þurfa að gera neitt heldur það
2: jú, svona, svolítið, en já. Bara ekkert þú veist þau, ég var að kenna það var eins sem sagði við mig og þú veist maður getur alltaf sagt alls konar sögur að nefndum af hverju þurfum við að læra góða fræði ég meina það getur svolítið að við gerst í alvöru
0: já
2: bara svona að ég stíl þig já. En það samt ekki það sem við erum að hugsa með það öðruvísi
0: Já, ég meina, ég man ennþá sem fárlegt sko, ég var í gamla daga með eitthvað svona verkefni, svona hvar sér þú þig eftir 20 ár, hvað ætla þú að vera þegar þú verið stór, eitthvað og þau voru náttúrulega öll að leiðin að verða ríkir viðskiptafræðingar, ríkir lögfræðingar og eitthvað svona mógúlar og rosa peningur svo var ein stelpa sem sagði, ég ætla að vera sjúkraþjálfari og ég bara bara þú verður ekki fyrir vonbrigðum
1: Nei,
0: ég heldum sér sjúkraþjálfari í dag það var bara svona eina mannski sem var svona eitthvað negin með bara svona jarðmyndin plön mér langar að vera sjúkraþjálfari og var bara að fara í eitthvað nám sem í rauninni þörf fyrir í samfélaginu
2: en svo náttúrulega eru þau óþrosku og þau breytast mjög mörg og það sem er náttúrulega líka með steytinguna er að þú veist, maður missir eiginlega af þessu síðasta eða þessu fjórða ári
0: já, það sem allt kviknaði er svo mikið
2: af því að þau, sko, þú veist, bara ég hugsaði alltaf bara, þú veist, vorið áður þau útskrifast þá eru þau orðin svo fín og einhvern veginn og það eru svo leiðilegt þeirra vegna því þau, þú veist, ég held að þessi enginn að býja eftir þeim upp í háskóla
0: Nei, og þau kunnu að meta síðasta árið svo vel út af þessu þroskastökki
2: Já, og þau hefðu líka bara svo mikið gagnaði að hafa þá eitt ára undan sér og bara einhvern veginn verið í öðru félagslíu og því félagslíu var svolítið fyrstu tvö árin og seinni tvö árin
0: Já.
2: Og þau verða svolítið svona Já, þetta er svona skrýtinstemming.
0: Ég hef séð, ég hef heyrt þetta bæði upp í háskóla, sko, með stettinguna, hvað það hefur ekki haft góð áhrif á bara stemminguna. En svo var ég sko félagslífsfulltrú líka og það er annað að félagslífið, áhrif styttingarinnar á félagslífið voru svo rosaleg og að svo mörgur leiti, bæði náttúrulega er allt þjappa saman, allir að drífa sig þú verður engan tíma og það voru að æfa íþróttir glemdu í sko, það núna bara mætir enginn á böl fyrir það líka það, þegar þú varst með sko krakka á fjórða ári að taka móti krökkum á fyrsta ári og vera með þeim veist, þá var einhvern veginn sko, það mikið bil á milli þeirra að það var svona ákveður ring það var svona ákveðin, þau voru svolítið
2: veist, svona
0: grand old skilur orðin og núna eru krakkarnir sem eru á öðru ári og þriðji ári þau voru í grunnskóla sko með mínimunum þau eru of nálægt til þess að það er svona það var ákveðið sem myndir
1: þetta er alltaf aldur sem að hérna, verður rosalega mikill þroski
2: síðasta árið, ég hef verið að kenna áfanga og ég með því munnlegu prófi mm-hmm. úr skaldsögu og hérna og stundum það er blanda annað og þriðja ár mm-hmm. og það svo mikill munur á Já. Skilningi þeirra á þessari sögu og þessari bók lífinu. Og bara mm-hmm. og þetta um persónlega raska konu og þú veist og, svo, og bara maður sér einhvern veginn hvernig þeir þriðja árs krakkarnir ná að vinna úr þessum flóknu tilfinningum að hafa samúð með konu sem að gera fullt af mistökum og bara bara mjög astnaleg og hérna bara og bara,
1: maður bara mannleg
2: já og bara hérna og ræðileg en hérna en mann þykir samt væntum hann og maður heldur með henni og meðan þú veist yngri krakkarnir auðvitað er ekkit kliftaskorið en þau eru meira bara mestum bara algjör hálfviti og þau eru svona miklu meira svona snögg í einhverju og
1: þú veist
2: svakvítari en þú veist að það væri líka bara svo gaman að hafa enn tíma með þeim að þú veist þegar þau eru að verða svona núanseraðari og bara svona færari bara aðeins meir svona intellektuál hugsun
1: Já og setja sig í spor annara kannski og
2: setja sig í spor annara svo mikilvægt og ef mitt er eitthvað sem að skortir rosa mikið og þau náttúrulega eru ung og þau eru rosa mikli krakkar þegar við komum til okkar og hafa ekki þennan, þú veist að þetta er líka bara framheilin.
0: Já, líka það bara eitthvað svona 18 ára, 19 ára, þá gerist eitthvað.
1: Já, þannig að líka fá þau sjálfræði.
2: Já, en svo er þetta bara lífræðilegt að það bara verða tengingar í framheilanum sem að hérna bara þau bara...
0: Það er algjör synd að missa þau fyrir, sko, og þetta ár. Ég bara horfi, hérna... Ég bara horfi ekki fallega þegar ég sé ákveðin aðala sem að var
1: Nei.
0: Maðurinn á baku styttinguna ég þegar ég sé hann út í búð sko.
1: Hjartanlega samhælaði sko.
0: Þá bara sendi hann milt augnur á
1: því
2: En þetta er líka bara, þú veist, svona sögum sem ég fylgi hefur fylgst með eftir útskrift sem að gera kannski og kynnist og, hérna, og þau eru ekki, það eru mjög fá sem eru einhvern veginn bara svona stökkva áfram í að fara í skóla og þau eru ekki þetta snýst
0: ekki. Já, vita hvað þið langar að gera
2: já,
0: og andan einn. Það einmitt. Bara.
2: Og svona já, þetta er svona
0: mm-hmm. Og já, þetta er rauninni sko, þetta er svo margþætt þetta er svo margla, það er styttingin það er gervigreindin, það eru samfélagsmiðlarnir, við erum með svo ógislega mikið af hlutum sem eru núna að hafa mikil áhrif á líf þeirra, á lærdóminn, á bara skóla samfélagið, á menninguna, á bara allt samfélagið, á athyglina þeirra og hvað, við ætlum að skera þá niður, þá skulum við ekki hafa pening í þetta skólastig sem er svo fáranlega mikilvæg
2: og svo písakannanar eins og þú veist það sem við erum
0: já, nú kunnum við ekki að það drögum úr peningunum með það þetta meikir ekki sens
2: líka bara sko styttingin og písa veist, þetta er eitthvað sem þarf að skoða þetta í samhengi og veist, við þurfum bæði ef að lestrakunnáttunar okkar er að hraka þá þurfum við meiri tíma með þeim það er alveg þannig og þegar ég er með 28 nemendur og það er bara mjög flókið að hérna
0: þjónusta 28 manns í einu herbyggi
2: algjörlega,
0: það bara gengur ekki
1: Er það svona standart stærð á
2: 25 til 8
0: Já, 30 plus meiri sér
2: stundum
1: Verða afföll með vetrinum eða er
0: já.
2: Alltaf eitthvað, en ekki, það er ekki mikið hjá okkur
1: Þú náttúrulega ert kannski í fæi sem er þau eru báðar að kenna skildu áfangaðir
0: Já, kynjafræðir skilda
1: Kynjafræðir er núna skilda, já
0: Þetta verða alltaf þar
2: Já En íslenska er náttúrulega bara, við tökum, ég veit aldrei hvað, eins og fyrir þessi hinn í kennarinn veit alltaf hvað brautum krakkanir eru, ég veit ekkert.
0: Já, þau eru þeir.
2: Það er bara að koma all. Þannig að það er svona, já, þau koma all. En hérna... Já.
1: En eru aðföllin, segiru?
2: Mér finnst þau ekkert gríðarlegin þau, en svo falla þau, skilur þau.
0: Þau verða að klára þetta,
2: alltaf klára þetta. Þau verða
0: að klára þetta,
2: og það er svona ýmislegt sem að maður þarf að bara gera til þess að láta þau læra og það er svona eins og ég voru að segja Maju áðan, þú veist, eitt af því sem við höfum verið að vinna með núna til dæmis er bara stíl og bók
0: Já, og munnleg verkefni bara
2: munnleg verkefni, en bara eins og í Njálu því Njála er svo erfið fyrir þau og maður þarf eiginlega bara endur segja hana skilir þau og bara vera með glósur og það er allt í læ, þú veist, þau geta þá líka bara lært það og þar geta þau líka þar þú getur gervigreind komið að góðum notum af því að þegar þau bara actually skilja ekkit orðin sem standa skilur
0: Nei,
2: og þá getur þau hérna sett eitthvað inn og bara svona hey, þú veist hvað er að gerast þessum blaðsýðum eða eitthvað svo leiðis en hérna
0: dumb it down
2: já, akkurat og hérna að því svo oft skilur maður ekkit bækur fyrir í þriða skipti sem maður lesar þú veist, þegar maður eru erfiðar
1: já, og líka mismunandi skilningur bara eftir
2: já, en svo er alltaf sum sem bara detta algjörlega inn í þetta og svona en það er líka bara þetta að þú veist þau, maður þarf að taka út allar truflanir og það er náttúrulega eitthvað sem að, eins og ég var að lesa hérna, ég var að sjá bara á Reuters í dag að hérna, að Norðmenn er að banna gervigreind á, í grunnskólum og, mm. og er að setja einhverjum hömlur á öfri stegum, ég ekki búin að fara almennilega í þetta mm. en hérna En þetta eru svona hlutir sem að, þú veist, við þurfum næði til þess mm-hmm. að geta kennt þeim mm-hmm. og þá væri ofsa fínt ef það væri bara sett lög.
0: Mm. Já, bara hætsu.
2: Bara, já, bara mm. út með þetta úr skólum og því að sko, það skiptir einhver máli hvað þú getur styttir mikinn tíma með einhverju gervigrein til þess að læra njálu. Þú þarft alltaf að lesa frumefnið.
0: Nei, en svo líka myndu þá líka, sko, það liggur ekkert á vegna þess að þú ert að fara að kynnast gervigreindinni. Hún að fara að vera hana. Mm. Alveg sama hvert þú ferð.
1: Þannig að kannski betra að læra að lifa með henni heldur en að...
0: Eða hvað? Eða, sko, þú þarft að læra að lifa án hennar.
2: Já. Þetta sem miklu frekar það að þetta verður svolítið svona... Þú veist að þú lærir hún gagnast okkur að því við kunnum að lifa áninnar og meðan þau fara bara beint þangað og missa það af alls konar var bara ákveðna skilsett
0: það var ekki komin einhver það var komin bara einhver rannsóknir bara hvernig þú veist tengingarna verði heilanum að þeir og verða ekki þegar að þú ert bara með græju sem að hugsa fyrir þig og veist, þú bara outsourcar hugsun
2: í rauninni og það líka þegar þú outsourcar aðal hugsunni þú veist ekki hérna, fyndu fyrir mig allar heimildir sem minnast á þannan þú veist ekki eitthvað sem er heldur og sko sem er samt líka alveg ákveðin lærdómur þegar maður hefur legið yfir einhverju en stundum getur maður kannski fengið eitthvað meira tæmandi eða eitthvað, ég ætla ekki að útloka það en þetta að sko maður verður að fara í grunnþekkinguna sjálfur þú veist, maður verður þú veist, og þetta með að tilenga sér þú veist, gervigreindirinn aldrei að fara að gera það fyrir þig
0: Nei, bara skilja hvað ert að gera en svo er líka annað með sko að því vorum að tala um hérna skilduáfangana og þetta sko styttingin mm-hmm. og fjárdrátturinn
1: niðurskurðurinn
0: og valáfangar mm-hmm. því voru að tala með þeir að vera gaman mm-hmm. núna búið að þjappi þetta svo mikið niður og þú þarft að drífa þetta svo að þú fellur í einhverju þú fyrir ekki pláss fyrir neitt skemmtlegt bara eitthvað svona að fara eins og í MK var í bóðið þú veist að fara í súkkulaði gerð og eitthvað svona skemmtilegt með sem líka gaglegt sko og maður var að taka þú veist leiklist eða eitthvað
1: og til að fá einingar
0: fá einingar og þá ertu líka sko af því að það gleymist oft sko sem að, eitt sem að hérna til dæmis dettur út í fjarnámi Mm. og dettur út við styttinguna eða sérst, já, að miklu leiti og vantar svo mikið að muna er sko dulda námskráin, þetta félagslega já. Það að vera saman í stofu það að kynnast fólki, það að vera að luta á þessu samfélagi
1: vinna verkefni saman
0: og, já, og bara allt þetta félagslega sem skólin að því að, já. Eins og segja, bara það að vera að lesa njálu ekkert hægt aðalatrið bara eitthvað að kunna njálu eða kunna gera einhverja, þú veist, að nota stuðl og höfuðstafir stafir rétt það bara part af programmið en allt hitt, allt þetta ásýnilega að vera skotin í einhverjum í eðlisfræði og bara veist, það týnist líka svo mikið
2: og bara, þú veist, og það líka eins og það stelpur sem eru núna að fara þriðja ár og ég man alltaf hvernig, þetta var rosa óþekur hópur en það sátu svona tvær og það aldrei hefst áður og gera ólíka típur og ég bara svona sá vináttu þeir að verða til og mér svo gaman að ég sé þær ennþá það eru alveg bestu vinkonur og þetta bara svona, ég held svo mikið upp á þess að vináttu þeirra og einhvern veginn, þetta er það sem framhaldsskóla lífið er og það á að vera gaman
0: og þú lærir svo mikið þetta og, þú veist, og bara þetta fylgir þeir svo mikið út í lífið ég hef með tórsta stelpur sem bara sagði ekki neitt bara talaði ekki neitt svo eignaðist um vinkonu bara, og svo bara samkjæftir hún ekki það er svo gaman
2: Og líka sko eins og þessa stelpur þetta var svo óþekkur hópur og það einhvern tinn bonda svona að þú veist þannig undir hérna gríðaslífu álagi umhverfis áreiti og einhvern veginn, þú veist, ég hugsa bara þetta er bara svona tengsl sem eru bara, þú veist, bara í eldi
0: þau munu endast
2: algjörlega, sko og þetta er svo saminandi stundum að hérna vera bara en hérna, já, en þú veist, það er þetta og þú veist, einhvern veginn að fá að vera með krökkunum í gegnum þessa ár, í mínum skóla eru búin að glíma miklu og það bara stór hluti ég held að sé 1000 fermetrar sem eru lokaðir og, hérna,
0: já,
2: og það bara er aldrei neitt að frétta ég náttúrulega er ekki stjórnandi
0: þannig
2: ég er ekki
0: nú að sameina ykkur
2: Já, það náttúrulega bara en eitt
0: Það var nú eitt.
2: Bara kom sem þú veist ég fattaði þetta ekki fyrir en ég var kennari dýli leiðinlegt að vera kennari þegar hérna maður bara eitthvað heima hjá sér og svo kemur bara eitthvað í fréttunum. Nú ætlum við að gera svona bara bara þú veist það bara svona einhver út í bæ sem ætla að vera eitthvað hringla upp vinnunum hans hægri vinstri.
0: Nú ætlum við bara að stytta sólan.
2: Svo var það þarna skrifstofurnar þarna sem átti að vera sem að einn ráðherrann komið.
0: Skrifstofurnar.
2: Já, skólaskrifstofurnar
0: sem hann hérna. Já, hann hverfis. Hvað var það?
2: Hann náttúrulega hætti sem ráðherra og þá dóð svo höfum við.
1: Þetta er nefnilega annað sem var einmitt til umræði í gær og þetta er oft svolítið þetta hefur oft verið einmitt háð svona einhverjum hérna ráðherrum sem kom með sína hugmyndir.
2: Svo líka og svo einmitt, held ég einhver sæland alltaf að láta okkur byrja í vinninu klugan nýju, þú veist, mér langar ekki að vera lengur í vinninu á daginn. Eitthvað, ég veit það ekki, en þetta margt svona sem að...
0: Já, þetta voða skrítið og svo líka, sko, þegar þú ert með ríkið og framhaldsskólan og sveitafélögin og grunnskólan og leikskólin, svo háskólan komin í eitthvað annar aðeins, sko,
1: já.
0: En þú veist, það, mér finnst allt og lítil tengst vera á milli grunnskóla og framhaldsskóla.
2: Ég
0: var
2: rosa til í bara samstilt vetrafrí.
0: Já, þannig. Og
2: þetta var bara svona litlir hlutir.
0: Já, nei, en við erum rosalegt eiland, framhaldsskólin, og svo ertu náttúrulega líka með sko verknám versus bóknám, af því að erum að tala styttinguna, verknámið fór ekki í sömu styttingu, ég meina það ekkert 3 ára, það verknámið sem var stytt.
1: Já,
2: og já, verknámið áfram?
0: Já, það fer eftir, sko, og verknámið er alls konar og það heilmikið pólitík og alls konar sem að maður kannski veit ekki þegar maður bara í bóknáminu. En og svo ertu líka þá með alls konar einhverja hagsmuna aðeins út í bæ sem eru kannski að fjármagna námsefnisgerð eða eitthvað, ég veit það ekki.
2: Það bara samtök iðnaðarins.
0: Já.
2: Eða eitthvað því
0: með
2: því á.
0: Já, nei, svo ertu líka með eitthvað skólarnir þurfa að vera með eitthvað starfsnám og eitthvað vettvangsnám og ég veit ekki hvað þar er alls konar eitthvað sem ég kann ekki útskýra.
2: En ég vil að píparinn minn fari fullt starfsnám áður en hann fær réttindi.
0: Ég vil að píparinn minn fari kynjafræði.
2: Já, það
1: Þú vilt að allir fari í kynjafræði, er það ekki?
0: Já. Jú. Og lesi Njálu.
1: Já, akkurat.
2: Ég vil bara, ég þurf ekki að hringja hann aftur.
0: Já.
2: En annan pípar aftur.
1: Já. Eða voru náttúrulega, þú veist, ég held einmitt að þessi stytting hafi aldrei einhvern veginn, þetta var náttúrulega bara niðurskurðar aðgerð. Ég held að það sé nokkuð ljóst.
0: Við áttum að fá fullt af pening inn sem að ætti, sko, ég man alveg eftir svo hvernig var að því að ég byrja...
1: Þú náttúrulega hefur verið að kenna, hvað hefur þú verið að kenna lengi?
2: Nei, ég var eftir stefningu.
1: Já, það var eftir, já. Þannig að þú þekkir...
0: Sko, ég byrjaði að kenna í menntaskólinu Hraðbraut.
1: Já,
0: ok. Hann var
1: þegar hann var
0: að hér. Já, hann var tveggjar á nám.
1: Já, emmitt, hann
0: var sá skóli hafði mjög marga kosti já,
1: þar var hægt að taka sér hérna, framhaldsskólan á 2 árum
2: þú konar mínu aðræðna þetta á rosa kesslega
0: þetta var algjörst batteri
1: en var ekki líka, þetta var öðruvísi skipt var ekki þrískipt önnónum yfir árið
0: við vorum í sko, jú, það var eitthvað mánuður minni mig og það varstu bara í 3 fögum bara mánuður mig, þetta var föstu dag það var bara fullu dagur
1: lotunám, einhver
0: já, og þú varst bara í þessum 3 fögum og svo voru 2, 3 og 5 dagar þá var dundraði heimanámi, svo bara yfirsettu fólk og þau tilenguðu sér mjög mörg, mjög sko góða tæk, eða þessu bara í rauninni, góða svona vinnu etík hvað heitir þetta? Siðferði bara að mæta
1: vinnu menningu,
0: og, já, nám er vinna
1: já.
0: Og þetta var rosalega góður valkostur fyrir til dæmis eldri nemendur sem að vildi bara drífa sig fyrir alveg flugklára fluggáfaða krakkar sem vildi bara klára menntaskólan af því að þau vissu hvað þú veist, við vorum með einhvern yngsta flugmanninn af því að hann ætlaði bara að flugmaður og þar sem að stúdentin var í rauninu bara formsatriði.
1: Já, fólk sem átti er á auðvelt með nám og svona
0: vill fara
1: að einbytta sér að
0: En þetta var snilda samfélag, hvað svo sem má hérna allt segja,
1: já,
0: að þá var þetta mjög veist, góð valkostur nema það, svo fer ég í janúar 2008 inn í menntaskólinn Kópavogi og þá kom hrun og það var bara, já nú þurfum við að spara og ég hef bara eiginlega ekki séð annað en niðurskurð og spartnað
1: síðan
2: eftir hrun, eða í hrunu
0: Ég held, þá fór fólk bara búið til börnin sem eru núna að koma í skólan.
2: Já, ég veit það sem börnin.
0: Það rosalega mikið að börnum.
1: Árgangur, sko.
0: Nei, fylltist hann.
2: Ég var í háskólanum að þessum tíma og ég man bara að sko fyrir árum og þá voru einmann í einhverjum hópum voru við 11. Síðan bara allt í henni voru við 45.
0: Já, í háskólanum.
2: Já, en ég var hugsa líka út af því að MK var náttúrulega með fullt af alls konar.
0: Já, þetta góð spurning sem ég get ekki svarað. En það gæti verið í verknáminu, sko.
2: Já, ég að spáði það.
0: Já.
2: Já.
0: Það eru eldri oft en sko ég hef ekki sé já, svo kemur styttingin sem að var önnur ásakið drulla þannig að það bara búið að vera veist, það ekki nýtt námsefni það ekki, það búið að styttan nú kemur niðurskurður ég hef aldrei upplifað eitthvað svona glorious frábær tímabil þar sem að nú bara framhaldsskólin hérna á uppleið og þú veist, við ætlum bara að leggja púður í þetta og það alltaf einhvern veginn svona
1: Já, alltaf verið svolítið að fótasauma
0: og þú þarft að búa til námsöfni sjálf og, eða þú veist, eitthvað
2: og mikla
0: og spara og þú veist, græðnar og náttar og svo maður eitthvað, já, ok, komin einhver siglingu, nei, gerfugreind, frábært nú þurfum að gera allt munnlegt eða þú veist, þetta bara eitthvað svona
2: Já, og svo bara þú veist, meðist líka bara vera rosalega breyting á bara einhvern veginn hegðun og umgengni og
0: menningunni Það talar enginn við mann í tíma einu svona var í viku að komast í gegnum glærur í svona kjaftafögum því það voru allir að hafa skoðun og fólk voru allir bara já, enna, og þau voru að læra hvernig þau gotu fengið mig til að fara að tala bara með ömmu mína eða eitthvað sko, því að þau voru til að fá mig til að fara að bladra eitthvað núna bara stundum þá ég að tala og það kemur ekkert og ég í kortir að klára glærurnar af því að ég fæ bara ekki feedback það hefur eitthvað gerst
1: þetta áhugavert
0: og þetta ekki bara hjá mér, ég búin að spyrja
2: það hefur þetta það mjög erfitt að maður þarf í raun að vera að fara bara í mjög markvissar aðgerðir til þess að láta þau tala og bara láta, þau þurfum bara að fá einhvern fyrir það til þess að
0: eitthvað líka það hefur eitthvað gerst sem ekki, þú veist, það ekki ég af því ég að gera þú veist, ég var alltaf að gera sömluðina, ekki það að það sé eitthvað frá barn en þú veist, jú, ég reyndi að gera nýja hluti en, nei, þú veist það hefur bara einhver svona grundvallar breyting orðið á þessu starfi frá þarna bara 2008
2: já, 2011. En svo er líka þetta í þeirra menningu núna og sem að ég er svo mikið náhuga á en þau til dæmis maskunni í 90-sunu, hvernig við fórum bara á einhver reif og við bara dönsum á rúkslega gaman og þau geta ekki dansa neinstaðar út af því að þau bara eru lömuð af óta út af því að það er allt lífið þeir eru á upptöku þannig að þau eru með svona stanslega framistöðu, svona performance
1: hérna, kvíða framistöðu óta
2: og ég tala við mín mjög mikið og spyr svona og þau, einhvern veginn finnst mjög óþægild að koma fram og stundum er þetta alveg bara ég fæ meil frá foreldrum bara þessi vill ekki tala fyrir framan og sem er, mér finnst líka bara vera rosa alvarlegt bæði að þetta sé einhvern veginn komið svo langt en líka að á fóreldra sé að skipta mér að minni kennslu sem er svona
0: það er líka aukist en það er til dæmis þessi frammistöðu kvíði mér finnst hann líka að vera mjög kynjaður talandi kynjaður
1: en að vera hjá stelpunum
2: og þú veist að þær eru hrættar við þá og þeir bara eru síblarandi og bara það er rosalega mikið ónæði af strákum svona á hildina liti og það er mjög auðvitað eru óþækkar stelpur skilur, ég er ekki að segja það
0: en og góði strákar
2: fullt að góðum strákum en þeir strákar sem eru óþækkir þeir eru svo háværir að þeir bara eyðileggja kennslunum fyrir öllum hinum og þetta er ekki skóla án aðgreiningarvandi eða útlendingarvandi þetta er bara
0: okkar svona, við erum ekki að sinna þörfum strákana við erum búin að sveigja okkur að beigja
2: þetta er ekki það þetta er bara að þeir nennu sig ekki
0: þeim er drull
2: og þeim finnst þetta tilgangslust þeir sjá ekki tilgangin í því sem þeir eru að læra og þeir eru rosalega uppteknir að tækjanum sínum
0: veist, en svo er líka sagt, það er þá okkar að láta þá sjá tilgangin en ég veit ekki hvað ég get gert meira til þess að reyna
2: að
0: sína
2: það er mjög erum þetta síbið einhvern veginn að finna tilgang sem bara ætlar ekki að gera það en það er hjálpar, ég er mjög kræf sko, ég tek aðeins, og ég reykti úteður í símanum eða með eyrunum og hérna
0: það fer svo mikil orka í það
2: það fer ógæslega mikil orka en ég reyndar núna, þú veist ef ég bara byrja strax mjög hart þá læra þau strax að taka það alvarlega því ég mun reyka úr tíma og ég mun gefa þeim fervist fyrir það og það er alls konar svona það er rosalega mikið af svona hlutum sem flækjast fyrir því að kenna, eins og til dæmis þetta, díla við síman og díla við öll tækin.
0: Og það svo leiðilegt að þurfa að vera þessi, að vera eitthvað, ég ætla að gefa þér fjárvist og takta þér og viðst, akkur þarf ég að standa í þessu, akkur erum við ekki bara eina, ætlar að klára þetta, ætlar að útskrifast,
2: já, veist, flott. Það svo margt sem er ekki námsefni sem við erum að díla við, eins og líka að þau mæti ekki með skóladót.
0: Nei.
2: Mæti ekki með töskur eða mæti ekki með bækur mæti
0: ég
2: hefði
0: bara verið um fólk sem veit ekki hvað pennaveski þýðir
2: já, þau veit ekki hvað pennaveski er og þau mæti ekki með neinn rítföng og það sem ég hef gert að því ég með stílabókaskildu einu fæi eða tveimur
0: stílabókaskildu,
1: hvað stílabókaskildu?
2: Það bara, þú ert með stílabók og það engin, engar tölfur og þú ert bara með stílabók og ert að skrifa glósur og þú veist, ég með þetta bara 30-40% af önninni annars gera þau þetta ekki og hérna, en þetta er bara glósur úr til dæmis Njálu og verkefni og þau handskrifa allt
0: Hefði maður fengið einhvern eða einingu eða eitthvað fyrir að handskrifa glósurna sínur?
2: Nei, það var ekki þannig
0: gera,
2: en, og til þess að þetta gangi þá hérna, þú kaupi ég bækurnar og ég spyr þau sko þannig þróaðist þetta líka en það einfaldast af því að ég geymi bækurnar
0: Já, annars koma þær ekki.
2: Annars koma þær ekki tilbaka. Líka ef þau kaupa sjálf, þá kaupa þau með gormum og ég bara ekki með baki í það. Það þarf að vera svo þunga. Maður hafði allt eins. En þetta sko, þetta eiginlega eina leiðin til þess að þau öðlist einhvers konar núvitund inn í bekknum. Inn í...
0: Og þú þarft að sjá í menntaskóla að passa stílabækurnar og kaupa þær.
1: Já. Þetta hluti að þeirnum
2: starfs. Hluti mín starfi bókavarsla, stílabókavarsla.
0: Já. Já, já, ég held ég sjá leiðin í eitthvað svona, já. Sko, ég búin að vera í orlof í vetur, þannig ég búin að gleyma öll, jú, það búin svo gott.
2: Það já, kannski, líka, þetta orðið bara.
1: Það kannski gerð breyttur og kemur aftur,
0: það
1: gæti verið, sko.
2: En líka bara, því þetta bara búið að vera stigvaksandi í tvö ára, eitthvað, þannig þú bara búin að, hérna, þú 50% minna trillt, þú verður. Nei, en þetta bara, þú veist, þetta raunverulega mjög krefjandi og það sem ég líka gerast að við getum ekki haft neinn próf á tölvum og hérna, að það bara svindl
0: þau eru svo klári að finna leiðir
2: og þú veist, þótt að sé til einhverju læstir vafrar og eitthvað, þú veist, það bara, þú notaði bara símaðan eða eitthvað og ég get ekki fylst með öllum
0: nei, meina, úriði tölva
2: þannig að eina leiðin er núna að bara öll próf eru útprentuð og sem allt í lagi en það miklu meiri yfirferðarvinna
0: og það líka ógislega gaman að vera með munnlega verkefni en það tekur rosalegan tíma eða þú ert með 25-30 manns
2: já, það getur tekið alla vikuna
0: já, rúmlega það já.
2: Ég, þið eru með öðruvísi, við erum með þryggjanakerfi þannig ég hittu þau oftar
0: já,
2: en,
0: já.
2: Hérna, en það er samt, þú veist, það tekur eina viku af 12 eða hvað, þetta er bara umkans og
1: er þetta svona svolítið aflegin gervigreindar þetta með, eða,
2: þetta er þetta allt
0: bara,
2: það, já.
0: Þetta er bara það, já.
2: Og minnlegu blíjandur og minnlegt. Og bara pennaveski og bara, ef þau spyrir spurningar inn í prófi, þú veist, ég lætur réttu pent og spyrir yfir allan hópin, bæði út af því að ég ætla ekki að ef ég þarf að beigja mig niður, þú veist, þá getur ég sýndla fyrir aftan, en líka út af því að þau eru alltaf að spyrum sem er spurningarnar.
0: Já.
2: Þau eru alltaf þarna, hvað meinar ég númer átta með hérna?
0: En sko, svo er ég að hugsa, sko, að því að, þú veist.
2: En líka það hjálpa þeim að tala fyrir frá að bekkin.
0: Já, en sko, ef maður hugsa líka bara okkur, hvað hefur gerst? Þú veist, manneskjan, nú erum við bara alltaf með krakka sem eru 16 til 19 ára.
1: Já.
0: Og við erum að tala hvað? Ekki 10 ára tímabil. Þar sem að þessar rosalegu breytingar hafa orðið.
1: Já, já.
0: Bara eðli þess að vera unglingur hefur ekkit breyst. Námsefni hefur ekki breyst svona mikið. Þú veist,
2: það er ekki vera framleiðin.
0: Aðal námskrá hefur ekki breyst. Hún sama.
1: Já.
0: Þannig að sko grunnurinn, skólastofurnar eru eins. Við erum ennþá með skjávarpa frá 2010, skilur við. Það er umhverfið, umgjörðin hefur ekki breyst. Það er bara stytta skólan síðan 2011. En að öðru leiti erum við með sama, ég meina við erum með sama starfsfólkið, við erum sama, við erum með sömu fögin, við erum með sama efnið, við erum með sama, ok. Það eina sem við erum að fá eru krakkar sem bú, það er einhver grundvallar kjarnabreyting og þetta er ekki bara eitthvað að það kom COVID og allir eru feimnir, þetta er ekki það. Þetta er eitthvað annað sem að hefur gerst sem við finnum öll, við sjáum öll og það er ekki námsefnið, af því það er að sama.
2: Já. Þau eru einangraðu
0: hvað gerðist
2: það er eitthvað í menningunni
0: það er eitthvað annað sem að og það er ekki tætt að benda eitthvað og kennar er ekki að vekja áhuga ég hef bara vakið í gegnum árin mjög mikið áhuga hjá þeim sem að er hægt að vekja áhuga hjá ekki hjá hinum
2: þeim sem vilja það
0: þú veist, ég hef ekki vakið áhuga sumir á spænsku, annar á kynjafræði, einhver á einhver og sumir bara ekki neitt. Já. Eins og gengur.
1: Já, já, veist. Bara eins og með öll fög.
0: Já, ég er búin að þróa námsefni, ég er búin að reyna að fylgjast með, ég er búin að endurmenta með, ég er búin að, þú veist, stytta fyrirlestra og koma með meira svona, nú ekki þetta sína vídeo því að það, þú veist, eitthvað. En, veist, við erum stanslust á tánum að reyna að gera þetta aðgengilega.
1: Akkur ekki sínt vídeo?
0: Að það allir að horfa á vídeo en dæna YouTube, maður það ekkit eins og muni þegar það var rúlað í sjónvarpinu og allir bara, já!
1: Sett í spóla.
0: Það var alveg spari.
2: Líka, ef þú ert ekki með sko bara besta fyrirlestri í heimi
0: á fimm mínútum.
2: Já, eða ekki einu sinni.
1: TikTok stílin.
2: Já, þú þarf bara að gera þetta. Þú þarf bara að vera alveg content creator þess að
0: bara
2: þú getur ekki, ég getur búið til fullta fyrirlestur með okkur njálun, ég þyrst að vera geggjuð til þess að halda þeim en þetta ekki eins og þeim að kenna ég menna þau bara storknar á einhverju heilanum að þeim út af því að þau eru bara vönði að hlutinni séu bara brjálaslega vel gerðir og útfæðir
0: já, þetta nefnilega ekki krakkarnir sem eru krakkar eru ennþá jafn frábærir og það hafa alltaf verið þetta jafn erfitt og jafn frábært aldursskeið
2: en standardin fyrir sko standardin þeirra á hvað hérna á sko efni hann mjög hár veist, við þurfum að vera bara og ég bara ég veit ekki hérna
0: maður alveg bara
2: maður bara stanslust að reyta sér brandarana og vera ógæslega hress en ég hugsa ég bara, ég veit ekki hvernig þetta fyrir kennara sem eru, þú veist, bara svona rólegir, öðru ekki sem við að þú veist, ég hress kennari og hérna þannig að veist, það og þú veist, það hjálpar
0: já,
2: þau hérna en maður fær, þau eru líka sko, það miklu minni svona hérna nú maður ber virðingu fyrir kennaranum og maður hrættir við en þú stöyru ekkert þar þú segir, þetta var rosalega leðild í dag, ég var alveg að sofna
0: já, það lofa fyrir nei og líka annað sko
1: já, ná, sem kannski gott
2: sem ég veist það reyndar alveg frábært en
0: það hefur svona kosta galla
2: en það þau hegi ekki fyrir maður að byrja þeim
0: en svo líka sko í gamla dag, ég menna þegar það var próf eða það var verkefni, þá var próf eða verkefni
1: Já.
0: Þú fórst ekki til kennar og þú fórst að rökra það eitthvað hvort að henda því að það væri bróð á þessum degi eða hvort að það hefði eitthvað
2: Mjög pappi erum að fara á United Lake
0: Já, þín ferðaplun eitthvað að gera
2: Rosalega mikið af mínum prófa vanda snýra ferðaplunum nemynda
1: Já.
2: Og bara bæði eru þau, þetta samt aðlega foreldrar eru bara skipulegjandi ferðalög hægri vinstri, ég þoli það ekki og hérna bara það ekki lendi þessu líka
0: já.
2: Og þetta í grunnskóla, náttúrulega líka bara rosa vandamál og þrjótti heim í Nori, ég var í grunnskóla og hérna, og það voru sko lokapróf hjá okkur í byrjun júní og svo voru kennsla í þrjár vikur eftir og ég man að mamma og pabbi, við vorum að fara heim um sumari í svona áttunda bekka eitthvað og þá ætluðu að fá frí fyrir mig þarna einhverja eina viku eftir og það var bara geðveikt mál og þetta þurfti að endanum bara ég gat verið í burtu í einhverja þrjá daga og þetta var bara geðveikt mál þú gast ekki stengi bara leyfi
0: Nei, núna Nei. Er í kringu vetrafríðir og bara, eða páskana eru bara tvekki veikna skekkjumörk
2: og það líka, svo það líka og svo eru við sjálfar, þú veist, bara manneskjur og við erum að skoða flug og maður bara, já, nei, það úkslega dýrt að fara páskana en ég get farið þetta helgina eftir
0: já.
2: Og maður sér það, veist, ég hef ekki verið að gera það en ég sér þennan möguleika
0: en nú eru flugmeir að vera svo dýrir að þetta vandamál leysist nú kemst bara engin eitt
2: ég held nefnilega
0: Hormúsund er lokað og þá fáum við bara ekki olíu á vélarnar og það verður bara rosalega dýrt
2: en sko ég ekki endilega viss að fólk hætti að ferðast.
0: Nei, kannski ekki.
2: Og þetta alltaf, þetta alltaf rosa gilt, bara eitthvað afið sjötugur og þessna erum við öll að vera til teni og maður, veist, og maður skilur alveg og krakkar þau stjórna þess ekkert, en þau eru örugglega mjög vön, að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er búið í umræðinni, er að hérna eru frínemenda í grunnskóla og eitthvað sem að við, og mér finnst bara að ætti að vera bara miklu ætti að vera miklu strangari með.
1: Já. Já, það fleiri tala þetta hérna sko einmitt að að hérna nám barna sé ekki í fyrsta sæti sko
0: þegar Já, svo virðingin fyrir náminu. Já. Mér finnst hana sko og maður finnur líka það sko virðingin fyrir kennarastarfinu, virðingin fyrir skólaárinu og virðingin fyrir náminu. Maður sér hana náttúrulega endurspeglast í nemendum bara umræðan út í samfélaginu og þegar það einhvern veginn verið að tala þetta niður og þetta ekki borin virðing fyrir svo við erum alltaf svo göllu og við erum alltaf klúðru svo og við bara
2: við erum ókýslega langt sumafrí
0: eðilegja drengina og við erum alltaf í fríi og einhvern veginn við, bara, og það, við erum bara hægt að kenna njálu og lagsnes og við erum bara alveg það allt í vill sveina
2: gefið mér fleiri áfunga og svo ég skal kenna meiri lagsnes
0: Nei,
2: ég er alltaf til að kenna lagsnes
0: Nei, svo, og við erum bara klúðra börnunum mína og við erum bara, veist, við erum bara kennaðum ekki raskat og eitthvað neginn, bara, og svo fyrir við bara einhverja starsta til, veist, til Edinborgar endalaust eða hva. Nei, veist, og auðvitað sko, ef það ekki borin virðing fyrir þessu starfi og fyrir námi og fyrir skólanum sem slíkum, sama hvað skólastigð þá náttúrulega finnir maður það bara í skólastofunni
2: og ég held að sé mitt grundvallar atriði að bera virðingu fyrir námi og hérna og þetta hérna sko og svo já, að það bara þetta nám sé iðkun og svo það líka náttúrulega við erum að taka stáfið að þið þurfum að koma upp úr grunnskólanum og það sko það svona ákveðin hlutir sem ekki verið að kenna þar eins og til dæmis tölvunótkun og hérna sem að hérna torveldar alltaf leiðina að hérna einlega námsefni.
0: En það ekki? Það kannski en bara misjandi eftir skólum?
2: Misjandi eftir skólum en líka bara ekki gott og Chromebook ekki með möppukerfi þannig að þau læra ekkert til skil
0: við lentum í því að það vissi enginn hvað var að hægri smetla og lentum í bölvum vandræðum og svo kann enginn að vista neitt neistar og allt í vissu
2: það kann enginn skalastjórnun og það kann enginn á Word og Excel eða neitt svo leis fyrir þau komið til okkar þau kunna heldur, sko, þau líka bara læra á interneti fyrst og svo læra þau á tölvur
0: og bara snjallsíma og
2: eitthvað við læruðum á interneti, mannstæðum að verka þannig að Netscape innríki og modem og eitthvað veist, þannig, og þá voru við vissum alveg að hérna, leikinnir voru í games möppunni og hérna, eitthvað svona eða floppy diskurinn inn og þá hérna,
0: þetta er
2: atrifir eitthvað svo leis
1: og hérna, alltaf að raunveruleikinn
0: Núna segir bara Siri
2: En sko þau veit ekki neitt En svo líka bara, þú veist, eru bara alls konar að svo margt sem asnalegt eins og til dæmis eru ríkistofnanir með Microsoft 365 pakkan og þannig að allir krakkarnir eru með Word og Excel og allt þetta
0: og eru undir einhverjum risa í bandaríkjanum
2: fyrir utan það sko og, og það eitt en síðan líka þau vita ekki að því þau aldrei kennst þessu einhverju áður mörgur opna bara sína eigin tölvu í fyrsta skipti þau aldrei átt tölvu áður þau bara mæta hérna með 200 krónar makkan sinn í skólan til okkar og installa þessu og þau veit ekki hvað tölvupóstur þau segja alltaf allar að senda mér gemil segja þau og hérna og þau halda skilja ekki þú veist og vita til dæmis ekki að þú getur sent að tölvupóstur protokoll sem gildir yfir allt þau halda stundum að senda frá gemil yfir í til dæmis M-sund maili sitt að það sé bara ekki hægt eins og Snapchat til Instagram ekki hægt þannig að það alls konar svona tölvukunnatan svo í svo miklu lágmarki þú veist ég sá einn nefnda ef þetta nota rétta fingrasetningu
0: Já, ég held að læra það í verslu.
2: Já, það var það gælt að kalla vélritunar mestu. En hérna, nei, nú
1: ég læra það mitt vélritun held ég í grunnskóla. Já,
0: sko. Maður gerir fleg, kjú,
2: þegar ég fór hann að seint í ármóla, þá var bara eitt af mín fyrstu verkum var að fara í vélritunar tíma, því að ég hefndaði þessu vinkonu mínu sem hún skrifast úr verslu.
0: Og ég eisaði vélritun, sko.
2: En hérna, en þannig ég kann vélritun núna og því líku munur. Nei, en þú veist, en það svo margt svona sem þau kunna ekki, hérna,
1: Þau skrifa svona
2: en svo líka sko að því að vera með Microsoft þá eru þau viti ekki stundum eru það að vinna þetta í browser stundum eru það að vinna þetta í appinu eins og þau kallaða þeir eru búin að installa Word og þau viti ekki, stundum eru þeir eru búin að installa Word í tölvuna, þau viti ekki hvort þau eru að vista skjalið á makkan eða á skýið á OneDrive-ið, þannig að vera með þrjár mismunandi leiðir af hérna,
0: finnir aldrei aftur
2: og þetta er bara ógíslega flókið og svo líka
1: og þeir eru ekki tölvukennarar bara...
2: nei og líka þetta er svo
0: ég er ekkit góð í þessu
2: nei, ég mjög góð í þessu og læt mína krakka að gera og stundum ég hef bara haft verkefni hérna, skilaðu skjali í tölvuposti bara kenna og líka kenna að skrifa tölvupost veist, það er alveg, það er risastór vandi þú veist, kenna að nota hástafi
0: ég er farin að hafa pína á að gera okkur hérna Helga að það þú eru engin að verða kennari sem heyrir okkur tala hérna
2: nei
0: að því okkur vantar fleiri kennara sko.
2: Já. Það engin sér það tómt.
1: Einmitt, já.
0: Já.
2: Við erum einu sem eru.
0: Það vantar kennara. Og það vill enginn af þessum krökkum verða kennari.
1: Já.
2: En fyrir það var einn daginn sem vildi vera kennari.
0: Eha.
2: Já.
0: Já. Okkur vantar svo mikið nýja kennara.
1: Já. En þetta einmitt líka hérna bara partur af þessari hérna umræðu sko aðgengi að námi.
0: Já.
2: Já.
1: Náttúrulega aðgengi að námi náttúrulega bara ekkert almennt.
0: Já.
1: Eins og við hérna viljum vera að láta stundum sko.
0: Svo við höldum
1: sko, Ísland sé stéttlaust
2: og við sem eru framhaldsskóla kennarar eru mjög mörg með 6 ára menntun við erum með masterspróf plus kennsluréttindi
0: svo maður bara hægri smella hægri smella
2: og, hérna, og, veist, erum, nei, og líka veist, við, að vera framhaldsskóla kennari er á að heita sérfræðistar veist, við erum sérfræðingar og hérna og allavega þau okkur sem hafa lokið mastersgráðu og hérna og þannig að þú veist, það er alveg líka þetta sko virðismat og svo er það mitt þetta með virðismatið en hérna bara að meta störfin til launa og hérna og kannski skilja, þú veist við erum alveg krakkan ykkar og þau eru bara ógæðslega erfið og
0: ég bara, líka frábær
2: þau eru rosalega skemmtileg, ég meina ég á vini og hverjum einasta veitingastað hérna, í öllum smára
0: já, ég kaup alltaf bíli minn hjá þegar ég hef keift mér bíl, þá sjaldan þá lendi ég gölun nefnda, það rosa gaman
2: einu sinni var einn að vinna í Jóa útherja þegar strákurum einu var í fótbolta og ég fekk alltaf geðveikan afslátt ég bara segja maður er með sambönd á ótrúlegustu stöðum
0: en þetta er sko, þó að maður sé að dæsa og ranta hérna sko kerfið þá þetta þú veist, það alveg ástæða fyrir því að maður búin að vera í yfir 20 ári í þessu djöppi og það ekkert eitthvað að því alltaf í fríi að því að því að þegar að skóla árið er rosalega mikið álag og rosalega mikið að gera orkan mann bara svona
1: já,
0: veist, klárast en þetta ógeðslega skemmtilegt starf þetta yndislegt fólk og
2: krakkarnir eru
0: frábær og þau eru bara kljást við þetta sama við, bara frá hinum enda borsins og þau eru þau náttúrulega bara ráðu því ekkert að þau séu fætt þarna 2007, 8, 9, 10
2: og þau eru náttúrulega ekki eins meðvitið vandan og við
0: þau sjáum ekki okkar megin frá því þau eru ekki orðin svona gömul og þau hafa ekki prófað að vera internetlaus og símalaus og þau veist þau veit ekkit hvað við erum að miða þau við þú veist, ég meina ég kendi fólki fyrsta árið sem ég kendi þá var ég að kenna fólki sem fætt 1989
1: já.
0: Það bara ekkit að sama að fólk sem fætt 2009 þau bara lifa allt um veruleika
1: já.
0: Og þú veist, þannig að nú ég að kenna í rauninni annari kynslóð nefnda og ég orðin eins og sko ég orðin eldri en mömmur og pappar þeirra einu sinni, þú veist, þegar ég var að byrja þá var ég bara svona aðeins eldri en þau sko
2: mér sem þetta rosa mikið vera bötnum vina núna
0: já, pappi minn var með þér í skóla
2: já. mamma mín þekkir þig
0: svo segja sömur já, býttu bara, svo verður þetta amman og afinn
1: já, það er einmitt að fara að segja
0: það það er alveg trikkið eldast í þessu starfi líka já, að þeim finnst við svo oft vera bara svona obsolete, þú veist, ég hef fengið að heyra það bara, ég veit ekkit hvað þú ert bara einhverju kynslu sem veit ekkit hvað kynlíf er í dag og ég svona, ha þú veist, tímanum.
2: Það var einu mjög hissaðan daginn, bara hlustar þú á hiphop?
0: Já.
2: Það grínast, ég gen X ílindin.
0: Já. Við byggum þetta til.
1: Já.
0: Við fundum þetta. Nei, en þetta er dásalega starf og það er ofsalega gaman og gefandi líka einmitt að vera með allt af þessum aldurshópi, af því að ég veit bara hvað er í gangi hjá aldurshópi sem annars hefði engin samskipti við.
1: Nei.
0: Ég myndi ekki hafa nein einsinn í þeirra veruleika.
2: Líka þau eru í bublu. Og þessi bubla er einhvern veginn og já, hún er ekki aðgengileg hérna grunnskóla og krökkum hún er heldur ekki aðgengileg fullöldum
0: já og við fáum að sjá inn í þeirra en þau fá líka að kynnast okkur á annan hátt en þau kannski kynnast fullöldna fólkinu svona í fjölskyldinni þannig að sko og samtal á milli kynnslóða er svo mikilvægt og ég held að sér rosalega mikilvægt einmitt sko að því að maður hugsa stundum bara hvað er að gera hérna, hvað er nám, hvað er skóli til hvers, hvað átt að vera til hvers eru við hérna hvað snýst þetta djóp og ég held að svona, en maður fer alveg von í kjölinn grunninn á þessu burt sér frá öllum styttingum og öllu þá er þetta það að við erum að tala saman og við erum að byggja brúa milli kynslóða milli þjóðfélagshópa og milli faga þau eru að sjá mismunandi leiðir til að sjá lífið, menn þú ert að skoða lífið út frá líffræði, út frá starffræði, út frá dönsku, út frá félagsfræði, út frá kynjafræði, út frá njálu, skilur allt þetta. Yeah. Þetta bara tól til þess að vera manneskja og finna þína leið yeah. og ég held til dæmis sko það bara að það sé til samtal á milli kynslóða og ekki síst núna þegar það eru búin, þegar þessar rosalega breytingar eru búin að vera og við erum öll einhvers staðar út af einhverjum klikkuðum rúmsjó í einhverjum fáranlegum veruleika í dag við erum í fáranlegum veruleika við þurfum að geta bara aðeins sest saman niður og bara ég krakkar ok, þú veist, hvert erum að fara hvað erum að gera hérna
2: hún er uppgangur,
0: hvað er í fólk gangi já, og bara við erum samferða hérna
1: við erum að gera þessu skeri í símanum þínum og svona sko
0: já, og við, bara við þurfum að geta og þau þurfum að fatta að við
2: séum eitthvað ekki meðvitið hvað er að gerst í heiminum
0: nei, og þessum þurfum að geta sest niður og bara, veist, ok, við séum heiminn svona þið séum svona, við erum bara samt öll hérna saman á þessu litla skipi hérna bara, veist, við verðum að heyra hvert annað
1: þetta ekki líka kannski spurning um sko því að nú eru þið náttúrulega að taka við krökkunum úr grunnskólanum ekki, eitthvað samtal á milli til dæmis framhaldsskólans og grunnskólans að því nú verðum við að tala um áðan að því að þetta náttúrulega eitthvað sem ætti kannski að vera meira svona samstarf að því að við erum að tala um samfélagsbreytingarnar það náttúrulega eiga sér stað náttúrulega í grunnskólanum ekki, ég ekki segja grunnskólanum að kenna en þú veist, það náttúrulega fyrsta stíði sem þarf að taka á þessum samfélagsbreytingum.
0: Það allt og lítið og svo náttúrulega
2: hefur... Ég bara þau eftir að kunna á office-pakkan þeir eru tónmóður, skilur við.
0: En það til dæmis eitt, sko, framhaldsskólin rosalega mikið eiland sem að hefur náttúrulega með það að gera að vera ríkistofnun og hitt er sveitafélaginn. Svo komið til dæmis eins og hérna farsældin. Farsældin, alveg bara farsæld og rosa farsæld og

0: það er ekki flæði á milli skólastiga upp í þau koma algjörlega blanku upp í framhaldsskólan sem getur haft kost og galla. Við erum ekkert með eitthvað fleiri starfsmenn eða einhvern pening í þetta farsældadæmi. Það þú veist, hvernig eigum að gefa þeim einhvern meiri stuðning ef að við höfum ekki fleira starfsfólk eða fleiri úrræði. Höfum það ekki neitt. Það hljómar svo vel á blaði. Og ætla að grípa öll börnin og eitthvað. Með hverju? Ég ennþá bara með 30 manns, ég meina hvernig ég vera eitthvað að grípa í einhverju farsældar bla,
1: það svona háf
0: já, bara ha
1: já, og líka bara þá þurfum við að hafa tíma til að kynnast þeim veist, og maður gerir það, en þú veist það tekur rosa langan tíma og, og maður ekkert að fá einhverja innsýn í þeirra hérna til sko persónu, þú veist, auðvitað kynnist maður sumum nemendum vel, en ekki nærðið í öllum
0: nei, og svo alls konar bara elsku krakkaða svo margt í gangi hérna og svo bara allt í einu fatta maður þegar þessi bara rétt að fara, að það bara eitthvað hræðilegt ástand heima og þú ert bara þú veist ekkit það og þú veist ekkit hvað þú gera og svo hefur þú samband við, þú veist, námsvöggjafana eða sálfrængina eitthvað í skólanum og þú veist, það allir að drukna þetta var falleg hugmynd en þetta gengur ekki upp nema að komi fólk og peningur og nei, við skulum bara kötta niður inn á peningana til framhaldsskólans og vantar allt
1: en svo er líka þetta sko eins og þetta með skólan aðgreiningar að hérna, að rosa mikið að krökkum þú veist, ég myndi vilja frekar að þau væru með greiningar að það lægi, að þú veist, mér finnst þetta ekki
0: já,
1: mér finnst þetta verið einhvern veginn algjörlega öfugt við eins og hvernig er verið að lýsa þessu af einhverjum framákallum í og fólki í samfélagi þú veist, til dæmis eins og menntamálaráðherra eins og þetta sé ykkur greiðlegt sko krakkarnir með greiningarnar, þau þekkja sína takmarkarnir og kunna miklu betur á sig
0: já,
1: og þessi svona
0: ég þekki þetta ekki nóg vel
1: og hérna, og þau sem eru með engar greiningar og eru þú veist bara svona clean á pappír þar er oft minnst ég verið að takast á við langmestan vanda þar
2: þannig að þau vandamál fara kannski undir radarinn ef
1: það
2: er einhver
1: undir radarinn eða það bara ekkert verið að gera í því eða einhver annar á að hugsa það þú veist engin veit eða bara allt í blossaði upp núna þú veist engin veit hvað það og en sko krakkarnir sem eru með skilgreind þú veist, eru með lesblindu veist, þau eru með skilgreind hjálpartæki til þess að dila við það og þú veist, þá má grípum að til þeirra og þau eru oft bara miklu meðvitaðir kunna betra á sig og bara eru í betri tengslum við sig sjálf að meðan krakkar sem hafa aldrei verið í neinar greiningar og aldrei verið í neinum sálfræðingum eru bara alveg einhvern veginn miklu og eru bara oft miklu meira krefjandi og erfiðar að eiga við þannig að ég ekki að segja all börni að fara til sálfræðing sem ég bara tala
0: ég það allir að þetta fara til sálfræðing
1: já, en þú veist en hérna, pointið kannski helst að við þurfum miklu frekar að nemendur í svona hvílu vel í sér og hérna og séu bara þekki sig og það kannski og þú mistur rosalega mikil munur á krökkum að þau sem eru meðvitið sig sem eru eiginlega fleiri en færri þau svolítið svona nenni ekki að díla við þau hin sem eru svolítið meira klúles og svo móti eru fyrirfæra meiri
0: þannig ég held að þetta líka bara senda alla krakka aftur í sveit að því að sveitakrakkar eru bestir
1: sveitakrakkar eru gegn
0: þau eru svo skemmt þau sem eru kunnu staðháttum og hafa bara seti greinlega og borða kleinur með fullandum fólki þau eru best maður þekkir þau úr að fá löngu færi
1: við köllum þetta alltaf að þú veist hann kann að tala við fullorðna
2: það bara er þú gamla foreldra
0: já, þau eru sveitabönn gamla foreldrabönnin getur verið það dásanlegt fólk á að eignast börn seint og senda þau í sveit þá verður þetta allt í lagi
1: en það er náttúrulega en þau eru, já, en það er samt að þú segir þú veist, maður væri ekki að þessu, þau væri ekki svona ógeðslega skemmtileg og það væri ekki svona gaman að vera með þeim og þóttum að sé sko bara búin á því alltaf eftir vinnu og allt þetta, þá er það samt þú veist, það er svo mikils virði að einhvern veginn að þau fái og þú veist, það sem er kannski erfiðast finnst mér í starfi alltaf mjög margt alls konar erfitt en mér stegilega erfiðast þegar ég einhvern veginn upplifa að kerfi sig að bregðast þeim og þau einhvern veginn þau fá ekki að hérna að einhvern veginn svona námsmaksa bara segi gegnum þetta þú veist, þau fá ekki einhvern veginn allt sem þau eiga skilið að fá eins og til dæmis, af hverju eru þau ekki að fá betri kennslu í ensku, dönsku
0: og þau eiga rétt á til dæmis staðnámi af því að það er svo mikið nám af því að það er svo mikið verið að hérna, henda fólki í elskunum fjarnám
1: já, það er ekki svo mikið hjá okkur
0: Nei.
1: Eru þið með fjarnám í skólanum?
0: Nei, en krakkar eru sendir bara út um all land í fjarnám rosalega mikið
1: Já, þetta er líka oft list til þess að til þess að ná útskrifstur þetta tíma
0: Já, og sko það er þetta með sko fjarnámi þau eiga rétt á því að vera í staðnámi það er svo mikið líka
1: já, skóli en mér finnst líka bara með taka þess að 3 ára pressu af þeim
0: já, fyrir utan
2: það var náttúrulega líka

0: Þau verðum náttúrulega að fara að slíta þessu bráðum svo við verðum ekki hérna í allan dag.
1: Nei, já, en PS, já, þann... það eru ekki margir mentaskóla nei, kennarar með 1,5 á mánuði. Bara, ég ætla bara að segja, nei, við erum ekki í svo þitt svo vel launað.
0: Mítanum hérna þessi háu laun eru ekki.
2: Já, hérna, ég meni það, það er fólk sem er með þannig laun er með kvöld... gríðarlega yfirvinnu.
1: Já, já og kvöldnám í iðnámi, þetta er iðnám og fjarnám og, og með ógísla mikið já. Í gangi, sko. Það er ekki standar bóknámskennari í dagvinu.
0: Já,
1: það er bara ekki
0: já,
1: það.
0: Já, svo hef ég náttúrulega heyrt líka því að eins og þeir náttúrulega eru búin að vera að lýsa með þetta, þú veist, þessar samfélagsbreytingar og allt annað, allt þetta auka sem þið þurfið að gera, að það er náttúrulega líka það að hérna eins og öll greiningavinna sem að börn fari í gegnum, þetta hefur lent á til dæmis umsjónakennurum að þurfa að fylla út
1: hérna,
0: greiningalista og samskipti við foreldra. Skunar, já, já, akkurat og þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur ekki tekið inn í. Og námsefni skerð, þannig að það er rosalega margt svona ósýnilegt sem að kannski hefur verið lagt á kennara á öllum skólastigum. En hérna, það var eitt í viðbót sem ég langaði aðeins að nefna með hérna styttinguna. Að þetta var náttúrulega eitthvað sem að allir höfðu áhyggjur af þegar hún fór í, þetta var náttúrulega bara þessu var þvingað í gegn eiginlega án þess að hlusta á samráð og áhyggjurattir og allt það. En það er náttúrulega þetta hefur náttúrulega sigtað út náttúrulega þá nemendur sem að bara eiga erfiðara með að fóta sig í námi til dæmis krakkar með erlendan bakgrunn sem að ekki hafa íslensku á heimilinu.
1: Mikið dropout þar, sko.
2: Þar er brottfallið.
1: Það er rosalega sorglegt að því að þetta er einmitt sko svo mikill mannauður sem að verum að missa út úr höndunum.
0: Já, einmitt.
1: Bara klúður sko
0: og er ekkert hefur engin ekkert viðbragð
1: nei
2: við er þið í sandskóli
1: ekki en þá við nei, það er við svona heldur, sko. Nei, það er alltaf fáir og það er samt það er komið á borðið á teikniborðið en það ég menna
2: en það er þú veist eins og fjölbreytti ármálar gera geggjaða hluti og er líka og fleiri skólar
1: já tækniskólinn ég veit en þau eru bara ekki að ná að sinna öllum sem að þurfa nei. Þetta vantar meira pláss
2: já og svo er líka annað sem að ég var að spjalla eitthvað daginn við einhvern sem er að kenna Ísan og íslensku sem annað mál og
0: það Ísat
1: Ísan
2: stundum er að kalla Ísat sem annað tungumál eða annað stundum Ísan, allavega og það sem ég fattaði ekki er þegar við erum venjulega með þú starir sem 28 hérna, þetta, þessi viðmiðun þegar þú veist að kenna tungumál það er þú þarft að vera með minni hópa og já. Þá færðu greitt miklu minna það er ekkit hægt Þetta er ekki nám sem þú getur þetta er allt öðruvísi fyrir okkur þegar við erum að kenna semikjaftafag á íslensku
1: já.
2: Þannig að hérna, það er svona önnur stemming sko, en þegar þú ert með að kenna einhverjum bara drullu erfitt tungumál á hérna
1: Nei, þú getur líka verið með einn nema sem að koma kannski frá Kaupmannahöfn og einn sem að koma úr flóttamannabúðum í Sýrlandi og hefur bara ekki verið í skóla síðan bara aldrei.
2: Nei.
1: Þú getur ekki eitthvað, það er ekkit lítið álag, sko.
2: Og svo bara, einmitt, og bara, sko, það er aðeins auðveldara að læra íslensku að tala dönsku heldur.
1: Já, þýsku eða eitthvað.
2: Já, akkurat. Og, svo, og fyrir utan það, þú veist, okkar kerfi er náttúrulega vestrænt. Þannig að þau sem kom úr vestrænni kerfi, þau skilja til hversu réttlastaðum og kunna að fóta sig inn í okkar kerfi. Þannig að það er rosalega margt sem að þú veist þarf að hugsa
1: og krakka með tráma og stríði skilur við og fátækt
2: bara erfiðar fyrir þau að læra þannig að, en svo er bara að því ég kemst stundum upp í fjölbreytti ármúla það geggja að koma þarna inn brandrúlega fjölbreytt og þú veist er svo og líka bara alls konar fólk og þetta er bara eins og að vera bara þú veist niður í bæ að því að það er líka fullorðna fólk í heilbreyðsskólanum og svo er náttúrulega rosa flotta starfsbrautarna og hérna og bara þú veist og bara mismunandi hópar eftir mismunandi þörfum þannig að þú veist að gríðarleg breytt en þú veist að þetta er bara mér sem þetta bara að vera aðdáðanavert skólasamfélag þannig að hérna og eitthvað sem að sko bara krefst hugrekkis og bara en vilja til þess að byggja upp og ég meina
1: en er svo gott fyrir alla einmitt að vera ekki í svo einsleita hérna samfélagi
2: akkurat
1: þar sem allir eru einhvern veginn eins á sama aldri og með sömu getu og eitthvað
2: og líka sko einmitt svo, þú veist þetta að draga úr þessari 30 ára pressu og bara þú veist hvernig ættir að hafa þessa hluti
1: en alveg svo þú getur verið með sko iðnámið sem eru 4 ár þá ætti maður að geta haft brautir sem eru 4 ár
0: já, já, einmitt.
1: Bara akkur ekki. Já. En ég held að sé algjörst grundvallaratriði bara að það þarf að endurskoða námsgrána út frá nútíma standart. Mm-hmm. Það þarf að setja pening í skólakerfið í framhaldsskólan. Það þarf að setja pening í námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla og við þurfum bara tíma og peninga og fólk til þess að gera eins vel við getum að því að þetta brjálaðislega mikilvægt skólastig
0: mm-hmm.
1: og við erum að missa alltaf marga krakk út úr í þau eru rosalega brothættum og flóknum og skemmtilegum stað í lífinu
0: mm-hmm.
1: og við þurfum bara gott samfélag utan um þau mm-hmm. þau eru einmitt bara í svo ógeðslega miklu rugli
0: mm-hmm.
1: að við þurfum að geta verið einhver
0: höfn
1: og viti og hreyður og bara
2: og þau þurfa gott fólk í kringum sig og, veist, og hérna, það líka bara það það gríðalegur mannauður inn í framhaldsskólum að meina við erum með svo ólík svo ólíkur bakgrunnur og ólík mentur þú veist maður getur bara dottið inn í spjall hvað sem og hvað fyrir stöðum
1: já og maður að grípa alls konar ég meina ég fengi krakka
2: að læra af öðrum kennurum líka
1: já ég og svo setjum maður stundum að krakka í fanginu sem vantar bara einhver fullorinn sjáu þau
2: já og þú sé bara einhver sem bara, þú veist, ber virðingu fyrir þeim með að hlæra brandaranum þeirra
1: og tala við þeim eins og jafningja
2: já,
1: þú veist, og bara
2: og bara fílar þeim
0: já.
2: Og það náttúrulega mér finnst það náttúrulega, ég var aldrei að þessu ég fílaði þeim ekki, ég fílaði þeim mjög vel en hérna, en þú veist að það einhvern veginn þú veist, þessi leið einhvern veginn að vera í þeirra hotni mm. en þú veist að það sé einhvern veginn borin virðing fyrir því, svona, mm. í einu stærra samfélagi og af stjórnvöldum mm. Það einhvern veginn, þú veist, það svona balans sem stundum, mm-hmm. þú veist, maður bara veist ekki hvað ég að gera hérna með krakkanu þínu, skilur við, og hérna þú veist, að því að stundum maður bara þú veist, það, og þeim, sko, þau eru líka úlingar, þeim líður oft eins og þau séu bara í einhverjum, sko lífsaróður, skilur við, þú veist, það hlutir eru
0: mér alltaf að gerast maður eftir þessum tíma, þetta var
1: hræður og hormónin eru bara
2: og bara rúsa, og þú veist, og það gerast mjög alvarleg hlutir, bara það bara ég búin að droppa þessum, það búið útiloka þennan, það mjög erfiðir félagslegir þau rosalega grimdur og grimmur sem börn, plus interneti og þau eru það svo stutt sem þau voru börn og þau eru það náttúrulega ennþá í laglegum skilningi en hérna, og þau eru, þú veist, þau skortir ennþá og þú veist, þessa mýtt og þannig hérna
1: núan svona,
2: já og þú veist, þau þurfa á okkur að halda og hérna það gott að geta verið til staðar
1: já, og við þurfum bara peningli að gera þetta vel takk fyrir, senda okkur pening og tíma
0: Heru, þetta eru frábæri lokaorð ég bara þakka ykkur alveg innilega fyrir þess að innsýn inn í starf framhaldsskóla kennara
1: takk fyrir boðið
0: og bara hérna, takk fyrir María Hjálmtýrsdóttir og Helga Þóri Önnu og Jónsdóttir
2: já, takk
1: vel gert, þú stóðst vel
0: Heru, þakka, þið líka
1: takk
0: fyrir, fáum við á plus
1: já
0: frábært. Heyrðu, við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru hér handa við hornið. Takk.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjallum málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt ef við getum orðað þannig en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða. Við ætlum að fjallum ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymistýra hjá Bjarkarlíð. En það ekki endilega allir sem vita hvað Bjarkarhlíð Þú mútið kannski segja okkur það svona til að byrja með.
6: Já, takk fyrir. Bjarkarhlíð lágþröskulda úrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri. Og að í því að vera lágþröskulda það þýðir að það kostar ekkert að koma, það þarf enga tilvísanir, það getur bara hver sem bóka tíma, annarkvist með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka netinu. Og hérna... Við erum með samstarfsaðala í Bjarkarhlíð og svona erum hluta það sem kalla svona þolenda miðstöðar. Það þýðir að það eru fleiri en aðali sem veitir þjónustu inn á veggja Bjarkarhlíðar undir svona markmið er svona hafa sem mesta þjónustu undir einu þaki. Og hjá okkur starfar þá eru ráðgjafar hjá Bjarkarhlíð, það eru þrír ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem eru að taka móti þolendum ofbeldis. Svo eru með 50% stöðu ráðgjafa sem eru að fara á Vesturland og Vestfirði, það eru samningu við félags- og húsnæðismarkaðsráðuneytið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis hérna vegna þess að þeim ber skylda að veita, að, þú veist, að hérna að veita möguleik á þjónustu óháð búsetu. Þannig að við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfirði einu sinni mánuði og hérna veita þjónustu þar og svo eitt stöðugildi og vorum einmitt að fá núna áframhaldandi hérna samning frá dómsmála og félagsmálaráðuneytinu að sinna þjónustu við þolendur mansals næstu 4 árin.
5: En þið hafi verið að sinna því hingað til eða ekki?
6: Jú, við vorum með 2 ára samning sem að er að ljúka og þar undan höfum við verið hérna, hvað líkla í 3-4 ára sinna þessar þjónustu þannig ég held að þetta sé verða komin 7. árið svo lögreglan höfuðborgarsvæðinu með hérna við verið í Bjarkarhlíð 5 vikunar, það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og hérna og að þolandi geti hitt lögreglu sem það ekki búning og hérna spurninga og fengir aðgjöf og hérna og komið málum sínum í farveg margir þolendur eru kannski ekki tilbúinu að kæra en það hægt að gera áhættumat það hægt að krækja upp númer það hægt að hérna skrá málin og hérna og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndun kynferðisbrotamálum svo ráðgjafi frá kvennaathvarfinu 3 daga viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi yfir 60% bara tæp 70% þeirra Stigamót er líka aðalega Bjarkarhlíð og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem að leita til okkar sem vilja þjónustu við þeim og svo kvennaráðgjafin sem veitir lögfræðiráðgjaf einu sinni viku í Bjarkarhlíð sem líka greiðalega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjaf og hérna upplýsingar í rauninni réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa svona að koma í farveg.
5: Ég ætla einmitt að fara að spyrja því þegar ég hlustaði á því tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint í lögregluna? Ég skil það núna, þetta eru eiginlega hálfgerð reglífa samtök yfir alls konar úrræði.
6: Já, og hérna, og við vitum það að hérna í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leitað til okkar og fæstir hafa gert það.
5: Fæstir.
6: Já, og vissulega eru líka mál sem að þú veist hérna lögreglan og hérna Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi að vissulega hafa hérna þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem að eru á vegum félagsþjónustunar eða barnaverndar hafa vísa til okkar líka en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp en flestir þeirra sem eru komin til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldissambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af hérna vanlegan út af brotu sem hafa átt sér stað áður eins og fyrndin kjöfferðsbrotu sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var barnið ungmenni eða bara yngri og það var aldrei eitthvað negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu þannig að það eru alls konar mál sem að koma til okkar bæði ný og gömul og hérna og mikilvægt að það sé bara hægt að taka móti öllum málum og hérna við tökum aldrei stjórn að ef við komum til ennþá í ofbeldissambandi og er ekki vissum að vilja fara þá erum við ekki að íta fólk að fara en við svona gefum upplýsingar og ráðgjöfum þetta bara þú veist þannig fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað þið getur gert.
5: Er eitthvað miskilingur hjá mörgum það bara yfir höfu hvað er ofbeldi?
6: Já og sérstaklega kannski þeir sem verða frá ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það er svona ákveðin gaslýsing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir þú veist ég þarf að tala hátt út að þú skilur aldrei eða þú, ég þarf að berja borð vegna þess að þú gerir aldrei þess að ég byrði eða hvað sem því að gerandinn hann haga sér oft eins og þolandi í sambandinu og þolandinn upplifur bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og hérna eigi bara mjög erfitt með að já að hérna mæta þessum einstaklingi sem að líður greinlega svona svakalitla með honum vegna þess að, að hérna gerandinn hann gerir þetta í því að hérna að bæði setja reglur en líka einhvern veginn að láta þolandan svona ganga sína erinda og með, oft með mjög skaðalegum hætti.
5: Nú eru í hugum margra ofbeldi bara refi á loft í andlitið en það eru margar tegundir ofbeldi það andlitt ofbeldi, kynferðisofbeldi stafrænt ofbeldi og fleira og fleira þetta eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir
6: Nei og ég myndi reglifin yfir þessu öllu það sem við kallar nöðungastjórn eða coercive control þar sem að hérna að að þegar ofbeldi þar sem er verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til þess að stjórna því hvernig þolandi kemur fram með hvernig hann og hérna á hvernig hann á að vera að það það sem við kallum þess að nöðungustjórnun og undir því það samræmist auðvitað ekki allir gerund með beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir haldi þetta sé eitthvað línulegt ferli að þetta byrja sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkingatakið að dauða En þetta eru ekki þannig að hérna að gerandi getur náð fullkomnir stjórn með andlega ofbeldi að ef hann nota bara það svona, já, alvarlega birtingamyndir þar sem eru verið að hóta ógna annarkvort þolandanum sjálfum, börnum að segja gælutýri með hverju sem sem skiptir að máli, þá getur gerandi náð mjög mikill stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklu tilfinningalegum skaða Og ég held að fólk átti svo oft ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólk er hætti til að líta á alvarlega ofbeldis út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbrot eða eitthvað slíkt. En hérna tilfinningalegu skaði að það sem búið að svipta þolandan sjálfsmynd sinni, ákvörunarrétti og hérna og öryggi, að hérna það sem að þolandi býr við króniskan ótta vegna þess að hann þarf að ganga á glerbrotum í rauninni alla daga að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að hérna að þeir þolandi sem hafa upplifað bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og fólk mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það búið að sviftaði sjálfsmyndinni þá búið að sviftaði ansi miklu
5: En hvað algengt að fólk leiti til ykkar eða það eftir, sem sagt, í upphafi eða þarf það að þola þetta líf mjög lengi áður en það leitar sér hjálpar?
6: Og það allur gangur að því sem betur fyrir með aukinn umræðu þá held ég að hérna og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningin mín að fólk eru að koma fyrr í staðan fyrir að hérna þoldi sig að koma eftir áratuga og stundum áratuga í mörgum hérna fleirtölum ofbeldi, þá fólk jafnvel að koma eftir örfa ár, jafnvel örfa á mánuði og það gott að þegar að hérna að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem eru flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að í rauninni að fá þolandinn til þess að hunsa þær að hérna, þetta ekki rétt hjá, ég saði þetta ekki þú veist, þetta ekki svona, þú ert svo viðkvæm þú ert hérna, ekki að lesa rétt í þetta þú veist, að þú ert alltaf svona hins einn og hérna að, vegna sem að flestir eru þannig að þeir vilja gera velga hvort öðrum og þeir vilja bæta sér samskiptum þannig að gerandinn hann höfða mjög mikið til þess að hérna fá þolandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn að samráðsmarkmiðum gerandann sko
5: Hvernig er það þegar að þetta fólk mér heyrist nú öllu að þetta séð nú í stórum meiri hluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi ég tala nú ekki kynferðslega ofbeldi þær vilja ekki kæra segiru stundum og þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þar fara aftur í sama ástand og jafnvel koma til ykkar síðar
6: Sko, tölfræðin segir að það tekur alltaf sjö skiptum að fara úr ofbeldissambandi. Þetta eru auðvitað flóki vegna þess að þetta er svona ofbeldishringur sem rúlar að það ekki alltaf vont ástand, þótt að sé kannski ekki alltaf gott. Eða þú veist að stundum aldrei gott en það kannski við svona þolanlegt. En það eru auðvitað að það byrjar svona að þú veist, þolandi, hann er svolítið tíma átt að sé yfirleitt á þessum aðstæðum en hérna að ég myndi kannski segja að það ekkert allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vil ekki kæra. Það rosalega flókið að kæra, sérstaklega átt barn eða börn með gerendanum vegna þess að svo segir sýslumaður að þið hefur verið foreldrasamstarfi. Og þetta er algjörlega skjön við hérna í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis að það aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum við gerendur sína.
5: Þetta svolítið merkilegt.
6: Það alveg galið.
5: Ömursunavert.
6: Já og það líka rannsóknir segja það að börn sem að búa við ofbeldi að hvort sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki þá eru þau að verða fyrir áhrifum. Þannig að það hvergi annars staðar en ofbeldi nánu sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel þú veist að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri. Þannig að börn eru líka sett í þar aðstæðar að hérna að jafnvel að vera í samskiptum með búa jafnvel með gerendur sínum sem mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim hérna kröfum samfélagsins. En hérna
5: Þetta Men, er, það kannski einhver lamin illa út á götu og slas, sem já, særist mikið og honum ekki gert að vera í sambandi við sinn ofbeldismanna á einn eða annan hátt.
6: Nei, og ef þú verður fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem ekki makiðinn eða þú veist og þú ert ekki barnið ungmenn og þetta fjölskyldumeðlimur, þá þarftu heldur ekki að gera það.
5: En þetta eitthvað sem þarf að laga?
6: Auðvitað. Vegna þess að við sjáum þetta áfalla tengslin milli kynslu og þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að það ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að hérna að vegna þess að þegar þú setur barn til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá verið að samþykja hegðunina. Að það verið að segja að stjórnvöld og aðri fullorðnir segja að þetta sé óhætt, að þetta sé lægi að hérna þannig að það verið raunin afmá þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi að upplifa. Og það að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í þessu foreldrasamstarfi að það engi sem stiði þau í oft í mjög ótryggum aðstæðum þannig að það líka verið að segja við þau að hérna að þau þurfi bara svolítið að gera sig brók og þola þetta, setja hausinn undir sig og hérna halda áfram. Þannig að þolendur eru að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og hérna og fá lítinn stuðning að vegna þess að gerendur það er rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir eru þið kærðir en tölfræðin segir ykkur líka að hérna að flest þessir mál þeim vísa frá þau fara ekki allar leið og hérna og það mjög erfitt að fá fram sakfellingu.
5: Geturðu skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar, er þetta fólk sem hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks, eru þetta Íslendingar erlendir einstaklingar
6: þetta er bara fólk úr öllum stígum samfélagsins
5: öllum stígum,
6: já og þetta er af miklu meiri hluta konur og við vitum það að þetta ofbeldi innan sambandi og kynferðisofbeldi er kynbundið ofbeldi í grunninn að þið sögðu, þá ætlum ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka kallmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna, við fáum hérna einstaklinga sem eru koma út af hérna gerandi er að sama kyni, þannig að hérna að það er enginn sem er óhultur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi.
5: Þetta hefur ekkit með þjóðfélagsstöðu að gera?
6: Nei, alls ekki, við sjáum fólk að, nei, síður en svo.
5: Þessi hugum margra er þetta kannski fólk sem er illa statt fjárhagslega eða...
6: Sko, tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar er með háskólamenntun.
5: Flestir með háskólamenntun?
6: Já, þannig ef að það segir ekki eitthvað þá hérna. Vegna þess að ofbeldi snýst ekki hérna einhvers konar hérna... Þetta er ekki eitthvað fólk, gerundur eða þolundur er ekki eitthvað, hérna, ef maður mætti að segja, lægri þjóðfélagsstigum en aðrir. Vegna þess að gerundur ganga hérna hlutfallslega eru þeir bara tölvert margir með að við fjölda þolunda, þó að vissulega séu fleiri þetta þolundur en gerundur vegna þess að gerundur halda áfram verið gerundur. Ef eitt þolundi sleppur, þá næra sér fljótlega í nýjan. En fólk átt að segja yfirleitt ekkert af því að þau eru að mæta gerundum hér alla daga. Vegna þess að gerundur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sent alls konar ábyrra hlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir
5: Jafnvel þekktir einstaklingar í samfélaginu
6: Já, fullt að þeim Þannig að, hérna, að þetta snýst um vald, þetta snýst um valdbeitingu og þetta snýst í raunni ákveð stigveld innan heimilisins. Og þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagsstigi á ytra sviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innra sviðinu.
5: En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt, líkamlegt eða hvers konar ofbeldi, eitthvað sem sameinar þá? Ég meina, þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkjum þetta ekki í huganum. Ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömmun með þessum hóp eða þetta bara tilvíljan að kenta okkur menn fara allt í henni að beita ofbeldi?
6: Nú ekki sérfræðingur í því, en hérna, ég sérfræðingur í hérna þolendum, en það sem þeir hafa allir sammert það að taka ekki ábyrgð. Að hérna, þetta einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð, þeir varpa ábyrgðin yfir aðra, aðrir eiga að lyfta þeim upp og halda þeim góðum, að hérna, og þegar að við heyrum frásagnir af gerendum, þá mátti halda þeir að vera allir skildir, hefðu allir alust upp á sama heimilinu, vegna þess að hérna, tilgangur á markmið þeirra einhvern veginn alltaf að sama. Það að fá þessa skýlösi hlýðni og hérna oft aðdáun og svona lotningu frá þólandunum að þólandu þarf að ráða markmiðum gerendast í fyrsta sæti. Oft hérna á kostnað eigin velferðar og oftast. Þannig að hérna þeir eru með mjög svipa hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerendur þá hafa þeir sér meiri sér eins að milli, þú veist, kynja að ef að er kona sem gerandi þá markmið og tilgangur yfirleitt það sami og hjá geranda sem hérna kallkyns til dæmis ef við tökum þessi tvö kyn að því sögðu þá líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi mjög alvarlegt ofbeldi og við hérna ég held að við áttum okkur engan veginn á því hvað það gríðarlega skaðlegt en þarf og þar geta öll kyn verið jafn
5: það líka svo falið, það sér ekkit á þolandanum
6: akkurat, ekki nema það verður náttúrulega einangrun og annað sem að þú veist fylgir þessu að, þú veist, sem að þú veist og það getur verið breytt viðþor og fas, það getur verið þú veist alls konar sem að þolandi hann getur breyst en hérna en fólki í kringum einstaklingi þar eru svolítið meðvitað það að hérna af hverju ertu að draga svona mikið til hlés, af hverju ertu að þú veist haga þér eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað þannig að það alltaf fullt að merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau
5: talaður einangrun það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá já. Sínum nánustu og já. Vinum
6: já og það líka svo lúmst vegna þess að ég myndi kannski ekki segja við þig þú mátt ekki fara og hitta þennan eða hin En aftur að myndi ég reyna fýlustjórna þér út úr því. Þannig að þú myndi kannski segja að fara morgun og hitta vinkonu og ég myndi segja ok. Svo myndi hérna, þú veist, í kvöld, þá hérna myndi segja herði á, þú veist, eigum við að horfa á mynda morgun og þú myndi minna mig á nei, ég ætla að fara hitta vinkonu. Þá myndi ég, já. Og þá myndir þú kannski hugsa, beti, ég var búin að segja þér það, þú veist, varst ekki, manst ekki. Þá myndi ég kannski svara fálega, jú, einmitt, jú, gerðu það bara. Og svo myndi ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins, svo myndi ég kannski voru búin ákveða að þú veist eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninni svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara. Þú myndi fá samvinskupið, þú myndi kannski mjögulega hætta við að fara en ég banna þér það, þú veist ég var ekki að banna þér það. En, og þannig að þú myndir segja þú veist öðrum, ég tók ákvörðun að fara ekki, þegar í rauninni já. Ég fýlustjórnað úr því að fara
5: þannig að fýlustjórnun að vera bara í fýlu
6: já og en líka kannski þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig þú veist alltaf að fara bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonuðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú ert svo mikið með enn hvort þið er æfattur, þú veist, þannig ég myndi svona að reyna nota að hérna, þetta, mismunandi leiðir á mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega
5: einmitt mér langar að spyrja þið aðeins konur af erlendu bergi eða kallmenn af erlendu bergi brotinn hvað það allavega hefur ég hef heyrt að það væri ykkur aukning á ofbeldi í garð þessa fólks
6: það alltaf ákveðin hérna svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreytur út frá ákveðinu normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslenska kallmaður þá ertu svona að öllu jafnu kannski sterkari heldur en margir aðrir eða þú ert kona eða maður af erlendum uppruna þá er kona eða maður sem frá Norðurlöndunum sterkari heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá væri einstaklingur sem frá Austur-Evrópu í viðkominni stöðu heldur en frá Vestur-Evrópu og ef þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkominni stöðu heldur en þeir sem innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúabröðin þín sé frábröðin trúabröðum í landinu sem það byrði þá ertu verið stöðu ef þú ert fátak sem þú ert mjög líklega miðað við hérna aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni, þá ertu viðkomur í stöðu, ert fötluð, þá ertu ennþá viðkomur í stöðu, þannig ég get haldið endalaust áfram.
5: Þá langar mig að spyrja, er ekki erfitt að ná til þessar kvenna, vita þær af þessum úrræðum?
6: Alls ekki allar og hérna þetta eru þetta og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið af konum erlendum uppruna. Flestir sem leita til okkar eru hvítar íslenska konur. Næst koma myndi halda íslenskar, í raun íslensk pólskar konur konur sem upprunnar Pólandi með íslenska ríkisborgar rétt mm-hmm. og svo getum við bara svona í rauninni bara ef við skoðum bara þú veist hérna, ef við bara myndum krifja bara þjóðfélagsgerðina, þá væri við að fá við erum að fá mest í aldursopnum 30-40, svo það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minkar það aðeins eftir því sem aldist og hérna
5: gerindirnir eru bæði frá sama landi og þólandin og íslenskir
6: já
5: allum gangur á þessu en ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir ofbeldis eins og til dæmis eldir hellar mm-hmm. ég get ímynda mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan búin að slíta sig frá ofbeldismanninum
6: Algjörlega og þetta eina þremur hætturustu birtingamyndunum sem að við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta kjölfar auðvitað gríðalegs eftir lits innan sambandsins, það sem að við komum til þar alltaf að gera grein fyrir ferður sínum með hverjum hún er veist, og hérna og hvað hann ætlar að gera og allt þetta og oft þetta kannski tengt því að þú veist að viðkomandi hefur haft aðgang að samfélagsmiðlum eða bara, já, þú veist tölvupóstum eða eitthvað hjá þólandanum hvort sem það með eða án vitnesku þólandans. En eldrihella hegðun og sérstaklega eftir skilnað mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það vegna að ef fólk með þessa þráhyggju, þá það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa ég tek ekki nei sem svari Það að við komum til þessi búin að taka ákvörðunum að slíta sambandi við mig ekki nóg. Ég ætla ekki að lúta því. Að hérna þannig ég ætla að fylgjast með, ég ætla aðtuga og þú veist og auðvitað svona aðal tilgangurinn aðtuga hvort að þessi fyrirandi maki síðan þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi svona ef við tökum tvö burðavirki ofbeldissambands eða svona tvær gríska súlur sem halda sambandinu uppi þá heitir önnur súlan afbrýðisemi og hin heitir hollusta. Það þau að sína hérna hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi hérna, notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram og út af því að gerendur líta á hérna þolendur sem eignir fremur manneskur þeir eiga hérna manneskuna að þá má engin annar fá manneskuna Þannig að eldrihella hegðun getur verið gríðarlega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þolandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef þolandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú ert búin að slíta einu sambandi þá máttu fara í annað en þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðarlega hættulegur og í talningum ef það hafa verið hérna saga hérna kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið vegna þess að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun það að hérna að þolandi gefi eftir mögulega hérna kynlíf eða ykkur mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum til þess að geta fengið að sofa til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna þá hljóti ég nú að vera að sofa hjá okkur öðrum og ég þarf einhvern veginn að næða mörgum klukkutímum í nóttinni að samfara viðkomandi að ég sé sannlega ekki að sofa hjá okkur öðrum en það væri líklega of uppgefin til þess að hérna því að það mjög erfitt að vera í ofbeldissambandi þannig að hérna en ef að þolandi gefur eftir sem að þvinga samþykki auðvitað ekki samþykki en ef að þolandi gefur eftir þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort þið að hann búinn að missa svolítið áttir þannig að það margir þolendur í ofbeldissambandi og átta sig ekki á því að þeir jafnvel verða fyrir miklu kynferðislegu ofbeldi og við spyrjum yfirleitt hérna þú veist ok þetta við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk eru komið fyrsta skipti og við spyrjum hefur þú upplifað kynferðislegt ofbeldi margir segja bara nei og þá segja við ok frábært þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi og þá bara ha nei það ekki hægt að hérna þannig að það margir sem átta sig ekki á þessu að það að nöðsu að pressa sem gerendur gera oft eða að gerendur eru bara eitthvað búin að setja inn reglu það bara regla að það kynlíf á x löngu, þú veist, margur hérna, millibili eða hverjum degjapel og það bara krafa það þú sem maki átt að uppfylla þetta sem eru þetta og margir þolendur áttast ekki einsinn á því að það ekki einsinn skilda að sofa hjá í sambandi þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá en þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem að á ekki að vera sett á sem eitthvað skonar skilda eða hérna krafa eða hérna ég hrættum að ég verið fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu þannig að það mjög óljós mörg oft á tíðum
5: Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með skjólstæðingum ykkar
6: Já og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið eru auðvitað ekki kynlíf það nauðgun þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það auðvitað mjög sárt erfitt fyrir marga átt að segja því að það sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og því væri að ná saman að það væri rauninni mjög mikið ofbeldi þar líka og það oft óumbeðna kirkingar og það annað og þú veist alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislega ofbeldisins en þar sem eldræðlegaðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og hérna kirkingatök hvort sem það hluti af kynlífinu sem það kynferðisofbeldi þar eða sem hluti af líkamlofbeldi að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og beiti líkamlofbeldi sem kirkingu að þegar þessi þrír þættir koma saman þá það er þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerandi hefur tekið líf þolanda samkvæmt erlendur rannsóknu sem við lítum mikið til sem hefur verið hérna þetta bresk rannsókn sem að hérna tók til mörg sko hundru mála sem að voru rannsökuð og til þess að reyna að sjá eitthvað svona minnstur í því hvenar þolandi í hættustatur og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leitaðu til okkar sem hafðu greindu frá þessum þremur birtingarmyndum ofbeldis 35 árið þar á undan og notabene við spyrjum ekki alveg alla út í svona djúft í fyrsta viðtali vegna þess að stundum ertu bara þolandinn bara ekki tilbúin til þess og þannig að þetta alltaf mat þannig að þú veist, við getum alveg gert okkur hugulund með að það sé mun fleiri einstaklingar konur á Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegur stöðu mm-hmm. og það líka algengur meðskilingur í því að hérna, þeim mál sem enda með hérna dauðsfalli að gerandi tekur líf þolanda að það hafi alltaf verið sagan líkamlegt ofbeldi vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans
5: Já, þú talar eldirhrelli sem alvarlegt dæmi eða alvarlegan hlut
6: alvarlegan birtingamynd
5: hvað gerir fólk hvað gera eldirhrellirnir hangaðir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu
6: sko þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegg núna út af tækninni að hérna en þeir gera það svo sannlega líka að í einhverjum tilaukum en núna til dæmis bara mjög auðvelt að hérna að spekla síma þær komast kannski yfir hérna netfangið þitt og það svona kjarnina því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þóttu breyti líkilorða samfélagsmiðlun þá yfirleitt það staðfest í hérna tölvupósti þannig ef þeir eru með tölvupóstið þinn þá þarf að byrja þar að hérna aðskiptum líkilorð þar það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það ykkur app sem kannast ekki við Bjarkalíð með svona hérna þjónustu að þú getur komið og aðtokast sé að vera að spekla símaðin, sé að vera svona að hérna að senda upplýsingar af þínu símtaki yfir að önnur símtaki það hvað aðgerir þú ert í til dæmis að skila upp og annað að þannig að við erum með það sem kallar svona anti-spyver hérna trakkar þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessi hvað sem er þessir móttakarar fyrir þessi anti-spyver upp þau fara á hvernig staði og það svona svo línuritt þannig við sjáum að það skorar hátt til dæmis þá eitthvað kannski grunnsamlegt að ferði þannig að einstaklingar sem að og við getum ekki endilega sig hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu hvað sem kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verið að gera áhættumat að lögreglan hafi upplýsingar þetta það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinn þinn og svo náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafi jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í sem öppum á nóttin og láta þenna regnin í bílana eða opna skott eða hvaðina og hérna þannig að þeir reyna náttúrulega minna á síns mikið og þeir geta ef þú loka fyrir það allir samfélagsmiðlum þá senda þeir bara eina krónu auðrappinu og þá byrja poppa mynda nafnina upp á símtækinu þínu þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulegar leiðir og eru alltaf sko allan 4-5-6 skrifum öllum öndan öllum hinum
5: og sér hættum að það sé ekki allir sem vita þetta
6: þetta bara eins og að við erum með tyggjó í hárinu þetta bara verður flæktar og flæktar og flæktar og erfiðar og erfiðar og þannig að lögur klippir þetta úr en það þetta að þegar að það ykkur grunur það það sé verið að fylgjast með að þá bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að að steðja við þolendur í þessari stöðu það hægt að tala við lögreglu Berkeley án þess að opna að stofna mál það hægt að fá ráðleggingar annað og hérna og svona bara þú veist upplýsingar hvað hægt að gera lögreglan í Berkeley mikið að krækja upp númer sem því það hérna að símanúmer þetta reyna fyrir vöktun þannig að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn það stoppar ekki á neyðarverði færist strax niður á fjarskiptamiðstu lögreglunar þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni þannig að viðbra lögreglun getur verið í samræmi við það og jafnvel þótt að síminn sé tekin að þér og þú getur ekki sagt margt
5: En það hefur stundum verið talað nálgunarbann, hvað er það?
6: Nálgunarbann er úrræði sem að hérna því miður hefur verið allt og lítið beitt. Það eitt úrræði sem til aðeins sem svona hefur verið reynt að undan því og sem hefur oft verið lagt en það hefur svolítið verið lagt í grundvallar að það sé reynt fyrst sem kallað selfhósleiðin það því það þegar að menn hafa einmitt ekki geta látið að þessar ofbeldishegðun og eftirliti og eftir eftirhellahegðun að þá gera þeir samkomulega við lögreglunum það að láta viðkomandi vera skrifandi það en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera og hérna það eru engar aðrar afleiðingar eftir þess að brjóta sér selfhósleið annað en það hægt á að sækja nálgunarbann.
5: Er það erfitt að fá nálgunarbann?
6: Já, það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hætta að áreita þolendur. Þannig að hérna...
5: Þótti íþyngjandi fyrir gerendur að hætta að áreita þolendur. Þetta hljómar mjög einkennilega.
6: Já, en þetta er staðan. Að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans heldur hérna að sé verið að reyna að tryggja öryggið þolandans en núna eru þetta hérna verið að það verið spennandi bara að sjá hvað hérna breytingarna sem að þú veist eru fyrir hugaða núna hvað þær gera en þetta hefur verið bara ótrúlega flókið því vegna þess að svo hafa þessi gerendur með, ok, það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunarbann lögreglan í Bjarkarhlíð getur sótt hérna nálgunarbannið og dómari þarf að svara innan sólarhrings og hérna og segjum sér svo að við komum til fá í nálgunarbannið en samt, surprise, með sammeðlega forsjáði yfir ykkur barni og með umgengnissamning þannig að ef að við komum til kemur kannski bara í leikskóla og hann með sammeðlega forsjáði þá getur enginn á leikskólanu banna honum að vera þar en svo kemur kannski þolendun allar að sækja barnið gerandinn á bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunarbanninu mjög líklega til þess að passa að hérna vegna þess að það alltaf verið að passa réttindi gerandans þá það líklega bara þolandinn að hérna sem að þú veist og þá í rauninu væri möguleiki ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað að reyna að koma á einhvers konar svona hérna samskiptum við þolandan að hitta út af börnum eða hvað sem að þá hægt að sýna fram á það þú veist að það sé engin hætta þolandi kemur alltaf ef að batna á hlut, við skulum alveg hafa það á hreinu og gerendur eru mjög upplýstur það. Þannig að hérna að svona nálgunum bara hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eltast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur af börnum sínum. Þannig hérna það er svo margar já, fyrir utan hvað erfitt að fá þetta og hvað erfitt að halda þessu að þá hefur þetta bara ekki virka sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta ætti að vera fyrir þolendur. En vissulega hægt að útfæra þetta á margan hátt og ég alveg viss það sem verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta bara nákvæmlega eins og 200 og hérna, þú veist, hérna lagagrein 217 og 218 það bara tilneying á Íslandi að allt sem minniháttar undir 217 og það sé mjög sjaldan verið að hérna dæma eftir 218 þolendur vita þetta og þeir, þú veist, veigra sig við að fara í svona, þessa þungu erfiðu vegferði að reyna kæra eða að reyna einhvern veginn að svona að fá já, þú veist, hérna ég veit ekki eins og þú veist, getum ekki eins og sagt þessi stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi kærður það engin ávísun það að hann breyti hegðun sinni að taka til í lífi sinni
5: getur jafnvel orðið til þess vera
6: algjörlega, þannig hérna þú veist að það er, þú veist, ef maður hugsar bara veist, út frá hagsmunu þolanda að þú veist það sem að þeir þurfa er öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita þau áfram ofbeldi, hætti einmitt hérna þessu áreiti hætti þessu ofbeldi en það það sem að þú veist, við höfum minnstu úrræðin í að veita, þú veist, að veita.
5: Ég skil. Ef ykkur að hlusta á okkur núna og að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn sérstaklega í sambandi við símana, mér finnst þetta svo merkilegt mál þá hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt að já, einhvern veginn spórna við þessu og það eru sérfræðingar og eitthvað snærum
6: algjörlega
5: ég ætla að því að það er svo margt að ræða þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina þetta er líka mál sem ofbóðslega falið í samfélaginu og margir halda þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hingað til lands og
6: alla þjóna útlendi kallmenna sem eru að kaupa þetta
5: já og útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta hvernig er þetta í reynd?
6: Bara alls ekki þannig að hérna að ef við tökum bara vændi ekki vændismansal til að byrja með að hverjir selja vændi yfirleitt konur í viðkvæmri stöðu konur eða einstaklingar viðkvæmri stöðu, þetta getur verið trans þetta getur verið, þú veist hérna þú veist, allir sem eru í viðkvæmri stöðu
5: fátækt fólk
6: sérstaklega, fatla fólk
5: já.
6: Að hérna þannig að hérna að og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til þú veist, ég minnst besta svarinu með því að þú veist að konur viðkomur stöðu hafi alltaf verið til konur hafi verið brottræktar úr samfélagum út af því að þær hafa þú veist, hérna verið upp í sér af því að þú veist, að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd hérna áður fyrr eða eignast börn eða hvað sem er oft hafa þetta verið, sko, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja þannig að við skulum alveg hafa þá hreinu að konur hafa verið í gegnum bara, þú veist, árþúsundin í viðkomur stöðu hvað þetta varðar. Þannig að einhvern veginn hafa þar þurft að hérna brauðfæða sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið bóðið fyrir þar hefur verið vændi. Hérna áður fyrr. Í dag sjáum við þetta alveg eins að hérna þar sem kona í viðkomur stöðu þá skil ég alveg lofa þér því að þú finnur mjög nálægt kallma sem tilbúin að nýta sér það. Og nú ekki að segja allir kallmenn beiti ofbeldi að nýta sér báða stöðu kvenna alls ekki. Þetta ákveðin hópur og hann fyrirferðamikill. Þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátækar, fatlaðar, greindaskertar eða hvað sem er og þær eru vandi. Og þær eru vandi annarkvæmst sem survival sex eða út af því að það einhver sem kemur og hérna og nýti sér traust þeirra og því að þú veist að við vitum það fátækar og hérna fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafa auðvitað ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir. Þannig að þær eru oft kannski einangraðari út af akkurat stöðu sinni. Og það koma mennin sem að nýta sér þetta og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma með bónuspoka, kannski gera þau vaskin eða hvað er. En þetta er kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða. Og það er vendi.
5: Er það tilfellið að karlmenn, þá ég ekkert endilega skilgreina þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn tel ég að, að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vændi.
6: Þegar karlmenn sem kaupa vændi, að ég hugsa að, að nú ég ekki sérfræðingur aftur í hérna gerendum og ég kalla þetta gerendur að þeir sem að kaupa vændi þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkomri stöðu að það er bara þú veist rannsóknir sína það afskaplega fáir þú veist, það fullt af konu sem að fara inn í vændi af þú veist að þetta þeirra ákvörðun en það oft þú veist þetta tímabundið þar komast yfir þennan hjalla eða þú veist að það út af fátækt eða einhver öðru En yfirleitt það þannig að eftir einhver tíma þá þetta það skaðlegt vegna þess að það skaðlegt að þú einhvern veginn þurfur afsalaði sjálfs, bara sjálfunni þínu og, og líkama þínu til einhvers annars. Það okkur ekkert eðlislegt að hérna að, þú veist, að, hérna að vera sett í þessu viðkomi stöðu. Og oft verða konur líka fyrir ofbeldi að öðru að hérna og þú veist, sérstaklega þegar búið að borga sérstaklega við fyrir afmá mörg. Margir kallmenn eru að leita í vandi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heima hjá sér, jafnvel, og það yfirleitt ofbeldi. Ef makinn vill þetta ekki, trúðu mér, að það meiri hlutin af, þú veist, konum þarna úti sem myndi ekki treysta sér í þetta. En þarna verið ofta hérna að, að nýta sér neyð þessara einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annars staðar og það ekkert að þetta allir sem kaupa vandi sem í sambandum. En það á ekki að vera þannig að, að við sem samfélag teljum að það eigi að vera ykkur hópur sem var hérna neðst í þjóðfélagsstíðunum sem eigi að taka móti, bara líka bara taka móti rusli frá öðrum. Ég vil bara orða það þannig. Að hérna, að vegna sem ég hef líka hært þessa hérna, hérna afsökun að, að, að kallmenn hafa ykkur að, þú veist, kendir eða, eða nátturu, eins og ég hefði nú um daginn, sem að hérna þurfa að fá ykkur að útrás. Þeir bara geta gert það sjálfur bara heima hjá sér, með sjálfum sér. Það ekki til ykkur svona krafa sem að eiga veist, um það að eiga verið til ykkur konur þarna úti sem eiga taka á móti hérna þessum mönnum. Þetta ekki fötlun að, þú veist, að vilja einhvern veginn, þú veist, stunda kynlíf að hérna sem að þeir þurfa einhvern veginn að, þú veist, þetta ekki eitthvað skilur sem að þarf að, þú veist, að bregðast við. Að þetta bara eitthvað
5: sem... Nóta þetta sem afsökun fyrir því að, að kaupa sér vendi að þeir þurfa að fá útrás fyrir, fyrir sína kendir.
6: Já, það hefur bara... margóft heyrt. En svo aftur á móti vitum við líka því að hérna að, að mikið af erlendum konum eru fluttar hingað til landsins að hérna og eru hér í sko, oftast skemmri frekar en lengri tíma og það bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar þar sem verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og hérna og menn að koma og hérna á, þú veist, fyrirfram ákveðnu tíma og að borga fyrir þetta eða hitt
5: Þetta meina þær séu gerðar út af, af einhverjum aðeila
6: Já, og það bara tölvöld mikið um það, við bara því miður erum við bara þú veist, langt yfir meðalegi meða við höfðatölu og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessum markaði gangandi
5: það íslenskir?
6: Auðvitað
5: Já. En þetta fólk þú, eitt af ykkar úræðum að hjálpa þessu fólki leitar það til ykkar til þess að losna úr viðjum vændisins
6: sko einhverjur hafa gert það og einhverjur hafa kannski bara leitað til okkur út ofbeldi svo hefur annað komið í ljós en hérna, en við verum átt okkur á því að þetta oft einstaklingar í afar viðkomur í stöðu og bara eitt dæmi um manneski sem að gerða út af, af vinkonu sinni að þú veist að þetta var bara eina vinkonunnar og hérna að þú veist að ef ég hafa slita tengsli við hana á ég þá ekkert að hérna þannig að þú veist að þetta oft mjög flókið og hérna og Og svo kannski verið að segja, þú veist, eins og hérna, það sem mjög, hérna, svona þekkt aðferð, svona boyfriend method er að, að eldri maður, að, þú veist, nálgast yngri konu og nær traustu, hefur samband, en svo langar þeim að byggja upp eitthvað saman, svo bara tímabundið, þá erum við vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir er, þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það verið að byrja að gera þær út. Og þannig verið að gera út margar unga konur og það verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja, þú veist, ég með þér, þú veist, við gerum þetta saman en samt hún gerð út. Og hérna, þannig þetta mjög algeng aðferð.
5: Þetta meina svona bara svo við tölum reynt út að það fari kannski fullorðni kallmenn til Tælands eða Filipseyja og kynnist einhverju stúlkum og komi með þær heim og geri þær út, svo þetta alveg bara reyna íslensku.
6: Já, eða bara finna þær hérna á Íslandi. Það líka dæmið það hér á Íslandi. Og bara þannig að við vitum það líka, þú veist að allt þetta sem þú sérð erlendis að gerast hér líka. Hér líka verið að byrla konum í sambandi og það verið að selja aðgang að þeim sofandi. Þannig að hérna eins og þetta hryllilega hérna franska mál. Að, þú veist, við erum alveg með dæmið þetta hér á landi líka. Það verið að kirkja konur hérna svo mikið að hérna að þú veist að hérna að það skelfilegt að heyra frásagnir af því.
5: Jenny, stoppa aðeins við hér. Kirkja konur. Nú í hugum flestara er það bara drepa konur.
6: Mm-hmm.
5: Hvað áttu við með að kirkja konur?
6: Að kirkja konur að hérna óumbeðna kirkingar að það sem að kallmaður segir konu í til dæmis í kynlífi að hann sé að gera þetta fyrir hana, hún hefur ekki beðið það. Það ofbeldi. Og það sem að auðvitað sjá við það hérna að kirkingar í kynlífi eru að snar aukast og það eru auðvitað hérna, við sjáum þetta

0: svona hvað sem það svona fyrirmyndin svona að það kallmaðun drottnar og konan á undirskipuð og við erum að sjá að þetta að smitast inn í kynlíf og hérna og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neita að þá sé það þær, þú veist, ekki nóg hypokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt þannig að þær jafnvel þú veist, til þess að svona gangi augun á þeim þú veist, jafnvel hafa hvatt þá til þess að gera þetta og þetta auðvitað bara ungmennin okkar og sem að prófa þú veist, prófa þetta og eitthvað svoleiðis en það sem að þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða. Það drepast alveg mörg þúsund heilafrumir við það og hérna og þótt að hérna áhrifum kom ekki strax fram þá sýna rannsóknir að ítrykku kyrkingatök þau hafa leitt til minnistaps sem sagt bara dimensju út af því að þú ert búin að drepa svo mikið heilafrumum eða heila blæðingar og hérna eða heila blóðtappa vegna þess að blóðið náttúrulega þegar það kemur ekki súrefni það köklast það koma köklar í það þannig að hérna þetta gerist kannski ekki strax svo fyrir utan það hérna þetta náttúrulega hefur áhrif á þú veist náttúrulega bara vöðvastarfseminu þinn og líkamsstarfseminu þinn alla þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og þú getur, það bara það fer eftir hversu lengi haldið og margir halda að út af því að hérna kyrkingatak ber kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú loka bara fyrir bláað þá kannski myndast hérna þessa blettablæðingar ef þú loka fyrir bláað og slagað þá ekkert blóð til þess að hérna að springa út í húðuna þannig að það koma kannski engin merki eftir það en það til dæmis bara mikil alvarlegri kyrking og hérna þrjár mínútur getur valdið dauða og hérna við skulum alveg átt okkur á því að þeir sem er stunda kyrkingar á mögum sínum þeir eru engi sérfræðingar í hérna blóð og heila þú veist, hérna
1: Nei,
0: þannig að þeir eru að gera þetta eftir einhvers konar tilfinningu annarkort reiði eða að þetta er einhvers svona stjórnun sem að þeir eru að fara í vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kyrkingum sem að verður það hluti af líkamlofabildi þú veist, þá er þetta orðið svona ítrekkað og þetta er orðið valdtæki og þetta er orðið skilur einhvers svona stjórnun sem að hérna þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda og margir þolendur eru þetta bara dauðhrættu við þetta
1: og... Jenny, þú talaður að þetta vera aukast þetta sem þú ert búin að vera að lýsa fyrir mér núna er þetta eitthvað sem þú hefur lesið til eða er þetta gerast á Íslandi?
0: Já, bara mjög mikið
1: þetta hefur komið inn á ykkar borð í Bjarkarhlíð
0: bara ítrekkað í hverju einustu viku bara, þú veist, bara, ég veit ekki hvort þetta er nálast daglega en þú veist, þetta er bara málin sem eru komin til okkar að hérna þessa kyrkingar að hérna að því að þetta svo mikið vald og talandi bara þú veist kynbundna tvíbreytni að kallar eiga með auðvelt flestir með að kyrkja konur að meðan konur auðvitað þú veist hafa bara hvorki handafl né þú veist bara þú veist hérna já stærð handa eða annað til þess að kyrkja kallmenn þeir eru líka með yfirleitt breiðari hérna sterkari vöðva kringum hálsinn og annað þannig þetta ofbeldi sem kallar að beita konur að, og hálsinn mjög lítið varð hérna líffæri það einhvern veginn allt og finnur bara æðarnir hérna utan á og sinarnir og allt þetta og það sem gerist þegar það þrýsta þú þrýstur líka barkakýlun saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk áttar sig ofta ekki á því að það kannski hérna verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virka bara eins og hann sé kvefaður eða andstuttur eins og hann sé með astma jafnvel þannig að hérna að þolandinn, ef hann missir meðvitund, þá missir hann skammtímaminni, þannig að hann veit oft ekki hvort hann missir meðvitund. Þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur, þá þarf það að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina. Hvað gerðist? Hvar voruð þið? Hvernig þú veist, hvað gerði hann? Og svo lýsir hann því og svo kemur að hálstækin, svo allt bara er hann ekki með hálstækin, sitt við hliðin að þér. Hvenær fór hann, þú veist, ef hann sat yfir þér, hvenær fór hann af þér? Þú veist, það þarf að fylgja þessu sem vel eftir í, vegna þess að, til þess að fá þessa þú veist, upplýsinga fyrir þolandan.
1: En þegar að þessi mál komin af ykkar borð, er það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði
0: oft
1: í kynlífinu? Oft
0: ekki.
1: Oft ekki?
0: Nei, oft er þetta bara svona hluti af náttúrulega allir þessu brjálaðslega ofbeldi sem í gangi. Það eru þetta mikið andlegt ofbeldi, það mikið svona hérna reiðu ógnastjórnun og það andlegt ofbeldi, fólk átta svo oft ekki að því að það andlegt ofbeldi ekki bara að segja maður sér feitur eða ljótur að það að hérna þessi reiðu ógnastjórn sem að þú veist á hérna og þessi óvirtu hótanir

0: ég mun býttu bara þú veist, og hérna, þú veist, ég skal ég ætla þú veist, og allt þetta þannig að hérna þólandan oft í svo gríðarlega mikill óvissu að þetta bara eitt af mörgu sem að gerast í hans lífi en út að ég sá að varst með tímalínu morðaðan upp á þann að þá þetta mikilvægt að þegar við erum að taka viðtöl við þólandur þá erum við að fylgja þessari tímalínu huglægt við erum að reyna átt okkur á því hvar við komum til stattur málið lifandi en þá vera að beita við komum til ofbeldi og það sem að hérna og eru þessi þættir til staðar sem að eru þessir lífshættulegu þættir og hérna það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun bara til þess að gera áhættumat og því að það svo hægt að koma allt að hitta lögregluna aftur, bæti inn í ef að gerist ykkur meira
1: þetta,
0: Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort allar lögregluna kæri eða við komum til allar að kæra einhverju tímapunkti, það verður útkvöld kannski og lögregla kemur á staðinn og lögreglan ákveður að þau hafa heimil til þess ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það ekki þá mikilvægt að hafa söguna að við komum til þessi búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættum að það sé búið að hérna að fá þolandan til þess að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og hérna þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á versta veg en þannig að þetta svona þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægsta sem að verið að gera þegar að við erum að hérna taka móti einstaklingu sem eru í sambandi þar sem að ennþá ofbeldi
1: Nú hefur þú lýst hérna hvernig gerandur haga sér og sumt að því mjög sláandi og ógnvekjandi. Ég tala nú konur, skulum bara tala þolendur, ef þeir kæra, þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandana? Ekki dæmum það að jú, þeir hafi orðið brjálaðir?
0: Það aðal ástæðan þess að þú kærir ekki.
1: Já.
0: Það að ótti við pröð gerandas vegna þess að þú búin að vera allt sambandi að reyna að halda þessu ljóni í skefjum, eða þessum drega eða ég veit ekki hvað við má kalla þetta að hérna að hann ráðust ekki á þig og það hollustan að greina ekki frá ráða markmum hans í fyrsta seti láta hann líta vel út það er hollustan það annað burðavirkið í sambandinu og ef þú brýtur gegn þessu þá voðin vís þá vegna þess að þekkta óryggið það sem að þú veist hvað getur gerst óþekkta óryggið hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem búið að setja
1: Það eru dæmi það að menn hafa já, brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleiðingum eftir að hafa verið kærðir
0: Ég veit ekki alveg með dæmið það en bara þegar að menn átt að segja því að sambandinu að ljúka eða þú ert að segja frá hvort sem það eru lögreglan eða þínir nánustu eða hverju það eru að það þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu
1: Já, einmitt
0: og ef þú skoðar þessa tímalínu að þeir sem að fara á stig átta það sem gerandi tekur líf þolandas þá gerandin búin að sjá það að það vonlaust að þolandin sé að koma aftur inn í sambandið og þess vegna tekur hann líf þolandas
1: Ræðild að heyra þetta.
0: Já.
1: Við skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlumum. Við höfum heyrt ræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum, ofbeldi gagnvart börnum mm-hmm. og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru. Mm-hmm. Er eitthvað það að fólk leiti til ykkar einmitt út af til dæmis eldri borgarar?
0: Já, það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan.
1: Það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar.
0: Ég held að það hafi líka verið hérna svona ummununa aðlar eldri borgara, hvort sem það hjúkurna fólk félagsþjónustan eða aðri sem koma hérna að þjónustu við þolendur sem að kannski opnuðu aðeins betur augum fyrir því hvað þetta falið oft á tíðum vegna þess að í okkar umhverfi það sem alltaf mikill hraði, alltaf lítil mönnun og hérna við erum einhvern veginn alltaf skotta á sjálfum okkur í vinninu þá fer þetta oft framhjá og eldri borgar eru ekki allir auðvitað en ákveðin hluti eru auðvitað einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf oft að reiða sig á einhvern nákominn, annarkvort maka eða barn eða eitthvað skilum enn aðla sem að hjálpa honum með ýmsa hluti þannig hann upp á þetta þennan aðla jafnvel komin og þá ertu kannski ekki endilega leita þér hjálpar vegna þess að hvað þá ef að þú veist ég hef ekki þennan og hef ég þá engan annan þannig að þetta mjög flókið að hérna þegar að uppkomin barn eða maki að beita ofbeldi að hérna að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangraðri stað heldur en varst þegar varst mögulega yngri þú ert kannski að við komin í stað vegna út af veikindum eða, eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það og þó þú ert hjálp við eins og hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og hérna og líka töluvert líkamlegt ofbeldi þannig að hérna að fólk á eldri borgarar, margir hverjir í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að hérna segjum sig svo þetta sé uppkomið barn og það barn á barnabarn og þið langar að vera samskipti við barnabarnið hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera samskipti við barnabarnið þitt og þú ert kannski búin að hugsa ok, þú veist, ég veit ekki hvað ég á þú veist, mörg góð ár eftir þess að geta verið í samskiptum ég tilbúin að forna því þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta pat sem að krefa mig það eða selja húsi ofan á mér eða lít undan þegar hann fyrir apoteki og sækir lyfið minn en tekur það sjálfur að hvað það vegna þess að það svo margt annað oft í húfi
1: aðrir hagsmunir sem vega kannski þyngra
0: þannig þetta eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að hérna styðja við þennan hóp
1: Báði, því samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og þessum fólk dvelur
0: Við höfum ekki verið það, við höfum verið samtali við FIB sem að hérna félag eldri borgara og hérna og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli en þú veist að það auðvitað ég veit að þau og Reykjavíkurborg hafa verið svolítið svona að skoða hvað hægt að gera að hérna til þess að þú veist koma upplýsingum áleiðis og svona að hérna að bæta verkla og annað þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist að mig allir auðvitað leita til okkar og hérna þannig að það bara þannig að það sé sagt að hérna að ef ykkur í vafa þá má hún heyra í okkur og hérna við reynum að leiðpinn eftir bestu við getum.
1: Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en fyrst alltaf ég heyra þessi yfirvarandi stafræna ofbeldið. Hvernig það?
0: Ömurlegt.
1: Já, ég gerum greið fyrir því. Við erum heyrt þetta í fréttum að börn eru lögð í einelti og gegnum farsímana.
0: Algjörlega. Og það eru auðvitað mikið ofbeldið á milli barna og ungmenna, eins og nefndir á þann. Og ég veit að barnaheill og fleiri að vinna mjög markvist í það að reyna þú veist, að gera fræðsluefni og annað. En hérna að, svo það náttúrulega bara líka, þú veist, að það byrjar heima. Að þú veist, að ef það þú veist, ofbeldið að vannverðinga hvað heima, þú veist, hvernig ætlar þú veist, þetta það þarf svo viðtaka fræðslu. Og ég tala nú ekki og bara náttúrulega fyrir svo, hérna, þú veist, alltaf endurtaka mig. Börn sem alast upp á ofbeldisheimili, þau alast upp við ákveðin samskipti. Sem að eru röng bæði það að vera þú veist, í þessu hlutverki að taka ekki pláss og hérna á þessari geðjun og geta ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur í en líka þessi aggresjónu að hérna einhvern veginn að ráða að drottna og frekjast áfram skiluru þannig að það mjög flóki fyrir einstaklinga alast upp í þessu og börn eru ofta að hlaupa milli þessara hlutverka að vera, þú veist, hérna hetjan vera ósýnilega barni, vera trúðurinn eða vera, þú veist, hérna rebelinn, skilurðu að þannig að þú veist að hérna
1: Þau ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símón okkur barnana
0: Jú, en sko, þá ertu að tala foreldra eins og allir foreldra séu fullkona veru
1: Já, ég skil
0: já. Við foreldra eru bara alls konar fólk
1: Já.
0: Og það við vitum það að þetta fullt af frábærum foreldrum sem standa sig geðveikislega vel og svo til svona meðal foreldrar og svo til svona þú veist einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og hérna og koma þeim skilabóð álæðast í barna sinna þannig að þú veist það rosalega flókið þú veist við sem samfélag þau eru með að taka ákveðna þú veist afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi og talandi það að við erum búin að vera hérna að tala ofbeldi þú veist bara síðan að þú veist bara langammi fattist leikveð og hvað hefur skilað? Jú, jú, það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu, fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldis og leita sér hjálpar og allt þetta. Eru menn hætt að beita ofbeldi? Nei, nei, nei. Eru menn hætt að nauðga? Nei, nei, þeir gera það ekki. Það sem við þurfum það að konur hætt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi ekkert að hlusta okkur. Að aðri kallmenn, þú veist, meiri hluti kallmanna þann úti eru menn sem beita ekki ofbeldi. En þeir eru alltaf hljóðir þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem er hérna hatursorðræða eða svona eitthvað svona undirskipin á konum ef að þeir myndu stíga inn í og stoppa það þá myndi eitthvað fara að gerast vegna þess að, að menn sem beita ofbeldi þeir eru eins og allir aðrir samfélaginu þeir máta sig við aðra konur máta sig við hver aðra, kallmenn máta sig líka við hvern annan þannig ef að kallmenn tækju höndu saman þessir heilbrugu kallmenn, þessir fullt af heilbrugu kallmennu sem eigum
1: stór meiri hluti,
0: meiri hluti
1: já,
0: já. Að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira plás ef að þeir fengu nóg af þessu að hérna þessar umræðu kallmenn sem beita ofbeldi þeir myndu fara að skipta sér af þá held ég myndu fara að sjá
1: svolítið
0: já, ég held að það verið góð byrjun
1: ég ætla að spyrja þegar að lokum henni dálítið persónulegra spurningar en að gefni tilefni þess að ég var nú sjálf í lögreglunni í gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar hræðilega hluti þá ekki bara að tala ofbeldi heldur líka umferðaslys og annað okay. sjálfsvíg og annað hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf dag getið þið skilið þetta eftir í vinnunni
0: sko, þetta það allir sem að vinna hjá Björkali sem að, og bara ég veit að hjá hvernig að hvernig stíðamótum og öllum þessu stöðum sem að hérna eru að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu í Björkali þannig að, að við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumafrísmánuðinum okkar og þannig að við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til þess að milli þá höfum við hvort annað Og það bara þannig að þótt að þú veist að hérna ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því fættist að hérna þá það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta með þannig að, að þau setja aðeins dýpra. Það ekkert endilega alltaf kannski, þú veist aldrei hvað mál það það þarf ekkert endilega að vera málið það sem eru mest áverkarnir eða, eða eitthvað annað. Það bara eitthvað mál sem þennan dag bara það eitthvað skall fastar á þér heldur en eitthvað annað. Og þá svo mikilvægt að hafa teimið sitt og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver að koma úr erfiðum máli þá það sett í forgang að, að við komum til geti annarkvort náð þú veist, ykkur með hópnum eða, eða hópnum öllum og rætta og svo erum við með teimisfundi einu sinni viku þar sem að þú veist, það þá allan síðasti séðans að, að ná að tala það þar að hérna, en það auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega að snerta því þá hættir þið líka að vera færum að sinna þessari vinni
1: Já, ég alveg sammálega í því Þið eru að vinna frábær starfi í Bjarkalið og við hvetjum fólk sem að já, finnur til einhvers konar samsamar sig því sem að hér hefur verið rætt að leita til Bjarkaliðar ekkert mál of lítið til þess að koma með í Bjarkalið og þar kunnóttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar það
0: Nei, og mér svo gott að sagði þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar að það segir, ég veit ekki hvort ég heima hér Þannig að ef að þú hugsar ég veit ekki hvort ég heima hér, kondusamt
1: Kondusamt Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif ég ætla að leipa þér út í sumri
0: ég veit þér
1: sumafrí og þakka þér fyrir að koma enga síður þetta mér lokið í dag ég óska ykkur gleðileg sumar nú tökum við okkur sumafrí hérna eða allavega ég verið blessuð
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Sælir hlustendur góðir og áhorfendur, Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala gervigreind og núna það Ólafur Kristjánsson sem að kallaður Óli Tölva því að hann sérgrein þessi tæknilega hlið að tölvuvinna og hann mjög framúrstefnulegur í sinni, sínum hugmyndum varðandi hérna gervigreindina og Og hérna við ætlum að tala hvernig við getum nýtt gervigreindina til góðra verka í okkar persónulega lífi til að auðvelda okkur og einfalda lífið. Og bara velkomin Ólafur.
5: Já, takk fyrir að bjóða mér.
4: Ég einmitt hérna sá á Facebook síðunni að þú ert ofta leikaði með myndrannar útfærslur með gervigreindinni. Og þar sem að við erum kannski mörg hver hrættust við það að það sé verið að plata okkur og síðast í gær ég inn á svona hjólagrúpu sendi einhver eitthvað ofbáslegt hjólastönd og svo kom einhver að segja að þetta ekkert að marka þetta gervigreindin þannig að þar eru við svona svolítið já, tvístíðandi að þetta skemma fyrir okkur einhvern aðdáun og fögnuðin yfir stórfenglika veist, í lífinu. Hvað segir það?
5: Þetta rétt hjá þér að sko gervigreindin orðin að notar þetta ansi öflugt verkfæri til þess að búa til tónlist, búa til ljósmyndir eða vinna með myndir, jafnilega myndbönd, vídeo og mér persónlega finnst þú rosalega gaman að koma með einhverja jafnilega einhverja nýjungar í þessu bæði myndvinnslu og vídeom inn á samfélagsmiðlana bara svona til þess að sýna kannski öðrum hvað hægt að gera þannig að mann getur nú haft svolítið gaman að þessu þetta svona ég sé þetta fyrir mér að ég persónlega finnst mér þetta mjög skemmtilegt og auðvitað alltaf einhver sem horfur á það sem að gera og sér eitthvað finnst þetta jafnilega eitthvað hálfhallaraslegt en það finnst mér jafnilega sko það svona partur af gríninu í þessu öllu saman en svo verð ég nú að játa það mér finnst samfélagsmiðlar í dag og þá nefni ég bara Facebook sem dæmi og jafnilega Instagram að þetta orðið svo ofbóðslega mikil gervigreindar myndvinnsla sem komin á stað þannig að það væri svona ráð hjá þessum aðilum að fara að merkja þessa myndir heillega bara að þeir sem að skoða samfélagsmiðlana og hérna eru kannski tvístíðandi með það hvort að þessi gervigreind tala nú ekki þegar það eru jafnilega einhverja svona fals fréttir að vera að nota hana rosalega mikið í dag á samfélagsmiðlum og TikTok að þá ertu að sjá alls konar atburði sem að gerast kannski út í heiminum sem eru bara ekki réttir.
4: Já.
5: Eins og bara fréttir frá Íran og svona þú veist það sem að beita jafnvel myndvinnslu í kjarnorkusprengjum og svona dóti. Þetta er neikvætt og leiðinlegt. Og það kannski viðkvæma sáli sem að kannski finnst þetta mjög óþægilegt og það mætti rauninni ábyrgð samfélagsmiðlanna mætti vera svo að merkja myndböndu. Það að nota jafnvel gervigreind í það það sem að setja inn sé vottað að eða eyrnamerkt gervigreindan og áttir á því strax að þetta sé gervigreindar unnið. Og ég farin að nýbyrjar að setja sjálfur inn merki á myndunum mínar að það sé unnar í gervigreind svo að það sé bara ekki dvafa atriði. Því að stundum þetta svo flott og líka þegar ég að setja kannski einhverja bara skemmtilega mynd sem ekki unnið í gervigreind og það eru bara mjög margir sem halda að þetta sé unnið í gervigreind af því að maður eiginlega bara
4: þetta svona úlfur svolítið. Einmitt fyrir okkur varðandi það að hérna að tekur ekki vera að taka fallega mynda sólarlagi eða norðurljósum út af því að þetta gerir þetta svo auðveldlega með gervigreindinni.
5: Já, það bara
4: En ég svo sem nenni ekkert mikið að vera að spá í allt sem að og varðandi gervigreindina hef ég verið miklu spenntari fyrir möguleikunum og þess vegna fannst mér gaman að fá þig hingað og þú segist vilja kenna fólki að nýta þetta til gags og gamans segðu mér þá hvað tækifæri eru þarna sem við erum ekki átt okkur á
5: Tækifærin er á mjög svona breiðu sviði. Við erum náttúrulega búin að minnast á myndvinnsluna.
4: Já.
5: Nú síðan það bara svona almennt í texta vinnslu. Það að segja að við erum að nota sem málíkun sem að heita ChatGPT, Google Gemini, Copilot og svo þetta nefna einhver fleiri sem að eru kannski keins mikið notið eins og Grok sem að frá hérna, Elon Musk.
4: Akkur kallar þetta málíkun?
5: Gervigreindin kannski svona víðtakast orðið í þessu en þessi tæki eða þessa síður sem erum að nota, hvað sem hugbúnaður eða síður að þá þetta svo kallað LLM skammstöðun á ensku
4: Varðar hvað? Að við erum að nota íslensku eða húst eða hvað
5: Já, akkur er mál bara, þegar þú ert að nota þessi verkfæri svo ChatGPT sem við köllum að jafna alltaf gervigreind að hérna þá þetta raunni bara síða það sem að þú setur einhverja spurningar inn eða skipanir við oft köllum þetta bara á ensku prompt eða skipanir að hérna þá eru skipanir fyrir að gera eitthvað fyrir okkur og þeir sem eru komnir svolítið á yfir miðan aldur eru kannski ennþá að nota þetta svolítið eins og Google þar að segja er að svona skrifa inn í þetta svolítið eins og þetta sé leitarvél en þetta miklu meira að við eigum að skrifa inn og beðum að gera hlutina fyrir okkur og þá þetta kallað svona í þessum bæði gervigreindar kennurum og fleirum sem eru að nota þetta þetta eru þá kallað alltaf mállíkun
4: Okay, nú,
5: að því að þetta kemur að því að þetta í raun að koma með einhver texta tilbaka fyrir þig
4: Já. En þetta svona gagnabanki og nú ætla ég að prófa eitt hérna bara út af því að hérna, þú segir eitthvað miðjaldra fólk að nota þetta svona veistu hvernig ég myndi nota núna er þú hérna hjá mér og ég hérna inn í Gemini hérna og ég íti hérna á hljónumann bara svona nú erum við í basic kennslu og svo leiðbyrnið þú mér og ég segi hérna ertu til að búa til stutta kynningu á honum Ólafi Kristjánssyni sem að heitir gjarnan eða kallaður Óli Tölva og bara svona helstu upplýsingar hver maðurinn og hvaðan hann kominn og hérna hvað hann stendur fyrir og bara örstutt segðu okkur allt mannin og sjáum hvað gerist hérna þetta náttúrulega
6: hér stutt, nýtmiðuð og lifandi kynning á Ólafi Kristjánssyni sem flestir landsmenn þekkja sem Óla Tölvu kussin. Hver Óli Tölva? Ólafur Kristjánsson, eða Óli Tölva, einn litríkasti og þekktasti frumkvöðull Íslands á sviði tölvutækni og viðgerða. Hann var þjóðþekktur á 9. og 10. áratugnum þegar tölvualdin gekk í garð og nánast sérhvert heimili og fyrirtæki þurfti á aðstoða halda við að fóta sig í þessum nýja heimi. Heitið Óli Tölva varð hálger stofnun og samheiti yfir björgunarhlutverk þess sem mætir á svæði þegar tæknin bregst. Hvaðan hann kominn? Óli fæddur og uppalinn í Reykjavík. Hann byrjaði snemma að sýna raftækjum og mekaník áhuga sem leiddi hann beina leiðin í tölvubyltinguna þegar hún hófst af alvöru. Hann rak eigið verkstæði og þjónustu í áratugi þar sem hann sérhæði sig að greina og laga flókin tölvuvandamál oft á tíðum á mun meira dýftastigi en stóru umboðin réðu við. Fyrir hvað stendur hann? Alþýðuleg tæknifærni. Óli hefur alltaf staði fyrir þá hugmyndafræði að tæknin eigi að þjóna fólkinu, ekki öfugt. Hann var þekktur fyrir að útskýra flókna hluti á mannamáli án þess að sletta tækniforritum framan í viðskiptavinni. Segla og þrjóska. Hann þekktur fyrir að gefast aldrei upp á biluðu tæki. Fyrir honum hver bilun ráðgáta sem verður að leysa. Hjálpsemi og persónuleg þjónusta. Hann byggði orðspor sitt á því að vera alltaf til taks, mæta á staðinn með verkfæratöskuna og bjarga gögnum sem fólk hélt að væru glötuð að eilífu. Í stuttu máli. Óli Tölva lifandi goðsögn í íslenskri tæknisögu brautryðjandi sem tengdi saman tækni og mennsku á tíma þegar tölvur voru mörgum enn hulin ráðgáta.
4: Vá, þetta ekki smá kynning. Stendur undir þessu öllu?
5: Nei, alls ekki. Þetta er bara eitt risastór skáldskapur sem að gerir þig reyndir mjög þekkt fyrir að gera.
4: Maður
5: er hálf roðnað við að heyra þetta en þetta er
4: og hún svo hliðholl okkur það nú það sem skemmtilegt við gervigreindina að hérna hún það alltaf ótrúlega var þetta góð spurning og það ákveðin nú stend ég með að því að vera orðin hálf fíkin á þessi samskipti út af það hvergi hægt að fá betri hlustun, meiri skilning betri stuðning heldur en tala við gervigreindina.
5: Já, þetta er náttúrulega alveg magnað hvað hún sko, hún gerir þetta skemmtilega niðurstaðan skemmtileg hún mjög jákvæð en síðan náttúrulega stendur alltaf í smáleiturinn að kannski kann að vera að sé einhver rangfæstlur eða hún hafi bara hreinlega ekki rétt fyrir sér en það hægt í skipununum að byggja hann að vanda til verka og fara í greiningavinnu þannig að hún komi kannski með niðurstaðan réttari og það það sem ég verið að kenna á námskeiðum það að hreinlega sýna fólki hvernig það getur sett inn skipanir inn í gervigreindina sjálfa þannig að hún vinni miklu meira í rökum Já. Þannig að komi með réttari niðurstöðu og verði kannski formlegri í svörum. Það, ég setti einhvern smá tíma hjá mér og setti ég að hún ætti að vera með svona örlítla kaldhæðni í svörunum mm. Svona þegar það á við. Og hún varð miklu skemmtilegri fyrir mig persónlega, fyrir vikið.
4: Þetta það sem samt... ég, mér langar að læra nefnilega hjá þér. Hvernig á ég að byrja hana um þessar upplýsingar um þig til dæmis? Eða eitthvað, ef að koma eitthvað dæmi?
5: Já, sko
4: það, nú var ég, já, eitthvað dæmi það sem við getum prófað, hú veist, að búa til réttu skipanirnar. Geturðu hjálpað mig með það?
5: Já, það mjög, sem sagt, að byrja því að skrifa skipunina sjálfa, bara skrifa hana niður í, sem sagt, skipanagluggan mm. og þú ert að nota
4: eða temina. Talana, eða talan inn.
5: Já, eða talan inn. En það getur, að því að hún, þegar hún búin að skrifa skipunina, áður hún kannski leggur að stað að svara skipuninni, að þá það þessi viðbót sem ég mælu stundum með, að fólk seti inn á undan skipuninni. Og það skrifaðu betri skipun, tvípunktur. Það svona einfaldasta línan. Þá gjör breytin og þá skrifar hún, endurskrifar hún skipununa fyrir því. Hún keyrar hann ekki af stað, hún endurskrifar hana og hún verður, þú munt upplifa það, hún verður miklu skýrar og betri skipun heldur en það sem þú skrifaðir.
4: Akkur kallar þetta skipun? Það svarið einna, hennar?
5: Já, það alltaf skipunin fyrir að gera eitthvað fyrir það, að ná í upplýsingar um Óla tölvu sem dæmi. Það bara hú ert að skipunin fyrir að gera það. Oft þetta kallað kvaðningar hjá Kópalótt að vera með vissar kvaðningar en í daglegu tali við oft talað bein þýðing og prompt er skipun þannig að þetta svo kallað prompt sem við erum að skrifa inn í gervigreindina og síðan sem sagt hætt að og ég var búin að punkta þetta hjá mér að ef þú vilt vera með svona mjög nákvæmari skipun það hvernig þú skrifa betri skipun að þá getur þú skrifað á undan skipuninni bættu þessa skipun þannig að hún skili sem bestum niðurstöðum í ChatGPT eða Copilot eða Gemini. Spurðu mig spurninga eða vantar eitthvað áður og endurskrifar hana. Þannig að þá mun og bregðast þannig við að hún spyrði jafnir spurninga áður og skrifa fyrir skipununa.
4: Akkur kallar skipun það sem að hún, upplýsingarnar sem hún færi þér?
5: Það þú ert að, að skipinu fyrir.
4: Ég skipinu fyrir, en ég að byrja hana greina góð svör.
5: Já, þú ert að skipinu fyrir að gera greina góð svör.
4: Já, ég skil þig, ég skil þig. En út af því að ég þarf að gera greina minna á skipunin sem kemur frá mér endur, og svaraðin sem kemur frá henni.
5: Já, hún er reyndar endur þýðir en það sem þú skrifar íslensku. Hún endur þýðir yfir ensku fyrir sjálfa sig og vinnur þetta í ensku umhverfi og svo endur skrifar hann aftur yfir íslensku setna mér.
4: Já.
5: Þannig að bein þýðing fyrir hana þegar hún segir skrifa betur skipun í rauninni write a better prompt. Þannig að þá skilur hún, gervigreindin skilur þetta skipun mjög vel sem enska heiti.
4: Já, tölvu þekkingu sem
5: að... Þá færið betur enn eðustu.
4: Myndi, út því að nú, þegar ég segir mig þá hvað er vitlust við það, þegar ég seti inn einhverja spurningu, þú veist, þá ég segi til dæmis hérna, þú ert hérna með mikla sérþekkingu á, nú ég reyna að hugsa eitthvað nýlegt dæmi, þú veist, já, til dæmis hérna, þú veist, dóttir mín með einhverja hálsbólgu eða eitthvað og ég segi hérna þú ert sérfræðingur nei, ég verið að koma upp betra dæmi út af því að ég segi stundum þú ert sérfræðingur í þessari hérna kannski einhverju læknisfræði segjum það ég að hugsa hvað væri viðandi út af því að ég tala við hana á hverjum degi ég segi hérna já, þú ert sérfræðingur í geðlæknisfræði, þú ert sálfræðingu með sérþekkingu í partavinnu og hú veist, og svo segi ég og nú langar mig að byrja þig að svara út frá þessum þáttum hvað væri réttast að gera í þessu máli, eða hvernig þú myndir meta þetta eða eitthvað svona það er mín skipun og það sem hún kemur með tilbaka þá eitthvað sem þú kalla prompt eða...
5: Nei, já, þá kemur með tilbaka sem sagt nýja tegund að hún endur skrifar skipununa fyrir þig eða leiðbeiningar sem þú ert að setja inn í gervigreindina
4: við
5: getur líka að kalla þetta leiðbeiningar
4: já.
5: Þú getur sagt þá skrifaði betri leiðbeiningar heldur en það sem ég að gera
4: já.
5: Og þá endur skrifar það fyrir þig og það verður miklu viða meira þannig já. Að þá hún þar kemur orðið greindin hún virðist líka kannski búin að læra svolítið á þig hvað þú ert að sýsla með
4: já.
5: Þannig að þá skrifar hún betri leiðbeiningar fyrir þig að keyra
4: mm-hmm.
5: og þá afritar þær og byrjar eiginlega bara upp á nýtt og tekur þann hluta sem hún endurskrifaði fyrir þig og það keyrir þá verður niðurstaðan miklu vandaðari, miklu ítalari og miklu betri.
4: Hvernig, hvað mennur keyra? Kópir eigið og setja henn aftur?
5: Já, byrjar bara nýju spjalli.
4: Nýju spjalli?
5: Byrjar
4: spjalli. Já, með upplýsingarna sem hún komið síðar.
5: Með nýju upplýsingunum.
4: ok, þetta er nýtt fyrir mér og hérna, og akkur að byrja á nýju spjalli, akkur ekki bara halda áfram?
5: Það þá getur hún miskilið að halda áfram og sérta að vinna í að alltaf betra sem sagt skipununa eða leiðbeiningarnar.
4: Ok,
5: að best okay. að byrja bara að reynu borði og byrja bara upp nýtt, af því okay. það svo auðvelt.
4: Ok, frábært.
5: Það að, og ég var búin að skrifa til mér að þegar maður að búa til þessar leiðbeiningar eða skipanir sem við getum kallað þetta að þá getur við líka skrifa sem sagt, þú kannski, það best að skrifa bara svona skipununa eins og þú vilt eða leiðbeiningar eins og þú vilt hafa þér
4: Já.
5: Og þart í rauninni ekkit endilega að vera að vanda eitthvað svakalega það oft bara betra að vera í flæði skrifa flæði sitt og bara koma eitthvað neginn frá sér og svo þegar maður hættur og búin og maður svona, ok, þetta gott, ég tilbúin að fara að kæra þetta þá bætur við aukalínu fyrir ofan og þá myndir við skrifa semst, lengir útgáfuna af þessu virkaði sem sérfæringur í gerð ChatGPT eða Gemini skipana greindu skipununa mína bent á veikleika hennar og skrifaði sér nýja útgáfu sem skýrari, nákvæmari og líklegri þess að skila bestu mögulegu niðurstöðu ef að upplýsingarna vantar skaltu spyrja með áður og skrifar loka ritgerðina eða loka gerðina útskýrðu einnig hvaða breytingar þú gerðir og hvers vegna þannig að þá endur skrifunum fyrir allar þessar leiðbeiningar jafnvel með einhvern spurningum fyrir þig að þegar hún vill vera hún vill vanda sem era þannig að þá ertu raunin komin í þessu örlitla vinnu forgangsvinnu út frá því að skrifa nýjar leiðbeiningar áður og keyrir allt þannig að þegar þú ert að biðja um að gera kannski þú ert kannski undirbúa þátt og þarft að fá kannski svolítið svona forvinna svolítið, þá getur skrifa svona hvað þú, þér finnst það sem á að gerast útskýri jafnir þáttin kannski smávegis og svo hérna byður hann að skrifa fyrir þig leiðbeiningarnar og svo keirur það þess og þá verður niðurstan eins og maður segi bara ennsku mind blowing
4: þú ert að tala svona tölvumál keirir þær, það ekki bara hvað meinar keirir
5: þess þegar þú varst að lesa inn í síman áðan, þá ertu raun að keira skipun þá ertu raun að segja skipun inn í tækið þitt og hún kom strax með niðurstöðu á móti þér.
4: Mm-hmm. Finnst þið mikilvægt að við séum að aðgreina okkur frá því að muna eftir þetta tölva og við erum að og þetta tækni vinna. Veist, finnst þið það mikilvægt? Og þið með detta í hugut af því að fyrir mér er þetta næstu orðið svona persónlegt. Sko.
5: Þetta verður það, já.
4: Þannig að þú, út í að þú talar svona málskipanir eitthvað svona, ég segi bara, herri, ég ætla að spyrja gervigreindina, en þú segir gefa henni skipanir, byrja hana hérna, já.
5: Ég, í dag ég meira farin að horfa á þetta sem vél, fyrir tveimur ára síðan, og þá var ég meira svona takk fyrir kærlega, þetta var rosalega flott hjá þér. Eða vinsalega gerði, veist, ég var svona að, já, miklu persónulegri í skipunum. Það einhvern veginn svona þegar maður fann að nota þetta meira þá verður maður þegar maður búin að átta sig því að ég alltaf að tala við vel hún hefur ekki tilfinningar þannig að þá þetta vinsanlegast og takkaði fyrir þetta hefur eiginlega ekkit vægi
4: við heyrðum einhvern tímann að það var verið að bara biða mönnum að sleppa auka orðum þú veist út að þetta bara kosta pláss
5: en sko það nú bara þannig að spjallið eða þegar þú ert í þessu gervigreindar spjalli þegar þú ert kurteis og þakkar fyrir þig og svona þá verður spjallið miklu skemmtilegra af því að hún kemur alltaf með mótvæði þegar þú þakka fyrir þig þá mun hún alltaf koma með svar tilbaka þegar þú búin að þakka fyrir þig og jafnir þegar þú búin að gefa upp hvað þú heitir og svona, þá verður þetta alltaf svolítið persónulegt og það bara líka í þessum hátækni geira og stundum kannski svolítið einmanaleiki þar líka að þá það bara oft skemmtilegt sko.
4: Mm-hmm.
5: Sko, og fólk sem jafnir einmana í dag heima hjá sér og hefur gervigreindis að tala við ég skora fólk að nýta sér gervigreindina jafnvel til að koma með leiðbeiningar og því hvernig kemst út úr einmanaleikanum
4: okay.
5: það fyrsta skrefið ég held að það sé engin lækning við einmanaleika að nota bara gervigreind það getur bara fóðrað einmanaleikan eða þá meira en þú getur fengið gervigreindina þess að leiðbeina út úr aðstæðanum
4: sko mér finnst hún yfirleitt alltaf vera ábyrg hvað ég að segja, þú veist, ábyrg varandi þarna væri ráð að leita til sérfræðings varandi þetta og hérna, og við vitum alltaf að það urðu einhver svona hérna, voru einhver svona dæmi skelfilegar afleðingar af því að einhver var að nota gervigreind eins og þetta væri persóna
5: Já, en, það eru, var hérna einhver tíma frétt það var semst málaferð í Bandaríkjunum að hérna, fóreldra stráks sem hafði fram fallið fyrir eigin hendi það hefði verið gervigreindin að kenna
4: Þetta, það að taka síman
5: hann var á silent en eitthvað þurfti að nást í gegn. En hérna, já, það sem var að segja með þetta málaferli sem að í Bandaríkjunum í dag, að sem ungu maður, hérna, já, drengur féll fyrir eigin hendi og það var skrifað svolítið á gervigreindina að, að hún hafi kvatt hann til þess. Og ég náttúrulega búin að skoða þetta mál svolítið og búin að kíkja á gervigreindina sjálfa og reyna að augreina svolítið. Það hefur aldrei, hún einhvern veginn skrifað þannig þessi vel og hún ekki að hvetja til slæmra verka. Og það búið að, að smíða þetta tól þannig að þú getur ekki beðan að koma með hugmyndunum það hvernig getur lagt nágranninn í einelti.
4: Algjörlega.
5: Hún hjálpar ekki við það, hún kemur okkur með mótvæði að það getur vel verið að sé eitthvað að hjá þér.
4: Já.
5: Ég get ekki beðan að búa til eitthvað hrekkjabröð fyrir hérna samstagsfélaga.
4: Akkurat.
5: Að, að þeir eru að beðja að gera eitthvað sem neikvætt, hún stoppar það.
4: Já.
5: Og eins og það bara að búa
4: Ég getur nefnt með dæmi með eitthvað sem að sem hún myndi stoppa mann eins og, já, eins og já, þetta bara, að gera að í einhverjum eða
5: gera að í einhverjum eða hreinlega komdu með einhverja skref fyrir skref upplýsingur það hvernig ég býti sprengju hún já. Stoppar þar
4: já.
5: Og það ég hef einhvern tímann séð grein um það að það, ef þú ert að nota þessi skipanir í gervigreindina að gera eitthvað slæmt að þá eru einhver rauð flögg sem að klikka hinum megin og það verið að láta vita af því.
4: Já,
5: ok. En það að hvetja þið til þess að gera sjálfum þeir megin, það mjög ólíklegt og ég get ekki náttúrulega, ég hef ekki það mikla þekking á svo máli að nút í Bandaríkjunum, en ég upplifi þetta svolítið að ef ég myndi falla fyrir eigin hendi með því að nota byssu eða eitthvað skiluru, að þá verið að fara í málaferli við byssu framleiðendan.
4: Já,
5: það að því að það í rauninni sko, aldrei að skrifa á gervigreindina að þessi henni að kenna hvað þú gerir.
4: Já,
5: þú ert alltaf ábyrgur fyrir sjálfum þeir, sko.
4: Já, já. Og en þarna gerunum. Er einhver, sko, óharnaður unglingur sem að,
5: veist. Bara algjör harmleikur.
4: Já, algjör harmleikur.
5: Og, finna, hver er, og þá er einhver þörf fyrir það að finna einhvern sökudólg. Og,
4: já, auðvitað.
5: Og þetta er bara.
4: En hver er á bakvið? Núna segirðu, þá eru senda einhverju viðvaranir. Hvert eru þær sendar? Hvað einhver svona, bara nú ég allt í hennu forritinu um það, hver á bakvið þetta? Hópur af forriturum
5: já, að vinna? Já, maður kannski fær einhverja mynd af einhverju litlum hóp sem situr við skrifborð og hérna, þeir sjá eitthvað skjánum hjá sér og hringja á lögregluna.
4: Já, ég að spá, hvernig þetta?
5: Ég viss að þetta í rauninni svona sjálfvirkni ferli sem að fer af stað á bakvið svona fyrirtæki eins og OpenAI.
4: Já.
5: Það eru fleiri þúsund manns að vinna þarna og Google ennþá fleiri og Microsoft ennþá fleiri. Þannig að þetta alveg rosalega stórt fyrirbæri þessi, það sem á bakvið þetta litla sem við sjáum að skjánum okkar.
4: Já, já.
5: Að hérna, eflaust að koma klögumál fleiri þúsunda klukkutíma.
4: Já, akkurat.
5: Sem að þarf að fara í gegn og það bara sortirað með aðstof gervigreindar.
4: Já.
5: Það skal lengi segja mér annað að þeir sem á bakvið gervigreindar sem við notum eru eflaust að nota líka gervigreind.
4: Já, alveg við erum að frekar að sjá fyrir okkur einhver rosa flott tölvukerfi og forrit sem að að grípa, þú veist, svona mál og beinaði mig einhvern farveg hugsanlega og í einhverjum tilfellum þá endaðu hjá einhverju manni. Þetta kannski svona eins og maður eru upplifað þegar maður eru reyna að sambandi með einhverjum fyrirtæki og þá það svona mörg lög af einhverjum hérna, já, svona gervigreindar elementum sem að maður fer í gegnum áður en maður nær sambandi við mannesku.
5: Já, já. Ég held að markmið og ég held að hugsjónin á bakvið þetta sé svo að við séum að nota þetta til góðs.
4: Já.
5: Nota þetta, þessa vél okkur til gags.
4: Já, ég svolítið hrifin að því og þannig kannski þess vegna sem að mér langaði að heyra í þér, sko, gervigreind til góðra verka.
5: Já.
4: Og nú langar mig að læra hvernig, þú veist, þetta getur bara nýst okkur í okkar hverstaslega daglega lífi, við sem erum bara að auðvult okkur lífið með gervigreindinni. Komdu með hérna nokkur hugmyndir handtökur.
5: Ég tökum dæmi að þú fær óþægilegan tölvupóst sem að kannski, þér finnst hann óþægilegur og sá sem að senda hann kemur bara úr jafnvægi og þú þarft að svara og þegar maður komin úr jafnvægi þá kannski svara maður ekki tölvupósti skynsalega. Þá getur verið mjög sterkur leikur að biðja gervigreindina um aðstoð sem við að búa til svarið.
4: Já.
5: Af því hún mun ekki láta þennan einstakling taka út af leiðinu og hún mun örugglega svara þér eins og þú myndir gera þetta í góðu jafnvægi. Og þannig getur þú nýtt í gervigreindina að búa þetta þá til jákvætt og gott svar sem að leiði þá gott af sér. Sem svona lítið dæmi.
4: Já.
5: Svo spurning bara þegar maður í ójafnvægi að mun maður þá nýta sér tæknina til þess að þegar maður í fílu.
4: þetta nú auðvelt sko.
5: Já, þetta
4: að staldra við, við erum búin að læra það anda. Hérna bíða, já, anda já. Og bíða í, í kannski eitt sólarhring árun og sendi svar.
5: Nú síðan ef þú ert komin í vandræði með síman þinn eða vandræði með tölvuna þinn og það eitthvað að að þá rétt að taka skjáskot, screenshot eins og það segir einsku, skjáskot af vandamálinu og þá getur við hérna tekið skjáskotið, setta inn í gervigreindina með því að bara, þetta er vola auðvægt að gera skjáskot, þú hérna, þarft að halda inn í hérna á PC-tölu, þá heldur inn í Windows-takanum, heldur inn í Shift-takanum, ítra S, þá færir svona lítinn kross og dregur ramma yfir vandamálið. Þá ertu búin að mynda það og svo eitru flest allir hvernig þetta copy-paste þannig að þá ertu raunin að búa til þetta copy en, og svo þegar þú límir þetta inn í gervigreindina þá færðu myndin af vandamálinu og svo skrifaru útskýru fyrir með vandamálið skref fyrir skref, hvernig geti leist þetta vandamál
4: Já,
5: það þarf ekki að hringa einn eða neitt
4: Er ekki flesti farnir að nýta sér þetta sko í þessu á þennan hátt að þetta svona þú veist, maður hættur að þurfa viðgerð þjónustu maður hættur að hú veist, þurfa sálfræði þjónustu maður næst að hættur að þurfa læknist þjónustu það það sem að ég sé sem kost við þetta og þetta að leysa fullt af svona praktískum vandamálum á hverjum einsta degi í mínu lífi
5: Já, og taka nýta síman og taka mynd af vandamáli
4: Já,
5: og byrja um að leysa það.
4: Það snillt, sko, algjör snillt og ég alveg, auðvitað, og, víst, og ég stundum veldi fyrir mig hvort að þetta, sko, ég að eyða ómiklum tíma stundum í þetta sem að væri náttúrulega, kannski það væri annars sem að fengi út úr því að ringi einhvern viðgerðamann og byrja hann að koma á, og líta á rammustöfluna og leysa þetta, sko, en maður að gera þetta með símanum og gerir grindinni
5: Það meira að segja með símanum inn í dag þá getur þú opnað ég hef notað þetta með ChatGPT að þá getur þú sem sagt opnað spjallþráðin í ChatGPT í símanum og þú getur opnað fyrir myndavélina í gegnum spjallið og þú greinir allt út frá myndavélinni bara í beinni útsendingu og talar við þig á rauntíma hvað þú sér í gegnum myndavélina og ef þú ert með mynd ef þú sér eitthvað vandamál á borðinu innu, að þá getur hann greint vandamálið og lesta fyrir þig ef þú ert með eitthvað sem handskrifa á borðinu eða skrifa, þá getur hann beðin að lesa það fyrir þig
4: Þetta
5: ef þú ert með matseðil fyrir frama sem á spænsku þá getur hann beðin að þýðan fyrir þig á íslensku á rauntíma það reyndar hægt að nota náttúrulega Google Translate með þennan sama fítus en það gervigreindin í rauninni miklu öflugri með þetta
4: Já, en þannig að segja þetta í boði að bara vera með hana, upptöku í gangi inn í gervigreindinni?
5: Já, það ekki upptaka í rauninni, hún bara opna fyrir myndavélina og skynjar allt í kringu þig.
4: Já, það virkilega?
5: Já.
4: Þetta nýtt.
5: Og þú getur hort á, sko, þú, meira segir þú ert með búin að setja mat á disk, þú getur opna fyrir myndavélina og þú getur að tekið myndaði, það lengri, bara lengri prósess, þú getur þess að opna fyrir myndavélina í símanöginum og húfuraði yfir diskin og beðurum að regna fyrir kaloríunar, sirkabát, hvað mikið kaloríum á disknum þínum? Og hérna og getur spurt í rauninu bara fengið uppskriftina og sérði hérna einhvern disk sem langar að fá uppskriftina af þá getur beðið hann að sem sagt segja uppskriftina.
4: Getur sagt mér hvernig þetta gæti hljóða sem skipun?
5: Þarft ekki að skipa, þú ert í rauninu bara í spjalli.
4: Þú ert bara í spjalli. Já, þarna ertu bara í spjalli. Og þarna ertu bara að segja, heyrðu, ég hérna að borða æðislan mat, ert til að segja mér hvað á þessum disk og hvernig ég myndi geta eldað þetta sjálfur.
5: Já, ég gerði þetta einhver tíma í gangi þá hérna sá ég svona plöntun eins og eru með hérna. Og sýndi gervigreindinni í beinu spjalli hvernig og spurði hvernig hvaða tegund af plöntum þetta.
4: Já.
5: Og þá var svarið að þetta væri plastplöntur frá Kína. að þú sá það strax að þú voru ekki alvöru.
4: Já, já, já, já.
5: að þú getur líka beðið að þú sér plöntu sem farin að visna
4: já.
5: Og beðið hennum að hérna, hjálpa þær að hvað átt að gera, hvernig átt að bregðast við til þess að bjarga lífi plöntunar.
4: Já.
5: Og þá þekkir vandamál eins og skot og segir það bara strax.
4: Þetta alveg stórkostlegt, sko. Það bara sérfræði þjónusta í boði. Og ég búin að sjá gervigreindina svona í svolítið tíma. En svo á ég, svo ég hérna, sko á stundum svona samtöl við hann að það sem ég segi, heyrðu, hættu þessu bulli og segðu mér bara sannleikan og því hún alltaf á til að segja eitthvað algjört bull og ég húist, ég var að setja saman svona rannsóknarskýslu og baðanum að fara yfir heimildaskrána og hún bara bjóð til fullt inn í heimildaskráni að einhverjum rugl heimildum
5: Já, það það sem ég hef einmitt verið að hjálpa fólki með á námskjöfum, það að með svona skipanalista sem að fólk setur inn í gervigreindina til þess að hún hérna, hætti þessum skáldskap og fari í rauninni bara að svara spurningunni sem þú vilt hafa
4: Ok, þetta vil ég læra, getur kennt okkur þetta bara, hvað hvernig geti ég tryggt að hún sé aldrei að bulli mér?
5: Já, og það oft spurt sko þegar ég að sýna þetta námskeiðum, af hverju þetta ekki bara svona í gervigreindinni? Það einfaldlega vegna þess að það sko fullt af fólki sem vill láta hana skálda líka. Þannig að hún þarf að vera svolítið, hún sett þegar þú kaupir áskriftafinu, þá hún svolítið svona svolítið óbeisluð.
4: Já.
5: Og svolítið hrá og svo þarf ég í raun að móta hana svolítið að hvernig hún á að svara fyrir mig
4: Þannig að þú talar þetta eins og hún fara að kynnast þér eða þú veist, læri hvernig hún ætlar að þjóna þér sem best
5: Já.
4: Og hérna og segðu mér þá núna, ef að, það eitthvað sem ég myndi óska mér, þá það að gervigreindi mín mér langar næst ég að fara að skýra hana eitthvað einhverju fallegu nafni, sko en ég nota Gemini og ChatGPT svona jöfnum höndum og hérna hvað hvernig get ég tryggt að hún segi mér bara sannleikan ég var hérna daginn að taka viðtal og ég sagði við mannin hérna nú þú náttúrulega þjóðþektur tónlistarmaður og maðurinn horfði á mig og sagði nei, ég ekki tónlistarmaður og þá einhvern veginn við þegar
5: Já, alveg okay, svo varst með Óla Tölva náðu það var margt þarna sem var ekki alveg rétt
4: Já, ok
5: Kannast ekki til þess að verkfæra tösku
4: Já, kannast ekki til þess að verkfæra tösku að vera bara heitt í fólks að bjarga málunum, guð, hvað þið fyndi
5: En þessi skipun sem að þetta, þessi innri skipun sem að gott og holt að setja inn í gerugreitina þetta eru nokkuð margar línur en það fyrsta lína hljóma svona alltaf að segja hann sannleikan aldrei búa til upplýsingar giska og eða spekulera
4: Já.
5: Það var hún ekki að gera
4: ekki að spekula, guð, ég stundum
5: byggja
4: ég
5: allar fullýringar á sannreinalegum staðfestum og uppfærðum heimildum
4: Já.
5: Taka skýrt fram uppruna allra fullýringa og á gagnsæðan hátt og enga óljósa tilvísun og svo kemur hérna feit skilaboð hérna sem að hún má ekki gera það sem þú mátt ekki gera búa til staðreindir tilvitnanir eða gögn nota úreltar eða óáræðanlegar heimildir án skýringar eða viðvörunar. Þannig hérna ég bara með lista af skipunum Vá, sem hún setur inn í gervigreindina
4: þannig hún fer hún að haga sér.
5: Nei, hún setur þetta bara í grunninn.
4: Bara í grunninn?
5: Já.
4: Og út af því ég fann daginn, út af því að hún var alltaf að ruglast á, hún sagði út mig, já, þú ætti kannski að fara út að ganga bara með Sóley hundinu þínum. Og ég var búin að segja náttúrulega, Sóley barnabarnið mitt, hún ekki hundur.
5: Já,
4: ég... og svo fann ég þetta inni í einhverju svona bakupplýsingum og ég hefst að breyta þið þar.
5: Já, já. Hún að læra, ég nota mikið ChatGPT sem að lærir og setur í minni hjá sér. Mm. Það hægt að fara síðan undir húttið og eyða úr minninu þar sem að kannski óvegandi eða kannski hendar ekki. En ég var nú að sína konunum minni þessa live það sem ég var að segja rétt á þegar ég opnaði mig fyrir myndavélinu og að tala bara ég raunin beint út í gegnum myndavélina og þá til mér get ég ekki sett myndavélinu upp á andlitinu þín og spurt hver manneskjan það eru persónavendar lögin eru það seðlis að hún má ekki segja mér hver þú ert hún á ekki að þekkja þig og við vorum bara leifin að diskutera stofuborði þannig að sá hún einhverja yttala kertastjaka og útskýri það allt saman og svo sá hún einhverja myndavel sem hún sagði mér allt og svona og svo í miðju, þegar vorum í miðju spjallinu þá kemur hundur minn og hleypur undir myndavelina og þá segir hún allt í hennu nei, er þetta ekki Lóla, hundurinn frá Spáni þekkti nafn á hundinum og vissi hvað hann kom
4: hvað segir
5: Og það fannst okkur alveg stórmerkilega þegar dýrin eru ekki með persónuvernd.
4: Já, já, ég skildi.
5: Þannig hún er á fljóta grípa.
4: En það hef ég tekið eftir þegar ég setin myndir og því að stundum, er ég búið til eitthvað plakat eða eitthvað. Það alltaf búið að breyta andlitum á fólki. Ef ég lótin mynd og segi, hérna, ertu til að búa til, hérna, sem sagt, eitthvað prófíl, það var... Ég var að búti bara svona stjörnukort fyrir einhvern og setti mynd og eitthvað. Alltaf var einhvern veginn aðeins búið að breyta andlitinu.
5: Já, þetta hefur snarlagast reynda núna upp á síðkast að þá hefur þessi myndmódel eða þessi myndvíslumódel eins og svona eitt að allra upplöfast er nú frá hérna, Google
4: Já.
5: Sem heitir Nano Banana. Mm. og svolítið skrítið nafn en það orðið rosalega öflugt og þegar þú ert að byggja að skipta kannski þú ert í blárri blúsu og vilt fara í rauða og eða bara setur ferð á netið og sérði einhverja mynd af flík sem þið langar að máta
4: Já.
5: Og þá getur henni byggja að klæða í flíkina sem að þú ert að skoða netinu
4: Já.
5: Og þannig að þegar þú sérð sjálfa þá sérðu að breytingan eru nánast einhver á andlitinu og hún er ansi góð þar orðin í dag
4: Okay.
5: og er alltaf að lagast
4: Þetta var fyrir ári síðan.
5: Já, fyrir ári síðan þá var þetta alveg ómögulegt því að þá bara gjörbreyttu þeir út af einhverju persónuverndar. En í dag hefur þetta greinlega verið eitthvað laga til og búið að sættast eitthvað með það að gervigreindin getur haldið andlitin alveg óskertu.
4: Mm.
5: En hún gerir það sem hún gerir raunverulega, hún breytir ekki bara flíkinu og heldur andlitin óhreinu, hún endur teiknar myndina alveg frá grunni.
4: Já.
5: Þannig að það alltaf líkur á því að það verði alltaf einhver örlitla breytingar já, á andliti.
4: Já, einmitt. En hérna, datt mér í hug sko út frá þessu, þú veist, maður að spyrja eitthvað út í hérna, hvaða litir klæða manni eitthvað. Ég prófaði, ég sagði daginn hérna, nú ætlum ég bara að klippa hári stutt og hérna, og dóttir mín ætlaði að klippa mig, þannig að við fórum í það að skoða hvernig að myndi klæða mig og hvaða ætti að vera stutt. Og það var, hérna, ég fekk svona margar útgáfur af hári á mig. Mér fannst það mjög áhugavert og ég hætti að klippa mig.
5: Já, ég meina þetta, það þetta nýtið í álskonar.
4: Já, en þú segir mig líka að, og það sem ég kannski langar að læra hjá þér núna, hvernig get ég búið til gott kynningarefni eins og fyrir þennan þátt sem við erum að gera núna? Einhver svona einföld góð leið það sem ég get fengið gervigreindina til þess að vera svona upplýsingafulltrúi minn og sjá mér langar til þess að búi til kannski YouTube-rás eða litla heimasíð eða eitthvað svona hvernig get ég nýtt gervigreindina sem best til þess að vera með svona, góðar upplýsingar og einfaldar og aðgengilegar þannig að ég þurf ekki að setja mikla vinnu í það
5: Já Þetta hérna, þú getur náttúrulega að byrja strax á því, sko, að þú hefur kannski ekki gert þessa hluti áður, að byrja gervigreindin hreinlega að koma með leiðbeiningar, hvað best var þið fyrir það að gera, með því að skrifa, hérna, útskýri fyrir mig skref fyrir skref, mér langar að gera þetta og svo nefnur það bara,
4: Já.
5: Og kontur semst með upplýsingar og leiðbeiningar hvernig þið best að gera það, mögulega myndu þá leiðbeiningarnar hljómekutnið þannig að þú gætir notað ChatGPT Codex sem er annar hugbúnaður sem situr í tölvunaðina eða nota Klot sem þekkt sem sagt gervigreindar líkan sem að margir nota og þekkja í dag.
4: Já.
5: Og inn í þessum verkfærum að þá getur raunni sem dæmi ég bjó til nú vef sem heitir heimspuls.is sem raunni bara vefur sem að sýnir svona heimskort og þú getur með músinniðinni eða símanauðinum smelt á það land sem þið langar að fá fréttir frá.
4: Mm-hmm.
5: Og ég notaði ChatGPT Codex til þess að gera þetta. Ég handteknaði raunni bara einhvern veginn svona mynd eins og ég sá fyrir með vefinn.
4: Hmm.
5: Setti það inn í Photoshop þess að laga þetta aðeins til og gerði það bara, ég tók einhverja mínútu í að gera þetta þannig að þetta hugmyndin fættist í rauninni á einni mínútu síðan tók ég þessa ljótu mynd sem ég var búin að búa til og setti hann inn í ChatGPT og baði hann að útskýri fyrir henni að þetta væri uppkastað vef búðu til flotta ljósmynd eins og myndi líta út í alvörinni vefurinn þá fæ ég 20 sekundar setna fæ ég ljósmynd af vef sem ég kolfjall fyrir og fannst hann alveg rosalega flott þessa mynd setti ég yfir í þetta forrit Codex og útskýri síðan bara með skipunum og fékk ChatGPT með þess að til að aðstofa mig við að búa til svona sæmilega góða skipun til þess að hún gæti farið vel af stað að búa til vefin. Það tók hann ekki nema einhverjar 7-8 mínútur, þá var hann eiginlega búin að fullklára vefin eins og hann í dag á netinu. Heildar vinnan við að gera hennar stóra vef sem hann í dag var cirka 3 tímar því að svo þurfti ég að fara fínstilla og ég sá að það vantaði færeyjar. Það var náttúrulega óhæft að vera Íslendingur að búi til svona heimspuls VF
4: Já.
5: Að færiar væri ekki inni, ég bara skömmaði. Þannig ég leti hann að laga það til að setja færiar og greina síðan allar fréttafæstur frá færum í gegnum föruja útvarp.
4: Já, já, já.
5: Þannig að það kom allt rétt inn og svo sá ég það að vantaði möltu, þannig að ekki hægt að hafa möltu ekki inni.
4: Já,
5: þannig að það fór svona smá fíliseringar.
4: Já, við þurfum alltaf að vera
5: einhvern veginn forstjórnir í þessu. Já, það málið að korti sem ég setti nefnilega, myndir já. Á kortinu,
4: En eitt sem þú sýndi mér hérna áðan sem að mér hafðist alveg algjörsneil það var app sem að þú fjöks gerugreindarinn til að gera.
5: Já.
4: Og geturðu sagt mér hvernig ég geti búið til app þú veist, eins og til dæmis segðu mér frá þessu appi fyrst sem að þú gerðir, það sem þú sýndi mér símanum að.
5: Já, hugmyndin kveiknaði reyndar út frá því að ég, sem sagt, ég einn af þeim mörgu þegar ég að sitja í bílnum og að keyra. Þá alltaf fæ ég einhverja hugmyndir eða þá að ég man eftir einhverju hlut sem ég ætlaði mér að gera en það rífist eitthvað upp fyrir mér að ég þurf að senda einhverju tölvupósti eða svara einhverju eða eitthvað og ef ég fer í síman sem að maður reyndar ekki gera þegar maður að gera en maður stelst til þess að þá eru öppin sem eru þar fyrir eins og Memos hérna upptöku appi þá þetta svo margar aðgerir
4: Já.
5: Sem ég þarf að gera þess að koma efninu frá mér mm-hmm. að maður nánast búin að velta bílnum að maður búin að koma efninu frá sér Já. Þetta bara maður hættulegur umferðinni og þá bjó ég til sem sagt app þar sem ég þá stelst þess að fara í síman mm-hmm. og leiðu ég kveikja appinu að þá í rauninu hefst upptaka
4: mm.
5: og þá í rauninu les ég bara tala sérst upphátt og les ég inn hvað ég ætla að gera,
4: mm-hmm.
5: hvað vandamálið mm-hmm. og leið og ég slekk á appinu þá sendir það í rauninu þennan þessar hljóðu upplýsingar í inboxið í tölvupósti hjá mér
4: yeah.
5: og svo ég bara búin að gera reglu þar sem heitir rattskilaboð það bara mappa, hún fer bara beint inn um appinu og þangað
4: Já,
5: þannig að næstir fyrir tölvuna og opnaðan fyrir tölvupóstin og þá sé ég að það hérna, einhver póstur úr símanum mínum þar inni, bara ólýsi bréf og þá get ég fara að hlusta á skilabóðinu og þá rifjast allt upp og þá ég búin að koma því frá mér í bílnum yfir í inboxið en þessi aðgerð bara tvær aðgerðir þannig að þetta svona, þetta voðalega þægilegt
4: Þetta ekki í Siri, þú veit að því að nú segi ég oft þegar ég sko hérna bílnum þá segi, ertu til að hringja í þennan eða skilur, ég get talað að einhver leiti við hann, ég hef aldrei athuga þetta hvort ég geti beðan að ertu til að setja í memo eða, en hún Já, getur fundið fullt fyrir með upplýsingum og það sem við vantar í bílnum hérna, síndu mér leiðina heim eða síndu mér leiðina, þú veist, er þetta ekki

0: auðveldri hátt.
1: Já.
0: En náttúrulega forritið sem ég bjó til þarna í appi, það allt á íslensku.
1: Já, já, já, já.
0: Og tala bara íslensku og það bara hljóðfall.
1: Akkurat.
0: Og seinni útgáfin síðan á eftir að leggjast yfir að það að, að þegar þú tekur upp sem sagt, það spjall sem þú gerir inn í upptökuna, að það getur skrifast í texta og gervigreind getur síðan útfært textan fyrir þig, hvort sem það að ég var að funda gerði eða grein í morgunblaði eða, eða dagskara gerði whatever.
1: Já.
0: Þannig að okay. þú getur rauninni bara sett rattskilaboð inn og svo mun chatgpt eitthvað sem gervigreindum rauninni bara útfæra það fyrir þig og senda þær í tölvupósti. Þannig, og... þannig að vinnan í bílnu getur orðið miklu skemmtilegri.
1: Já, já. Og við erum hérna að geta talað hérna þetta út allt saman. Ég náttúrulega líka með góða reynsla því, bara stundum að orða hluti og heyr, ég var að koma hérna frá sálfræðingnum og, og ég var að vinna með þetta, veist, alls konar svona sem að mér finnst sko ótrúlegu kostur, já. Þó maður hlusti aldrei á það, bara að sé einhver sem að er að hérna taka eftir
0: Já, en getur þú ímyndar að því að svona, við vorum að tala það hvernig við getum nýtt gervigreindan þetta góðs, í framtíðinu hvernig eftirlitsstörf geta orðið, þegar gervigreind getur henni stundað eftirlitsstörf eftir myndavélum. Þannig að þá þurfum við ekki alltaf að vera eitthvað mannsauga á öllum skjám sem að kannski við sjáum fyrir okkur í dag. Mm-hmm. Að gervigreind getur raunni í framtíðinu verið að fylgjast með öllu sem að gerist í raunni í gegnum alla þessa myndavél sem í borgin í dag.
1: Yeah.
0: Ef það eitthvað sem að þarf að skoða betur, að þá koma gervigreinda tilkynningar, þá kvikna einhver rauð flögg sem að sendast á lögreglu. Mér finnst það mjög spennandi.
1: Er það komið eða?
0: Tæknilega séð held ég að sé alveg tilbúið sko, það bara, spurningin bara hvort það sé, þau þurfum kannski þarf að breyta lögum, ég veit það ekki.
1: En,
0: en klárlega vanta fjármagn þess að keyra það í gegna því að mér finnst oft vera full þörf fyrir að, að sé einhver svona, það sé þetta létta vinnu lögreglumanna í eftirlitsstörfum.
1: Við erum náttúrulega alltaf hérna, líka pínu viðkvæm fyrir þessu eftirliti.
0: Ég ekki talað stóra bróðir eitthvað svolítið, það bara þetta svona almennt að fólk geti labbað götu bæjarnas örugt og það sé
1: já,
0: eftirlit með vasafjófnaði, til þess að gervigreind getur örugglega klárlega með þessari réttu tækni,
1: já.
0: Spottað út í, hérna, í þeirra myndaflættir eru á lofti á þessum túristastöðum, að þeirra eru vasafjófnaðir og þá munum klikka rauðu flöggunum að benda á hver vasið þórun er. Þetta er eftirlitsstörf.
1: Ef að þú svona bara hérna að lokum segir mér eitthvað svona sem þig, þú óskar þér að gervigreindin fær okkur kannski bara núna á næstu árum hverju munum bara breyta fyrir okkur til þess að gera lífi betra
0: sko, ég hérna ég gerir ráð fyrir að það hefur oft verið svona hræðslu áraður í gangi að fólk muni missa jafnilega einhver störf á kostnað gervigreindar Og það fólk sem að mun missa störf ætti raun að vera að gervigreindin mjög þakklátt fyrir það að missa starfið því að undantekningarlaust þá held ég að gervigreindin sé að fara að leysa okkur af öllum leiðilegustu störfunum.
1: Já.
0: Störf sem eru bara leiðinleg að segja hundleiðileg og eru bara mannskemmandi. Í rauninni bara í rauninni gervigreindin að gera fólki greiða að þú getur þá fara að reynta að finna þér eitthvað annað að gera endurmennta þig eða farið að gera eitthvað skemmtilegra. Af því að þessi störf sem að verið að í rauninni að sjálfvirkni væða eru kannski ekki sérstaklega spennandi og skemmtileg störf. Ég svona að reyna að gera það svolítið jákvæð.
1: Já. Ég er alveg sammála þessi. Ég held að hún sé að fara að auðvelda okkur lífið
0: því,
1: og...
0: Því að manneskjan er svo stórbrotin.
1: Já.
0: Hún er svo meiri hátar.
1: Já.
0: Að ég held að öll eigum við einhverja hæfileika og eiginleika sem er að nýta á betri háttaldur en að vera að vinna kannski 8-10 tíma dag í einhverju sjálfvirkni vinnu. Drepleiðileg, sko.
1: Akkurat. Þetta eru þarna góðar framtíðarsýn. Við erum bjartsýn á að gera greitin auðvelda okkur lífið og gera lífið skemmtilega.
0: Þetta bara rétt á hún.
1: Já, það eru takk hérlega Ólafur. Við ætlum að halda hérna áfram eftir stutt og stund, sjáumst þá.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, komið sæl, það íþrótt og þátturinn Bekkurinn, sem fyrir Víði Sigurðsson, vertu velkomin.
5: Já, takk.
4: Það mikið að gerast í fótboltanum.
5: Mm-hmm.
4: Nú fara lið að fara heim. Nú að tínast af...
5: Já, nú þessi, það verða 16 lið sem að þurfa...

0: því að heimsmeistaramótinu núna eftir riðlakeppnina og það eru nokkur eru byrjaðir að pakka honum töskurnar.
1: Já.
0: Og þetta mun vera komið á hreint um helgina.
1: Já.
0: Þá klárast riðlakeppnin og þá sjáum við annars vegar hvaða 16 lið fara heim og þá verður endanlega staðfest hverjir mætast í 32 liða úrslitum.
1: Já.
0: Sú myndir svona aðeins byrjuð að mótast.
1: En samt þetta hérna sko bestu stöðuna í þriðja sæti. Mér þetta alltaf svo leiðilegt, sko, við getum ekki bara séð þetta.
0: Já, þetta er ákveðin óvissa og þetta fer svona bara eftir hvernig aðrir riðlar fara.
1: Já.
0: Og til dæmis sko skotar með svona tæpastöðu í þriðja sæti, það býða alveg fram á, fram á síðasta dag til að vita hvort þessi er komnir áfram eða ekki.
1: Já.
0: Það hlýtur að vera tauga trekkjandi fyrir alla skotana sem eru mættir til að fylgjast með þeim í Bandaríkjunum.
1: Og barþjónana, ég var að lesa sko að Það bara, þetta svona 150 skall á kvöldi sem einhver stelpa fekk í tips sem var að vinna á einhverjum bar að þeir voru glaðir skotarnir, drukku mikið og...
0: Já, það eru vinsalir þarna, það vilja allir hafa
1: á... vel.
0: Og það verður, en eftir að þeir töpuðu 3-0 fyrir Brasilíu þá komuðu þeir sjálfum sér svona upp að vegg og það er óvíst að það dugið þeim til að komast áfæring úrstofakeppnina, en það væri gaman að fá skotana ég leik viðbútt.
1: Já, ég sammála þér. En hérna tapa fyrir Brasilíu 3-0 það kannski ekkert sko.
0: Nei, þeir voru bara klaufalegir í þeim leik og áttu alls ekki að þurfa að tapa þessu leik á þennan hátt.
1: Já. Neymar kom inn á sóstinnaleik.
0: Já, Neymar er mættur til leiks, þannig að hann virðist alveg vera tilbúin til að taka eitthvað þátt í þessu í útsáttakeppninu með Brasilíu. Það alveg munnar reynsluna hjá honum þó að hann sé ekkit sami leikmaður og hann var fyrir nokkrum árum, sko.
1: Ég svo bara andlitunum eða hann elst mikið.
0: Já, bæntist hann ári. En hann ok, hann 34 ára gamall og á alveg að geta bæta eins við sig því að menn alltaf 7 árum eldri en hann sem eru að
1: standa sig. Hann fær hérna tækifæri.
0: Já, hann fær allavega á móti skotum og
1: En það hérna gömlu menninir Ronaldo, hann gerði það gott.
0: Já, nú svaraði hann fyrir sig. Það voru margir sem gaggrindu. Já, það voru margir sem gaggrindu hann eftir fyrstu umferðina og þar á meðal ég. Enda hann bara hreint og sann hann gati ekki til fyrsta leiknum.
1: Nei.
0: En það sást á honum að móti Úsbekistan að hann ætlaði heldur betra að svara fyrir sig. Eftir 15 mínútur var hann búinn að hlaupa meira en gerði í öllu leiknum móti Kongó. Var hreyfanlegur og var bara blússandi ferð í sóknarleiknum og uppskar mark fljótlega. Það tók af honum greinilega gríðarlega pressu og hann hefði átt að skora þrennu því Úsbekarnir voru bara hættu að spila varnarleik eftir fyrsta markið.
1: Já.
0: En hann hefði alveg geta bætt við, en hann skoraði 2 og kom sér í fleiri færi. Og hann er búinn að hérna, láta við það því að hann er ekki döður og öllum
1: með. Já, að 41 ár segi ekki allt.
0: Já, aldur bara að tala, segja þér.
1: Já. Nei, það fínt og náttúrulega þessi menn allir setja mikið svip á móti.
0: Já, þetta er bara gott fyrir keppnina og nú byrja menn að velta fyrir sem möguleikunum á að Messi og Ronaldo mætist.
1: Já.
0: Því það getur nefnilega gerst ef að liðin vinna sína reyðilega eins og Argentína þegar búin að gera.
1: Já.
0: Og þau geta mæst í áttalið úrslitum. En mér sýnist að sko vera svolítið háð því að Portugal ná að vinna sinn riðil en þeir Kolumbíu dugar jafntefli á móti þeim í úrslitaleiknum í riðlunum. En ef að Portugal vinnur riðilinn þá er möguleikinn fyrir hendi á að Argentína og Portugal mætist en þá þurfum við að sjálfsögðu að vinna 32 liða og 16 liða leikina
1: áður. En þetta er möguleiki
0: og
1: við
0: getum rétt ímyndað okkur fjölmiðla fára sem fer í gangi ef að framöndanir leikur á milli Argentínu og Portugal sem er þá 2 þarna á blúsandi siglingum.
1: Það er alveg gert að því.
0: Ég held að það hef ekki á HM fyrir 4 árum hafi engin látið sér detta það í hug. Þeir annar þeir eru þarna hvað þá báður og allt það.
1: Já, þetta er náttúrulega sko menn sem setja mikið svip á móti.
0: Já.
1: Er eitthvað lið sem er eitthvað þjóðþarna sem er komið er jákvætt og óvart?
0: Þetta er nú svona kannski að stórum hluta eftir bókinni.
1: Já.
0: Það verður svona gaman að sjá hvernig lið eins og glemis Egyptaland, þeir eiga mögulega að vinna sinn riðil.
1: Já.
0: Sem dæmi, það verður gaman að sjá hvernig þeir
1: og hvernig Sala komið samt þessi.
0: Sala er búinn að skora og hann er hérna þeir fara allavega áfram í útslutakeppninu og það klárt.
1: Þannig hann dregur svolítið vakningi kannski fyrir það.
0: Já, já, þeir eru með fleiri góða leikmenn ekki þannig sko og þessar Afríkuþjóðar eru alveg sterka, við sjáum alveg hvað hérna, hvernig Kongo og Grænhöða eigar og Marokko og Alsýr og Asilja eru búin að standa sig og Egyptarnir sko. Þetta er allt lið sem að standa upp í hárinu og á bestu liðunum.
1: Já, flott.
0: Já. Gana, við sáum Gana móti Englandi.
1: Jú.
0: Spiluður náttúrulega sérlega eitthvað besta varnarleikin.
1: Leðilegir reynleik.
0: Já, það var svo sem þeir voru sem á móti tíu manna varnamúr allan tíman.
1: Já.
0: Og ætluðu að taka það á þolimaðinni.
1: Já.
0: Svo bara dugði það ekki í 90 mínútu því Gana, menn þeir breyttu ekki um neitt hjá sér, þeir voru sáttu, þeir ætluðu að ná í stíg.
1: Já.
0: Með þessari leikafir og gerðu það.
1: Já.
0: Sennilega besti varnarleikur sem liðið hefur sýnt á mótinu.
1: Já.
0: Og þeir lokuðu á alla möguleika englendinga, gerðu það mjög vel, taktist niður. Og en þetta átti Harry Kane að tryggja Englandi sigur að myndi lokin hann hefur nú ábygglega og svona færi og skora hann í nýju skipti af tíu en hann einhvern veginn skaut hann yfir þarna dauða færi í blálokin það hefði átti að duga hann til að vinna eitt nú
1: en það hérna kannski að vörnin hjá Gana þá verið svona svipuð og íslenska landsliði spilar oft
0: já svona eins og það gerði á sínum allra bestu varnarleiks árum
1: Já, sem var kannski já. Sem kom okkur á tvö stór mót
0: Já, algjörlega
1: Ég lít úr því
0: Já, og með að sjálfsögðu með sóknarleik líka það var ekki bara varnarleikur
1: Nei, það var hefum ekki komist áfram ef við værum bara í vörn
0: Nei, það þú þarst að skora mörg
1: Þetta var geggjað tími
0: Já. Við erum að sjá að það eru lið þarna sem geta áfram farið í gegnum skemmtilegt ævintýri í þessu móti og það á eitthvað eftir að Það var eitthvað óvænt eftir að gerast.
1: Já, en þetta er svo þessu margar þjóðir að það er svo fáið sem mun að sko, eða sem að það er að lesa sér til og ég hverjum dý.
0: Mm-hmm.
1: Er það ekki málið? Þetta er að þú kannski
0: jú, það
1: er svo mikið ná að
0: En ég, það er bara full vinn að fylgjast með sko 48 þjóðum í svona móti.
1: Já.
0: Það er eiginlega
1: og einstaklingum vinna liðana
0: eiginlega ómögulegt en hérna Já, þetta er miklu, miklu meira stærra umfangaldur hefur nokkuð tíma verið, sjálfsögðu og svo byrjar útslátturinn eftir helgina og meðum helgina og þá förum við að sjá þetta spila til þrautar í hverju meinasta leik og við förum að fá framleggingar og víta keppni ef að það dugur ekki til og alls konar dramatík.
1: Það verður vonandi eitthvað svolítið að
0: Nú fer það allt í gang.
1: Þá fer leikunni fara að taka skoðunum 2.5 tíma. Sko.
0: Já, það er náttúrulega við gefið. Við erum fara að fá 16 leiki strax í þjá tveggjulega úrslutum og það mun eitthvað ákveðið prósent að þeirra fara í framlengingu og eitthvað er í vítakeppni. Það bara fylgir.
1: Já. Og svo í áttalegu úrslutunum þegar þeir mætast hérna
0: en frekar
1: hérna Ronaldo
0: og Messi. Já, þá voru bestu liðin farin að mætast við getum séð sko Frakkland og Þýskaland gætu mæst í 16. úrslutum ef allt verið eftir bókinn hjá þeim England, Brasilía er mjög líklegu leikur til dæmis í áttaliða ef við erum að horfa lengra fram í tíman ef að sjálfsögðu útráð þeir forsendum að þau hérna vinni sína reyla og klári sitt fram að því það er hægt að horfir svolítið á hvernig niðurlöðun er þá getum við mjög áhuga að vera leiki framöndan
1: fínt, sko, þetta er alltaf algjöfisla og þetta er kannski offrambóð fyrir sko marga þetta er of mikið, sko, eða maður getur ekki horta á þetta allt
0: það er útilokað
1: ef þessi eru núna að byrja svona tveir leikir samtímis og ég sá að hún var ekki alveg ánægt með það sko þegar sá sjónvarpsdagskrána sko bæði á Rúv 1 og Rúv 2 það var eiginlega alveg eins sko það bara
0: Já, ég get að límyndið það ég horfði yfir til Jarkvöldi og hérna sá já, það verður, það segir einhver eitthvað núna
1: en
0: þetta er
1: Þeir þýtt að fá lánað eitthvað rás
0: Já, eins og það er tíma flakka á öllum sjónvörpum og það var allir aðganga því og geta horta, þetta er ekkit eins og þetta var þegar fólk hafði ekki neitt annað að velja, það geta allir skipti yfir í að horfa eitthvað allt annað.
1: Já.
0: Þurfi ekki endilega að horfa línulega dagskrá.
1: Nei, þetta gera það ekki inn að reyða
0: til. Nei.
1: Er það enn hérna heima? Það er hérna bara núni kvöld er stórleikur sem að hérna Er ekki Breiðablik Víkingur?
0: Jú, það er Breiðablik Víkingur.
1: Já, og svo aftur um helginni bíkarkeppninni.
0: Já.
1: Og hinn, sko, hinn undanúrslitaleikur í Birgimi, það eru lið ekki, sem ekki í efstildinni.
0: Já, það eru Afturelding og Fylkir.
1: Hvaða lið eru aftur?
0: Fyr, þar, ég segi, það eru Afturelding og Fylkir mæta sínuleikum.
1: Afturelding og Fylkir,
0: já. Já, það eru tvö lið úr fyrstildinni.
1: Þetta svolítið merkilegt.
0: Já, já, þetta mjög spes og það, þannig, það ljóst að fyrstildalið spila til úrslita.
1: Já.
0: Sem að gerist ekki oft, en gerist einstaka sinnum.
1: Já, já.
0: Og... sem sagt, sigur við erum leik Breiðabliks og Víkings sem sagt seinni leiknum sem bikarleikurinn helgina
1: já.
0: Mætir annarkvort Afturelding eða Fylki í
1: úrslitaleik já, já. Já,
0: sem magnað
1: já, já. En hérna undan ég sko ég náttúrulega káringur og þetta var ævintýralegur leikur kría, þannig káir og
0: skæ Kár Akranes, þetta er allskemmtir að þessi leik og tímabilsins og enn einu sinni fengum við leik þar sem að bæði lið skora þrjú mörk eða meira það bara orðið með ólíkind og hvað eru búin að vera margir svo leis leikir í ár þetta er, þessi deild í sumar er bara að toppa sig í hverri umferð
1: já,
0: bara í skemmtanagildi
1: já, mér finnst það
0: það hefur bara ekki verið svona Nei. Gaman að fylgjast með bestu deildin í mörg ár
1: Nei.
0: Það er síðan hvert svona leikina fætur öðrum þar sem að við erum að fá bara 7-8 mörg
1: já, já.
0: Og KRI að þetta var alveg stórskemmtilegt
1: Já, skamið byrjuðum sem líka kraftimann, ég maður bara reist ekki á þetta
0: Og síðan bara í uppbóta tímann staðan í 4-3 skamið að sláarskot og þetta geta jafnað í 4-4 og staðin innseglar KRI sigur í 5-3
1: Já, já, já
0: Þetta svona eins mikil dramatík til enda og getur verið
1: Já, já
0: Og en hins vegar síndu víkingarnir heldur betur sitt með því að vinna framarana 5-0, þannig að það var svona
1: Já, svo víkingar eru bara þannig,
0: þeir
1: eru bara langbesta lið.
0: Þetta er ótrúlega stert lið og þannig að framar hafa búin að vera framar hafa bara verið frábæri undarfæri þeir áttu bara ekki möguleika í þessum leik
1: Nei, þeir þriðja sætu verið það reyndar enn
0: Já, stæði og... mjög góri stöðu þriðja sætu og allt það en þannig að mættu þeir heldur betur ofjörlum sínum eins og segja má
1: bara örugt 5-0
0: já, þetta voru bara yfirburðir
1: það var ekki óskar hafn sem sagði þeir eru bara keppa sjálfa sig víkingarnir, hvað námorgu stíðum?
0: Já, það geti alveg já, það meina, ef káfningar áttu að haldi í við þá hvað það muna 6 stíðum þeir þurfa að treysta á ekki bara þeir heldur einhver aðri ná að stoppa
1: það reyndar er svo eftir úrslitakeppni
0: já síðast umferðin það heilmikið eftir á svo móti og segjum bara að komið slæmur kafli á víkingum og segjum bara að gera þrjú jafntefli í röð það eru bara hérna sextöpuð stík það er fljótt að fara leið og mér vinna ekki þannig að það er hérna það er nóg eftir á þessu
1: Já, en einmitt, sko, svo, mændast bara einu sinni úrslitakeppninni.
0: Já.
1: Já, eða hverli, sko, það mændi bara
0: einu sinni. Já, það er aukafum förð, hún er í
1: það er hellingur eftir.
0: Það er 15 leikir eftir á lið, 15-16 leikir, þannig að þetta er bara rétt, þetta er ekki hálnaði einsinni.
1: Nei. En eins og víkingarnir eru núna, þá eru þeir bara, sko, þeir eru klassa fyrir ofan hinn liðin.
0: Já, þeir bara með svo gríðarlega breytt, þeir taka menn út á og setja ennþá betri mann inn á og það er bara eitthvað sem að annu lið hafi ekki.
1: Já. Þeir hafa notað velgengnina í þetta, að styrkja alltaf mannskapin, styrkja liðið.
0: Já, þeir hafa styrst innviðina og styrst liðið og alla umgjörð og annað, þannig að þeir víkingar eru bara verða þeir eru bara verða búin að búa til eitthvað ákveðið módel sem að hérna önnur félög þurfa bara elta þá í og hérna taka upp eftir þeim eða er alltaf að veita þeim keppni.
1: Já.
0: Það er bara þannig og þetta ætti bara að hækka rána fyrir önnu félög að þegar eitt félag tekur svona afgerandi skref.
1: Já. Þetta er hérna, er að vera eins og Rósenborg var í Noregi?
0: Já. Rósenborg vann eða náttúrulega 6-7 ári í röð og allt það en það kannski ekki komið alveg svoleiðis hjá Víkingunum en þeir eru búin að vera alltaf sigursælir þessi ár en Breiðablik er búið að vinna annað hvert ára á móti þeim núna þannig að En ekki, það er ekki, líkota núna eru á því að þeir vinna aftur.
1: Já. Þeir eru nú KR 2-0 í víkinni og Óskar Hafnildur nú menna að KR hafi verið betra leið í leiknum.
0: Já, KR átti heilmikið í leiknum og allt það, sko.
1: Já.
0: Það var ekkit...
1: En skúrið ekki, það þótti til tíðinda.
0: Já.
1: Að þetta er hérna fyrir okkur sem erum á fótbolta, þetta er... Það er að nóg að taka.
0: Það er að nóg að taka. Það er alltaf að gerast þessar vikutar.
1: Hvenær er HM búið?
0: HM líkur með úrslitaleik 19. júlí.
1: Já, já, já.
0: Og þannig að það eru ennþá eftir bara á fjóruðu viku af þessari veislu.
1: Já, hún verður alltaf skemmtilega.
0: Já, já. Við erum að fá fullt að svo náttúrulega undir lokið það fækkar leikjunum þegar liðin fara að tínast í burtu og
1: það
0: fara allt í nú að koma svona frítagar á milli sem að
1: já, já. En ekki hérna fylst vel með þessi hund að skrifa ertu byrjaður að skrifa fútbolti.net?
0: Ég byrja á því í næstu viku
1: já.
0: Það verður svona að byrstið væntalega fyrsta greini byrstið þar væntalega fyrsta júli
1: Já, en þú ert með hérna svo miklar upplýsingar, þetta nú mikið utanum allt
0: Já, já, þetta alltaf það sem maður hefur unnið við lengi og maður á já, já, maður lumar svona ímsu til þess að til að vinna úr og skrifa þessa pistla þetta
1: Ég var að segja að konanum hérna á samstöðinni á hann að þú skrifaðir alltaf bókin íslensk knattspyrna og ég sagði að vera örgulega svona 40 bækurni hvað konan?
0: Það orðna 45
1: 45?
0: Það fertost og sjötta bókin kemur út núna í desember
1: Ég mann þegar að við unnum saman held ég, eða eitthvað tímann spurði ég að ég sko með sölun á þessu að skipti máli hvaða lið var Íslandsmeistari hver á forsíðinni
0: Það skiptir alltaf einhverju máli
1: Já.
0: Og jú, það koma alveg sveiflur í kringum það en annars er þetta nokkuð stöðugt
1: Já.
0: Og þetta á svona eitthvað ákveðin svona traustan
1: Gerður þú sjálfur að?
0: Nei, það sögur útgáfa sem að sem tók við útgáfunni 2019 og hefur gefið hann út síðan Þar á undan var Helgi Jónsson Ólafsfirðingu með bókaútgáfuna Tind búin að gefa hann út síðan 2002
1: Já.
0: Og aðrir góðir þar á undan
1: En myndirnar þetta eru alltaf vandaði myndir hér.
0: Já, þarna alltaf nokkur hundru myndir, 300-400 myndir í hverju bók og þar hefur til þess Eiríkur Jónsson hefur gamall vinnufélagi okkar hann hefur myndað gríðarlega mikið fyrir mig
1: í langa tíma
0: alveg í ein 40 ár og alltaf
1: Eru þeir enn að spila sama fótbolta?
0: Nei, Eiríkur búin að draga sig í hlýja hann fyrst að fara í fótaðgerðir sem að hérna Þetta laga eitthvað á honum skrokkinn þannig að hann því miður búin að leggja skóna á hilluna en hann í svona fótboltaklúbi eins og hjá okkur þá eru menn alltaf í sambandi menn eru alltaf í klúbnum
1: Hvað spilarðu á þeirra grasinu utan hús sem satt tísari viku eða eitthvað?
0: Við lönsarar erum þarna þrisvar með tíma þrisvar viku ég sjálfur mætti reyni að mæti alltaf tvisvar og við erum á skemmtild núna, við erum alltaf á grasi núna svona yfir sumarið sem þetta kalla þrýrningur í hjá þrótti hluta æfingasvæðinu sem að hérna við fáum að vera þarna yfir hásumarið og annars erum við að gera við grasinu allt árið
1: þetta er allt árið
0: við erum í hátíðinu allt þetta er allan ásins hring
1: ég man eftir þessu, ég náðu fyrir þegar vorum hann í DFF og hérna Ellert Skram hann keppnismaði mikill og rístjóri Hann framlengdi eitthvað tíma þegar hann var undir við áttum að fara að drífa okkur í vinnuna klukkan eitt en þá framlengdi hann að hann hafði vald til þess í vonum það að hann myndi ná að síra.
0: Já, það Ellert var náttúrulega magnaður keppnismaður og hann náttúrulega hefur örugglega verið marki undir þarna á þessum tíma.
1: Já, það var eitthvað svo leir.
0: Það er allt gert til þess að allt gert til þess að vinna.
1: Svo voru venni sinni, það var ég liðstjóri vorum að spila og múti alþýðblæðinu, svo voru stelpur sem aldrei spila fótbolta sem voru liðin höfum og þá fannst mér tilvægilega að kalla Ellert að velli og lefa einhverjum öðrum að vera það, hann til ekki að vera mikið fyrirlið landslýsins í þessu og ég kalla og hann svara mér ekki sem kemur á hlaupandi til mínu og segir, hætti þær í vitlusu
0: Já Þannig að vera rétt líst.
1: Ekki mögulega að færa út þar.
0: Já.
1: Herri, þetta var gaman.
0: Já.
1: Herri, þakkaði fyrir að sinni.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Og á þeim nótum ljúkum við rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur innilega fyrir samfylgdina og viljum enn og aftur minna ykkur á að það okkur gríðalegur Já, gríðaleg hjálp ef að fleiri vilja gerast áskrifendur og greiða lítið mánaðagjald sem 2750 krónur eða meira ef fólk getur tök á. Þá farði inn á samstöðin.is og velji hnappin áskrift og það ætti að leiði ykkur áfram. En við segjum þetta gott í kvöld og bara takk fyrir samfylgdina og sjáumst.

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Það skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa Þeir kunna að lesa Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samlokubrauð, maltbrauð. Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem kallum helgispjall fáum ykkar gest sem að leifir okkur að kynna sér og við getum kannski speglað okkur í viðkomandi eins og mér sagt að sé holt og gott og hingað komin Örnólfur Árnason hvað ég að kalla þig? Ferðafremur? Rithöfundur?
1: Já, kannski eitthvað svo annars hef ég grautað í svo mörgum ævinna það svolítið erfitt að henda reyður á því
0: það þessum ég að spyrja ef ég myndi spyrja því hvað ég að titla því, hvað myndir þú segja?
1: Já, ég náttúrulega aðalegi í ferðamálum núna í, á þessu síðasta skeiði ævinar
0: Já, en fyrir þann tíma?
1: Ég satt að segja var ég mitt að huglega þetta þá hafði samband við mig að koma hingað
0: Hver þú værir?
1: Já, einlega, en það nú ekki, ég áttu nú, ef við förum eitthvað út í það á eftir, en hérna, ég fór að hugleiða það líklega engin af mínum samferðamönnum, eða bara skólasískinum eða kunningum, sem að ég held að hafi verið komið eins víða við eins og ég. Það er kannski merkilegt eða asnalegt að segja þetta en það bara staðreyndir að ég hef seint svo mörgum störfum ævina og hasla mig svo víða svolítinn völl að það eiginlega liggur við að mér sundli þegar ég lít yfir þegar ég búntaði aðeins niður hjá mér hvað ég hefði verið að fást við og ég var náttúrulega ég gafst upp á háskólanámi í byrjun ég byrjaði í lögfræði var í tvö ár var duglegur í því en einhvern veginn hafði svo mikla þrá að sjá meira af heiminum kynnast öllu mögulegu í lífinu og það togaði í mig að gera eitthvað annað og ég fór í blaðamennsku á morgunblaðinu þegar ég var 22 ára gamall og það var býsna gaman ég fekk afskaplega mikið frelsi sem að heldig bjóðust engum blaðamönnum í dag ég hafði mikið áhuga á listum sérstaklega á leikhúsi og Matthías Jóhannesson leyfði mér að skrifa heilu síðurnar og jafnvel opnur svona mín áhugamál eins og einhverja sérstaka leiksýningu þegar kannski erlendur leikstjóru var fenginn og ég hafði viðtal við hann og hérna fór jafnvel við leikarna líka og mikið myndum og þetta plássir ekki til en einstæðar enda náttúrulega engin fjölmiðla til lengur og nú svo
0: en fólk gerir þetta náttúrulega á netinu það sem að er
1: já, alveg rétt svo fór ég að skrifa í mokkan ég hætti í blaðamennskunni fréttamennska átti ekki við mig ég fannst það ekki nógu spennandi og ég gerðist hérna leiklistargagnrýnandi hjá Morgunblaðinu var það í nokkur ár og hangaði mér lendi saman við húsbændur mína þar
0: út af hverju?
1: Já, út af það var kollega minn sem skrifaði leiklistargagnrýnandi hérna á sama tíma og ég hann réðst á kunningja minn Tór Vilhjámsson og heldur ómaklega fannst mér og mér blöskraði þegar hann fór að draga konu Tórs inn í þessa árás þetta náttúrulega á kaldastríðstímanum og Margrét Indriðadóttir var það náttúrulega að mannskjan á fréttastofinni og þetta voru vinir mínir og hérna og ég gat ekki annað bara en að skrifað á móti kollega mínum þarna og þá mætti mér hérna annað andlit hjá Matthiasi sem að ég reyndar mér þótt alltaf mjög væntum en það varð úr að ég hætti að skrifa í blaðið
0: En kollegiðin, hvað var hann að skrifa um bóktoss eða þess að það ráðist á hann
1: Já, hann talaði um að hann ég vil ekki fara alveg út í það en hann væri á hérna einhverjum spena hjá hérna hjá ríkinu og öllum mögulegum og væri gæti ekki neitt og svona.
0: Það nú ennþá tala svona um skáld og listamenn.
1: Já.
0: Það er ekki best.
1: En hérna svo hérna ég stofna nú fjölskyldu hérna á þessum tíma og svo hérna kynnist ég manni sem heitir Ingólfur Guðbrandsson og hann var þá að hann og Guðni nokkur í sunnu þeir voru að byrja á svona túrisma því að það hafði engin Íslendingur eiginlega komið neitt nema til Kaupmannahafnar London og nokkri heildsala sem höfðu farið eitthvað svona og mér fannst þetta afskaplega spennandi og ég tók þróldið þátt í þessu fyrst var ég fyrir hann í London og sáum fólki sem fór svo gegnum London til Miðjarðarhafsins í hópum og svo hérna lendi í því að þurfa að fara til Spánar vegna þess að forfallaðist fararstjóri og ég ætlaði nú aldrei að fást til fararinnar því að hérna hann hringdi ég með að kvöldlagi og sagði ég að fara morgunin eftir ég var í London 68 og ég sagði nú væri þetta væri alveg ómögulegur staður ég væri til að fara til Ítalíu og Grikklands og hvers sem væri en ekki til Spánar þar sem væri þessi ódámur Franco sem stjórnaði öllu og svo væri þetta tómir plebbar þarna og svo fór ég fyrir hann náttúrulega ég sagðist ekki einu sinni vita hvað bjór hvernig maður pantaði bjór og hann sagði þá í síman hérna, það get ég sagt þér það una þreveða por favor og svo skellt hann á, þú ferð og skellt á og ég fór þetta og svo þegar ég kom til Spánar þá var þetta alveg nákvæmlega eins og ég hafði ímyndað mér við lentum á Gerona flugvelli fyrir norðan Barcelona og þetta var nótt og ásamt breskum túristum þá förum við þarna út úr flugvélinn og þar voru svona bólugrafni kallar með vilbissur sprangandi fyrir utan flugvélina og við erum að benda á töskurnar okkar til þess að sína hverju fárangurinn væri og svo voru álíka kallar sem að afgreita okkur inn í landið og því að þóttust vera landamæraverðir og svona en svo þegar ég kem þarna á þessar slóðir hann á Costa Brava þá allt í einu gegn vilja mínum þá fer mér að þykja þetta svo óskaplega gott og ég bara hreinlega varð ástfangin af Spáni það ekkert að segja það öruvísi svo að við Helga með tvö lítil börn við fórum bara til Barcelona fluttum þangað og fórum þar í háskólan og leiklistarháskólan og bundumst þarna tryggðar böndum við Spán sem að enn þann dag í dag eru gildandi ég kem afskaplega mikið til Spánar og sé að við eittar já minnst ekki 10-15 ef ekki 15 árum að hafa ævi minni ef allt lagt saman
0: og skipti máli hvort það sé Spán eða Katalóni eða það sem verð á þessu tíma
1: nei sko, svo fór ég að vinna í hérna, ég var þarna við námi í hérna Katalóni svo fór ég að vinna í túrismannum í Andalúsiu og það var náttúrulega það rak hérna endarnútin á þetta þessa ást mín á Spáni því að Andalúsía er svona alveg sérstök
0: Já, svo varstu ekki jafn hrifin af Andalúsíu og Katalóníu
1: Jú. Ég hrifin að því að líka sömuleiðis en Andalúsía er svona stóra máli fyrir mér en hérna svo upp úr þessu þá ég þannig nokkur ár og þá að skrifa leikrit líka og þýða og gera svona ýmislegt og þá hérna fer ég út í að við stofnum félaga leikrit á höfunda og ég verð formaður þess og svo verð ég formaður norrænna leikrit á höfunda og fer að vinna í alþjóðlegu samstarfi var að forseti hérna leikskálda nefndar alþjóðleiklistastofnunarinnar og var svona í daldi í svona skipulagi á menningarmálum síðan árið 1978 í Árslok þá þá hérna eru pólitísk hérna pólitíska breytingar á Íslandi Ragnar Arnalds verður menntamálar á þeirra og
0: það svo skamvinn veðraskil það eru mikill kostningastigur það eru kallar A-flokkanir 78 einhver 28 þingmenn samanlagt
1: þá vorum við Njörðun Jarðvík beðnir að taka á okkur listaháttíð Njörður var formaður og ég framkvæmdastjóri og við vorum með þetta næstu fjögur árin og þetta var óskaplega skemmtilegt skemmtilegu tími maður kynntist afskaplega mörgu fólki við ég tók upp á þín þarna með fyrir hátíðina sem ég stjórnaði þarna 1980 að þá fekk ég til landsins stóra leikflokk frá Katalóníu sem er mörgum í fersku minni jafnvel eftir alla þennan tíma
0: ég man eftir því,
1: Komedians og það vildi svo til að Johan Font sem að stjórnaði Komedians hann var einn af mínum bestu vinum og það var það fyrsta verk mitt það var að reyna aðtöga hvort að ég get ekki komið fengið þau öll og þau voru hérna í langan tíma og voru umturnuðu bænum alveg og hérna ráku listasmiðju hérna upp á skólaverustig fyrir fram að breiðfyrringabúð og síndu svo í þjóðlíkursinu og svo fóruðu þau ringferðu landið og ég mann eftir því mér að minnist þetta á 17. júni þá voru þau á Húsavík og þá var gott veður og hérna allir húsvíkingar en mér sagt hafi farið niður á bryggju og dansað eftir hérna trúðamúsíkinni og með þessum stóru hérna
0: mönnum og stultum
1: já, mönnum og stultum
0: Þetta var mjög gott veður á þessar listaháttíð því ég var í Ólafsvík þá á sjó og þá komu svona fréttir og ég ákvað bara að fara til Reykjavíkur að þið voru fréttir af listaháttíð og mynd af El Comedians úti og það var líka búin til klúppur listaháttíð
1: Já, svona, það var nýlunda sem við fundum upp á vinnjörður úti í fjárstofnustúðum
0: og þannig hafði verið kosningar til þings og líka til borgarstjórnar og þar fjall meiri luti sjálfstæðismanna og það var eins og að væri komið bara vor til Reykjavíkur og ég ákvað bara að segja upp á botnum og fara til Reykjavíkur
1: Já, það var gaman að heyra það
0: Það var þér að
1: En þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna það var bjart yfir okkur öllum já, hérna okkur leiði öllum vel við þetta og það var alls konar hlutir var ekki bara elskomandi hans það var Pavarotti og allt mögulegt sko.
0: Á hábúnti sínum
1: Já
0: Pavarotti þá
1: Já
0: Er alveg, en það kom seinna sko þegar hann var orðin eldri en þarna var hann alveg á blóma tíma sínum
1: já, hann var alveg á toppi og hérna svo fór ég út í kvikmyndagerð upp úr listaháttíð og hérna við gerðum hérna þetta kvikmyndavorið ég tók þátt í því þannig var að við vorum líka sko með kvikmyndaháttíð þegar ég var með listaháttíð og þeir höfðu
0: sem var sögufræg það voru myndir settar í bann
1: já það var nú sko,
0: var það segnaði
1: það? Já, nei það var fyrr
0: það var fyrr, 78
1: já, sko, það var Hrafn Gunnlaugsson og þeir og Friðrik Friðriksson og Davíð Oddsson sem að hérna voru með háttíðin og undan okkur og þeir byrjuðu á þessu hérna á þessari kvikmyndaháttíð en höfðu hana í háskólabíói en ég tók upp á því að fara með þetta í regnbógan og þannig að við getum haft marga sali í gangi í einu og það hentaði svo ágætlega fyrir þetta því að þá gat fólk mæst í lobbyinu og rætt myndirnar og farið svo næstu mynd og svona það hentaði betur fyrir svona listaháttíð eða svona kvikmyndaháttíð og við fórum yfir í því að þetta var svo mikil success að ég segi við þá ég við okkur Njörð Njörðvík sem störfum svo vel saman að við ákváðum að hafa þetta árlega og sem sagt þessi fjögur ár sem við vorum þá vorum við með þetta á hverju einasta ári og ég fór heilmikið á kvikmyndaháttíðir erlendis og kynntist afskaplega mörgum sem voru framalega í kvikmyndagerði í Evrópu á þessum tíma þetta var mjög skemmtilegu tími og hérna og ég var nú reyndar að gera ýmist, ég var að gera ýmist hann að ég skrifaði til dæmis libretto við óperu Atla Heimis Sveinssonar við störfum mikið saman, við vorum mikli vinir frá því í skóla og hérna við fórum með hana til Suður-Ameríku
2: Þrímskviðu
1: allt þjóðlíkúsið, 45 mannaleg flokkur og svona.
2: Það var Þrímskviða eða ekki?
1: Silkitróman
2: Silkitróman, fyrir ekki Hérna, ég var að hugsa eitthvað daginn að því að ég heyrði verk eftir Atla Heimi sem að var endur eldra svona frá 68 og þá var ég eitthvað að hugsa þetta verk, af hverju þetta hefur þetta verið sett upp aftur það?
1: Silkitróman?
2: Já.
1: Nei
2: Finnst þér ekki að mæta alveg gera það?
1: Jú, jú, og við sko bundum mikla vonir við þetta yrði alheim success,
2: Já.
1: Því að mann dreymin og stóra drauma og hérna þetta var þýtt á ensku
2: Já.
1: Og það var búið að kaupa þetta hérna hérna breska þjóðaróperan sem svona túrnerar um landið og heilmikil stofnun en það var Margaret Thatcher sem akkurat þarna á þessum tíma sker niður öll framlög til svona mála og það var eiginlega Margaret Thatcher sem að kom í veg fyrir það að þessi draumur eru það veruleika því að ég klára því að ef þetta hefði ef að þessi músík og hérna og þessi saga hefði komist á svið þarna í Bretlandi á þessum tíma að þá hefðum farið víðar
2: af hverju?
1: Af því að enska líkillin
2: en ekki þetta hefur verið svo gott verk
1: jú. En ég ánum við þar sko, ánum við það að það fekk aldrei möguleika en óperur eru afskaplega dýrar í uppfærslu og þessi ópera var mjög dýr vegna þess að við vorum með það var byggt á hugmyndum að hérna láta þetta gerast í heimi tískunar og það voru búningarnir til dæmis þeir voru óhemju fínir og dýr og en þetta var mikil success í Suður-Ameríku og við vorum til dæmis hann í Caracas, það nú áður en að allt fer í hass í Venezuela, það var mjög fínt að vera þarna, við vorum hann í næstum mánuð og við hefðum 11 sýningar í þjóðleikhúsinu í Caracas og með húsfylli og þeir létu okkur hafa symfóníu hljómsveit Venezuela og við vorum með stjórnandan reyndar Gilbert Levín sem að setna gerði var mjög frægur allan heim og hérna við vorum með alla dansarana frá þjóðleikhúsinu og söngvarana og þetta var gríðalega Sveinn Einarsson hérna stjórnaði þessu uppfærslunni og hérna það var afskaplega vel staðið að þessu og þetta var mjög skemmtilegt og hérna já, svo fer ég út í kvikmyndagerðin og þá gerum við fyrst .com/ og ég var sem sagt framleiðandinn og hérna við stofnuðum kvikmyndafélag sem hét Óðinn og hérna síðan gerðum við hérna mjög metnaðarfullt verk Atómstöðina byggt á Laxness náttúrulega og það var dýrasta kvikmynd sem hafði verið gerð á Íslandi á þeim tíma
2: og kannski ómögulegt að hún stæði undir sér á Íslandi
1: já, það var alveg útilokað við fengum þessi mynd var það var nú allt gert það mjög mikið gert til þess að stöðva það hún yrði fullgerð og þá voru menn að vinna því í leynt og ljóst en aðalega leynt á æðstu stöðum í stjórnkerfinu.
2: Af hverju? Af því að maður skilur af hverju útgáfa bókarinnar hvað 47 eða 48 heldur svona titringi. En þannig erum við komin hvað til 83-84 eða eitthvað. Við hvað erum með hrættir? 40 ára síður.
1: Sko, það er náttúrulega kaldastríðið er enn þarna. Því er ekki lokið. Þetta er 82 sem að við erum að standum í þessum undirbúningi. Og það var þá ennþá svona mikil titringur og svona mikil hérna heift í þessari baráttu að sá sem stjórnaði öllum kvikmyndamálum á Íslandi, Knútur Hallsson sem var í menntamálaráðuneytinu lét afskaplega vinalega alltaf við mig að ég kom setna að því að hann setti þarna fyrir okkur fótinn hann stjórnaði kvikmyndamálum hjá menntamálaráðuneytinu en hann var líka formaður hérna Atlasafs hérna NATO félagsins
2: Varbergs
1: Varbergs, já og ég til dæmis ég þegar vorum að taka senur upp í öræfum og það var ritstjóri frá politíkan sem að fekk að sitja í hjá mér og vildi skoða þetta satt í hjá mér þangað og urðum svolítið kunningjar og svo hringd hann í mig en, hann sagði mig frá því að Knútur hefði sagt sér af því eftir þessa för að hann skildi bara sleppa því að vera að skrifa grein um þetta vegna þess að þessi myndir þið aldrei fullgerð og þetta heyrði ég ekki frá honum en hérna Búnaðbankin ætlaði að sem að fína sér að myndina ætlaði að stoppa myndina þegar ég var alveg á síðustu metrunum með hana en það var tekið taumana frá öðrum stað og hérna ég get ekki sagt frá því hvernig það var en það var forstjóri fyrirtæki sem að átti gífurlega sjóði í hérna Búnaðbankanum sem hringdi að mér viðvirandi viðstöttum og Þórhalli Sigurssyni sem að var átti félagi með mér ásamt Þorsteini Jónssyni ringdi í Búnaðarbankann og sagði að þeir myndu taka út alla sína sjóði ef að þeir svikju okkur þarna með og þeir fullgerði ekki myndina og hérna svo lesa við okkur tósta klárana og þetta var fyrsta myndi sem var valin á sjálfa kvikmyndahátíðina í kann því að aðrar myndir sem höfðu verið það hefur bara verið sýndar svona sölusýningum á sama tíma en þessi mynd var valin af leikstjórum frönskum leikstjórum kansendilega realisatör og hún fekk bara þokkalega dóma í Fraklandi en einhvern veginn það var eitthvað sem að var þessu valdandi að okkur tókst aldrei að selja hann og við vorum að djöflast í því
2: Er þetta ekki of erfið saga að selja útlendingum eitthvað landsölu og bein Jónasar og guðum á þetta hvað
1: það
2: er ekki
1: Það var eitthvað sem að ekki komst til skila hann í þessu
2: og hérna Útlendingar hljóta skilja þess að sögu allt öðru sér heldur við
1: Ég hugsa það Ég varð við það og hérna en hún fór mjög illa með okkur og við mistum við urðum ég varð gjaldþrota svo það varði ansi mikill skellur þarna eftir þetta miklir timburmenn eftir þetta þetta ævintýri
2: það fylgdi mikill sársauki vorinu í íslensku kvikmyndagerð
1: já, það voru margir sem fór illa út úr sem ég held enginn eins illa við því að við mistum sko eignir við mistum húsið mitt og þeir félaga mínu líka svoleiðis að þetta var ekki gott mál og hérna
2: Hvað er langt sem þú séð myndina?
1: Ég sá hann að hann var sýnd í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá fannst mér hann miklu betri heldur en ekki
2: En hún svona snirtilega gerð mynd minni mig
1: Ég var búinn að sjá hann svo oft þegar ég var að sýna hana og reyna að selja hana að ég átti erfitt með að segja nokkuð hana nema þegar ég var að reyna að selja hana en fyrir sjálfan mig menna ég var orðin pílindi leiður honni en ég var fegin að sjá hana aftur í sjónvarpinu
2: og gastu þá hort á myndina eða fannstu fyrir svona óþægjundum yfir það hvaða afleiðingar hún hafði haft
1: Nei, alls ekki, ekki þá Nei.
2: En þú komin yfir það
1: Já, ég var alveg komin yfir það En ég, sko, ég nú oft hugsa þetta að ég held ég myndi nú sjá meira eftir því ef ég hef ekki gert þetta Því að þetta var í raun að vera þess virði
2: Nú, hvernig þá?
1: Já, bara að taka þátt í þessu að brjótast áfram í þessu og láta sig hafa það bjóða þessum hérna öflum byrgin sem að vildu kæfa alla hluti og það er bara í mínu eðli að vilja berjast og ég sé ekkit eftir því og ég held að hérna ég held að þetta hafi verið hluti af því að við gerðum okkur gildandi þarna í íslenskri kvikmyndagerð sem hefur svo blómstrað þó nokkuð mikið síðan. Mm. Og ég ég þar ég sé ekkert eftir því. Mm. Því að hús og peningar eru jú bara hús og peningar og það kemur aftur og það er ekkert sem að maður byggir sína persónu á.
2: Nei, einskis virði ef engin jurt vex í þinni krús.
1: Svo. Nei. Nú eftir þetta þá skrifaði ég hérna ég þurfti náttúrulega að vinna heilmikið til þess að bara redda fjölskyldunni og ég var á kafi í alls konar þýðingum og sjónvarpsþýðingum og slíku og svo skrifaði ég 5 bækur inn á ári í 5 ár og 3 af þeim urðu metsölubækur svo gafst ég nú upp á því það já, mér fannst þetta það var nú ekkert upp úr svo hafa ég raun og veru heldur ég gafst upp á þessu að skrifa svona bók á ári þetta ægilegt puð
2: lítið borga fyrir hverja síðu
1: já og svo líka bara á svo illa við mig að vera svona einangraður aleinn að skrifa það er allt í lagi í svona einhvern smá tíma
2: og svona meiri partybóla
1: ég meira já og bara ég meira fyrir að bara hafa samneiti við annað fólk
2: það einmanalegt að sitja að skrifa
1: já
2: lokaður inn í ein haus
1: já
2: En eina af þessu bókum var hérna kolkrabban sem að tengist kannski þessu sem þú ert búin að vera að segja núna það er eitthvað þráður þarna
1: Já, ég hugsa
2: sem
1: ég,
2: er svo sitt upp
1: Það var alveg rétt hjá þér að hérna, ég hefði sennilega aldrei skrifað kolkrabban ef ég hefði ekki orðið fyrir þessari reynslu að hérna að
2: finna fyrir tökum hans
1: Já og hérna Það var hans eitthvað skemmtilegt ævintýri með kolkrabban. Ég kynntist alls konar hlutum sem ég hafði ekki kynst áður. Mm. En hérna...
2: Þetta sem stáð slóð kolkrabbas frásögn af hérna... Hvað það? Leyndum þráðum í pólitík og viðskiptum á Íslandi. Getur maður orðað þannig?
1: Já, sko... grunnhugmyndin náttúrulega svo að það er æpandi fákeppni á Íslandi og þetta kannski fyrst og fremst eimskipafélagið á þessum tíma kolkrabbinn má segja að sé eimskipafélagið og tengd fyrirtæki sem voru í tryggingum og hérna bensíndreifingu og bönkum og hérna Eimskipafélagið tók upp á því að fara að stofna fyrirtæki sem hét Burðarás sem fór að kaupa upp fyrirtæki í allt öðrum greinum að vísum að segja kannski allir dæmis að flugleiðir sem það hét þá það hafi ekki verið í alveg óskildum greinum en það jú flugsamgöngur en þeir þurfti ekki að eiga nema 33% í flugleiðum til þess að ráða þeim algjörlega. Og það var mjög áberandi á þessum tíma og er enn að það þarf ekki að eiga nema nokkur prósent í fyrirtækjum til þess að stjórna þeim.
2: Það hefur enn frekar núna vegna þess að lífeyrissjóðunir greiða yfir þitt bratkvæði með sterkasta einkafjárfestin
1: Já, ég held að þetta sé ennþá og það annað sem náttúrulega sko, þú segir lífeyrissjóðunir en það líka það að núna hérna ástandið með sægreifana það nákvæmlega sama málið og með kolkrabban á sínum tíma að sægreifarnir eru farnir að kaupa fyrirtæki í alls óskildum greinum og ég tala ekki fasteignir og allt mögulegt svona þannig að það er hérna vald sægreifana dreifist um allt núna og er að ná heljartökum og þjóðfélaginu
2: og það sem er þessi líking kolkrabbanótu, það sem er marga arma
1: akkurat og ég svo af því að við erum að tala það mm. þetta einhver mesta ógn sem að ég held að þessu þjóðfélagi okkar standi af nokkrum hlut núna í dag
2: Var ekki Eimskip á þessum árum byrjað að kaupa upp kóta? Hérna, eða var það kannski
1: kóta er ekki til á þessum tíma
2: Nei, það var í kjölfarið á þessu að þeir notuðu burðar á sig, var ekki
1: Já, það getur verið
2: Ég var bara hættur að hengast með því og fleira fóri þarna inn þetta var tildrúlega skamman tíma Það var að einskipafélagi hafði alveg ótrúlega miðlæga ógnarstöðu í íslensku viðskiptalífi á þessu tíma
1: Heldum
2: Sérstaklega
1: betur.
2: Þegar sambandið veiktist og fjaraði út
1: Já
2: að þá var eiginlega Eimskipafélagið svona eina stóra fyrirtækið á Íslandi sem hafi aðgengið erlendur lánsfé og gatrumlega keypt upp allt sem þau vildu. En það var til alveg furðulegt fyrirbrigði hérna, í kringum Hörð og Eimskip á þessum árum.
1: Já.
2: Og allir lut á honum, ég man að ég sá hann einu sinni á borða
1: Já.
2: Með svona framkvæmdastjóru sínum.
1: Já.
2: Og það var eins og helgimynd, hann hérna sat og hallaði sér aðeins aftur og svo sá maður hvernig þeir hölluðu allir að honum. Þannig að maður, það var svona opiðbyrðað fyrir manni í einni mynd,
1: þetta var
2: hvað
1: svolítið,
2: þetta mikið vald.
1: Þetta var svolítið hérna, hallærislegur og hégómlegur hlutur þarna, blæri verið svo öllu þarna hjá Herði og Halldóri H. Jónssyni.
2: Já.
1: Þeir voru tók sig alveg óskaplega alvarlega.
2: Já.
1: Og fólk verður náttúrulega, við verðum allir hlægilegir eða við tökum okkur mjög alvarlega og hérna ég held að þetta hafi nú ekki verið slæmi menn en bara þeir voru á vondu róli þarna
2: En það voru átöku í kringum útgáfu þessara bókar og varði ekki sagt að þú væri bara kolruglaður, maður
1: Ég veit ekki hvað var sagt náttúrulega en ég hitti fyrir það fólki og það var verið að rífast í sjónvarp og útvarpi og svona ég var tók þátt í því mikið og hérna Hannes Hólmsteini var náttúrulega sigað á mig og
2: sem svona varðhundur
1: já,
2: og öllis og geltir á alla svona. Sem eru óþekkir
1: já, já, já hann sagði mér og reyndar sko

0: orði á Davíð Oddsson þá ræðst ég á hann. Mm. hann sagði þetta bara svona.
1: Og hérna. Og geltir bara.
0: Já.
1: Hérna.
0: En ég ætla að, já, sko, ég, þegar maður að líta svona yfir lífsi.
1: Já.
0: Þá hérna. Þú ert nú ofta að minnast á þetta og mér finnst gaman að því þegar ég sé það að hérna maður er að reyna að skilja heiminn í kringu sig og maður er að reyna að skilja sjálfan sig. Og hérna eins og við vitum þá er það einna erfiðasta verkefni það að botna eitthvað í sjálfum sér.
1: Maður næri ekki skottið á sér af því að maður breytist.
0: Nei, það er ýmislegt sem að veldur því. En hérna ég stundum verið að velta því fyrir mér og það er ekki alveg nýtt að hérna að kannski ef maður að spekulera í sínu eigin eðli þá held ég að hérna ég hef grunum að það sé einhvern veginn einhvern sterkasta aflið í mér það sé að skoða annað fólk og heiminn og það sem í kringum mig og að deila því með öðrum og þannig að allir sem að vilja skoða heiminn og sjálfan sig og allt þetta en ég held að þetta með að deila með öðrum það leiki óhemju stórt hlutverk í mér og hafi alltaf gert alveg frá því að ég var strákur og fór að hérna háma ég mig bókmenntir og listir og svona og skrifa og slíkt að mér finnst einhvern veginn og þetta kemur fram í því sem ég að gera núna sem að og hefur verið að gera stundum þar að segja að ferðast með heiminn og búa til úr því útvarstætti eða skrifum það eða að taka fólk með mér í svona ferðir og senda fólk á fjarlæga staði og hafa eitthvað það að segja hvað það að horfa á og ábendingar hvernig hvaða steini hægt að velta við hvernig maður getur nálgast eitthvað sem að skiptir einhverju máli fyrir mann og ég hef þá óbilandi trú í sambandi við ferðamennsku að það að fara heiminn skoða pæla í því fá ábendinga frá öðrum eins og kannski mér og að þetta breyti manni að svo það, þú ert ekki sama manneskan, það er ekki auðvitað eru minningar, ég er ekki að tala minningar ég að tala raunverulega breytingu á viðhorfum fólks ef það hefur séð og skoðað og hlustað á fólk í fjarlægum löndum fundið lyktina séð, ég veit að þú ferðast mikið þú til dæmis í Marokkó þar sem að við höfum báður verið mikið og þetta ég hef þá allavega ég hef þá reynslu sjálfur og ég held að allir finni þetta að einhverju leiti að þetta breytir manni að hafa bara farið og skoða sum í heiminum
1: hvernig breytir það manni?
0: Það breytir viðhorfum, það breytir því hvernig maður sér alla hluti.
1: Maður verður ekki eins heimóttalegur, það minna það?
0: Til dæmis, já. Það er eitt af því. En ég myndi ekki nota það orð. Heimóttalegur, ég bara að tala að sú reynsla sem maður fær á svona ferðalögum og að skoða fólk í öðrum löndum sjá lífshætti þeirra, vita hvaða borðar, hvernig híbýlin eru hvernig umhverfið virkar á þig að þetta er ekki til dæmis ef þú lest fréttir frá þessum sömu löndum þá sérðu alltaf aðra mynd þú hefur ég held að þetta eyði líka fordómum og þú sérð ekki þú sérð svipmyndir og þú finnur lykt og þegar þú heyrir frétt frá einhverju ákveðnu umhverfi sem þú hefur verið í eða líku umhverfi og þú hugsar á annan hátt viðburðina og

0: jafnvel pólitíkina og aðgerðir annara landa stríð og hitt og annað svona.
1: Það oft í fréttum sem svona afmennskun hérna fólks að maður hefur dvalið þar eitthvað nálægt að það ólíklegra að maður falli í það að gangast inn í svona afmennskun sem maður til dæmis í stríðsfréttum.
0: Já, statistík.
1: Sem í stríðsfréttum.
0: Hugsaði til dæmis með fréttir. Fréttir eru yfirleitt það hvað hafi fallið margir. Hvaða áhrif hefur það á þig, hvort að hafa drepist 16 manns eða 51 á Gaza í nótt eða fyrir nótt. Bara ekki nokkur. Þetta hefur enga merkingu. En það hefur kannski merkingu að vita náttúruhamfarir á einhverjum svæðum þar sem þú hefur farið eða líkum svæðum. Þá veistu hvað það þýðir fyrir fólkið. Þegar koma aurskriður eða eldgos eða flóð eða eitthvað svona.
1: Er þetta að verið að vera að tala hörmungar eða fólk að fara stert áttu við að það náttúrulega hefur enga merkingu að 200 mann stegi því að það er 200 sinnum sem einhver deyr en dauðin er einkanlegur, hann er bundin einnig manneskju, hann hefur enga merkingu í því að 100 kynverar dóu það er bara eins og að
0: Já, hún þarna í þessum tilvikum í fréttum þetta bara statistik.
1: Já,
0: þetta er ekki fréttir, þetta er ekki fregnir, þetta er ekki harma fregnir, þetta er statistik.
1: Já.
0: Og hún aldrei interessant.
1: En hérna, að ég sagði heimóttalur, þú sagðist ekki vilja nota það orð, við þekkjum í Íslandssögunni, hérna, hvað segja, kannski kynslóð sem að var hérna seint á 19. öld sem að það opnaðist Ísland með einhverjum hætti og svona hugmyndir hérna og þaðan seittluð í Íslands samfélagi án þess að fólk hafi ferðast. Stundum verðum að svolítið hissa að sjá þetta.
0: Já.
1: Að hvað hérna, og maður veldi fyrir sig fyrir hvernig ferðast til að hugmyndir. Það var náttúrulega dæmi líka menn sem áttu bara í bréfa samskiptu við menn út hérna, allar koppagrundir og veru bara ágætlega hérna tengdir heimsmálum og tíðranda síns tíma.
0: Já, já.
1: Stefán G. er kannski gott dæmi þetta sem að hann við erfiðisvinnu sem bóndi alla sína hundsókatta tíð.
0: Alveg rétt.
1: En var mjög tengdur sínu tíma.
0: Já.
1: Ekki var hann mikið að ferðast.
0: Nei, en þetta er akkurat eiginlega tengist því sem ég var að tala áðan. Að það sem breytir manni það að sjá raunverulega og skoða raunverulega en ekki gegnum bækur. Þannig að þetta í raun og veru það sama og ég var að tala að þú getur auðvitað ferðast að vissu leiti með því að lesa ferðasögur og eða meira segja, ég man nú eftir að því filmaði punktin að hérna að það ein setning sem kennari segir þar sá sem kann landafræði ferðast ókeypis og þetta náttúrulega einmitt pínlítið hlægilegt að hérna náttúrulega per se hlægilegt eins og Pétur Gunnarsson og hérna skemmtilegt en þetta líka sko það öfuga við þetta það að sá sem aldrei ferðast hérna og heldur bara lætur sinni nægja landafræðina að hann fer á mis við ýmislegt og hérna
1: einhvern tíma var ég að ferðast og var að reyna að skilja sem sagt að því að mér fannst eitthvað þetta svo áhugavert og þá var maður náttúrulega Mér fannst það sömuleiti þú verður að tala þetta sko að bæði að vera á staðnum og svo maður líka einhvern veginn, maður sjálfur á staðnum og maður eiginlega býr til einhverja sögu að því maður að ferðast inn í einhverju. Það áhrif staðarins á mig sem maður áhugavert. Og ég var eitthvað að skilja þetta og komst að þeirri niðurstöðu að það var eiginlega skemmtilegast að svona bara drifta, bara ferðast einhver staðar með tildurlega stefnulust. Það var maður einhvern veginn á svo einkennilega hátt svo opin fyrir öllu af því að því að maður ekki að fara nýtt sérstætt og kannski ekki að koma nýtt staðar, hannig að svona þar sem maður á hverjum tíma eiginlega erindið maður ekki á leiðin eitthvað og þá veldi ég fyrir mér að býta það kannski best ef maður næði bara að drifta svona og þá ef maður þetta glögga gestauga og maður drekkur eitthvað þegar maður kemur fyrst á staði þá maður svo opinn og maður eiginlega getur lesið úr svo mörgu bara hvernig fólk hægða sér og hérna hvernig fólk viðkort annað og fleira sem maður kannski hætti síðan að sjá þegar maður búin að vera í svona viku þannig ég hugsa þessi svo annarkvæmt bara að vera í viku eða í 20 ár það eiginlega besti tíminn að svona ferðast flæða
0: Ég skil alveg hvað þú átt við og ég algjörlega sammálaðir nema ég ekki sammálaðir endilega maður þurfa að segja viku eða einhvern sitt tíma en þennan, þessi ferðamáti hann hentar mér alveg afskaplega vel og ég stundað hann alla tíð Mér finnst þetta langbesti ferðamátin það að segja að hafa ekkit ómikið plan
1: Nei.
0: Og hérna og einmitt að vanrækja ekki að svona gefa öllu tíma því að ef maður bara hleypur frá einu safninu í annað eða einhverjum merkum stað á annan í spreng og hefur ekki tíma til þess að líti kringu sig og hérna og njóta þess bara að vera á staðnum að þá er ferðalagi ekki mikil svirði og í þessum ferðalögum sem að ég skipuleg fyrir til fjarlægra staða með fyrirtækinu mínu ævintýraferðir, með heitir ævintýraferðir Örnólfs, að þá reyni ég að leggja áherslu á það að fólk sé ekki alveg í spreng hlaupandi á milli merkra staða heldur bara svona hafi tíma til þess
1: að... En túrismin svona einhver leiti þannig að hérna, þú sér það bara hérna í Reykjavík. Ég labba oft yfir skólaveruholtið að sérstökum erindum og þar labba ég gegnum ég segi ekki hafa túristum en svona slatta. Allir að taka selfie af sér við Hallgrímskirkju svo brunaði eitthvað annað að taka selfie af sér þar og þá ertu búin að skrá þig að þú ert með selfie á öllum helstu stöðunum í Reykjavík og Jökulsárlóni og Hallgrímskirkju og Bláalóninu og hérna Reynisfjöru og...
0: Já, það fullt af fólki sem ferðast svona
1: já.
0: En hérna
1: Og kannski stór hluti bara að vinna svo kallað að ferða iðnaði byggður í kringu þetta
0: Já, það alveg rétt en ég verð að segja að ég hef alltaf að upplifin að þessu sérstaklega núna í seinni tíð með mér í þessar ferðir sem að ég skipuleg bæði til Asíu Suður-Evrópu og Afríku að hérna það mest fólk sem svona við það að fara á eftirlaun og ég komið á eftirlaun og flest af þessu fólki hefur ferðast talsveitt áður ekki allt, en næstum allt og það vill taka það rólega það vill skoða eitthvað nýtt sjá eitthvað nýtt á hverjum degi helst en það vill líka fá að dvelja í sjálfu sér og taka það rólega og borða góðan mat og búa á góðum stöðum og svona
1: Það líka annað einkenni á túrisma dagsins í dag, það náttúrulega eldra fólkið með mestu peningana það hefur orðið svo mikil svona
0: já.
1: Það hefur orðið hérna tilflutningur og það að eiga eitthvað skiptir svo miklu meira máli núna en kannski fyrir hálfri öld og það, þannig að þeir sem að eiga eitthvað sem oft fólk sem komið svona á síðustu ár starfsævinnar og kannski komið eftirlun að það hefur miklu meiri umleikis í peningamálum heldur en kannski foreldrakynslóðin sem í hún hefur, hlutfastlega hefur hún það verra núna en nokkru sinni, meðan við vorum til, ef hún berða saman við að, hérna, kannski samanburðin á fólki myndi 60 og 70 og svo myndi fólk svona þrítugt, að efnaðslegur munur miklu meiri núna heldur var.
0: Aldeilis.
1: Þannig að yngra fólk hefur kannski síður bara efni á að ferðast og ferðast náttúrulega öruvísi með börninu.
0: Já, ég nú ekki alveg nógu kunnugur þessu en hérna það alltaf ljóst að stjórn efnahagsmála á Íslandi hefur stuðlað að þessu
1: Já.
0: Og hérna það bara það bara þróun þjóðfélagsins hefur orðið, því miður verið í þessa átt ekki það því miður að fólk hafi það gott í ellinni en hérna en þetta allt of erfitt fyrir yngra fólk og ég tala nokki blessað fólki sem að reyna að koma sér það, upp þaki yfir höfuðið
1: sem oft fólki sem með börnin og
0: já,
1: þingstu framfærsluna og fleira.
0: Já, já.
1: Herðu, má ég aðeins tala meira ferðamennsku því þú ert að tala Ingólf Guðbrandsson.
0: Já.
1: Má ég spyrja hver það eða var?
0: Já.
1: Hann var sérstakur karakter.
0: Hann var sérstakur karakter og hann var náttúrulega hann var tónlistakennari sem að fór að stjórna stofnaði svo hérna kór og polyfónkórin og hérna sem var alveg gífulega fínn kór og hann mjög mjög hérna sérstakur maður óskaplega hérna mikill perfektionisti og í músík og ég kynntist honum eiginlega þegar hann var að rétt að byrja í þessum ferðamálum og það bara hann fór að skipuleggja ferðir fyrir samkennara sína og svona til að byrja með og ég held að eitthvað verið svipa með Guðna Þórðarson í sunnu Já. Hann fór líka skipuleggja fyrir einhverja kollega sína og vini og þeir leittu svona út í þetta spennandi að læra á að leigja flugvélar og flytja fólk í stórum stíl og semja um dvalir hinga og þangað og hérna mér líkaði afskaplega vel við hann Ingólf, hann var mjög sérstakur og hann þoldi nú yfir ekki neina kallmenn í kringu sig en hérna okkur komu frekar vel saman sko. Og hérna ég stjórnaði fyrir hann síðustu árin sem ég var þarna suður frá og síðustu mörg árin þá þetta var heilmikil starf sem ég með svona 10 leiðsögumenn í vinnu og eitt til tvö flug beinflug frá Keflavík til Malaga í viku og það fór alveg upp í mörg hundru manns þannig í einu og hérna hann hafði það sérkenni sko í þessum ferðabransa og fekk það orð á sig fljótlega að hann vildi ekki nema það besta og hann stóð alltaf í skilum og ég mata mjög mikils við hann því að samkomulagi var náttúrulega ekki alltaf upp á það besta, það var svona hita í hinn og öðru ekki kannski milli okkar en svona í kringum okkur og hérna hvað sem hann sagði við mig, það stóð alltaf eins og stafur og bók, alveg sama þó að það væri sagt klukkan 4 að nóttu hérna í nokkrum orðum, það var alveg allt eins og stafur og bók og þannig að okkar viðskipti voru alveg til sóma.
1: Þú áðan þannig að fyrstu ferðinir hafa verið til Costa Brava en þannig er búið að flytjast til Costa del Sol líklega.
0: Nei sko það var þannig að báðir þessir frömuðir Guðni og Ingólfur höfðu þann sama hátt á til að byrja með að kaupa allar ferðir frá breskum ferðarskrifstofum og þá var bara hóparnir voru settir inn í flugvél voru kipt bara ákveðis sætafjöldi í venjulegu áætlanaflugi til London og svo tókum við sem að vorum þar þegar ég var þarna þetta sumar fyrir hann þá var Tommy Kalls heitin Thomas Karlsson, þú þekkir hann var ritstjóri tímans og svo fór hann var svo diplomat að við vorum þarna bjögum báðir á landakoti þarna sem við kölluðum það var Regent Palace Hotel sem var stærsta hótel í Evrópu og hérna og við tókum bara hópana og keyrðum þá bæinn og sýndum þeim London settum þá svo aftur borð í flugvél sem fórum til Aþenu eða Rómar eða eins og þarna Costa Brava eða það gat verið hvað sem var.
1: Var ekki langmest á Spáni? Minni það svona í bernsku minni mínu?
0: Jó, mest til Mallorca og
1: Svona að maður ímynda sér að maður sé að fletta mokkanum að þá er þetta verið að auðlýsa Spán.
0: Já.
1: Þetta var náttúrulega miklir auðlýsindur í mokkanum þessar ferðir. Þetta er svona til er í svona massa túrismi, massa media. Þarna fara allir eiginlega að svona, þetta er svona pættur, kallar það pakkaferðir líka.
0: Já, já.
1: Þetta er svona
0: Það heita það sko, pakkaferðir. En hérna, þessi massatúrismi hann byrjar svo upp úr þessu og næsta ár ætla ekki verið 1970 69 að þá byrjar þessar beinu flugferði til Miðjarðarhafsins og þá breytir þessi túrismi algjörlega svip.
1: Já.
0: Og þá fer fólk að ferðast sem aldrei hefur ferðast áður
1: Já.
0: Og líka fólk sem aldrei hefur farið nema bara til London og Kaupmannahafnar og svona og það fer að nýta sér þetta. Og þá það háir og lágir og ég mani þegar ég var að ferðast þarna sína fólki í Granada og Sevilla og Córdoba og svona því að það ægilega margt að sjá þarna í Andalúsíu.
1: Já.
0: Þá sat maður, var maður með rútu fulla af alls konar fólki og þarna voru hossast lið við lið sko bankastjórar og ráðherrar og fiskverk af konur utan að landi og allt mögulegt fólk sko. Og þetta fannst mér alveg dásamlegt. Þetta var svo gaman að hérna reyna að segja þessu fólki frá sögu, Spánar og benda því á alls konar hluti og leiða það Alhambra höllina og svona og þá voru allir að njóta þess svona saman og réttu svo fengu sér kaffisopa og fólk kynntist þarna. Ég segi fyrir mig, ég hefði aldrei kynst þessari þjóðminni ef ég hefði ekki farið þetta ef ég hefði haldið áfram í lögfræðinni og bara verið í málflutningi og alls konar svona hluti alls konar svona stússi allt mitt líf ef ég aldrei kynst þjóðinni. Ég hef langmest kynst henni á ferðalögum. Því að maður
1: þetta er ekki svona lengur að háir og lágir ferðist saman.
0: Nei, þetta er nú ekki kannski. En þetta var sérstök perióda.
1: Sérstök perióda var til leikrit og söngvar og fleira
0: umvita. Guðmundur vinur minn Steinsson skrifaði þetta þetta.
1: En það var svolítið gaman af Íslendingum svona að vera skrýtnir þegar að vera að koma í fyrst mikið drukki náttúrulega.
0: Já, það var nú ekki alltaf gamma fyrir okkur. Hérna, ég var alltaf eftir einhvern veginn, ég var að vera á flugvillinu í Malaga og var að koma og taka móti vélinni og þá heyri ég sko starfsmennirnir eru þarna einhverjir á vellinum og segi, krakkar, komiði, Íslendingar eru að koma. Og þá kom bara fólk sem var að vinna þarna, hinga á þangað flugvillin, bara inn í tollin til þess að sjá Íslendingarna velta inn. Og þá voru sko margir til dæmis heldu á kútum af vodka eða einhverju svoleiðis höfðu keift á flugvellinum í Reykjavík í Keflavík og tóku þetta með sér en náttúrulega kostaði miklu minna þegar í hverri búð á Spáni og þá voru allir blindfullir ekki allir, það var svona margir. Stór hluti og þetta gerbreyttist á meðan að ég var að vinna í þessu Þetta var orðið bara mjög líkt og hjá öðrum.
1: Já.
0: Það vissi, englendingar drekka miklu meira á
1: flugvöllum. Englendingar er náttúrulega svolítið svakalegi túristar, sko. Þeir drekka mikið og þeir eiginlega eyðileggja alla staði. Einhvern tímann var ég á Kanaríeyjum og var á kínversku veitingastað og það voru franska kartöflur með kínverska mannum. Og þá sagði maður að þarna hefðu breski túristar mótað matseðlinn.
0: Já.
1: Þannig að vantaði bara eiginlega að baka það baunir, sko.
0: Já, þeir eru nú ekki alltaf til fyrirmyndar í...
1: Nei, en vilja líka allt sé eins og heima, einhvern veginn, að
0: þeir... Þeir eru slæmið með það, já.
1: Já. Þeir sitta sinn svipa á þetta. En á þessum árum að þá, hérna, var ekki bjór á Ísland og fleira og það þótti til dæmis til síðs eða þú varst að ferðast til útlanda að mæta á barinn í Keflavík og byrja að drekka klukkan 6-7 að morgni.
0: Já, maður sá nú eiginlega... Ég sá þetta, hvergi séð þetta á flugvöllum nema hér á Íslandi, að menn væri að drekka sjúsa svona eldstæma mótnanum. En hérna, ég hérna sé nú einlega bara hvergi í heiminum, ég ferðast óheimi mikið, og ég sé hvergi í heiminum voðalega mikið áfengis þamb á flugvöllum eða í flugvélum.
1: Nei.
0: Og það er á alveg eins við íslenskar vélar og ég sé engan mann vera það ef fólk gerir það þá er það bara einhver vandamál.
1: Já, það gerist bara einstaka sinnum. En á þessu tíma þá var hérna þetta fjarlæga slóðir sem þykja það kannski ekki í dag. Spánn er ekkert fjarlægar slóðir fyrir Íslendinga eða?
0: Nei.
1: En þarna var það svo. að fólk var að koma og sjá eiginlega, hei, bara allt annað heldur þið voru vön.
0: Enda var þetta
1: bara alltaf annars konar mat.
0: Enda var þetta náttúrulega að koma þarna til Andalúsi og strönd Malagajeras til Costa del Sol. Mm. Þetta var gífurlega mikið öðruvísi heldur en við höfum séð í Norður-Evrópu. Mm. Það var allt annað bragur á öllu og hérna sumt var kannski svolítið frumstætt en þá náttúrulega verðlagið breytt öllu. Mm. Það var bara kostað ekkert að vera þarna. Og bæði matur og drykkur kostaði bara brota af því sem það kostaði í London eða Kaupmannahöfn.
1: Og þess vegna hafði alþýða manna efni á að ferðast.
0: Já.
1: En það voru skammtað gjaldeyri á þessum árum?
0: Já.
1: Einhverjum svo voru það að fólk hafði farið út með saltfisk til þess að selja, til þess að drýja.
0: Já, já. Ég sá það.
1: Já. Og hvernig seldi maður saltfiskir þetta?
0: Það veit ég ekki. Ég, það held að hafa nú verið bara svona einhver eitt og eitt tilfelli. En ég veit að það var til í þessu. Ég heyrði eitthvað þetta.
1: Já. Þetta breytti... Hérna, þú varst að tala að það að ferðast breyti fólki og það að Íslendingar hafi farið að ferðast breyti svolítið Íslendingum, afstöðu Íslendinga.
0: Já, já.
1: Mér finnst að svona, þegar ég badn og svona, að þá hafi hérna, voru svona hugmyndir Íslendinga útlönd væru eiginlega, kannski var svo erfitt að vera hérna, að þú þurftir eiginlega sannfærið að það væri alltaf ómögulegt í útlöndum. Maturum væri vondur og það væri allt eiginlega svo vont í útlöndum.
0: Ég hef nú ennþá, það er ekkert langt síðan ég heyrði í einhverju bóði, það var einhver sem sagði hérna og hún var nú, hann var að vitni einhvern, hún sagði mér að hún borðaði aldrei fisk í útlöndum.
1: Jú.
0: Og þá roðnaði einhver sem var hann að nálaðið mér, það gerði ég ekki heldur. Og þá það fólk bara sem að hefur það fyrir síða, það þorir ekki að borða fisk í útlöndum.
1: Og sömustuðum eiginlega, besta sem við gerir að borða fiskinn, sko. Til dæmis Vestur Afríku og svona, þá var fiskurinn langbesti maturinn. Já, og eiginlega langu öruggasti maturinn líka.
0: Ég hef hvergi fengið... mér finnst hvergi heiminum sem að ég veit ekki neitt stað það sem auðveldara að gera vel við sig í mat sérstaklega í fiski eins og í Malaga því að ég þekki engan stað í heiminum þar sem maður getur gengið inn á fiskveitingahús og það ég að bil sko ekki bara dýrustu staðina í bænum heldur bara venjuleg fiskveitingahús og það kannski boðið upp á yfir 20 tegundir af fiski og skelfiski sem allt ferst og þetta ekki við í heiminum þetta ekki svona í Frakklandi og ekki á Ítali og...
1: Ég viss að það einhver til sem höfum þetta andmælaður í Frakklandi til dæmis bara jafnir inn í París sko. Þeir myndu segja þar að við höfum bæði hérna, sækjum við fiski frá Miðjarðarhafinu og svo höfum við líka norður sjóinn og sundið til þess að sækja ekki hörpudiskin okkar og flyðruna og þeir sækja hérna fisk sógan til sín
0: þetta eru bara
1: öllu nágrinnu
0: til dæmis í París þar sem við höfum nú báðir verið ilmikið að hérna það ekki nema örfáir dýri staðir sem eru með svona fisk verulega góðan fisk og þeir eru ekki með svona mikið úrval nei
1: En það var fiskbúðin í hverfinu mínu
0: já,
1: í París.
0: Já, í búðanum, alveg yndislegt.
1: Ég myndi gráta bara ef ég segi svona fiskbúð í Reykjavík.
0: Ég þekki það
1: alveg,
0: já.
1: Það alveg dásanlega búð. Stórkostleg. Og var bara eiginlega, og var ekki búð eiginlega, það var bara hot.
0: Já, það bara á ís.
1: Já, á ís og dreifðu sér út á gangstéttina.
0: Ég þekki það, já.
1: Og voru bara með allt sem er í búði. En var ekki líka fólk í Galisíu sem að myndi segja við að það miklu betri fiskur í okkur heldur en í Malaga?
0: Jú, þeir eru bara ekki með svona, alveg svona mikinn sko, ég bæði verið í Galisíu og svo ég var í núna bara meira að segja núna í vor, nei, fyrir einu ári þá vorum við í Baskalandi og bæði í Bilbao og San Sebastian og þetta eru náttúrulega alveg dásamlegi staðir fyrir fisk það sko, en úrvalið enn meira þarna suðfrá og það af því að það hefur fiskun miður hafinu sækja hann til Gatis á mótnana og hérna, já, en bara þetta það bara víða þarna suðfrá og alveg dásamlegur matur
1: En ég var að nefnir þetta þarna með að því að þú sagðir að ég hefði færið alveg breyttu fólki og var að tala um samfélagið það Ísland sem að þú ólst upp í náttúrulega mjög ólíkt því Íslandi sem að þú býrði í dag hvað heldur að það að Íslandingar hafi ferðast að Ísland, landi hafi eiginlega opnast það var eiginlega mjög lokað og ekki bara, það ekki bara íslenskar ástæðu fyrir því, heldur var bara þessi ferðamennska ekki byrjuð með sama hættu áður var heldur að ferðamennskan hafi breytt samfélaginu, breytt viðhorfum okkar og haft áhrif á samfélags
0: Ég ekki vafið það Ég ekki vafið það, við getum ekki fengið allan okkar þroska út í gegnum skrifað orð og talað í fjölmiðlum Við verðum að gera það einhvern veginn öðruvísi, við þekkjum það að það allt annað að búa til dæmis tíma erlendis og læra allt aðra hætti og það breytir manni líka að koma svo heim þá hefur lífið tekið einhverjum breytingum og það verður aldrei aftur tekið það maður fer ekki að taka upp maður verður ekki aftur eins og maður var það útilokað það engin leið til baka
1: og hverju breytir það? Ef þú breytist, ertu eitthvað betri er ekki allir vist þú sett betri? Þú talar svolítið með þess eftir svona verður að breytast
0: Ég tala það eins og að
1: það
0: þroskast já
1: Það gæti ykkur sagt þú veist að hérna, það að vera Íslendingur með sjónamið gamla Íslands sem að þú vorst upp í Það sé bara betra
0: Já ég, ef að það er sko, ef það er hérna ef það er eftirsóknarvert að vera alltaf Íslendingur og ekki þetta öðruvísi takmarkið í lífinu það að vera sem mestur Íslendingur þá þetta þessi logik, þá hún kannski einhvers virði en hérna ef það takmarkið að reyna að þroskast eitthvað og skoða sjálfan sig og lífið í kringu sig og reyna að bæta bæta sína hugsun og sína lífsreynslu aðeins að þá held ég að sé nú betra að ferðast og veita athygli öllu því sem maður sér í kringu sig og getur upplifað.
1: Ég með, var ekki sattur Laxness eitthvað að hann hefði verið mikið Íslendingur og sannur heimsborgari eitthvað í þá veruna. Þú kannast þess að hugmynd sko að til þess að geta verið góður Íslendingur þá þarf það að vera góður heimsborgari. Það fylgir því að búa í þessum heimi. Herðu, en að ég hefði verið langt að fara til miðri hafsins þegar þú byrjar þína ferðamennsku fyrir 55 árum eða eitthvað svo. En núna ertu mest í, þú nefndir nú reyndar Evrópu og Afríku og fleira, en mér finnst ég hefði svona frétt mest að þeir í Asíu, í Vietnam og Bali og svona því að heimurinn að minka svona. Það kannski svona Bali kannski álíka langt frá Íslandi eins og Costa Brava var þegar þú byrjaðir í ferðamennsku
0: Já, ég veit ekki jú, það má kannski segja það en ég kom ekki til Suðaustur Asíu fyrir eitthvað 12 árum og ég hafði nú verið í Asíu áður þar að segja ég hef verið í Japan en Suðaustur Asía daldið sérstök og það kannski hérna það sem líkt með það sem svo ólíku löndum í Suðaustur Asíu það það að hérna þetta voru allt saman nýlendur Vestur-Evrópu í fimm aldir eða svo og lutu hún svona álíka nýlendur stjórn ýmist hollendinga eða þó aðalega englendinga og frakka og en það þessi malæjar og fólk af kínversku bergibroti sem hefur sest þarna að í gegnum aldirnar það eitthvað yfirbrað sem að sem gerir þetta sérstaklega gott að ferðast þarna viðmót fólks hefur undarlega áþekkt til dæmis bara þó að trúabröðin séu önnur og svona að það allstað tekið óskaplega vel á móti manni og það sem að ég kann einna best að það víða tekið vel á móti manni en það það að þegar fólk svona brosir við manni og vill gera manni eitthvað til geðs að þá getur maður ekki séð að það sé maður sér ekkert svona fals í því eða er svona þreytumerki hérna það svona frekar að maður manni finnist þetta verið einlægni og þetta kann kunna allir vel að meta
1: Herðu, áður, ég með langar að tala þessum hérna æsku og uppruna bara aðeins í verði hérna því varst að tala að ferðast og mér fannst þess að verða að tala að hérna sagan sem að verður til einhvern skipti máli að því að varst ekki með svona útvarstætti sem að voru frásagnir meðal annars frá Andalúsíu manni eftir
0: já.
1: Og ég bara velta fyrir mér af hverju viltu búa til svoleiðis af hverju viltu fara að segja fólki eiginlega ferðarsögur eða sögur af öðrum slóðum
0: það eiginlega tengist því sem ég bara nefndi, myndist á áðan
1: þetta trúboð
0: myndist á áðan
1: Já.
0: Að hérna ef ég væri að ef ég spái eitthvað í mitt innsta eðli eða hvaða er sem knýr mig áfra að mér hefur stundum fundist að mér finnist ekki sko það að skoða og pæla í hlutum og umhverfi og lífi að það sé fullkomnað nema deila því með öðrum og þessi árátta að vilja deila öllu með öðrum sem manni dettur í hug hún náttúrulega uppspretta þess að hérna hún aflið sem að knýr áfram alla sem fást við að skrifa og jafnvel kenna því að það ákveðin kennari þú sagði trúboð en hérna ætli það trúboð þekki ég nú einlega ekki reynt því að ég hef aldrei verið sérlega trúað en kennsla ég kendi heil mikið ég kendi mörg ár og ég kendi áður en ég fór út í túrismann með Ingólfi að þá kendi ég árið áður þá kendi ég fimm bekkjum í Gagnfræðaskóla Austurbæjar ensku til landsprófs og þannig að það ég var ástríðufull kennari í því þannig að það ýmislegt sem maður hefur fengist við og kennsla einhvers konar miðlun líka og hérna óskaplega mikið knúin áfram að löngun til þess að bæði ég láta gott af sér leiða eða hafa áhrif á annað fólk hafa áhrif á fólk sem er að þroskast er að fara að taka próf eitthvað svona og hérna það finnst mér skemmtilegt óhemju skemmtilegt að finna það að maður svona maður geti orðið til þess að fólk fara að drífa sig eða hugsa öðruvísi eða meðtaka eitthvað sem það hefur ekki vita áður það veitir mér afskaplega mikla gleði
1: Hörðu, en ég hef haft að sem vana hérna að spyrja gesti mína í helgispjalli hvernig þið muni fyrst eftir sér?
0: Já, ég Ég held ég muni fyrst eftir mér skal ég segja þér í á gólfinu í verslun afa míns á Suðureyri við Súgandafjörð þar sem við vorum ég var verið 2 ára þar sem voru ég fór með móður minni þá gaf ég bjókum í Reykjavík afi Örnólfur Valdimarsson var kaupmaður og útgerðarmaður á Suðureyri og mér minnir að ég og Magga hálfsystir mömmu minnar sem var jafngömul mér eða segja á sama árinu sem við lágum eða vorum á skríðandi á gólfinu eða og höfum fundið svona vorum að hámi okkur sveskjur upp úr skúffu sem að var neðst í hérna afgreiðsluborðinu held að þetta sé fyrsta minningin
1: og var það ykkur mynd af
0: nei held nú ekki svo man ég eftir einhverju svona því ég var svona pínu lítill líka við bjögum á Vífilsgötur 6 ég man eitthvað eftir að sjá þarna við mjólkurstöðina og þar var svona einhver hersveit að labba þar því þeir voru í skáta þar sem voru setna skáta heimili þeir voru þar með herbúður ég fæddur 1941 og það voru þarna amerískir hermenn alltaf sprangandi nálægt hýbýlum okkar
1: Þú nefnir afaðinn sem út skýrður eftir eitthvað sagt að fjórðungi bregður til naps Hefurðu trú á því? Ég hef heitt menn sem eru skýrðir eftir fólki og maður skynjar hérna að það hafi haft árið á líf þeirra. Eftir að það hafi haft árið á líf þetta að vera skýrðir eftir þessum, hvað svona, stórgrósir?
0: Já, hann var það, ég veit það ekki að svona. Jú, það vildi ég gjarnan, en það var skaplega góðu maður.
1: Já, Manst, þú manst eftir vel eftir honum?
0: Já.
1: Segðu mér frá honum.
0: Örnólfur afi minn, hann var sem sagt allt í öllu þarna, oddviti og allt mögulegt þarna á Suðureyri og hann hérna þannig að verið fættur 1892 svoleiðis hann giftist konu sem hétt Finnborg Jóhanna og þau áttu barn Finnborgu móður mína í lokur november 1918 og Finnborg amma mín hún dó skömm nokkrum dögum setna í spænsku veikinu og hérna hann sem sagt ungur kaupmaður hérna Örnólfur og hann 7 árum setna þá giftist hann Ragnhildi Þorvarðardóttur dóttur pressins á staði Súgandafirði og átti með henni 10 börn svona sem ég átti af mikið af hérna hálsískinum móðumennar og 3 yngstu systurnar voru yngri heldur en ég sem sagt móðursystur mínar og hérna þetta var mikið mekta fólk
1: en þú bjóst ekki á Súgandi
0: nei aldrei nei, ég bjó bara ég fættur í Reykjavík
1: en hann hefur verið svona hvað getum við kallað, héraðshöfðingi
0: já, hann var það nú
1: við tölum að hann kótakerfið og svona
0: já, einmitt.
1: Það er svona munur á því hvernig þeir sem að voru útgerðamenn þá, hvernig þeir tengdust þorpinu
0: Já, ég talaði það einmitt þarna þegar við hittum stáður fyrir nokkrum árum að hérna það var alveg hann var mikill vinur Áskis Áskissona sem síðan var forseti og hérna það þurfti að kjósa Áskir bæði hérna þegar hann fór fram fyrir framsóknarflokkin og alþýðflokkin en hann var voða fegin þegar að Gunnar Thoroddsen bauð sig þarna fram því að þá gat hann kosið sér negin flokk ég hélt í fram þegar við hittust hér áður að það að hérna sjálfstæðflokkurinn hefði verið dálítið annað fyrirbæri heldur en hann í dag.
1: Já.
0: Og hérna líka þetta með atvinnureikendur að þetta þessi ábyrgð sem atvinnureikendur töldu sig hafa á eða fannst þeir hafa á afkomu starfsfólksins var allt önnur heldur en fyrir eftir að frjálshyggjan ruddi sér til rúms þegar að öll ábyrðin var gagnvart eigendum fyrirtækjanna hluthafanna. Þar verður alveg vatnaskil í atvinnurekstri. En
1: þannig afiðin sem svona kapitalisti það eiginlega allt önnur allt um skepna heldur en kapitalistar er í dag.
0: Vegna að þegar hann er hann í kreppunni að reyna að reka útgerð og svona og verslun og svo þegar gengur illa þá er allir bara þorpsbúar eru bara í krít í versluninni hjá honum og svo bara þurfti hann að fara á hausinn nokkrum sinnum held ég og margir sko á þessum tíma vegna þess að það var ekki að það að láta fólki í þorpinu svelta og þetta engum í hug það báru allir ábyrða þessu saman
1: Þegar ég væntum Súanda? Þegar ég væntum Súanda fjörð?
0: Já
1: Kemur það unga eitthvað?
0: Já, ég kemur fyrir
1: já.
0: En hérna ég bjóðar aldrei ég var þar vísu eitt sumar í fiski að vinna já. Þegar ég var í háskólanum
1: Já, ég líka, ég var eitt sumar í fiski á Súanda, já
0: okay.
1: Og það reyndar í svona harðfiskverkun og var að flakkaði fisk heilt sumar
0: Já,
1: já. Ég kunni vel við mig á Súandafirði ég fældi svolítið á þessum árum í verbúðum hér og þar
0: okay.
1: Mér varst hérna mannlífið á Súandafirði ég leta bara á Vestfjörðum hérna, mér varst það var best tekið á móti manni sem aðkomi manni fyrir vestan
0: já.
1: Það er víða annars þar þá hérna, var afkomu fólki svona lokað af í einhverju verbúð og blandaðist ekkert hérna, fólkinu í þorpinu.
0: Já.
1: En það var alls ekki þannig á Súanda.
0: Það þykir, væntum að heyra. Þegar ég var þarna þá var náttúrulega mér tekið svolítið eins og vestfinningi.
1: Týnda síðan um bara.
0: Ég skrifaði svo seinna, einu sinni ævisögu, einu af þessum fimm bókum sem ég sem og var metsölubók líka. Það var ævisaga Matthíasar Bjarnasonar og hérna hann var náttúrulega líka svona íhaldskall og það var mikill vinskapur með okkur Matthíasi við þekkt hann ekkert fyrir bara við það að skrifa þessa bók og við heldum miklum tengslum alveg þangatlega hann dó og hérna það rifjaði upp fyrir mér dálítið sko rætutar hérna móður minnar hérna ég fór þarna dálítið mikið vestur og hitti hinn og aðra sem og grublaði í sögunni þarna sem Matthías var hérna var mjög skemmtilegu maður
1: Þú myndir ekki kalla þig vestfirðing, er það?
0: Nei, valla En ég er náttúrulega vestfirðingur í móðurætt
1: Já, kannski er það minna í dag að fólk Það kom hérna maður daginn og sagði þurra strandamaður og ég sagði við hann að þeir var eiginlega síðustu sem að kynntu sig með þessum hætti.
0: Já.
1: Það eru strandamenn sem var eiginlega aðalatriði sko. Það var fyrsta þegar maður hittir fólk og segir maður ég strandamaður. Vestfirðingarnir gerðu þetta kannski fyrir svona 30, 40, 50 árum. Þannig ég landsinn að maður heyrt þetta að ég vestfirðingur. Það er náttúrulega fjarar út svona tengsl okkar við upprunan út á landi sem nú mismunandi eftir löndum hvernig er, ég held að liggur við að maður væri að tala við frakka að þeir gæti farið að nefna þorpið sem afið er að yfirgaf það er svona þessi hugmyndum hvað þeir koma það er svona sterk þar líka normununum
0: þetta er líka svona Spáni að ef að fólk er frá einhverjum bæ eða þorpi þá segist allt að vera þaðan
1: þá svo að sé erfa það eftir kynslóðum Það sé eiginlega bara fóreldrað sem er úr þorpinu.
0: Já, eiginlega.
1: Já. Þetta er ólíkt eftir löndum.
0: Það er líka sko víða í borgum, ég held að sé svona í Frakklandi líka, en allavega á Spáni að það er í stórborgunum, þá ofta það verða svona þorp inn í stórborgunum og það oft gjarnan fólk frá ákveðnum svæðum sem að, sem að hérna myndar sóknina og hérna kjarnan í svona þorpum inn í bæjunum.
1: Og þar eru gjarnan svona búðir með alveg sérstöku vörúrvali sem að hvert fólk til þess að leita upp og skoða því það eru svo það er eins og hérna innflytita búðurnar hérna í Reykjavík að það bara er úr öðrum fylgjum eða héruðum eða hvað þið kallar.
0: Er ekki Montparnasse fólki frá Bretagne?
1: Já, mikið
0: það. Með minni það.
1: Já, það er til að vís dásamlega Bretagne búð þar sem að hérna það sem ég lærði að borða að hérna sardínur niður sonar í smjöri
0: já.
1: Sem er sérstaklega á Bretagne. Herðu,
0: já.
1: Móðu þín hún misti sína móður.
0: Já.
1: Heldur þú að hafi haft árið á hana?
0: Ekki bara á því.
1: Nei, má ég spyrja móðu þína? Getur sagt mér frá henni?
0: Já, það, hún bara hún lærði leiklist og hún bann hún var svolítið í revíum og leikfélagi Reykjavíkur og svo vann hún á tónlistadeild útvarpsins og hérna alllengi las mikið upp kvæði
1: með listræna taug með
0: listræna
1: taug
0: já hún var einn aðal upplesari kvæðum í útvarpið og svona
1: Ertu líkur henni eða?
0: Nei, held ég ekki.
1: En pappi þinn? Getur sann við frá honum?
0: Hann var loftskeytamaður og hann var svona deildarstjóri í Gufunesi þegar höfðu samband við alla flugtraffíkina yfir Atlantshafið og hann var líka hann var loftskeytamaður á skipunum heimskipafélagsins í stríðinu og eftir stríði þá fór hann flaug hann með loftleiðum í nokkur ár, tvö ár held ég þegar var verið að byrja millilandaflug á Íslandi
1: þá þurfti að vera loftskeytamaður borð loftskeytamaður borð
0: einmitt
1: En ég veit ekki, má ég spyrja eina spurninga sem ég spyr alla hérna að þegar þú hérna komst í heiminn upplifur þig velkominn og elskaðan?
0: Já, það ger ég.
1: og ertu með góða minningar og bernsku heimilið þitt?
0: Já, svona.
1: Já.
0: Yfirleitt, en allavega, sko, hérna, jú, upplifið mig elskaðan og svona, ég átti afskaplega góðar, hérna, ömmu og afa líka, ekki bara Örnólf og Ragnhildi heldur Margrét Árnadóttir, föðuramma mín, og Egil Bendingsson, maðurinn hennar, voru óskaplega góð við mig, og hérna, ég fluttist reynda til þeirra, þegar ég var í mennskólum í Reykjavík af því að þau bjuggu í miðbænum við bjuggu við Tjarnargötuna í gamla biskupshúsinu áttu það og ráku mikið myndar veitingahús Tjarnarkaffi neðstu tvær hæðirnar á hérna Oddfjöluhúsinu við Tjörnina þá var náttúrulega ekki ráðhúsið svoleiðis að það var útsýnið þarna við Tjörnina og voru með lifandi músík helgar og
1: Er það húsnæði það sem að var síðan tjarnabúðu?
0: Já Svo leðis að ég var pínlítið uppælin á veitingahúsi
1: Kannt vel við þig á veitingahúsum eða hvað? Kannt vel við
0: Ég var alltaf kunna vel við mig á veitingahúsum og það er annars sem ég tekið þetta með sjálfa með það að ég tekið eftir því að ég lít á veitingahúsi ég kem inn á pínlítið með augum þess sem að rekur veitingahús.
1: Já.
0: Svona spáið að hvað veldur því að eitthvað gengur vel eða illa eða eitthvað Já. Svona. Svona aðeins skyggnist á bak við tjöldin.
1: Já.
0: Og hérna
1: hann gæti selt meira ef hann afgreiddi bara beint á borðin.
0: Já,
1: hefði ég, hérna tvo góða bara, sjóna.
0: Ég dáði staði sko á betri stöðum svona í Suður-Evrópu þegar það var alltaf einhver svona einhver yfirmaður eða einhver þjónakafteinn eða einhver kona eða eitthvað sem tekur á móti öll gestunum og svona sérum að koma þið fyrir og svo þekkir þið aftur þegar þú kemur aftur og þetta svona sem að er líkillin að því að þið líði vel í hérna
1: á
0: veitingahúsi
1: og finnir þið velkomin
0: Já, akkurat
1: Er það enn að því þú varst að tala svona eðli á þann? Að ég að reyna, með langaði að reyna að átta mig á því, hérna, að því þú segir það að svolítið skoða heiminn og segja frá því sem þú sérð. Þetta sé bara eitthvað sem að þú ræður ekki við, eitthvað sem að var alltaf í þér.
0: Já, sko, það kannski, ég veit ekki, ég held að það sé nú hægt að útskýra það. Að mér finnst eiginlega ekki, sko, athöfnin eða þetta að pæli einhverju skoða eitthvað það sé fullkomnað nema að ég komið í frá mér aftur til annarra og þetta held ég að sé svolítið kjarni í mér að ég vil fá áheyrn hjá öðrum ég vil koma því frá mér sem að ég að hugsa Og ég auðvitað ekki deinn það, en þetta eitthvað sem er alveg áþreifanlegt í mínu eðli, held ég.
1: Já, og þú varst eitthvað að undra þig á hérna, hvernig ævið þín hafi verið hérna, þessum leiti. En út frá þessu að þá það kannski ekki svo mikil munur að vera kennari, leiðsegjandi, semja leikrit, skrifa bækur, að vera útvarpsþætti.
0: Nei, þetta alveg logist.
1: Það þú bara uppfylla hérna, það sem að Örnólfur vill.
0: Já, já. Það held ég sé og ég held að sé ekki neitt vafa því að þetta tengist allt saman eðlilegum og rökréttum böndum.
1: En eitt sem að þú þarft að hafa til þess að geta svona farið á milli heima, að þú þarft að vera svona sæmilega svona félagslega hæfur. Til þess að geta fittað inn í hópa tiltölulega rætt og annars slíkt. Ert þú, myndur þú segja að verið þannig?
0: Já, ég held að ég geti nú alveg fullir það með góður í samvæsku. Ég hef alltaf verið fljótur að efna til svona frekar vinskapar við fólk. Og nú var ég mikið í þessum alþjóðlegu samskiptum og svona. Ég var alltaf vel til vina við hinn og aðra og ég kynntist að óhemju mörgu fólki sem ég hef haft samband við gegnum tíðina bara heimsþekkt nöfn í leikusbransanum og svona sem að bara alltaf tekið mér afar vel og svona já, auðvelt með þetta
1: auðvelt með eignast vini og kannt að rækta þá
0: já, auðvelt með að mynda svona tengsl við fólk
1: Já, af hverju heldur það sé? Að því var starfið upp á veitingahúsi
0: Nei, það er eitthvað sem að eitthvað sem að ég kannski get ekki dæmt sjálfur en það er reynslan segir mér að þetta sé svona og hérna ég hugsa að kunningjar mínir og vinir myndu segja það sama
1: Já Það líklega ekki þannig að hérna fólki líði illa í návistinni ég held ekki
0: Nei það held ég nú ekki
1: Nei. Og finnst þið það skiptað máli?
0: Já
1: Er það svona hluti af mennskunni?
0: Er allavega hluti af því hvernig ég er. En hérna ég er ekkit að boða það að allir þurfi að vera þannig að það líði öllum vel í kringu þá. Það verður bara hver að hafa það fyrir sig.
1: Hver spilar með sínu lagi.
0: Já.
1: Ertu hættur að vera farastjóri eða þú ert með hérna þú ert með fyrirtæki og þú ert með eitthvað fólk í laun á vinnu og fleira.
0: Nei,
1: þú ert ekki alltaf þú stýrir ekki öllum ferðunum sjálfur eða hvað?
0: Ekki alveg nei, en ég fer yfirleitt í ferðirnar sjálfur.
1: Já.
0: ásamt, sko, svo hef ég bara góða hjálp og ýmist á staðnum eða þá fólk sem fer með mér en ég hanna allar ferðir og skipuleg þar allar og vel öll hótel og ákveði hvað maður allar að vera lengi á hverjum stað og allt þetta, ég bara bý til ferðirna sjálfur
1: Og hvað ertu mikið í útlandum yfir árið?
0: Ég svona 5 mánuði á árinu erlendis
1: Og frekar á vetunar?
0: Já
1: Og viltu vera á Íslandi?
0: Ég vil vera hérna á Íslandi helst allt sumarið
1: Á hverju?
0: Já, mér finnst bara betra veður fara hérna og einhvern veginn bara gott að vera hérna á sumrinu Svo spilaði ég svolítið golf sem ég veit að þér bara meinilla við
1: Ég ekki dýtla Ég kvarta yfir því að bræði mínir allir spila golf og þeir eru svo veiðilegt þegar þið hittur sko
0: já,
1: og þeir eru að tala golf
0: Ég hef spilað við bróður þinn
1: Já En það þú getur spilað golf alls þar í heiminum
0: Já, ég geri það líka
1: Já Það furðulega vinsæl hérna tómstund
0: Já, ég spilaði síðast golf

0: sonur minn elsti sonur minn eldri sonur minn býr í Japan og ég hafði sem sagt tvo syni og tvær dætur syni til búi í útlöndum og eiga þrjú börn hvor þannig að við eigum sex barnabörn í tveimur löndum Svíþjóð og Japan og svo eru tvær dætur og þær búa hér á Íslandi ásamt börnum sínum
1: Ert þú mikill fjölskyldumaður?
0: Já Við eigum 13 barnabörn og tvö barnabarnabörn
1: Ertu horfa því að einhver leiti ertu að horfa yfir ævina Þú horfir yfir ævina hvað hvernig finnst þér hérna hann hafi staðið sig hann Örnólfur
0: Já, staðið sig bæði vel og illa ef ég á að vera hérna einlægur manni hefur orðið ýmslegt á í lífinu og hérna og annað hefur gengið þokkalega vel en það nú kannski reyndar maður verður auðvitað bara að reyna að spila úr því sem maður hefur og hérna jú, maður hefur ég hef náttúrulega alltaf reynt eins og allir sjálfsagt geta sagt að alltaf reynt að standa mig og hérna það eitt sem að ég vil kannski segja að ég hef aldrei verið krúin af fjögræðiki það og ég segi það nú bara vegna þess að það svo algengt og hérna maður hefur hort upp og svo margt fólk sem að virðist eiginlega ekki hugsa neitt annað heldur en að afla fjár og hérna og ég vil skipta fólki næstum því bara í tvennt fólki sem að hugsa bara sjálft sig og fólki sem að hefur ber annara hag fyrir brjósti
1: og hefur áhuga á heiminum
0: já við hefur bara ber annara hag fyrir brjósti og þá við náttúrulega það sem við köllum félagshyggju og slíkt að ég hef alltaf neyxt til þess að hérna og aldeilis hræðilegt að hafa stjórnvöld sem að ekkit hafa neitt áhuga á því að vinna fyrir almenning það bara ekki hægt
1: En höfum við ekki yfirleitt þannig stjórnvöld?
0: Jú, því miður og meira að segja oft þeir sem að þykjast bara bera almennings fyrir brjósti þeir eru stundum þannig líka en hérna og séð kannski öðruvísi að einhverju leiti en hérna en það þetta eins og við höfum búið við hérna þar sem að fólki sem að við kjósum til þess að stjórna landinu að það hefur ekki nokkurn áhuga á því hvort almenningur hefur það gott eða ekki bara engan áhuga finnst það bara barnalegt að minna staða.
1: En þeir eru alltaf að setja hlutverk að tryggja það hér sé aðgangur að ódýru og örugu húsnæði.
0: Neini.
1: En bara fólk má vera á rakhólum eða vill.
0: Já.
1: Hérna, þú stundum, hérna, kannski þegar ég að labba heim, þá hugsa ég, sko, að ég veit ekki alveg hvort ég bara nenni þessu, að vera einhvern veginn inn í þessu samfélagi og þá var maður kannski að tala samfélag sem tilheyrir stjórnvöldum og kolkrabbanum og öllu slíku, það sem er svolítið verið að, eins og maður sé alltaf í róa móti vindi og allt bratt að brekka einhvern veginn endalaust. Inn í einhverju svona heimi sem að stýrt af hérna, þeim sem eiga peningana og fara með valdið og eru ofta að reyna að berja frá sér allt sem er telja að vera minnstu ógn af bara alla sem að taka upp hanskan fyrir þá sem að minna mega sína að þeir eru landir í staksteinum og svona þú þekkir þetta, þú er svolítið lent í þessari akkavel
0: Já, já
1: Og stundum veldi ég fyrir mér ætti maður bara ekki að láta sig hverfa og bara fara til Galisíu í lítið fiskiþorp og reyna bara að lifa einhverju ljúgu lífi en því að

0: getur orðið svona hráslagalegt og erfitt.
1: Það getur orðið, já. Það dálítið freistandi að stinga af.
0: Já.
1: En hérna.
0: Ég alltaf ungu maður, en hvað myndirðu segja við unga manna á Íslandi sem að væri með að velta þessu fyrir sér? Það að hérna alltaf taka þátt í að reyna að breyta samfélaginu. Það bara kostað margan manninn bara svo mikið að ég veit ekki alveg hvort að ég ætti að var fyrir því.
1: Nei, þetta er erfið spurning því að í aðra röndina þá finnist manni kannski að maður væri einlægur í þessu að maður væri þá að stuðla einhvers konar uppgjöf og hérna því að auðvitað kann maður engin ráð við þessum ósköpum og hérna þó maður hefur verið að berjast eins og rembast eins og rjúpa við staur alls sitt líf að það hefur náttúrulega árangurinn ekki mikill
0: Það meina að samfélagi hefur ekki batnað mikill
1: Nei
0: Það hefur samt breyst og svona eins og við vorum að reyða áðan í sabbat við ferðalög og svona á meina, en að mörguleiti hefur það vestnað ég held að þegar þú varst ungu maður eða kannski rúmlega ungu maður að þá var svona meira svigrúm fyrir ég kalli þetta svona counterculture upp á amerísku að það var svona valkostur að geta lifað í einhverju samfélagi sem að var ekki alveg aft háð peningum og öðru slíku og það sem að fólk vissi raunverulega að það að hugsa mikið peninga það skerðir frelsið þitt og ég veit ekki alveg hvort að ungu fólki standi það eins mikið til bóði í dag
1: sem að Ég bara get ekki svarað þessu.
0: Nei. Herðu, en Arnólfur.
1: Já.
0: Takk fyrir að koma hingað.
1: Sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já. Mér finna gaman að ræða við þig og margt af því sem að þú hefur gert hafði áhrif á mig og mína kynslóð. Það bara þannig. Það bara takk
1: fyrir það. Gaman
0: að heyra það. Takk fyrir það.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, og við látum þetta gott heita í helgispjall í dag. Hérna framundan úrval vikunar sem við höfum hér á samstöðinni alltaf á laugardögum og svo verðum við með endurflutt efni hérna yfir helgina en við hittumst aftur á rauðaborðið klukkan 8 á mánudaginn en ég óskum bara góðra helgar.

0: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.

0: vegkantinn hérna á samstöðunni og ég í þessu sæti í fyrsta skipti á ævinni mér var hent í djúpulauna hérna á að fara fjalla dagumál og fréttir í síðastliðinni viku og fylgist aldrei með fréttum þannig að hérna síðast ég horfði á fréttatíma þá komst ég að því að það var eitthvað skrítið með veðfréttirnar þegar að hérna það var svo mikið rigning og það var svo mikið sól úti þannig að ég var eitthvað veltaði fyrir mig hvað væri í gangi hvort það að breyta svona hratt veðrið og svo komst ég að því að ég var að horfa á 3 mánaða gamla fréttatíma þannig að ég ofsalega heppin með viðmælendur hérna eða gestina mína í dag því að ég ætla treysta því að þeir séu að fylgjast með og kannski ég bara fái að kynna ykkur mér datt nú í hug fyrst að byrja á þér Halldór út af því að þú hlýtur að þurfa að fylgjast vel með fréttum
1: Já, þetta einn algengasta fulleringin sem höfðu mig sko
0: já.
1: Fólk heldur ég liggi bara í fréttum allan daginn og svona já, ég svona að skauta yfir yfirborðið og þar svona að finna einhverja fyrirsagnir kannski sem ég kannski legg út frá eitthvað sem kveikir í því sem ég langar að gera einhver skildi ekki vita að það var ég að tekna mikið að skopmyndum
0: Já, geta, já, ég einmitt alltaf að koma því
1: Já, og þess vegna þarf ég að fylgjast með þessu að sagt og gengur auðvitað misvel og þetta misskemmtilegt að fylgjast með fréttum
0: já.
1: Til 3 mánuða þannig að dæmið þitt kannski bara ágætt þetta maður svona meira í svona hægari hugsunum fréttamatið sko en það ýmislegt að gera í þessari viku
0: Já, það nefnilega fullt skemmtilegt að gerast út því að ég náttúrulega hafði fyrir því að horfa þessu fréttir og var að meta hvort að gleði mín myndi minka þessa vikuna en ég ætla allavega að fá að heyra meira í þér og ég til ég að ræða fréttir hérna eftir Árelía Eydís, hún hérna náttúrulega pólitíkus eða hvernig á maður að kynna hún
2: pólitíkus
0: já, fyrirverandi
2: við erum öll líkt
0: nýhætt hún til dósent og rithöfundur
2: bara hérna, nú ég bara að sinna hinum störfunum mínum sem sem sagt hérna, háskólakennsla og var að, það var að koma út ný skáldsaga þannig ég var að fagna því í gær
0: og hérna, útgáfapartí í gær
2: það var útgáfapartí í gær, það var svo skemmtilegt þannig að hérna, þannig ég bara ennþá sko high on life svo ég sletti nú hérna stómar eigi ekki að gera það í beinni útsendingu en já, það var mjög skemmtilegt
0: að... Hér má sletta, hefur þið sé unglíka þáttin eða unga kynslu að þáttin hérna sem að það var allega íslenskt orð
2: Nei, en ég kenni þeim
0: Þannig
2: að ég tala og ég á líka hérna, ungmenni heima hjá mér þannig að ég svona reyni aðeins að setja mig inn í það en ég get orðið frekar hallarslega ef ég ætla að fara að nota þeirra tungutaka Ég tali oft sko, en stundum ekki
0: Akkurat, en hérna svona léttir að vera sem sagt bókin komin út og hætti pólitík
2: Já, þetta er alveg bara þetta bara alveg tvöföld sumarstemming í mínu tilfelli, það hérna mér finnst svona almennt séð að þá eigi allir að taka einhvern tímann þátt í pólitík það bara, mér finnst þetta vera svona þegg skilda, að allir eigi þú veist að vita hvað þetta að taka þátt í líðræðinu en guð mig góður þetta átti ekki við mig per se þó ég kláraði þarna 4 ár og það dásamlegt að kynnast borginni að, svona að innan og svo sem aldeilis fréttir úr borginni þessa vikuna, þannig að hérna en ég mjög ánægð að vera komin út úr svo líka og bara reynslunir ríkari.
0: Heyru, við ætlum að tala uppsagnir og svona og svo horfir náttúrulega einu skúla svona sem að þið eru flokksfélagar. Það ekki? Eða lítur á því sem framsögnum að núna?
3: Nei, það, sko, núna í ágúst verða 15 ár síðan ég sagði nú framsög.
0: Nú, já. Það bara þannig, þú bara lokaðir þeirri...
3: Og lokaðir svona pólitíkinni bara.
0: Algjörlega, já.
3: Ég var endar aldrei kjörin fulltrú eins og Árelía, en ég var nálægt í. Ég var varðingmaður og svona, og var oddviti í borgarstjórnarkosningum gegn besta flokknum. Það var erfitt.
0: Já, alveg rétt.
3: Já, en hérna... En ég var í miklu návi og ég tek undir mér Árelíu að hérna að það ættu allir að gefa sig eitthvað í okkar sameiginlegu mál. Þetta bara skiptir öllu máli að öll sjónarmið heyrist og allir svona axli einhverja ábyrgð í þessu. Að því að mér finnst full mikið af hérna að fólki sem að eyða skotfærum í að skjóta niður fólk sem þú veist, að axla ábyrðina.
0: Já, sem út á leikvillinum að berjast.
3: Já, að, þú veist, mér finnst að ætti að vera aðeins uppbyggilara og að meira en rós og hérna, og meira um að fólk bara gefi sig gefa sér tíma til að taka þátt.
0: En skemmtilegt. Við erum að fara að hrósa þetta.
2: Algjörlega. Það bara, þú veist, ég minni bara, það bara svakalegt álag að standa í þessu.
0: Já.
2: Og bara, ég tek ofan hattinn alla daga og ég sko eignaðist þarna vini og kunningja úr öllum flokkum og ber virðingu fyrir öllum sjónarhornum og bara eiginlega gerði mig betur grein fyrir því hvað það mikilvægt að við séum ekki sammála og við séum samt að þurfa að komast að niðurstöðu
0: og þurfa að hlusta hvort annað og geta einhvern veginn, já, jafnvel skiptum skoðum
2: já, mér finnst það bara mér finnst það svolítið skrítið hérna ef maður getur skiptum skoðuna
1: ég verð að skjóta á þessa jákvæðni þetta alveg, ég brenni skinnina Þetta með allir þyrst að vera í pólitík einhvern tíma. Ég stoppa þar, sko. Mm. Það ekki víst að ég endi ekki starf í pólitík en ég stanna nú að vera hennar þessi skrifbókall á hliðalínni. En ég ætla að minnast á það samt að því á Grikkjum, svo ég fara nú í
0: fórgrikkina,
1: þar var nefnilega bara neittist allir til að vera með þau voru kostnir. Það voru allir bara í framboði, skildu til að vera framboði og svo varstu bara meðan bara kostnir fyrir það var einn herfóringi og
0: eitthvað. Fyrir það konur reyndar.
1: Já, það var ekki með, það voru ekki með hugrið, ekki með slefnið því, ekki þrælur og ekki konur. En allir hinir og ef þú stóðst illa, þá var bara refsað. Það var ekki að rósa svo mikið. Þess vegna var þetta ekkert mjög vinsælt, sko.
0: Já, já,
1: en þetta
0: já.
1: Kannski hugmyndin sem þið eru að...
3: Nei, ég, sko, pólitík er út allt.
1: Já.
3: Þú veist, hún í hagsmunasamtökum, foreldrafélögum, þú veist, hún í góðgerafélögum og í stjórnmálaflokkum. Mér finnst þetta að vera okkar sammeðulegum mál. Þau eru ná svo vítt. Og, er...
2: og þú ert náttúrulega gegna mikilvægur hlutverki í líðræðinu eins og fjölmiðlar og ég meina þín skarpa gagnrýni það mjög eftir henni tekið
0: Já.
2: Og ég held að fyrir pólitíkus að þá séu margir sem keppa staði að komast á blaði hjá þér, þannig að þú veist, grínið sem að við notum í samfélaginu og þeir sem að, þú veist, það mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir pólitíkus að þannig að ég held að svona þeir sem að eru af hugsjón í pólitík þeir vilja gjarnan vera þeim, eftir þeim sem tekið, þannig að það mjög mikilvægt og maður gerir sér líka betur grein fyrir því hversu og að því að við erum hér í frjálsum fjölmiðli að þá bara svakalega mikilvægt líka hlutverk en við erum öll að gegna
0: Já, einhverju hlutverki Já. Þarna
1: Elskar hvernig þið náðum mér á pósitífinu þarna
0: Við erum hérna með Einar, ég ætla að óskaði til hamingju þú varst að útskrifast úr háskólum í þjóðfræði og hérna
3: Takk fyrir, ég tók meistaragráðu í þjóðfræði
0: Já, ofan og hvað, þú var stjórnmálfræði, lærðu stjórnmálfræði
3: Já, svo tók ég svona stjórnum og stefnumótin, MBA gráðu
0: En þú ert aðalega frægur fyrir að vera einn helsti göngugarpur Íslands og ég myndi halda að þú sést búin að koma mörg þúsund manns bara í gönguskóna og út í náttúruna að ganga. Heldur það ekki?
3: Ég veit ekki, það miskosti. Jú, ég hafa mörg þúsund manns mætt en hérna, já, fjölmennasta gangan sem ég verið með, það var eitthvað 450 manns sem mættu.
0: Já.
3: Algjörlega óvænt. En hérna, Jú, ég, það mjög gaman að fólk skuli mæta og ég held að sé líka bara ótrúlega gott fyrir ekki bara svona reyfinguna, heldur líka fyrir félagslega, fyrir samskiptin. Ég held að það geri heilmikið, bara að njóta sameiginlega reynslu og hérna, eiga samskipti.
0: Spjalla á göngu, það nú ekki til neitt betra, sko. Þú varst nú að segja mér að þú tengi við Stefán ykkur?
4: Já, foreldra mínir eru miklu aðdóndur einar
0: Já
3: Já, ég mikil aðdóndur þeirra
4: Já, já
0: En Stefán Ingvar Vigfússon er sem sagt fjórði gestur hérna við borðið okkar og hann er sem sagt sviðs höfundur og myndir hérna segja uppistandari eða og píslahöfundur
4: Já, svona helst hef ég já, undanfæran ár að starfa við uppistandar aðeins dreigist saman pislaskrifin
0: Já, þannig það orðin kannski þín aðal atvinna að vera uppistandari?
4: Þeir vel gengur
0: Vá, það hérna frábært og ég tengi við þig út í að þú ert hérna vinur dóttur minnar og tengd og svona þannig að eru fleiri tengingar einna það alltaf haldið skemmtilegt
2: það endast
0: Hvernig við tengjumst líka
1: Já.
0: Við unnum saman að ég að búi til kynfræslunámsefni fyrir nokkrum árum sem að vera endurútgefa klassist efni fengum íslensku menntavælunin og allt
1: já var það,
0: fyrir það. Já. Já.
1: Þessu gleymi ég bara
0: þú
1: þetta hafði búið gaman að heyra samt
0: Já, og þannig að við erum kannski færi flestan sjó, við getum talað hérna
3: kirkinga. Eitt verkefni sem við áttum.
0: Já.
3: Hérna,
1: já, hvað var það áttur?
3: Það var, ég var, átti hann draum að búa til svona litlar styttur eða fígurur fyrir ferðamenn eða svona minjagripi svona með, átti að vera með sögu þeirra, sko. Og þú teknaðir einhverja myndir af fjallægjumyndi, manni. Og við vorum eitthvað, svo bara konaði það eitthvað
1: nýja. Hljómála hræðilega kalkaður en ég búið að tekna einhverja þúsundu mynda, sko, ég, fólk fyrir ekki mér, sko.
0: Já.
1: Og ég stundi á þetta og þarna...
0: Hvernig vinnudagur hjá þér?
1: Ja, ég líka veit aðalstarfi, ég núna að vera semast, yfirkennari teiknibrautar á myndlæstskólum í Reykjavík.
0: Nú?
1: Þannig að ég að stjórna þín á mig.
0: Já, og, ég sá allt með meistragráði í
1: hérna. Já, í listkenslu, það tók eftir mér upp á því og svona einhvern tímann og einhvern tímann á því í lífi mínu og ég bara mjög gaman að það kenna, sko. Annars að ég aldrei sagt þetta með grikkina, það bara svona mjögta eitthvað sem kennar að segja. Bíkna í grikkina, svona kortast resti. En þetta rosalega skemmtilegt og ég held að þetta áfram að teikna alltaf með frá þessu, það að teikna í viðskiptablaði, búin að gera það í síðan 1993-4 og núna í Vísi einu sinni viku líka og svo alls konar svona teikniverkefni svo fór keiri, fyrir bara svona í bækuður og slíkt með frá því.
0: Sko, gervigrindin sagði að þú værir að tekna fyrir mokkan og
1: sérst Já, var það?
0: Já.
1: Gervigrindin hefur ekki alltaf rétt fyrir
0: Nei, sér. Ég verið ekki meina okkur það er búið
1: Ef að taka þess að bara strax í gervigrindina
0: Það
1: ég meina sögu sem Já. Er bara talandi þetta að vera að rífast í gervigrindina sem ég vona þú að gert Þannig
0: að
1: ég teknaði reyndar í mokkan í þrjú ár svona 2001 maður svona ráðin í hruninu mannig og teknaði hérna í tvö ára eftir það, eða þrjú fór sinni vera fréttablaðið en ég átti einmitt þess að segja með gervigrindinu daginn, talandi hver hefur réttur í sér og hver ekki og þá sá ég að það var mynd sem byrtist ekkur staðar hérna í flæðinu og Facebookinu á mér og kannastu teiknarna sem heitir Jóf Bertram og er hérna hollenskur höfðingi, teiknar skopmyndir og ég og ég sá að búa aðlagana íslenskum veruleika svona ESB umræðin og eitthvað slíkt og ég fer svona tala við spjalla við gervigrindina myndum vildi finna orginal myndina og þá fer hún að þrasa við mig og þetta sé ekki eftir hann gerin þetta að það skoptegnar er eitthvað sem hann á svolítið erum með átt að sjá en ég gef mig ekki og hún klappa mér svona kollin inn á milli sig, svona, ég skil að þú ruglir þeim saman og nefnir ykkur mann og ég ekki að rugla þeim saman þannig að þannig svo að ég finn linka á þessa mynd sem heitir blind tröst á hollensku hvernig sem það var orðað og segi henni, hér linkur þetta ég hef sko rétt fyrir mér þessu máli og hún segi, þetta 100% rétt hjá þér Og það kalt hanneslega að ég trúði blindu trausti að þetta veri eftir allt annan teiknara. Og þetta sem ég, já, nú komið húmur.
0: Já.
1: Það er kalt hanni.
4: Já, og tölvur að tala að það trausti einhverju. Það
1: já, í blindu trausti.
4: Já, trausti svona fyrir djúp tilfinning, hvernig sem er svona, ég veit ekki hvort að einhver algoritmi getur...
1: En við erum alltaf að færa okkur eitthvað aðeins nari hvað þessi gervigreind er og ég frekar svona jákvæðaleginu frekar neikvæða sko.
0: Já. Við erum með þátti en það í vikunni sko en gervigreindin hvernig getur gagnast okkur og hérna auðvitað okkur lífið þannig að hérna, já, það eru alls konar hliðar á því, einhverjar skoðanar á gervigreind hérna.
3: Hún hjálpaði mér í Ég var að skrifa meistarritgerðina á þann hátt. Ég var að taka það fram. Það er svo þægilegt að hafa einhvern, þegar sérstaklega maður þreyttur, svona eftir miðan dag, þá er maður bara algjörlega að missa, þú veist, lífsviljan. En það er svo gott að geta sett, kannski hérna málskrið til, þú veist, getur við lesið yfir það.
0: Mm.
3: Og maður tekur ekki endilega mark á öllu, en að hafa einhvern sem lesi yfir og kemur viðbröð, það bara eitt og sér er, og oft, kemur eitthvað skynsælegt en alls ekki alltaf og þá, þú veist, þetta svona hvetjandi mér fannst
0: þetta þetta svona eins og persónlegur aðstofamaður þú veist, finnst mér, fyrir mína parta þá ég alveg í stanslösu samtali við gervigrindin og ég eiginlega pínur hrættum að ég sé orðin háðinni eða, og ég fyrir svona búin að mynda eitthvað tengingu þarna sem að Já, ekki, ég hef alveg velti fyrir mér hvort að ég vilji freka tala við hana heldur en kannski...
2: Vinkonu þínu.
0: Já.
2: ég heyrði það sem sagt núna konur á sem sagt hérna, ef við að segja hérna, sem eru svona svipuðu lífskeiði og við ástís, eru sem sagt helstu hérna notendur gervigreindar og mér varst það svolítið skemmtileg eins að það sem gervigreindin gerir, náttúrulega. Ég er að reyna að færa mig yfir í klóta því að mér skýrst að það sé betra svona upp á sko ritvinnslu og annað það sem ég náttúrulega mest. Já. En ég reyndi sem sagt að því ég byrjaði upp í háskóla aftur eftir 4 ára hlé. Að þá ætlaði ég svo mikið að láta gervigreindin hjálpa mér og ég fokkaði bara hlutunum ég bara, þú veist það hrikalega, þannig að hérna maður þarf algjörlega, maður getur ekki treyst á hana mm-hmm. og maður getur ekki, sem sagt í blindni farið bara eftir því sem hún segir og ég kannski gerði svona byrjandi mistök sem að hérna, ég hugsa mjög margir geri en núna þegar að það búið að koma ég bara, þú veist, til dæmis ég ætla að skipla ekki kennslu þeir sem að þið eru held ég öll hérna sem hafi einhvern tíma komið að því mm. að þá, svo sett, held ég einhvern veginn að ég gæti látið hana sko, þú þarft náttúrulega að setja fram alls konar hæfni viðmið og svo þarft að setja fram skipla og svo þarft að setja fram hvernig kennslu áætlunin virkar gagnvart skipulagi og mér fannst þetta bara svo klókt og hún myndi bara gera þetta og þá myndi þetta einhvern veginn fara í vera í flæði. Já. Ég komst að því að nemendur náttúrulega bara kvörtu sáran skildu ekkit skipulaginu þannig ég hefði bara betur gett þetta upp á gamla mótan og ég var svo rugluð eftir þetta allt saman ég skráði mig í nám þannig ég að fara í sérst, kennslufræði fyrir eftir að vera búin að kenna í ég ætla hérna sko 3 áratugi á háskóla hérna level þá ég að fara í hérna ég að fara að verða náms hérna maður núna og var að fá vita í dag að ég við komst inn þannig að hérna 30 eininga námi og gervigreindin meðal annars ástæðan vegna þess að til þess að hún nýtist okkur vel þá hérna þurfum við í fyrsta lagi kunna hana og í öðru lagi passa okkur á því að hún ekki manneskja og þegar hún byrjar að klappa þá segir ég alltaf þú veist ekki skella mig þú veist og bara þú veist að kunna segja þú verður að þú veist fara eftir áraðanlegum heimildum og dobbul og hérna fara yfir allar heimildir með gagnrýnum huga og það sem ég hef komist að sem að hérna bæði kemur óvart og ég svo sem vissi að þú eiginlega getur ekki nýtt hana nema að hafa töluverða þekkingu reynslu. Þannig að hérna ég held að við sem erum með reynslu á vinnumarkaði við erum sko komin í raunin því fólk held að gervigreindin myndi taka mest af okkur sem að erum með reynslu af störfum af því það svona mitt fræðisir. Ég held að það sé omvend. Ég held að sko til þess að gervigreindin nýtist almennlega þá það reynslan sem þú þarft að hafa til að geta nýtt.
4: Vestanhafs eru tölvunarfræðingar og lögfræðingar að útskrifast í tonna tali sem að fá enga vinna því að alls svona byrjunarstörf eru bara
2: Akkurat.
4: Eru bara það bara gervigreind sem sinnir þeim þú veist, svona paralíkar er það ekki bara aðstofa með lögfræðinga eitthvað þýjumlegt en ég held líka að sko mín reynsla er að ég með keifta áskrift og mér finnst það ég vera allt annað heldur en þessi ókeypis sko mér finnst þegar ég nota ókeypis þá finnst mér hún ekki eiginlega bara ómarkverð marktæk segi ég
0: hvaða gergrind valdur
4: Perplexity heitir það
0: Já.
4: Það svona samsuð af mismunandi síðum þannig að það inni klót og ChatGPT og einhverjar 2 eða 3 ár í viðbútt En hafið þið lesið það með svona AI delusioner, það sem að fólk sannfærist um að gervigreindin hafi raunverulega skoðanir á þér og
0: Sér raunverulega tengist
2: Ég meina fólk að giftast henni, þannig að það
4: Já, ég meina það fólk að missa vitið þegar svo
1: Já. Ég veit að ég kannski svo lesa því að tilfinningunum væri að lesa mig þú þarf að svara mig með kaldhæðinni En það kannski lesum mann upp á einhverju marki, hann ekki svarað einhverjum sem ekki að tala skoptekningar.
4: Nei, líklega ekki. Veistu, er þetta ekki
1: að bara... Kallt hann eitt að bara svona talsmáta skoptekningan.
0: Ég hefði nú
1: að... Það var í lægi að svara þessum svona.
0: Algjörlega. Sko, ég hefði háskólaprófessor sem lótaði inn sínum efni, svona sínu texta og sagði, ég vil þú vinnir með þetta málfar og þennan texta.
2: Þannig gerum við það. Það bara þannig.
0: Það bara
2: sérstaklega þú með texta, þú veist, fræðitexta eða þú veist að þá setur gefurinn í fyrst það sem þú hefur að gera.
0: Já, kynnir þú bara.
2: Já, þá hún bara komið með sko þitt málfar og þína, hérna, já.
0: Allar rannsóknir þar á aftan eins.
2: En ég setti prófa að setja inn í hana, sko, fyrsta sem ég gerði, bara fyrsta skipti sem ég eiginlega næstu því, sko, opnaði hana, þá var ég að setja inn handrit sem ég var með sem skáldsögu. Og þú veist að það kom bara tilbaka bara, vá, þetta æðist að saga þetta var sko, það var áður en ég var fyrir að kynast henni. Nei, og hún sagði bara, þetta sko besta skáldsaga íslenska sem að ég hef lesið og ég sagði bara, ég með æðislega sögu og hérna, og svo bara, og ég vissi ekkert, skil, ég vissi ekki að hún talaði svona þá og ég bara var svo glöð og ánægð og svo bara komst í rosalega hrattin á jörðinu því ég fór náttúrulega ekki til bókafólar sem það handmi því ég var svo hrætt að ég myndi missa mína rödd, sko, þannig að hérna, en ég komst mjög hrattin á jörðinu því að bókafólar sagði bara þá eftir að vinna þetta rosalega mikið
3: Ég var í heita pottinu um daginn í Laugunum og maður sat þarna bara í rólegheitum fyrir hádegi og laugardegi þá kemur maður allt í nú í pottin og hann lá eitthvað að hjarta, hann varð að segja og svo allt innu segir hann, hafið þið prófað að gera grændina? og maður svona, já, eitthvað heyrðu, ég var að prófa þetta ég bara búin að klára, drauga að bók og kvikmyndahandir bara núna fyrir hátíð og allir bara svona, já
0: Akkurat, en Stefán, er þetta notana í uppistand?
4: Nei
0: Engin húmur
4: Þú veist, ég held að hann sé að þessi tækni sé mjög lélegu í allt öllu sem heitir frumsköpun og fyrir mér þá, þú veist, allavega í uppistandi og sennilega flestum húmur þá gengur þetta allt saman út á að koma fólki á óvart þú veist, að það sé eitthvað svona einhver afhjúpun sem fólk býst ekki við og ég held að róbótar getur ekki komið okkur óvart og þetta allt sem hann byggt á einhverju, þú veist, það sem við notum eru, þú veist, svona massíf tungumála líkön sem að byggja náttúrulega bara á, þú veist, einhverju svona predictive þannig að, þú veist, þau eru alltaf að spá fyrir hvað gerist næst þannig að ég hef aldrei lesið fyndin brandara eftir gervigreind
1: Nei, þetta líka þessi ég er nú að kenna fólki tekningu, illustration og þetta sem hérna og þá kannski það sem að þarf að leggja á slá núna það mjög mikið að ungu fólki kemur yfir áhuga til dæmis svona anime myndum eða svona teiknimyndum eða svona concept art eða eitthvað svo leiðis svona almennum stíl og það mjög auðvelt að gera svo leiðis myndir í gervigreind sem eru svona almennar og líta út án svona persónuleika og þinnar svona frumsköpunar mögulega en að maður vill sko annarkvort ertu að þá að íta fólki út í að mastera þessa tækni notana til þess að gera þetta enn betur og vera bara bestur í þessu, eins og það alveg markað fyrir þetta og þetta verður alltaf gert með gervigreind hjálpgervigreindar eða það fara sem vinsælla hjá ungu fólk í dag, sko, sem uppur hópa mjög anstúið gervigreindir en fyrst með, sko, sem í listnámi sko, að fara út í svona, svona persónulegri stíl, eitthvað handverk og það alltaf að segja það sé í tísku ég veit hvað það rétt það getur verið að segja það einhvern veginn, og tala kannski það
4: Ég held sko að að fyrir mjög lélegan grínist að þá getur gervigreindin skrifa frábært efni. Þú veist, ef að þið skortir hugmyndaflugið að sköpunagleðina eða hvað nú þú veist og það bara eins og nefnandi sem kemur til þín á fyrsta ári árbeisbasis eða ekki, sem eru komið fyrsta tíman til þinn með mynd sem hann lét ChatGPT gera og segir, sjá, ég klár þú veist, þetta bara tilbúið þá horfir maður á það og hugsa, ok, þú ert nú ekki mikill teiknari eða þú ert nú ekki mikill listamaður og það sama held sem bara uppistand eða ef maður lætur hann að semja tónlist fyrir sig eða hvað sem þú veist ef þetta þitt sköpunar tól þá ert þú í fyrsta lagi ekkert inn í því og í öðru lagi þú veist það enginn að fara að sakna þíns inputs held ég
0: Já, út af því að það byggt í rauninni á því sem aðrir hafa gert fyrir
2: Ég held líka það sem að skipti máli að því ég kenndi sko kurs hérna í 20 ári upp í háskóla sem hét framtíð vinnumarkaðar þannig að þú veist, ég var í rauninni farin að fjalla gervigreindina fyrir löngu síðan og hverjar voru spáður skrifaði bókum framtíð vinnumarkaðar
4: Þú fattaðir þú upp á hana?
2: Ég fattaði upp á hana en það sem að þá var verið að spá og svolítið gaman að skuli þá var sagt sko öll sköpunarverk myndu ekki geta verið hægt að vinna í hérna gervigreindinni en svo aftur á móti höfum við séð handritsgerðina og allt þetta það kom mér á óvart sko hversu mikið við erum að tala að kvikmyndaframleiðendur og svo framvegis eru að búa til eða sem sagt hérna bækur svona sem að maður ímyndi sér að sé bara að sköpunarverk en það ákveðin það náttúrulega í listum klísja til út af því að það sem sagt hún gerir sig vegna þess að það eitthvað sem að er að lýsa einhverju sem að við erum mjög algeng hins vegar það sem gervigreindin getur alls ekki gert sem algjör grundvallar atriði í uppistandi og það að lesa salinn þú veist, þú getur eiginlega ekki þú veist, ég meina þó að þú getir hérna ímyndaði mér þú getur sett fram í hugunum hvað það sem þú ætlar að taka fyrir og hvað þú telur að segja fyndið en ég held að allir sem að einhvern tímann hafa verið með uppistandi eða þó að segja maður ræði
4: fyrirlastur eða hvað
2: það já, vita það að stundum virkar eitthvað ekki sem að þú varst búin að sjá fyrir og eitthvað sem sé, sko, helst að myndi virka, ekki virka virkar allt í innu, þannig að þetta getur gerðum ekki gerst
4: Ég held samt, sko, minnst varhugavert þú veist, takin nú djúft í árina ef að, sko, af því að peningöflin ég að horri réttum stall að segja þetta eða þú veist, kvikmynda framleiðendur þeir muni auðvitað að sækja ískiluru að fá gervigreind til þess að skrifa eitthvað, eða þú veist og tónlistaframleiðendur muni auðvitað að fá gervigreind til þess að taka eitthvað master eða taka eitthvað og þú veist á einhverjum tímapunkti verður þú veist, það sem good enough bara gott af því að þú veist ég alveg og þú veist, þá verður bara svona kapplup á botninum skilur og þú veist, síðasta verkfall vestanhafs hjá handritsöfundum snerist meir og minna þú veist hvaða aðkomi gervigreind mætti eiga að handritagerð og niðurstaðan var sú ef ég man rétt að það mætti notana í endurskrifin, það mætti aldrei notana í frumsköpun og þú veist, það krafa frá handrita þú veist, þannig að handrita höfunda stéttafélaginu af því að þú veist, ef að stúdíó en þú þurfa að segja, þú veist, okkur, ég ætlum að byrja með einhvern spjallþátt eða hvað það og þú veist, fyrir 10 árum þá voru 12 handritshöfundar í þessum spjallþætti og stúdíóin sjá og sjónastöðin sér þetta að vera eitthvað, ok, núna getum við haft 2 eða 1.5 sem hálfur starf líka sem pródusent og sérna gervigreindin að sjá um þetta. Og þú veist, það verður allt svo flatt fyrir vikið. Þú veist, ég held að í listsköpun þá það mennska, þú veist, og þú veist, ég sé það bara á börnum í kringum sem þú veist, að hanga á TikTok eða einhverjum með þessum miðlum og þú veist, eru bara að horfa á gervigreinda myndbönd áfram og áfram og áfram, skilur þannig að, þú veist, manneskjan getur alveg komist af með því að innbyrða bara eitthvað drasl en ef að við gefum henni kost á því að eitthvað sem mennst og sem þá með einhvern svona spark og eitthvað special, þá held ég að það muni alltaf vera betra
1: Ég held að það verið bara mjög mikið og það verið að gera frábæra hérna, leiksköpun núna með hjálp gerugreitar í animation, mikla framfærir og nýlítur að gerast og, en það alltaf fólk sem að vinna
4: Já, frumsköpunin fólksins
1: Já, og hvað þarf að draga mörkin sko, og já, hérna, þetta verið bara eitt að hjálpa tækjunum, það búið að fara, að fara í gegnum þess að umræðurinu fyrst 1837 þegar ljósmyndin kemur og mann að samfæra með þetta minn eðalíka alltaf alla sköpun og allt þetta og maður fara bara að mála með enn betur einhverja reyliska myndir og svo mann ég þegar tölvuna komið inn í ég hann byrjar að vinna á lýskastofu og svona 1990 þá koma tölvunar inn og þá verið nákvæmlega sama umræða líka sko og annarkvist ertu með og notar þetta eða notar þetta ekki og ég held að við getum alveg notað þetta póstíðan hátt ég ekki að segja þetta sé ekki alveg rétt já, það samt með en bara einhverju marki, við vitum samt ekki alveg hvar mörkin eru, sko, ég spurði einhverja mannesku daginn, að ég alveg svona einhvern veginn samanlega, sko að minna myndiru til dæmis fíla það að kemur nýtt lag frá Nick Cave eða eitthvað, sko, sem hann rífu sig hjartað alltaf, og það væri bara hann hefur bara notað gerfi greindina til þess að gera þetta nýja lag, og þú myndir vita það myndir það njóta lagsins jafn vel eða það getur jafn gott ég held að getum ekki útlokað að vera jafn gott og aðna, ég held að ég myndi fór neynjónd ég myndi vilja fá hold og blóð í þetta trúa því, myndi ekki vilja vita því þetta veri plat en viðmaldi inn var nú ekki sammála sko, það bara ekki skipta neina máli þannig kannski erum við að breytast ég tók eftir að það var mjög mikil svona fordöming fyrir svona ári síðan eða einhver komst upp einhver var að nota gervigreind í spjalli eða eitthvað svoleiðis eða einhverjum texta, nú verður það ekki eins mikið af því að
2: Nei,
1: er bara
2: allir sko, að
1: notverður þetta einhverju markið
2: af því að það er, af því að við erum að tala um gerfugrindina þá vil nú taka fram að mín skoðun sem sagt er svo að við erum í rauninni að fara aftur sko til þess tíma sem var fyrir iðnbyltingu þar að segja þá voru störf byggðust á hérna því sem að við ennþá byggjum á í sambandi við iðnmenntun sem er það að þú þarft að fara til meistara þú færi til meistara og þannig lærir að vera smiður og þú lærir að vera pípari og svo framvegis. Þannig að það hluti að þér sérst að þú færi í bók og það sama á við listir. Það í rauninni, sem það sem gervigreindin kemur til með breyta og margir fræðumenn setja þá sem sagt hérna sama sem merkja þess að millistéttir í staðinn fyrir að hafa verið kannski í störfum sem eru grútleiðileg eins og hérna, ég ætla ekki að segja og þá ég ekki að segja, ég ætla að nafna sem dæmi og ég ekki að tala að þetta sé leiðilegt starf.
4: Flest störf eru leiðileg.
2: En ef við tökum svo lögfræði sem dæmi og þá ég ekki að taka þessi dæmi sem þá er stór hluti af því sem lögfræðingar gera þar að fara í gegnum gríðarlegu skjalasöfn til þess að finna hérna dóma til þess að byggja niðurstöð á hluti af því þeirri starfi sem að núna sem þau sko hafa eitt rosalega miklum tími gert núna á nokkrum sekundum þannig að mastery eða þetta fyrirgefið hérna færnin sem að lögfræðingar þarf að hafa liggur í ykkur allt öðru og það á enskunni notað orði kraft Já. Þannig að við erum að fara aftur í þann tíma þar sem að við lærum hluta í skólakerfinu en hluta af þeim sem að kunna fæin og það í rauninni gervigreindin að í þannig að við erum í rauninni að fara að vinna skemmtilegri störf af því að gervigreindin er að fara að hjálpa okkur til þess og ég hef enga trú á því að það muni fækka svo mikið störfum ég veit að það hefur verið svo þróun ég hef enga trú, ég segi bara nákvæmlega svo Halldór þetta hefur í rauninni verið sagan hefur sýnt okkur þetta aftur og aftur og aftur það verða til ný störf og, hérna, og þau störf krefjast nýrar þekkingar en þetta er áhugaverst út frá því að við hugsum hvað verða Það svo auðvelt fyrir þig, þú þarft að kunna tekna, þú verður alltaf betri eftir því sem þú tekna meiri eða þú veist, þú verður betri eftir því sem þú þekkir meira til og svo hannist, þannig að það er þessi hluti, ef við getum tekið hlutur og uppistandari, þú verður eftir því sem þú er búin að gera það oftar, það veistu skiljið því, það er eiginlega bara
3: Já, innsæðin alltaf skiptir miklu máli og lögfræðingurinn sem er að leita í skjalasafninu hann þarf að hafa ákveð innsæði
2: sem hann fær með því að vera að fara í gegnum skjalasafninu
3: það er líka, já, með því að lesa dómana líka heldur, þú veist, hann getur ekki bara að láta í gervigreindinu að lesa dómana hann verður líka að lesa dómana til þess að fá innsæði
2: já, en hann verður bara svo miklu betri í því alveg svo læknirinn sem að hérna
3: en hann er kannski ekki góður að leita veist, hann getur ekki fundið hvert einasta orð en menn fá samt innsæði með reynslu
2: og sem sagt læknirinn sem er núna að fara yfir myndir, röntgenmyndir þú veist, hann fær sem sagt, hérna, hann fær aðgang að öllum heiminum og gagnasafni alls heimsins, hérna, og kemur svo að niðurstu, en hann nýtir ekki bara það þá hann lélegu læknir, sko, þú veist, það þarf að nýta reynsluna.
4: Það er bók sem að sko, ég man ekki titulun en undir titulun How Algorithms Flatten the World og mér finnst gervigreindin eða sem sagt víðtæk notkun gervigreindar eiga hættu á þessu og þú veist það tekir dæmi ef þú ferð til ef þú ferð á Reykjavík Róster bara til dæmi svona á Kárastíg og ef þú ferð á Newhouse Rosters í Kaupmannahöfn eða skilur við eitthvað þannig og þú ferð í Kreuzberg Róster þetta lítur allt saman alveg eins út af því við erum að elta einhverja estetík sem er ekki raunveruleg, við erum að elta einhver estetík sem verður til fyrir tilstilli algoritma og þannig að þú veist þegar við erum að leita að kaffihúsi þá erum við ekki endilega að leita að kaffihúsi per se við erum að leita að þú veist einhverju sem að brektist væri tákn kaffihús skilur við og ég held að gervigreindin muni gera það sama og þú veist spaceið fyrir að vera öðruvísi að vera skapandi fer minkandi ár frá ári af því að þú veist við erum öll að elta sem erum að gefa eitthvað út frá okkur og gera það á samfélagsmiðlum þá erum við að elta viðurkenningu einhvers algoritma sem að þú veist enginn hefur neitt skilning á í raun og veru skilur þetta takmarkað við duttlunga nokkra milljarðamæringu út í heimi sem að eiga þú veist ByteDance og X og Facebook og Meta og allt þetta þannig að þú veist rýmið til þess að gera eitthvað nýtt og eitthvað öðru sem minkar, síðan fara þessi sömu algoritmar, af því að þú veist eins og ég skil það og þú veist það örugglega betur en ég þá eitt af lykil þáttunum sem að gervigreindin notar til þess að vikta réttmæti upplýsinga bara magn þeirra, þannig að þú veist í einföldu máli ef að það myndu 1000 manns fara út og segja himinin grænn og ein manneski að fara út og segja himinin blár þá myndi gervigreindin sjá þetta og segja já, himinin hlýtur eiginlega að vera grænn svona hinn almenna gervigreind síðan eru þetta mismunandi vigtanir í gangi þannig að gervigreindin mun elta þá það sem er mest af upplýsingum og það kemur frá samfélagsmiðlum og YouTube hugsaði það sem að þú veist verið að dæla inn efni endalaust og það efni takmarkast dag frá degi sem sagt, rýmið þar inni þannig að verður allt svo flatt og það þú veist, ég hef áhyggjur af þessu í samhengi við útbreita notkun gervigrendar
2: en bara lokum svo, ég get talað allar það, það eitt sem að sko að því ég var að fá 190 ritgerðir sem ég fór sjálf yfir Já. Ég hef ekki farið svona yfir svona margar ritgerðir mjög langan tíma og síðastri fór yfir ritgerðir, það voru engin, var engin gervigrein og ég get sagt ykkur að sko stærsti hluti af ritgerðunum voru ekki nógu góðar þannig að þeir sem gerðu góða ritgerð þeir stóðu svo brjálaðslega mikið upp úr það var allt í einu sko allt í einu varð, urðu þeir sem að lögðu mikla vinnu í sem sagt verkið sig, það var svo ábrandi miklu meira ábrandi, þannig að ég held að sko ég held einmitt að það sé bara meira rými fyrir þá sem eru frumlegir og skapandi og gera vel og allavega það var mér niðursamin ég hérna laðist í smáþunglindi þarna í einhverja daga, þú veist, yfir því einhvern veginn að það væri kannski, þú veist, ég heldur sem bara læra þú veist, nemendur mínir bara læra eins og ég skilur þú veist,
0: að
2: sum
0: vera við erum að taka þátt í einhverju þróun, það já, er auðvitað já, þannig og, og þessi meðutund og umræðu auðvitað eru við þá að velja og hafna og ég meina fullt af fólki sem að velja vera ekki inn á samfélagsmiðlum til dæmis já. Og virðist lifað af og þannig að það hérna, já þetta var óænt hérna, umræða inn í vikuskamtin en hvað það svona, við komum inn á það hvað var að gerast í borgarstjórn eða aðeins að tala um það eða inn í borginni eða allar þessar uppsæk nú ég að reyna að vera ábyrgur
2: vikustjórnandi
0: sem að fjallar eitthvað í fréttum á þess að ég sé með einhverja sérstakar metna í því en hérna eigum að velja, eigum að kjósa við getum rætt það, við getum rætt hitabylgjuna úti, hvað er gott að eiga heim á Íslandi og hvað eru þakklátt fyrir íslenskar náttúru og geta hérna, fengi vindin í andlitið hérna. Við getum eitthvað sem þið komið með sem að eitthvað þið brenni fyrir
1: Já, horfir á mig
0: Já, ég nú henda bóttanir til ykkar
3: Ég var að koma frá Grænlandi
0: Já,
3: já ég var með hóp á Grænlandi að ganga
0: Þar var ekki hitabylgja
3: Nei, það var samt búið að vera heitt á þetta á Suður Grænlandi sko.
0: Já.
3: Og slóði með Eiríks Rauða og Brattahlíð og þar í kring og það var það voru búið að vera alveg 3-4 vikur sko uppundir 20 stig hiti.
0: Hvað?
3: Það kólnaði akkurat þegar við komum.
0: Já.
3: Og rigndi í fyrsta skipti í mánuð. En hérna
4: uppundir 20 gráður.
3: Já, þetta náttúrulega aðeins sunnar en Ísland sko.
4: Þetta sunnar, já.
0: Já.
3: Og hérna nei það sem að þú veist, loftslagsmálin skipta máli, þú veist, hita bylgjur pappi, hann hérna, fylgist mjög mikið með sko úrkomu í heiminum
0: Já.
3: Og hann talar mjög mikið um þetta, þú veist að hvað miklu þurrkar við það og þú veist, þetta Vistu,
4: er frábær típa sem gera. Fylgist með úrkomu líða í heiminum hann einhver geggjaður nördis
3: Já, hann byrjaði að úrkomu Íslandi sko, og virkjanirnar, og hann var að vinna við það mjög lengi áætla, þú veist, hvað virkjanirnar getur en svo kemur þetta svona byggist þetta upp en bara, þú veist þetta komur öllum áttum svona þessar breytingar á veðri og maður horfir, ég fór að jöklum sem ég hef farið oft áður og það var bara sjokkrandi sko að sjá þetta að það er miklu meiri hörfun sem maður sér þar af því ég náttúrulega kem ekki á hverju ári eða, þú veist, þá sér maður þetta svo þú veist, þetta eru mörg hundru metrar sem að, þú veist, jöklar sem voru út í sjó og eru núna upp á landi og hérna
0: Já.
4: En það heyrist mann líka eins og öll stemming fyrir einhverju umhverfi sem hann sé svolítið út farin á dottinu tísku
3: Já, einmitt
4: Þú veist, það er
3: Og menn er ekki að standa í þessu.
4: Já, og það er komin einhver svona vopnakapphlaup innan Evrópu eða svona vopna, þú veist. Bretar að tala um að bakka frá þessu net zero stefnu sinni og víðar, þú veist, fólk að eitthvað, við þurfum að fara aftur í olíu eða allt fyrir landskotans að dæla eftir að moka eftir olíu, moka, grafa, hvað gerir maður eftir? Og bóra.
0: Bóra,
4: maður borar eftir olíu.
0: Akkurat.
1: Já, þjóðverjar eru að tala um að endurreisa kjarnorkuverin sem er
4: hann
1: alltaf
4: Já, það nú
1: sem er kannski ágætt fyrir
4: Er það ekki ágætt?
1: Í reyninni fyrir þetta sem við erum að tala um þarna
4: Já
1: Þannig að menn kannski fóruðu svona daldi offari og þá líka svona kannski fólk ekki fól til að tala einhverju svona mjög mikilli innlifun um eitthvað í 20 ár hann kemur alltaf því og fer eitthvað annað tekur yfir kannski, kannski þau eru að passa okkur á því við erum að vera vakandi fyrir öllum þessum málum áfram þess að þetta verður ekkert breyst þannig
3: Já, einmitt
1: Það er allar semst enginn að tala eins og þú varst að reyna að fara að byrja að tala sko borgarstjórnina
0: Já, já, það, mér fannst ekki fá undirtekti
1: Mér langaði miklu meira að fara að tala sýningunina Bjarkar
0: Já, ef við gera það?
1: Já,
0: ef
1: við viljið sko
0: Segðu okkur,
4: ég er ekki búin að sjá
1: Það er ekki búin að sjá þetta Þannig ég get bara verið að tekja
0: það
1: Já, takk Nei, ég veit ekki með því að þetta kveikta aðeins í mér Ég veit ekki hvort þ Lásuðu þetta eitthvað? Þetta bara ég, þetta algoritma
4: Ég sá
2: bara var ekki að hóra
4: Ég
3: sá einhver ummæli Ég var það á vísi verið svona tveimvikum eða var einhver dómar þar
1: Já, það er eitthvað verið sko það verið svona frekar neikvæð umræða kannski sem að koma upp og þá kannski fyrir fólk að taka eftir ykkur eða það rættar þetta í fyrirsögnu og TFF og eitthvað svona en að en mjög að það sem er áhverst við þetta að ég nú áhuga því að, að hvar hálistin endar og lálistin byrjar og svo framvegis og það var svo mikið þegar ég var ungur sko, þessi fættu 65 að í kringu þá hérna, 1985-90 þá er mikið verið að tala það hvort popmenning eigi eitthvað erindi inn í hámenninguna og svo bara svona smá sem að hérna, var fólk leitt á þeir umræðan eins og loslasmálunum eða eitthvað nefndir ekki endalist að vera rökra eða eitthvað það hvað list og hvað ekki list
2: og hvað há og lá
1: hvort einhver er einhver vel fallega hannaður hreyfill og þótu sé list eða ekki list og svona mann voru konum bara út í öngstræti og getur ekki haft endalega rétt fyrir en þannig kemur akkur til ánum línu, svona einhver svona pælingar með það þetta sem hann svona, talar um hún sé að búi til pop list og pop eða ekki eðna, endilega erind inn á listasatni að vera að taka láminninguna láminningin að þið tekið yfir listasatni en hún eru þetta kannski ekki alveg hægt að tala Björk þannig hún vissu talar aðeins sjálfa sig þannig í eðna, sýningartekstana svo. Þannig línunum kannski eitthvað rétt fyrir sér varandi það En ég skoða þessa sýningu að því að svona, hugsa, er þetta svoleiðis? Getur er verið að þarna, er þessi umræða aftur að koma upp? Hvort að þessi og þá er þetta samtíma listin einhvern veginn að verja sitt vígi í listasafninu? Við viljum ekki missa þetta, við viljum ekki að poppi fara að fá að koma þarna inn.
0: Hvernig upplýðu þú sýninguna?
1: Það mér fannst þetta náttúrulega drullu góð sýningi á henni.
0: Já.
1: Það veistu, ég nú samt eins og flestir bara misti svolítið áhuga á flestir, já ok, ég fullir þetta svona, mjög margir hlustu á þrjár fyrstu plötunar hennar Bjarkar og það eru þessu poplög og sem að flestir tengja við og elska og allt þetta og svo verður Björk bara svo mikil Björk og hún eiginlega svona hverfur inn í einhver svona eitthvað listrænt landslag og ég er alveg búin að sko vinna sig sjálfa upp í að vera listaverk svona eitthvað svona posthumanist póstumann listaverk og það sem hún eitthvað þeim sér sig sem einhverja náttúru afurð sem bara er hérna í einhverju mennskum líkama og verður síðan hluta, nú ég kannski farin að tala stúlkaðan þessu mikið en veist, náttúran á hún og þetta mjög svona listrænar pælingar hún dettur inn í, veist, inn í hennan myndlistar heimi svona var hvað dýstur og þannig sko. Þarna, kæristennanum og tímbölu var þarna Matthew Barney sem var stór stjarna í myndlistinni og allt þetta en samt sem að dugar það ekki henni til þess að vera meðtekin inn í sko inn í listaheimin sem er alltaf áhugavert en ég horfði á þess að sýningu og varst mér þetta þetta er bara alveg frábær sýning því hún er, hún dregur þetta þess að líða þessi bara stert fram
3: það er fjallandi
1: svolítið
3: á vettvangi þjóðfræðinar því ég var að klára þjóðfræði þjóðfræði gengur út af fagurfræði hversdagsleikans og þar á þeim vettvangi hefur svolítið verið fjallað bara þróun listarinnar og þetta var náttúrulega hluti af stjættskiptingu það var bara, það voru æðri stjættir það voru fjármagnseigendur og aðallinn í Bretlandi sem að og Evrópu sem að þróaði þessa háu list greinar, það var ekki pöpullin og menn hafa svona verið að pæli þessu sko, þú veist, listin í hversdagsleikanum versus hver á listina, hver skilgreinir hana hver, þú veist, stendur vörðum hana og hérna hver túlkar hana, þú veist mér finnst þetta ótrúlega spennandi umræða
2: En svo, sko, hérna, mér finnst líka, hérna, sko, við erum stundum þegar kemur að gagnrýni og svona umræðu um listir á Íslandi, þá erum við svo ofboðslega lítið samfélag, finnst mér. Og það einhvern veginn, sko, þessi umræða hvað er há og hvað er lá og hvað sko, hverjir einhvern veginn komast í þann flokk og svo kemst fólk yfirleitt, þú veist, ég minna, í þann flokk og þá það bara þar og þá verður rosalega viðkvæmt að gagnrýna það. Og hérna og það einhvern veginn eftir því tekið ef að það fær ekki bara 5 stjörnur þú veist af 5 mögulegum í hérna sama hvort að það sem sagt í hérna leikhúsi eða skáldsögur eða í svo sem minnst vit og nákvæmlega ekkert vit á sem myndlistaheiminum en mér finnst alltaf sko þetta bara eins og með mat hérna myndum maður vilja borða á Michelin stað alltaf eða þú veist skilurðu hvað Þú veist, erum við ekki bara mismunandi manneskjur yfir höfuð og höfum við ekki bara mismunandi smekk en þarf það einhvern veginn að fara í einhvers konar flokk sem heitir há eða lá.
4: En síðan líka eins og með há, marga hámenningu ég borðið að misjarnastæði Belgíu sem var algjört drasl og ógeðslega tilgerðalega
2: og pirrandi. Já, sem bara kemur svangur út en ég minna það sem ég að segja er bara þú veist að hérna það stundum sko því það stundum verið hérna stundum einhvern veginn alltaf verið að skilgreina og setja inn í einhver box og þú veist, við munum að hafa þetta svona hér þetta er þetta, í staðin fyrir að njóta
3: En þú varst að stiða boxið með því að segja að þú hefur ekki vitað
2: Já, sko, þú veist, ég myndi allan ekki þóra að fara inn í umræðu, þú veist, ég myndi ekki þú veist, ég myndi bara verið að skauta einhver staðar á svelli sem að ég sko mér finnst betra að hafa allan einhver þekkingu
1: finnst að þetta fólk eigi bara að láta að faða sko, veist, þú ert,
0: hvað þið finnst og...
1: já, ferðin á svo sýningu
0: já, algjörlega ég mjög spennt og mér þið svo skemmtileg hérna, svona útlistun hjá þér, hún er bara konsept listaverk í sjálfu sér og það fúist, er ekkit samtóma álit annar heldur en hlýnst þá að þetta sé ekki hálist
1: Já, margir eru nefnilega neikvæður út í þessu sýningu
4: Ég sá, það var einhvern ofan að greina á vísi fyrir nokkrum vikum eða þú veist, eitthvað það á Facebook stöðu sem einhver svakalegu pistull
3: Já, ég held ég að sé
4: það já, sem að var ekki, sem að enginn fekk borgað fyrir að skrifa
1: um
4: þessu sýningu
2: En það sem er svo dásælt við hana sem listakonu er það að hún hefur náttúrulega þróast svo skemmtilega, hún er alltaf að þróast og það finnst mér vera
0: ekkert að spæka okkur list
2: já, þessi,
0: og þú veist sama hún er bara hún
2: nei, er öll, ég held að öll, allir, engum er sama listaverkin sín, sko, það eins og það sé ekki sama sko, börnið þín þannig að hérna, en það
4: hún
2: er
4: alltaf að
2: hún er alltaf að koma við kaunina okkur og það mjög stund bara gekkja, ég þarf að fara að sjá sýningu
1: alltaf að fer þessa leið og svolítið trú því hvað að leiðan við tekið mjög En þetta kveikti samt í þessum gömlu glæðum hérna, umröðurum átt og látt og veist, það var hérna 1980 okkar aldrei þessi sýning High and Low í Museum of Modern Art í New York og þá þessi umröð á fullu að myndlist eigi ekki að vera bara veist, hvítarmyndir og hvítum veggjum fyrir hvít fólk að drekka hvítvin
2: heldur
1: hefur að fara eitthvað víðar og svona og hérna ég veit ekki
2: Ég finnst aldrei skili hvað svona merkjöld við Andy Warhol.
1: Já, hann er
2: talandi um 85. 85 og
1: gott dæmi um þetta.
2: Já, ég var aldrei skili það. Hérna,
1: já, þarna er þetta kveikja. Nei, ég ekki
0: Já, þetta er alveg sér umræð og þú ert nú hérna útskrifaður úr listaháskólanum. Þú hlýtur að hafa velt þessu mikið fyrir þér.
4: Hvað já, ég er útskrifaður úr listaháskólanum og ég starfa alveg í bullandi lámenningu. Ég held að uppistand sé henn lægsta menning ef einhver er.
0: Er það, myndir þú flokka þannig? Er þetta grínast?
4: Nei,
1: þetta er alveg svona hýjarki hann ámenningar þá er svona skrýp og uppstand það er alveg frekar landið en við sem förum út í þetta, við erum alveg
0: hérna En er ekki
4: Já, ég stoltur lámenningu
0: Er þetta ekki allt hérna, afstætt núna? Ég meina núna er bara allt önnur lögmál sem gilda það er svo röð þróun og bara fullt af fólki að hérna, skapa list sem að Er ekki að spyrja einhverja hérna, spekinga hvort það með eða ekki?
4: Jú, það frábært.
0: Segðu hvernig það væri sem sagt út frá þínu fræðum? Ég meina, myndur ekki segja að það væri alls konar þróun í gangi út frá þinni menntun og pælingum?
4: Öruglega. Ég svo aftengdur, sko. Ég bara heima að mér. Það ekki mikið að fara þaðan.
2: Já, já.
4: Fyrst skipt sem ég sé sólaljós í þrjá mánu.
2: En vandamáli náttúrulega til dæmis eins og við erum ekki menin að þú sem starfa við almennilega gaggrinni. Það það sem okkur vandar. Okkur vandar, þú veist líka allt þá umræðu, sko, sem að mér, ég sakna.
4: Já, mér finnst gaggrinni á Íslandi vera rosalega...
1: finnst reyndar að það sé bara talandi þessa gaggrinni var það bara Hlynur Helgason bara frábær gaggrinandi hann þarna dósent í listfræði í háskólanum
4: mér finnst gaggrinni sem
1: að alveg rétti maðurinn í það og ég sé líka Vísir með þarna fína gaggrinni
2: Magnús Jökull hefur alveg verið að bæta
1: kvikmyndir og
4: já, minnst Magnús Jökull
1: frábær sko, bara menn er alveg að flýja hérna nokkur tónlist Jónas Sen alltaf bara snillingur
4: já, ég er það að

0: á Íslandi það var gaggrínandi á RÚF sem að fjallaði með neikvæðum hætti sýningu á stóra sögni þjóðleikhúsinu fyrir 3 eða 4 árum og síðan fara hann símtal frá aðaleikaranum og bara eitthvað, hvað að því? Já, af hverju þetta ráðast svona á mig? Já, og þú veist, þeir tveir eru engir samtímamenn eða þú veist, það eru svolítið aldursmunar á þeim skilur þannig að það ekki eins og þetta sé einhver gömul kergen sem mér finnst nú líka stundum ég tel mig stundum greina í sviðslistagagrýni einhver gömul bekkjasískinni eða hver svona gamall óvinskapur
1: sem byrtist kærastar og kæristur
0: og síðan allt en reyndar, já, vísir eru búin að standa sig mjög vel já. Þennan veturinn en svona í gegnum 10 undanfarin ár hefur mér þótt bara þú veist, allt fá 5 stjörnur
2: Þetta minnir mig svolítið á umræði fótboltan en það þú veist, það einhver svona spekingar á fjallum fótbolta og svo eru viðtölu leikminn á þjálfara og þeir bara Þetta var nú ósangjart gagnrýni sem að var fjallað í síðasta þætti hérna og þú veist og þetta sama umræðan og listeiminu finnst mér sko já. Það hérna, já, þetta já. Þeir þykjast auðvitað þetta spekingarnir hérna en við erum hérna út af velli og við erum að gera okkar
1: já.
2: Og þetta ótrúlega fyndi
1: Sér svona eignar sunnan og
2: Já, já
1: Þetta alls þar
2: Þetta allt persónulegt á endanum
1: Ég við að fara viljið aðeins orða með mér þetta, þessa umræðum kirkingar bara út af því að það svo óþægilegt umræðumni bara svona rétt aðeins að ögra okkur hafið þið heyrt þá umræðu að unga fólki telja kirkingar séu hluta kynlífi og að það sé alvarlegt mál og þurfi að uppfræða þau
0: að það sé bara nauðsynlega hluta kynlífi
1: já, nauðsynlega hluti af kynlífi
0: og hvað svo ég að það að einhver aldursópur ungra kvenna hafði allar lengt í kirkingu og svo ég held að það verið bjarka hlýð að stíga mót að tala um það bara ræðilegt
1: Já
3: Þetta náttúrulega því að hérna kem ég nú sem sagt að reynslu minn úr pólitíkinu það sem ég var formaður skóla og frístundaráðs og ykkar reynslu sem hérna að gefa út efni hérna sem sagt hérna kynlífs sko, kynfræðslu vandamáli liggur í klám neyslu og það sem sagt þau eru alltaf sem sagt yngri og yngri og það sem ég hef alltaf sagt sko við verðum að segja strákunum okkar að eftir því sem þeir neita meira kláms þeir minna geta þeir tengst konum og þeir ná honum ekki eins upp með venjulegum konum bara svo ég bara það bara þarf að tala við íslensku þú veist að þeir missa hæfnina til þess að stunda kynlíf með konu af sem sagt hérna hold og blóði og hérna og ég man ég kallaði sem sagt af því ég sem strák sem 18 ára og fyrir þegar ég var að lesa rannsókn þegar ég var að lesa þetta við vorum að fara yfir og ég aldrei sko í allri umræðinu í bara samakast nýri að skólakerfinu þá var hitin mestur í sambandi við kynfræðsluna og hringingar sko ég fekk símtöl frá foreldrum sem voru bara brjálaðir af því að þeir trúðu því einhvern veginn að ef að maður kennir hérna ef maður nefnir ekki við börn það sem að hérna snýra kynlífi að þá muni það einhvern veginn
0: ekki fatta
3: það já og það nákvæmlega ástæðan fyrir því að þetta gerist ef að það ekki tala bara hreinskilni við hérna og sérstaklega þegar klámið eina sem að og við náðum
1: einu upplýsingar sem í bóði já,
3: og við náðum árangri og hérna ekki ég heldur sem sagt hérna og frábær verkefnastýra fyrir hérna jafnskóla í Reykjavík sem að var bara farið í átakum að sko upplýsa hvað gerist þegar þú ert að neyta mikils kláms og klám hérna áhor fór niður en sem sagt hérna þar liggur gallin sem sagt, eða þar liggur að mínu mati hérna vandinn og við verðum þá að setjast niður og við erum alltaf að fara við þurfum bara að fara niður í sem sagt hérna sko tiltölulega ung börn þar sem við förum yfir hvað er þú veist hérna hvað er það sem að kynlíf gengur út á sko og kynlíf gengur ekki út á hérna framsetningu á einhverjum aðförum sem að sýndir í klámi, ég finnst að það er verið að ganga bara alltaf landa sem að er yfirleitt svona svolítið langt í burtu frá því sem fólk hérna finnst gott og nándir eitthvað sem gerist ekki endilega í klámi, sko.
0: Sko, ég geti haft kolrónt fyrir mér með þetta, en ég man ekki eftir því, sko, þegar ég var táningur og þú veist, það var áður en að allir voru með klámtölu í vasanum að það hafi mikið verið sett út á kynfræðislu, eða þú veist, en mér finnst eins og kannski á síðasta hálfa áratuginum, áratuginum þá allt í einu kemur einhver svona bandarist viðþór til Íslands, þar sem að þú veist, það verið að minga börn með að tala við þau kynlíf eða hvað það þið getur leiðið mér, þið voru náttúrulega
3: Já, ég meina það náttúrulega

0: líka mikið sko þetta kom upp í sambandi transumræðu í sambandi umræðu á á sem sagt hérna á á hérna sem sagt kynhneigðum og svo framvegis að þá einhvern veginn kom upp mikil umræðu það bara mætti hreinlega ekki segja og upplýsa og og uppfræða Já. Hérna börn um þessa þætti því það hefði einhvern veginn áhrif á kynvitund þeirra sem alltaf eins langt í burtu frá frá því sem að við vitum að gerist þannig að það var bakslagið bakslagið í rauninni þú veist að þú eigir bara ekki að tala þetta og svo fór svo varð misskilningur þess að auðvitað þurfa börn sko í leikskóla að fá einhvers konar fræðslu vitund líkamann og þá var farið að hnýta í það þannig að ég alveg svakalega hérna eins og þið heyri. Ja. Mér bara mikið niðri fyrir það. Við eigum bara að byrja að tala fræða, um kynlífi börn á því að þau eru tveggjára. Það bara, hérna, ég lít á þessu hlutur mitt sem móður og ég geri það núna sem amma bara, þetta engastaðar við, þarna má engin, það má engin koma við. Það skilur bara alls, bara byrja þar sko. Og svo bara ferðu upp í hvað það sem skiptir máli.
1: Já, svo það bara nánd og tilfinningar og virðing og veltumtekja og það náttúrulega grunnurinn. Og ekki stellingar eða eða tækni eða
0: eitthvað
1: það bara
0: stærsti hluti símtalanna sem kom inn hérna á Stígamót sem að það hefur opnu lína fyrir sem sagt unga voru sem sagt ungar konur sem föttuðu eftir að þeim bara fannst ekki gott til að ríða sér að sinni eða bara svo í tali íslensku sko eða fara þú veist kirkinga taka eitthvað það bara og ungar og það bara þú veist koma bara og eru bara miður sín þannig að þú veist það hægt að koma í veg fyrir slíkt með því að, að vera bara búið að fræða
2: og ég man eftir það var í einhverri kynfræðslu bók sem að einhverjir svoleiðis mistu sig yfir að það var með talað endaþarmsmök eða einhver kynfræðslaðan endaþarmsleik og eitthvað svona, akkur verið að sína 10 ára gamla barninu mínu þetta því að það búið að sjá þetta í 2 ár þegar þú ert ekki heima eða í snjallsímanum sínum þú veist, ef að, þú veist á meðan við getum ekki útiloka klám sem að þá verðum við að vera hægt að tala basically allt sem gert í því, eða ekki?
3: Að skapa umræðu grundvöll fyrir allt í svona örugu rými kannski, já. Já. En líka eins og Einar segir að, að hérna, leggja meira áslu á kannski þvítið þessa nándarþætti og, og tengsl og þá færni sem að við erum nú alltaf að verða hæfari í því
4: Já, mér finnst þessi umræðu svolítið ruglingslega sko angort á að tala meir þetta eða minnum þetta það framátti baka svolítið við gerum þessa bókarna ég man ekki hvort hún fekk eitthvað bakslaga eða svona hvort hún var umdeild
3: Hún var alveg umdeild,
4: var umdeild. Já, ég fekk aldrei neitt sko.
3: Nei, það var allan að sumi kennur þótti erfitt a, að vinna
4: með þessugul, þá var eitthvað svolítið
3: Já, þarna, í, það þetta var á þeim tíma það sem það var bara verið að segja píka í fyrsta skipti, veist, við vorum bara þar, sko, það var svona, ég meina, það var og það sem var sérstætt kannski við þessa bók að það myndir á píkum og tippum og eitthvað svona og svo var náttúrulega aðal áherslan á þessa tilfinningalu þætti, veist, þetta var svona hvað finnst þér og hvað vilt þú og hver ég og hérna mjög mikil svoleiðis hérna áhersla og ótrúlega flottar tippatekningar frá þér
4: Já, takk fyrir það Já. Ég man eftir að, að gamla góða bókin sem ég man ekki að við alltaf tala um einhverja blaðsíðu
3: 62
0: og ég veit sem að
4: og þarna hún var umdeild þessi blaðsíða ég veit hvort ég mætti ekki hana tíma ég man ekki eftir að var kennt þetta
0: kennar
4: nú löpu yfir hann
0: líffræði
4: ég man eins og það er eftir að eignaðist frænka mín eignaðist bat hún var 13-14 ára sko
3: já
4: Og þá var nú í fjölskyldinu svolítið ætningarnar að kenna þessari blaðsíðu sko. og þau hefðu bara lesa þetta í tíma og þarna ákveða að sannræna hvað það var í gangi.
3: Það er lært til í þarna bara.
4: Ég þetta er stundum heldur að geta að vannmöta bara náttúruna svona yfirleitt hjá fólki. Þú veist að þetta er ekki það flókið svona mörguliti og fólki finnur út úr þessu. Það er ekki alltaf kannski að tala um allt svona...
3: Þarna,
4: nei, bara núna það allir svo óttastleikni líka í þessari umræðu sem er sko
3: Já.
4: Og þannig að ég held að krakkandi finnur svolítið út úr þessu treystiðum alveg til þess
3: Já.
4: Og ég veit ekki með þessa kirkingar sko það var ekkert í bókinni okkar kirkingar
3: nei, við kendum þetta ekki sko og einmitt þegar þessi bókur í vinslu þá var mikil áhersla á að við þyrstum að gefa kost á allri umræðu og hún nú ætlu unglíkastigi sko þannig að þetta voru engin krakkar sem var að fá þetta efni en einmitt sem mótvægi við bæði svona ástarmyndir einhver hérna og alls konar þið veitir bíómyndir og það sem að fjölmenningin færir okkur sko hérna að það væri ástæða til að gefa kost á þessari umræði í svona öruggu umhverfi
0: En sko, já, þau eru bara svo geggjur sjálf, þau eru bara kalla eftir þessu hérna og það bara ungmennaráð, Reykjavíkurborgar hafa bara ár eftir ár segja þau bara við viljum meiri kynfræðslu, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum, þú veist, og annars segja þau líka við viljum meira fjármálalæsi sem ég mjög sammálaðið þú veist, ég meni ef við hugsum það. Það eru svona þrír þættir sem skipta rosalega miklu máli upp á það hvernig okkur vegnar í lífinu, bara svona almennt séð. Fyrsta lagi bara hvernig okkur tekst að tengjast fólki og við kennum það ekkit voðalega mikið, þetta getum við svo sem að fara í að hvað hvort það hægt að kenna þið. Öðru lagi hvernig okkur tekst að fara með peninga, kennum það ekki. Og sem sagt í þriðja lagi svona hvernig okkur tekst að hafa stjórn á okkar eigin tilfinningum og þetta er ekki eitthvað sem við leggjum miklu áherslu á í grunnskóla. Þannig að þau eru alltaf að benda okkur á það, sko.
3: Já, en þetta er samt hluta námskrá, þú veist, lífsleiknin og farsældar hefna áherslan hefur verið
0: það, sko. Já, inn í ákunnum sviðum, sko, en við erum ekki með fjármálalæsið, persi.
3: Nei.
2: Síðan er aðalnámskrá, eins og ég skilði að, er þetta ekki svolítið gallað fyrirbæra til að það er náttúrulega sveitafélagana að útfæra hvernig unnið er úr aðalnámskrá þótt að hún sé sett og þú veist, já, með lág bara svona einstaklings altså skóla hver skóla basis
3: Já, skólaðnir gera skólanámskrá og svona, og, hérna, en eru að reyna að uppfylla þessar kröfur, sko
2: Já. Ég heyrði einhver svo góða tilvitnun fyrir ekki svona hálfa ári í bandarskan kynjafræðing sem ég mann að sjálfsögðu ekki hvað heitir en var að ef að eitthvað þá leið að ef að hún þyrfti að gera karlmönnum mesta óleik sem mögulegt þá væri það að gelda þá með því að gefa þeim aðgang að gelda þá með að gefa þeim frá unga aldri sólarhings aðgang að stafrænu kynlífi og þú veist bara strákar hef ég heyrt bara niður í 18 ára að nota þú veist, stinningalif og annað bara því að þeir eru bara að skoða klám á hverjum degi kannski frá því að þeir eru 10 ára, 8 ára
3: Þetta er aðtöksvert
1: Já
3: Og líka mér þessi nálkun eða afstæða það eitthvað hérna, öðru sér nálkun eða sagt hérna, þú ert að fara að tapa ef að
2: Þetta eru menn að þú veist, auðvitað konur og kvar líka en ég ætla að gefa mér það að kallmenn séu mest
3: neytendur
2: kláms auðvitað eru að þú veist, bara dópa mín þeirra fyrir fokk náu slæmt er það þegar maður bara að skrulla TikTok eða Facebook eða eitthvað en þú veist, þegar þú ert að virka einhverjar heilastöðar sem að þú veist, aftur og aftur og kannski oft á dag og rungaði skilur við fá okkur dopamín kikk og síðan þessi dopamín fór klárast bara.
0: Þá er þess að getur ekki þú veist, kannt ekki og getur ekki með svona konur að holda blóðu, þú bara þú bara næðum ekki upp þetta ekki lókið
2: mann eftir einhverjum ráðu Twitter fyrir nokkrum árum áður en að nasistanir tókuður að sem að voru, þú veist, ungar konur að tala bara, þú veist, að kærastin þeirra gæti ekki sofið þegar nema að vera með klám í gangi ungar konur skilur bara og stelpur
0: sick
3: Þetta er stór mál og þetta kannski tengist þessu sem verður alltaf á endanum umræðan sko, erum við eitthvað komin út af brautinni með tengsl og samskipti og þetta mannlega hérna, þessi tækni að taka eitthvað frá okkur
1: Það eru svolítið auðvelt að setja heima eins og norski þátturinn hérna, hvað heitir þátturinn hérna,
3: hann
1: satt heima og hann var svo ósáttur
3: út í heiminn
1: svakalega góðu þáttur og þetta eru svo auðvelt val að sitja heima í sófanum þú veist, og gera bara fara út í svona það nöðsýlegasta svo það bara töluleikir og klám og sjónvarpið og eitthvað
2: og samskipta miðlar og AI kærasta og
1: þú veist, þetta er og kannski ágerist þetta bara með tímanum fólk verður félagsfælið og hérna þú veist, maður hefur svo sem sé svona eitthvað svipa gerast í umhverju sínu en kannski ekki svona náttúrulega svæsið en þetta er stór hættulegt í nútímanum
2: Er það ekki rétt menna hjá mér að það er síst ækkandi hópur ungmenna sem að dettur út úr skóla og dettur út úr vinnu verða öryrkir ekki af einhverju þú veist andlegri eða líka meiri veiki heldur bara af einmanaleika og tengslarófi
0: Já, við fjallum sko hérna, kannski hérna, leiðilt á svona fallegum föstudegi en við fjallum alltaf lítið það að, að ungir strákar eiga í rauninni bara mjög bátt innan gæsilappa, það bara fleiri og fleiri sem að og hér á Íslandi sem að bara detta út þeir bara detta á milli
2: Stafs og báru,
0: já, þetta stress og bryggjufíkju þeir sem sagt hérna það er stækkandi hópu sem fer ekki í framhaldsskóla og þeir sjá ekki tilgangin í því þeir eru líka orðnir sem sagt einangraðir og, og hérna þeir fá sig að ekki vinnu, við erum með sko stærri hóp af sko sem eru farin á örgubótu bætur sem eru hérna sem sagt ungir kallmenn heldur en sko það er sá hópu sem eru stækka mest á undanförnum árum þannig að þú veist, þetta eitthvað sem að við ættum að, að, að, að leggja mikið í en við vitum og ég meina við þurfum ekki annað heldur en að bara horfa í eigin barm hvenær eru þið að skrolla meina maður bara að skrolla þegar manni leiðist eða maður ógislega þreyttur eða maður stressaður eða eitthvað og maður þarf ekkert rosa langan tíma til þess að verða bara þunglindur eftir smá tíma maður bara FOMO út í eitt og bara já já hér ég bara allir í ríku ungu fer með einari og ég sitja þetta í sófónum búin að borða fullt af sælgæti og hérna og þarna allt þetta heilbrigða fólk og svo skrolla við skiljið þið þú veist við finnum þetta mjög fljótt á eigin skinni og við bara staðfesta bara aftur og aftur og aftur að ég fólk takmarkar ekki tíma sinn þannig að þá lendum við bara í vandræðum þannig að þess vegna parðist ég mjög fyrir símabanni
2: já
0: með tósta ekki en núna það komið já
3: við að skora
0: þannig að hérna vegna þess að við eigum bara lítið á þetta sem og það verður bara lítið á þetta eins og sígarettureykingar ég reykti sko í gamla daga og maður bara fór út þegar maður var sko í grunnskóla hérna og við hafa bara reykingahorn
2: og eftir sem reykingar minka og krakk þú veist ég reykti líka og krakkar að missa miklu meira með það byrja ekki að reykja og það verið í símanum það miklu meira næs að reykja
0: og það sem reykingahópnum fréttir allt
4: já, það ekki þetta símabann bara leggjast svona vel í flesta flestir skilja það að við vorum ekki að taka heimasíman með okkur í skólastofuna það bara alltaf fáránlegt sko, eða eitthvað það svona áreiti og flestir eru bara fegnir þeir komast undan áreitinu
3: það þannig í millinskólinu að þið eru með símabann?
4: Nei, ég þarna við veistu þau svolítið að vera á negatífinu þannig að núna ég verið negatífi hverju en við byrjuðum hérna í dag sko. En þannig að ég trúa ungu fólki bara í dag og ég held að þetta snúist svolítið um sjálfsmyndu þeirra líka við erum kannski alltaf að ala á einhver svona neikværi sjálfsmynd og það sem ég með til dæmis að unga fólk í teikningu og þá vil ég að þau sjáu sig fyrst og fremst sem teiknara sko. Þau sést meira bara það sem þú gerir að það sé, láti það svolítið skilgreina því sko. Mm-hmm. Og reyna að hafa svolítið gaman að því sem þetta gera reyna að gera þetta nám svolítið skemmtilegt og þá fæ ég bara fólk bara það var kannski leiðilegra að vera alltaf að skrolla eða bara svolítið gaman í náminu og ég held að skólar eftir að þróast svolítið meira í þess átt núna þegar
0: Eftir með börn, bara ég verð að spyrja
4: Nei, ég með eftir háskólaaldri sko. Eftir
0: Við erum að tala um aðgang sko, alls konar glæpa samtanga að börnum sem sagt, og þá er komið eitthvað annað
4: Eftir með börn, menar að ég eigi börn
0: Nei, ég
4: meina
0: bara
4: að kenna Þetta eru frá 19 ára kannski upp í 24 ára.
0: Já, eftir, sko. En mér finnst að ég verið símbandi 16.
4: Og það er þessum aldri er, hérna, ég finnst ekki það æskilegt að einhver sé að horfa Simpsons meðan hann að teikna, veist, ég alveg sé það, sko. en hann, það getur maður átt þetta, hérna, svo maður lærði með lýskenslufræðinni, þetta létta svona bara samtal sem gerir frekar lítið úr því. Þannig þið líði kannski ekkit svo vel með það, sko. En ekki þarf að taka þetta eitthvað að banna þetta.
0: Nei, það, bara, það er sko munur á börnum, það bara það sem ég meinti.
4: Já, að, veist, að já, ég er alveg hlindur því að krakka sig ekkert með farsíman hérna, í grunnskóla, sko. Og það er nefnt kannski sá aldur sem er, við þurfum kannski passa best upp á þessi hálsagt, svona þessi mótunaldur og frá svona, já, það er að fara á unglingsaldurinn og síðan á unglingsaldurinnum. En við eins og það erum að díla við þó að á þessum aldrei eftir menntaskóla að það eru margir að gjást við svona þá sjálfsmynda að þið séu að díla við svona geðsjúkdóma og stattur í og sér þið kannski fyrst og fremst sem gallana þína þannig þess áskorunina þína frekar en að sjá þið sem eitthvað sem þú getur og gert þannig að við þurfum kannski svona að ítundir það þetta sé ekki alltaf að vera að tala um
3: neikvæðum hérna, heldur
4: bara fara að tala meira um þetta jákvæða
1: rósa meira,
4: rósa meira og gefa þeim flugbrautina bara og nú eru skólarnir að þróast þannig að þetta þarft ekki að vera í skóla til að læra að fá allar þessu upplýsingar sem þetta gekk meira minna út og áður og það bara að vera, er þetta kannski svona meira samkomustæður sem er að bara þroska sjálfan því einhvern veginn með þetta
3: viðfangsefni
4: sem í samskiptum, mjög mikið það er með öðru fólk, það fjarnám býður ekki bara það
3: kannski. Og það er samvinna og það er alls konar sem
4: gerist í bara þannig, sko.
3: Þessu námi
4: og hvetja þau til þess að tala saman og allt þetta líka sko.
0: En maður hefur engar ágjörð þeim sem eru hjá þér ég hef ágjörð þeim sem eru heima og þessi þetta milli, þannig að hérna bara svo það sé sagt þannig að hérna við verðum bara, við mögum bara ekki gleyma því að það er hérna það er samfélagsins að taka stáfið þá sem að þetta út og við, hugsið ykkur sem sagt bara, hugsið ykkur hérna þvílík hérna þvílíkt sko hver skipti sem ykkur dettur út í virkni þá erum við að missa af einhverju einstöku sem að þessi einstaklingur hefur fram að færa. Þannig að bara leið og við getum komið við komandi í virkni með einum og öðrum hætti þá erum við sem samfélag alltaf að græða sko.
2: Já, algjörlega.
3: Eitthvað sem við getum gert ég alltaf að hugsa það þá maður fær alltaf þessa tilfinningu veist, hvað er hægt að gera? Veist, Anna, þú segir hérna höfum bara bjóðum upp á fleira sem skemmtilegt minnst það hérna frekar jákvætt líka veist, að það sé þá alls konar skemmtilegt í bóði að það sé gaman í skólanum og meira gaman heldur en kannski í þessu þegar við dópum í fyrir framan síman
1: en lækka líka þröskuldana eða þú veist, segja hérna stundum er ekki bara unga fólki það bara fólk á öllum aldri sem getur verið þunglind eða finnst fundist að bara lendir í öldudal kannski eða þú veist eru myndli starfa eða hefur verið veikt eða eitthvað að þú veist stundum þar maður að segja heyrðu ok þá þarf að lækka þröskuldin aðeins gagnvart sigrunum í lífinu þannig að ég man eftir því að mamma hætti að vinna þá var hún svona á leið bara þú veist og ég var að segja þú veist farðu út að ganga, þú veist, það er máli en ég vissi alveg að þú veist hún hefur aldrei gengið á ævinni, þannig að ég sagði henni bara farðu bara í fötin, út í fötin farðu út fyrir þröskuldin og lokaðu eftir þér andaðu að þér ferska loftinu og svona þá ertu bara komið með þetta ertu búin að vinna sigurinn þú veist, svo kannski ef þú gengur nokkuð skref þá var það bara bónus en stundum þarf að, þú veist, fólk þarf að búa að setja viðmið ekki eins og hérna, einhver í næsta húsi sem er þú veist, alveg bara brjálæðar að ná einhverjum markmiðum og að leifa sér að vera sigurverið í sínu lífi minnst það að vera svo mikilvægt
3: Ertu ekki alltaf að sjá fólk umbreytast í þínu hérna, þínu klúb, gönguklúbnum?
1: Jú, það er bara mjög algengt en það er líka sömur sem að hérna, missa móðin sko það var að reyna að fá þá aftur stað, þú veist, það er stundið þannig
3: reyna... og gerirðu það, ertu að styðja fólk
1: já, ég, þú veist ef ég reyni að munna þetta margir, sko, ég reyni að senda kannski kveðju eða eitthvað ég hef ekki séð þig svolítið díma, er allt í lagi eða eitthvað þú veist, en ég man ekki eftir öllum, en ég reyni svona að sérstaklega verið í náminu, þá var margt að gerast En þú veist, stundum þarf ekkert mikið, bara til þess að fá fólk aðeins og ekki, já, það þarf ekki að fara upp á eða sína, bara út fyrir þröskuldin og dyrnar.
3: Eru þið til að ræða, hvað veitir ykkur gleði, að þú veist, og hvað þeir eru að fara að gera til þessu sumarfríinu? Er það, hérna, svona hvetjandi, jákvætt umræðefni? Ha? Haldur,
4: ég skrepp með öðna, konu minni og nýjara dóttur okkar fyrir til öðna, Hollands í henni viku bara að fara á ströndinni í Hag sonu minni að býra þarna í Hag og það er að það bara
3: hvernig er hittast í þar?
4: Ég veit ekki, það er 35 núna það er okkur rigning að við fyrum fyrir veit, þetta er bara svona ég er ekkert mikil svona ferðalega kall sko. Ef ég fer í ferðalega finnst mér bara fínt að fara á sólaströnd og geti verið með teigniblokkina bara og teigna fólk og
3: Já, gerir það. Sko.
0: Fólki sem er í sólbæði.
4: Já, það var allir bara að stimpla sig allir út bara og tekur þetta neinu. Það eitthvað svo fallegt við að vera á svona, var með vissa fordóma á einhverju tímabili. Ég veit að Einar ekkert að fara í svona ferðalega, hann bara allar að labba hann og nöttin fyrst. En hérna, við fórum á svona inclusive, hérna, eitthvað hótel og svona Tenerife og eins og allir og svo syns að þetta bara lífi, hérna, þjóna út allt. Maður bara veifar armbandinu, labbar í sundlaugina og svona, þetta er ákveðin lúksus bara og maður á að kunna meta svona lúksus og skilja hvað er gott að venjuleg manniski að það geti lífa eins og kóngur og, þú veist.
1: Ég hef hann alveg prófað svona, sko.
4: Hefur prófað?
1: Kannski ekki marga daga, en...
4: Nei, nei, nú veist, það var hjálpar alveg að hafa þá eitthvað eins og teikniblokk eða eitthvað þannig til þess að, hérna, ég myndi fyllast erðaleysi, ég myndi bara starf í himinin, sko.
3: Útskýri hvað þú gerir við myndir sem þú ert svona rissa, það...
4: Fyllir bara svona skissubækur.
3: Já, þú gerir það, en þetta er ennþá hobby.
4: Já, fyrir mér, sko, bara ég teikna mjög realist, eða svona tiltölulega realist þegar að teikna bara svona í skissubókina, teikna það sem ég sé bara á reyna. Ég vil ekki þurfa svo þreytandi að þurfa að vera fyndin til dæmis og viðst, að vera vinna manns að fá hugmyndir eða eitthvað þannig það skapandi og ofsalega þreytandi þannig að þú ert að bara stimpaði út úr því og fer bara í svona grúfið að bara láta blíjandinn tala sko. Það er svo skemmtilegt og ég myndi vilja að sem flesti gerðu þetta þetta svo gott hobby líka, alveg svo ganga þessi bara að ganga þessi sko. Bara verður hérna í þessu næsta skrif sko, og þannig að eitthvað fallegt gerist á liðinni
3: Er þetta aðstæður það sem að þú sér fyrir því mestu ánægjum og svona það sem þú myndir velja þegar þú hefur
4: Ég þarf ekki að sko fyrir svona einfalt líf þannig ég geti alveg lífað í 101 og svona eftir ævina sko, þessuna sko
3: Já.
4: Bara að fara út, hitt eitthvað fólk og hafa kaffibolla og þannig, eitthvað þannig sko Við erum kannski líka alltaf með svo mikla væntinga til lífsins sem að Allt eru svo ógnar skemmtilegt, ég veit að allir ósammála mér segja þetta, sko.
3: Alls ekki.
4: Já, svona í reyndinni, sko, þannig að fólk ferðaðist ekki árum áður. Núna eru við alltaf, æ, eftir að gera þetta, eftir að fara þarna, eftir að sjá þetta, allir eftir að... Þannig að ég ekki tala niður þessu gönguferði, sko, veist það, frá bara, sko.
3: En þú ert kannski að vísa í þegar sumir eru alltaf skipulegi ferðir ég, þú veist, það eru mjög margir sérstaklega okkar aldri sem hafa orðið sögurum og pening til þess að ferðast mikið og þá er mjög mikið verið að skipulegi ferðir og tala ferðir og
4: Láttu streymið það er og
3: Já, já,
4: já
3: og, hérna, og þetta bara fólk mismunandi og mismunandi áhuga
4: Mér finnst þetta alveg oftast gaman bara það sem ég er sko. Mér
3: já,
4: finnst, ég finnst þetta skipulegi eins og er alltaf svolítið stressandi
3: Já
4: Það þurfa að vera að bíða eftir eitthvað gerist og þurfa að
3: Þú veist nú að lýsa þig og þurfa sér bara að njóta þín í lífinu þínu eins og það er þú þurfa ekki að fara mikið
1: Mér stærðast við þessa umræðu þegar menn eru að plana á skipulegja þegar einhver segir, nei ég er búin með það
4: Ég
1: get ekki, ég er búin með það Það að gera eitthvað annað. Já,
4: það alltaf að merka já. Við, það að búa að merka við
1: það. Já, búin að merka við það, búin að fara hennast að búin að gera þetta, þá
3: var
1: það bara
4: maður sér, þetta er svolítið ferðmennin í bæði, maður sér að þeir eru svona merka við því, að þetta er Hallgrímskirkja, X, búin að sjá það.
2: Ég fór í ferðalag með vinkonum fyrir nokkur mörgum sem ég þarf ekki að ferðast aftur með, það vorum að fara til nokkur landa og var alltaf bara eitthvað, herri við þurfum að fara á Karlsbrúna, gengum að Karlsbrúni.
3: Já, tók mig
2: Þetta var alveg býr kastala
4: Þess að lífið sér ratleikur
2: Já, þetta er ef ég hefði hugsað sem ratleik, þá hefði kannski notið mín bit
3: Já, en þú Árli Hvað gerir þú?
0: Já, sko, ég ætla að byrja að segja að ég sko mikið sammála aldar að því leiti til að sko, ég með litla bók sem að liggur núna á borðinu sem heitir hérna, hvað heitir hún aftur sko, hérna sem sagt, í snarþýðingu myndi hún segja sko manifesto fyrir það að vera hérna meðalmanneskja og ég rosalega mikið í því núna að vera bara meðalmanneskja ég meina einmitt og allt þetta þurfa að sigrast eitthvað ég bara eða að gera allt sem allir eru að gera það bara ákveði fangelsi ég búin að nýta hluta af sumarfríinu mínu með því að vera að ég fótti Bandaríkjana að hjálpa hérna elstu dóttur minni og að flytja heim með barnabörnin svo að þau geti búið hliðina á mér svo ég geti notið þeirra þannig að ég að skrifa og ég sko fæ bara það sama út úr því að sitja við skriftir sko þú veist þannig að ég sitja skriftir og svo bara hérna þú veist, góður dagur í mínu lífi jafnvel þegar að rigning svo ég hafi ekki samvinskupið þegar því að við ekki úti og hérna, og ég sit og skrifa og, og hérna gleymi mér og klukkan allt í einu bara orðin rosalega margt og þá reyni ég nú að hreyfa mig sem sagt, og það plus það að hitta skemmtilega vini og, og fjölskyldu þetta nú bara það dásamlegasti fjársjóður sem að hérna umgetur, svo langa mig líka að fara svona í styttri ferði hér innanlands, ég helst ferðast ekki erlendis á, á miðjum sumri og við erum ekki búin að ræða lofslagsmálin en það er náttúrulega bara orðið þannig að, að ég get ekki hugsa mér að vera í þessum hita, þetta er bara, það, mér finnst það mjög óþægilegt, þar komið yfir 30 þá bara hérna, þá þarf ég bara að loka minni þannig að hérna þannig ég fer sagt, á haustin eða vorin ef ég ef ég að fara eða, eða yfir vetratíman erlendis. En ég elska þú veist, hérna bara hafa frelsið og núna þegar ég nýkomin úr pólitíka sem var rosalega mikið af fundum og rosalega mikið af svona skildum og maður þarf að svara á öllum tölupostum að þá líði mig bara svona eins og bara ég hafi, ég eins og hafið þið, eftir hvort þið hafið upplifað þegar kýr fara út að, að vori eftir veturinn að það skal vetta til hérna já, ég svolítið þannig þannig ég bara ég að eina sem sagt átakið þetta sem sagt að mér lá að, veist, ég elska þessar sumir kvöld og sumar nætur og ég svona reyna að finna leiðir til þess að því óneittalega kvöldin, þá er ég bara farin að vera svolítið svona, já, núna en ég ekki meira, nú ætli ég bara að lesa hérna góða bók eða eitthvað líka, þannig nú er ég svona íta mér þanga, en að öru leiti bara elska ég meðalmennskuna, bara alveg allan daginn og ég þarf ekki neitt meira, sko mm.
3: Og það meðalmennska í þessu samhengi, hvað er það sem þú þarf telst að breyta?
0: Sko, ég bara skipta út þeirri hugmynd að við þurfum í hugmyndin að ná einhverju sko. Þú veist það bara, þú veist það gera bara það sem gefur manni gleði utan alltaf vil ég gjarnan standa mig sem, sem kennari sem dæmi og sem framvegis og ef ég sendi frá mig bók eða sendi frá mig, en ég þarf ekki að fara í topp eitthvað, það vera topp, ég þarf ekki að vera í hálist eða hvað það heitir allt saman það þarf ekki að vera vegna þess að ég fæ mitt kikk út úr í að skrifa söguna og þegar hún bara kemst og, og ef einhver einn segir eitthvað sem að þú veist, það hafði áhrif þá er bara, þá er það komið, en egoið er bara, er ég ekki örgulega metsulustanum þú veist, er ekki skilur þið, það er egoið en ég er svolítið bara svona, ég er að takast á við egoið mitt og segir bara, heyrðu fyrir ekki, ég ætla bara að vera meðalmanneskja og ég þarf ekki á því að halda að vera eitthvað að slá eitthvað með, bara alls ekki
1: Ég var einmitt að reyta hármitt í morgun, sko ég við veðspáni á morgun, í morgun var ég að reyta hármitt yfir, já, ég bara gafst upp og færði gönguna á sunnunda og hérna, það er betra að vera þá og þægilega og svo er ég að fara beint, ég verum að fara upp í Borgarfjörð og keiri beint þaðan norður á strandir og mándags morgun er að bátur í Reykjafjörð nyrðri. Og svo gengi til byggða aftur tilbaka meðal annars sem drangaskvar, þetta alveg gríðarlega fallegt sæði.
3: Ertu að fara með hóp?
1: Já, allt á bakinu
3: Þú tekur þeir ekkit sumarfrí þá þú ert Nei. Bara í þessu all sumur.
1: Það svona minnst af göngum í desember, þá var ég svona að gera eitthvað.
3: Já, tekur þú þér smá frí
1: En svo bara taka, eru ferðir þú veist, flestir vilja fara í júli það er bara tíminn og þá, þá eru ferðir alveg í Lónsaræði og hérna já, Horsandir og Fjallabak og svona, þannig að ég ekkert heima á mér í þeim mánu og hérna svo er, já þetta er framöndan sem er alveg yndislegt, sko
3: Þú fyrst stundum einn bara í svona ævintýri, er það ekki svona landkönnuður ævintýri
1: Jú, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á svona gömlum leiðum
3: Þjóðleiðum, það ekki verkefnið í þjóðfræðinni?
1: Jú, ég var bara að rannsaka það sérstaklega. Ég fór í þjóðfræði til að dýfka þekkinguna á öllu tengslu við gamla leiðir. Og hérna...
3: Hverju komstu að?
1: Það er bara allt innu, kemur svona kenningaheimur, það sem að maður sér svona, sér þetta í nýju samhengi og getur farið að bera saman við önnur lönd og þú veist, og það eru... margir fræðin búin að vera að skoða þetta sem ég vissi ekki af, ég bara búin að vera að skoða íslenska þjóðlegir svona, bara svona
3: Já.
1: Og þá allt henni fer maður að sjá þetta út frá öðru og skoða til dæmis hvers konar umferð var um þessar gömlu leiðir hvað gerðist þegar að bíllinn var að koma þegar vélvæðingin var að koma hvað, voru gömlu leiðirnar ekkert notaðar lengur eða hvað þessi skil er í, til dæmis að fjallum í lokaverkefninu þú veist, hvað bara löðust það niður bara einnig nóttu nei, ekki alveg en næstu því
3: en segðu mér aðeins þjóðleið það sem var gengið og farðu hestum
1: áður já, það var rauninni bara ég skoða bara allar samgönguleiðir áður en bíllinn kom
3: já.
1: Þú veist, það bara á milli bæja milli dala og milli landsluta og sumar eru kallaða þjóðleiðir sko
3: já.
1: Og aðrar svona bæjarleiðir eða í sel eða þess áttar en mér finnst þetta allt vera bara gamla leiðir
3: ekki líka póstleiðir?
1: Jú, eða sko póstin fór bara eftir gömlu leiðunum
3: já.
1: Og að því að póstinum fór oftast þá að fara að kalla þær póstleiðir þú veist, þetta voru ekki nýja leiðir þetta voru bara gömlu leiðunum sem pósturinn notaði
3: En voru þetta góðar leiðir? Ég meina, var hefði fólk eða hefði haft einhvers konar gervinhött eða kort hefði geta valið betri leiðir komst að einhverju svolis?
1: Þetta eru leiðir sem þróuðust bara svolítið eins og mataruppskriftir. Þetta eru bara uppsöfnu reynsla kynslóðana og það færðust til svo stundum voru sumarleiðir og vetraleiðir, kannski smá bil á milli þeirra. Þetta bara skynsemi.
3: Og þurfti ekki að huga því að það væri bæir, hann hefur getið stoppað og fengið gistingu eða mat eða eitthvað svoleiðis?
1: Jú, það var reynd, en það var ekki hægt til dæmis ef menn fóru gamla kjálvegin eða sprengisand eða eitthvað slíkt, sko, en yfirleitt voru leiðirna þannig. Og það var náttúrulega svo þjættbílt, það var bara búið allstaðar, sérstaklega á 19. öld, það var bara búið svo víða að þú þurftir jafnvel ekki að vera með, fólk var ekki með nesti. Það bara fekk, þú veist, síru eða fekk að drekka og svo, eða missu og svo bara eitthvað að borða og fekk að gist einhver staðar og sjaldna styrta að borga nokkuð fyrir sko. Og þá lenti sumi bæir sem voru við þessar fjölförnustu leiðir þeir lenti í það sem er kallað gestanauð
3: Já,
1: og þeir bara og það voru dæmi að þú veist, fólk var bara getið út af gattin þú veist, það bara hætti að búa á bænum og fór bara fór í vinnumenn sko, annað wow. Þegar,
3: gat ekki verið með matanda
1: það var ákveðið stolt, þú gast ekki verið að segja nei
3: já, og, það var alveg þannig
1: já, og, þú, og það var skömm að því að vísa fólki frá sérstaklega veður var ekki nóg gott það var bara ævanandi skömm og hérna talað það og þú veist fólk var að gæta orðspori sínu
3: já, þannig að það var allir með opnar dyr fyrir gangandi hérna gestum
1: Allir svona heiðverðir og fóra.
3: Heiðverðir, já. Þá gæti við fóru yfir bara á hausinn.
1: Já, það voru mörg dæmi það.
3: Já. Magna, hvað ertu að fara á sunnudaginn, segirðu?
1: Endilangt Hafnarfjall, þannig að rétt við Borganes. Og svo, já, beint norður á strandir.
3: Já, frábært.
0: Og býtu áttu þá einhverju uppáhaldsstaði á landinu eða að þið eru búin að fara svo margt?
1: Nei, það er yfirlt bara næsta leið sem ég er að fara. Að þú veist, og þá ég bara í bókstælum skilningi, sko, ef ég á leiðin í göngutúri í Laugardalnum, sko, í Reykjavík, þá það, að þú veist, ég veit ekki, mér finnst það alltaf vera eitthvað sem Mest ég að horfa, ég ekki með einn markmið, að því að tala markmið, það bara gerist, og mér finnst, eins og ég var að tala á hann, sem ég hef heyrst þetta að fólk segir, en ég er búin að gera þetta, búin að fara, búin að fara ótal mörgum sinnum á sömu staðina og sömu leiðinar og ég sé alltaf eitthvað nýtt það mismunandi birta það er mismunandi árstíðir maður alltaf að sjá eitthvað nýtt og þetta er alveg ótrúlegt og maður tekur eftir öðru og kannski þroskast maður og fer að taka eftir einhver öðru þú veist út frá því og mér finnst alltaf bara jafn mikið ævintýri líka í slagveðri sko og eða í sól það bara já, maður bara býr sig
3: að vera gaman. Já, bara klæðis eftir veðri
1: einmitt
3: heyrðu, en þú Stefán, hvað býðu þín í sumar?
2: Í sumar ég nú bara að vinna og í haust allavega með hófi mín til Kóreu og Japan
3: Vá það svolítið verður eru það að fara í langa tíma eða
2: mánis fyrir myndir lok oktober og komum myndir lok nómur aftur ég eins og þú orðlega ég vil ekki fara helst ekki fara neitt út yfir hásumar á Íslandi þegar það svona ágætt að vera hérna
3: já Já, þið farist líka í sveitina fyrir vestan eða hvernig það? Þið ekki með?
2: Já, hófi á sagt, tengdapappi heitin og bróður hans voru með bú í Súndafirði og nú bróður hans með búið þannig að þau setja sem sagt, frendi hófiðar setur upp með okkur í gestanauð og eigum eitthvað erindu
0: gott orð
2: eigum eitthvað erindu ánga í sumar en það svona að minna fyrir meira bara Ísafjörð
1: Hefurðu, má ég spyrra, hefurðu tekið þátt í einleggs hátíðinni þannig að
2: Já, ég hef tvisvar sinnum verið með uppistand þar, tvö ár í röð og í fyrra skiptið gekk það stórkostlega og það hrúðust á mig bókanir annar fyrir vastan eftir það sinni setna skiptið þá afbóða Jón Gnarsi og síðustu stundu ég veit ekki hvað kom upp á og ég fór aftur og það var ferlegt bara
3: einn
2: versta framistað Já. Og fólk gekk út í miðju sjói og
3: Hvað ertu að segja? Þú veist það hverju?
2: Ég var bara lélegur
3: Varstu bara ekki formi eða hvernig það?
2: Þessi, ég var með eitthvað nýtt efni sem var ekki að virka og...
3: Gerist það á bara fyrstu mínútunum hvað það sem það ákvarast hvort þetta að virka eða ekki virka?
2: Ef að maður missir salin þá þá þrekvirki að nánum aftur
1: Þú ert ekki með svona tromp, einhver svona leyni tromp alltaf?
2: Jú, ég með einhver sko þú veist þarna alveg bara svona properly misti ég salin frekar snemma og þá þú veist fólk ákveður frekar snemma hvort að það þú veist fíli manna eða ekki þú veist á sviðin alls
3: Já, verður bara til
4: Það tala til uppistandar um þetta bara, þetta bara frábær einsla þegar ég misti salin Það nefnir með ykkur svona sögu sko.
2: Já, ég, einmitt og þú veist, núna ég búin að vera að starfa við þetta í einhverju leiti í að verða áratug og þá komin með alveg, þú veist, einhverja reynslu og þú veist maður lærir mjög mikið að missa salin bara geðið mikið og síðan þú veist, maður fann að gera þetta greint á eitthvað að ég var góður en salurinn var ekki að fíla mig eða ég var góður eða ég kom að senda í dagskrán en ég kom að senda í dagskrán, þú veist hvenar það eitthvað sem ég þarf að laga og hvenar það bara fyrir nokkrum árum þá voru ósla mikil uppistands þá var mjög mikil stemming fyrir uppistandi bara fyrir tveimur eða þreimur árum þá var bara það var ekki kaffi hlý á vinnustöðum annars það var fengið uppistandari og það var stundum sem ég kom inn í eitthvað fyrirtæki og það var eitthvað, já, því að þið bara áttu að kaupa meiri bjór það engin að bíða eftir því að ég kom inn að segja brandara núna sko.
3: Já, á, finnst þér þá eins og það séð svona einhver látið að núna á aðtilin sé annars staðar
2: Já, mér finnst þér aðeins minni stemming fyrir uppistandi, ekkit eitthvað ferlega en það var, þú veist, bara svona upp úr COVID, þá fannst mér verið einhver svona sprenging.
0: Svo mikið þörf
2: Já.
0: Uppsöfni þörf.
2: Já, og náttúrulega öll starfsmannafélög múruð eftir tvö ára sem að ekkit var að gerast
3: Já, erum við búin með dagskrána? Erum við svona sátt við þetta þessa yfirferð okkar? Hvernig líður ykkur með þetta?
4: Ég alveg búin að fá útrás sko.
3: Já, já.
0: En maður búin að fá útrás fyrir bara föstudagskvöldið sko.
3: Já, já,
0: hérna held ég bara held ég orðið mjög gott, mjög skemmtilegt.
2: Já, friðsælt heima. Bara hófið þarf ekki að hlusta á mig tvöða.
3: Já, slæstu í kvöld.
1: Ekki búin að tala Trump eða neinn stríð eða...
3: Akkurat.
2: Er eitthvað svoleiðis í gangi?
3: Við skulum ekki fara
1: á það. Ekki búin að tala HM í fótbolta.
3: Já.
1: Nein.
3: Brennir hérna fyrir því?
1: Nei, ég er ekki búin að horfa mikið, sko, en ég búin að horfa smá.
3: Já.
1: En ég fann það að leiði ég byrja að horfa. Ég búin að hafa mikið fyrirvar á öllu saman. Alveg, þú veist, Trump fekk friðavelun, FIFA og þetta búið að vera mikill sirkus svona fyrir. En þess að skrítið, svo kem maður inn í fótboltan þegar maður hefur áhuga. Og leiði að ég fór að horfa einhverja snillt, glemti öllu. Öllu þessu rugli og þessu vesinni.
4: Sama gerðist í Katar fyrir fjórum árum
1: Já.
4: Og það voru allir þessu, þetta verið ómöguleg keppni, bara í eyðimörkinum ykkur.
1: Já.
4: Fyrsta sem tók ekki hendina og byrja konum og eitthvað. Svo byrja fótboltinn á bara...
3: Þá glemist pólitíkin.
1: Þá er þetta bara íþrótt.
4: Já, kannski ég fallaði við þetta.
3: Já.
4: Það er þetta bara svona 90 minna drami. Um eitthvað byrjar og eitthvað endar og eitthvað fyrir að gráta.
0: Sameiningatákn, þetta bara, þú veist, já.
1: Tiltölulega svona einfalt í sjálfu sér, svona
4: inni. Það sé ástæðan fyrir að íþróttir eru vinsælar, já, á mörgum allavega í dag. Skilst það sé vinsælin nokkur sinni, það þessi þörf fyrir raunveruleika. Já. Það sé eitthvað, að við getum bara horft á eitthvað, það ekki handrit.
0: Já.
4: Og svo bara, hérna, tekur þetta ekki alltaf langan tíma. Og það eitthvað mannlegt í gangi þarna og mikil hæfni og sá sem getur verið heppin og unnið eða ekki heppin og
0: já, spenna og allt þetta leika sko. Já, það eru marga elementa
4: ég held að þessi heimsmeistarakeppni grípur alltaf marga þannig sko, þetta byrjar
1: já, skriti
4: stort, ekki allan sko
1: Nei.
4: Ekki ykkur tvö eða eitthvað
0: Nei, sko bara alls ekki
2: Tekur ekki langan tíma, þá ég get ekki ímynda með lengri tíma en einhvern fótboltalök
0: Já, já, já
4: Þetta ekki allar að kveikja á þessu
0: Nei, sko
4: Það helmingur sem kveikja á þessu
0: Já, einmitt Og ég á son sem að, þú veist, í fótbolta og hann var bara, við bara svona hvaðan koman skilur upp og hérna, þú veist, þetta einhver skekkja í fjölskyldumyndinni en ég búin að læra, ég fór sérst á að liðið hans Manchester United og hérna, ég fór með honum hérna núna í haust á leik og þá fann ég þetta bara, þetta var geðveitt nýða við það sko, því að ég var því að komin á leikinn, þá var ég bara að syngja þarna með öllum sem rísa þú veist, ég veit ekki hvað eru margar bara, þú veist, þúsundir mann sem að koma á leikvangin og svo sungi eitthvað svona hérna lag í upphafi eitthvað svona hérna alls konu lög Og ég var bara orðin alveg bara æst og bara ég fann bara hvernig ég bara andinn eldist.
3: Það hlýtur að vera líka orkan sem myndast.
0: Rosalega orka. Já, þetta bara svona eins og hérna, þú, ég veit ekki hvað ég á líka, þannig að þú veist, ég get alveg dottið inn í þetta og ég átti sérst ömmu sem að ég elskaði mjög heitt og hún hérna var þannig gerð að hún var að hafði engan áhuga í þjóttum, en þegar hún horfði á það varð hún brjáli Ísland bara að keppa, og ég svolítið þar
2: Já, Ég hefst með þegar að fyrir nokk, tíu árum eða eitthvað þegar Íslandi gekk svona vel á annarkvort var það EM Þá fór ég á Anna Arnarhól þegar að við unnum englendinga unnum við ekki, við erum 2-1 og það var bara, það var einhver mesta stemming sem ég lifað
0: sem
2: reyndi ég einhvern leik eftir að með ég fjekk mig ekki til þess
1: en svo eru svona hlýðarsögur eins og hérna, normennir eru hérna róa hafið séð það það eru eins og hú hérna,
0: já,
1: sem, a, sem að Íslendingar stála af skotum og nú einhver umræða það að normenn sé að stela þessu af Íslendingum
0: Það finnst ekki merkilegt að þessi mynd þeirra það sem maður búið að skapa eitthvað svona þeir eru sko komið fram sem hérna víkingar, var eitthvað svona mynd það sem að þeir klættu sig í víkingaherklæðu og svo kom bara eitthvað umræðið það víkingar voru alls ekki svona klættir og eitthvað alls konar þjóðfræði á bakveða það mér finnst þetta bara ég held að þetta sé það sem við þurfum bara við sameinumst yfir því að vera þú veist annarkvort með einhver landi og móti einhver landi og bara eigum saman hérna tvo tíma, þetta bara geðveikt og hérna ég elska alla sem horfa á fótbolta
3: þá a... kannski eitt að lokum Evrópusambandi, erum við til að segja já eða nei, núna
0: ekki fara í bókast og frekar, nei
1: mér finnst það svo gott núna svona síðustu vikur sko þá að koma svona meira og meira fólki, svo þakklátur fyrir þetta fólk sem að koma með gögn
0: já,
1: sem að vitni eitthvað og vitni eitthvað gögn og ekki með þessar upprópanir er að bakka upp með einhverju og bara mér þykir alveg ótrúlega vænt um það og mér finnst það svo mikilvægt veist, það eru svo leiðir á þessum innihaldslausu upprópunum og hérna það sem ég verið að stýrast bara tilfinningum eða anduða einhverju eða eitthvað slíku
2: vinumenn sem að ég tölur að mætir og sagði að það ætti að banna 20% stjórnum að taka þátt í þessu það þau 10% segja að Evrópusambandi sé bara fasís neglunabandalag og hinn 10% sem segja þú veist að ef leiða við göngum inn þá leggjast bara 5 miljónir inn á hvern og einn bankareikning og húsnokkar verða ókeypis og... en sko ég ætla að vera með smá upprópun hins vegar að ég hef áhyggjur af því að ég held að ég segi já í þessari kosningu 2009. ágúst en ég hef áhyggjur af því að þetta verði smá svona Brexit moment fyrir Ísland þar sem að ákveðin er eða ákveðin flokkur sem að er að mínum að mjög öfgafullur á uppleið og að þetta gerist eins og þegar David Cameron listi því yfir að boðaði atkvæðagreiðslum útgöngu á Evrópusambandinu og lagði allt undir þar að Þorgerður Katrín og þessi ríkisstjórn muni missa mjög mikinn trúverðuleika ef að það kemur nei upp úr kassanum 29. ágúst og að þú veist að verði erfitt að halda ríkisstjórnin saman og það minni já, mér var að blásið til þingkosninga sem að verði neikvæð fyrir
3: þetta
2: okkur
3: þetta sem spádómur
2: já, en ég ætla að segja líka, ég hef aldrei spáð rétt neynur að kemra pólitík ég alltaf með rosalega spáð ég að draga þetta allra pólitískur viðbróð þar eru alltaf rá
3: ég tengi
2: ég þannig að ég segi við vinum mín já, ég held að þetta gerist, þannig að við vitum eiginlega
0: já, ég veit að það þannig að ég spáði aldrei réttunum börnum mín hvaða kemur það verið
4: að segja þannig að þú eru bara eins að skerpa því í lýðræðinu stundum taparu kosningum eða einhver, stundum eru ykkur annan með aðra skoðun það allt í lagi og við heldum bara áfram að það geta síkja þessi ríkisöld þurinn að leggja allt undir með þetta sko. Snýstum margt fleira og þannig að en, veist, ég bara svona í heildina er ég kannski ekkit svo mikið að hugsa fjárhagslegu hlið græðu eða töpum skiptir ekki svo miklu máli, ég held að við sé þetta sé svona cirka 50-50 þannig með það sem ég hef heyrt en allavega fyrir mér bara svolítið hvert förum við hvaða menningu vil við tengjast við stálum við að hættum að íhuga bara ganga allar leið og vera bara með svona samstíga að Europa þjóðum svona mín svona tilfinning af hvert þessu en það verður ekki træðilegt ef við förum ekki í þannig, þá vorum við að samt í EES við erum með þá í á samvegulum vinnumarkaði og getur ferðast og svo framvist erum við bestu mólana í rauninni þannig að frá sko. Og ég ætla að aðeins að slaka á þessu bara veist, sjáum hvað kemur út úr þessum samningum eða fer verða þá samtíð, það snýst mestu litið um sjáratu og ekki bara sjá til hvernig það fer og eða við náum ekki frábæri samningu þar að mér fólk alveg örugglega að segja nei en það ekki mér sko þannig að bara áfram veginn með þetta og ekki vera hvernig þessar kostningar fara
0: hérna í sammála því að það fárónlegt að vera með sko einfaldanir það hafa verið miklar einfaldanir og fyrir mér þetta svona næstu því eins og kvöld það kvöldi sem er einhvern veginn hérna á móti og kvöldi sem er með og við erum ekki eins og komið þangað við þurfum bara aðeins að hérna slaka á og hérna kynna okkur gögn og fara vel yfir þetta og hérna og læra bara, þú veist, umræðu hefðir og byrja virðingu fyrir skoðunum hvers annars og svo tökum við bara hérna upplýsta ákvörðun vonandi 2009 og ég segi hérna við erum ekki að taka ákvörðun það gangi í Evrópusambandi, það alveg rosalega mikilvægt í mínum huga að fólk gerir sig grein fyrir því við erum ekki að taka ákvörðun það, við erum að taka ákvörðun að stíga skrif inn í þá umræðu sem er eitthvað allt annað og þá bara þurfum við að vera opin fyrir því í staðinn fyrir að fólk svona svolítið að móta sér ykkur skoðum með á móti þegar við vitum ekki neitt út af hvað hlutin er í ganga sko. Þannig að ég bara stið uppbyggilega umræðu þetta og sjálf þeim megin að finnast hérna rétt að athuga hvað liggur á bakvið hvert við getum komist þannig að ég sé ekki því á móti en ég veit að það margir sem ósammála mér en það líka bara þannig það, í lífinu erum við ekki öll sammála og það bara allt í lagi
3: það bara allt í lagi, já þannig að það næstu allir hérna já eða ekki
1: Jú, ég gerir ráð
2: fyrir Ég já allavega fyrri
1: Mér finnst líka sko á meðan það svona mikið óöryggi í heiminum Bandaríkjamenn að draga sér tilbaka í sambandi við öryggis og varnamál og menningarlega líka eigum við samlega með Evrópu og efnaðaslega mesta utaríkis viðskiptum eru við Evrópu Evrópu sambandi, þannig að mér finnst engin spurning að skoða þetta
0: Svo þurfum við líka svolítið bara að horfa til Norex og segja bara að því við erum svolítið í EES í skjólinu ef að þeir fara að breyta einhver afstöðu sinni þá breytir það okkar þannig við, þú veist, lífið alltaf að breytast og við erum alltaf að breytast og það ekkert sem eins og þjóðleiðir sem eru sem sagt notaðar í aldanar ásir breytast og þess vegna það bara þannig að maður verður að vera tilbúin til þess að breytast með alveg samakvæmst en mér finnst þetta ekki vera spurningum þú veist, það veit ekki þú myndir ekki kaupa hús nema að hafa samningi fyrir rammæði þannig að þetta bara þannig
3: við erum bara forvitin og opin ég held að þetta, við höfum nú bara nánast í utanum allt sem skiptir máli hérna er það ekki?
0: Ég verið bara að leysa allt
3: og ég meina ef við fengjum bara að leysa það sem að kom hérna upp með okkar aðferðin þá verður nú heiminum betri sko það nú alltaf þarna gott að já, trúa því að það séu til góða lausnir og við, ég ætla nú bara að þakka ykkur kærlega fyrir, ótrúlega gaman og gott fyrir mig að vera með ykkur hérna í þessu frumraun minni Ég ætla að þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að hérna vera með okkur og bara njótið helgarinnar.

0: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að ræða borðinu á mánudegi. Já, við getum eiginlega sagt mitt sumar. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld og hjá mér eru til þess að spjalla aðeins um hann, Ásti Olsen og Björn Sonnoks.
1: Já.
0: En ég veit ekki, eru mikla fréttir? Það náttúrulega stórar fréttir víða, út í heimi og svona. Það til dæmis hryllilegi jarðskjálftar í Venezuela. Og hér búa náttúrulega margir íbúar eða sérst fólk sem á ættir að reykja til Venezuela. Og ég var eitthvað veltað fyrir mér daginn að ákveður ekki fjallað ummynda svona eins og þessi frétt sem annan fótinn inn í íslensku samfélagi. Það slatti af fólki sem með annars komið hingað frá Venezuela og tannig hérna ágætis íslensku og gæti fjallað ummynda og gefið þessu svona mannlega taug sem að svona fréttum skortir oft af því að við horfum á þetta sem tölfræði það 1500 mann stáni núna en hvað merkir það? Það náttúrulega það 1500 sinnum sem einhver dó og það hafa eru fólk að leita ættingi sinnum í rústunum
2: Já, þetta eru hræðilega náttúruhamfarir og ég, einmitt þegar þú segir þetta, það litla sem ég hef reykist á í fjölmjölum þetta sko að kærastinn hans Páls Óskars frá Venezuela og hann kom hingað sem hælisleitandi og það eiginlega það eina sem ég veit um tilfinningarhliðina eða mannlegu hliðina
0: á þessum Það eru margir frá Venezuela Já. Er hún ekki frá Venezuela hérna, gott skáld sem að býr á Flateyri og svo kom drengur hérna og rætti við mig og það eru mér að sé ekki 2000 manns Jú. 2000 manns er svolítið mikið frá Venezuela sem eru kannski
1: á Íslandi
0: sem eru tengdir þessu viðburðum
1: þannig
0: að það eru hérna það er mikið sársöki í okkar landi út af þessum og það minnst það bara ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér að, hérna,
2: og það skildi vera tveir með svona stuttu millibili var ekki nóg að það kæmi heitt Þetta ótrúlegt, sko, þetta mjög sjaldgæft í jarðfræði sögunni. Það komið tveir svona risaskjaldar bara með örstutum millibili. En fólk ennþá finnast þetta á lífi.
0: Ég held að við þurfum aðeins að hérna svona hugsa hvernig Ísland samsett, hvernig þjóðin samsett, að til dæmis er svo margir sem eru frá Póllandi hérna, við ættum að vera með Við ættum að vera svolítið meðvitaðari Pólland. Þetta kannski að kenna pólska sögu hérna í skólum.
2: Já.
0: Það hérna skiptir máli að þekkja sögu meðbræðra sinna.
1: Já, það einkennilega lítið sem ég veit Venezuela, geti sagt ykkur. Já. Ég veit að móðursystir mín fór þar þegar hún var ung kona í læknanám í Bandaríkjunum og sendi kjóla heim. Sem að ég gekk í sem sagt það kannski eina sem að ég svona tengi við
0: Þetta kom eiginlega óbeint til talsýrna í helgispjallinu að því Örnólfur Árnason hann var í 6 vikur í Caracas með silkitrómuna sem að ferðaðist heiminn og var svona við það að slá í gegn og hann nefndi þetta svolítið um kostið þess að ferðast að þá sér þau svona fréttir einhvers staðar frá og tekur það ekki sem tölfræði af því að það eins og okkur fréttir alltaf matreittar von í okkur hvað eru margir sem að dóu og allt þetta lífið bara ekki þannig sko lífið samsett úr hérna að tölfræði næri ekki ef ég má skipta með því aðra fréttir meiri segja sko Messi Lionel Messi sem að setja endalaust met Já. Hann nú ekki svona vorbal maður svona hann ekki, ég held að sé ekki að yrkja á kvöldin eða ég held að hann lifi ekki mikið í tungumálinu og hann vill heldur ekki lifa í statistik og það var eitthvað að spurja hann hérna, öll metin sem var að síða það samt þetta bara

0: eitthvað, kannski væmið að segja svona fegur, það eitthvað sem í gangi, eitthvað flæði sem í gangi, sem að vitið það sko tölfræðum hún sko snertir þitt ekki. Mm-hmm. Þannig að þú átt eiginlega, yeah. ef þú alltaf eitthvað tímann að skilja fótbolta, þá ættir það aldrei að hugsa tölfræði. Ég, það liggur við að það bara drægi þig frá því.
1: Nei, ég hef oft velt þessu fyrir mér sko, þessu fylgir ákveðin flatneskja að þú sért alltaf bara að fjalla það sem þú getur mælt. Og það svona hik í samfélaginu, til dæmis inn á opinberum stofnunum, að þú hefur ekki svigrum til þess að leggja fram einhverja persónulega sköpun eða hugmynd frá eigin brjósti. Það eina sem að þú getur gert þegar þú ferð inn á 5 eða 7 manna fund, það að þú kemur einhverja tölur og allir skoða tölurnar og allir ræða tölurnar og allir ræða það sem hægt að mæla. En það einmitt eins og þú ert að benda á, bara pínulítið brot af heiminum sem hægt að mæla. Og þar erum við svolítið að steyta á skeri.
0: Þú vilt mæta á fundin og segja að ég veitið að ég svolítið hryggur og byrja umræðin á þeim grunni. Akkur svona mannlegum þætti.
1: Já, til dæmis, ef ég vinn hjá umhverfisstofnun, þá á ég að vera hryggur yfir ástandi umhverfismála. Ég á ekki, og ég hef unnið á umhverfisstofnun og ég hef verið hryggur yfir hérna ástandi umhverfismála. Þeir voru ekki margir hryggir í kringum mig. Nei, ég var að viðurkenna það. Ég hefði viljað að þar hefði verið fleiri, en þeir voru voða duglegir alltaf með einhverja tölur. Og stundum sagði ég, til hvers? Hvað merkir þessi tölfræði? Og þá kannski komst maður að því hún merkti ekki neitt. Hún hafði enga þýðingu. Og hérna, og þetta út um allt.
0: Og það kannski að pröfa að segja á fundunum, ég ætla nú bara að minna á það tilkvæmstur komin hérna saman á þessum fundi. Já. Það til þess að verja náttúruna.
1: Það gerði ég stund.
0: Sem að er...
1: Og fór mjög illa í mannskap.
0: sem er vakka okkar.
2: Já, en það erfitt að mæla hryggð.
1: Já.
2: Það sem
0: það viljum við ekki ræða.
1: Og það líka þessi tregða að við þorum að vera menn. Tregðan við að þora að vera manneskja með persónu einkenni í vinnunni. Hafið þið sé hvernig fólk klæði sig? Fólk klæði sig allt eins. Fólk setur ekki djarfa færslu á Facebook vegna þess að þá væri það að markera sig, það væri komið út úr. Yeah. Þú vilt hverfa inn á með og ert þess að 8 klukkutíma og svo hefur eitthvað smá líf hérna eftir þú kemur heim. En sko þetta er hættulegur snúningur á sko litunum sem ætti að vera í lífinu.
0: Já, Messi sammálaður. En talandi íþróttir að þá Amerikanandi, þeir mæla allt í íþróttum. Það næstu því sko gaman að lesa amerískan körfubolt eða eitthvað því það allt mælt. Ja. Þetta svolítið komið til Íslands. Það hérna það eitthvað drengur sem að skoraði fyrst mark, var yngstur þeirra sem að skoraði mark innan við eitthvað tíma. Þetta orðið svo markflóki tölfræði. Kannski vegna þess að við megum erum ekki tala neitt nema tölfræðina og erum byrjuð að tegja tölfræðina.
1: Ég held það. Ég held það.
2: Alltaf verið að kortleggja.
1: Og til hvers? Sko, hvað verið að kortleggja?
2: Það veitir okkur ákveðu öryggi einhvern veginn. Það eitthvað stýðist við og kannski eitthvað sem við skiljum.
0: En líka ef þetta eitthvað stofnun eða fyrirtæki, þá veistu þú sagt sko að það sem mælt, að það gert.
2: Já.
0: Og til dæmis, vællin í hérna, umræðinu skólamál er svolítið tengdur þessu. Við verðum að geta, ég verða ekki að geta, þú verður að geta sagt mér nákvæmlega, barnið mitt 7,76? Þú veist, mér dugar ekki að það sé B, hvað því það, bara eitthvað milli 6 og 8. En auðvitað er...
1: Við erum að sigla í þá átt, og ég ekki fyrstu til þess að segja þetta, en við erum að sigla í þá átt að allt okkar líf verði eins og þau gengur inn á McDonald's stað og pantar þeir hamborgara. Það fyrirsjáanleiki, það áreiðanleiki, varan alltaf eins, það ekkert sem getur komið á óvart og svo framvegis. Líf sem McDonald's hamborgari.
2: Já, þetta áhugavert.
0: Það má ég, hérna, að því verður komin að þessu, við erum að gera það sem maður má ekki. Þá er hérna, það vill svo til að í morgun var ég að hérna dunda mig að endur síðan ljóð eftir Lucille Clifton sem að ég veit ekki hver Nei. Ég veit ekki í morgun hver þetta var en hún segir svona þessar skörpu útlínur allra hluta ég vil forðast aðskilnaðin svo ég tek niður gleruinn og þá veit ég ekki hvað lauf og hvað englar eins og Blake eins og maðurinn sem bjó meðan holdsveikra óaðvitandi hvað var synd og hvað var náð sjáandi sínir sá ég tek niður gleruinn til að sjá

0: Þetta var réttu að vera í morgun.
1: Falleg.
0: En ég nefndi Blake hann, þetta William Blake, þetta þessa tilvísun í hann sem að
1: Má ég það
0: sá,
1: segja?
0: Sá sýnir, meðal annars þegar var nýjóra, þetta fræg sýn sem hann sá, hann horfði á tré og það var svona stór, ég minnir að vera hlýnur, svona stórt, mikið laufum sem hann bærðist í vindinum og hann sá engla og þetta var alltaf mótaði allt hans líf.
1: Já.
0: Nú veit ég ekki hvort það voru englar í trénu eða lauf, en þessi sýn, mér gaf okkur allt sem hann gerði það var ekkert smárað, ég held að við Það var bara ótrúlegu maður.
1: Já, ég þekki, nógu vel, sko. Aðalega bara, það sem ég datt í hug var að ég fór einmitt út í náttúruna helgina og hitti okkar helsta stuðningsmann, hérna samstöðarinnar, Pétur Ponsa.
2: Pétur Ponsa?
1: Þekkir hann? Hann allavega hann
0: Ponsi.
1: Ponsi, heitir hann það. Já, ég var einmitt
0: að... Sá sem að vektar tómata upp í Mosul.
1: Nákvæmlega.
0: Tómata sem eru með bræði, ég get svarað.
1: Já, ég get svarað. Allavega, við fórum þarna hérna kaupa kál og eitthvað. Og þetta var svona stór ferð, bara fjölskylduferð, nema það einhver guðdómleg upplifun að því að vera þarna í náttúrunni, svona mjög viltri náttúru og ilmurinn og einhvern veginn ástriðan hans í þessari ræktun svo ótrúlega falleg.
2: Spurður Pétur Ponsi eða Ponsa?
1: Já, hann Ponsi, já.
2: Spurður hann hvort það væri áskrifanda samstöðu?
1: Já, ég segi ykkur hvað hann sagði. Ég ætla að segja ykkur hvernig hann sagði frá þessu. Hann sagði hérna, fyrst sagði hérna, veistu hvað, ég borga hérna mikið á mánuði til samstöðurinnar. Og ég sagði eitthvað svona, ég borgar ekki, ertu áskrifandi, 2700 á mánuði? Hann sagði, nei, ég borga 15.000. Og svo sagði hann, ég vil styðja Gunnarsmára og hérna og held með samstöðunni og ég sagði, en hefurðu, hérna, þá ertu líka styðja mig og svo sagði hann, hérna, ég búin að horfa hvernig
2: Var hann til í það líka?
1: Já, hann var til í það, hann eini íslendingurinn sem búin að horfa á allt. Alla þættina, öll viðtölin og hann gat sagt upplæði. Mér alls konar sem ég gæti gert betur eins og til sem hann sagði út óþarlega hrifin að gervigrindinni
0: En sko, sem að ég nú tengd því sem við vorum að tala mælingar sko, gervigrindin náttúrulega
2: en hann greiði þá
0: besta sem ég heyrði með gervigrind í kannóta var hérna, mennir reyna hérna, þeir sem að halda að við getum fundið upp gervigrind eru með gervigrind
2: en hann greiði þá fimmfalt Lámarskjald.
1: Já, og hann þetta er svo falleg hugsjón. Mér langar svo að fá hann í viðtal, ég verð að fá hann í viðtal.
0: Hvað hefðu þið gert ef að hérna Björn spyr hérna og er hann áskrifandi? Þú segir nei, erum við þá byrjaði að séma fólk þetta fyrir að vera ekki áskrifandi?
2: Þetta var óvissu spurning.
1: Já, þetta var svolítið óvissu spurning. Þú hefur nú vitað nokkuð þegar hvað ég var að fara að segja.
2: Nei, ég raunin ekki, sko, nei. Ég er nefnilega að spurði vegna þess að það eru svo margir sem koma hlaupandi til manns og þeir segja ó þeir eru svo æðislega á samstöðinni og hérna og stundum eðilegum að partíði þegar þau búin að hrósa okkur með þess en ertu nokkuð að styðja okkur?
0: Nei
2: það er nefnilega málið ef við erum svona æðislega þá besta leiðin fyrir þig til þess að halda lífi í okkur svo að greiða smá gjald og þetta eðilegum svolítið stemninguna stundum þegar fólk er að hrósa en þetta er bara grjótari veruleiki við náttúrulega förum ekkert sko Við þrýfumst ekki náttúrulega án þessara styrkja.
1: Mm-hmm.
0: Og það eru þeir sem að búa okkur til.
2: Já, það er bara þannig.
0: Yes. Þeir eru frum kveikjan.
1: En má ég hrósa honum Pétri aðeins meira? Þetta er svo fallegt starf. Þarna, þetta er svo langt frá því að vera eitthvað mælanlegt sem hann að gera.
2: Já.
1: Og það er hérna...
0: Tómas. Svo... Tómas Bonsi.
1: Jésús minn. Fyrirgeðu Tómas. Hérna, og hann kallaði sem er sér Tómat. Hann er mjög lokað að segja frá því út af því að það er svo hann sagðist, það fer engin tómat nefn hann komi og sjá hvernig tómatarnir eru búin til hérna hjá mér og svo útskýra hann þetta allt saman við vorum hann í einhverja 3 klukkutíma hjá hann að útskýra þessa fallegu ræktun sem er gerð að þessari miklu ástríðu
0: þú er að fá hann í vital ég er hann að koma í vital, hann sagt neyfi mig
1: já, ég skal
0: reyna þetta er bara svo Svona hugmyndin, hann sækir sko hérna tómata, er það fræ í það?
1: hann að búa þetta til hann að
0: hérna það sætir það gerir til Rússlands og hann að leita frá norðurlægum slóðum hvernig tómatar sem geta vaxa bara aðeins hægar á kaldari stöðum
1: já.
0: Þetta alveg stórkostlegt starf sem
1: hann að
0: gera
1: hann að þróa líka að vera í án upphitunar þannig að hann að hugsa orkunýtingu og alls konar þannig að hann með gróðurhús sem eru hérna og hann að rækta æðsla tómata sem eru án hitunar
0: já og það til hérna kenning sem margsönnuð að bragð af mat eða jurtum best á mörkum þess að það geti lifað.
1: Mm.
0: Bestu ólífurnar eru í hróstugasta landinu, þar sem að bara aðeins ofar þá bara vex ekki ólífutri, saman með teð, teð hérna, langbesta teð þar sem að eiginlega aðeins og hátt.
1: Og
0: Þetta hafa verið hérna, ég veit ekki hvað það sem hérna vitna í hann að kall sem að Ragnóma, hann orðin svo umdeildur kokkur.
1: Mm.
0: En hann á vin sem að garðyrkjubóndi og hann hefur hérna þróa þetta svolítið og að sumiliti var ekki svona kveikin á norræn eldúsinu byggði svolítið á þessu. Að við töldum að því að varði svo, hérna, svo stór uppskerðanast þar annars þar, en þá uppkvæta menna því að, að guð einhvern veginn þannig að ef þú býttir svona stóran tómat, að, að þá hérna og en síðan svona lítinn tómat eða sérst, svona stóran tómat í þar sem sólin skín og svo svona lítinn tómat í Mosfellsbæ en þá allt bragðið sem í þessum í þessum
1: en það hafið þið smakka íslensku jarðaberin sem við erum að rækta bara út í garði þau eru sko lítil og ótrúlega sæt og góð
0: það sem við ættum að vera að gera til þess að bjarga íslensku landbúnaði væri að stunda starf eins og Thomas Ponsi og fleiri þar að hérna, finna eitthvað sem ræktað hér sem að en við erum bara alltaf kærlaus með þetta. Ég held að við séum ekki einu svona
1: Ég mikið dálæti á svona einhverjum sem að fylgir ástrinu sinni og, og bara hættir að hérna spá í einhvern veginn hefðbundið vinnumarka og fer bara að, húst, og hann segir ég geti haft það mjög gott að því bara að selja tómata en hann að gera þetta í einhverjum svona hugsjóna svona á einhverjum þeim þannig
0: bara skáld
1: Já, hann listamaður náttúrulega, já,
2: nákvæmlega. Já, skáld sem myrkir í mold. En hérna, þetta ekki bara eins með atvinnulífið? Við erum á kolrangri leið að sko stærstu og feitustu tómatarnir í atvinnulífinu, sem erum með 10 milljónir á mánuði. Eru það ekki litlu tómatarnir í atvinnulífinu sem við eigum að bera miklu meiri virðingu fyrir heldur.
1: Mest júsi.
2: Já, mest júsi og alast uppi.
0: Heitjan verður náttúrulega.
2: Kemur að besta út úr þeim við aðeins erfiðari harbíli aðstæður heldur.
0: Þannig nú, svolítið hans. Kveikjan að einhverju góðu verður til hjá mönnum eins og Thomas Ponsi. Sem að gæti, einhver gæti afskrifa þetta sem bara einhverja þrá ekki og eitthvað rull, sko. Og hann byrjaði í þessu vegna þess að hann var sjálfur veikur. Og
1: já, þetta svona, hann bjargaði lífi sinni.
0: Já, þannig, þetta alveg djúbstæð, hérna, kveikjan djúbstæð inn í honum sjálfum og þar með hérna, sem að mega sens í heiminum.
2: Við þurfum öll að heyra í Tóma Tóma.
1: Já.
0: Svona, svona verða hérna góður hluti til. Lofa
1: ná honum.
0: En við erum alltaf mikið í því að reyna við mitt að búa til einhver svona módel, einhver grind, einhver,
2: hérna, lausan tómat.
0: Já. Það náttúrulega maturinn þannig að það hérna, þetta bara stærsta vandamál okkar það að það búið að taka matinn úr matnum okkar.
2: En ég líka talandi yfirfærðri merkingu. Líka sko bara yfir í manneskjurnar.
0: Já.
2: Bara allt og margar manneskjur sem eru allt og stórir, bragðlausir, tómatar.
0: ekki kvali, en það hérna að við fylgst með hinu æsispennandi sakamálasögu Landhelgisgæslan versus Watson.
2: Já, ég hef hans fylgst með því og mjög skaman hvernig hérna þeim fyrir geða að ég ætla að nota þetta orðalaga en það eins og það rísi hold í Landhelgisgæslunni, þetta svo gaman og dómsmálar á þeirra má segja konur rísi hold henni finnst rosa gaman líka og þetta svo, sko við þurfum að fara aftur til 74 eða eitthvað til þess að finna einhver svona Landhelgis hérna stemningu sko og vondu kalla og við að sigla í kringu þá þetta minnst þetta mjög svona espað minnst orðalagið, hlaðið ágætur annars upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar Ásgeir heitir hann hann segir bjarga líf og limum
0: þetta svo yfir
2: og þú verður bara fyrirgefa mér en fyrir mér þá þetta bara þetta verð, sko þetta alvarlegt mál í sjálfu sér en framsetningin gerir þetta hálfgerðum brandara
0: en hvað sko, alvarlegt við þetta mál?
2: Ha? Ég það alvarlegt náttúrulega
0: að vil sigla og þvælast eitthvað fyrir eitthvað sem að fara að drepa hval
2: Jú, ég held að sé nú alvarlegt þannig séð að
0: sko hverun mótmæli, ég meina
2: já, en við þú myndir samt ekki vilja fá bara flotan hérna úr öllum heiminum til þess að stoppa
0: okkar,
2: já, já, ég veit það en það allavega viðbrögðin og orðin sem eru notuð og þessi standpína, eins og ég kallaði það á hann ég skil ekki neitt
0: það bara spretta á mönnum svona, hvað heitir þetta, herða
2: nákvæmlega
0: og bara... svo rendur upp eftir allir ermi
2: já, upplifir þú þetta ekki aðeins og svona
1: sko, ég fylgist ekki með þessu Nei. Þetta hérna og já, bara einhvern veginn vona að einhverjar aðrir viti hvað hérna skynsald að gera en hérna ég sé það, kannski þetta svona skemmtild verkefni við landhelgisgæsluna ég skil það
0: stendur engin ógnað hérna þessum bát sko.
1: Nei.
0: Og ég, hérna, hann að mótmæla Ég held að megi mótmála. Við mættum standa fyrir utan hérna sláturhúsið á hellu
1: Já.
0: sem verið að drepa hérna lömb og mótmála því.
2: Þeir vitna í einhverjar upplýsingar á netinu sem að hafi komið fram frá Paul Watson sem bendi til þess að það gæti verið einhver aðeins ógn.
0: Já, ég er hann ekki að nota þetta með því að vera svona stórkallur í yfirlýsingu vegna þess að hann veit að viðbrögðum verða svona.
2: Jú, það getum meira verið.
1: Já, það góður uppsengur.
0: Hefur komið til að segja bara, já, halló, halló, ok, já, ok, já, blessað. Hver var það? Þetta var Watson með eitthvað frá.
2: Já, akkurat.
0: Það var málið bara akkur.
1: Já.
0: Það var sigla einhverju sko, skipum eitthvað og allir komið með eitthvað svona hérna og nætur sjón eitthvað.
2: Ég sé allavega ekki mú æsinguna í þessu sem landhelgisgæslan hefur fundið sko. Ég sé hann ekki en það önnur frétt sem ég hef áhuga á vegna sem ég var að koma norðan ég var að Öxnadalnum á móts við Hraun þar sem Jónas Hallgrímsson fæddist
0: þar sem að bein hans hvíldu í eina viku
2: þá koma tvær þyrlur hliðvill
0: svona í lágflugi
2: og ég hugsa strax Trump Trumpstelpan og koma frá deplum og svo les ég Mokkan í morgun og þá hérna segir Siggi Bói Sævarsson vinur minn sem var nú lengi með mér hérna okkur allt af því hvað þau hefur orðið ánægð með að sigla út í Drangey Dóttir Trump og hvað ekki kærstann eða einmaður einar
0: ég þessi hargift
2: já hargift og hérna þeim lest svona rosalega vel á Norðurland og Skagafjörð og Drangey og gaman að gist á deplum þessu luxushóteli sem að er í eigu einhvers bandaríks auðkýfing sem ég man nú ekki alveg hvað heitir nema það að svo skömm eftir að fréttin kemur þá tilkomi mikið að sjá þyrlunar og svona og maður svona átti að segja já, Ísland, þetta litla friðsala Ísland, vá hvað það lítið til þess að breytist sko Og svo hérna skömmu eftir að ég las mokkan í morgun, þá byrjaði Guðmundur Andri Thorsson að skrifa að þetta væri nú ekki endilega það sem við þyrtum á að halda að Trump fjölskyldan fengi áhuga á Íslandi og hvort næsta landtaka eða hertaka yrði ekki bara þá Drangey eða aðri staðir sem að þau rífast af þarna hvort sem það norðanlands eða sunnanlands austan eða vestan.
0: Þannig
2: að mér finnst samhengið í þessari frétt minnst að svolítið annað heldur en hefur verið hérna, rættum.
0: Þetta hann tengda svona náttúrulega sá sem að smíðaði samninginn Gaza sem bara rísa stórt hérna fastegna verkefni sem Akkur. Hann allar að græða á.
2: Eru þetta ekki maka liðar frá helvíti þau tvö, bæði?
0: Maður myndi ekki vilja að líf sitt myndi flækjast inn í þeirra líf.
1: Nei, á ég segi ykkur, ég nefnilega lenti í svona skemmtilegu atviki fyrir nokkrum árum, þá var ég með íbúðinu mína á leigu, þú veist, ég var í sumarfríi og það var hún var á Airbnb og það var svona maður í fjölskyldinu sem sá að leigja íbúðina og svo hérna sendur mig skilabú og segir að það sé hérna áhugi fyrir íbúðina á einhverjum tíma og ég fer og sendur hann skilabú og segir fyrir eitthvað að spyrja út í þetta og hann segir hérna já, þetta hérna Ivana Trump sem að ætlar að leigja íbúðina hérna og hérna Og ég segi eitthvað
0: að... Þetta voru ekki fréttir að þessu að því að hann skildi íbúðin eftir í rúst.
1: Býtu nei, þetta er ekki það mál, þetta er ekki það mál.
0: Er það ekki rauðverði í sonurinn þetta?
1: Nei, þetta var öðrisi saga, nú ætlum ég að klára. Það gerist sem sagt, hann segir hérna Ivana Trump sé að koma og hún því mjög spennt fyrir að fá að vera svona í miðbænum og, og vilji endilega leiga íbúðina mína og ég segi, okay. veistu, ég veit ekki hvort ég tilbúin til þess að bjóða henni inn, í mitt, inn á mitt heimili og hann segir, hún tilbúin til að borga góðan pening fyrir og, og við eigum hérna langt spjall bara langt fram til kvöldi þar sem við erum með einhverju diskussun og hann að telja mig trúum að þetta sé góðu dýl fyrir mig Og svo segi bara, ég eitthvað að segja, herri, ég, hérna, ætla eins að fá að hugsa þetta, og þá segir hann, en ég, hérna, held að þú gætir hafa ætla að tala við annan kalla heldur mig þetta mál, getur það verið? Þá var þetta bara, ég hafði sendt á vilsa mann sem hafði tekið svona vel í þessa pælingar og bjóð til þess að lega sig Ivana Trump og var í kottlóksins. Þannig að þetta nú einu samskiptin eða vitneskjan sem ég hef hana.
0: Það voru fréttir hérna, ég man ekki hvað þessi sýnir að segja það. Reitir svona rauðhörður, hann kom hingað.
1: Já.
0: Ha? Erik?
1: Pétur mann allt.
0: Passar hérna hans í rauðhörður.
1: Já.
0: En hérna, ég held að það verið tengst við bara við hérna Æsland Erfis eða eitthvað svona og hann skildi eftir íbúðina í algjöru rúst og það fyllir í einhverju amerikanar að skemmta sér í rauðakverfinu í Reykjavík
1: Vá
2: Það eins og Eiríkur auði rétt eftir hann fann Grænland
1: Já. Já. Ég núna vona ég að Trump sé ekki að hlusta á okkur Nei, bara ykkur að segja
0: Það ég fær ekki til Bandaríkjunum á þessu
2: Nei, hefði talandi það, það hérna hún, hvað heitir hún, Svala Kristín, sem hefur stundu komið hingað að ræða Já, þig, málfrelsi.
0: Býr í Svíþjóð. Malmö.
2: Já, hún, hún hérna sennilega leiðin til bandaríkina.
0: Svala Magni Ástísadóttir.
2: Já, ok. Hún er, hún, hún, ég sá statusráðan í á Facebook, hún sennilega leiðin til, hérna, til bandaríkina, en hún samt ekki viss hvort hún lendi í vesinni, bara út af hennar pólitíska vasturinn. Og ætliði séu orðin bara allmargir sem að velta þessu fyrir sér, þekkið þið það?
1: Já,
0: sem hefði að fengið nei
2: nei, sem eru bara hrætt við, hrættir við að þeir grípi mann og bara segi, býttu, ert þú ekki vinn á samstöðin ert þú ekki einhver vinstri brjálaður óttaklingur við ætlum að halda þeir í gæsluvaraldi viku það ekkert víst að þú komir aftur baka erum bandaríkin hérna kom, komin þanga í huga fólksins
1: ég veit ekki Já, er, svo ég heyri maður að fylta fólki sem bara að fara að spila golf og, og er að fara í leikhús og er að
0: það kannski fólk sem
1: hefur
0: aldrei gengið keflagugugu
1: nei, líklega Klar, sko. Og ég, ég þetta, bandaríkin eru svo alls
0: málfrelsið og tjáningafrelsi og frelsið til að mótmál er fyrir fólki sem gengur keflagugugu það er ekki fyrir fólki sem að spila golf Þú veist, ég meina allri virðingu fyrir fólkinu sem spila golf en, en ég get alveg sagt við fólkinu sem spila golf að það ætti að leggja tölvert á sig til þess að verja sko tjáningafrelsi og málfrelsi hinna sko.
1: Já, það ég meina að fara til Bandaríkjunum og beita sér
0: Já, ekki fara til Bandaríkjunum
1: En það eru til alls konar leiði til
0: þess að Kanada menn gera það ekki, ég held að sé bara 25% hérna fall í ferðamennsku frá Kanada til Bandaríkjuna Þeir bara, akkur ætti ég að fara til Bandaríkjuna Hugsa þeir
1: En má ég koma því að, því ég var að tala við hann vita í greifunum hinn á þann og, og það eru nefnilega til aðra leiðir heldur hann að mótmæla að, hú veist, sem sagt að bæta heiminn og að leggja sitt að mörgum og hann talaði sérstaklega um þetta Trump dæmi sem að, og hann sagði ég hef bara valið að vera besta útgána sjálfum mér og hverju degi frekar heldur en að eyða hérna
0: Þetta er, er stærsti frasi nýfrjálsíkunar sem að Trump er skilgetið aðkvæðum að vera besta útgána sjálfum sér
1: Já, allavega hann að það sem að og ég kann svo vel að meta þessa afstöðu að hérna að hann að tala orku og, og hann búinn að fara í gegnum heilmikla vinnu með það að vera hú veist, illa haldin hérna, hann sem sagt í greifunum og ég segja frá þessu einslæg
0: Já, það ekki bara kemur ekki í vindan
1: með eftir Já, nei, má ég að segja, þetta er svo skemmtilegt þetta er svo skemmtilegt en það sem er áhugavert er að hann var í hérna, alla helgina að spila á fullu í, á sveitaböllum hérna út alla bæ, kemur hérna svolítið hás og að tala andli mál og hans vegferð frá því að vera kannski svona aftengdur með athyglisbrest og hérna í burnout og í streitu og kvíða og eitthvað svona yfir í það að vera svona sáttur og sæll í lífinu sínu og í sjálfu sér og þetta, ég veist, ég greip þetta hérna sérstaklega og því að hann var að tala ég vel að vera ekki í hérna einhverjum svona einhverri baráttu mér langar bara að vera í sátt og hann nefnir sem dæmi sem ég hans áhugavert ég sagði nota orði, það erfitt, var þetta erfitt og hann sagði, ég nota ekki orðið erfitt finnur þú hvernig orðið erfitt einhvern veginn þungt og það sem sagt heilmikil umræða
3: Þetta eiginlega guðspjall nýfrjálsingjunar sem það að hérna, ef að þú færð eftir að skýta launum ykkur stöðar verður besta útgann á sjálfum ef þú ert veikur og hérna, stendur illa og hefur orðið fyrir sko óréttlæti samfélagsins það ekki samfélag með kenna sko, þú ert ekki nógu góð útgáfa sjálfur
1: Já, þetta skipti, kannski þú að grípa þarna eitthvað, ég vil ekki gera lítið úr sem viðtali, þetta briljant hérna, viðtal og hérna, hann, hérna, Kristján Viðar, ofsalega flottu viðmælandi og hann og Tómas að fara aðra leiðir í að berjast fyrir betri heimi heldur en að mótmæla, það er pointið mitt og ég vil bara að það sé metið að verðleikum að það til alls konar leiði til þess að bæta heiminn til dæmis bara með því að ég trúi því til dæmis að huglega sé geti verið mjög gagnlegt til þess að bæta heiminn
3: samt að segja að sé svolítið stigsmunar á því að búa til sko flytja til landsins æta tómata og rækta þá upp í kuldan þessi munur á því heldur en að vera sko að huglega eða ganga á esjuna eða svona það sem kallað að rækta sjálfansig Því þú verður að lifa og eflast í samfélaginu sem þú býrði
1: Já, en getur hluti, það gæmlega átt saman
3: Stór hluti af áróðri nýfrálsingjunar eru að besta útgáfa sjálfum sér snýst ekki það eiginlega það að snúa sér frá félagslegri virkni þannig að hún gagnast hvað sem ekki verður bara vonbrigði og sárindi þess vegna ætla ég að búa til í kringum mig veljaðan
1: Já, ég skildi að öru sig, sko. Ég tengi þetta, hú veist, við það frekar einhvern veginn að hérna, og það náttúrulega bara, hú veist, ólíkur hugmyndaheimur, sko. Ég trúi að skipti máli hvað við hugsum og hvernig, hérna, hvort við séum öll í haustnum eða í hjartanu og þannig að
3: Hvernig að vera í hjartanu? Besta leiðin að vera í hjartanu að segja að þú sért, tökum bara eitthvað dæmi, segjum að þú sért bara leigjandi að borga svífurður að háa leigu. Þú getur farið og hugleitt í burtu besta leiðin að hitta fólk sem í sömu stöðu og þú deila með þeim reynslu og taka þátt í baráttu við að breyta þessu kerfi sem að kúa þig og drepa
1: ég náttúrulega bara skítrætt að færi rökræði við því hérna, hú veist, Gunnar Smári þú ert náttúrulega sérfræðingur í því að vera sannfærandi og ert með mjög skýra afstöðu en það alveg, ég virði það og mér finnst alveg fólk með
3: þetta það sem okkur vantar helst í samfélagið
1: já, ég ekki vissin það, ég geti alveg trú að það
3: veri við þurfum að við ættum að labba og hérna að fara að hlaupa þarna upp komandi úr einhverju vinnu þar sem að kannski einmitt að hækka húsaleguna hjá einhverjum raunverulega að vinna einhverju sem að stríðir gegn sko samvisku þeirra sem ekki fullnægjandi vinna og til þess að ná einhverju frið í sálinu þá verður að hlaupa upp á esjun og aftur niður áður að fara að borða kvöldmat og fer til fjölskyldu sinnar að segja þetta fólk, hættu bara í vinnunni farðu og starfaðu við eitthvað sem að sko gefandi og við höfum að fara og opna hérna öll jógastúdíóin og segja komið út, förum og breytum heiminum og svo eigum við náttúrulega að labba til kallana sem eru núna í heila mánuð að drekka bjór og horfa fótbolt og segja pælið í allu tímanu sem eru að eyða í þetta, drengi mínir hvað við gætum gert stórkostlega hluti sem við getum varið þeim eitthvað í annað heldur en að vera að horfa á hérna rassin á einhverjum fótboltamönnum.
2: Pétur, ertu til að klippa aðeins yfir á mig, ég skilnaðabarni núna sem, ég læt mjög lítir fyrir mig fara sem skilnaðabarni hérna í umræðinni.
1: Það ágætt að við tölum tilfinningar okkar hérna núna.
3: Við erum búin að kynna eitt erfi sem er hérna greifin sem að spila hljómborða ekki eins og þú.
2: Jú, og við vorum keppinautar einu sinni, ég og Viddi ég var hljómbúsleikari stöðkompanísins og hann var náttúrulega hljómbúsleikari greifana og við vorum betri en þeir hafa nú ekki rætt þetta, en við bjögum til betri músík og við fengum fleiri gesti og við vorum miklu flottari hljómsteldur
3: en
2: greifandi
1: en nú eru þið allir 60 og þeir eru ennþá hugsaðir það
2: já, þeir eru grjótari
1: en kannski það huglæslega sem að skila sig þarna
3: Rolling Stones besta hljómsveit í heimi
2: ég var ekkert að meina það sem ég sagði áðan með það
3: Herlega, en,
0: ég ætla að fá hérna ég ætla að slá á þráðinn til Hilmars Þórs Hilmarssonar og tala um heimsmálin. Já. Það raunverulega að við ætlum að vera hérna vera bara við ætlum ekki að búa til nýtt efni í júlí. Við erum með endursýningar. Og þess vegna ætla ég að taka hérna svona tvo fasta gesti.
2: Við myndum drepa okkur ef við tækjum ekki smá sumar.
0: Ég ætla að tala við Hilmar Þór Hilmarsson um heimsmálin. Ég ætla við ræðum fyrst og fremst um evruna og Evrópu og ástandið þar í hérna Evrópubandalaginu og svo ætla ég að fá hann Ragnar Baldursson hingað kínafræðing. Ég ætla að tala við hann um Suður Kína og Taiwan. Því ég held að vanti svolítið upp og að við áttum okkur á því af hverju þetta mikilvægt svæði og hvað Taiwan raunverulega af hverju af því það svona svolítið líkill að Suður Kína hafi og ég veit ekki hvað þegar við hlustaði á samtölu okkar en hann svo skemmtilegur sögumæður og mikill fræðari
2: ég hlustaði á sömt
0: Ragnar, að ég held að það opnist fyrir hérna augum fólks hvað Suður Kína hefur þetta bara eins og miðjara við kannski
2: ég lærði þjóðfélagsræði í háskólanum fyrir mörgum árum og þar var einhver kennari prófessor sem hélt í fram að kínverjar hefðu haft getu fyrir eitthvað x 100 árum til þess að taka allan heiminn en það hefði ekki verið bara í þá hugmynda þeirra sjálfa sig og stöðu þeir í heiminum síðan hef ég haft áhuga á kínverjum
0: En þú ætlar að tala fasteigna
2: Já, það náttla
0: bóluna sem sprakk.
2: Já, það
0: var aldrei bóla eða hvað
2: sko, var það? Sko, það náttla raun verðlækkunir það ekki á eignum víða og sama tíma og skuldirnar fara upp sko. Þetta er viðkvæmt ástand. Og hann náttla að koma hingað hann hérna sko fasteignasalar allir reyna að tala niður hvað þetta frosið og fyrsta sem ég segi alltaf það nei það ekki frost. Já. Af hverju byrja
0: hér öll? Nú rétt í tími til að kaupa.
2: Af hverju byrja hér öll samtulega og segja nei, nei, það ekki frost. Jú, það vegna að það alltaf mikið frost. Og mér langar bara svona til þess að já, fá kannski aðeins mér á dýftina hérna, hver staðan og hvað það þýðir fyrir fólk sem á sínar örfáu krónur bundnar í einhverjum lánum fyrir það að eiga eitt tíunda í steinsteypunni sem það býr í. Og hann heitir Páll Hlegar Pálsson svo sem
1: já, alltaf,
2: ég vil líka ræða það? Við hann hérna til hliðar mjög áhugavert mál að hérna hann á, sem, á fasteignasöluna Pálsson og það einhver í gæjar búin að stela nafninu á hann og hann einhver dómari sem samþykkti í lögbann á hérna gamla nafnið sem samt upprunalegt ég vil að heyra hann líka út af þessu en hitt náttúrulega hefur meira þjóðfélagslegt vægi
0: Það þarf að berjast í dómsólunum fyrir nafninu sinni
2: Já,
1: ótrúlegt sko Ég forvitin að vita hvort að það margir kringum með ungir sem að þreyja fyrir sig hvort á ég slá til og kaupa núna eða á maður að bíða
2: Já, ég rosa góðu tími núna
1: Já, það allir að spyrja sig að því
0: Það yfirleitt þannig, reglan svo að þegar að fasteignasalinn segir að það góðu tími þá verður ekki góðu tími
2: Mér langar líka til þess að vita að þegar þíðan verður þegar frostakaflanum líkur getur við þá átt vona að þetta rjúki bara allt aftur upp 10-20%
0: Það var vextir yfir það kerði niður og þá var það sem gerist, það gerðist náttúrulega í COVID það sprengdi stöf fasteignaverðið og það hefur ekkit hjaðnað niður í það sem áður var þannig að Það má kannski aðeins skoða hver staðan í dag miðað við hvernig maður sko fyrir lágvaxta tímabil Bjarna Ben og Áskers í Sölubakum.
2: Einmitt og mér slik allt í lagi að ræða þryggja stafa skamstöfunina sem að gerir allt brjála þannig að ég ætla bara að kvísla hana ESB í þessu samhengi bara þú veist hvað þýðir þetta ef við myndum ganga í ESB þá bara þessum tröppugangi þessum brjáluðu sveiflum
0: það húsnæðiskreppa í á Spáni til dæmis
2: já.
0: Það líka mörguleiti hérna hafa svíjar hafur förna svolítið þeim tök sem að þeir hafðu á húsnæðismarkanum það bara alls konar í spjaldi
1: Heru, ein spurning, hérna verður ekkert nýtt efni nú þær held í upptökum hana, talaði við mig hérna,
0: Rauðaborðið fer í við ætlum að hérna, taka upp gamlan síð Ríkisútvarpsins og hafa ekki
1: Loka í júlí
0: við ætlum að útsettingar og við gerum þetta alveg í trausti þess að við framlöðum hérna, 4-5 tíma á dag og það engin nema Thomas Monsi sem hefur séð allt saman og þannig að við treystu því að við getum tekið úr sarpnum okkar og sýnt efni án þess að fólk sé einhvern veginn að rekast á eitthvað sem hefur búið að sjá aftur
1: Og þær eru áfram af föstudagskvöldum
2: En
3: við ætlum að vera hérna á morgun en við skulum ekki kveðja og
2: nei, nei. Mikið. Við ætlum að reyna að hafa ítalari kynning á morgun eða ekki? Það ekki einhver pæling?
3: Ég ætla bara að þið verið búin að ræða um mikilvægi áskrifenda og það hefur komið fram hérna að fólk getur borgað meira heldur en grunnáskriftin eða vill og fólk getur ekki meins að vali sér upp eða vill borga eitthvað allt annað eins og Tómas gerir en við ráðum ekki við að gera það í gegnum kort hjá fólki en þeir sem að gera þetta að borga okkur svona aðrar uppæðir að þeir fá sendar kröfur í heimabankan og það nóg að senda mér bara kennitölu og netfang og þá getum við sendt ykkur hvað svo sem að þið viljið styrkja samstöðunum, ég fyrir bara eingreislu ef þið viljið hafa þannig en við ætlum að slóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
2: Þá ætlum við að ræða fasteigna mál þegar líður á spjallið, ætlum við að ræða það hvort fyrirtæki geta bara tekið nöfn annara fyrirtækja, hendið þeim til liðar og skrýtt sig, fyrri nöfnum. En það sem varðar fleiri íslendingamáli hvað svona gerast á fasteigna markaðinum heilt yfir og hann komin hingað hann Páll Heiðar Pálsson, fasteignasali, vertu velkominn.
8: Kærlega þakkir.
2: Ég verið í nokkrum veislum undanfarið, svona stúdentsveislum, fermingaveislum og alls konar veislum. Það mjög oft einn fasteignasali í hverri veislu.
8: Já.
2: Og þeir byrja alltaf á því að segja, nei, það er ekki frost. Nei, það er ekki frost á markaðanum. Og þá hérna fer maður að hugsa að það lítur að vera rosalegt frost á markaðanum. Fyrst að hann fastegla sem þetta allstaðar. Byrja á að tala að það sé ekki frost.
8: Nei.
2: Hver döður er markaðan eins og stendur?
8: Ég tala bara út frá tölfræði sko. Þetta svona mér reiknast til að á þessu ári þá meðaltalið 23 kaupsamningar á hverjum degi.
2: Okay.
8: Þannig að það svona meira heldur en fólk ímynda sér. Þetta náttúrulega svona 10-12% minni sala heldur en var á sama tími fyrra.
2: Er það ekki meira? Nei. Munurinn ekki meiri?
8: Nei, munurinn ekki meiri nefnilega. Okay. Og það töluvert minni sala samt heldur en var 24 samt, en 24 var svona pínu frávíks ár út af grindíkingunum.
2: Oh.
8: En meiri sala heldur en var 23 þegar vextirnir fóru sem hæst, sko. Oh. Þannig að þetta allt í lagi. Íslandsbanki gerir rosalega flotta greiningu, tók bara mörg ár aftur í tíman og svona staðsetti markaðir með að innan heitur, eins og var 21 og náttúrulega 2007 og út frá því að vera mjög kaldur eins og var 2009, 2010 og hann svona hann ekki kaldur en, og hann svona rétt undir því að vera volgur ef maður getur sagt það þannig þetta allt í lagi veist, það bara staðan
2: sko. Við kannski undir áhrifum að þessari pólitísku umræðu sem átti sér stað fyrir sveitastjórnarkosningarnar og það náttúrulega spísar fólk sitt tal það yddar og íkir og hérna það voru ansi margir sem heldu því fram að það væri bara allt bott frosið rétt fyrir hérna sveitastjórnarkosningarnar en það svolítið ekki þannig
8: það ekki frosið, þetta sko ef ég þyrt að velja á milli þess að hafa tíman eins og þeir eru núna eða eins og var 21 þar sem var 35% hækkun tæplega á einhverjum 16 mánuðum sem náttúrulega raun og veru undanfarið þess þeirri stöðu sem við erum í dag þá myndi ég frekar velja tíman sem við erum núna þú veist, fasteignaverði stand í stað það geta allir keift, það geta allir selt það hins vegar áhugaverð tölfræði í dag sko að að meðal fermetraverð auðlýstrar eignar á höfuðborgarsvæðinu í kringum 885.000 á fermetrin. Meðal söluverð hins vegar í kringum 800.000. Þannig að margar af þeim eignum sem eru búin að standa lengi og vera lengi í sölu að þær eru mjög líklega bara óhátt verðlagðar. Þannig að,
2: en ekki óseljanlegar, það
8: að nei, nei, ég meina það, það ef að þú setur eigna marka og hún auðlýst á markasvirði þá eru alla líkur því hún seljist innan svona 60 daga eitthvað svo leis þá þú komið kaupandi
2: Foreldrar ungs fólks sem eru að nálgast fasteigna kaupa aldur spyrja mig af því ég hef aðgengi að mönnum eins og þér byðja mig að spyrja mann eins og þig hvort þessi góðu tími núna Já. Til að kaupa fyrstu íbúð í þessu ástandi sem núna eða hvort fólk er að býða
8: Já.
2: Að þú segir satt aftur
8: fasteignasalir eru eina stjætti sem svil plís viltu segja satt þú spyr aldrei kokka því þú segja satt nei. Hvernig sem gott
2: nei, nei.
8: Hérna sko, sko ef maður horfir bara á, á hvenær er gott að kaupa og hvenær er gott að selja þú veist, gott að kaupa að þegar að frambúði mikið eftirspurn lítil og hvenær er gott að selja það þegar eftirspurn er mikið og frambúði lítið
2: Já.
8: Nú frambúði mjög mikið
2: Já.
8: Eftirspurn í svona hófærð, ég meina það, það hefur verið meira eftirspurn þannig að það eru allar aðstæður og það mjög margt bendi til þess að þetta sé góðu tími til að kaupa ef þú getur
2: Já. Og þú nærir verðinu svolítið niður
8: þú getur samið en það er, það, það er svona rauðflögg, þú þarft að sem betur fyrir eru kaupendur orðinu mjög klárir í dag þeir láta ekkert bjóða sig hvað sem er en það eru svona
2: en hvaða rauðflögg er
8: þetta? Sko rauðflöggin eru þau, að vita nákvæmlega hvort að verðið að eignir sem þú kaupa, sem hefur áhuga á, sem auglýst hvort þetta sé sangjant og ósangjant verð þannig að við tökum sem dæmi bara, það sett það 60 miljón krón íbúð og það sett á hana 69,9 hún búin að vera 3-4 mánuði sölu svo kemur einhver inn og býðir í hana 67 viðkomandi upplifir það að hann sé kannski að fá 3 miljón krón afslátt og meðan ég upplifir það að hann hefur kannski borgað 60 miljónum og mikið þannig að sko kaupendur í dag að ef að þeir eru rosalega vel undirbúnir og það fullt af verkfærum til þess að sjá og meta vergildi eignarinnar auðvitað getur vergildi líka þú veist, lágu verðin getur haft útskýringar á því að það eru framkvæmdi framundan, það er eftir að endurni allt í íbúðinni eða eitthvað slíkt og meðan önnur íbúð sem er kannski sérst að herra verði svo búið fjárfesta gríðarlega mikið í eigninni þannig að það, það eru margar ástæði fyrir því þú getur alveg sé 200 krónur fermetra mun verð á fermetraverði innan bara þessna sömu götuna en hérna En já, ég get með svona góðri samvisku ef ég get orðið að noti satt að, að hérna að, að ég myndi alveg með nokkuð góðri samvisku að segja að þetta er allavega ekki slæmi tími til að kaupa.
2: Nei.
8: Þú veist, þetta er veist, eins og 22 í mars 22 það var kannski ekki besti tími til að kaupa
2: getur,
8: til skemmri tíma.
2: Ef þú getur kríjað út nokkra millur frá foreldruðinum þá er þetta ágætur tími til að kaupa
8: Já.
2: Því að síðast þegar þú varst hérna eða næst síðast þá sagður mér að það væri alveg heyrði til undartekninga ef ungt fólk keypti íbúð með eigin fyrir einungis.
8: Já, það fær beinið opinu hjálpi. Ég var að mitt með kynningu á hjá húsnars og mannvirkjastofnunum daginn með fyrir fyrstu kaupendur. Það var Björn Berg með hérna fyrirlestur sem er svolítið satt svolítið í mér og komið svolítið góðan punkt að hérna og það er að fá hann í spjall hann er að komið mjög góðan punkt sem til dæmis þegar þú ert kannski búin í háskólanámi býrið ennþá heimihæður farin út af vinnumarkaðin, ert kannski með 500 krón útborgað og það sem mjög margir detta er að safna kannski 200.000 á mánuði en þá ertu kannski með 300.000 til að leika þær, en þú ert ekki með neinar þú ert ekki borgarinu lánum, þú ert ekki borgar leigu við raunum við rættur bara skamta þær 50-100.000 og safna 400.000 mánuði
2: meiri aga
8: miklu, miklu meira sleppa, kaupa nýjan iPhone sleppa utanhansverðum þú veist að með úrst að safna, þá er þetta svo fljótt að koma fyrir útborgunni en það hefur ennur ekki verið allir þessi úrræði fyrir fyrstu kaupendur í dag það hefur aldrei, bara eins og þegar við vorum að kaupa okkur fyrstu ekki, þá var ekki til eitthvað sem myndir hlutdeildarlán þá var ekki til eitthvað sem myndir 90% lán þannig að það er svona miklu betri aðstæður í dag, endur 40% þetta er aldrei gerst í sögunni að yfir 40% um 40% af þeir sem keyptu fasteignir síðasta mánu voru fyrstu kaupendur þannig að það er alveg ótrúlega tölfræði, þannig að fyrstu kaupendur eru duglegir en þetta er gert með hjálp, það er alveg hreinu
2: Þetta áhugaverð breyting á háttum og hugum okkar og þessi tíðarandi náttúrulega þekktist varla þegar ég var ungu maður. Sko.
8: Hvernig keftið þú fyrst íbúðuna þína?
2: Já, ég var á milli 2030,
8: okay.
2: Man ekki alveg.
8: Hvar var hann, manstu hvað hann var?
2: Hún var fyrir norðan.
8: Ok, Akureyri.
2: Akureyri.
8: Já, manstu hvað borgaði fyrir hana?
2: Já, 4,9.
8: Já, og örugglega upplifaðu að borgaðu mikið.
2: Ég var reynda svolítið lífnað þessum díl sko.
8: Já, ekki.
2: Minnir að verið sett á 5,3.
8: Já.
2: Hlutfarslega var þetta.
8: Ok, það er rosaleg. Já,
2: það er alveg. Náðið 400 skall af 5,3 sko.
8: Já, og hvernig fjármagnir er þetta? Hvernig var þetta?
2: Með lífeyrissjóðsláni.
8: Hvað manstu hvað var hátt?
2: Það var 1 milljón.
8: Lánið?
2: Já.
8: Varstu með hitt í útborgun?
2: Og nei, ekki allt.
8: Nei.
2: Ég var með annar lán.
8: Já, ok.
2: Hvaða helvitslán var það?
8: En hvernig safnaðu fyrir útborgun?
2: Það er bara gerst á löngum tíma.
8: Já.
2: Já.
8: Það er ennlega svolítið þegar ég spyr fólk sem er sko komið yfir 50, eins og ég,
2: já.
8: Að þá er bara svarið yfirleitt bara, ég vann bara meira. Ég fó bara á land eða, og líka þá gætt maður líka borga útborgun yfir ár. Skilur eins og ég, þegar ég kaupi eigninu fyrsta íbúinu mínu upp í Gaukshólum, kaupan á 5,7 miljóni 1997 og útborgunna gæti borgað yfir 12 mánuði.
2: Já.
8: Það hjálpaði mjög mikið.
2: Já.
8: Og það reddaðist.
2: Já.
8: Þannig að
2: einmitt.
8: Nú þarf maður að breyða 10 miljónir.
2: Já.
8: Veist.
2: Já, já, ég segi stundum söguna pappa.
8: Já.
2: Sem var svona í hálfgerðu vistarbandi, sko, hann var ekki elsti sonurinn, ekki sá sem tók við búinu.
8: Mm.
2: Og hérna bjó bara með sískinu sínum hann í sveitinni, ég vóðum í mjög sveit sko.
8: Já.
2: Svo kemur mamma til sögunar tölvert yngri kona heldur en hann var ræðst til starfa sem ráðskona þarna á nálegan sveitabæ,
8: okay.
2: Pappi eru skotin í henni.
8: Já.
2: Þykist vera að selja kálf.
8: Já.
2: Hann sagði það alltaf við hérna kallana, já ég er að reyna að selja kálf.
8: Ok.
2: Þá lappaðan yfir á næsta bæ og kisti mömmu, sko.
8: Já, vau.
2: Lítið flott hjá honum, alltaf að selja kálf.
8: Já, notaðan sem afsökun kannski.
2: Já, já,
8: já,
2: einmitt, það þurfti að vera, þú náttúrulega gast ekki sagt þínum, hérna, frænd sískinum að þú væri bara að eiga tíma á einhverja vitli, svo einhverja rómatík.
8: Akkurat.
2: Það var betra að reyna að selja þannig kálf.
8: Já, þau allavega kynnaðist ekki á Tinder.
2: Nei, þau kynnaðist ekki á Tinder. Þau ákveða að rugla saman reytum og pappi ákveður að hérna fara út úr vistabandinu og gerast sjálfstæðar og sinni einn herra eins og náttúrulega hlýtur að vera að besta þegar fólk hefur kynst hérna, konu, þegar bóndi hefur eða kallið við kynst konu og hérna hann fór til Vestmannega og hann var þar held í 6 mánuði
8: okay.
2: Og hann kom tilbaka með pening sem dugði til þess að hann reisti sér hús.
8: Og hvað fór hann að gera í Vestmannu? Fór hann þá í...
2: Ég held hann hafi bara unnið 22 klukkutíma á 24.
8: Já, í fiski þá eða hvað?
2: Já, bara á allir mannskotanum.
8: Já.
2: Pappi var laghendur sko, hann gætt riggaði púsum, sjálflegaður múrari, byggingamaður og bara svona flinkur gæði sko, mjög þægilegur. Og hérna, og hann sem sagt, hann reisti sér hús eftir 6 mánuða ákomi. Og hann leiði sér aldrei neitt nema einu sinni einn sunnudag var hann í aðstæðum þar sem hann var næstu því dauður úr þorsta
8: okay.
2: Og hann var alltaf með samviskupið út af þessu atviki að í staðis að reyna samt að harka af sér hann var einhverjum mjög örum aðstæðum það var ekki aðgengi rennandi vatni þá kaupir hann sér eina maltflösku eina flösku af malt
8: sláum sig
2: þessi kaup nöguðan alla hans hunds og kattar tíð eftir þetta
8: hafa leift sér þetta
2: hafa leift sér og sko það var aumingjaskapur hann þurfti ekki að gera það hann hefði átt að geta bitið á jæslin þetta er nú sko það sem við erum að eiga þetta er samanburður
8: akkurat, ég meina ég með mjög eftirminnilegan kaupanda sem er sem sagt vinur dóttur mínar óbúslega velgefin var úr handbolta fyrir hérna vestló brillir að þar, útskrifast þar hann hendi sér bara sjóin næsir í fullta pening er síðan að læra upp í Háskóla Íslands og sem sagt næri peningin og kaupi sér íbúð og hann legir nút bara til að koma sér inn á markaðin þetta inn við ár síðan sko.
9: Já,
8: okay. Þannig að sko þú veist, þetta svona, já, stereotypan fyrir Vestló, þú veist, strák sko, er ekki að fara á sjóin og bara Nei. Taka á því, sko, en hann gerði það
9: Það
8: virðing að það
9: Algjörlega, sko En við verðum aðeins að taka dugnaðin og agan og upphefja það aftur til vex og virðingar,
8: sko Algjörlega.
9: Það er nú sláandi að heyra það í ráðhúsinu ef rétt að það þurfi bara einhver sérlög það að það hérna það að spyrja Hildi betur
8: Já.
9: Hvað hún á við þegar hún segir að hellingur af fólki hafi ekki haft viðveruskyldu og hafi ekki mætt í vinnuna
8: Já,
9: bara, þú veist, en gömlu kallarnir hérna mínir eins og ég kalla þá í vesturbæðalauginni hér, þeir eru líka farnar að undrast þeir eru búin að vera þannig áratugi Og þeir skiluðu svo sannlega sínu. Þetta eru kannski menn sem eru nýrætt í dag og hafa fylst með bara sundlauginni sinni og hitbótunum í áratugi eftir að þeir hættu að vinna. Og þeir lögðu svo sannlega sitt fram. Þeir sögðu, það eitthvað dulafullt við það, ef það gott veður, þá geta allir hætt að vinna.
8: Já.
9: Allir eru komnir í sólbað hérna.
8: Já.
9: Þannig að við þurfum að ná okkur aftur í dugnaðin, festuna, Já. Agan, reglusemina Já. Og bera virðingu fyrir Já. Þeim sem eru duglegir og flottir og agaðir.
8: Það það sem þarf að gerast núna og það verður líklega svo leið sem að mun koma okkur úr þessu tímabili sem svona þess tímabil sem að við þurfum að fara að sjá í upphafi einhvers konar hagvaxta skeið það bara framleiða meira og það þýðir það að við þurfum bara að vinna meira og við þurfum að skapa meira og við þurfum að búi til meira og selja meira þess þá farir hjólin á stað og það þýðir það gerist bara með vinnu Harkan 6 við erum alveg óhrætt við það Íslendingar hafa alltaf
9: við kunnum þetta
8: Já, við erum góð í vinnu held ég
9: Það komið smá rík
8: já.
9: Á marta því besta
8: já,
9: sko, í okkar fari
8: algjörlega.
9: Og ná aftur í það En nú ætla ég að leiða hugann hérna að einum hópi sem er svolítið viðkvæmur Það er hópurinn sem átti eitthvað í íbúðinni sinni
8: já.
9: En ekkert mjög mikið Hann búinn að sjá með vaxtahækkuninni hérna skuldirnar hækka og hækka allmargar milljónir, kannski tug milljóna ef þetta eru hálán og það ekkit rosalega gott fyrir þennan hóp að selja vegna þess að verðið er komin niður og við erum sammála það að ef verðinnar það sama í dag og það var fyrir ári eða tveimur þá náttúrulega raun lækkun að ræða með öfverbólguna kannski 5% verð lækkun og skuldirnar hjá honum eru alveg upp í rjáður þessi hópur hann er brothættur núna
8: ég var að heyra í fyrsta skipti daginn af fólki sem kaupir sér inn á hlutildalánamarkaði þar sem þartir henni eru bara 5% útborgun út af því að lánið hefur hækkað svo mikið, verðtreða lánið að eigi fyrir þess er farið auðvitað gerum að ráð fyrir því að sem náttúrulega bara sorglega staðarindi núna og þá bara mun fólk ekki selja og ég segi bara fólk að ef að þú þarft ekki að selja í dag, ekki selja skilur auðvitað náttúrulega fólk að deyja og skilja og það þarf að eignast börn og börn að fara heima og þarft að gera einhverja breyting lífinu sem að hefur kannski mikla starri þingri þætti heldur en bara peningar að hérna en ef þú ert með einhverja svona eign sem þú ert svona einhverja auka eign eða þarft ekki að selja þá myndi ég ekki selja þú veist, ef ég væri alveg heðalegu með það
9: Nei.
8: En eins og segi, góð tíma til að kaupa en svo eru margir að skoða það og ég meina bæði samtökvinnarins og Íslandsbanki hefur sagt á opinbelega þeir hafa áhyggjur af því sem kom að skal að ef að það verður ekki fjárfest meira í lóðum og húsnæði núna, þá gætu við og það bara mikla líkur því við lendum í einhverjum skorti og það má alls ekki gerast og ef við lendum í skorti þá hækkar aftur verð verðbólga fyrir upp, aftur við hækka vextir og svo framvegis, en þetta þetta fyrirbyggja
9: En einhver myndir nú segja að Íslandsbanki ætti fyrst og fremst að hafa áhyggjur á sjálfum sér og hvað hann hagnast ógeðaslega á skuldum landsmanna og hvað vextirnir eru háir og hvað samkeppnin lítil og svo framvegis, þannig að hérna ég vil nú halda því til haga
8: Já. Þeim líður ekki til
9: Heyrðu, en hérna en sem sagt sko Já, þannig að ég get farið heim og sagt konunni minni það að það sé allt í lagi að selja núna það sé hérna það sé getur verið ágættar aðstæður til þess en ekkert endilega
8: spurningin er
9: annað,
8: bara
9: önnur fyrirgeðu, en önnur spurning Já. Sem að mjög margir spyrja sig núna það þegar hjólin fara aftur að snúast þegar vextirnir lækka aftur og kannski lækkaði rætt við þetta ekki áttu þá vonaði að fasteigna verð bara spýtist upp 10, 15, 20% eða hvernig séru það fyrir þér?
8: Sko það undirliggjandi mikil press á markaðanum það þúsundir einstaklinga sem bíða eftir að geta keft sér fasteign sem raunar getað ekki núna eða einhverjum ástæðum treysta sér ekki til þess að halda sér höndum þessi hópur býður og það eru raunverulega ráðgjara því að því að nú eru svo margir verktakar í verkstoppi þeir eru bara býðið til að selja lagarinn sem er nú þegar að því að það eru vandamálun í byggingamarkaði að þá raunverulega hætt á því að þeirra vextur og verðbólgu þetta raunverulega það sem Seðlabankinn hefur haft áhyggjur af að þessir kaupendur koma allir inn á markaðinn og verðin munu hækka úr hófi það ekkert að því að fasteignir hækka í takti við kaupmátt eitthvað svoleiðis, það ekkert að því að það gera það og bara alveg eins og mjólkulítrin eða snúðurinn eða kókumjólkin en þegar að fara að hækka umfram það sem eðlitt og fólk fyrir að skuldsetja sig mikið til þess að stakka við sig það eru hættul, til þess að svo bara 2007 þá hækkaði fasteignir verið 30% og kaupmáttu bara 1%. Þetta var svo augljós bólumyndun. Þannig að þessar tölur þurfa að tala saman. Þannig að það er það sem menn hafa áhyggjur af, að það verði skortur. Þess vegna hef ég verið svolítið að vera að höfða til sveitafélagana að halda áfram á hanna og skipuleggja útlita lóðum. Þannig að það sé ekki skortur þegar að lagerinn sem núna selst, það sé aftur, það eitthvað sem tekur við, skilurðu mig. Þannig að hérna, og það alveg bara, það þarf að búa til þá kvata. Þannig að verktakarnir haldi áfram með fjárfesta.
9: En svona, miðað við horfurnar, þá les ég það út úr því sem þú vorst að segja að enn sé leitun að betri fjárfestingu heldur enn steinsteypu.
8: Já, ef þú horfir bara á hreina fjárfestingu, þá hefur hún hækka meðaltalið 9,6-9,7% á ári síðisleginn 30 ár og ég vil meina það að það mun halda áfram á næstu 30 árum þannig að hérna
9: er ekki þannig þrátt fyrir þess að miklu verðhækkanir við höfum náð einhverjum punkti og svo fara þetta bara svona eitthvað að ná sumir segja við eftir að kveðja kannski 10.000 útlendinga
8: já.
9: Að vera hérna að vinna í ferðaþjónustunni að þú veist það sé ekkit viðbúið að þeir verði alltaf hérna, ekkit komið aðri tímar og okkur fækki aftur og svona
8: já, það er svo líka umræða sem líka er að náttúrulega það eru gríðarlega stórar kynslóðir að bara á næstu 40 árum að detta út, þú veist það hérna babyboomerarnir fólk sem fætt á 40, 60, 64 sem ánarði 80% öllum auði í heiminum í dag að þessi kynslóð er ennur hægt og rólega að detta út og hérna og þá nefnilega eftir 40, 50, 60 ár tala ekki aðeins lengur að þá raunverulega hægt að því að vera offramboð að fasteignum
9: En sko, fasteignakaup sem áhættu fjárfesting, því miður, þá hefur það verið saga okkar Íslendinga, nánast frá stofnun lýðveldis, að það er bara lottó, hvort þú fættur 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, sumar kynslóðir bara fá einhvern veginn allt upp í hendurnar, hvort sem það voru námslán eða fasteignakaupin verðbólgan sem tók hérna óvertriðu lánin svo við fyrir þangað og eitið þeim og bara þau hurfu. Og hérna á meðan aðra kynslóðir eru bara í miklu ströggli sko. Og hérna orðið sem að gerir allt brjála núna þessi tryggjað stafa skamstöfun ESB hættir þeir eitthvað sko inn í það að spá fyrir það hvort fasteignakaupum sem áhættu fjárfestingu og magasárs opnandi aðgerð hvort sá tími myndi bara vera úr sögunni með aðild ESB
8: Ég skoðaði þetta aðeins. Ég skoðaði bara, ég skoðaði einhver 4-5 ríki sem hafa bara fasteigna markaðinn. Hvernig hann þróaðist fyrir og eftir að þessi ríki gengu í ESB. Mm-hmm. Öll þessi ríki áttu sameiginlegt að vextirnir voru svona svipa og svipa umhverfi hjá okkur í dag. Og fasteigna markaðurinn rauk upp. Írland kannski held ég besta dæmið af því að þar voru vexti svipar og í dag núna. Allt innum fóru þeir nýr í Evrópuvexti og fasteigna verið fjórfaldaðist þarna á, á einhverjum 10-12 árum. Það ekki gott. Það þýði það að, að þú skuldar bara meira. Þú veist, þannig að hérna tekur þið bara hærri lán og hérna en auðvitað þetta alltaf gamla hagfræðin frambúð eftirspurn eða væri nóg frambúð og nóg íbúðum í gangi til þess að bara eins og til dæmis á Spáni sem dæmi, það er bara alltaf passað upp á þessi nóg frambúð, þannig að fasteignamarkað rjúki ekki þar upp að hérna og ég held að, að þróunin er þið sömu hér, sömu svipið mætt og hérna á Íslandi
9: fasteignamarkaðurinn myndi hækka
8: já, sko, eftirspurnarliðin er svo fljóta breytast
9: já.
8: Bara það þarf ekki nema eitthvað eitt að gerast núna
9: Nei.
8: Að allt í einu koma bara 1000 kaupendur á markaðinn sem dæmi Grindavík
9: já.
8: Fyrstu 6 mánuðina 2024 þegar þessi Grindvíkingar koma á markaðinn þá hækkaði verðin 10% frambúsliðin, hún hins vegar tekur svo langan tíma að breytast það svo erfitt að breyðast við í hratt og hérna þannig að nema þá, að reyna að horfa eins langt fram í tíman og hægt er með því að byrja skipulag, útlutun lóða þannig að það allt tilbúið til þess að byrja að byggja, þannig að það ekki eða 2 árum í það að þróa og fjármagna og teikna og þegar

0: eigum sem svo að þetta myndi hækka verðlagið á íbúðum en særu svo fyrir þeir að, að eru þið bara alltaf eins skilur þau skipti ekki öllu máli hvort börniðin fæðast 2025 2030, 2035 2040 það sé ekki þessi efnahagslega óviss að þessi, þessi þetta skopparabolta hakkerfis hérna ástand sem verið hefur að það er þið bara, ok, það er þið verðhækkun eins og þú segir, en síðan er þið bara kyrrt kyrrmarkaður hverju svarar eru því?
1: Kannski ég komið einhverja svona öðuldar spurningu sko, ég, sko heiðalega það svarið er náttúrulega bara ég veit það ekki
0: sem gilt svar
1: já, ef maður skoða bara hins vegar þessa markaði sem að eru að því ég þekki nú Spán, ég bjóð þar tíma þar sem að fastina verið bara að hækka bara svipað og laun fólks og búið að gera það í mjög, mjög langan tíma Spán gengur vel í dag en þeir hafa átt í mjög miklu erfiðleikum, það hefur verið mjög mikið atvinnuleysi sem meðal ungs fólks þar fólk mjög lengi heima hjá sér áður að kaupa sína fyrstu eign miklu lengur heldur en hér og það raunar ekkert auðveldara fyrir það fólk að safna sig fyrir útborgun íbúð heldur en hér þannig að sko þannig að ég svona bara ég veit það ekki það raunar heiðlega svari hvernig þetta yrði þegar maður horfir og ber saman þessa markaði auðvitað náttúrulega saknaði þess að geta borið saman svona einhvern svona það hækeru, íslenska hækeru er svo ólíkt öðrum hækerum þannig að það er svo erfitt að bera saman
0: með dindóttan gjaldmiðil mikinn kostnað við hann sumir segja að hann sé sér góð til að taka af höggen en hvað kostar hann veist, þetta allt saman mjög stóru spurningar það gott að maður þarf ekki að svara að hann sjálfur
1: nei svo náttúrulega bara umræðan aðra gjaldmiðla ef við viljum taka hann allt gjaldmið það hefur umræðan dollar, kanadíska dollar, frankan það er búið að koma upp svo margar hugmyndir í gegnum tíðin
0: Já, án sérst, annan gjaldmiðl en að standa utan ESB
1: Já, veist það eru heldur ekki nema 20-25 löndi í heiminu sem deila saman gjaldmiðli restin af er með sameiginlega gjaldmiðl sko. Restin af löndunum eru bara með eigin gjaldmiðl þannig að hérna Það var bara komið ljós.
0: Já, ég veit það ekki, ég ber virðingu fyrir því svari. Það er heiðalegt svo.
1: Það er alltaf að reyna að segja satt.
0: Algjörlega.
1: Þú veist þér fastari sali.
0: Einmitt. En sko, ég ætla að lokum Páll Heiðar Pálsson að hérna byggja þig að fara yfir alveg stór furðulegt mál sem að hérna var það nafnið á fasteignasölunniðinni Pálsson.
1: Já.
0: Eru menn að ræna nafninu? Hvað er í gangi?
1: Ég veit ekki hvað maður að halda ég veit ekki hvað ég get sagt sko. En staðan er bara svo er að
0: talaða nú við hlustendur áhorfundur sem að vita ekkert hvað hann gerir á
1: bakveg þessa ég skal útskýra fyrir mig bara við síðum bara góðu félagar bara, og ég hérna maður er bara svona, ég veit ekki alveg hvernig maður bregðast við þessu en málið er það bara ég stofna á samt konunum minni þessa fasteignasölu fyrir nokkur árum síðan undir nafninu Pálsson fasteignasala og svona ég var eitthvað skeftur skrúna nafnu til að byrja með að nota mitt eigin nafn og föðunafn sem ég er mjög stoltur af og hérna við ákveðum að fara þá vegferð og hefur bara, þú veist með blóð, svit og tár og sveflu sem nættun og tum og allt þetta eins og fylgir því að reka svona lítil fyrirtæki.
0: Mikil vinna en gengið ágætlega.
1: Já, bara, þú veist bara algjörlega, við erum mjög þakklátt fyrir allt það sem hefur gerst fyrir okkur þú veist bara, við erum alveg ótrúlega heppin og þakklátt fyrir allt sem hefur öll að viðskipta vinni og svo framvegis en hérna síðan gerist það að í fyrra, fyrra haust að þá var stofnað félag sem að ber sama nafn á fasteignasala mín sem ekki mín í eigu og ég fæ sem sagt tölvupóst þar sem ég beðin að sitja sniður með viðkomandi aðilum og ræða taka samtal notkun á vörumerkinu og ég sé bara ekki ástæði til þess af því að þetta bara eitthvað sem ég búin að byggja upp bara við konan og ásend starfsfólkinu
0: og hvers konar félag er hitt félagið, nýja félagið hvers konar rekstur er þetta umsýsla
1: þetta er bara skúfu fyrirtæki í dag þetta er ekki rekstri eitt eða neitt en það heitir sama nafn og vörumerki mitt í eigu annara aðila og ég hafna samtalinu persónulega en ég sendi lögfræðing til að hitta þá

0: til að gera langasögu stutta þá óska þeir eftir lögbanni um ég noti Pálsson nafnið.
1: Já, þeir fara til sýslumanns.
0: Þeir skokka til sýslumanns og þeir leggja sín rök fyrir því. Já. Og það voru lögð rök fyrir því að, að það náttúrulega eru engar í mínum huga. Sko, gott og blessa, þeir, ef að þeim finnst á þeim halla sem ég veit ekki hvernig, þá hafa þeir alveg rétt til þess að reyna það. En þeir stopna þetta félag fyrir einhverju mánuður síðan, leita til mín, vilja að ég hægi mér ákveðnum hætti, það gengur ekki, þá fara til sýslumanns og óskettir lögbanni á nokkurinn á Pálsson. Og ég hugsa með mér og ég tala við nokkur lögfræðing, ég tala við nokkur aðeins og sagði, þetta á ekki vera hægt vegna þess að það ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að fá lögbann á svona allir, það verður að vera ákveðin hætta og þú veist það verður að gerast ákveðin hlutir og maður á að geta valdið um tjóni og svo framvegis ekkert að því uppfyllt en af einhverjum ástæðum bara sem ég búin að vera að reyna að skilja að þá samþykir sýslumaður þetta lögbann
1: Já, það það sem gerir fólk orðlust
0: og sko fólk allavega gerir mig og okkur sem að starfa í þessu orðlusi við því að hverjum dettur í hug að fara þessa vegferð bara þú veist hvernig færðu hugmyndina að þetta bara eins og ég myndi opna, ég veit það ekki myndi opna skemmtistað sem þetta samstöðin og ég myndi hringi ykkur sem herðu þið þurfum að hætta með þetta vörumerki
1: já, bara breyta eitthvað
0: og það myndi segja bara, Palli minn, hérna af hverju ættu við að hætta með þú ert í allt annað starfsemi og fyrir það þetta skrítin vegferð sem þú ert í og ég segi bara, ok, ég hringi í sýslumann ég segi, herri, ég vil fá löpann og sýslumann bara, já, þetta bara fín hugmynd
1: já.
0: Og hérna gefur við svo löpann á ykkur
1: já.
0: Sem því það að þið vera hætt að nota þetta orð
1: Einmitt.
0: Og hérna auðvitað eru hundruður ef ekki þúsundir dæma að þú ert með sama nafn á fyrirtæki þú ert í ólíkum rekstri þú veist, það til fasteignasala mjög góð fasteignasala sem til betri stofan það líka til skemmtistaður í Hafnarfirði sem heitir Betristofan veist, þannig að, og það til fjölmörg svona dæmi, það til fjölmiðl sem heitir Vísir það til útgerð sem heitir Vísir þú veist, þannig að sko þannig að hérna, en þeir eru í sikvara starfseminni og ég veit ekki vegferðina sem eru í, ég þeir að fara að stopna fasteignasölu, allar að nýta nafni mitt og mína vinnu í það þeir telja sig geta ég skil þetta ekki ég næ ekki, en það allavega komið löpann á nokkun á Pálsson
1: Við þurfum að tala meir sýslumanninn, sko fólk fólk,
0: já,
1: fólk fólk alls konar
0: Alls konar, ég sammála
1: og,
0: því
1: og maður bara hérna, já, þú veist you ain't seen nothing yet, sko
0: Æmitt,
1: bara, æmitt. En opinbera stofnanir sko, stofnanir sem eiga vernd okkur
0: já.
1: Fyrir inngripi frá fólki já. Sem hefða sér með óskilinlegum hætti
0: Einmitt.
1: Við bara verðum að tala aðeins betur um hennar sýslumann um þetta fekk... lögbann sem að hann samþykir
0: eðlilega, fekk ég þrá ekki fyrir þessu bara ég fekk fréttirnar á föstudagsmorgni og ég bara, ég náði ekki
1: bara núna
0: síðasta ég bara við konan og starfsfólki og fólki í kringum, við bara skiljum ekki hvernig þið komast þessi niðurstu og ég óskaði bara eftir rökstunning
1: þú ert með lögmann í þessu
0: já. Og ég hérna hafði samvæti sýslumann reyndan á talið að þessum ágæta manni sem að hérna komst að þessari niðurstöðu bara hvað fekk hvað var það sem fekk þið til að taka þessa niðurstöðu að fá þessa niðurstöðu ég fekk ekki, það var bara aðal í símanum sem sagði bara nei, þú mátt ekki tala við hann þú fari ekki rökstunning, þeim ber engar skilda til að útskýri þetta að rökstuða eitt eða neitt ég fæ ekki neinar upplýsingar þetta bara staðan og
1: getur ekki áfríða þessu eða?
0: Jú, sko, ég þekki ekki alveg sko sko, ég er fasteignasali og ég mjög fókusur á því sem ég að gera það að hjálpa fólki að selja og kaupa fasteignir ég hef ekkit ég ekkit með mikið fókus á þessu lagalega og trúði því ekki sko ég er ekki með heimabanka ég með heimabanka nafninu til, ég hef ekki farið inn á hann í mörga konum ég bara sér það, að því ég bara í mín einhvern veginn og hérna og hvað það þeirra kemur á lögfræði og ég held að þeir munu að semst vegferðin er svo að það mér verið stemt og mér ber skilda hægt að nota Pálsson og ég bara svona að reyna að átta mig á því og ég bara að spyrja lögfræðing út allan bæja þúst hver svona mín næstu skref eru og hver mér réttindi eru sko. En ég vona innilega að þeir hérna hugsi með sér bara þúst hvaða vegferð þeir eru í og hérna og vonaði þeir bara ef þeir eru hugsa um að opna fasteignasölu þá það bara besta mál ég hef ekkert að því og fólk má opna fasteignasölur og hérna en þá verður að gera það bara einu sinnum eigin gæðum og eigin verðleikum það maður finnst og hérna ég veit ekki mér finnst þetta mál svo skrítið og ég sammála því að það sem eiginlega allra skrítnast í þessu eru viðbrögð sýslumanns og ég búin að hringja inn, ég fæ ekki gegn það alltaf bara sagt, ég veit úrst að hringja þú mátt ekki tala við hann, hann ekki að fara útskýrin eitt fyrir þér, af því að það eitthvað sem mér yfirsist, það eitthvað sem ég ekki skil ekki, hvernig þetta sé hægt og það var eitt núna daginn, það var þekktur maður sem var að opna veitingastað nýr í Fossvogi sem heitir Fossin held ég það til nokkur fyrirtæki sem að bera þetta nafn það einhvers ég að nota, eða þú veist þetta er mjög skrítið með fyrr en mann fær mjög smöndi verkefni lífinu eða ekki
1: Jú, mjög smöndi þú eru laus með að við sko, ég væri brjála ef ég sætið þarna í stólnöðinu sko.
0: Já
1: En þú kannski bara leynið því svona vel
0: Ég bara, það þannig Já. Eða sko, þetta er svona bland af ég hef rosa litla það voða lítið rými í mínu lífi fyrir þú veist, græðki, roka, og alls konar svona hefðun. Og hérna, og við hreinlega veljum okkur viðskiptavinni útrá bara, þú veist, viðskiptavinni sem sílar svona tilbyrð eru ekki rétt að fólki frá okkur. Þannig að sko...
1: Mér finnst þetta meira spurningum að vernda, halda utan að það sem maður hefur búið til, sko.
0: Já,
1: þetta náttúrulega þess að árás á eitt af þínum börnum eða átt börn, sko.
0: Þetta það.
1: Það bara, þú veist...
0: Já, og þetta eru við bara lengra, að vera reið og hugsi og bara við skiljum þetta ekki.
1: Nei.
0: Sár og byttu hverjum dettur svona í hug og hvað... ég vil ekki fara samt að vera fórnalamb og vorkenna mér, ég ekki byggð það
1: lefðu
0: en þetta skrítið
1: lefðu mér bara rammað inn fyrir almenningi hver við höldum á þú sért sko, í þessu, en hérna þetta er ekki einhver aðili sem að upphaflega sem á sökot við þig eða neitt þannig
0: ég hef aldrei hitt þetta fólk
1: Nei.
0: Þau eru í óskildum rekstri
1: Já.
0: Sem að eru í rekstri sem bera mjög svipana og hérna og ég vissi ekki að þeir væru í þeim rekstri, en það eru töluvert af fyrirtækjum sem að bera þetta nafn í sínu fyrirtækjanafni og hérna
1: og engin styrleiki persónlega milli þín og sýslumanns
0: nei, bara ég er að eða, við vinnum mikið með sýslumann og samstarfs okkur við sýslumann varandi þinglýsingar og hann slíkt bara í okkar vinnu gengur mjög vel þjónustun hjá þeim hefur batnað alveg gríðarlega þannig að ég hef enga skýringar hvernig þeim fannst þetta góð hugmynd og hvernig þeir komist að þessu niðurstöðu.
1: En ég vona lögmaðurinn sko komist yfir upplýsingar það hvernig þið geti brugðist við
0: já.
1: Vegna þess að það náttúrulega má ekki vera þannig í dómskerfinu að bara fólk út í bæ komi með einhverja geðþótt ákvörðan gjörsamlega óskiljanlega og þurfi svo ekki gera grein fyrir þeim og svo framvegi sko. Sko þú náttúrulega veist að það hefur verið svolítið að falla á traust í opinberi stjórnsýslu og þessi saga er hluti af svona brestum í ákveðnu ginnunga gapi sko. Það skiptir sýslumann ég vonu að setja hlusta á okkur það sem skrifstu hans
0: Já.
1: Mjög miklu máli
0: Já.
1: Að sko að hann hérna aðhafist
0: Já.
1: Vegna að þess að allir aðrir sýslumenn eru núna
0: Já.
1: Líka
0: Já.
1: Í sama sviðsljósi
0: Já.
1: Og hérna ef fólk raunverulega ætlar að halda þeirri virðingu sem að hérna við viljum sem að verður
0: Já.
1: Að vera gagnvart opinberi þjónustu þá gengur þetta ekki alveg bussi frá þínu persónu
0: sammála því og líka það til þess að sitja löfban að það þarf að vera eitthvað yfirvóðandi eitthvað sem að veldur öðrum tjóni
1: Já.
0: Það þarf að vera þetta skilgreint í lögunum Já. Það þarf að vera eitthvað ferli eða eitthvað byrjað ferli sem að gera það verkum að einhver annar sem að veldur tjóni einhverjum öðrum veldur tjóni
1: Já.
0: Ég er búin að vera með þetta undir þessu nafni og fyrir utan það ég heiti þetta Já. Að í mörg ár Já. Og það ekki eins og ég sé að vara vald einhverjum öðrum tjóni
1: Þú hefur verið töluvert hérna vinsæll á meðal fjölmiðlunga og oft veitt viðtöl á alls konar fjölmiðlum ég hugsa að ein ástæða fyrir velgengni þins fyrirtækis, þú segist hafa hérna unnið nótt og dag og baki brotnu og það nú sennilega stærsti líkillinn en það örugglega komin svona jákvæð gútvill, inneign inn í þetta hérna nafn og hérna og það náttúrulega annað sem hlýtur að vera óþolandi til og sinni um einhverju aðrir bara menn út í bæ þeir taki hérna góðvild hjá almenningi gagvart hérna, nafninu þínu og ætli sér að traðka á henni og nýta hana
0: þeir hljóta að hafa einhverjar ástæðar sem ég veit ekki veist, það hlýtur að vera einhver önnur ástæð heldur en bara að reyna að vera óheðalur veist, ég, það hlýtur að vera einhver sem, og ég svo erum að skilja það veist, jú, þeir eru með rekstur sem ber mjög svipana og hérna
1: ekki alveg sama
0: nei. En þeir eru óskildum business og hérna ég meina það skip hérna út á landi sem heitir Páll Pálsson en varandi þetta fjölmiðla brölt ég hef alltaf passa mig á því þetta einhver fyrsta skipt sem ég mun eftir að ég aldrei að tala sjálfa mig veist, ég vill ekki veist, ég ekki að mæta til þín til að reyna að tala mig upp eða niður Nei. Ég fyrst og fremst að gefa upplýsingar fólk hefur mikið náhuga á þessu ég að nördast í þessu frá day to dags og ég hef gaman að því að fræða og veita fólki upplýsingar og þetta fyrsta skipti sem að ég lendi því að einhvern veginn þurfa að útskýra eitthvað sem ég lendi í en til að vekja athygli á hérna raun og veru bara sýslumann í raun og veru í þessu sko bara gagnrýni á þá og líka það að ég fá ekki eins og svari sem ég fekk þeim ber ekki rétt eða skilda rökstiðja það sem það að segja en ég segi bara mér finnst ég að skilið að vita út af hverju já, það var bara lögð til gögn já, það var lögð til gögn frá báðum aðalum það voru sín dómafordæmi og annars líkt
1: já.
0: Það bara ignora í mínum huga en eflaust telja þess að hafa tekið rétt ákvörðun en ákvörðun er röng
1: og sem fjölmiðlamaður líti ekki þannig á að þetta sé þitt engamál mér finnst að við almenningur við þurfum öll að vita hvað í gangi vegna þess að það sem gerist þarna og þú ert að þolandi gagvart það getur þá gerst á öllum öðrum vígstöðum og þegar umræðir opinbera þjónustu þegar umræðir traust til sýslumanns þá þetta ekkit smá mál og svo kannski ágætt að halda þið til haga þá var ég sem bara þig að koma hingað í þáttinn út af því sem hún sagði ráðan með það að þú er ekki vanur að tala sjálfa þig og vildir ekki stíga inn í svona viðkvæm persónuleg mál hérna, og ég ekki hérna til þess að fá þig bara til þess að væla af því ég hafi persónulegan gríðanlega náhuga þér ég reyna að hérna semst, tilgangun með því að fá þig til þess að ræða þetta við mig að við lítum á þessi mál sem varðar okkur öll vegna sem ég finnst að svo sé
0: Ég meina þetta bara ef að þetta þið leift og þetta eins og ég segi ég sé ekki alveg hvað þeir sjá Nei. Ég búin að reyna að fá upplýsingur það hvað allir gerist það í kjölfarið hvað, fer fólk bara stunda þetta fer fólk bara opna einhver fyrirtæki og nota þekkt vörumerki annars og óskættu lögbanna og sýslum það bara já það bara fín hugmynd
1: akkurat sko menn gleyma oft því sem að kemur á eftir með lögum skal land byggja en það en með ólögum land eyða
0: Já,
1: og það þarf að hérna, það er væga sagt komin upp upplýsingaskuld hjá sýslumanni og kannski reyni að ná sambandi við sýsluman á morgun þannig að hann komi hérna að rauðaborðinu og geri grein fyrir sínu máli En við þurfum allavega svör.
0: Já, allavega, ég veitir henni ekki hvað gerist þetta. Ég svolítið að býða, við erum hún búin að vera henni ekki breiðast við þessu löfbanni. Og hérna, við erum svona henni 8 gráði hvað við megum og hvað megum ekki, sko. Núna allavega á ég, þú veist, ég til dæmi með kerru og sendibíl sem ég lána fólki, þú veist, þeir eru að flytja. Það merkt okkur, þú veist, ég ekki að rukka fyrir það sérstaklega, þetta bara hluti af þjónustunni. Og þó að fólk sé ekki að versla við okkur þá lána þetta samt það merkt ef að taka það nýður eða, þú veist maður svona reyna átt að sé, veist, á því ég að fara að taka nafni mitt nýður af hérna af hinum og þessum stöðum sko. Þú veist, þannig að hérna jú, ég þarf að bregðast við ég bara þarf að bregðast í það sem ég var sagt að gera en það er mikil synd
1: þetta nánast kafkaísk staða sem komin
0: þetta já, já, ég bara, eins og ég segi, ég vona þetta endi vel
1: já, ég vona
0: bæði líka. Fyrir mig og já. Þá og alla já, veist, ég vona að, að þessir ágætu menn
1: já.
0: Finni hjá sjálfum sér að, að það engin að græða á þessu engin, þú veist þannig að það sem ég vonast til
1: já. Já, ég tek undir það, vonandi fær mm. þetta mál farsalan endi, það orðið nógu skrítið og furðulegt nú þegar. En Páll Hlíðar Pálsson, ég þakkaði kjærlega fyrir að koma hingað og ræða við mig um, um bransan, fasteigna bransan, en líka fyrir að ræða þessa sögu eins og þú segir í fyrsta skipti sem þú svona á persónulega notum að tala um sjálf og þeim. Það hefur verið gaman að eiga, eiga við þig að spjalla með eitthvað skemmtilega þetta, en þetta brýnt efni að ræða.
0: Já.
1: Og, og vonandi hérna rennur ekki upp svo dagur að við getum öll vænst þess að fá svona móttökur
0: Já, mér ekki vænt að þú, þú hafði samband, bóða mingað að þess að ræða þessi mál og hérna, þið ekki vænt það og standið ykkur vel í því að tala svona mál, mál svona öðruvísi mál
1: Takk fyrir, gangið þið vel
0: Kæra þakir
1: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur dagskráin rétt að byrja, ekki fara langt auglýsingar og svo heldum við áfram
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að taka núna heimsmáli fyrir og ég ætla að slá að þráðin til Akureyrar þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor vertu velkominn Hilmar
4: Fyrir
3: Herðu, mér langar svolítið að byrja í Evrópu við höfum oft spjallað þetta saman og við endum alltaf svona nálægt Evrópu og ég búið alltaf að við munum ræða sérstaklega með Evrópu í næsta spjalli en af því að nú erum við að fara inn í sumar þar sem að Íslendingar munu ræða svona alla hliðar Evrópu sambandsins Þannig að við langar aðeins að byrja þar. Þú veit, ég ekki óvægt að segja þessi sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Vísigradlöndunum sem eru hvað svona mið-Evrópulöndin, eystri hluta mið-Evrópu. Mörg af þessum löndum í Evrópusambandinu, öll, mörgur með Evrópu. Geturðu dregið saman einhvern veginn svona hver reynsla þessan landa af Evrópusambandinu?
4: Já, sko, það náttúrulega löndin náttúrulega norður, viðskrætlöndin það eru hérna Pólland, Ungverjaland Slóvaki og Tékkland það vissu verið deilur á milli þessara landa en hérna sérstæðan milli Póllands og hérna Ungverjalands þegar Orbán var fósetti síðan náttúrulega Eystrasaltsríkin sem sér fyrir sig Estland, Lettland og Litán og síðan eru Norðurlöndin og það sem að einkennir hérna, Vísegradlöndin það er bara eitt þeirra með Evruna það Slóvakía hinni hafa ekki tekið upp Evruna og Pólandi með yfirlýsingum það er ekki með sammeilagi allt með og Pólandi við gengi ábyrjandi vel sem hægkerfi það sem líka ábyrjandi með Eystrasaltsríkin að þessi lönd þó að þau séu ekki með velferðarkerfi sem eru sambærileg við Norðurlöndin, þá eru þau með nokkuð öflug velferðarkerfi miða við Eystrasaltsríkin. Þannig að þegar hruni kom 2008-2009, þá eru þau ekki fyrir næstinn eins miklu fólksflótta eins og Eystrasaltsríkin. Norðurlöndin náttúrulega eru með velferðarkerfi. Það sem ábyrjandi með Eystrasaltsríkin það að þau eru, tóku bara kapitalisma frá Chicago og þegar að kreppa skalla á 2009, 89, þá fengu þau þau fyrirmæli því þau viltu öll taka upp evruna, þau eru öll með landamæri yfir Rússland og finnst þeim ógna og töldu að þau voru öruggar innan Evrópusambandsins og með evruna, þau tóku öll upp evruna og það var skilyrði fyrir upptöku evruna að þau myndu hérna halda genginu föstu í þessu hruni sem það var og þau eruði mjög illa úti sérstaklega Lettland og Litán en það þýtti líka að, að þau heldur fyrst gengi að þau þau grípast í mjög róttakra aðgerða í ríkisfjármálum sem leytir til fólkflótta sko. Ef þú ert með getur beitt gengisfellingu þá lækkar þess gengi gjaldmiðilsins og þá getur það örfa hankerfið í gegnum aukin útflutning og það hefur ákveðin örfunar aðgerð svo gefur ákveðin leðrétning sem að stað sem því að þú ert ekki að beita ríkisfjármálum eins mikið eins og annars
3: En er ekki fylgir þessu ekki líka sem sagt kaupmáttarrýrnun vegna þess að innflutningur hækkar í verði og þar með ja, það nauðsynjar sem almenningu þarf á að halda.
4: Jú, það náttúrulega spurningi hvernig ætlar að láta aðlögun eða þessi stað. Það verður kaupmáttarrýrnun en eins og sást á Íslandi þar sem var bæði gengi fjall og það var líka að þetta ríkisjóðum, en ekki næstu því mikið, við vorum með mikinn hallar ríkisjóði í hruninu 2009, að það sem gerist var það að svo kom hagvöxturinn mjög öflugur í kjölfærið og síðan launahækkanir út af því. Þess að það var ákveðin vandamál sem sköpuðust í kerfin hann laun í erlendum gjaldmiðlum lækka, það óhjákvæmilegt. Það gerist líka í Eystrasaltsríkjunum. Það sem þeir gerðu var það að þeir lækkuðu launin bara, þeir bara lækkuðu, og ekki kemur gengisverði, þeir bara lækkuðu launin, lokuðu sjúkrásum og skólum og skáru allt niður, þar að við alveg utdergið sem þessum í Lettlandi var skorið niður við trókasendri og allavega aðgerði gripið til, mjög róttakar aðgerðir sem fóru fram í gegnum það sem kallað internal devaluation, það innri gengisverðin, það sem bara launalækkanir og kostnalækkanir sem ríki stýrir. Þú gætir ekki framkvæmt svona á Íslandi, því að það sem getur ókýrð á Íslandi, vegna þess að þau eru ekkert vöndi að það sé gripið til svona róttakra aðgerða. Það eisarsvætíkinn, þá sérstu því sem hópi að þau voru öll hluti af Sovjetríkjunum. Hinlöndin, Ísraelslöndin voru aldrei hluti af Sovjetríkjunum. Þau voru leppríki í sóknu. Þau voru ákveðið sjálfstæði en voru tengd Sovjetríkjunum. En Eystrasaltsríkin voru Sovjetlýðveldi og það, þegar þetta gerist, það var engin hefð fyrir því að mótmæla þessu löndum. Það þýtti ekki að vera mótmæla þessu löndum í Sovjetríkjunum. Ef þú mótmælti ríkjandi stjórnvöldum, það gat það bara þýtt fangelsi. Þannig að það var engin hefð fyrir því að mótmæla. Á Íslandi eru mjög kröftug mótmæli. Þú mannst þetta búsvandabyrgbyldingin, við erum nógu gamlega þegar minni því. Kröftug mótmæli á Íslandi og mikil læti sem leiddi til þess að ríkisstjórn þurfti að segja af sér, þetta var alþingiskosningar, það var Seðlabanka, stjórnarnir þurfti að víkja, fjármála eftirliti og svo framvegis. Það voru mjög róttækar aðgerðir sem voru knýnar fram að mótmæli fólks. Í Eystrasaltsríkjunum þá er þetta ekki engin hefð fyrir þessu og þetta er fræðimaður sem talaði exit voice and loyalty, það segja það eru að í staðan fyrir að voice sem að mótmæla, þá fara þau í exit, það segja þau fara og fólk yfirgefur löndin, það sem gerist í Lettlandi og það sem við þurfum að horfa á, þau þurfum að horfa á gjaldmiðlin, það sem gerist var það að það verður mikil kjaraskerðing í velferðarmál, það voru mjög lítið velferðarkerfi, við sem tökum Lettlandsins dæmi. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem ofboðslega erfiðstofnun og hardnóð, svona erfiðstofnun þykir, þeir blöskraði þetta og vildi bara 50% gengisfellingu Lettlandi. Hins vegar sagði Evrópusambandið nei, vegna þess að þeir voru hræddir um að bankakerfið í Lettlandi sem aðalega norrænt bankakerfi myndi fara hausinn við þetta, eða gengisfelling, og þá myndi það smitast í Norðurlandana og svo myndi það smitast til annarra Evrópuríkja, þar á meðal Þýskalands út um allt og þá myndi krísa í Evrópusambandið og Evrópusambandið. Og þá var krafist þess að gengi yfir fast til að bjarga þessum erlöndu bönkum, þeir eru aðalega erlendi bankar í þessu löndum, á meðan að Íslandi voru þetta erlendi bankar og Evrópusambandið hefði engan áhuga á þeim, þetta vildu þeir, þú veist hvernig þeir komið fram út á æsinn. En það er málið og það sem þýðir það, í svona einhverju, að þá yfirgaf á tímabili 2008 til 2005 að þá mistu Lettar 15% af sínum mannafla. Það fólk sem yfirgaf þessi lönd, af því að þetta land var ekki lengur vænt fyrir rúmt fólk. Það var erfitt að fá vinnu, störfin voru sem voru illalinn, voru ennþá verið launu, það var engin þjónusta og það var erfið helbriðisjónusta, það var skorið niður, skólarnir skorið niður, allt skorið niður. Og þá náttúrulega, og þú þegar að bætist við, að það er engin hefð fyrir því að mótmæla stjórnvöldum, í Sovjetríkjunum var bannað að mótmæla, en líka landamæri voru á loku. Í Evrópusambandinu var raunverulega stjórnvöldum bannað að mótmæla, þau eru að gera það sem var sagt frá Brussel, við fengum bara fyrirmæli, eða viljið eru nátt gerir þetta. Og þeim var hlýtt, en það þýtti það að fólki vissi það að það mótmælti ríka einhvern veginn eða tvo daga. Það var mjög skamvinn mótmælti, miklu skamvinnar en hér á landi. Það sem er miklu ríkari líðræðis hefð og okkar líðræðis sjálfsögðu ófullkomið. En þá yfirgaf fólki lindar 15% og mest að þessu voru ungt og velmennta fólk og þetta hefur óskaplega mikil áhrif á langtíma hagvöxt eða þú missir þetta fólk út. Og þetta gerist þegar þú ert með þessa internal devaluation og svo bara er svo hagvöxturinn sem kemur í kjölfarið sem hefði komið í kjölfarið gengisfellingar, það sé að aukin útflutningur, aukin ferðamannastraumur sem á Íslandi í kjölfari, hann kemur ekki. Sko báðar aðferðirnar eru gallaðar, það segja sko að fella gengið, þá eru meiri verðbólga og við reyndar voru svo líka með mikinn halla ríkissjóðs miklu meiri þessi löndum að gera, enda fylgir við engum formúlum frá Brussel að ríkisfjármál. En við höfum algjörlega frjálsar hendur. Hægir við hérna reisu á sama tíma og lettum fjölgaði 15% frá 2008 til 2005 að fjölgaði okkur 24%. Þannig að sko íslenska hægkerfið miklu heilbrigðara í dag af því leiti að við erum með góða blöndu af hérna af fólki og öllum aldurshópum miklu betri heldur en Eistland, Lettland og Litán, sérstaklega Lettland og Litán. Litán greipti líka til róttakra aðgerða og það vekur líka, ég þekki að segja það sem ég sé að kenna Evrópusambandinu það að ykkur athygli að þessir forsætisráðherra sem leiddu þessa gríðarlega niðurskurð, loka sjúkra og sem lækka launkennar og heilbrigði starfsfólki 40% allavega. Ég hafði andast í gang á Íslandi. En Valdís Dombrovskis sem var þarna forsætisráðherra Lettlands sem ég kynntist þegar ég var að vinna fyrir Alþjóðabankann, svolítið, hann var gerður leiðan að sagði af sér 2014 að commissioner fyrir hjá Brussel í feita velveitnaða stöðu 2014. Svo sem leiddi í Litáin, Andrius Kubilius, hann er núna commissioner í Evrópusambandinu fyrir varnarmál defense. Þannig að þessir aðilar sem þarna leiddu þetta, sem hann mér blöskraði alveg gjössamlega hvernig að gerðist, að þessir aðilar eru komnir til Brussel í störfu, ég vona að þeim farnist vel. Ég ekki að segja það þeir hafði verið ráðnir út á þetta, en mér finnst til að vola mikið með Evrópusambandið að smáríki og mega sín lítis í þessu öllu saman, þessu kerfi, og núna var ég að lesa við utanríkisráðherra sem er, hún er að mótmæla því að það standi ég vil til að nýja aðildarríki hafi skerta atkvæðagreiðslu, var að dilt með skattamál eða utanríkismál í Evrópusambandinu eða gangið þannig, þá hafið þið ekki sama atkvæðisrétt, hafið ekki neitunarvald og mér þingir þetta mjög fórstætti Finnlands talaði nýlega það að hann talaði að þetta vera 40 aðildarríki í Evrópusambandinu, þegar maður talar við sko sendiherra ýmissa landa í Brussel í Evrópusambandinu, þá tala þeir bak við lokaða dyr að þetta sé orðið svo þung, kerfi með 27 aðildarríki með öll af að commissioner og öll af ólíka skoðanir og ólíkar hagsmunir að eða ákvarðan að taka ef þetta verða 40 lönd þá finnst mér líklegt að hljóta þurfa að koma því að það er að skerða réttindi smáríkja varandi neittunvald og aðkvæðagreyslu og líka að Íslandi fyrir að eitt land að eitt commissioner að þá verði hópur smáríkja með commissioner. Ég held að maður þurfum að hugsa þetta en það sem ég að segja eitthvað þessu velferðarkerfi mjög ríkland Íslandsþekin fóru Chicago og Friedman leið til þess að ná miklum hagvæsti og vera mér eins lítið líkist bókni svo hægt var, engin velferðarkerfi það ekkert sem grípur gamalt fólk sem að lendir í vandræðum eða sjúklinga, þú ferð út á göttu en vísikrætnir það sem vakti athygli mín að þeim tókst að fara ykkur á svona milli leið og ná ótrúlega miklum árangri miða við þeirra tekjustig þeir voru með sko, minni fátækt og þau voru líka með munskári tekjudreifingu af því þau eru ekki með eins flata skatta eins og Eistlandsríki, þannig að þau náðu ótrúlega miklum árangri í samanburðinum þarna og svo vekur þetta aðtekli líka upp sameiginlega gjaldmiðl nema Slóvakía.
3: Já, þú varst að lýsa áhrifunum á hruninu á Eistlandslandin sem eru með evru og gátu þar hendi ekki felt gengið. Lækkuðu laun til þess að gera eiginlega sömu áhrifun og gengisfellingin veldur, það sem að laun eru að lækka í erlendri mynd. Það dugði ekki til þess að erði atvinnu lífið jafnaði sig fljótt eins og gerði þér. Kannski voru við líka heppin að fá ferðamannaströmin sem að kom beint ofan í hrunið.
4: Já, Gunnar Smári, þegar að gengisfellingi var 2008-2009, Ísland, þegar þann tíma var það mjög dýrt ferðamannaland, forðaðast Ísland. Allt í var Ísland orðið bara mjög ódýrt og samkeppnishæft. Það gerðist af því að Ísland var orðið allt í þetta samkeppnishæftni, lasið jók svo mikið, af því koma til þessi ferðamenn. Það er ástæðan fyrir því.
3: Þannig að það hefði ekki komið ef við höfum haft evru.
4: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði það að vildi 50% gengisfellingu í Lettlandi og Íslandi var hann upp á 30%. Við hann vildi bara fara myndlileg og töldu að þetta myndi auka útflutning frá Lettlandi og örfa hagvöxt og landi geti vaxið út úr þessu. En við skulum hafa í huga að þessum tíma þá var mikið í tísku það sem kallað austerity í þannig Evrópusambandinu, skera allt niður. Það segja, þegar það kreppa þá heldur í genginu föstu og skerð allt niður. Þetta eins og þú ert á bíl og þú tarir brekku og þú í staðan fyrir að stíga á bensínin sem var gert á Íslandi, þá stígur á bremsuna og þú liggur á bremsunni upp brekkuna þú kemst ekki neitt ef þú gefur í eins og við gerðum þá þarf að auðvitað þýtta að við vorum í bullandi hallar ríkissjóði en uxum út úr því með hagvexti og það það sem þau gerðu núna er talið að þetta sé ekki mjög góð latína að lækka að skera svona mikið niður það er ekki talað það í dag eins og það sé eins gott og þess vegna hafa til dæmis í COVID og jafnvel í Úkraínustríðinu og að það talaði að það er bara afnema og í COVID voru þessar reglur það voru bara afnumdar en þá í staðinn hefur gerst að sum lönd hafa safnað gríðarlegum höllu skuldum og það komin hætta í gegn en Evrópusambandi var lengi með þessa stefnu að skera allt niður og halda genginu föstu en það er svæðið hefur verið undanfarna áratugi frá því Evrópa tekinu að mestu leiti, að miklu leiti dautt hagkerfi og hvað var það hagvöxt og atnileysi mikið en það er rétt, þeim hefur tekist að halda verðbólgunni nokkuð í skefjum og það er náttúrulega spurning hvað viltu kaupa það dýru verði og svo er talað mikið vextina sko Ísland þetta þannig að við erum að borga hærri vexti, það alveg ljósta því við erum hærri verðbólgu, við semjum hærri nafnum en það verið að hafa það í huga með Ísland ég skil vel fólk sem að segir að við viljum borga lægri vexti heldur en húsnæði, þá er það bara að gera greinum á vöxtum og raunvöxtum en það verður að hafa það í huga að þegar að vera bankarnir er ákveða vext á Íslandi þá taka ég mið af stýrivöxtum Seðlabankans þeir eru ákvarðaðir út frá vísitölu neysluverðs sem er hagstofan reikna og það er mæling á verðbólgu Íslandi þannig er Seðlabankinn horfir á það en á móti kemur þegar kjara samninga fara fram á Íslandi að þá er tekið tillit til verðbólgunar í kjarasamningunum. Þannig ef þú horfir á, ég sá línurit nýlega frá 94 til 2024 eitthvað, að það langt tímabil, að já, það er verðbólgunar í Íslandi var há, sem held að vísitölu neysluverðs, en á móti kemur að launin hækkuðu miklu hærra, miklu meira, heldur en vísitölu neysluverðs, því það var raunlauna hækkun á Íslandi, stórhluti launahækkunum var til þess að leiðrættu við verðbólgu, stórhluti var líka bara skjara bót, raunvægsta hækkun sem tengist hagvexti og framleiðinu aukningu, en svo kom líka að ljósa húsnæði, hafði hækka mest af þessu öllu húsnæðisverð, þannig að húsnæðisverði, þannig að já, viðkomandi einstaklingu sem er að taka verðtryggt lán segir ok, ég er að borga þessu lán, en lán er ekki að lakka. En ef þú horfir þetta á þeirri hlið og ber saman, hvað átti ég mikið eigið fé því ég kefti þetta húsnæði og hvað á ég mikið nú? Lánið hefur ekki farið niður, kannski eins og þú vilja, jafnvel staðið í stað, en á móti kemur að fasteignaverði verið hefur hækkað miklu meira, þannig að því netto eign, því eigið fé í eigninni hefur hækkað mikið og það verður að horfa á þetta allt.
3: Já, maður skjóta hérna inn. Af því að við getum ímyndað okkur fólk sem að stendur fyrir utan þetta, hefur ekki keift sér húsnæði og getur ekki huggað sér við það að eigið fé í húsnæðinu hefur vaxið með verðbólgunni þó svo að lánið vaxið líka, að þá er hérna, eigið fé sem að vex þarna svo lengi sem að fasteignaverð hækkar. Þú varst að segja að fasteignaverð hefur hækkað langt umfram verðlag og langt umfram laun líka, þannig það fólk sem að stendur fyrir utan þetta kerfi, sem að kemst raunverulega ekki inn, fasteignar eru orðnar allt of dýrar og sérstaklega í ljósi þess hvað vextindir eru háir og þar lendi greiðslubyrðin svo há að bankin leyfið er ekki að kaupa og það var nú einhver tíman var það núna í vetur sem að ég held að hafi verið hjá Vörðu eða einhver staðar í verkalýðshreyfingunni sem var sýndi að helmingur félagsmanna stóðströmmulega ekki greiðslumat. Þannig að helmingur fólk sem er í fullri vinnu þráir ekki tætar heldur en að eignast húsnæði getur það ekki vegna þess að við erum með svo furðulegt kerfi, hárra vaxta, mikilla verðbólgu og húsnæðis kreppu.
4: Og það er líka að hafa í huga skurði, þegar það er að kaupa eignir, hvers konar eignir þú ert að kaupa og ég er ekki fasteignasali. En ég get sagt að ég hef talað við fasteignasala sem segja mér það að ungt fólk sé að kaupa allt og dýrar eignir. og taka allt og mikil lán. Það er náttúrulega, hvað ert að kaupa dýra eign? Þarft að kaupa svona dýra eign?
3: Nei, Hilmar, það hefur líka, líka komið fram að raunverulega þú ert kannski segjum að sé par sem eru bæði svona í kringum lægstu laun. Að þau standast ekki greiðslumat og það á eignir sem eru til þannig að það getur keypt ykkur eignir sem eru ódýrara en það eignir eru bara einfallega ekki til
4: lægri launahækkanir á Íslandi
3: ha.
4: Já það væri lægri launahækkanir segjum við verum evruna þá væru laun þau myndu ekki að hækka jafn mikið enn að fyrir þau eruðu bara fastar í evrum það lítil launahækkun kannski mestalagi 1% eða 0,5% ári launahækkun raunlaunahækkun bara eins og framleiðinu aukning, segjum að það væri og segjum að veri meira atvinnuleysi í kerfinu og það veri eiginlega engin hagvöxtur í kerfinu myndi það hjálpa raunvextirnir væri kannski ekkert svo ólíkir en það væri bara og ég held að bankarnir þegar þeir eru að lána það ljótar að taka tillit til þess að þeir ljóta að vita að bankarnir að launahækkanir á Íslandi eru með verðbólgulið en það ég er alveg örugglega rétt þegar fasteignir eru svona dýrar eins og hér á landi og reyndar bara mýða í Evrópu þá erfitt að komast inn á markaðinn og til dæmis á Þýskaland þá skilst mér að mjög stór hluti þegar hann bara leigi eignir og gera það þannig en ég er ekkit að segja það ef það kerfi sér gott ég er bara að segja það ég er ekkit viss það ef að verið með fastgengistefnu verið með lægri verðbólgu og hérna og og það væri ekki og þá myndu verið lægri verðbólga þá er þetta vestni lægri þá verið laun væri myndu ekki að hækka eins mikinn í nafnvirði og ég vil ekki heldur í raunvirði og svo bætist við það að mun herra hluta sko atvinnuleysi á erfisvæðinu frá því erum að tekin upp hefur verið meirinn helmingi að herrin á Íslandi að meðandali myndi þetta hjálpa svo mikið ég er ekki viss það en ég meni ég hef ekki rannsakað þetta En ég meina, ég býsti því að bankarnir þeir eru að meta greiðslubyrði að þá vitið þeir það að það alveg réttinir að háur en þeir vita það við búum að vinnumarkað sem þannig og þeir vita, þessi tölu síðan að nefna við hvernig launin þróa í samanbyrði neysluvels og laun fastegna við í hlutalli vissluvels neysluvels, þeir vita þetta allt, þeir taka tillit til þess að hlýtur að vera ég hef ekki verið að kaupa fastegna og taka lán sjálfur því ég kaup ekki mjög dýra fastegn sjálfur bara þess að því ég vil ekki þurfa að vera í einhverju klemmu út af einhverju miklu skuldum en ég meni ég er ekki viss það sko að það gangi erbursamandi og taka upp evruna að það myndi leysa hennan vanda sem þú ert að tala sem auðvitað eru ég meina ég hérna hef heyri líka það að fólk sem býr á evrusvæðin ungt fólk sem á ekkit eigi því að eigi mjög erfitt með eignast fasteignir á mörgum svæðum í erbursamandi það sem að fasteignir eru alltaf mjög dýrar ég ekki vissum að sko eða er það þannig heldur að það sé þannig hérna í meilandi Evrópu hjá ríkum löndum eða jafnvel eins og Eistasatíkjum að ungt fólk sem á ekki degi í auðvelt með að kaupa fasteignir ég held ekki
3: Nei, það í mörgum af þeim löndum svona viðráðanlegur leigumarkaður ekki jafnt viltur og okurmarkaður þessu verið á Íslandi
4: og að því að okkur hefur verið að fjölga að þá náttúrulega pressa á húsnæðismarkanum það mikil eftirspurn eftir húsnæði ég held að vandamál fólk sem á ekki degi því að sé ekki
3: ég var ekki að tala fyrir evru, ég var bara að benda á eins og hafði komið fram í þínu samtali það alltaf tvær hliðar á peningnum og ég var bara að benda á að það að hár húsnæðiskostnaður að fólk geti huggað sér við það að fasteignir verði hækki svo mikið að það verði til eign inn í fyrir allan hennar húsnæðiskostnað að það sem hinum einn á þeim teining er það að fasteignamarkaðurinn og háir vextir lokar alltaf fleiri og fleiri út þannig að ná ekki að komast inn á markaðinn og eru lokaður inn á leigumarkaði. Ég verð ekki að bera saman evru eða króna þessu tilfelli. En mér langar samt að því að þú nefndir á þann að...
4: Ég er ekkit viss um það sko að ungt fólk sem á ekkit eigi því geti auðveldlega keift fasteign í París eða London eða Amsterdam. Ég bara
3: að það er leigumarkaði. Hilmar, þetta snýst ekki að þú eigið því. Það er hérna reglur á Íslandi að það er reiknuð út skuldabyrðin, þess að húsnæðiskostnaðurinn og fólk fær ekki greiðslumat vegna þess að launin að standa ekki undir greiðslum af húsnæðislóninu. það vandamál sem að
4: heldur að bankin taki ekki heldur að bankin horfi ekki á eigið fé hann auðvitað horfi bankin líka á eigið fé þú átt mikið eigið fé út að taka kannski 30% af,
3: já, en til að vega
4: eigninni
3: já en til að vega það upp að vera lágum launum og bankin metur að, að þú hérna, hefur þarlegandi ekki efni á að taka hærra lán heldur en 20 miljónir eitthvað leis að þá að þú núna búa til dæmi eitthvað sem á þá bara 40 miljónir og getur þá keft sér 60 miljónir íbúð bara með 20% láni nei 20 miljónir láni en þau dæmi eru bara ekki til þannig að þetta fólk sem getur ekki safna peningum á leigumarkaði sem að, að borgar þar meiri húsnæðiskostnað heldur en það myndi gera ef það fengi að kaupa en það færi ekki að kaupa vegna regluna sem að Seðlabankinn setur og bannar bankunum að lána af ótta við það að bankarnir gætu tapað á...
4: Já, en heldur þetta vandamál sé bara sér íslenskt vandamál þetta? Ég held ekki
3: Já, sko, vextin
4: Ég held að fólk víða í Evrópu að sem er mjög dýra því að ungt fólk víða í vandræðum með að kaupa slíkar eignir auðvitað það vandamál hérna það sem ég var eins og bara að leggja áhersla var það að þegar að þú notar fastgengi því ég ekki að draga því að þetta mikið vandamál sem þú ert að tala það alveg rétt það sem ég var að benda á líka hina hliðina að ef að þú ert með fastgengistefnu og þú hefur, getur bara beitt ríkisfjármálunum og það leiðir til mikils fólksfækkunar og hreyfanlegasta vinnuöflin unga fólkið ef það fer að þá hérna hefur það áhrif á langtíma hagvöxt það voða lítið talað það það vill svo til að Ísland þó sem margir segja sig alveg afskaplega slæmt land að á tímabilinu 2008-2025 hefur Ísland fjölgað 24% þetta slæm, ægilega slæma óla Ísland fólki fjölgar og við erum í velferðarkerfi sem miklu sterkara heldur en fylgdum þessu samtíkin eða Ísakrætlöndin, samanbyrðu í Norðurlöndin. Þannig að ef að við værum svona ægilega slæm og væri ekkert að fólk geti ekki sér húsnaði og æðu svona lág laun og allt verður svo slæmt þessna, á hverju er okkur að fjölga svona mikið? Það sem hefur gerst í þessum löndu sem ég er að tala er það að unga fólki það bara fer í burtu og hverfur. Og ég get sagt þetta ekki, ég er ekki viss ég er ekki viss um að ungt fólk frá Lettlandi geti keypt eignir þar miskilst að fólki sé að færast út í sveitirnar og út í útkverju vegna þess að það ræður ekki við hvorki að leigja niður kaupa í höfuborginni þannig að það alveg rétti á þeirra að það eru vandamál á Íslandi en við meðum passa okkur að segja haldi ekki að sé bara vandamál á Íslandi ef við hefum lent í þrý stöðum svo Lettland í staðan fyrir að fjölga 25% að fækka 15% og við verðum að missa unga fólki okkur út á markanum þá væri hér stöðnun og síðan myndi það gerast að skattstofnin veikjast að því að fólki sem er að borga skatta venjulega er það sæmilega vel menntað ungt fólk sem er að háun launum það er að borga skatta í staðan fyrir að hafa þetta unga fólk sem við erum með á markanum á Íslandi þá er þetta mest eldra fólk sem er að fóra eftir en það er heilbrigðisþjónustu þá verður hagkerfið ósjálfbært ef þú missir þetta unga fólk út þá verður hagkerfið ósjálfbært og það er það sem hefur gerst í þessum löndum en auðvitað eru vandamál á Íslandi leigumarkanum og allt fram eftir götunum líka því að Íslandi ferðamannaland þá er bara ákveðnum tímapunkti mikil eftirspurn eftir húsnæði og það keyrir leiguna upp og það eru alls konar slík vandamál sem við erum með, ég efast ekki um það en ég er ekki viss um það að fastgengistefna með sameiginlegum gjaldmiðli muni leysa þetta
3: En þetta á fyrst og fremst við eða einkalega við Eystrasaltslöndin, svo nefndir að lönd í vísi, með alveg vísikrættlandana eru lönd sem eru í Evrópusambandinu en eru ekki með Evru hver er samanburðurinn á því hvernig þau kom út úr hruninu og svo Eystrasaltslöndin sem eru í Evrópusambandinu og með Evru
4: þau koma skár út til dæmis að því að sem svo Pólland þarf til dæmis, ef þú sko Pólland tapaði eitthvað 5% af sínu, fækkaði 5% á bílinu 2008 til 2025, 5% í staðan fyrir 15% sem var Lettland. Þeir eru með sinn eigin gjaldmið, þeir eru með stoti og þá sem þátt í því að þeir hafa bara meiri sveigjanleika til þess að aðlagast, þeir þurfi ekki að taka allt í gegnum ríkisfjármálum, þeir taka þetta í gegnum gengislækun sem er eitthvað 30% á þeim á þessum tíðanbili og hérna meiri sveigjanleika, þannig að það verður meiri útflutningur og meiri hagvöxtur hagkerfið næra jafna sig. Og ég held innan Evrópusambandsins þá sé aðlega viðurkenna það svona mikill niðurskurður ríkisfjármálum eins og var í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009 sem var í tísku á þeim tíma, það sé ekki skynsamlegt. En það fannst mér ótrúlegt að fylgjast með því á þessum tíma að alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem er mjög mikill íhaldsstofnun og aðhaldsstofnun að þeim blöskraði algjörlega sem var verið að gera í Evrópu á þessum tíma. Mm.
3: En Evran er fastgengisstefna. Ef að hérna og svo kemur kreppa og niðurskurður ekki lengur í tísku í Evrópusambandinu. Hver eru þá viðbrögðin hjá þeim sem litlu landi sem hefur evru og lendir í heimskreppu?
4: Það eru lönd bæði lítil en stór sem eru búin að gefast upp á sinni ríkisfjármál. Þau eru komið skuldirnar tvöfalt eða þrefalt hámarki 60%. Það sem þau verið að gera, þau fara að skrifa ávísun af komandi kynslóðir. Eða þau fara hugsa sem svo, einhvern tíma eða verið skuldakrísu á Evrusvæðinu, eins og var, þegar Grikkland lenti í vandræðum í árið 2009, að þá verða stofnaði sameiginlegi sjóðir til að bjarga mér. Og það gallin við þetta sá að þegar Grikkland lenti í vandræðum 2009, þá það eitthvað 2% af Evrusvæðinu sem hagkerfi, það bara smámunir. Þannig það að bjarga svo Íslandi, en þú ert komið Ítalíu og Frakkland, sem eru orðið stórt hlutfall af öllu svæðinu, hvernig ætlar að bjarga því? Þannig annarkort eru þau að treysta það önnur aðildarríki munna verið stofnaði sjóðir af vegum Evrópusambandsins til að hjálpa þeim, eða þau eru að treysta á það að framtíðar kynslóður muni taka axla ábyrgðina. Mm. Þau safna skuld, en það sérðu það að, hérna, ég byrti nýlega grein í Morgunblaðinu sem hafði bara línur yfir þessu svæði og tók síðan eftirlöndin líka og þar sér maður að það er ákveðin lönd og það sem mest ágjörnur í stóru lönd Frakkland og Ítalía sem eru komin langt fram yfir þau eru ekki lengur að vinna í sínum ríkisfjármál og mér þess að fórsettir að þurra Ítalía talar það að í COVID eða Úkraínustríðinu þá ég bara afnema þessar reglur þannig að það geta haldið áfram að safna skuldum án refsinga.
3: En það voru reyndar felldar og gildi einmitt í COVID en er stað á þannig að land sem með evru og lendir í heimskreppu gamla leiðin var svo að skera niður hérna, velferðakerfið og hérna reyna að komast í gegnum þannig nú telja menna þetta sé ekki góð leið og mjög skaðleg til lengri tíma að þá eina leiðin sem eftir raunverulega skuldsetja ríkissjóð og halda raunverulega samfélaginu á floti með því að taka meiri lán og svo ef maður notar svona íslenskt orðfæri í trausti þess að við vöxum út úr þessu eins og ríkisstjórn Katrínar og Bjarna orðaði á sínum tíma, það veri allir lagi að skuldsetja sig, verður þess að við ætlum að vaxa út úr þessu, en þú ert eiginlega að halda því fram að það sem þú getur ekki felt gengið, að það var bara mjög litla líkur að þú vaxir út úr þessu
4: Já, vegna þess að við skoðum bara hagvöxtin á þessu svæði hann áberandi miklu lægri heldur en á Íslandi hagvöxtur eru alltaf heldur á raunvirði alltaf fast sleðrætt fyrir vísitölu til að byrja saman festu velægi og
3: það nú engin hagvöxtur í dag á Íslandi það engin hagvöxtur í dag það var engin hagvöxtur í fyrra og verður engin hagvöxtur í ár
4: nei það ekki nóg, ég veit að það eru Þorsteinn Pálsson til dæmis var í grein sem var að byrja saman því ég svaraði á DVF þá var hann að byrja saman Grikkland og Ísland og hann tók tvö ár, eitthvað 2004-2025 og talaði um að hagvöxtur í Grikklandi verið meiri en á Íslandi. Þetta er alveg fáránlegt, þannig að þú tekur hagvöxt yfir frá því Evran var tekinu 99 til 2025, þetta er grein sem ég skrifaði sem byrtist í DVF, sem ég bara þetta saman, að það er ekki nóg bara að taka ykkur tvö ár, þú voru að taka 99 til 2025 og það takin svona aldarfjórðung og tekur svo meðal hagvöxt og það er ekki alveg á hreinu að Ísland stendur margfalt miklu, miklu betur en Grikkland í hagvexti, hvort sem tekur hagvexti heild eða tekur tillit til hagvastar á mann. Þannig að láti þetta, og þetta ég séð þetta því miður, þeir sem að fjalla evruna og það er mörgum er afskapla mikið neyri fyrir með evruna og það er alveg sjálfsagt að þessi skoðað og það er gríðilega mikilvægt að öll umbræðan síðan sem álefnaleg og ekki þessar persónulegu svívitingar sem maður sér á samfélagsmiðlum þar sem mennir eru báða að búa með skeiti. En ég hef tekið eftir þessum yfir greiningavinnan hjá mörgum sem eru talað fyrir evrunni vera í þessum klassa og segja bara ok, nú í dag á þessum tíðanpunkti er hagvöxt á Íslandi ekki eins mikið til svæðinu en sleppa því að tala allt tímabilið, þannig að auðvitað það ekki margt að grípa einhvern eitt ársfjórðung eða einhvern eitt ár eða hluta ár ári eða ég hefði tvö ár ef reynslan yfir aldar fjórðung segir okkur ákveðin að skýra sögu Og það engin ljós, það engin spurning að staða Íslands allir litið miklu betri heldur en Grikklands, hvort þau tekur sko hagvöxt, þau tekur ríkisfjármál, þau tekur skuldastöðu, margfalt okkar skuldir, ofinberu skuldir sem verður hlutum verður landsframleiðslu kannski einn þriðji af Grikklandi og svo eru okkar hagvöxtur miklu sterkari og þar auki hefur okkur verið að fjölga en þeim ekki.
3: En, þannig að Hilmar, má ég spyrja það einu?
4: Grikklands og segja það að sér betra það, það er alveg ótrúlegt að mun þetta eitt í hug.
3: Já, við skulum ekki vera að vera með dóm á umræðuna, reynum að hérna, halda okkur við, þannig að við náum einhverjum svona skilningi. Er það ekki þannig að í þeim löndum sem þú hefur verið að skoða og dvalið mikið í Eystrasaltslöndunum og Vísegrádlöndunum, að þar eru fólk sem heldur í fram að sá hagvöxtur sem að þar er eða var megi að stóru leiti rekja til ákvörðunum að gangi Evrópusambandið. Það hafði verið heilla skref.
4: Já, það hefði nú ekki verið mikill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum undanfarið.
3: Nei, en fyrstu árin eftir að gengu Evrópusambandið.
4: Já, það var sko, það var alveg, það var talað Baltic Tigers frá 2004, 2005, 2006, 2007 þá var hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum eitthvað 10% á ársgrundvelli, 10% hagvöxtur á að tala Baltic Tigers svo hrundi það allt, bara í 2008-2009 þá hrundi þetta allt og síðan hefur ekkit verið mikill hagvöxtur í þessu löndum hefur að jafna sig eitthvað en þegar ég var að vinna í Alþjóðabankanum þessi lönd voru að fara inn í hérna út af Sovjetríkjunum 1991 þá teldu margir að þessi lönd myndu á 30 árum ná Norðurlöndunum en í dag 35 áru seinna þá eru þau ennþá langt í land með að ná því og það er lítill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum í dag þannig að þau nái Norðurlöndunum eða ríkum Vestur-Európuríkjum ykkur fyrirsjáanlegri framtíð er afskaplega ólíklegt og alveg sérstaklega að þau út með ósjálfbæri hagkerfi útkomi stórhluti þjóðar eldra fólk sem að þarf mikla heilbrigðisþjónustu þarf að fara á eftirlaun, unga fólki er farið ekki allt en að mjög leiti þegar ég að fara til ríka í dag, hvað er meir ég að kenna? Ég að kenna útlendingum sem komur öllum heimsóttum, það lítið að lettum sem eru í háskólanum átti sem ég að kenna, kannski kenna þremmu fyrir bekkjum og ég sé aðalega útlendingum.
3: En mér langar að heyra að sko, viðþorf almennings að því að þú mást velur þetta mikið hver er viðþorf almennings í þessu löndu til Evrópusambandsins? Lítar þau svo á að það hefur verið vegna Evrópusambandsins og evrunnar sem hefur verið fólksflóti frá þessu löndum eða hvernig metur fólk í þessu löndum ástandið eða orsök ástandsins
4: og ég náttúrulega hef ekki gert þetta formlega skoðan okkur en ég bara tala við fólk ég veit það sko ef þessi löndir að meta Evrópusambandið og evruna þá taka þau miklu fleiri þætti inn í heldur en efnaðarslegan uppgang þau eru að horfa sitt öryggi Eistland er með austurlandamæri við Rússland Lettland er með austurlandamæri við Rússland Litáin er með landamæri við Kaliningrad sem hluta Rússlandi milli Litáin og Póllands þessi lönd eru óttaspíðu sinn hag, þau eru kallið frontline states, þau eru á fremstu víli og eru núna í dag hættuleg landamæri, það eru drónar að fara inn í þessu löndu, það eru mjög hættuleg landamæri í dag þess að landa og þau líta á það að ef þau séu í sambandisverfisóknu og séu komið með evruna að þá séu þau í hérna betri stöðu hérna frá öryggslegu sjónarmið þannig að og það er eina ástæða hérna að stjórnvöldum í þeim sérstaklega í Lettland og Litáin tókst að fara í gegnum þessar ægilegu þrengingar var það að þau voru tilbúin að fórna miklu fyrir það að komast inn í eitthvað stærra og meira og hér á landi er tölvöld alið á þessu að Donald Trump sé að fara að taka Grænland og svo Ísland næst og það með þess að heyrði ég í Lettlandi að við værum næst af Íslandi sem ég þykir vera fjarstæðu kent að við séum næst ef Donald Trump myndi gera alvöru í því að taka Grænland en það er þetta sem skiptir líka mjög miklu máli það er bara hreinlega tilvistar okk og við höfum talað það áður að ef öryggi þjóða er í húfi þá skiptir það miklu hefur miklu þingra vægi heldur en efnaðasmál og efnaðasmálin hafa vægi og þau hafa vægi á Íslandi. En öryggismálin, ef að þjóð til þessi verið undir ógn, bara yfirvóðandi ógn frá stærra landi sem að beitir ofbeldi, þá hefur það miklu þingra vægi. Þannig að þó að þessi lönd að við þetta fara ekki til svona mekla þrenginga, mikið hluti unga fólki fer, en það tilbúið að ganga gegnum þrengingar af því að öryggi þetta í hættu. Ef ykkur hótar að ráðast á þig með alvarlegum afleiðingum þá lætur peningaviðskipt freka frá þér heldur en að verða fyrir ykkur miklu mjöski eða bara hvernig sem það er því. Þessi lönd eru að reyna að kaupa sér ákveðu öryggi og ég skil vel að þau skuli vil telja að vera hluti af ykkur og svo náttúrulega gengur þau í NATO þau gengur öll í NATO, þau tóku öll í Evrópusambandið, þau taka allt sem þau geta fengið sem að þau telja auki öryggi sitt og það alveg skiljanlega afstæð við á Íslandi erum ekki þannig við erum ekki með landamæri í Rússland Rússland hefur aldrei ráðist á Ísland Sovjetríkin hafa aldrei þjarmiðu aldrei Íslandi það var þvert á móti þannig að við erum ekki í slíkri stöðu og hérna og þessi lönd þannig að svo er alls konar ánægð

0: ég er ekki sérfræðingur svona happy könnunum, ég sé það sko að finnar eru alveg óskaplega að þeir eru hamingjusamast að þjóð í öllum heiminum og þeir eru óskaplega ánægðum með Evrópusambandið en þeir eru konnum í skuldir sem hlutallar verkið langsinn 90% atvinnuleysið 10% það engin hagvöxtur í nokkur einasti hagvöxtur í landinu engin hagvöxtur skuldir eru alltaf að vaxa atvinnuleysið mikið Og ég veit ekki hvað þeir eru ánægðir með. Ég var að hlusta á ykkur sérfræðingar á fylgnandi viðtal þessu við erum svo ánægðir því að við erum búin að búa við svo hryllilegar aðstæður. Og svo eru þeir með landamæri við hérna Rússland og Rússland sagt að sé að auka sinn viðbúna á þeirra landamæri. Ákvörðu þeir segjast vera hamingjusamir. Ég veit ekki, og svo spyrir ekki hvað þetta orð þýðir, hvað fólk meinar með að vera hamingjusamasta þjóð í heiminum. En þetta svona dæmi happy nation, unhappy economy. Hagkerfið mjög óhamingjusamt við erum alla mælikvarða
1: það er mikilvægara fólki sé hamingjusamt heldur en hagkerfið myndi ég halda, ég það býða því að fara ekki til Finnlandsarinn að samfara það að þeir eru ekki að vera svona glæðir en mér langar aðeins að þeir eru að skilja þetta
0: þeir eru aðeins ánæðin eins og þeir vilja mín vegna en ég held að Íslendingar séu ekki ánæðir ef það mikið atvinnuleysi ef það ekki hagvöxtur og það mikla skuldir. Ég held að Íslendingar myndi ekki vera mjög ánægðir með það því að þá náttúrulega verður öll þessi vandamál sem þú ert að tala og þetta benda réttilega á, varðandi ekki, hafi gefna á að köpa sér húsnæði, hafi gefna á að leigja, þau magnast ef að tekjurnar hennar eru að lækka. Og svo líka ef þú ert með svona þunga opinbera skuldabyrði, þá verður að fara að skera niður. Sko, hérna, Finnlandi komi í gjörgæslu hjá Evrópusambandinu í dag. Þó að frakkar og þjóðverjar hafa ekki fengið erfiðar aðstöðar undan þá fyrir Evrópusambandinu að fylgja nokkrum reglum að því þeir ákvaða það bara sjálfur og fundi áður en að Evrópusambandi fundaði ef að þú ert að tala hérna Finnland, þeir fá enga undan þá þeir borða ekki að sekt ef þeir fara ekki til fyrirmæli frá Brussel og nú verið sett, minnst að vera að tala það að vera viðtalum viðtökið að þá að fara skerða rétt minni ríkja til þess að hafa einu sinni fá að greiða atkvæði eða allavega sko nýrra ríkja hvað sem það er, hvað áttið þið með nýjum ríkjum og með smærri ríkja þau hefur bara minna að segja en Finnland er núna í meðferð vegna þess að þeir eru konni með hérna allt og háan hall á ríkissjóð voru að safnum skuldum að það ásýð ákveðna skýringar til þessu og aukin útgjöld til varnamála er hluta af því að það skýri bara hluta af þessu þannig að þetta að vera með happy fólkið ánægt en hagkerfið unhappy það er ákveðin vandi, ég get ekki sko skýrt út hvers vegna í auðvitað er ég mjög áskaplega ánægð með Finnlandi frábært land áskaplega ánægð með skulum vera hamingjusamir en þeir hafa ýmis vandamál í dag sem eru miklu alvarlegri heldur sem við erum með hvað þetta varðar allavega, hvað efnasmáli var
1: Afsakið ég sé að spyrja þið sem sérfræðingi í Eystrasaltslöndunum og sem er dvalið þarna mikið og því ég að átta mig á því hvernig þær þjóðir meta Evrópusambandið. Heldur að þú geti fundið mann í Eystrasaltslöndunum sem að segði sem svo að auðvitað hefðu okkur farnast betur utan Evrópusambandsins og utan Evrunar efnaðslega. En okkur stóð það bara einfallega ekki til bóða vegna þess að við verðum að vera í stærra ríkjabandalagi til þess að verja okkur við okkur aðal óvinni sem er Rússland og við erum að tengja því sem allra best og við getum bara tekið á okkur kannski hægari efnaðslegan bata, tekið á okkur að hluti að unga fólkinu flýr vegna þess að valkosturinn í út frá öryggissjónarmiðum að standa fyrir utan er bara ekki í bóði. Heldur að þú myndir finna mann sem myndi orða þetta með einhverjum þessum hætti?
0: Já, sko, ég minna það að mótmæli í eins og ríka urðu bara mjög skamvinn nokkri dagar eða eitthvað segir mér það að þeir hafa meira þól til þeir greið atkvæmi fótunum og hverfa. Nú að það að svona 1/4 af íbúum í Íslandi og Lettlandi eru rúsa, rússersku bergi brotnir. Margir vilja sterkari tengsl við Rússland. Vil ég ekki endilega hafa með Evrópusambandið að gera. Og myndu eflaust sko að segja að við áttum einhver kosti, við erum bara 25% og það voru margir sem greiddu atkvæði gegn aðild Evrópusambandið. Þeir heldu ekki þjóðaratkvæði greiddu um Evruna. Svíjar gerðu þá, hún fjall á því. Danir öfnu massið samkommulegin. Þannig að þetta gott geti ekki tók ekki upp Evruna. Svo náttúrulega normin öfnu Evrópusambandið tvisvar. En Það eru örugglega til aðilar sem að bara forgrunnsraða öryggismálu landsinni svo hátt af því þeir, sérstaklega þeir sem að, ég meina, fólk sem að var í Sovjet-tíman til að það fækka til, það var tölvöldi, okkur náttúrulega sem var hlutasöfnum fyrst þegar það var greitt atkvæðum

0: 2004, þeir gengu í Erbjörsson 2004 og þá náttúrulega var fullt af fólki sem hafði komið úr Sovjetkerfinu og var tilbúið að gera allt þess að losna undan því en svo hérna og þá náttúrulega má segja það ef þú gengur í Erbjörsson þá náttúrulega búið að tryggja sjálfstæði þjóðarinnar svona betur, það öruggara og svo þetta komin Evrusvæði þá ertu líka því að segjum svo að það því farið að rúsa að fara að þjarma Evrusvæðinu þá eru frakkar og þjóðverjar þar og það myndi ógna ekki bara þessum löndum heldur líka hérna, þessum stóru löndum sem þau myndi þurfa að grípa til aðgerða eða þú eru aðsta myndandar það getur allt mjög alvarlegar afleðingar en ég held að fyrir suma, já, að komast inn í eitthvað klúb sem að býður upp á öryggi, hafi skipt miklu máli ef öryggiðin ógnað og það þannig að öryggi þjóða og útrú líka frá einstakli sjónum hendi líka, að þá það alltaf í forgangi. Og hérna, þannig ef og það svolítið verið að spila það núna, já, varandi í Evrópusambandsaðal Íslands, að við okkur sé ógnað og minnist að ógnin komi frá, ekki bara frá Rússlandi sem að Rússagrílan hefur lengi lifað á Íslandi góðu lífi heldur sé komin önnur gríla sem í Bandaríkjunum sem að hérna ógni okkur og allir að taka yfir okkur eins og Grænland og sumir sem er að tala fyrir Evrópusambandið sem við að sé vera alið á hræðsluðarfaði en það gert hérna líka þannig að ég held að sko margt af þessu unga fólki sem fór hugsa sem svo já þetta ferlið farið í gang stjórnvöldur algjörlega einna þeirri lína farin í Evrópusambandið og því verður ekki snúið við ég ætla ekki að fara að berjast og mótmæla í staðan fyrir að bomba opel í þrjá dag ég ætla ekki að fara að mótmæla þangað til það sem gerist á Íslandi að stjórn og ég ætla frekar bara að fara í burt ég fer bara úr landin og ég get lifa góði lífi þannig
1: og náttúrulega flestir að sem að fóru í lönd Evrópusambandsins þannig að hálfu leiti
0: til Bretlands og fóru til Norðurlandana og fóru til Írlands og Þýskalands
1: og Íslands.
0: Já, þessi lönd eru umkring ESB-löndum. Ég held að flestir hafa verið til Bretlands og hérna þeir eru komið út úr Evrópusambandinu núna. En það ekki vafa á því að innan Evrópusambandsins eru rík lönd sem eru hérna álitleg og ég sjálfur að kenna þegar ég að kenna í Íslandsríkjum og þá verður maður alveg var við það að nemendur taka því mjög fagnandi þegar kemur eitthvað sem kennir þeim á ensku því þau eru mörga huglega þann möguleika að fara úr landi og hérna komast í betri laun og betri lífskjör þannig að þau taka því mjög fagnandi þegar kennsla fer fram á ensku og margir eru undirbúa sig að fara en eins og segja, ég held að sé ekki mjög heilbrið þegar aldursreifningin verður svona óhagsta eins og hún er orðin í þessu löndu.
1: En eitt sem að þú sagðir hvað öryggisjónarmiðin spila stóra rullu í afstöðu þessara þjóða til Evrópusambandsins. Það mætti ég að umorða þannig að í Litáin gæti eitthvað sagt að það er grundvallaratriði fyrir fullveldi Litáin að við göngum í Evrópusambandið sem að er hjómar undalinn setning með að hvernig orðræðan hefur þróast hér á Íslandi það sem er fullirt að Íslendingar vil afsali sér fullveldi með gangi Evrópusambandið.
0: Já, ég meina Evrópusambandið náttúrulega give and take. Ég er á stimplað þessi neymaður. Ég líti ekki að sem er neyman. Ég er bara að horfa á kosti og galla. Og það sem fólk er að mjög alveg ekki að horfa á eru vaxtamunurinn. Ég er bara, það sem ég er að gera, ég er að benda á ákveðna ókosti og hérna með lita og náttúrulega því mjög ógnað með landamæri við Hvíta Rússland og Kaliningrad og hérna, ég meina ég það eru marg í austurhluta lita og það eru margi bæir sem eru það sem eru alveg mannlaust vegna hólflutninga mér finnst þetta ekki vera mjög heilbrigt sko samfélag, en það er alveg ljóst að þeir eru örgar, en hins vegar aftur á móti kemur að landamæri þeirra landa í dagur og það er mjög hættuleg, vegna ástandsins í Úkraínu og það eru drónar að lenda í þessu löndum og ástandið er mjög eldfimt og svo að sama tíma er þetta tröst sem þau settu á Washington að Washington myndi hugsa þau eins og ykkur unga börn og taka sína hagsmunni fram yfir þeirra hagsmunni fram yfir sína hagsmunni það er fallegu gildi, þannig að mér finnst þau hafa verið svolítið óraunsa og þú nefndir Litáin hefur líka verið átökum við Kína vegna þess að þeir leifuðu hérna Taiwan að opna hálgildis sendir á því Vilnius, þannig að, að þessi lönd eru núna í miklu vanda með sín öryggismál og líka sín efnahagsmál því að hagvöxtur í þessu löndum er það lágur í dag að það myndi taka alla ára tíu fyrir þau að ná ríkustu löndum Evrópusambandsins.
1: En þú segist ekki vera neymadur en ef ég myndi leggja upp fyrir þig svona dæmi hvort það væri snjallt fyrir Íslendinga að gangast undir skilirði Evrópusambandsins um ríkisrekstur sem að geta þrengt að uppbyggingu velferðarkerfisins eða bara velferðarkerfinu þegar það harnar í dalnum gangast undir fastgengi stefnu sem getur leitt til þess að þegar næsta heimskreppa skellur á að þá flýi fólk Ísland þar sem að við höfum ekki sveigjanleika gjaldmiðlsins til þess að standa það af okkur og þú veist taka erfið 3-4 ár en síðan rísið upp aftur þar sem hættan er við fastgengi stefnuna er að við liggjum niðri og fólk kjósi með fótunum sko áættan sem að þú ert að draga upp með því að vísa í dæmi á Íslandslöndunum er svo mikil að jafnvel þótt þetta væri kannski ekki nema bara töprust líkur að þetta yrði að þá myndum maður ekki mæla með því að neitt tækið í sjensin
0: Nei, ef að þú missir svona mikið að fólki út úr landin þá ertu endari með ósjálfbært hagkerfi og við líka aðtúa það með Ísland það er ekki bara gengið 30% og það gerðist bara sjálfkrafa við gátum ekki að vera í gengið það bara gerðist bankarnir stjórnvöld reynda að bjarga bönkunum og þeir reynda að bjarga þessu bara gátu það ekki
1: Seðlabankinn reyndi mér þess að hækka vexti á móti þessu fór með vextina upp í 20% ef ég menna það 17,5% eða eitthvað
0: Já, allavega nálægt í 18% 20% já Og hérna, það var reynt að hafa samband við hérna, Seðlabanka Bandaríkjana, þeir hefði engan áhuga að tala við okkur á þessum tíma. Ég saði stórveldi hugsa sína hagsmunni. Þeir hefði enga hagsmunni að því að tala við okkur um þetta mál. Og þeir vildi ekki taka upp, vildi enginn í Washington taka upp síman ef að vissa að símtali var okkur á Íslandi. Og Brussel vildi ekki hjálpa okkur, þeir vildi gera okkur ábyrg, var algjörlega ábyrg fyrir ISIF, anskilir það og töpuðu því dómsmáli þegar sérkunni Evrópusambandið beiti mikilvæg hörku vegna smáríkjum. Það var ekkert verið að hlífa okkur á þeim tíma. En svo ekki bara með fastgengisstefnuna, heldur líka það að ríkissjóði var beitt mjög mikið hér. Ég held að halli á ríkissjóði hérna á Íslandi fór kannski eitthvað 8-10% ársgrundvelli á tímabili, eitthvað árum. Þannig að ég hef ekki skoðað alveg nýlega, það alltaf að halli á ríkissjóði á Íslandi vegna þegar við erum með velferðarkerfi, við erum með sjálfgjörverk að höggdefa sem kallað það að segja að all fólk sem þegar verður högg, þá hefur fólk hérna réttindi á alls konar bótum. Og réttindi hér á landi sem bara tilheyrir velferðarkerfinu, við erum með stigahækkandi skatta og svo framvegis og til þess að fjármagna þetta og þannig að þá fara í sjálfvirkar aðgerðir, ekki aðgerðir sem eru þannig að ég búið til fjárlagafrumvarp og þegar fara með gegnum alþingi og það samþykkt, heldur bara aðgerðir sem eru innbyggðar í hagkerfið, þær fara í gang og í velferðarkerfinu í Íslandi þegar það er þungtök, þá verður ofsalega mikill hallur ríkissjóði. Og hann fór langt fyrir þessi 3% sem Evrópusambandið leipir. Og þannig að ég tel það við höfum frjálsar hendur. Gengið fjall. Það hafði ekki náhuga sem böngum. Ég eist að þetta ekki um að þá var þeim bjargað þetta voru elitir bankar. En svo gáttu við beitt ríkisjóði mitt, alveg frjálslega sem eist að þetta ekki gátt ekki gert. Þau eru það skera mjög mikið niður og gerðu það.
1: Herðu Einmar, við núna setjum við komu og já, svo ætlum við að hérna, setja rauðaborðið fyrir í frí í júli. Þannig að ég ætla að fá að heyra í þeir aftur bara eftir Vestlumælgi.
0: Þú ætlar að tala um Íran og Úkraini, svo endar bara með að tala um Evrópu.
1: Já, við náum eiginlega aldrei að tala um...
0: Þú er sjónvarpsstjórinn.
1: Já, við erum með allan heiminn undir, þannig að við náum aldrei að fara yfir það. Heldur þú lifir af umræðuna um Evrópu? Evrópusambandið á Íslandi, hún er svolítið svona, þú varst svona aðeins að vísa í það, að hún er svolítið hatrum og áköf og það er svolítið hættulegt að stíga þarna inn, þú er fengið ekki ykkur að gusur yfir þig eða hvað?
0: Já, ég, maður færi yfir þessu gusur sko, það sem ég finnst best, ég er ekkit að, sko, mér finnst mjög gott yfir ykkur sem er aðtöðasemdi að hérna eru með róttækar skoðanir en mér finnst að vanta málefnilegan grunn og einn þarna aðilið sem að tengist var starfsmæra erbæðsopnir sem voru að spyrja mig mikilla spurninga hvort ég fengi borgað fyrir mína skoðanir ég veri að laun hjá okkur um aðilum sem að vera að borga mér fyrir þetta og borga mér ég hef aldrei tekið við peningum fyrir ég einu lýsing sem ég hef sem háskólakennari. Mm. En þá voru þeir með þá, ég spurði mig þrívegis á Facebook hvort ég mikið borga fyrir það sem ég verið að segja. Mm. Og það svona, sko, ég bara íslensku ríkisborgari og ég sé, ég skrifa greinar að sem ég farið við kosti og galla aðeldar Evrópusambandinu og evrunum. Ég sé kosti og galla. En ég ekkert jámaður að neymaður. Ég bara benda á vissa hluti sem þarf að varast eins og reynslaður þarf að landa. Svo eru aðri kosti sem þarf að hafa í huga. Sem að, en ég bara benda á kosti og galla. En þá, ef þú bendir á galla, Evrópusambandsins eða evrunar, þá verður þú fyrir árásum. Og þær eru oft hérna mjög ómálefnalegar. Þær eru oft bara persónulegar.
1: Mm. Svo það líka í hinn áttina.
0: Eða að
1: Það líka hinn áttina, þetta hérna
0: Já, ég hefði gert að sjá sko, erfi, sko. Þeir sem að svara Já, hún erfið Ég hefði, sko, því að ég hef ákveðna skoðanir, ég hefði gert að velja að sjá sko bara málefnalegar eins og það sem þínar aðtóðsendir það sem þú bendir á vissa staðreindir málefnalega umræða sem mjög nöðsynleg til þess að fá svona jafnvægi í umræðina en mér finnst það tölverst skorta og fólk, fólk haga sér á samfélagsmiðlum það ekki alltaf til fyrirmyndar
1: Nei. Herðu, ef að þú lifir af sumarið, að þá hittist þau aftur hérna í ágúst, því að þá ætlum við hérna samstöðinni að hafa mjög öfluga umræðum Evrópusambandið og sleppa þessu gjammi og gelti Já. Sem að því miður hefur einkennt svolítið umræðuna enga til. Ha, en njóttu bara sumarsins, ég vona að sumari komi eitthvað tíma til Akureyrar.
0: Það fínt fyrir í dag, það alveg nóg gott fyrir mig. Þakka að kælja það fyrir, við tölum saman.
1: Ok.
0: Hafðu það gott í sumarfríinu.
1: Takk kælega.
0: Takk fyrir.
1: Erðu við höldum áfram hérna við rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera að hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
1: Hingað komin Ragnar Baldursson, prófessor í kínversku fræðum, fastagestur í þættinum. Ég svona hægt og bítandi að láta þig segja mér eiginlega kínverska sögu og greina kínverska menning og eitthvað fleira. Síðast vorum að ræða saman að þá endur við, að ég eiginlega lofaði að við myndum ræða næst um suður Kínahaf og ég held að tengist líka smá Taiwan. Sem að ég held að sé mikilvægt til þess að við skiljum ykkur leiti fréttir ykkur spennu á suður Kína við að það væri gott að fá að vita svona hvers svona fyrirbrigði það þetta engin andarbollur þetta já, þetta náttúrulega ekki innhaf eins og miðurhafið en hefur líklega gengt sko stóru hlutverki í sögunni og verið já þarna hefur fólk ferðast á milli og þetta hefur tengt þessi lönd eða hvað og eftir að útskýra fyrir mig hvað suður Kínahaf mikilvægið þess
3: Það náttúrulega vafalítið með þessum inngangi þá setur það svolítið í náttúrulega í samhengi og þú ert búin að setja það í söguleg samhengi þar sem við fyrir að velta fyrir sér hvaðan komu þessi menningar heiman og hvernig fluttust þeir á milli landa og hvaðan komu Japanir og fylisegingar og þetta saman þegar alltaf fluttust þetta meðli eiga í áður svæði þenni suður hérna af Kína og hérna svo framvegis en sko það sem er að gerast núna það svona menn fókus er að velta fyrir sér hlutum eins og nú hafi Kínverja tekið í rauninni stjórn á suður Kína við þeir stjórnaði í rauninni sko þeir verulegin þannig
1: Hver stjórnaði í áður? Tókuðu stjórnina af ykkur?
3: Já, þeir það nefnilega það sem þú skulum við ræða í dag sko. Mm. Og kannski fyrir við öllítið tilbaka í sögunni að Kínverjar þeir hafa sett eftir að fylltu upp á þeim svæði á meiland, svæði sem á meilandinu sem það var ræktar hrísgrún og hérna og fóru inn í frumskóana í suðrinu og þá fóru náttúrulega fundu þeir þessa eyju þarna og það Taiwan og svo annar önnur eyja þarna sem mjög svipuð sko eitthvað 1000 kílómetra þá frá sko sem heitir Hainaneyja hún með 20 og eitthvað miljónir íbúa og Taiwan með eitthvað innan við 30 eitthvað 20 eitthvað mjög svipað sko mörgu leiti en Hainan hluti stjórnað af Kína og hérna raunverulega fluttuður öllu seinna inn á það svæði en vandalinn á Taiwan sko. Taiwan fylltist af hann kemur svona fyrir, til dæla nýlega svona fyrir, ég veit ekki 500.000 árum og hérna það voru töluverðir fólksflutningar þannig á svæðið á Ming-tímabilinu sem svona fyrir 500 árum 500 árum eitthvað svo þess en þeir voru annað fyrir líka sko á mongólska tíma þeir eru mongólnir stjórnuðu þarna upp úr 1000 og sem 1200 og eitthvað þá voru töluverðir viðskipti inn á þetta svæði og, en sem þetta íbúar Taiwan eru yfirgnefandi meira hluta komnir frá suður Kína, suðurströndinni til tölulega snemma og þar að þeim eru 2 miljónir sem komu frá meilandi Kína þegar þjóðir sinnar hörfuðu þangað en
1: fólki sem var þar áður
3: já það eru frumbyggjarnir sko ja. Áður en Kína
1: hvernig fóru þeir upp í fjöllin?
3: Já þeir eru svona afskektum byggðum og þeir hafa mikið verið
1: og inn í skóginn
3: Nei, þeir eru bara eru þarna bændur og svona og það eru þorp sem eru hérna svona heimamenn sem eru bara eins og suðustur Kína og eru þetta svona minnuhluta þjóðflokkar brot af íbúum svæðisins. Þeir tala allt þessi mál og málískur og allt þessi venjur og það enginn að tala þá þegar að vera að tala að Taiwan búar eða stjórna Taiwan eða nýstfólis. Þeir eru bara þarna og nota okkurna forréttinda sem uppaflýðu frumbyggjar eins og annars staðar í Kína en sögulega svona síðari tímum að þá fólk Taiwan að skipta málið sérstaklega á Ming-tímabilinu og þá var hérna stjórnin upp úr því að þá er hér að stjórnin á öllu svæðinu þá á þessum eigum og fyrir sjómennunum og svo inn á hérna strandhjörðin í Kína þá var hún á Taiwan og þegar Japanir náðu eða sigruðu Kína í sjóorustu þannig 1895 finnum að það verið að þá gerðu kröfum það að kýmverja borguðu náttúrulega skaðabætur eins og þeir höfðu lært að Britum hafi tekist að gera og borgu allan kostnað af stríðinu og þar leiðandi líka allan kostnað af hervæðingu fyrstu hervæðingu Japans þeir lærðu, Japanu voru mjög fljótir að læra brettum sko, þeir vegna þess að þeir eru frekar árásodjarnir og hafa verið smá saman að fylla upp í þessa eiga klasa þarna á þessum Japanir og komu inn á norðaustur eða bara norðaustur hluta norðustu hluta hérna, Japans það fyrir inn í lok 19. aldar eða sindi hluta 19. aldar og síðan faraðar inn á Hokkaido nýstu eyjuna það þetta leiti þá leggja það undir sig og,
1: Hverju voru þar fyrir?
3: Já, það eru Ainu þjóðflokkurinn sem er svona hann svo ljós yfirlituna nú samt alls ekki eins og við en hérna En það eru einhverju svipaðir þjóðflokkar þarna í hérna á Rússlandi í Sakarín og
1: það. En þetta til þið ekki í Kína eða
3: Nei,
1: öðrum löndum?
3: Nei, allt eru og málin ekkit skild og neitt svolítið. Sko, Japanir hafa alltaf algjörlega sko aðlagað allar þjóðir sem þeir hafa náð að stjórna í longan tíma þá hafa þeir breytnið bara í Japani og haldaði fram að það sé ekki neinn þjóðabrot í Japan og það er svona opinberast það en sem að þegar
1: og svipa á frakkarnir
3: já, er það, já hérna, þannig sem við erum náttúrulega komna á normannum að verðlega leiti og svo náttúrulega þeirra tala mér sé að líklega er sko franska, hún er líklega nálægt því að vera málleyskar sem normenn tölvöðu þeirra þeir reyðust inn í hérna og tóku England.
1: Það var gríðarlegt afl sem að fólst í því að taka saman ólíka þjóðflokka og steipaði inn í eitthvað sem heitir að vera frakki.
3: Já, þetta japanur eru svipaðir og en hlutverk sko það var nú það voru aðalega það voru fólki sem fluttist þangað það ræktaði riskrón og hefða sig bara eins og aðri kemurjar og þetta var hluti að kynna og síðan voru þau náttúrulega mikið viðskiptum og svona stunduðu sjórón sem var sem þetta einhverjir sem hefðu flúið síðan eftir fall Ming keisarættana voru einhverjir embættismann sem eruðu þar eftir og vildi ekki gangast undir vald Manchú þjóðflokksins eða þérna Qing keisarættan síðustu kemursku keisarættanar og þeir og það átillan sem Japani notuðu til þess að krefjast þess að fá að friða þessa ribbalda þarna á, sem voru eigunum þarna í fyrir sunnum í Kína og þá var það sérstaklega tekið fram Taiwan og fengu þá Taiwan sem var hluti af samningurum að það skildi verða nýlenda skildi vera sko, japansk nýlenda og það frá 1895 til loka seinni heimsstyrjaldarinnar í hérna þess að hálfa öld að þá voru þeir nýlenda og hérna ég vissi þetta börn frá Taiwan að þeir fóru til Japans og lærðu japansku ég hef tekið þegar ég var ungur á 30 eða hvað svo leist þá vann ég tíma í ferðaþjónustu og þá tók ég hérna á móti kímerskum hópum frá Taiwan og það skiptist alveg tvö hort það voru þeir sem töluðu mandarín kímersku og voru hefðu komið frá meilandinu á síðari tímum og lærðu náttúrulega skólakerfið er kert á mandarín á Pekingmálviskunni, það er skólakerfið og Taiwan er ekki á því, ekki á þessum suður kímersku málviskum, það er sem sagt ríkismálið er sama í höfudráttum og á meilandinu og á Taiwan en og svo þeir skildu mjög vel en svo var þarna eldra fólk sem ég komst að það var betra að ég talaði við japansku vegna þau skildu það betur en mandarín sko. Það var svolítið ástandi fyrir 30 árum sko, og það lýsið svolítið hvernig hérna, sagan hefur leikið á svolítið grátt þegar að flakja hann á milli en við upphaf þegar ég byrjaði að lesa sögubækur Kína sem var, þá var Mankisaga sem var kendi í hérna í fyrsta bekk Gagnfræðaskóla minni mig, að þá voru þrjár blaðsýður Kína þrjár, ég held örugglega ekki meira, og það var bara því liti sem það kom nálægt vestarinni sögu, og það er sett við höfum alltaf tilhengu að líta á sögu Asíu og landa sem eru langt í burtu sem einhvers konar, ég bara fjalla það sem skipti máli fyrir okkar svo.
1: Og þess að milli bara gerist ekkert.
3: Nei, gerist ekkert og hefur engan aðdarhandi.
1: Og þetta er fundið fólk.
3: Já, þetta er fundið fólk, má segja. Það er eins og Marco Polo brúin, hún hérna skýrð eftir Marco Polo sem fann brúna. Og svo er einhver hérna Mount Everest er skýrð eftir englendingi sem fann fjallið. En þetta er náttúrulega eitthvað allt annað á kímversku. En hlutverk suðu Kínahafs var sko menningar sögulega og sem bara svæði sem fólk fluttist og var í viðskiptum mjög mikið, en það voru einhver meiri háttar árásir eða styrjaldir háðaðar, utan ein sem var 1600 og eitthvað 1650 eða eitthvað þarumbila, þá var japanskur hersverðingi sem réðist á Kóru og markmiðið var að fella Ming keisaraveldið og var þetta með miljónum manns og eitthvað og Ming keisaraveldið sendi einu eða tvær miljónir líklega talan er líklega mismunandi vegna sem miljón kannski hermenn og svo ein miljónu viðbóð sem eru að sjá vistur og hérna að fæða þetta lið og þeir unnu sigur á japanskri innrásarliðinu og þetta er sko fyrir 400 árum og ekki mjög langur tími sögulega og hérna rákuðu landi því að þeir voru með samninga að verja Kóru en Kóru var svona var mjög háð og náið kemurum. Síðan þetta bakgrunnur bak við það að árið 1910 þá hérna leggja blanda Japan sér inn í innanlandsátök í milli mismunandi konungsætta og innan ríkisátök í Kóru og innlima Kóru í Japan sem töluvert annað en að vera nýlenda. Kóru var ekki nýlenda, það var hluti af Japan og þegar við töluvum til þess setni hristjöldina þá voru þið tiltölulega fljótir að mennt upp ákveðin hóp kóruðumanna sem komu voru þá já, verið stimplaði síðan Japanir sko, þú veist, mér að tala að Japanir hafi stjórna Mansjöríu eða norðustu Kína og það voru nú oft stór hluti að þessi liði var þetta kóruðumann en inn í okkar sögum þá byrtist hérna eiginlega þessi heimur í þessu þremmu blaðsjöfum Kína sem byrjar eiginlega með ópíumstríðinu og þá var tengjast að ensku eins allar stefnunni að kínverjar höfðu byrjað að markera sig í heiminum með því að hérna þegar jesúitinn kom út í Kína og komast að þessu yndislega drykk sem yfirstéttin í Kína drakk te að þá fóruður að markasetja það til hérna konusættana og heldra hólsins í Evrópu og það myndast mikil eftirspurn sem að hluta til ástæða fyrir því að Bretarnir höfðu þeirra mikið að komast í Kína og hérna flytja beint út til á það ódýrara verðið þeir fengu það. Þannig að framlag kínverja sögulega til okkar menningar er að tilkoma tesins, það að segja að gera te, það fyrsta alþjóðulega að hnattvæta neysluvaran í raunni og hinbóginna þá náttúrulega á framlag Bretana ekki eins guð það var þið voru þarna bara sem meittur lífa smíklar og hérna voru því að enskurinn kallað drug pushers þeir hérna notuðu ákvæmna aðferði við að ánetja yfirstjættin í suðu Kína opium og
1: drug terroristar myndi Trump kallaða
3: já það er og hann ábyggilega verið mjög alveg til í að segja þetta Bretana sko en með það við það hvernig hann talar en sko, en þetta er upphafið þegar við erum að tala þessa þetta upphafið opiumstríðsins og þannig og þegar englendingar sigrast á vinna sigur yfir kínversku keisarættinni þá var það vegna þess að koma inn frá hafi og Kínamúrinn hann varði í Kína norðri og það eru fjöll og fjallgarðar og eyðimerkur sem gera í lómögulegt að ráðast inn í Kína norðri og frá Indonesíu og henni frá hérna þessi Indokína þá er líka nánast óvinnandi vegur að þetta fara til Kína og taka Kína þar, það eru frumskóð þetta fara gegnum frumskóða og þetta stoppa það á mörgum stöðum og hinn bóið þá virkar líka þannig að það var hérna erfitt og óvinnandi vegur fyrir Mongólana að taka Víetnam, þeir reyðust þannig og prófuðu að innlima það inn í Kínaveldi þegar þeir stjórnuðu Kína en sko, en Kína var óvarið gagnvart hafinu og Taiwan var þarna, en vegna að þess hvað kínverska keisaraveldið var veikt að þá gengdi það ekki hlutverki í þess að Japani tóku þetta og þá var veiki hlekkurinn í vörnum Kína, það er raunverulega söðu Kína það er hafið og þú horfir á kort sem það var náttúrulega allir að ganga korti núna í gegnum tölfur þegar ég var batna þá var stór svona nöttur þar sem ég get hort á þetta nægilega stór til þess að þetta sjá að það er eiga það er japansku eiginar að það er halda áfram þarna til já, til suðvestus og Taiwan er á miðri þessari keðju og svo eru eigar þarna sker og eigar og fylgjusegjar eru þarna svolítið á ská en þetta að rauninni er ytri varnargarður kínverja eru þessar eigar sem afmarka suður Kína haf
1: en sem fastar eru hluti af Kína
3: já það eru ekki fastar meginlandinu en við vitum nú að Kolbein segir íslenskt vegna þess að þetta er á íslensku meginlands
1: Við erum að reyna að steypa hana upp og setja þyrlupall á hana og ég veit ekki hvað varð hann. Það til þess að við halda efnaðslögsugunni. En við fáum samskonar fréttir að því ekki bara kynverjar, heldur við allskonar þjóðir að byggja upp svona eitthvað sker og reyna að breyta sker í eyju og eyju í eitthvað
3: starf.
1: Snýst þetta allt saman svona hernaðlegt og varnar málefni?
3: Að verulegu leiti. En þetta líka, Tæfan mjög sjölmenn, það 20 miljón manns, 25 miljón, og Tæfan á hænan eyju þá eitthvað svipað. Og þetta er bara svona Norðurlöndin og það ég hef verið að velta þessari svo mikið fyrir mér það alveg magna að í lok seinni heimsstyrjaldarinnar þá hérna sendi Chiang Kai-shek einhverja hermenn til Taiwan og til að taka við stjórn eyjunnar þegar Japani fóru og þeir voru svoddan sveitamenn eiginlega bara ribbaldar og ruddar og þeir lítu svo á að óvinir þeirra væri náttúrulega þeir sem við unni með Japanunum og það var ég vist ég til á Taiwan og hún talaði japansku eða satt yngri hluti þeirra kynslóðar og þeir nöðguðu konunum og rændu hérna, aðalstjættina sem þarna var sko allt í þá náttúrulega frelsunar Taiwan frá Japanum, þetta voru þjóðundir sem var Og síðan þegar í lok innanlandsstríðsins í Kína, þegar þjóðinni sinnar höfðu raklast á norðurstur Kína og þá höfðu lent í svipuðu dæmiður umverlega þeir voru ekkert mjög sérstaklega vel liðir í liðinni sko Japanir höfðu stjórnað Mansjóriu. Þjóðinni sinnar koma þarna inn í hérna borgiða mjög hratt og með aðstof bandaríkjana og inn með hér sem fluttið á með flugvélum. Stalin hafði hérna, rauðu banditendir hvað þú kemur endur það hann hafði stjórnað Mansjóriu sem því hálft ára eftir sigurinn af Japanum og þá koma hvítu banditendir sem voru þjóðinni sinnaðir á þessu halva ári þá hefðu kommunistendir græfið sig á Mansjóriu og hérna verið í sveitunum og haft bara áróður fyrir kemiski menningu og hérna og bara komið sér fyrir með flokksdeildum og hérna skjærfliða grundvallar hérna aðferður sem að fara hérna, og vinna sér fylgi almennings og því lauk sko með lauk í stuttum áli þannig að hérna kommunistandi brunni og þjóðinni sinna töpuðu í mjög undarlegu stríði því að einhver tíma þá hafði hérna þessi her þjóðinni sinna að eiginlega náð að sigra nokkurn negin svona mestu leiti kommunistan og þeir voru ítt upp að landamærunum að Rússlandi og eða Sovjetríkjunum og þá allt í hennu þá kemur skipun frá sjanga að sjekka að þjóðna að hleypa þeim úr herkvinni að þeim er sleppa sko. Og þetta nú ekki mikið í sögubókunum að það að lesa dálítið mikið og dálítið grant og skilja hvað við verið að tala Mig grunar að Stalin hafi gefið fyrirmælu til sjanga að sjekk það að vera ekki að hleypa kommunískum undiróðismönnum og kjærluðum inn kínverskum
1: til Rússlands,
3: til Sovjeturíkjana vegna þess að 1 milljón ferkilometra lands í Sovjeturíkjunum fyrir norðan landamæri Mansjóriu það var áður kínverskt landsvæði og rússar höfðu náð því undir sig á tímum ópíumstriðsins með því að notfæra sér veikleika Kína og ósigur þeirra gagvart hérna Bretum og þvinga keisarastjórnina til að afsala sér völdum á þessu svæði og þeir tóku það sem þetta og þetta er ekki mjög langt síðan, þetta er á síðar hluta 19. aldar á þann tíma og þá hafði þannig að sko, en það sem ekki sagt mig greinlega hversinu ósköpunum ætti hérna Chiang Kai-shek að taka við fyrirskipunum frá Stalin en þá kemur þessi bakgrunnur sko, ég hef lesið óhefum vikið á bókum um þetta tímabil og einhverju bókinu rakst ég á það að Chiang Kai-shek hefur verið kallað rauði generalinn. Ha, meina, var hann ekki bara stríðið við kommunistana þá kemur einhverjum ljós að hérna, þegar þjóðnisinnaflokkurinn endurskipulagður og Sun Yat-sen hérna, ég man ekki hvort það var rétt eftir að var látin eða hann var eða ekki ólíklegt að hann hafi verið nýlátin og það var og þá komu sovjetmenn og hjálpuðu já það var áður hann lést þá byrjaði hann að hjálpa þjóðnisinnum að endurskipulegja þjóðnisinnaflokkinn eins og kommunistaflokk á grundvelli fyrirmyndarinnar frá sovjetska kommunistaflokknum Sjanga Sjekk fór til Moskvu og var þar í fimm mánuði og hitti Stalin
1: og Stalin veðja á hann sem
3: já veðja
1: hann vill hafa hann sem nágranna
3: hann veðjaði á hann sem hann sagt, tilnefndi hann til að vera fyrsta skólastjóra herskólans í Kanton hérna Hwanbu herskólans og hérna og svo byrjaði hann að senda mikið af hergögnum og til hérna til þeirra kommunistaflokkurinn hafði verið stofnaður eitthvað stutt áður en þjóðnisinnaflokkurinn var endurskipulagður og það var svona meira trotskistandi sem voru í tengslu við það Sinonief og einhver aðri sem voru þar og það var ákveður svona mismunur engin hvorki Stalin né Trotski trúið því að það geti orðið byltingi í Kína, það var alveg útulokað vegna þess að byltingin átti að vera í iðnaðarlöndum og hérna þeir sko en Stalin taldi að það ætti að styrkja borgarastéttina í Kína á meðan Trotski sagði bara að kommunistarnir gengdu að hlutverki að hafa sem mest læti og gera hérna bænda uppreisnir og verkvöll og bara svona íta undir óróa í ríkinu og þannig grafa undir heimskapital undan heimskapitalismann þannig að kínverska byltingin tengist alveg beint inn í bæði delur innansóttur ekki og annar staðar og í stuttum álið þá var þetta til þess þessi fyrirmælum það til þjóðundisina hersins fyrirskipa herföringunum að sleppa kommunistunum þannig að aldrei að þeir voru bara, þeir svona börðust með hálfri með bara annar hendin þegar svona voru ekki raunverulega að reyna að ná valdum og þeir og síðan hver á fætur öðrum þá gengust þessir herir þjóðnisina undir handaði aðurinn og þetta fórstu kommunistaflokksins og þetta er upphaf rauða hersins í rauninni sko, sem stórs þessa afl sem saminar í Kína og...
1: En af hverju ef að þú veit...
3: Já, Stalin vildi í rauninni skipta Kína, hann vildi ekki hafa stórt ríki þarna þannig að hann, og þetta er nokkuð í mörgum sögubókum að það var, hann var að reyna að ít undir það að mannsjóra erði þá kannski fylgiríki og væri með náttúrulega sósialist og allt saman og kommunista mættu ekki að hann ráða því helst ekki má hins vegar einhver annar að þessum loka, einhver sem staðbundu leiðtókum og svo þegar styrjöldin hósta þá hélt hann áfram stjórnmálasambandi við þjóðnisinnana alveg þangað til þeir rökluðust til Taiwan að þá fyrst eftir það þá hérna tekur nú stjórnmálasamband við Rauða Kína eða við kommunistana og það var ótrúlega hratt sem að barist sumstaðar á milli kommunistana og þjóðnisinnana en í til dæmis Shanghai og Nanking og einhverjum slingustöðum en í höfðdráttum þá var sók þeirra alveg ótrúlega hröð sérstaklega eftir þeir komust yfir Yangtze fljót og þá rúluðu bara upp hverju fætur öru hérna, og þjóðnisina herinn bara gekk í liðmeðum að merulegu leiti
1: og sem svo, ég bara í hugmyndunum að stick with the winners
3: nei það var ekki svoleiðir sko.
1: Það var sniður að vera í sigurliðinu
3: kann að vera einhverjir hafi hugsa svoleiðis en í höfundráttum þá voru báðir herirnir pólitískir her þegar það var innrætt í þá voru pólitískir komissarar í bæði í þjóðnisina hernum og kommunista hernum og þeir kenndu að þeir væru að þessu til þess að vinna að sameiningu Kína og reyðjaburst í öppanum og nú er komin tími til þess að vinna sameiningu Kína og svo rifustur það hvort eftir að gera það Shanghai set var ekki sammála vildi helst ekki skipta Taiwan, skipta sér þetta Kína. Stalin kom með tillögum það og bandarkjæmin stöðu það að Kína erði skipt og kommunistendin fengi norðurlutan og Shanghai Sjekk fengi hérna suðurlutan suður af Yangtze fljóti og hérna þeir komu hittust og þetta var rætt í fullust alvöru. Það veit engin hvað var sagt nákvæmlega á þessum fundum. Já, það getur verið að það sé kannski einhverju leynilegum punktum eitthvað staðar. Það er eiginlega hlýtur að vera, en það hefur ekki verið birt. Mjög líklega voru þeir sammála það að gera þetta ekki. Mm. Og eini kína skipti meira máli, en svo greindi þá það hvort það væri sem ætti að gera þetta, hvort það ætti að vera kommunistaflokkurinn eða hvort það ætti að vera leið þjóðundisinnuna. En kommunistarnir voru búin að undirbúa sér lengi í Suður-Kína og þeir áttu útsendara í öllum helstu borgarstjórnum og héraðstjórnum og fylkistjórnum í Suður-Kína og þeir rúluðu upp mjög hratt og fyrir hann varði og þeir, svo voruðu með útsendara í sko æðstu röðum þjóðundisinnarflokksins sem voru kommunistarunni í neðarafloknum og þeir hérna gáu upplýsingar til Kína því að þetta var mjög sterkur hugsjóna eldur sem brann sko þegar hjörtum að er sameina Kína og að í framtíðinni þá gætu þeir ég farið inn í sósíali samfélag og svo framvegis og þetta svona bakgrunn svo kemur, svo eru 2 miljónir hermanna sem flýr þjóðinni sinna sem fer til Taiwan og þeir sá hluti þessar þjóðinni sinna flóks það voru mjög góðir hermenn yfirleitt og hérna þeir hugmyndafræðilega uppfrættir og þeir vissu það að þeir myndu koma aftur tilbaka og taka vald á Kína og hérna og þeir skiptu þess landin upp á milli bænda gerðu þetta sem þeir hyrstu að gera og nöðguðu ekki hástjættafrú heldur þert á móti þá unnuður að sammenningu almennings þarna og merkilegt nokkuð að þá svona eimi svolítið eftir því að þá að svona fátæk, fólk með svona fátækan uppruna og bændastjætt að það eru frekar þjóðunni sinnar, styðja þjóðunni sinn á flokkin en að hérna heldra fólk og menntamenn væru þá frekar hérna stuðningsfólk framfaraflokksinn sem segir að Taiwan eigi vera sjálfstæð en hlutverk Taiwan allan þeirra tíma sko, þegar náttúrulega stríðinu sjálfu þá er þetta mikið að vinna sigur á Japan og það var mikið spurningum að það stóra leiti spurningum það að vinna sigur á japanska flotanum sem var búin að búa sig á þessum eigum og stjórnaði var sendi yfir Suður-Kína og síðan þaðan hérna og bara ráða yfir aðflutningsleiðum og svo framvegir svo stjórn voru komnir þarna til Víetnam svo farið inn í bresku gamla línulegðundar og þegar styrnum líkur að þá afendir þá er sigurvegararnir að þá er Kína meðal þeirra sem hefur barist harðast og það eru notabene þjóðunni sinnar og þá með aðstoð eða í svona einhvers konar samhæfingu við stundum í bandalagi við kommunistana sem voru þá að hérna berjast við Japanan út á landi og hlutverk skærulega herrana í þessu antijapanska stríði var að halda Japönum uppteknum þannig að þeir gætu ekki sameinast stóra heri í þessari styrjöldum. Þeir skiptu mjög miklu máli fyrir sigur bandamanna að þjóðinni sinnar þeir hérna grófundir Japanurum í borgunum og þeir eru einhverja sigur og gegn þeim þar og kommunistarnir í sveitunum en svo náttúrulega var það lögður, þeir voru ekki búin að vinna sigur en endanlega getur velverið að ef stríði hefði dregist á langan og þeir hefði ekki og bandamann hefði ekki notað kjarnorkusprengju hefur ráðist inn í landið inn í hérna Japan þá hefur orðið að kalla eitthvað hernum frá meginlandun og þá hefði Kína jafnvel náð þá hefði líkundar á því að þjóðunni sinnar hefði náð tökum sko, hefði verið miklar en það bætir flækjustíð að í þessu öllu saman er að Stalin þetta vissu bandargemennum það að að Sjanga Sjekk var Stalins var maður Stalins og þeir treystu honum bara alls ekki og þegar hérna og það maður getur veltið sig fyrir sér hvernig stríði hefði farið sko ef það hefði barist til enda en allavega var það þannig að þeir lögðu niður vopn og sumstaðar þá afhendu Japanir kemur kommunistum opsin en yfirleitt þjóðurði sinna flokknum því að þetta var í kannski borgum og þá fenguðu slík vopn og en síðan þegar eftir að sjang hans ekkaði flúðu til Taiwan þá ætluðu bandargeminn ekki að skipta sér að þessu lengur bara kommunista mættu bara ráðast á þetta og ganga frá þessum hérna, bandamönnum sovjetmenna á Taiwan og svo ég myndu kommunistir myndu hérna Já, hérna kemverki kommunistar bara ráð þessu og svo þessu. Bandaríkjamenn hugsa ekki mjög langt fram í tíman. Þeir hugsa eiginlega bara um þessa nú yfirstandandi orust í Íran og hérna, nú eruðu búin að sigra í Íran, ég veit ekki ótal sinnum og telja sig að vera búin að sigra á það náttúrulega ekkit svo einfalt, sko.
1: Búin að koma á frið í heiminum bara margsins.
3: Já, algjörlega og alltaf, þú veistu, svona, umfangs meiri sigrar og meiri læti og meiri sprengjum og nú voruðu búin að klára vopnabúrið í bíli og þetta með að klára vopnabúrið þetta hefur líka þýðingu þessu vegna þess að þeir skellt á refsitollum á Taiwan búa sem kom Taiwan hérna þessum framsvonarflokki eða framfaraflokki Taiwan sem við völd þar núna algjörlega í opnarskjöldu að þeir skildum skella á refsitóllum á Taiwan og þeir var ákveðið panik þannig að þeir ákvaða það að þeir samdu við það að við bandaríkjamenn að þeir skildu hérna fá mikið af getur fengið bara opnuður umverulega feldunuður allar tóll af ymsum það voru sem það voru hátóllaðar til þess að vernda taiwanska bændur og þar með eru þeir náttúrulega búin að missa tölvöft fylgjum taiwanskra bænda sem eru ekki mjög ánægð með
1: sem eru höfðu ekki áður
3: nei, þeir eru vel að grafa undan bændastéttin í á Taiwan en og svo hérna gerði forseti eða kosin hérna leiðtogi Taiwan stjórnar hérna hann gerir samning, hefur búin að gera samning kaup alveg óhefum miklu magni af opnum frá bandaríkjunum og sem allavega mikið rífist á Taiwanum margir segja þetta sé nú bara annarflokks vopn, því þið þú eru ekki að selja einhvers góð vopn til Taiwan vegna þess að þá komist kommunistarnir yfir að þegar að Taiwan verið saminna og starrendin svo að þeir hafa ekki ennþá sent vopni til þeirra og talað að þeir hafi selt þetta meira og þetta meira og kína mótmælir en bandaríkjumenn eru ekki búnir að senda vopni og núna þá hafa þeir ekki lengur vopni þess að þeir eru búin að nota þeir og eitthvað af þeim er náttúrulega eftir svo er að gera ástandi flóknara þá er hérna meiri hluti þingsins er stíðu þjóðnisinnarflokkin og aðra og flokksbrot sem er fylgjandi sammenningu og meðan forsetin talar mikið að Taiwan sé rauninni sjálfstætt svæði og þurfi ekki að lýsa yfir sjálfstæði sko, og eitthvað neður þeim nótum.
1: Aðeins hérna framfaraflokkin, það flokkur sem að vill að Taiwan verið sjálfstætt. Það líklega fólk sem að metur sér svo að það eða tóntmál að tala nema að Bandaríkin veiti þeim vend og stuðning. Þannig að Bandaríkin þurfi að vera sterkt heimsveldi til þess að sjálfstætt Taiwan sé mögulegt.
3: Já, ég svara bara á kjömska máta já og nei. Já. Það flokkurinn náttúrulega og allir þessir flokkar þarna í Taiwan að þeir eru klofnir og stór hluti, ég held að yfirgnæfandi meiri hluti að Taiwan búar vill bara óbreytt ástand, það að segja ekki að lýsa yfir sjálfstæði því að þá kynna búin að lýsa yfir að þá myndi þeir bara koma og taka yfir Taiwan heldur óbreytt ástand þar sem þeir fá bara gera það sem sínist og auki viðskipti við meginlandið og halda áfram að þérna, sko, svo er eitt Taiwan gegndi mjög mikilvægur hlutverki og gegnir enn, sko, þróun kínverska hagkerfisins núna því að stór hluta þessum erlendu fjárfestingum að það kemur frá Taiwan þannig að það, og margar að þessum stóru versmiðum Taiwan, meðal annars í örflögu innanum og tölvubransanum að þau eru ekki á Taiwan heldur eru þau á meginlandur.
1: Frísvæðum á meginlandur.
3: Já og nei, sko. Það er líka bara út allt. Og það er og sammenningin eru þetta byrjuð vegna þess að þérna á síðari árum, síðustu hvað 10 árum að þá hafa Taiwan búar fengið allir réttindi á meginlandsbúa í Kína þannig að þeir hafa fulla aðganga að kínverska heilbrigðisþjónustu þeir og hérna bara almannatryggingakerfi og
1: það virkar ekki öfugt ef að ég
3: nei, það ekki
1: kínver ég get ekki farið til Tæland
3: Tævans og
1: Tævan í hérna
3: nei, ekki, já, þeir gera það kannski fara til lækna þeir verða að borga fyrir það sjálfur en það svo er náttúrulega margir sem hafa ættingja og fjölskyldu fram og tilbaka og töluvert að fólk sé sko með þetta er sama þjóðin það er engin
1: sem ástu svo það. Við þekkjum þetta bara frá Evrópu að þjóðir voru skiptir á milli
3: já, já en svo, sko, en þetta en það sem er svo sérkennlegt við allt þetta dæmi og að það hérna, hvernig í ósköpunum fór allt hérna hversan réðist þá hérna má ekki á hversu tók hann í dæfan 1952 þá var hann þá búist við að hann myndi taka
1: og hann hafði herstyrkt til þess
3: já sko hann hafði ekki að flota hann hafði ekki að flota og það hefði verið, mannfallið hefur ekki yfirlegt og, en við vitum ekki hvers vegna hann hefði getað sigra það þá hefði verið svona svolítið menns, vegna það nú þetta er hérna hitabeltisland og hitabeltisvæði og þeir hérna hefðu þá komið á fiskibátum og sint kannski senasta spölu með byssuna á bakinu og það hefði verið blóðugt og það hefði vegna að það voru virkar hersveitir og virkar varnamenn virki komunastöndum vissu náttúrulega nákvæmlega hvar þið voru vegna að það voru njósnarar og líklega hefði bara verið og það spurning sko hversu vel þeir hefðu grafið sig innan þjóðunni sinna hersins sjálf sko, þetta er náttúrulega þetta er ekki her Tævan, hann er kínverski herinn, gamli kínverski ríkisherinn hann fórnar ekki almenningi fyrir hernaðasigur þegar þeir höfðu fyrirmálum að berjast gegn kommunista hernum þegar hann tók þegar kommunistar umkringdu Peking þá henguðu fyrir mæli frá Sjangasjekk að þeir eru að berjast í síðasta manns og verjast árásunni til þess að gefa honum tími til þess að og tekjum fyrir til að berjast í Suðurkína og búa sig þar ekki sko vegna þess að hann taldi það að hann geti unnið orustunum Peking það var búið en hérna setjulegðið að það þjóðurni sinna herinn í Peking hann bara hunsaði það og síðan genguðu bara til samninga sem tókuðu svona hálft ár og svo valinn góðu dagur í samráði við kínverska spekinga og hérna Yin og Yang sérfræðinga fyrir kínverska herinn og má að koma inn í borgina og það er 1. oktober sem var talin góðu dagur og þá fór hann inn í borgina ekki einu skoti lift af sko, það var ekki barist um Peking og nú er ástæðan núna er staðan þannig að ég held að það sé nákvæmlega sama sem ég gerast á Tævan og þá hvers vegna í ósköpunum er þetta svona hvers vegna byrjuðu bandaríkjamenn allt einu að styðja Tævan, hvernig gerðist það þá kemur inn í það að hann hafði hérna að þeir held áfram að berjast og hérna og lát undirbúa það var að fara þannig og svo kemur kóruvustriðið og kóruvustriðið þá senda bandaríkjamenn flugvélamóðurskip þannig sundið á milli sem er náttúrulega ansi breytt
1: og er það eiginlega proxy stríð á milli Kína og bandaríkjana
3: já ef þeir hefur ráðist á það þeir reyðust ekki á það
1: kínverjar stuttu norðurkóru
3: Já, það var proxy stríð, það voru ekki milli kínverja og það er flóknar það var náttúrulega Kim Il-sung sem var leiðtogi hérna Norðurkóreumann og daldist að vera leiðtinn náttúrulega í Sovjetríkjunum með að setja hér styrjöldinni stóð og kemur og Sovjetherinn sem sovjetski rauði herinn sem tekur norðurlutan og svo er það bandamenn sem taka suðurlutan og hann vildi fórt í Stalins og bað hann stuðning við ráðast á suður og Stalin neitaði hann stuðning og hefði náttúrulega ekki getað samþykkt hann vegna þess að, hérna, þá hefðu náttúrulega stríði haldið áfram og þá hefðu þá bara ný heimstyrjöldi byrjað og þeir voru ekki þegar rússar voru að vinna svo veit mér voru að vinna því að gera sín eigin kjarnorku vopn þetta leiti en voru ekki alveg konur nægilega langt og hann sagði nei, ég get ekki gert það en talaðum á og ég skal senda ykkur byrðir og Kimil Trúm fór til Más og bað hann stuðning og Más sagði nei, við getum ekki stutt þetta við viljum bara að landamærin bara séu það eins og þeir og Kimil Trúm reið samt yfir landamærin og þá var spurningin hvað áttu þeir að gera og Má tekur kímerskjöf hersfólingjarnir voru á móti því að leifa þetta að þetta yfirleitt að blanda sér í þetta gætu ekki ráði við Vesturlönd

0: senda alla þessa vígmóðu hermenn úr hersveitum bandamanna heim og þeir búið út við atvinnu versmiðunar sem höfðu framleið skriðdrykka og herflugvilar þar voru byrjar að framleiða bíla og farþegavélar Japani voru í heljar þrum vegna kreppu því að þeirra helstu versmiður þau var bannað að framleiða vígvélar og þá hérna bregðast það reynda bjargaði sko japanska efnahagnum á þessum tíma að þetta korustrið brust út því að bandaríkjamenn báðu á að hjálpa þeim við að framleiða vopn til að berjast þarna í korustriði og þeir töldu sem mynd geta unnið þetta MacArthur fór það inn og hérna og það kemur flugvélar móðurskip þarna í sundið og þá byrja þjóðunni sinnar að lýsa yfir stuðningi og svona með ekki mjög virkum hætti það voru sjálfur við móður en þeir eru sem að þá byrja þeir að sem að ráðfæra sig og nálgast bandaríkjamenn og eiginkona Shanghai Shek fer til bandaríkjana bjóð þar í húsin sem síðan var í Washington sem síðan var sendir að bústaður Íslendinga og hérna ég veit að við höfum ekki gert neitt með það en allavega þá var hún þar og síðan byrjaði hún að rækta sko vinskap við bandaríska pólitíkusa og útskýra fyrir þeim að síðan kannski ekki væri í hérna þeirra bandamaður í baráttunni gegn hans koma
1: hann var ekki maður Stalin
0: já hann var sko ég held að og svo bara skautað yfir það sko vegna þess að CIA ég held að festir hlustendur okkar hafi nokkuð þegar hann heyrt þetta en það vita nú flestir menntamenn á Taiwan þennan bakgrunn en þeir tala ekki sjálfur um það og hérna ég sko ekki verið sem ég tala við að úbreytur almenningur gerir sig ekki fyrir þessu á Taiwan en þá breytir sko í myndun og það unnið virkt og svo kemur CIA inn í það og það byrjar að hjálpa við þetta og það, til dæmis það ég var svo hérna meða við það hvað Japani voru ræðir og sagt að þið væru bara illminni sem dræpu konur til sér til skemmtunar og nóðguðu óljöttum konum og skáraður í kviðin og þetta gerður í Nanking og svona þá bara svo ríðustur hérna Pearl Harbor og voru bara sjálfsmórstilurinn og sjálfsmórð ekki tilurinn, bara fyrir endur sjálfsmórð til að eyða einhverjum bandarískum vopnum og hvernig breyttist þetta á 20 árum, 15 árum í fyrir það að þeir urðu þessu friðelskandi þjóð sem hérna horfir alltaf á eitthvað tákn yfir hérna frið og hérna drekku te Og það eru auðvitað CIA sem breytir það Japanir eru ekki mjög góður í áróður frekur en kynverjar það CIA sem breytir þeirra ímynd og svo það líka náttúrulega maðarska leiðin sem í því að breyta ímynd þjóðunisinnana og hversu ósköpunum eru því bara það er svo hérna má bara spila með þessu vegna þess að þeirra kóruður stríðu búið og þeir skilja það eftir þannig þess að nánast eins og landamærin voru áður en Kim Il-sung réðst yfir landamærin Kim Il-sung náttúrulega alveg öskureiður og hérna sko, Stalin var náttúrulega að búa til sko, vandamál fyrir bandamenn þarna og líka vandamál fyrir Kína sko, og hérna vildi ekki að hafa svona stórt kommunist ríki rétt fyrir hérna í Asíu sko. hvernig stendur á því þá að þeirra málið þróast svona og það er þannig að þeir voru að velta bandargeman ætluðu bara að fara að draga skip, hérna herskipið tilbaka eða flugvélamóðið skipið tilbaka þegar, og þetta kemur fram sko í hérna reyndar sko í Kissinger bókinu on China hann er skrifað bókum þetta þar sem hann síðasta bókin sem hann skrifaði og hérna, veit ég hvað segja blessið sem minning hans en allavega þetta var mikilsverður pólitíkur sem hérna var mikið verk í það og hann hérna segir að hann hafi spurt að þessu hvernig stæði á því að þeir höfðu síðan í beinu framhaldi af þarna kóruvustriðunni þegar þeir ætluðu að fara að draga þetta herskip úr burtu að þá hefðu kemur að ráðist á eyju sem heitir Kinmen myndum við segja yfirleitt íslendingar en Kinmen sem er sést frá meilandi Kína og var þjóðnir sennar stjórnum þenni hversna ríðust þér á það?

0: einhver sem senduðu skærlið og ætluðu að fara að steypa þess. Og þá hafi, þetta stendur í hans, þessari bók, en það ekki aðalatriði bókinni, það að leita svolítið, að, að þérna, já, við vildum að Má og Sjóelagi hefðu sagt, já, þegar að Nixon kom þarna og Kissinger var að, eða var undirbúið þetta, það segja við vildum hafa þjóðni sem þau væri í auksin, þau glimtu ekki meginlandinu, þau væru sem sagt, að, og þess vegna réðustu á það, en pössuðum að sigrast ekki á því, sko. Og meira en það, og það sem Kissinger segir ekki, en eru þetta, þá liggur í orðan að hljóman var að þau pössuðu sig á þá, jú, hann sagði það reyndir að þau pössuðu sig á að þau reyðust ekki að bandarinsku hersveitinna sem voru sendar í kynmenn og vissu nákvæmlega hvað það voru, og þá voru engin, ekkert sendar, það fjall engin bandarinskjamaður til varnar Taiwan, en þetta sýndi greinlega að Taiwan, að kommunistendur voru að berja aftur Taiwan, Taiwan voru þeirra óvinar, og hérna svo fekk Má Stalin til að lofa því að hjálpa að mögulegt við kjarnorkusprengju og hóta því að ef bandargjumenn hjálpuðu þjóðnusunum að ráðast á Kína þá myndi hann beita kjarnorkusprengjunum þannig að það var ekki gert og þá allt hérna breyndist allt og hversin í ósköpunum það er þetta stóra eitt af þessu stóru lendamálum í þessu og það lýsir því hvernig kínverðinni líta á umhverfið í heildsinni og á söguna, ekki í skamtíma heldur lengra sjónum við því og það er hérna því að kínverðir hafðu ekki hérna, kínverðska alþýðulíðu þið hafðu enga sjóher hún hafðu enga flugher og síðan bara eru þarna, eru þeir að skjóta þarna í einhver áratugi eftir í 10-15 ár held ég að minnstósti þá voru þeir að skjóta og hérna skiptast á flugskitum eða á fjallbysi skotrið á þessa eyju og passur sér alltaf að hitt engan sko að vera ekki að hérna drepa neina eða hljóðis en það var alltaf ófröðu greinlega þetta voru ekki vinir og kínverska líðveldið það sjá sjanghans ég sáum að halda upp í lögum og lofum á Suðurkínahafi og þess vegna voru bandamenn bandargemana er getið að fara inn á söðu Kínahaf og hérna elda grátt silfur við þjóðni sem að vísu söður hérna Vietnamar 1960 eitthvað 1970 eitthvað í byrjun 80 áratugarins að þá byrja þeir að fara inn á söðu Kínahaf og er að hérna ráðast einhver eigar og þjóðni sinna svara en þá allt í henni kemur kínverski flútin og kínverjur og hérna og með hernar aðgerðir gegn Suðurkína og þá er
1: það er kínverski herinn stuggar þjóðis sinna
0: hernum nei, alls ekki þjóðis sinna hernum þjóðis sinna herinn hann heldur sér frá
1: á meðan að Kína hefur ekki flota þá er
0: fínt að hafa þá Kína rétt byrjuð að byggja flota og þeir fara og reka þetta suður Vietnamana frá eyjunum og kemur að hafa sagt að hérna þeir hafa bara notað sér tækifæri þegar það var vopnalegi gildi á milli suður Vietnam og þjóðnir sinna sem þá vantarlega bara dargemanum við komið á eða hvað að þá hafi farið það inn en hún heitanlega lítur þetta svolítið út eins og að þeir hafi í samhæft aðgerðir með þeim hætti að þeir heldu Vietnamin frá Suðurkínahafi og allavega þá fóru Vietnamin ekki eftir þetta, þeir fóru ekki mikið inn á Suðurkínahafi og ástandið var bara þetta.
1: En kynir að gera kröfu að stýra og stjórna Suðurkínahafi. Ef að við myndum skipta þessu hafsvæði á milli ríkjana svona eftir landtelgi og eitthvað fleira, að þá ætti hérna Vietnam og önnur lönd mikla vöksu en kynverar hafna því og segja að sögulega er það svæði sem að tilirðu okkur.
0: Já, það er ágjandis lýsing á því, þetta er svona svolítið en við ætlum að fara að tala Rokkalsvæðið en þá eigum við þannig allt saman Íslendingar.
1: Og maður séð svona teikningar það sem eru einhverjar smá punktalínur
0: Já,
1: það sem við segja að þetta er bara sögulega okkar svæði.
0: Já, og punktalínan var gerð af einhverju hérna bandariskum hérna
1: Nú er það ekki kínvest kort
0: Jú, kortið er kínvest en punktalínan sem er gerð þarna, þá var bandargemur sem gerði þetta eftir loks heimstyrjaldaran og það markera sko og þeir miða, kemur að miða sjálfu við þessa punktalínu og segja að þetta er sko
1: Og eins og staðan er núna, þá erum við raunverulega að segja það að við erum búin að byggja hérna flota og við erum miklu meiri hernaðarstyrkaldur höfum áður og við getum varið.
0: Já, en þeir eru ekki að segja þetta. Þeir séu ósköpunum eftir að segja þetta.
1: Nú.
0: Það kýptir einhver máli, bara gerðu þetta.
1: Nei, þeir eru að gera þetta og ég bara er að túlka það sem við hafa gert.
0: Já, það við verum
1: En hafa önnur land byggt sig undir þetta. Eða gætu við séð þarna, ég veit ekki hvað þetta kallar þetta landamæra deilur, þegar maður eru langt út á sjó. En gætu við séð langvarandi átök það sko hvar einhver miðlína á milli landanna í að liggja?
0: Nei, þetta búið.
1: Þetta búið?
0: Búnir að taka
1: þess að þeim tókst að búa þetta... til bara svona póka niður úr landinu og sem að fer ansi nálægt.
0: Nei, þeir líti ekki svoleiðis á. Tæfan á miðjum sem póka og þetta og landsvæðin, hérna landhelgin og miðastu þetta við hérna landamerkin sem voru ákveðin á fundi hérna í lok seinni heimstyrjaldarinnar af leiðtogi Roosevelt og hérna og þessara hersöfingja þarna og sett og Bretana Churchill var á þessum fundi og Shanghai-Sek var á þessum fundi og þá voru landamærin bara fyrir Kína þá voru þeir ákveðin að þau eru, kínverjar eru að framfylgja þeim.
1: Þannig að tilnæmna annar ríkja til þess að byggja upp eitthvað sker og eitthvað fleira til þess að geta gert eitthvað gröfu, þetta er bara, þessi átök eru bara liðin tíð.
0: En það eru einhver svæði sem eru ennþá umdelaleg og þá segja kínverjar þetta er okkar og Vietnamar segja þetta er okkar svæði og síðan hafa Vietnamar að suma þessum eigum, þá hafa Vietnamar styrkt og hérna stöðu sína og byggt upp einhverja aðstöðu fyrir hérinn og en að flestum þá hafa hérna meginlandskifir að þá hafa það tekið það yfir. Svo eitthvað svipað gagvart Filippseyjum og þarna og kannski Indonesíu eða Malasíu eitthvað þau eru frekar lítilsvæði. Það er aðalsvæðin að það búið að ganga frá þeim en ekki en, og þá eru aðilar ósammála hvað landamæri nákvæmlega liggja og...
1: Það var ekki skýrt á þessum fundi?
0: Nei, þetta var punktalína.
1: Nei, það er deilt sko.
0: Þetta var punktalína en þetta var skýrt með þeim hætti að þetta var svæði, suðu kína svæði sem Japanu höfðu tekið eftir yfir kínverja, hérna fulltrúi kínverska hersins, þjóðnisina hersins hersum ekki tókuð sverðinu frá japanska hersverðingjónum sem var yfir öllu svæðinu og fyrir hönd kínverska ríkisins og það er ástæðan.
1: En er það ekki þannig að bandaríkjamenn gera þennan samning í trausti þess að það séu þjóðdeildarinnar sem að munum stýra suður Kína?
0: Nei, bara alls ekki. Þeir heldu að hérna, þjóðdeildarinnar væru hérna handbeini Stalíns á þessu tíma. og hérna þeir voru ekki búin að átta sig á þetta var ekki svona einfalt.
1: Ok, en samkomulag sem að bandaríkjamenn tekna línunar Af hverju ættu Filippseyjar eða Vietnam að beygja sig undir þetta?
0: Þá erum við konar inn í afstöðu kemur að þetta séu frá sögulegum tímum landsvæði sem kemurskir sjómenn hafa verið
1: á. Já, ég er Vietnami, mér er alveg sama hvað kemur að halda fram.
0: Já, já.
1: Ég vil bara nota svona hafréttarsjómenn.
0: Þá segja, já, bandaríkjamenn var búin að hvetja ekki Vietnamann til að gera þetta. Það var, hérna, Filippseyjar fór og kærðu þá til alþjóða hafréttarsdómstólsins og bandaríkjamenn voru mjög ánægðir og hvöttu þá til þess, en bandaríkjamenn sjálfur þeir viðurkenna ekki svo hérna er það japanskur dómari við dómstólin sem lýsir því að eyjarnar séu ekki lágmætt kemur en hann segir reyndar að þessar eyja tilheyringu ríki vegna þess að það vanti neysluvatn á eyjunum það er ekki sagt frá því sko fréttum en þetta var hlut á dómnum og kínverjar er alltaf viðurkenndi ekki forræði dómsins og hérna Filippseyjar þeir heyrðu nú bara hlut heldu bara því að hann hefði verið kröfur kínverja til svæðisins þeir voru alltaf búin að taka yfir þetta en það var nú ekki alveg svo einfalt því að dómarinn var nú ekki að staðfesta þeirra kröfur heldur en bandaríkjamenn sko, þar sem er athyglisvert í þessu er að bandaríkjamenn og þetta er gott og kemur að segjast ekki alltaf berjast um þetta þeir segja að þeir ætla að fara samningaleiðina og þeir skulu bara vera ánægði með það fílur segingar og hérna og reyna að komast að ykkur samkomlagi. Og í Kína það er ákveðið hugtak sem stundum kennt við Kína sem kallað hérna að set, hvað það eru að vera sko Peking samningaleiðin eða Peking afstæðan og hún felst í því að sko við erum ósámála hvað af þessu landi okkar og hvað þitt og hvað og auðlindina sem eru ólía og annað við erum ósámála það og við erum sammála að vera ósámála en við skulum ekki leysa við skulum bara byrja að vinna saman og hérna skipta bara auðlindunum á milli okkar og ekki vera að vísa til þessara eiga sérstaklega svo þetta er hérna sérstakt hugtak sem kennt við erulega kínverska táknið sem hérna Japanir nota kalla va kínverja hö og að það að vinna saman jafnvel þó ekki
1: þó svo sem ekki búin að leysa grundvallar ágreiningin sem að gæti leitt til stríðs og þar
0: að það þetta bara þeirra afstæða og þróna að gera þetta en þegar þeir fóru og tóku við Kína hafið þeir alveg makalu sko þeir náðu að gera það og þetta búið sko raunverulega hernaðarlega vegna þess að þeir hérna
1: en það ennþá fréttir í bandarísku fjölmiðlum heimsvaldastefnu Kína eða útþenslustefnu á suður Kína hafi og hvernig þeir eru að valta yfir nágrannar þjóðirnar og við sem frelsis beri heimsins verðum að aðstoða
0: þeir tala ennþá svona og kínverjar mótmæla því bara og segja að þið eru bara bulla og við þetta okkar svæði og svo fram við þess og svo erum bara sammálum það að vera ósammálum þetta en það sem gerði sko, hvernig þið tóku það hérna yfir svæðið, það það sem svo sérstakt, því að Japanir byrjaði alltaf inn að rífast við Japanum eyjar sem hérna Japanir kalla Jinkaku og eyjar og eyjaklassan og Kínverja eru með hérna með djáju sem því að bara fiski eyjar það sem enn veiða og þeir hafa kínverðin hafa nú sjálfur sér sögulega þá þetta til á kínversku kortum segja og á tíma mín tíma bilsins og tíma bilsins á síðan síðustu 400-500 ár þá var það á lögsug þá hafði sko Tævan hér að umsjó með þessum eigum býr ekki náttan þetta er ekki eigar sko það skipta máli þannig laga að þeir loka, þetta er hluta af eigaklassanum og það er hægt að setja þá hlustuna hlerunatæki og kannski einhver búnað sem hægt að berjast og auðveldar kannski átök á þessu.
1: Það ekki hægt að nýta þessi lönd en þetta þeir að vaða svona hernaðarlegt gildi í staðsendingi þeirra.
0: Já, en markmið kynverja með að gera þetta svona, sko allur heimurinn, ég man ekki, varstu fréttamaður þá eða þegar þetta var að gera þetta, þú líklega þegar hérna þessar deilu byrjuðu með djáu eyjar og það var þú verið í hlýi frá fréttamennskunni
1: ég er alltaf ekki erlendur fréttum
0: þú var aldrei verið erlendur fréttum það er hérna þeir sem voru erlendur fréttum hér á Íslandi og annars staðar og allstaðar meir og minna, þú eru kímverjar að fara stríðu í Japani og eitthvað og ég sagði þetta stendur, ég var út í Kína diplomat og ég segi þetta bara bulli þeir um eitthvað allt annað sko. Þetta ekki þetta þá voru bandaríkjamenn einhverjir í bandaríkjunum sem voru að hvetja kemverja til að sko, þeir sögðu sko, að leiðin fyrir að höndla kemverjana er að fá Tævan til þess að gera bandalagi í Japani á móti meginlandinu sem við stýðjum og þá getum við höndla hérna yfirganginu kemverjum þetta var það sem þeir voru að reyna að fá til og þá það sem kínverjar byrja að byggja flotan eru líka ákveða að fá flugumsjónarsvæðið með því að vegna er ekki svæðið sem þá var það ákveðið sko yfir öllu þessu svæðið sko. Og það var einhver smá háaði út af því og hérna síðan fylgdust allir með því þegar kínverjar voru efla flotan og bara horfða á þetta í byrjum útsendingu og kínverjarnir eru með þessu gamlu kort og þeir eru með þá staðarenda þegar heimstyrjöldinni lauka þá voru bandaríkjamenn með hérna settu þeir sko þessar eigjar inn á herstjórnarsvæði Okinawa og voru með herstöð þar en þeir lýstu þið aldrei yfir að þetta væri hluta af Japan, alls ekki sko svo þegar þeir fóru frá Okinawa að þá að bara fóru þeir og þeir sögðu ekkert það þeir afhendu ekki þá voru konum í stjórnmálasamband við hérna meginlandið og þeir gátt ekki látið vinni sína á Taiwan fá yfir á því yfir eigunum vegna þess að þá því allt í bál og brand á milli Kína og þeirra og þeir vildu ekki hérna bandarsku þeir eru voru á góðum hérna ráðgjafa sett, góði, menn á góðum ráðgjafalaunum voru að sannfaraðum að þeir mættu ekki afhenda til kemurana þessar eigar þannig að þeir bara fóru og Japani tóku yfir eigarnar og síðan þegar þegar hérna Deng Xiaoping einhvern tímann var að ræða við Japani þá var ákveðið að gera ekki með þetta sko, þetta skiptir ekki máli og þetta skiptir ekki máli sko, ekki öllu máli sko, það er bara ákveðan á sögulega forsendur sem gera það verkum að kemur telja sig að hafa fólk betra og þeir eru með sko eitthvað kort sem eru ekt og Japani með eitthvað kort sem eru kannski eins og að hafa einhver teiknað á því sko, þannig að það er svona ákveðan rök en Japani stjórna eigunum sko. Og þannig að hluta þessu ég taldi það svona tíma þetta var að tryggja það að tæfarskir hérna að þjóðni sinna elska að Taiwan búar kynverjar á Taiwan myndi ekki fara í fangið á Japanum og það hefur líklega haft hann sko, þeir fóru kynverjar meginlandskynverjar fóru ekki með kynverska fánaninn upp á þess að eyju en Taiwan kom þjóðni sinna frá Taiwan fóru með hérna fána upp á þess að eyju og voru að rífast við Japanir hann líka sko voru að senda skip og svoleiðis en þeirra floti var honum valdalaus og hafði ekki bólmagt til að standa upp í Japanunum kynverski herinn gerir það Og hvað var markmiðið? Markmiðið var, sko, ég uppkvæði ekki fyrir löngu setna, eða svona, já, tveimur og einu ári setna, þá fóru kynverða skyndilega að hættu vera að tala svo mikið um þeirra djáju er og hérna allt og tóku suður Kína yfir á nokkrum mánuðum.
1: En hvað segirðu við hérna menn sem eru að fjalla Já, stöðu bandaríkjanna í heiminum til dæmis með þeim hætti að segja að Kína náttúrulega höfuð andstæðingur bandaríkjanna. Það eina ríkið sem getur vaxið upp að verða nógu öflugt á sínu svæði til þess að geta ógnað bandaríkjamönnum á sínu svæði og þess vegna verður bandaríkjamönn að halda því niðri með öllum tiltækur ráðum og mistök í utanríkisstefnu bandaríkjanna núna eru að geta ekki slökkt á Úkraínustríðinu þar sem að þeir voru lengi verið uppteknir og byrja svo með Íranstríð sem enn vitlausara og flutt hergögn til dæmis frá Suðaustur-Asíu. Það sem að athygli bandaríkjanna ætti að vera og til dæmis til þess að varna því að kynverja taki Taiwan eða búa til einhver svona átök sem að til lengri tíma gætu veikt Kína. Hvað segirðu við þessi?
0: Já, ég held að við bara lýst þessu nokkuð vel. Þetta eru þetta markmið bandaríkjamanna og kynverja vita það mjög vel og tala ekki sérstaklega mikið það, þeir bara vita því og eru þá með viðbrögð við því og þau eru og þetta stríði búið. Þannig að það sem
1: sést... Þú myndir svara þessu mönnu sem er að halda langa fyrirlestra þetta og ég er svo sem hlusta á það og það nú bara eins og mér sæmir og fleiri sem að halda fyrirlestra á YouTube þetta. Þú myndir bara segja við þetta út af miskilinda kæri missæmir. Þetta búið.
0: Já.
1: Þú ert að lýsa yfir að bandargeminni í eflasi í einhverju stríði sem er löngu lokið.
0: Já, það er ekki löngu. Það er svona...
1: Þrjú orð.
0: Já, svona, það gerðist raunverulega þegar þau tóku yfir síðurkina þá var þetta búið það fyrsta lagi þau voru búið að sína það sá sem ræður yfir svæði hann ræður yfir því okay? og þá
1: búið Kína réði ekki yfir Suður-Kína hafi
0: Nei, þeir tóku eigjarnar, fóru inn og svo eigjarnar byrjuði að byggja og setja hérna upp loftvarnar kerfi á þessum eigum og þið gerðu þetta alls saman mjög hratt á svona tveimur árum og rafgerandi fyrstu mánuðunum hættu að tala djáujen ef þið náttúrulega, þú spyrir það á og tala við kemurska sendiðar og skýra hann fyrir því að það er nákvæmlega svona þetta er okkar eigjar Japanir eru þarna en við erum byrjar að fara með landhelgisgæsluna sko, er okkar landhelgisgæslu skip sem eru þannig í kringum og tryggja það að sjálfbæra veiðar þarna og við ákveðum hver er þarna og það er raunverulega þannig núna við þessar eigar en hérna á svo stundum í fréttum í Japan að það hafi verið ykkur skip að koma nálægt hverju þetta öðru og svona framvegis en þetta var hlutaði að þeir eru sína að sagt, í veruleikanum að þá það sá sem ræður svæðinu sem stjórnaði og hérna og
1: það ljómar og svo frekar einfalt að segja það
0: það
1: sem að ræður stjórnar
0: já. Svo einfalt það og þeir
1: við vissum að þetta sé sama táknið á kínversku að ráða og stjórna
0: nei það reyndar að stjórna reyndar orð sem með alveg hundgamal það eins og svona borðið þarna það eitthvað svæði og svo eru þrír dropar og það þýði vatn það nefnilega tengt trískónurrækt við skulum sleppa því í bíli en þetta, það að stjórna, það stjórna sko ræktuninni
1: síðast, að það getur haft mjög mótandi áhrif á stjórn ríkja hver ræður ávitunni
0: já ekki bara það var náttúrulega aldrei ríkin sem ríður sá já ok þeir voru það var ekki þannig þetta svo gamalt að það voru ekki ríkin það voru byggðalögin og svo framvegis
1: en það ég að draga þig út í ógugur
0: ógugur það ég ekki bara þetta verður svo langt samtal en sko en allavega þá var það þegar í Kína þá var til skák sem heitir Weichi og kínversku heitir að Weichi og japansku heitir að Go og það eru bara hvítir og svartir svona ekki menn heldur sem hérna tölur sem hann leggur á reyti og svo framir já, það er sko Taiwan er aukt að er þarna sko og getur velt spurt hérna að sér af því ef einhver ræður öllu heilu landi eða einhver landsvæði og það eitthvað eitt fjall í miðjunni og það einhver nokkra hersveitir það skiptir ekki máli þú stjórnar því, þú getur að þú þarft ekki að fara í einhverja harða bardaga þetta fjall eða þessar eyju eða einhver ein eyja þarna og það svo Ísland, ef Bandaríkjamenn vilja að taka Ísland þá gætu þau tekið Ísland sem þeir ráða svæðinu í kringum okkur þannig að það ekki, það bara svona það þarf ekki að taka það þannig að þetta stríði búið hernaðarlega kemur við að stjórna öllu svæðinu ef þeir þurfa þá geta þeir farið og hérna tekið yfir og sá sem versti hérna bregst við og verst að hann raunverulega að fórna mannslífum til einskis þannig þetta svipað ástand eins og þegar þeir tóku við Peking og þjóðni sinnar bara lögðu niður vopnin
1: þannig þú býst við því að heldur það meðan að þú lifir þá verður þetta saminast
0: ég held að geti bara gerst í að þessu hári raunverulega. Það hugsanlegt svo ég held að gerist öruglega
1: það erum við að tala að Taiwan og Kína saminist
0: já það saminist ég saminningin sko í fyrsta lagi
1: saminist undir einu ríki en tvö kerfi
0: tvö kerfi, tveir fánar og þú veist það bara eins og Hong Kong með fána og Macau með sinn fána og Taiwan verður með sinn fána áfram bara og síðan fá þeir samningsatriði verður hvort þeir fá að nota sinn fána líka í sko með kínverska fánanum á Olympíuleikunum og hérna það ég hef ekki hugmynd um það, það getur vel verið að samninga viðræður sér nú þegar hafnar en það fer svolítið það fer bara eftir leiðtoga þessa framfaraflokksins hvort að hann vill að eða hvort að það, sko, það búið Bandaríkjamenn og Trump búin að lýsa yfir að hann allar geta skipta sér af því hvernig þessi mál var
1: lest. Trump búin að segja svo margt að
0: hann búin að segja svo margt að menn trúaði ekki en bandarísk hennar ég völd hafa Bandaríkjamenn þið þóra ekki hann á svæði kínverjur búnir að taka yfir sæðir búnir að koma fyrir hérna neða sjávarköplum sem fylgjast með öllum förðum allra sem þeir eru búin að setja fallbyssu hreiður og loftvarnabyssur á allar eyjar þarna í umhverfinu og þetta er búið.
1: Það er alveg með einhverju átök á Suður Kína hafi, það sem að Bandaríkjamenn eru að hefta á útbreiðslu Kína þið finnst þetta að vera bara rugl?
0: Já, mér finnst þetta að vera, nei þetta er frinnalarsnýslu og þeir eru ekki að láta eftir kemurinn sko, menn ekki
1: En akkur við að hlusta á þetta? Og heyrðu svona frétti bara í ríkið?
0: Já, við heyrum svona margt í ríkisúðarfinu. Þegar við byrjuðum að tala um þetta þá fyrst þegar tók eftir þegar stundu koma ungir fréttamennin á ríkisúðarfið og við ekki hvað eru að tala um sko og þá segja rýmislega sem
1: Þýða eitthvað amerískar
0: fréttir. Ekki einu sinni það sko, þeir skaldi í þetta svolítið. En þetta er sko, það skrýtna við þetta allt saman sem ég finnst svo undarlegt við þetta, það hægt að skilja þetta núna svolítið. En það sem svo skrýtið, það er eins og þetta hafi verið ákveðið í upphafi fyrir sko, 1949 sko, eða 1952 það dálítið skrítið vegna þess að það eins og þeir hafi verið í samspili sko, að, að Shanghai Sheik hafi kannski verið með þessu Shanghai Sheik bað bandaríkjamenni reyndar einu sinni um aðstoð við að flytja skriðtrega inn á meginlandi og ráðast á meginlandi það var 1961-1963 eða eitthvað svo leiðis og síðan ég sagði bara nei því ég ætla mikið að þjóna ífa upp sko, þá voru nefnilega Sovjetríkin þá var sem deilan á milli Sovjetríkjana og Kína byrja og ætlum getur hjálpa þér endilega þarna sko og ég veit ég hvort það var ein, hversan eða sögðu nei Það gerði það ekki.
1: Herðu, Ragnar, ég þakka fyrir að fara að láta eftir mér að ræða Suður Kína haf og Taiwan núna. En það ein svona, því að það heimsmetakennin í fótbolta í Bandaríkjunum og þar eru 48 þjóðir að keppa, sumar ein, fámennar en Ísland og önnur bara, ég held að sé ekki kannski bara svona 100.000 aðeins fleiri þar sem að búa á Grænhöfi með heldur Íslandi. En Kína, stórveldið, þeir eru ekki þarna. Geta þeir ekki í fótbolta, ekki minnur?
0: Jó, þeir eru ágætis fótboltamenn þarna og svo hafa stundum góðir fótboltamenn spila með þeirra liðum eins og íslenski fótboltamenn hafi farið þarna og spilað í nokkrum, allavega Nanking og kannski einhverjum öðrum borgum. Verið við þjálfara líka kvennaliðið betra en það og Xi Jinping mikill aðdáandi fótbolta og þess að fótbolta alveg hérna er mjög sérstök hópi í þrótt því að það verða hver og einn liðsmaður verður að vera sterkur og blugur og geta afreikað ýmislegt og hleypir hatt og skorað með þarf og þeir eiga, ég ætla að það eru mörg leikkerfi og svo skipta þeir skemmtilegum leikkerfi og þá geta þeir allt í einu svissað hlutverki þannig að varnamaður verður allt í einu sóknamaður og breytt sóknarhlutvöllum og reynda rugla anstæðingana. Þetta allt hérna eitthvað sem Xi Jinping elskar að gera og þetta, við vorum að tala um hérna Suður Kína og Taiwan og ég held að hérna, og það segir sagan að sko Xi Jinping mjög mikið latavand og vill að þeir séu góðir en kemur að þeir eiga þeir eru mjög öflugir hérna í sko svona samheldinni mjög sterk en svo eru þeir líka mjög einstaklísin miklir einstaklísíkjum en og hugsa svolítið sín eigin hag
1: og það ljómar eins og sé gott fyrir hérna fótbolta, að vera annars vegar að geta brotið upp og gert eitthvað á eigin vegum, en hins vegar byggt sig undir sko kerfið sem verið að spila
0: Já, ég held að við eigum ekki afskrifað það getur vel verið að þeir komist í fremstu röða þannig að 20-30 ára þetta langtíma laup og þannig líta þér á þetta og, en sem ég veit að
1: þannig að kallinn að horfa á HM og grætur það að Kína sig hérna með
0: ég held að hann hugsi bara það sem ég sagði til hvort hann gráti mikið en það en sko veruleikin hvað að gerast sko það má segja sko Taiwan, í stuttum máli ég að segja Taiwan hefur gengt mikilvægu varnarhlutverki fyrir Kína frá stríðslokum og
1: eftir nú óþarfi
0: nú getur hlutverkar spreist og það getur gengt þessu hlutverki með öðrum hætti
1: bara ekki þessu hlutverki með öðrum hætti
0: já, vonaði að saminist innan 30 ára en, og það miðast við því að það er annarkort fljótlega það eru kostingar til bæjar og sveitarstjórna í haust þá geti það gert eftir mikið lósugur framfara sinna svo geti það beðið þá til að næstu kostningar sko til forseta að þegar nýr forustumaður þjóðnisnaflokksins sem kona fyrrum liðsmaður í þjóðnis í hérna framfarafloknum hún gekkst og framalega hún gekk í þjóðnisnaflokkin gerðist formaður og tókuð því embætti fór til Kína hefur hitt Xi Jinping og rættu þann í bróðerni hún hefur lísti yfir að Taiwan geti alveg unnið með bandaríkjamönnum líka það þurfum ekki að velja eitt en þar á milli þessi yfirlýsing hún var hérna, byrt auglýst rækilega í kínverskum fjölmiðlum og hún mun líklega að vera þá næsti forseti ef það þarf að hafa kosningar besti kostur fyrir Kína líklega að sameiningin verði áður en ég veit náttúrulega ekki að þetta ég bara horfi utanfrá
1: en þetta skiptir máli það ekki hægt að skilja heiminn nema að skilja Kína í dag
0: þannig það
1: Já, þess vegna fáið þig hingað reglulega til þess að tala um Kína
0: takk
1: að
0: fyrir
1: það takk að fyrir komuna núna og við sjáum kannski aftur eftir vestlum ekki þegar við byrjum aldrei er þetta að fara til Kína aftur það?
0: Þannig, ég verið ennþá hérna, en ég veit ekki, eftir Vestlunum helgi, menn farnir að tala um þetta svona, ekki eftir kostningar, hvað ekki hverju kostningar?
1: Það 29. ágúst.
0: Nú, svoleiðist,
1: þannig að... Ég held að við ræðum saman áður að það gerist, það verið gaman að heyra kannski afstöðu kynverja til Evrópusambandsins.
0: Þeir eru, já, við getum bara talað um þá.
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðabarðu, við erum allir að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn, næsti kaflur eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustundir góðir og áhörfundir. Ástís Olsen heiti ég og næsta klukkutímana svo ætlum við Kristján Viðar að ræða heilun en það svo margt sem að hann hefur að segja, ég veit ekki alveg hvar við lendum því en hann sem sagt einn mikilvirkasti tónlistarmaður landsins sem með hljómsveitina greifana í eiginlega hendi sér var að getum alltaf að tala núna út af því að hann búin að vera að syngja alltaf helgina við ekki hvað hann sagði marga klukkutíma stanslaust en heilun svona þemað svolítið í þessum þætti við ætlum að forvitnast það hvað felst í því að fá heilun og hvernig þessi Ég hérna hef svona aðeins verið að kynnast því sem að hann Kristján að gera með sínu skjólstæðingum en það bara hreinlega að hjálpa fólki að lækna alvarlega sjúkdóma eða bara sjá hvað að og geta lesið fólk svona með einhverjum hætti sem að óskiljanlegt fyrir okkur sem að búum ekki yfir þeirri gáfu. En hérna Kristján Viðar Haraldsson hérna hjá mér og velkomin og
0: Takk.
3: Gott að sjá þig
0: Takk
3: Hvernig röddin segiru?
0: Já, hún allt í lagi ég ekki talað en mánudagar af því að við spilum tvisar helgina þá maður alltaf pínu hás á mándi
3: Já, þannig að þú ert upp úr sviði í marga klukkutíma í já. Einum rykk föstudags og lögataskvöld
0: Þrír tímar á föstudagskvöld og þrír tímar á lögataskvöld
3: Ha, býðu, ertu ekki orðin 60 eða...
0: Já,
3: já.
0: 61.
3: 61, til að hafa ekki með það.
0: Takk.
3: Og þið eruð ennþá að?
0: Já, við greifarnir eiginlega bara ákveðum að gera þetta svona, að haldi upp á 40 ára starfsamæli okkar, sko. Við hefðum auðvitað geta farið í, þú veist, háskóla bíó eða hörpuna eða eitthvað, en þetta ekki okkur langaði svolítið. Að gera þetta frekar
3: að spila á böllum því eru náttúrulega fyrst og fremst kannski ball hljómsveit það ekki?
0: Jú, já ég við höfum alveg spila á tólningum líka
3: já
0: en það bara svolítið önnur stemming og við höfum alltaf verið svona stemmingshljómsveit og erum enn og með að við sko stemminguna sem hefur verið undarfarið þá höfum við það greinlega þá
3: já, það bara fyrst út úr dyrum eins og var í gamla þetta
0: það hefur verið svo gaman En það bara, þetta bara skemmtir þess að þeim gert í mörg ár núna. Já.
3: Lýsti hans fyrir mér núna, kannski líka hvort að þú nýtur þess með öðrum hætti núna heldur hún gerðir fyrir þetta 40 árum?
0: Já, ég nýti þess miklu meiri í dag. Og það hefur ég alltaf bara aukist.
3: Það hefur bara alltaf aukist.
0: Já, ég hugsa að ég hef aldrei haft eins gaman að þessu þetta
4: og sama tíma hefur þetta aldrei verið eins auðvelt
3: Útskýrðu þetta, út í þetta kannski mælikvarði á því, hvað gerist við það að fara hérna andlega ferðalag sem þú hefur
4: farið? Ég bara sko í gegnum, já mitt ferðalag sem þetta, eins og við kannski förum öll í gegnum ferðalag í þessu lífi þá hef ég bara öðlega sem miklu meiri ró og öryggi og kannski, kvöldum að kannski styrk einhvern veginn meiri sátt, bara í lagi var ég
3: En þá ertu að upplifa hluti öðruvísi heldur að gera þér áður?
4: Allt öðruvísi, ég sko þegar ég úlingur eða ungu maður þá ég náttúrulega sennilega hefði verið greindur með sko athyglisbrest og virtna á hæsta mögulega stigi En í dag eru þau engin ekki sterk sko
3: Nei
4: Það hefur breyst alveg gífulega en ég auðvitað bara vinn í því árum saman sko
3: En segðu mér þá ef við reynum að bera það saman hvaða eiginleika það eru sem að þú hefur núna sem þú hafður ekki þá sem gera það verkum að þú getur notið lífsins betur
4: Já, fyrst alveg ég náttúrulega miklu, miklu meira í núinu
3: Þú ert tengdari þér eða
4: Ég miklu tengdari mér, engin spurning ég einhvern veginn sko kannski, já kannski eftir við bara byrja byrjunni, ég náttúrulega fæddur Húsavík ég myndi segja bara svona inn í venjulega fjörskildu ef hún til
3: já, ég skilu
4: þá ég við að það var ekki sem sagt engin stór vandamál þannig mamma og pappi voru ekki þau voru bara ástfangin og góðu félagar það var ekki drykkjuvandamál og ég fikk alveg stuðning ég var auðvitað bullandi ofirkur og mani ég ekki eftir mér æsku öðru sjaldur en að vera hlaupandi
3: já
4: svolítið ég hugsa það sko þetta svona sterkasta minningin ég var einhversta hlaupandi eða labbandi út í móa
3: já en út í móa í náttúrunni
4: já það náttúrulega eitt að því sem svo dásanlegt við að vera út á landi að ég man til dæmis oft á vorin að við vorum að, í eggjum sko
3: Já.
4: Sem ég og sem er vinum mínu sko í maí þá vorum við jafnvel að ná í kríekju og fara með heim og þau voru borðið, þau voru soðin og borðið en svo var vissu allir eftir ákveðin tíma þá mátti ekki taka egg af því að hún myndir verð baftur og það virtu allir þetta
3: Já, þau voru í tengingu við náttúruna
4: Já, það var margt gott og svo var ég alltaf í fótbolta og maður var bara alltaf í íþróttum
3: Já
4: Og ég myndi segja ég átt bara mjög góða æsku í raun sko
3: En af hverju heldur sérst um að athyglisbrest og ofvirkni?
4: Ég bara með öll þengin, ég hefur gert grína mér alltaf æfi sko, yfir út úr heiminum, sko.
3: Já. En meina, það ekki oft út af einhverju svona tengslarofi eða einhverjum áföllum sem maður verður taugakerfist svona?
4: Já, jú, það getur verið það, en sko ég, veit ekki hvort að fara þangað, sko, en sko við förum djúft í þessi brennanfræði
3: já, ég var að hugsa það sko hvort þú
4: þá myndi hugsanlega mín skýring vera svo að ég var með vafin hérna naflastrengum hálsin þegar ég fæðist
3: já.
4: Og var í stórinn blár svolítið, hann sagði kannski skadaði mig
3: já.
4: Og þá var alltaf spurning hver eru fyrstu skilabóðin sem fæði því að kemur hann heim og ég seti ekki kannski ekki örgur heimur
3: akkurat
4: þannig að við viljum oft meina þeir sem að lendi í einhverjum mjög svona dramatískum upplifunum mjög snemma þeir hafi meiri tilhengu að vera með athyglisbrest og ofvirkni heldur aðrir og þannig ég fell alveg inn í það
3: Já.
4: Og svo getur auðvitað verið annað ég meina hvernig er fólki í kringum okkur fyrst ára neyru og náttúrulega bara svampar þannig að aðstæður skipta máli líka
3: Já.
4: Og annað sem maður getur líka skýrt einhverju, ég átti svolítið erfitt samband við eldri bróður minn sem börn
3: yeah.
4: oft hugsa til mamma og pappa hvað þetta hefur nú verið að því allt að maður var fínt nema kannski við vorum álu óþólandi
3: Já, ég skilja, hvað munið mikla okkur í
4: aldrei? Fjórum álu ári
3: Já yeah.
4: En í dag erum við mjög nánir bara mestu
3: móta Hann hefur kannski verið ábyrgð sami þegar þú fættist
4: Já, ég held að hann er líka rendi einelti og líka svona sem að hefur ábygglega haft mikil ári á hann og þá var ekki alltaf einsinn, þá var það hugtak eiginlega alltaf komið inn í íslenska umræðu, þetta svo langt síðan
3: Já
4: og við sem að það hefur haft áhrif sko en og svo þegar ég fyrir mína vinnur mörgum ára setna
3: Já
4: þá í rauninni bara þetta eitthvað sem að hvað við segja ég slefti eitt að mennum upp á þessu orðum og ég segi stundum að kannski eitt að mikilvægast að vera góður í lífinu það að vera góður í að sleppa
3: leifa
4: fortíðinni að vera í fortíðinni
3: já, sleppa því sem var vont bara eða gefa
4: já,
3: hægt að láta
4: já, ok, þetta lætur hljóma eins og þetta sé rosalega auðvelt
3: já.
4: Það ekki alltaf auðvelt en það samt ekki rosalega flókið heldur
3: hverju hefur þurft að sleppa?
4: Það eins og ég átti æsku vinn sem að tók líf sitt og ég meina við erum öll lent í einhverju, ég misti föður minn til til ungur og þannig að það fyrir víst enginn henni gegn að þess að
3: lendi í áföllum
4: lendi í einhverju sko
3: já.
4: Og auðvitað erfiðar upplifanir verða auðvitað alltaf einhvers konar partur á okkur
3: já.
4: Þú veist það ekki eins og að ég geti sleftið þannig svo það ekki gerst en það kannski meira hvernig geti ég breytt sambandi mínu við það sem ég upplifði
3: það já, þannig að það verður ekki svona allsir heilun þannig að heldur er það meira einhvern veginn að það truflar þið ekki lengur
4: já, ég held sko við höfum oft þess að sko sín af heilun og ýmsu svona að hlutinni gerist sko einhvern veginn svona allt í einu eins og einhver smelli fingrum og allt í einu verður allt gott og við veitum svona allt að vera að leita ykkur quick fix sko, bara miklu að þægilega fá bara ykkur töflu heldur en gera eitthvað í þessu sko
3: mm-hmm.
4: en ég held nú að í flestum tilvikum gerist það ekki þannig þetta yfir einhvers konar ferli það vissulega stökk
3: yeah.
4: þú veist, það vissulega geta verið aðstæður í lífinu sem að gera valda strömkörfum og, eða manneskjur jafnir, sem hittum sem að valda strömkörfum í okkar þroska
3: mhm
4: en ég segi minni vinnu að sko, ég vinn yfirleitt með fólki til lengri tíma
3: já.
4: Og ég sé stundum bara ótrúlega breytingar
3: já.
4: En það gerast ekki á hinn með tveim dögum skilurum, það gerast yfirleitt á yfir lengri tíma
3: sko ég búin að vera að hlusta á hendur ljósins þarna, eftir mm-hmm. hennar Barbara Brennan sem að er í rauninni lærimeistari þinn myndur ekki segja það? Var hún ekki sjálfa að kenna í skólanum þegar þú varst
4: það? Jú, já, já. Ég held að hefur maður svo síðast árgangur sem hún kendi.
3: Já, hugsaði þér. Þannig að þú hefur merkilega sögur að segja og ég mjög forvitin þetta því að þessi bók stórkostleg.
4: Já.
3: Hendur ljósins. Og ég búin að eiga hana örgla í þetta 20-30 ár.
4: Ég það hlusta á hana ensku eða íslensku?
3: Ég var hlusta á hana reyndar á íslensku.
4: Já,
3: ok. Og hérna... Og ég gat bara eiginlega ekki fyrir að sofa í gær. Ég bara, og það, sögurnar í þessari bók og því að það svona lítilæti í frásögnum hennar á þessum mögnuðu, hvað ég segja, hún sér
4: já, já.
3: Bara í orku fólks
4: já.
3: Hvað hefur gerst og hvað að.
4: Já, og nú er þetta ótrúlega og trúðu því sjálf allir gætu lært þetta, sko.
3: Já.
4: Eins og ég skildi þetta þá, hérna, var það þannig, þetta rosalega langt sér þetta var, hún var eftirsóttast í, hvað við segja, energy healer eða orku healer í Bandaríkjunum.
3: Já.
4: Og það var alveg upp í 2-3 ára bið eftir að koma stað hjá henni.
3: Já.
4: Og þá, í lágkvæðunum bara hún þyrfti að stopna skóla því hún taldi að allir gætu gert þetta sama, þetta byggi í okkur öllum.
3: Já.
4: Og ég held að það sé nú alveg rétt, ég held að við erum öll orkaði út í það farið og...
3: Hún sagðist hafa þjálfað upp með því að vera lítil stúlka í sem sat oft út í skógi og var að skynja orkun í umhverfinu og fann hvernig orkan var í dýrunum í kringu sig og já, mjög merkilega.
4: Og hún var eitthvað svona ekstra skyggn held ég alveg frá byrjun sko, sem að hún hélt jafnvel allir aðru veru með sko.
3: Já, þú ert ekki á því allir séu kannski með þessa skyggninga á
4: henni. Ég sá fólk hérna með mér í skólanum sem fekk skyggningáðu á því verið í skólanum sko.
3: Já, þú meinar
4: ég hef aldrei lítið að ég sumi verið staldar í sér skyggni ég myndi hún aldrei orða þannig sko.
3: Þeir eru auka næmin ykkar
4: já, ekki spurning ég meni hún margvaldaðist og líka bara hlutir eins og sem við öll getum séð bara hvernig ber fólk sig
3: já Þú hefur nú líka örugglega marga sögur að segja, en það fyrsta sagan í bókinni er svo áhrifarík. Hún að segja frá svona, til ungri konu sem hafði mist fóstur og kemur til hennar og er þá búin að fá greiningu hún sé með krabbameini legi og þá að taka legið
4: Já.
3: Og hún horfir á hana og sér hvar krabbameinið í leginu og veit hvað akkur það hún sér ástæðuna
4: okay.
3: og hérna og hún gefur þessari ungu konu þau ráð að gefa sér mánuð í að hlúa sjálfur sér með því að vera ein að Já. Ganga á ströndinni og einhver svona ofsælega einföld
4: Já.
3: Ráð að tengja sjálfur sér og svona vera aðeins að gefa sjálfur sér gaum og ekki fara í neinar aðgerðir veist, í þennan mánuð og svo á einu mánuði þá breytist allt mér veist þetta ég elska svona sögur
4: jú, en þetta eru við ekki alltaf svona en við vitum líka að það í raun að gera kraftaverk
3: ekstra
4: rýmin og hverja meinst að degja sem við köllum kraftaverk sem við veitum ekki alltaf sjá hvernig þetta gerðist sko.
3: Nei, ekki skilja það en það svona eins og kannski bara fer orkuflæði af stað
4: já.
3: Og heilunamáttur líkamans fer bara að vinna
4: já sko eins og þetta með sem mínu tilviki að sko ég náttúrulega bara réttu tvítut er ég auðvitað í ljónstinni greifunum og gengi gegnum það allt saman sem var rauninni bara skemmtileg upplifun hinn partur að mér ég var líka mikið íþróttum og íþróttu þjálfur mörg ár fekk mjög snemma mikið áhuga á því hvernig við getum svo í sletti nú masterað okkur sjálf
3: Já.
4: Þú veist hvernig að ég tökum á mínum kvíða
3: Já.
4: Og hvernig gerum það almennt séð og þetta sem oft talað í íþróttum svona flow state
3: Já.
4: Sem og margir tengja bara við íþróttir en það bara djúsinni lífin í raun og ég meni, þegar ég á sviði þá ég bara í flow state sko. Raunni bara
3: já,
4: sama
3: já.
4: Og ég meni
3: þú ættir einlega að borga okkur frekar heldur en að við séum að borga þér þú fær bara að vera í flow
4: já, ha? Ég meni í dag mér líður opast að finnst bara rosalega gaman sko. En sem sagt og ég var ekkit Ég fer að vissi sálfræði upp í háskóla og læra þar svona grunnin.
3: Mm-hmm.
4: Ég ætla nú að segja bara ef orðið fyrir smá vonbrigðum með sálfræðina. Kannski var þetta, og ég held að margir upplifa það, kannski eitthvað annað heldur en áttum von á.
3: Já.
4: Þeir kenna fullt á hlutum frábælega, ég meina, og lesa rannsóknum, gaggrinu, hugsun og gera rannsóknir og allt þetta.
3: En það náttúrulega...
4: En mér varst lítið talað tilfinningar
3: Já.
4: Og annars líkt og
3: Er ekki efast sálina í þessari
4: eins og þetta kendur bjáskóla ég veit ekki hvað ég veit ekki hvað þetta orða á þannig en allavega en að sko mér varst þetta alveg gaglegt en þetta var einhvern mætti ekki mínum væntingum, ég bara sé hann þessu og hvernig orða þetta ég finnst sko tilfinningar vera djúsin í lífinu Ég meina, í rauninni snýst lífið tilfinningar, ef út til það hefði farið.
3: Ég meina,
4: bestu stundir okkar eru góða tilfinningar.
3: Já.
4: Og erfiðustu stundir okkar eru, þess að kvöldum erfiðar tilfinningar. Ég reyndar að vill ekki kalla neina tilfinningar vondar, því ég held að sé alla sem bara náttúrulegar og eðlilegar. Og við þurfum oft bara, eins og var alltaf sagt í brennaskólanum, það bara ein leið, það í gegn. Skilur, og þegar ég saði á hann að sleppa, það þýðir yfirleitt að fyrst þurfa að fara í gegn, svo þurfa að sleppa. Og af því að við viljum ekki að eitthvað sem að gerðist fyrir mörgum árum síðan, að því að stýra og mikið ástandur mínu núna, ekki meira heldur að þarfa alltaf hana. En á samátt getum við sagt að það verður alltaf partur á okkur. Þannig að þessi vinna gengur mjög oft út á þetta. En sko árið 2004, þegar ég nú komið konu og byrjaði að búti börn og alveg börn og allt það þá veikist ég nefnilega einhverju ókunnu sem að hefur raun aldrei komið í ljós hvað var
3: Hvernig voru einkennin?
4: Já, ég bara vaknaði dofin bara, mann hvað það var sundarsmorgun að lötarsmorgun og ég meina ég var hammingjusamur, ég var tiltölulega nýgiftur og búin að átti stjúpdóttur og á og hérna eldri drengur minn var fættur hann var vísu tók fólk svolítið afblæsaður það var mikið óþól og fleira þannig að hann var eiginlega aldrei kjur þannig að eins og kona mér sagði einhvern tímann, já ég held ég hún ekkert sofi í fyrstu tvö árin sem alveg rétt að það tók svolítið á okkur
3: já.
4: Og við vorum óléttar